0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: חודש טוב ומבורך, כבוד מורנו ורבנו הרב נדב הכהן. חודש סיוון, מקבלים את התורה בשמחה, ביתר סט עם כל הדברים, ולהביא את הילדים לעשרת הדיברות. אבל בוא נדבר עכשיו על תניה. תניה, תניה, חסידות, חסידות.
2: חודש טוב, עמי, היום זה יום היסטורי.
1: מה היסטורי?
2: פעם ראשונה, באו מדבר סיני, ואיחן שם ישראל, בלב, כאיש אחד בלב אחד. למה ואיחן ולא יחנו? היו מאוחדים ביניהם. היו חייבים את האחדות הזאת כדי להגיע למתן תורה. עמי, זה הלב של התניה. ידוע שאדמו...
1: אתה יודע למה שמחים היום הזה? למה מצאו חנייה? אתה יודע מה זה מצאו חנייה עכשיו בתקופתנו, ואיחן? אתה גר במושב, אין לך בעיה של חנייה.
2: אז לא מצאו חנייה, ויתרו על החנייה אחד לשני.
1: זה חזק, זה חזק.
2: מה זה ספר התניה? כל הלב של התניה, פרק למד ב', אז מור הזקן שמר את הפרק הזה פנוי כדי להכניס שם את פרק לב, פרק של אהבת ישראל. וכששאלו את אדמו"ר הזקן, מה רצית לעשות עם כל החסיות, עם כל התניה? הוא אמר שכולנו נהיה משפחה אחת. נכון, משפחה לפעמים רבים, אבל יש את ההרגשה הזאת שאנחנו אחים ממש, כי כל ישראל מגיעים משורש אחד ממש. כולנו הגענו מאותו מקום, וגם כמו שאנחנו בעולם הזה, צריך להביא את השלום הזה לעולם, והשלום הזה...
1: אתה יודע למה אחים לא רבים? כי דם סמיך ממים. נדב?
2: כן, כן.
1: לא, לא צריך להגיד לך.
2: עומק העניין.
1: עומק העניין, דם סמיך ממים. לאנשים שמחוברים כמו משפחה, הם אחים. עם כל המריבה, עדיין יש להם אותו דם, אתה מבין? יש להם אותו דם. יש להם, בערבית אומרים דם ברד. דם ברד זה אנשים אדישים.
2: אז יש לנו עכשיו כמה ימים להתכונן לכבוד מתן תורה. כמובן לומדים חסידות, כמובן לומדים על עומק העניין של מתן תורה, על כל הדרגות שאפשר להתעלות עליהם, אבל יש את הבסיס. אי אפשר להגיע למתן תורה שיש בינינו פירוד. אז נכון, אולי אני ואתה מי לא נפתור את כל בעיות הפירוד בעם ישראל, אבל כל אחד מסביבו, כל אחד בבית שלו, כל אחד בקהילה שלו, רואה איך הוא מוסיף באחדות. על ידי האחדות הזאת, בעזרת השם, נזכה לקבל עוד את התורה, נזכה לקבל תורתו של משיח. התורה בעולם הזה היא הבל לעומת תורתו של משיח, וכמובן אם עד יצר אחדות, בוודאי שגם היום בשביל לקבל תורתו של משיח כולנו צריכים את האחדות הזאת. וזה מה שנעשה בימים הקרובים, להתחזק בעניין הזה כדי להגיע מוכנים למתן תורה.
1: תבורך מפיון במיליון, תודה רבה רב נדב הכהן. תניה יומי, חודש טוב ומבורך. מיד אחרינו המבוקשים עם בלולו. תודה רבה לאלי בן חמו הנסיך.
3: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. יביע אומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע אומר.
4: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. ראשית, נודה לטכנאי היקר רבי שמעון ממו, שבזכותו השידור יוצא לפועל, ולכל האחראים בקודש שנותנים לנו את האפשרות הזאת לדבר מול קהל קדוש ברדיו קול ברמה. תודה רבה, הייתי מזכותם שלמה מעת השם. הייתי רוצה ברשותכם לדבר על שתי נקודות שקשורות לפרשת השבוע. נקודה אחת זה במדבר, במדבר. ידבר השם אל משה במדבר סיני, וכי ישבע אמינה שזה לא היה במדבר. אז איפה ידבר איתו? הם היו במדבר, הם נשמו במדבר, הם חיו במדבר. אלא יש פה רמז מדבר, שזה דבר שהוא בעצם לא שייך לאף אחד, זה מקום שהוא נמוך, זה לא מקום גבוה, זה מקום שחורק, אין בו כלום, אין בו כלום, אין בו כלום. שמה דווקא שם הבורא עולם מדבר עם, עם, עם, עם אהרון, עם משה רבנו עליו השלום. מי ששם עצמו במדבר, מדבר נחלה, מה אומר שמי ששם עצמו במדבר הוא זה שזוכה בתורה הקדושה. וגם העניין הזה של השבטים. אז אני אתחיל עם השבטים. מדוע עם ישראל נחלק לשבטים? מה העניין? אנחנו רואים פה שהקדוש ברוך הוא סופר, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגולותם. והתורה מאוד מקפידה לעם ישראל שיהיו בשבטים. שבט לזבולון, ליהודה, לנחשון. למה הפירוש? נחילה, זו שאלה כמובן רק להבין. לא, אני לא, זה לא קושיה, זו שאלה. ההבדל בין שאלה לקושיה, שאלה זה שאלה תם. שואל תם, תמימות, רוצה להבין. קושיה זה, אני לא מסכים איתך. יש לי קושיה עליך. אין לי קושיה חס ושלום, יש לי רק שאלה. למה הקדוש ברוך הוא מקפיד כל כך על השבטים? למה לא איש אחד בלב אחד, כולם ואיחן ישראל נגד ההר? מה אכפת לי אם אתה שבט זבולון, אני שבט יששכר, אתה מיהודה, אני מכהן, אני לוי, אני... פה כולנו איש אחד, בוא נעשה שבט אחד, נעשה שבט אחד, שבט יעקב. כולם ביחד, מחשב מחשבה אחת, דיבור אחד, מעשה אחד, הכל בסדר. וככה גם יהיה יותר, לכאורה תהיה יותר אהבה. הרי כולנו מסכימים שחסיד ויז'ניץ, יותר קל לו לאהוב חסיד ויז'ניץ מעשה חסיד צאנז. זה רק דוגמה, כן. או ספרדי, מרוקאי, יותר קל לו לאהוב מרוקאי, דיאנה, מדבר בשפה שלו, אוכל את האוכל שלו, מספר את אותם בדיחות של המרוקאי, והוא אוהב את המרוקאי יותר מאשר הוא שהוא לא יאהב את השני, הוא יאהב גם את הפרסי, את העיראקי ואת הזה, אבל מרוקאי זה שלו, זה אוכל שלו, זה הסביבה שלו, הוא התחתן עם אישה כזאת, כי יותר קל לו לדבר איתה בשפה שלה. למה המרוקאים, תימנים, פרסים, עיראקים, טריפוליטאים, אשכנזים, גם אצל אשכנזים, יש חילוקים, לא ידעתי. יש הונגרים, יש רומנים, יש פולנים, יש רוסים, יש גרמנים, יקים, יש הרבה, אתה יודע, למה? למה עם ישראל? בשלמה בגלות, בסדר, גלות, השם נתפזרנו, מה נעשה? נתפזרנו, אבל אתה רואה שהתחילת יצירת עם ישראל, התחילה בשבטים. יש פה, באמת, אתה רואה לכאורה, שמצד אחד השם מצווה אותו למבטא לאחר כמוך, מצד שני הוא אומר, אל תתערבב בשבטים. אתה תהיה שבט אחד, אתה תהיה שבט אחר. למה? אם ואהבת לרעך כמוך, בוא נתערבב כולנו, תרו שבטים לבוא זה בזה בזה, שבטים מתחתנים אחד עם השני, חיים ביחד, הרמוניה, זה לוקח מהתרבות שלו, וזה לוקח מהתרבות שלו, זה מהמנטליות שלו, וזה לוקח מהמנטליות שלו. כמו שקורה היום בעצם בארץ ישראל, שכמעט כולם מתחתנים עם כולם, זה נדיר שמתחתנים רק עם אותה עדה, מתחתנים כל אחד עם עדות שונות, וזה, ויש כאלה שמקפידים, אבל לא, אתה רואה שזה כבר נפרצה החומה. אבל אתה רואה שיש פה יד מכוונת. יש פה יד מכוונת שהקדוש ברוך הוא כביכול, לקח את עם ישראל וחילק אותו מלכתחילה לשבטים, והוא רצה אותנו בשבטים, ואין שבט זה, מתערבב בשבט זה, כל אחד לשבטיו. כל אחד במקום שלו, אתה שבט זבולון, אתה שבט זה, ואתה שבט זה, ואתה שבט זה. למה ומדוע השם משברך שרוצה להשרות שכינתו על עם ישראל, עשה עם מפורד כביכול, ואמר, לכו תתאחדו, מאשר כולם היינו מאוחדים. כולם איש אחד, בלב אחד, כולם נוסח אחד של תפילות, כולם נוסח אחד של הלכות, כולם ספר הלכות אחד מובהק, כולם יש רבנים שהם בעצם מנהיגים אותם בצורה אחידה, תורת לבוש דומה. כן, זה הרבה יותר קל לי להתחבר למי שלבוש כמוני, מאשר מי שלא לבוש כמוני. הרבה יותר קל להתחבר למי שמתפלל כמוני בבית הכנסת עם מנגינות של, שאני רגיל, כן? אני אתחבר אליך, מאשר אתה תבוא לי עכשיו עם מנגינות, אוי אוי אוי, או כל מיני מנגינות שאני לא רגיל להם. זה קשה להתחבר אליך, אתה מבין? זה כאילו כביכול, איזה גיבנת כזאת על הגב שלנו של להתאחד, ואומר לך, תהיה שונה, אבל תתאחד. תהיה שונה ותתאחד. למה להיות שונים? התשובה היא, אני חושב, התשובה היא מאוד חשובה כדי להרבות שלום בינינו. אם עם ישראל היה אחיד, עם ישראל לא היה מחזיק מעמד. לא מחזיק מעמד. למה? בגלל השוני שלנו, עבודת השם שלנו צריכה להיות מגוונת. עבודת השם של בן אדם, זו תשובה קצת עמוקה, אבל אני אנסה להסביר אותה בצורה הכי פשוטה שאני יכול. יהודי חייב להיות מגוון. הוא לא בן אדם חדגוני, הוא רבגוני. כלומר, יהודי צריך להיות מצד אחד. בוא תיקחו רגע, בוא ניקח רגע, אם ברשותכם אני יכול להזכיר שמות, לטובה כמובן, אני כמובן אוהב את כולם. קח את ברסלב שהם עובדים על שמחה. קח את חבד שהם עובדים על זיכוי הרבים. קח את הספרדים שהם מדקדקים בהלכה ובכתוב. קח את הליטאים שהם מפלפלים בצורה מדהימה ויפה. קח את החסידים ששומרים על הקדושה ועל הטהרה. פתאום אתה מגלה, תשמע, יש פה קונצרט שלם. יש פה קונצרט של, ש, ש, ש, ש, בעצם, זה כמו שאני תכה, רוצה לשמוע שירים? אני יודע לך, זה מנגן על טוף, הוא על טוף, טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף. איזה מנגן המכוער הזאת, מה זה? אני צריך אותך בטוף, אתה בכינור, אתה בחליל, אתה בטרמבון, אני יודע איך קוראים לו זה, ואתה תהיה בתרבוקה, והוא יהיה באורגן, והוא יהיה בגיטרה חשמלית, והוא יהיה בגיטרה רגילה. עכשיו נהיה קונצרט. עכשיו נהיה קונצרט. הקדוש ברוך הוא רצה את העבודה של עם ישראל גם שנלמד אחד מהשני. אנחנו שונים. בכוונה השם ברא אותנו שונים. שונים לא כדי שנשנה אחד את השני. לא שכדי שנזלזל אחד בשני, נגיד לו, תראה את זה, אוכל אוכל כזה, ואני אוכל אוכל יותר טעים ממנו. לא בשביל זה הוא עשה אותנו שונים. הוא עשנו מאיתנו שונים, כי לכל אחד יש את החוזקות שלו, ונלמד אנחנו מכל אחד ואחד את הדברים הטובים שלו, וכך תגיע להיות האדם השלם. השם פירק אותנו לסוגי נשמות שונים, ואתה רואה את זה בחוש. יש אדם כל היום מתבודד על הערים, ומתפלל, ועובד את השם, ורוקד, ושמח, ועובד את השם. השני לא יכול להתבודד 5 דקות. שם אותו ליד הציץ, אומר לו, תתבודד עם הציץ, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול לדבר, רק תן ללמוד גמרא. השלישי, רק זיכוי הרבים, לא אומר אותו לא גמרא ולא זה. כל היום תן לו להניח תפילין, לקשר אנשים, ולחזק אנשים. הרביעי, בכלל הוא במום מוזיקה, הוא כל היום שר להשם יתברך. החמישי, כל היום במקווה, כל היום בקדושה, כל היום בשמירת העיניים, כל היום בתארה, כל היום בזה. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא רצה אותנו, מה שנקרא, צורת לבוש אחד וסגנון אחד, כי כל אחד ואחד יש לו נשמה מיוחדת, ועבודת השם שלנו היא מגוונת. היא מגוונת. השם רצה אותנו בכמה וכמה וריאציות, בכמה וכמה תכונות מסוימות, תכונות אופי מסוימות. ותסתכלו שכל עדה, כל עדה בעם ישראל, כל קהילה בעם ישראל, יש לה תכונות אופי מדהימות משלה. אם לא תחפשו את זה, לא תמצאו את זה. יש כאלה הפוך. אז זה נזק שעשו הבדיחות שהיינו ילדים, שעשו חרמות וצחקו וביזיונות לעדות מסוימות. כשאני הייתי קטן, הפרסים, אני פרסי. הפרסים היו קמצנים. השתנה בדור האחרון, זה עדה אחרת ניתה קמצנית. ויש עדה שהיא אהבלים, שהם טיפשים, שאין להם שכל. ועד היום שמישהו אומר לי, אני מהעדה הזאת, פתאום קופץ לי הבדיחות שצחקו עליו. אתה מבין? והעדה הזאת היא ככה, והעדה הזאת היא ככה, והעדה הזאת היא זה, וזה לא, זה... אה? כל אחד ואחד, לצערנו הרב, הם במקום למצוא את המעלות של כל עדה ועדה, חיפשו את החסרונות, וזה בדיוק מה שגרם לסינת חינם. זה מה שגורם לסינת חינם. התובנה, עם ישראל התחיל בשבטים כדי שתלמד לקבל את השווה. אני לא רוצה אותך שווה. אתה שאל אותי עכשיו, אם הייתי מעדיף, אני ספרדי. אני ספרדי אותנטי, חי ספרדי, נושם ספרדי, פוסק ספרדי. אני, החיים שלי זה ספרדי. למדתי בכיסא רחמים, זה ישיבה ספרדית, 12 שנים. אני, מה שנקרא, חי את האוזר, תלמידו של מרן רבנו עובדיה יוסף. ספרדי. שאל אותי אם אני רוצה שכולם יהיו ספרדים? לא, לא, לא. אני רוצה אשכנזים, אני רוצה תימנים, אני רוצה כאלה, אני רוצה כאלה, אני רוצה. לא אני רוצה, אני יודע שזה הכי טוב. כי השם ברא אותנו שונים, כדי שנלמד אחד מהשני את המעלות שלהם. יש לכל אחד ואחד, לכל קהילה בעם ישראל, יש לה מעלות אדירות ונפלאות. יש לה גם יכול להיות חסרונות. זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, אני לא מסתכל על החסרונות שלהם. אני מסתכל על המעלות שלהם. אני רואה מעלות, אני לומד מהם. אני לומד מהמסירות נפש של... אני לא רוצה להגיד יותר מדי שמות כדי שאני לא אמעט ברכם של אחרים, אבל יש קהילות של מוסרים נפש על התורה הקדושה, שאוכלים פת במלח ומים במסורה, שלא אוכלים קוטג', שלא אוכלים דבר, כי אין להם כסף, כי הם מוסרים נפש... זה... סליחה על מה שאני אספר לכם, הבת שלי אמרה לי שיש לה מורות בבית הספר שלא מחליפות בגדים. כן? שבאות כמעט כל יום עם אותם בגדים. אני מתביישתי, התביישתי, התביישתי מאוד בשביל זה. אישה בדרך כלל נוהגת להחליף בגדים בתדירות מסוימת, כן? אין להם, אין להם, אין להם. הם חיות בדוחה כמורות מלמדות בשביל, בעבר, כדי שהבת שלהם יוכל ללמוד תורה. אני אומר, איזה מסירות נפש על התורה הקדושה? איזה מסירות נפש על התורה הקדושה של אותם נשים צדקניות, של אותם גברים ואותם בעלים, אותם ילדים? אני צריך ללמוד מהם מסירות נפש על התורה. יש צדיקים על התארה שלהם, על המקווה שלהם, על הגרטל, החסידים, על הגרטל, אתה יודע, הוא נמצא, אתה מוצא אותו בשוויץ, פתאום הוא צריך הגרטל באמצע הזה, והוא לא מתפלל בלי גרטל. אני מסתכל עליו, אני אומר, בוא'נה, איזה תראה מה זה, איזה מסירות נפש. על החינוך שלו, על הקדושה שלו, על הצניעות שלו, הוא לא מתפלל תפילת שחרית בלי מקווה. הוא ילך, יחפש מעיין, קר, חם, מקווה, לא משנה מה, הוא יתבול כדי להתפלל תפילת שחרית. אנחנו צריכים ללמוד אחד מהשני. אנחנו נולדנו שונים, והשם רצה אותנו שונים. כדי שהשוני שלנו יבוא לידי ביטוי בזה שנלמד אחד מהשני. לא שנשנה אחד את השני בגלל השוני שלנו. זאת אומרת, אם תשאלו אותי עכשיו, אם הייתי עכשיו, כמובן שאני לא מחליט, אבל אם הייתי מחליט אם היה עם ישראל לשבטיו או לא לשבטיו, התשובה היה, הקדוש ברוך הוא רצה אותנו לשבטים. למה זה דומה דומה? להבדיל, לצבא. צבא שעשו רק מחיל רגלים, סופו להיכשל. צבא שעשו רק מחיל רגלים, רק גולני, רק צנחנים, רק גבעתי, בלי טנקים, בלי תותחים, בלי מטוסים, בלי חיל הים. סופו להיכשל, כי אם יבוא אליו בהפתעה מהים, הוא לא יודע להגיב. אם יבוא הפתעה מהאוויר, הוא לא יודע להגיב. אם יבוא אליו הפתעה עם מכונות ברכבים משוריינים, הוא לא יודע להגיב, הוא אוכל רגלי. אז צריך גם שריון, צריך גם תותחנים, צריך חיל אוויר, צריך חיל הים, צריך קומנדו לפעולות נקודתיות. צריך גם, מה לעשות? צריך גם שקם. יש אנשים שעובדים בשקם. מה זה? סיירת אגוזי קוראים להם. הם אחראים על השקם. לא לזלזל מהם. תשמע, מה יעשה בלי השקם? הטייס עכשיו צריך ללכת לאכול לפני שהוא עולה למטוס. הוא רעב עכשיו. אתה חייב לפתוח לו את השקם, לתת לו לאכול כמה ממתקים טובים או איזה פיצה טובה, כדי שיוכל לטוס ולפרק להם לרשעים את הצורה. כן? אז צריך גם אדם שמשקה את הציצים, שאני זוכר שהייתי פעם בחיל האוויר, יש מועדון טייסים. אני למדתי מהם לתורה הקדושה. מועדון טייסים זה המועדון הכי מפואר בעולם. מועדון של טייסים. שם הטייסים באים, בין טיסה לטיסה, יושבים, נחים, יש להם שתייה חריפה, שתייה מתוקה, סיגרים, או, על הכיף כיף, הכשתבח שמולד. שאלתי אותם, למה, מה זה הפינוקים האלה? מה זה, איפה ואיפה? ובגלל שהם ככה ואנחנו ככה, פתאום אנחנו זה? הוא אומר לי, לא, לא, הטייס, הוא יושב על מטוס, הוא צריך להיות ערני, הוא צריך להיות רגוע, הוא צריך להיות שמח. כשאני עכשיו משקיע בו במועדון ושם לו את כל מה שהוא אוהב, הוא נותן לי שעות טיסה הרבה יותר טובות. זאת אומרת, אני אומר את זה להבדיל גם בתלמוד תורה, בחור ישיבה, שיש לו אוכל טוב ומיטה טובה ומזגן טוב בלילה, כשהוא לומד תורה הוא לומד הרבה יותר טוב. אני חושב שראוי ומגיע לבחורי ישיבה צדיקים, שיהיה להם, בעזרת השם, כן, נוחות ואיכות, כדי שיוכלו לשבת ללמוד תורה, אבל בתנאי שהם לא פרזיטים. אם הוא יושב לי כל היום במזגן וישחק לי שש בש בחדר שלו, אז שלחפש החברים שלו. לא נותן לו לא מזגן ולא בטיח. אם הוא יושב ולומד, אני אתן לו מזגן, אני אתן לו אוכל משובח, אני אתן לו קציצות בשר, סינטה, משהו, רק תאכל ותלמד. תאכל ותלמד. שב, תלמד נשמה, ואני אתן לך את כל הסביבה המתאימה לך או תומכת בך, כדי שתוכל לשבת וללמוד תורה. אז אני אומר, עם ישראל הוא בעצם שונה, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אני באמת, באמת, אני חוקר את זה שנים, בליבי. אני לא רוצה להגיד שמות, כי אני לא רוצה לפגוע. כי אם אני אגיד עכשיו עדה מסוימת שהיא טובה במשהו, אז עדה אחרת תיפגע לי. אז אני מפחד מאוד להיכנס לסוגיה הזאת, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות, נער הייתי, עוד לא זקנתי, אבל כל עדה בעם ישראל, כל עדה בעם ישראל, ללא יוצא מן הכלל, ממש ללא יוצא מן הכלל, יש בה מעלה שאין בעדות אחרות. זאת אומרת, יש לה איזה משהו מיוחד, אחת בנתינה. ידיים פתוחות. ידיים פתוחות. כל הזמן, אתה רק מבקש ממנו, הוא ראשון לכל דבר שבקדושה. ככה, לעיני, אחת בהכנסת אורחים. איזה הכנסת אורחים? איזה אנשים? השתבח שמולד. אתה בא אליו, הוא לוקח את, את המנה שלו מהפה שלו ונותן לך. יש אחת, לכונה במסורת, שומרים על המסורת אבותיהם בעידוק. יש אחת שמוסרת נפש על הקדושה שלה. שומרים על הצניעות, על הקדושה, ממש גדרי צניעות נפלאים, השתבח והתעלה שמולד. יש אחד שמוסרת נפש על התורה הקדושה. יש אחד שמוסרת נפש על הענבה, במידת הענבה, נכונה במידת הענבה. כל קהילה וקהילה, קהילת קודש בעם ישראל, יש בה דברים מדהימים ומיוחדים, וחוכמה היא שאנחנו נראה אחד, נראה מעלת חברנו. נצא להפסיקה קצרה ומיד נחזור. חזרנו, אחים יקרים, אז אני רוצה לעשות סדר במה שהתחלנו את השידור, העניין הזה של עם ישראל לשבטיו. העניין של השבטים זה לא כדי שנראה שוני בינינו ונעשה פירוד, אלא הפך, נעשה קירוב. איך עושים את הקירוב? שאתה רואה את המעלות של הצד השני, ועל ידי שאתה רואה את המעלות של כל קהילה וקהילה, ובאמת, תתמלנו על ברסלב, כמה שמחת חיים, כמה עבודת השם, כמה תובנות נפלאות שלימה אותנו רבי נחמן מברסלב עליו השלום. אני אומר, מה היינו עושים בלעדיו בדור שלנו, בדור החשוך שלנו, מה היינו עושים בלעדיו בלי התובנות המדהימות שהוא מסר לנו. ורצים ומסמכים ורוקדים אז יש אחד שאומר לך, תשמע, אני לא רוצה לרקוד כל היום. אתה לא מתאים לזה, נשמה. אני לא אלך לרקוד ברחובות כל היום, כי התפקיד שלי זה ללמוד תורה, ללמד תורה, לעסוק בדברים האלה. אז זה לא אומר שאני לא מסכים איתו בדרך שלו. יש בן אדם שלא בנוי ללמוד תורה, הוא לא בנוי, הבחור הוא לא מסוגל לשבת של ללמוד, יש לו הפרעות קשב וריכוז. הוא עכשיו רוצה ללכת ולרקוד לשמח יהודים בעם ישראל. אז מה אתה רוצה ממנו? נקודת המוצא שלנו שאנחנו שונים וזה בסדר. יש בן אדם שלא לא, לא בנוי להיות כל יום במקווה וכמו חסידים. הוא יותר חופשי, יותר מה שנקרא עובד השם בצורה יותר שונה מתורת החסידות. אז מה זה אומר? שהחסיד צריך לשנוא אותו? מה פתאום? הוא לא מתאים לזה שלך. יש הרבה אנשים נולדו בעולם חסידי ולא יתאים להם. לא יתאים להם הסגנון חיים הזה, הם רוצים סגנון חיים קצת שונה. הנפש שלו נמשכת לקרליבך, לכל מיני דברים כאלה, שירים, אתה יודע, אתה שומע בליל שבת, פתאום מתחילים להם שלו מהשירי קרליבך. למה לא? למה לא? הוא אוהב את זה, זה שמח, זה טוב לו. אני נמשך לשירים אחרים, הוא נמשך לשירים אחרים. והכל בסדר. השוני פה, השוני שיש בינינו, הוא נוצר ונועד כדי שנלמד אחד מהשני. כי אם לא היה לי ממי ללמוד, אם היינו כולם אותו דבר, ממי הייתי לומד להשתפר? אם כולנו היינו חסידים, אם כולנו היינו ליטאים, כולנו ספרדים, כולנו היינו ככה, אז ממי הייתי לומד? ממי הייתי לומד למלות את החסרונות שלי? היום שאנחנו עשויים בשבטים, היום אנחנו עשויים כל כך הרבה שבטים, אז כל שבט ושבט אני אומר לכם את האמת, אני לומד מכל העדות, מהספרדים ומהאשכנזים, באמת, לומד את המידות הטובות שלהם, ומנסה להיות כמותם, בדברים הטובים שלהם. בחבד, בזיכוי הרבים, זה מטורף. אתה רואה חבדניקים עומדים לך, במרכזי קניות, בתל אביב, בבתי ספר, במקומות, בחום, בקור, בקיץ, בחורף, בסתיו, באביב, בכל אתר ואתר ברחבי העולם, אתה מגיע לקוסומוי, לכל מיני מקומות בסוף העולם, משתבח שמול הזה, מחכה לך איזה חבדניק בשדה תעופה, מחבק אותך, מנשק אותך, לוקח אותך לאיזה מסעדה כשרה. איזה זיכוי הרבים, מי יכול להבין בכלל מזיכוי הרבים, איזה מעלה גדולה שיש להם. אנחנו נלמד מהם? בטח שנלמד מהם. נלמד מהם ונרצה להיות כמותם. אני תמיד אומר, אני שליח של הרבה. אני משתדל להיות מזכי הרבים, להיות השליח של, של, של הרבי מלובביץ', שבעצם מלמד אותנו למסור נפש על עם ישראל. בכל אתר ואתר שאני הולך, אני שלוחו של הרבי. כן, אני שליח של הרבי, אני אולי לא נראה חסיד חבד, לא מדבר כמו חסיד חבד, אבל אני רוצה להיות חסיד חבד, בוודאי. אני רוצה להיות גם ליטאי בתורה, אני רוצה להיות חסיד בקדושה, אני רוצה להיות ספרדי בענווה, בדברים טובים שיש לכל אחד ואחד. אני רוצה להיות כמו כולם, כמו כל עדה, כמו כל עדה בעם ישראל. אני רוצה ללמוד ממנה את המעשים הטובים שלה. וזה משהו שבלעדיו, לדעתי, אי אפשר להגיע לאהבת חינם, כי כשמדברים על אהבת חינם, כשאני מדבר בבית הכנסת על אהבת חינם, כולם מסתכלים אחד על השני בבית הכנסת, ואומר, אוקיי, בוקיי, אני צריך לאהוב אותו, אני צריך לאהוב אותו, אני צריך לאהוב אותו, ולא מבינים שזה בכלל לא אהבת חינם. אתה אוהב אותו כי אתה אוכל כמו. חסיד ויז'ניץ אוהב חסיד ויז'ניץ, כי הוא שר שירי ויז'ניץ, יש לו אותו אדמור, יש לו אותם בגדים, הוא גר באותה שכונה, מתפלל באותה בית כנסת, אוכל את אותם שעריים של הרבה, טובל באותו מקווה, אותו נייס, אותו זה, אותו זה, מה, בטח שאני אוהב אותו. זה החוכמה לאהוב אותו. החוכמה היא לאהוב בן אדם שעכשיו אתה יושב פה חסיד ויז'ניץ, ויושב פה איזה קרליבך אחד בגבעות של אני יודע, באלון מורה, ואותו עכשיו נראה אותו אהב אותו. הוא שונה לחלוטין, שם זה יום ירושלים וארץ ישראל כן כן כן כן אותו אהב, כן כן, המסירות נפש שלהם על ארץ ישראל ראויה להערצה, ראויה להערצה. לקחו מצווה אחת חשובה מהתורה, יישוב ארץ ישראל, ומוסרים נפש עליה בצורה מדהימה, מה שלא כולם זכו במסירות נפש הזאת. אתה זלזל, אני כאן לזלזל, בטח. הזלזול בא כתוצאה מחולשה לדעתי, לא מחוזקה. הזלזול באחרים בא כתוצאה מחוסר ביטחון עצמי. כן, למה, מה גורם לנו לזלזל באחרים? מה גורם לך לזלזל במישהו אחר? אתה מפחד שיהיה איזה אבא אמינה שהוא יותר טוב ממך. אז אני אזלזל בו כדי, לא, הוא לא יותר טוב ממני, אני אזלזל בו. אני אוריד אותו. כל הגאווה שורשה בחוסר ביטחון עצמי. ומה אכפת לי להגיד שהוא יותר טוב ממני? מה מפריע לי להגיד שהוא יותר טוב ממני? מה זה גורע ממני? שאני אומר עליך שאתה יותר טוב ממני. עשיתי, זה מוריד מערכי? הפוך, זה מעלה את ערכי. כשאני עכשיו בא ומסתכל על אלו בחבר'ה, אלו שמתיישבים את ארץ ישראל, בסופו של דבר, הם מגינים בגופם על יושבי הארץ. מגינים בגופם על יושבי הארץ, מוסרים נפש, מוסרים נפש. שלושה, ארבעה משפחות עושים איזה יישוב באיזשהו מקום. יכול להיות שיש הרבה מאזינים שלא יאהבו את מה שאני אומר. אני מנסה לאהוב, אני אוהב אותם. אני אוהב אותם. אני לא מצאתי שום מקום בתורה שיש איזה פטור מלאהוב יהודי. אני אוהב אותם, ומסירות נפש שלהם, אני לומד ממנה כדי למסור נפש במה שאני יכול, על התורה הקדושה ועל על עבודת הבורא יתברך. מספיק עם הסטיגמוס, עם השנאת חינם המטורפת הזאת, שכל פעם להוריד את האחרים, זה נובע כתוצאה מחוסר הערכה עצמית. אני יודע שעבודת השם שלי בתור יהודי ספרדי, אני לא מתבייש בזה, היא עבודת השם טובה, אבל אני יונק ולומד מכל אחד שיכול ללמד אותי תורה. מכל מלמדי השכלתי ותלמידי יותר מכולם. כך אמר דוד המלך. ותלמידי יותר מכולם. כלומר, תבוא לי קהילה, תבוא לי עדה, יבוא לי מישהו שיגיד לי, בוא תשמע, יש פה איזה עדה שמאוד מאוד מדקדקים במצווה מסוימת, אני אקשיב לו, בתפילה למשל. יש תפילה, אני שומע לפעמים תפילות, וואו, איזה תפילה, איזה תפילה, מה זה? תפילה עומק הלב, בערגה, בתשוקה, באמת, באמת, בכל כך יפה, בכל כך תענוג, אתה נכנס שם ללמוד של התפילה, אתה מרגיש שם באמת, מה שנקרא, בגג העולם. יש מקומות שבאמת יודעים שהתפילה אצלהם היא ממש דבר נפלא ואדיר. הסירה בציבור, אני שמעתי בירושלים, יש את זה לתכנסת, בראש חודש שם שרים שירים אמרו לי ככה כמה אנשים שהלכום שם, שמתפללים שם, ששרים שירים ושמחים שממש כמעט התקרה עפה. כן, אף להם התקרה מרוב שמחה וססון שיש שם. זה דבר יפה מאוד, אדרבה. הלוואי שאנחנו נזכה גם כן שיהיה לנו שמחה. אני בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, רבותי היקרים, אנחנו לא צריכים לפסול אף אחד, אנחנו צריכים ללמוד מכל אחד, מכל מלמידה השכלתי. יש אנשים שהם חלשים בדבר אחד, אבל חזקים בדבר אחד, בדבר אחר. חלשים בדבר אחר. קחו את החיילים שלנו, המתוקים שלנו. הם גיבורי חיל. יכול להיות, לא כולם שומרי תורה ומצוות, לא כולם צדיקים שיתבלו במקווה לפני תפילת שחרית, שזה, הלוואי שישתפרו בזה, והלוואי שישמרו את השבת יותר וכו' וכו'. אני מתפלל על זה לבורא עולם, אבל מצד שני, תראה את המסירות נפש שלהם על עבודת, על, על, על, על שמירה על, על עם ישראל ועל ארץ ישראל. בן אדם נוצא לקרב, בילג'בנד, אני יודע, באיזה מקום בלבנון, בסוף העולם, רחפני נפץ שחגים מעליו, והוא יוצא לקרב, אחי, הוא יוצא לקרב, הוא לא רואה אף אחד ממטר, הוא לא רואה שום דבר בעיניים, הוא יוצא לקרב ומוסר נפש על השם יתברך. יוצא לי לצערי הרב לנחם הרבה פעמים את השקולים, את ההורים השקולים, ובסופו של דבר אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, תראה איזה חיילים יש לנו מעם ישראל. אני לא מסתכל על זה שהוא הניח תפילין אולי רק 5 דקות בבוקר לפני שהוא יצא לקרב, והוא לא הניח תפילת שחרית מלאה, כמו שאני התנחתי, אבל הוא יצא לקרב, משהו שאני עדיין לא זכיתי, או לא עשיתי, לא היה לי את האומץ לעשות את זה. כשאני רואה מעלת חברנו, וזה הסיבה שהשם עשה אותנו שונים, אנחנו לקחנו את זה לצד השני. ותדעו לכם, רבותי היקרים, שהבדיחות שמספרים, לעניות דעתי, זה איסור חמור. לא תסכימו איתי, זה בסדר, אתם לא חייבים להסכים איתי. אני לא כופה דעתי על אף אחד. וגם הרבנים שהתירו, ודאי שהם התירו, כי הם צדיקים, הם לא יודעים איך זה מחלחל לציבור. ישנם ילדים קטנים שאומרים לך, אני לא מתחתן עם עדה כזאת, ולא מתחתן עם עדה כזאת, ולא מתחתן עם עדה כזאת, ולא רוצה עדה כזאת, ולא ייתן, לא רוצה לגור פה, ולא רוצה לגור שם, כי יש שם עדה כזאת ועדה אחרת. וכל זה, לשון הרע והוצאת שם רע, דאורייתא, בגלל בדיחות שסיפרנו כשהיינו ילדים, ועד היום מספרים בדיחות על עדות מסוימות, מתלבשים על עדה מסוימת ומספרים עליה בדיחה, שזאת היא עדה לא חכמה, וזאת היא עדה לא נקייה, וזאת היא עדה לא רגועה, וזאת היא עדה סליחה על הביטוי, קמצנית, וכל זה, ובסופו, במקום שניקח את המעלות של כל עדה ועדה, לקחנו את המגרעות שלו, ובסופו של דבר הורדנו אותם. וזה טעות, רבותיי. אל תספרו בדיחות על עדות. אני, בתור רב, אני יודע, אני צריך להצחיק גם את הציבור. חלק מה, אתה לא יכול להיות משעמם, שעה שלמה לתת שיעור, בלי לעלות צחוק על שפתותיהם של הציבור. והכי קל זה, יש לי בקנה מלא בדיחות על עדות, כן? גדלתי בעולם שכולו היה בדיחות על עדות. כל עדה, כל בדיחה שהייתה מתחילה, זה היה מתחיל בשם של איזה עדה, ואז יורדים עליהם ומכסחים אותם. אבל תדעו לכם שזה משפיע בתת מודע, ויש אנשים שבסופו של דבר שונאים על לא עוול בכפם של העדות האלה. פשוט שונאים סתם, סתם, סתם, עוול, עוול, עוול, עוול, שאין כדוגמתו. כולם מתוקים, כולם אהובים, כולם ברורים, ככה השם רצה אותנו, ודווקא מתוך השוני אנחנו יכולים להגיע לידי אחדות מלאה, כי אנחנו נהיה סימפוניה מלאה. אני לא יכול לשבת ולרקוד ברחובות ולהניח תפילין לאנשים ברחובות. לא יכול, לא בנוי לזה. אני ראיתי, לכם את האמת, ראיתי שני חבדנגים פעם במטוס, אמרתי, בוא נע, ריבונו של עולם, איזה אנשים יש לך בעולם? הם עברו, יש אחד, ובביזנס, אתה יודע, בביזנס לפעמים יושבים אנשים כאלה עם פסון, כזה, יושבים כזה עם הפרצוף הקשוח הזה, משחקים אותו כאילו, כאילו, אתה יודע, הם נולדו בביזנס. נולדת במחלקת זה, מה אתה משחק אותה? אז השם נתן לך להיות עשיר, אתה יושב בביזנס. והחבר'ה האלה נכנסו לביזנס, ועברו אחד-אחד, לא הסתכלו על הפנים הזה שלהם, ושאלו, כבודו רוצה להניח תפילין, כבודו רוצה להניח תפילין, וראיתי שם אחד שהם הניחו לו תפילין, שלא האמנתי שהוא ירצה להניח תפילין, והוא אמר, כן, בבקשה, תביאו לו תפילין, אני רוצה להניח. עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה. אני לא מסוגל לעשות את זה, אין לי את זה ב-DNA, יכול להיות שאם אני אתאמץ מאוד אני אצליח, אבל כרגע אני, איך שאני רואה את עצמי, לא לשם כך השם ברא אותי בעולם, אבל כשאני רואה את האנשים האלה, אני אומר, אשרי מאשר חלקם, יהיה חלקי עמהם. אני לא אגיד הם לא טובים, כי הם ככה וככה, מה זה מעניין אותי? מה זה קשור? תראה, הם עשו מעשה אילאי, מעשה הירואי, נשק אותם על זה. לא, אבל אתה יודע, הרב, תשמע, למה אתה מצא, כן, הם הניחו תפילין, אבל אתה יודע מה, הם עשו ככה, מתי הם התפללו שחרית, די, חלס, מספיק, די. מה אתה מחפש לי עכשיו את ה... מאיפה זה נובע? איפה זה נובע? מאיפה נובע הקטנוניות הזאת, שאתה בא ומשבח בן אדם, וזה קורה. אתה יודע, אני בא, משבח את הליטאים, על המסירות נפש שלהם, על התורה. באמת, מסירות נפש שאין כדוגמתה. התורה ממש ממש בנפשם הדבר. ובא לי אחד, חילה. בא לי אחד, אומר לי, כן, אתה יודע, אבל אתה יודע, בזה, בזה, בזה הם חלשים. מה קוראים לבן אדם להנמיך את השני? וזה מה שהתחלתי לדבר במדבר. למה אנחנו כל הזמן מנסים להצדיק שהעדה שלי יותר טובה מהעדה שלהם? למה, אחי? העדה שלהם יותר טובה. למה הגאווה הזאת? למה ההתנשאות הזאת? מדוע תתנשאו על קהל השם? חס ושלום, זה כוח אמר, כן? אבל למה יש רצון באדם? אתם יודעים למה אני שואל למה? כי אם אני אבין למה, אני אוכל לתקן את זה. מה גורם לבן אדם שבא לתחל לו? אתם מכירים את ההורדות ידיים? בוא נעשה הורדות ידיים, נראה מי מנצח. כך זוג שימו אותם ליד ששבש. שחמט. מה כל אחד חושב? תגידו את האמת. שהוא ינצח את השני? נכון או לא? למה אתה מיד רוצה להתנסות על האחר? זה טבע אדם. עכשיו, מי שלא יודע לשמור על הפה שלו, הוא גם יגיד לך את זה. אתה חושב, בוא נראה לך שחקים שיש בש. אתם מכירים את החברה האלה? שב, שב, בוא אני אראה לך, בוא. אם אתה יוצא פה מרס טורקי, או מרס בוחרי, או מרס כזה, חכה, בוא עשי 100 שקל, נראה אותך גבר. מאיפה הגאווה הזאת? מאיפה ההתנסות הזאת? למה אתה חושב שאתה יותר טוב ממני? מה מושך בן אדם להתעלות על החבר שלו, לרצות להיות יותר טוב מהחבר שלו? מה אתה רוצה ממני? אתם מבינים? זה רע חולה. רע חולה. כל הזמן משפילים את האחר. במקום שאני ירים את האחר, אני משפיל את האחר. למה, אחי? למה? שחקים כדורגל. איך אני שאני לא מסוגל לשמוע את זה? בוא נראה לכם איך משחקים כדורגל. בוא נראה לכם איך משחקים כדורגל. איזה גאווה סרוכה, מכילה מכבודכם. תאהבת השם כל גבע לב. השם אומר עליך איכסה. אתה רוצה להיות בקטגוריה הזאת שהשם אומר עליך איכסה? מה ההתנסות הזאת שאתה חושב שאתה יודע יותר טוב ממני ללמוד? מה ההתנסות? בוא נראה אם אתה יודע ללמוד. בוא נראה אם אתה יודע לקיים את זה. בוא נראה אם אתה יודע את זה, בוא נראה אם אתה יודע את זה. מדוע תתנסו על קהל השם? למה? למה אתה מרגיש שאתה יותר טוב מאחר? אני אצא להפסקה קצרה, וניתן בעזרת השם את התשובה לאחר מכן. תודה, אחים יקרים. אני מקווה שאני אספיק באמת ללמוד איתכם. את העניין החשוב הזה של מה גורם לבן אדם להתנסות על הזולת. זה משהו שאני חוקר אותו הרבה שנים. אתה רואה את זה בין חברים. אני לא מדבר על אלו שמרימים ידיים אחד על השני, בצחוק כמובן. זה נותן לו מכה פה, זה נותן לו מכה שם, זה נותן לו עוד מכה כאן, ובעיקר מי מכאיב יותר לשני. למה אתה רוצה להיות יותר גיבור מהשני? אתה יותר גיבור ממני. בסדר, בוא תיקח לך תעודה, אני ארשום לך עליה, אתה יותר גיבור ממני. זה עושה לך טוב? אתה משחק כדורגל יותר טוב ממני, אתה משחק ששבש יותר טוב ממני, אתה לומד תורה יותר טוב ממני, אתה צדיק יותר ממני, אתה קדוש יותר ממני, אתה מזכה את הרבים יותר ממני. כך, ממי, מה אתה רוצה? למה אנחנו רוצים להיות יותר מהשני? מאיפה זה נובע? אתם מבינים את השאלה? למה אנחנו מחפשים כבוד? מה אכפת לי להגיד לך, שמה אחי, אתה יותר גבוה ממני. גבוה, יש... אין לך הרבה לברוח. הוא גבוה ממך, לא תרצה, תרצה, לא תרצה, אבל הוא יגיד לך, כן, הוא גבוה, אבל הוא מכוער. למה? למה אתה משפיל? למה אתה מנסה להוריד את החבר? למה? למה? למה? מצאתי תשובה יפהפייה בזה. בשם רב אחד שהוא היה פסיכולוג גדול באמריקה, אני לא זוכר את השם שלו. אני לא זוכר את השם שלו, לא. שהוא מצא רבנו יונה על משלה, שאומר דבר נפלא. אומר, יהודי יש לו נשמה גבוהה. יהודי תמיד רוצה לשאוף למעלה, להרגיש טוב. יהודי הוא לא בן אדם שיכול לשבת במקום ולהגיד, בוא נברור לך אורז כל החיים, הוא בורר אורז היום, מחר הוא רוצה כבר לקנות את המסעדה, והוא רוצה כבר לנהל את המסעדה, והוא רוצה רשת מסעדות. יהודי, בנשמה שלו, עם נשמה גבוהה, הוא רוצה, שואף תמיד למעלה, הוא אף למעלה, רוצה למעלה, להרגיש טוב עם עצמו. יש שני דרכים כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי. או שאני משפיל אותך ומלא אני יותר גבוה, וזה כיף לי, אני יותר טוב ממך, או שאני מגביה את עצמי. מגביה את עצמי. כלומר, אני קם בבוקר, איזה יום שעמם, איזה יום שעמם. אני לא יותר טוב מאף אחד, אני לא מיוחד בשום דבר, אני לא כלום, כלום, אני שום דבר ואפס. הדרך היחידה, אומר רבנו יונה, כדי שאני ארים את עצמי ויגביה את עצמי, זה לדי שאני אשפיל אותך. אני יותר טוב לך בששבש. אני ניצחתי אותך בכדורגל, ניצחתי אותך בשחמט, ניצחתי אותך בהבנת הסוגיה. ראית? בשיעור היום הראיתי להם על זה. אף אחד לא ידע לענות, רק אני ידעתי לענות. אתה משפיל את האחרים כדי להרים את עצמך, כי אתה רוצה להגביה את עצמך ואתה לא מצליח. אז מה אתה עושה? אתה משפיל את האחרים. אתה בא למישהו ואתה אומר לו, אני יותר חכם ממך. אז אתה בלב אומר, מה הוא חושב שהוא, יש לו מרצדס? כן, אבל תראה איזה, איזה, איזה, איזה טיפש הוא, או איזה לא חכם הוא, או איזה ככה הוא, או איזה ככה הוא. למה אתה משפיל אותו? התשובה היא מאוד פשוטה. הוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו, והדרך היחידה שלו להרגיש טוב עם עצמו, הוא לא מצליח להרים את עצמו, הוא משפיל את האחרים. משפיל את האחרים, הוא משפיל את אשתו. התחרות, הסליחה, הטיפשית הזאת של בן גבר לאשתו, מי יותר שולט בבית, מי הבוס בבית, מי יותר אחראי בבית, מי יותר זה בבית, ומי יותר ינהל את הבית. זה, זה, זה, זה, זה של ילדים קטנים, זה אנשים חסרי ביטחון עצמי. אדם עם ביטחון עצמי שיודע בדיוק את ערכו, אני לא צריך להשפיל את עצמך כדי להרגיש טוב, אני מרגיש טוב עם עצמי בגלל מי שאני. תראה, אני לא הכי גבוה בעולם, אני לא הכי יפה בעולם, אני לא הכי חכם בעולם, אני לא הכי עשיר בעולם, אבל יש לי מעלות נפלאות ואדירות, אני שמח בחלקי. זה השיר השמח בחלקו. השיר השמח בחלקו זה אדם עם ביטחון עצמי. השיר השמח בחלקו זה בן אדם שיודע את המעלות שלו ושמח בהם מקסימום. אני לא צריך להשפיל אותך, להנמיך אותך ולהגיד אתה לא חכם כדי להרגיש טוב עם עצמי. אני מרגיש טוב עם עצמי בגלל שאני יודע את החוכמה שאלוקים נתן לי. היא לא חוכמה למעלה ממך, לא יותר טוב ממך אחי, אני לא יותר טוב ממך בכלום. אבל טוב לי במתנת האלוקים שלי, טוב לי בחלקת האלוקים שלי. זה שאתה יודע לשחק שש פש, אתה יודע לשחק יותר טוב ממני. זה לא אומר שאני פחות, זה לא אומר שאני לא בסדר, זה לא אומר שאני לא שמח. אני שמח, כי אני פחות ממך בשש פש, אבל אני יודע על זה. אני יודע, ברוך השם, ללמוד את הגמרא שלי, ללמוד את בית יוסף שלי, ללמוד את הלימוד האחר שלי. טוב לי במתנת האלוקים שלי. אומר רבנו יונה, סוד הגאווה זה חוסר בהערכה עצמית שאני רוצה כדי להעלות את ערכי, אני משפיל אותך. וסוד הביטחון, סוד הענווה, זה ביטחון עצמי, שאני לא צריך אני מרים אותך, אחי. אני שואל אתכם, רבותיי היקרים, כל המאזינים ששומעים אותי עכשיו, תגידו, בפה מלא, אני שואל אתכם שאלה, מה מפריע לך להעצים את אשתך? מה מפריע לך להעצים את החבר שלך, להגיד לו, בוא נע, אתה גאון, אתה גאון, אתה גאון. מה זה אומר, שאני לא גאון? אז אני לא גאון, אבל אני טוב בדברים אחרים. מה אכפת לי להגיד לך שאתה גאון? מה אכפת לי להעצים את החבר שנמצא לידי? מה אכפת לי לבוא ולהגיד לרב אחר שנותן שיעורים, בוא נשיעור שלך היה מדהים. מה אכפת לי לפרגן לרב אחר, מעל גבי הרדיו, מעל גבי, במקום אחר, מה מפריע לך להגביה את החבר שלך? מה זה ממית מערכך? אני שואל אתכם, זה עושה אותך פחות טוב? לדעתי זה עושה אותך הרבה יותר טוב. הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב. כשאתה יודע להרים את האחר, אתה בעצם מרים את עצמך. זה מראה שיש לך ערך עצמי אליך. ערך עצמי גבוה כלפי עצמך, ואתה השתבח שמו לעד, יודע להרים קרנו של הזולת, על ידי זה שאתה רואה את המעלות של חבר שלך, אתה רואה את הטוב שבו, אתה מייחס לו חשיבות, וברגע שאני מייחס ואיזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. כשאני מייחס חשיבות לחבר שלי, אז אני בעצם יודע לראות את המעלות שלך. אני רוצה להגיד לכם משפט, אני מקווה שנצליח להעביר לכם את המסר הזה בכמה דקות שנשאר לי. מי שרואה מעלות חברו, הוא רואה גם את המעלות שלו. מי שרואה חסרונות של חברו, הוא רואה את החסרונות שלו. אז בפח שניסית להפיל את החבר שלך, באותו פח נפלת בתא בעצמך. בור קרא ויחפרהו, ויפול רשע תחתיו. מה חפשת? לראות מגרעות של חבר שלך? בוא נע, אחי, וואו, על הפנים, הוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא רב, והוא לא כזה, והוא לא כזה. בור קרא ויחפרהו, ויפול רשע תחתיו. אתה בסופו של דבר כשאתה תחפש את במראה, תסתכל במראה, תסתכל גם תראה את המגרעות שלך באותה מידה. באותה מידה, כי אתה רגיל לראות שחור. העין שלך מחפשת את השחור. העין שלך מחפשת את החוסר. לא את המילוי, אלא את החוסר. אתה מחפש חוסר? גם בעצמך תמצא חוסר. אתה תמצא את זה באשתך, ואז בעצם אתה חי בגיהנום אחד לשלם. כי באשתך אתה רואה שחור, בילדים שלך אתה רואה שחור, ואתה יודעים מה? גם בבורא עולם אתה תראה שחור. כואב לי הלב, אני מקבל אימיילים לפעמים, קורא לב. קורא לב מבחינת זו שאתה רואה שבן אדם כועס על השם, כפוי טובה אל השם. סיבה אחת, למה יש סבל בעולם? הוא רואה סבל, הוא בחר לראות סבל, הוא חי בגיהנום שהוא בחר לחיות בו. כן, הוא בחר לחיות בו. גיהנום וגן עדן זה בחירה חופשית שלך. אתה בוחר לראות סבל, תראה סבל. אתה בוחר לראות טוב, אתה תראה טוב. יש לי בקשה רבותיי יקרים, ביקשתי מכם שבוע שעבר. אנחנו קנינו עכשיו שטח ב-70 מיליון שקל, פלוס מע"מ זה 82 מיליון שקל. תהיה בו קריאה של תורה, של ישיבה בעזרת השם של 1,200 בחורים, ישיבה ענקית בעזרת השם, של מסעדה שתאכיל מאות נזקקים ביום, של אולם שיאכיל 1,500 עד 2,000 איש בעזרת השם, של שיעורי תורה גדולים של חילוניים ומתקרבים ומתחזקים. וכל זה בזכותכם, בתרומה של מטר, שאתם תורמים ליבי העומר, שזה 26,000 שקלים, או חצי מטר למי שקשה לו ב-26,000 שקלים, שזה בהוראת קבע של 720 שקל, או 360 שקל, מי שלא יכול גם אפשר ב-180 שקל לחודש, ל-36 חודשים, אתה שותף מלא איתי ביחד, ואני מתפלל לבורא עולם שתקבל 10 פעמים לפחות תוך שנה, מרגע שתרמת, 10 פעמים על מה שתרמת. וזה קורה. הרב מזוז יבטיח את זה למי שעזר פה ביביע עומר, יש פה 8 קומות, אני לא מדבר דיבורים, אנחנו משתדלים גם לעשות מעשים. יש פה יביע עומר בניין גדול של 8 קומות שאנשים שתרמו, וברוך השם עשינו עם זה דברים טובים. גם בבניין הזה אנחנו נעשה דברים טובים. בבקשה תפתחו את הלב, תרימו טלפון ל-03-8770 עכשיו ברגע זה 03-8770 תרימו זה, תכנסו לאתר יביע עומר, תתרמו, ואני אתפלל אליכם שהשם ייתן לכם בעזרת השם שפע ברכה והצלחה, בריאות איתנה ונורא מעליה, ותקבלו 10 פעמים למה שתרמתם בנחת ובשובה בשלווה, אמן, כן יהי רצון, שבת שלום וברך.
5: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
6: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
7: ערב טוב מאזינים יקרים, מאזיני הרדיו האהובים והנפלאים, רדיו קול ברמה וצוות של הרדיו שנמצאים איתנו באולפן השידור איתנו כאן היום, וגם צוות המאיר לארץ, אשריכם אשר חלקכם, על שותפות בזיכוי הרבים. בעצם אנחנו בשעה הזאת יצאנו מראש חודש, ראש חודש סיוון, יום הגדול והדגול. אמרו אבותינו יום הבהיר ויום המיוחס. יום המיוחס זה מתחיל הערב הזה ליל ב' בסיוון. למה נקרא מיוחס? הבאנו בספרון חלק בארץ חלק ת' שבזמן הזה עם ישראל התייחס. ואתם תהיון לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. כתאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל, לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתם שמעו ואת תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיון לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זהו יום המיוחס. יום מיוחד מאוד. למה מיוחס? לא מפני שאדם מתפאר בעצמו, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, נגלה עלינו כל שנה מחדש, ומגלה לכל יהודי מי הוא בעצם. אתה לא אבוד, אתה לא איזה מקרי, אתה לא איזה חתיכת חיים זרוקה בעולם, אתה בן של מלך, אתה לגיון של מלך, אתה שייך לברית, אתה נושא בקרבך נשמה קדושה, נשמה נשגבה שנאצלה במקור בימי קדם, שנבחרה לעמוד לפני הר סיני. בעצם זה התחיל היום בבוקר או אתמול בערב, ויחן שם ישראל נגד ההר, וגמרא קדושה מסכת שבת אמרו, הכל מודים, כמובן גם חכמים, גם רבי יוסי, שבראש חודש באו למדבר סיני. והכל מודי עם אקסיומה נוספת שבשבת ניתנה תורה לישראל. כי פליגה בקיבוע דירחה. מתי חל ראש חודש? ביום ראשון בשבת, ואז בזין ניתנה תורה ובשבת ניתנה תורה, ביום שני בשבת, יום שני שהוא ראש חודש הגיעו עם ישראל להר סיני, ואז בבב ניתנה תורה, וכך דעת חכמים. ובאמת הלכה אנחנו עושים כמו חכמים. אבל בכל אופן הימים האלו ימים גדולים מאוד. והנה התורה אומרת לנו, וישו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד הר. אמרו חכמנו הקדושים, ויחן שם ישראל נגד הר, ויחן כי איש אחד בלב אחד. זה בעצם יסוד עצום. לפני שמקבלים תורה, אומרים רבותינו הקדושים, חייבים לצאת קודם כל מהפיזור. פיזור הדעת, פיזור הלב, פיזור הנפש, פיזור הרצונות, פיזור האדם מעצמו, ניתוק של האדם מכל העולמות. כל השנה אדם רץ, מדבר, עושה, מגיב, דואג, מתכונן, אולי מתכנן, נבהל, כועס, מתפזר, בראש חודש סיוון, והתורה קוראת לו, בוא אל ההר. בוא, בוא, בוא, בוא, תצא מכל הפיזורים, מכל ההטרדות, תעמוד מול האמת, תאסוף את עצמך, תפסיק לחיות רק מבחוץ, תתחיל לשמוע את הקול שבפנים, את קול השם מדבר מתוכך, הקול הפנימי שלך, זעקת הנשמה הטהורה שלך, שחצובה ממקור עליון, מכיסא הכבוד. הכנה למתן תורה, להבין ולדעת מי מקבל את התורה. לפני השאלה מה ללמוד, יש שאלה הרבה יותר עמוקה, מי הוא זה שלומד? מי הוא זה שמקבל את התורה? מי הוא זה שעומד לפני השם יתברך? התורה היא לא רק ידיעות, התורה היא חיים. כבר אמרו בגמרא, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה סם המוות. אנחנו צריכים שהתורה הזאת תהיה סם חיים, ולא משהו אחר. כי הם חיינו ואורך ימינו. אם התורה היא חיים, צריך להכין את כלי החיים. את הכלים הנכונים לחיים שמחים, מבורכים ומאושרים. בעצם, להכין את המוח שיהיה מיושב, את הלב שיהיה פתוח, את הפה שיהיה טהור, יהיה נקי, יהיה קדוש, את העיניים שהוא קדושות, שהוא העיניים טובות. דוד המלך נרדף כל ימיו, עבר סבל נורא, עבר דברים קשים מאוד שלא יעלה על הדעת, אבל משהו אחד לא יכלו לעמוד מולו. אמרו אדמוני, אבל עם יפה עיניים. היפה עיניים, זהו נגמר. גמרא כתובות, כל כלה שאינה היפות, אין כל גופה צריך בדיקה. העין הטובה שלנו זה המפתח שלנו. בעצם פה צריך את ההכנה של העין טובה. את העין הקדושה הזאת, העין הטהורה. את האוזניים שידעו לשמוע את האמת. אתה אומר לבן אדם, הוא אומר, כן, אני שומע, מקשיב. שומע זה לא מקשיב, שומע זה עובר ליד האוזן. מקשיב זה עומק בהקשבה, זה עומק בשמיעה. מי שמעמיק נכון מסוגל לחזור על הכל. לא מכישרון, בשמיעת האוזן. בעצם זה קניין שלישי בקנייני תורה בתלמוד, בעריכת שפתה בשמיעת האוזן. קניין חשוב, שהאוזניים ישמעו אמת, את הרצון שירצה את השם יתברך, את הנפש שתסכים לחזור הביתה. לא נשכח שהקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה שלנו וחצב אותה ממקור עליון, מכיסא הכבוד. מכיסא כבוד חוצבה לגור בארץ ערבה, מקום יבש. צחיח, מה יש לנו לצאת מהעולם הזה אם לא תורה קדושה, אם לא המצוות? יום אחד הקדוש ברוך הוא קורא לאדם, עם מה הוא הולך? מה הוא ייקח איתו? כסף לבור? לא, נכון? זהב לבור? לא. נדלן לבור? לא. רישוי עסקים לבור? גם לא. מצב חשבון לבור? גם לא. אם עשה כמה צדוקות, זה ירד איתו. כמה חסדים ירד איתו. לימוד תורה והגית בו, אם זה לשמה ירד איתו. אם לא לשמה יקבל שכר בעולם הזה. תראו רבי יעקב, הוא חצי הפתוח אותה פרשת משפטים. בעצם יום המיוחס, זה הערב, לזכור את שורש הנשמה. בית בסיוון בא לומר ליהודים, לפני שאתה נלחם עם כל החולשות שלך, תזכור את המעלות שלך. לפני שאתה בוכה על הנפילות שלך, תזכור מיוחס, זה הערב, לזכור את שורש הנשמה. בית בסיוון בא לומר ליהודים, לפני שאתה נלחם עם כל החולשות שלך, תזכור את המעלות שלך. לפני שאתה בוכה, על הנפילות שלך, תזכור מאין באת. לפני שאתה אומר לעצמך,

אולי בחטאים, אולי בעבירות קשים, אולי בדאגות, אולי בפחדים, אולי בכאבים, אולי הכל יחד, אבל היא לא נעבדה. מחכה שיקראו לה בשמה, יהודיאני, תראו בגמרא ירושלמי. ימים האלו שנותר לנו למתן תורה צריך לאסוף את עצמנו. שלושה דברים פשוטים, אבל עמוקים. לאסוף את הדעת, פחות רעש, פחות פיזור. יותר יישוב הדעת, לקבוע זמן של תורה מתוך מנוחה וכבוד. דבר נוסף, לחזק את האחדות. התורה לא נקנית במקום של מחלוקת. לקבל תורה פרושה להיות מוכן, למחול, לסלוח, לכל המאורות שעברו עלינו, כל העלבונות שעברו עלינו, להאיר פנים, לדון לקו זכות, לצאת מן הקטנות. סתם, אני אומר מחוץ לעניין. אני יודעתי, המתנה היפה ביותר שאדם יכול לקבל בימי חייו, זה מוחין לגדלות. ראש גדול מכיל הכל. לא מצטמצם מאף אחד. אתה יודע, זה כמו אוטוסטרדה. כביש 4, כביש 1. 100,000 רכבים אומרים לך בשעה. אין סיכוי לחצות אותו. מה שכביש של איזה מושב שוקדה, פעם ב3 שעות עובר איזה טרקטור, פעם ב8 שעות איזה סוס בעגלה, כל שעתיים איזה מכונית, זה כבר משהו אחר. אתם מבינים שיש כאן מפתח של חיים. מפתח של חיים. מפתח של תקווה. אדם שיודע ראש גדול, זו מתנה יפה ביותר. מידך העונש הכי כואב שיכול להיות בחיים. הכי כואב. העונש הקשה ביותר שיכול להיות בחיים. בעיניי הוא גם יותר קשה ממחלת הסרטן ברמינן. זה נקרא מוכין לקטנות. כל דבר פוגע, כל דבר מעליב, כל דבר לוקחים למקומות אפלים. בעצם, להיות רגיש זה דבר טוב. אין אמת מרגיש, מת הוא לא רגיש. אבל זה בטעם הטוב, כמו כפית מלח לסיר זה טוב. אבל תעשה 50 כפיות מלח, זה נקרא קדיחה תבשילו. שיש רגישות יתר, זה אומר על פחיתות פנימית. שאדם לא מחובר לעצמו ולא מאמין בכוחות הנפלאים שנטר בו השם יתברך. בעצם זה אחד מהמהויות של קניין תורה מכריעו לקו זכות. הקניין תורה של מכריע לקו זכות היא בעצם, הוא בעצם מחבר אותנו למקום פנימי, למקום של עצמנו. זה נותן לאדם כלים מאוד יפים, גם לראות את הטוב של העולם, אבל גם את הטוב של עצמו. כשאדם מפספס את זה, בעצם הוא מפספס משהו גדול מאוד בחיים. אולי אני אתן כאן איזה גרגיר של משהו. למה באמת, הרבה פעמים אתה רואה כל כך קשה לאנשים לדון לקו זכות? למה ברגע אחד אדם כבר מחליט, הוא נגדך, הוא מזלזל בך, הוא לא אוהב אותך, הוא פגע בך בכוונה, מאיפה זה מגיע? שורש הדבר הוא, שהנפש האנושית מפחדת מאוד להיפגע. לכן לפעמים, הרבה פעמים, האדם מקדים לתקוף לפני שיקאב לו. הוא מקדים לחשוד לפני שיתאכזב. הוא מקדים להתרחק לפני שיתדחה. הוא בונה סביב עצמו חומות. אבל התורה הקדושה באה ללמד את האדם חיים אחרים. חיים של אמון, חיים של לב פתוח, חיים של מבט עמוק יותר על המציאות. כמה זה קשה בדור שלנו. דור שכל כך רגיל למהירות, לשפוט מהר, להחליט מהר, למחוק מהר. מילה אחת, סטטוס אחד, תגובה אחת, כבר אדם מוחק חבר, מוחק בן משפחה, מוחק תלמיד, מוחק עובד, מוחק קהילה. התורה לא ככה. התורה ארוכה, עמוקה, מקשיבה, מתבוננת. התורה לא לא רוצה להרוג בני אדם. כמה זה יסוד גדול בחינוך. ילד שכל החיים שלו נהרסו, כי כל הזמן פרשו אותו לרע. מתגו אותו במקום לא טוב, במקום אפל. כל תנועה שלו מתפרשת חולצה, חוצפה. כל תנועה שלו כבר שלילי. למה? כל נפילה, עצלנות. כל כאב, בעיות משמעת. למה מישהו לא טרח לעצור, להבין מה באמת יש כאן? למה מישהו לא טרח להבין את הנפש הזאת?

0: אולי ילד פצוע, אולי הוא צמא לזה חיבוק, אולי הוא מפחד, אולי הוא בודד. כאשר אדם סוף סוף דן אותו לוקף זכות, בעצם הוא מתחיל לחזור לחיים. כך ממש, יש אנשים שכל הנפש שלהם נבנתה ממבט אחד טוב, שמישהו נתן בו אמון. היה לי פעם תלמיד שהיה כושל ברמות נדירות, אבל פשוט נתנו בו אמון. זהו, זהו, זהו, זהו. ביתנו לאמון וזהו, זהו. הוגע למקומות שאפשר לתאר את זה בכלל. זה ממש כך. יש אנשים שכל הנפש שלהם נבנתה ממבט אחד טוב. זה גם סוד עצום בזוגיות. כמה מריבות היו נחסכות, אם האדם היה עוצר רגע אחד ואומר, אולי היא לא התכוונה, אולי הוא פשוט עייף, אולי עבר עליו יום קשה, אולי זה לא נגדי. אבל יצר אוהב לפרש הכל באופן אישי. זה בעצם רגישות יתר. רגשנות, קצת זה טוב, סימן חיים. באמת לא מרגיש. אבל הרבה, תזכרו, זה כדיח עדיו שלו. זה אחד הנקודות השורשים להיערס הגדולים ביותר של הנפש. האדם נעשה מרכז העולם, כל דבר נהיה עליו, סביבו, נגדו, באמת, רוב העולם בכלל לא עסוק בו. רוב בני אדם עסוקים במלחמות של עצמם, בהתמודדויות. כאשר האדם מפנים את זה, מתחיל להירגע. כבר אמרו חכמנו בגמרא, גדול כבוד הבריות. התורה מלמדת את האדם לראות נשמה, לראות גוף, לא רק התנהגות, לראות עומק, לא רק תגובה רגעית. ובעצם כאן יש יסוד עצום. הקדוש ברוך הוא בעצמו מנהיג את העולם ככה. הרי כמה פעמים אדם נכשל, כמה פעמים הוא טועה, כמה פעמים נופל. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא ממשיך להחיות אותו, שמזורחת לו, מפרנס אותו, מחיה אותו, משמח אותו, את אשתו, את ילדיו, מאמין בו, מחכה לו. איך אמר איוב, חסדי אדוני, כי נותמנו, רחלו רחמיו, איכה, סליחה, באיכה. לא איובך. חדשים לבקרים רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? אומרים הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מאמין בך כל בוקר מחדש. למרות שאתמול עשית הרבה שטויות, הוא מאמין בך. אז אם הוא נותן בך אמון, למה אתה לא תיתן באחרים? אם השם מאמין בי, למה אני לא אאמין באחרים? כאן בעצם יש יסוד נורא. מי שלא דן לקו זכות, הרבה פעמים, גם את עצמו הוא לא דן לקו זכות. הוא קשה עם כולם, כי הוא קשה עם עצמו. הוא חי בלי רחמים פנימיים. אומר רבי נחמן, ככל שאדם יותר דעתן, יותר רחמן. לכן עבודת עין טובה מתחילה גם ביחס של האדם לעצמו. בעצם זה אחד מהבסיסים היסודיים ביותר לקנייני תורה. לא לטשטש חטאים, לא לברוח מאחריות. אבל להבין שגם בתוך המלחמות יש נשמה טובה שרוצה להתקרב להשם. הביא רבי נחמן בתורה רש בבית, צריך לדון כל אדם לקו זכות, אפילו רשע גמור, צריך לחפש, למצוא בזה מעט טוב. זה לא מבט חיצוני, זה הסתכלות של נשמה. להאמין שאין יהודי בלי נקודה קדושה, אין יהודי בלי אור, לפעמים האור מחוסה, לפעמים פצוע, לפעמים חנוק, אבל הוא קיים. זה אחד היסודות הגדולים ביותר של אהבת ישראל. לאהוב רק אנשים מושלמים זה לא חוכמה. לקבל רק תלמידים שפיצים זה לא חוכמה. זה לא כלום, מכילה, זה כסילות. לאהוב נשמות גם כשהן מתמודדות, זה עבודת קודש. וכך נוהג הקדוש ברוך הוא איתנו. כולך יפה ראיתי המומן בך, למרות שיש בנו הרבה מומים. מומן בך, הוא לא רואה את המומים, כי הוא בחר לא להסתכל על המומים שלנו. הרי יש לנו חטאים, יש לנו נפילות, יש לנו חסרונות. אלא הקדוש ברוך הוא בחר להסתכל על פנימיות הנשמה, ובפנימיות, מבט של גאולה, הוא לא רואה חסרונות. הוא לא רואה אדם שמחריב, הוא רואה רק בניין. הוא מגלה נקודות טובות. לכן תמיד חכם אמיתי, בעצם, זה לא רק מי שיודע הרבה תורה, אלא אדם שמסוגל להכיל הרבה, להקשיב, להבין, לרחם, לתת מקום. כמה תלמידים ניצלו בזכות הרב אחד שלא ויתר עליהם? כמה בתים ניצלו בזכות אדם אחד שעצר את עצמו מלשפוט? כמה נפשות חזרו לחיים בזכות מילה אחת טובה? זה עומק דברי חז"ל, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. לא נאמר עד שתראה את מקומו, עד שתגיע למקומו. כלומר, אי אפשר באמת להביא אדם עד שנכנסים לתוך הניסיון שלו. לתוך החיים שלו, לתוך הכאב שלו, לתוך המבנה הנפשי שלו. רוב בני האדם בכלל לא יודעים מה עובר על השני. לכן, יהודי צריך קודם כל לתת, ללכת בעולם בענווה, פחות לקבוע, פחות למהר, פחות לשפוט, פחות לחתוך אנשים, יותר אולי להתבונן, יותר להבין, יותר לרחם. זה פלא גדול. דווקא האדם שדן לקו זכות, חי חיים רגועים יותר, פחות כעס, פחות מריבות, פחות שנאה, פחות לחץ פנימי. כי מי שרואה אויבים בכל מקום חי בגיהנום פנימי. כי כל העולם נגדו, הוא חי בנחיתות ופחיתות כל הזמן, כל הזמן. זה עולם אחר. מידך מי שחי במקום של קו זכות, יש מקום לכולם. הוא חי בעולם של חסד, עולם של אמון, עולם של תורה. זה לא רק מידה טובה, זה קניין תורה. כי התורה הקדושה היא לא יכולה להיכנס ללב אטום וקשה, רק ללב רחב. וזה בעצם הבסיס לזכות לאור של תורה באמת. וכאן התורה מזכירה לנו כמה דברים שהם בסיס למתן תורה. קודם כל, ויחן שם ישראל, ויחן לשון יחיד, כי יש אחד ולב אחד, במתן תורה נוצר לב אחד. רק בלב שקו זכות יכול לחבר את כל החלקים לחלק אחד. כאשר אדם קרוע בתוך עצמו, קשה לו לקבל תורה. הוא נמצא בתוך תסכול, בתוך מרירות, בתוך בלגן שלם. אדם קרוע בתוך עצמו, הוא לא יכול לקבל תורה. כשהראש רוצה דבר אחד, והלב דבר אחר, והעיניים מושכות למקום אחר, הנפש מתפזרת. מכאן נולד תסכול גדול, מרירות גדולה. אדם לא מכיל את עצמו, קל בחומר לא תזולת. אבל כאשר אדם מתחיל לאחד את עצמו, נפתח מקום לשכינה הקדושה. זה עומק גדול בעבודת ההכנה. לא רק להתכונן, אלא להיות כלי. נראה לי כאן לגוע בעדינות המחלה של הדור שלנו. זה החיים החיצוניים, חיים מבחוץ. זה אולי אחד היסודות הגדולים ביותר. הדור שלנו מלא מידע, אבל חסר חיבור פנימי. אנשים יודעים המון, הכל טכנולוגיה, הכל מחשבים, הכל עובד בלחיצת כפתור. אבל לא מרגישים, שומעים בלי להפנים, מדברים בלי לחיות. חיים מבחוץ. והתורה הקדושה רוצה להחזיר את האדם לחיים הפנימיים. שתפילה שלו תהיה תפילה. היה אבא עטרת ראשי רבי יוראי מיכאל ברצ'י זכותי הגדלון היה רגיל לומר, אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, אז מה הועילה התפילה? חזק מאוד. שהם רוצים איתנו תפילה שהיא תפילה, לימוד תורה שהוא שם חיים, מצוות שהם צוותא, חיבור, קשר, קשר לבורא יתברך, שבת זה כבר מקור הנשמה, שכינה, עולם שכולו שבת, מצוות של אלמא דאתי, איך אתה תואם טעם אור גנוז בכל שנייה בשבת. ממילא אתה מבין למה לא טבע רועש בכל מושבותיכם ביום השבת, למה לא שייך כעס ומחלוקת בשבת. כי מי שתואם טעם אור הגנוז, הוא לא יכול להיות במקום של כעס ומחלוקת. מי שלא תואם טעם אור הגנוז, שם יכול להיות בעיה. לכן, הכל מתחיל בחודש סיוון. לא במקרה חודש סיוון הוא זמן שמתן תורה. כי התורה האמיתית היא לא רק חוכמה. תורה האמיתית היא חיבור של הנשמה אל שורשה. חיבור של הבורא יתברך בכל נברא. והכנה אמיתית לקבל את התורה מיועדת לימים האלו. אנשים חושבים שהכנה למתן תורה זה רק עוד שעות לימוד. בוודאי שזה יקר מאוד. אבל יש עוד הכנה עמוקה, אולי לפני שעות לימוד. לנקות את הלב, מכל מיני כעסים, כפידות, לעשות תשובה שלמה, לשון הרע, רכילות, דבר שקר, חס ושלום ניוף, דברים של הפך הקדושה, לנקות את הלב, ליישב את הדעת, להוריד גאווה בגסות רוח, לדעת לבקש גם סליחה שצריך. בעצם זה יום הדין של התורה, שהיא בוחרת אצל מי לשרות, אצל מי לא לשרות, במי לקבוע משכנה, מי לא לקבוע משכנה. אולי זה המקום להפסיק מלחמות מיותרות, לדעת לכבד גם את הגוף, לתת לו את המקום שלו. לא הרבה, אבל קצת. זמן של שינה, זמן של אכילה, שיהיה בקדושה. לא להתעלל בו. לשמור את קדושת העיניים, לתאר את הדיבור, לתחרי על כל דיבור. אדם יכול כל היום ללמוד תורה, ולהרביץ סדרים שלמים, פתאום נכשל באיזה לשון הרע, וכבר איבד עצמו לדעת. צריך לתת את הדעת על זה. קדוש ברוך הוא לא מחפש מלאכים. נזכרו שבע, יפול צדיק וקם. יפול וקורא לו צדיק. למה? בגלל וקם. בגלל וקם. שבע פעמים אם הוא נופל, תקרא לו רשע. שבע יפול רשע וקם, לא? לא, שבע יפול צדיק. חלק מצדיק זה הנפילות, לא נורא. אנחנו לא נבלים מנפילות. החוכמה, שרגע אחרי נפילה, תהיה כמו רגע לפני הנפילה. זה יותר חוכמה. לא להתעקע בנפילה. הקדוש ברוך הוא לא מחפש מלאכים. אבל תזכור באותה נשימה, התורה לא שורה במקום של פיזור, במקום של טומאה. וזה יסוד שצריך לצעוק אותו בדור שלנו. אנשים שנשברים משום שהם רואים את חסרונותיהם. הקדוש ברוך הוא לא נותן תורה למלאכים. נתן תורה לבני אדם. דיברה התורה כלשון בני אדם. בני אדם לאנשים שמתמודדים, נופלים, נאבקים, מתחילים מחדש, העיקר לא להתייאש. תזכור ייאוש שלא מדעת. אין מקום להתייאש, אין מקום לחלקים האלו. וזה עליי, זה אחד המסרים הכי עמוקים של ימי חודש סיוון. הקדוש ברוך הוא מאמין באדם יותר ממה שהאדם מאמין בעצמו. רק כשאדם ייתן מקום לעצמו, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן לו מקום. ובעצם, אלו ימים של רצון עליון. חיי היקרים, המאזינים החשובים שלנו. שימו לב שזה ימים של עת רצון. יש שם בגמרא, ואני תפילתי לך אדוני את רצון. ובגמרא אומרת שיש זמנים שהם עת רצון. מה שלפעמים אדם לא משיג בהרבה הרבה זמן, במאה זמן של עת רצון יכול כן להשיג. צריך לנצל את הזמן הזה, להשתפך לפני השם בתפילה, קודם כל על עצמנו, שנזכה לשמח את השם, שנזכה למלות שליחותנו, שנזכה להשלים כל בחינות נפשנו, רוחנו ונשמתנו, אבל מדרגה מעל זה, ונוסיפנו חלק בארץ, חלק זין, לפני שנדאג לעצמנו ולנפשנו, רוחנו ונשמתנו, שנזכה לגאול את אמנו, אמא שלנו זה השכינה הקדושה מהגלות, להחזיר אותה לאבא, לחיק אבינו שבשמיים, לחבר את האוהל להיות אחד. אחר כך מספר שתיים זה תיקון נפשנו, אחרון ונשמתנו. אחר כך תפילה על הילדים העיקרים, על הבנים, על קדושת הבית. יש לנו תפילה מיוחדת בבית מדרש שלנו, אמיר לארץ. אתם גם מוזמנים עכשיו גם לחיי, כוכבית 29-10. פשוט מתפללים עליהם. תראו כמה ניסיונות, כמה יצרים רעים, כמה טכנולוגיה, כמה שיבוש הלב והנפש, כמה בלבולי מוח ודעת יש לנו בדור שלנו. כמה צריך תפילה גדולה. תפילה מאוד מאוד גדולה צריך לבקש בדור שלנו על הילדים. צריך הרבה הרבה כלים לזה. יש תפילה מיוחדת שעושים על הילדים. לא כדאי לכם לפספס. יש הרבה שנרשמו והרבה שעוד לא נרשמו וחבל. זה פעם בשנה יש את זה, וזה את הרצון שנה שלמה. התחלנו את זה מהילל שישי, ב3 בבוקר, באשמורת הבוקר, וזה ממשיך שנה שלמה, שנה שלמה, ציון השלה הקדש, שנה שלמה. זה הימים לבקש עליהם. מחר אדם נקרא לבית דין של מעלה, בלי הכנה מראש. מה הוא ייקח לקבר? כלום. ישאלו אותו שאלות למעלה, מי הילדים שלך? מי נשאר אחריך? מה אתה הולך לענות? מה, טייס? אכלת אותה. עוד מישהו בחיל האוויר? גם אכלת אותה. מה, בצנחנים? גם אכלת אותה. בוא נדבר בגובה העיניים קצת. בוא נוריד כפפות קצת, בוא. מה הבעיה? הנחת תמידי חכמים, צדיקים, עובדי השם, שומרי עיניים, שומרים בירת קודש, מעלי בושת פנים. עשית משהו. עשית משהו. מה שלא יהיה בעולם, אם פספסת את זה, פספסת בהכל. היה אבא תרת ראשי רבי יורם מיכאל, זכרו לו טוב רגיל לומר, תרוויח כל הון שבעולם, אם הפסדת בילדים, הפסדת בהכל. אם הרווחת בילדים, גם הפסדת בהכל, הרווחת בהכל. בעצם פה זה מפתח של חיים, זה מפתח של תקווה, זה ימים של עת רצון, רצון עליון. אחינו בית ישראל, תראו כמה קשיים עבר על עם ישראל רק בחמש שנים האחרונות. רק בחמש שנים האחרונות, תראו רק מהקורונה, להם כמה תלאות עבר העולם. אנשים לא מסוגלים לתכנן עוד שעה קדימה. אני מכיר אנשים שהיו מתכננים שנה מראש. הם לא מסוגלים לתכנן מפה למחר. למה? בואו נשתנה העולם. היה לנו כינוס של כמה ראשי ישיבות לפני כמה שבועות. דיברו בכמה אנשים, שאלו דעתי. ואז אמרתי, אחר בקשת המחילה מכל זקני ראשי ישיבות וזקני הדור. אבל התחלפו הקודים, פתחו כולם את העיניים, מה אני מתכוון. אמרתי, חבר'ה, מחילה בגובה העיניים, בוא נדבר. התחלפו הקודים של הדור שלנו. לפני 20 שנה דיברנו בשפה מסוימת. לפני 15 בשפה מסוימת. לפני 10 בשפה. לפני 5 בשפה. היום זה שפה אחרת. זה לא אותה שפה. כולם אמרו לי אמת. אחד לא עמד בנגד. אמרתי, אנחנו הרבה שנים עושרים שיעורים בחסד השם, בכל השכבות, בכל הסגנונות. שאני אהיה בישיבה, אני אדבר בעיון, ובכולל אני אדבר בזה, ובמקום אחר אני אדבר אחרת. אבל התחלפו הקודים. וגם שם בשס אמרו, אבא לא היה לו סגיה, תורה בלי תפילה לא מועילה. וימים האלו הכי נצרכים לתפילה. לכן קודם כל בוא נזכור שבע יפול צדיק וקם. יש רשש, הרשש הקדוש במלביש הרומים, כף ג' נער שלום, בכוונת מלביש הרומים. יש דרגה שנקראת צדיק, יש דרגה של חסיד. נגיד אדם קיבל על עצמו לקום כל לילה בשתיים בלילה לעבודת השם. הנה מקווה, פרקות השחר, תיקון רצות, לימוד תורה, דנס, תפילה בנס, חוק לישראל, תפילה דרבנותם, עוד כמה סדרים, נפלא מאוד. כל טוב. כל לילה יש לו מלחמה. פעם ישן ב-10, לקום ב-2 אחרי 4 שעות. פעם ישן ב-12, ישן רק שעתיים. פעם ישן ב-1, פעם ישן ב-8, אז הוא קם לבד. כל יום זה מציאות אחרת. כל השנים שהוא בתוך טווח המלחמה, נקרא צדיק. אבל יש לו שהוא כבר קנה קניין. 2, נגמר הלילה, ישנתי, לא ישנתי, 2, זז וילון, נכנס יום חדש. זה נקרא חסיד. על המדרגה. פעם ראיתי בראשונים, הרגל נעשה טבע שני אחר 1,000 יום. לוקח בערך 3 שנים להפוך הרגל לטבע. להתחיל להרגיל גוף זה צ'יק צ'ק, שבועיים עד חודש אתה מביא גוף להרגל. מתחיל להכניס אותו לגלגל. אבל באמת באמת, זה מסלול של חיים. לכן שבע יפול צדיק וקם. שים לב הוא קם, הוא נופל וקורא לו צדיק. אם הוא נפל תקרא לו רשע, לא? הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה למהלכי השרת. הנפילה היא חלק מהקימה. הנפילה היא חלק מהמסלול. מאזינים יקרים, שימו לב, תכניס את זה עמוק עמוק לנפש שלכם. אל תתנו לרעשי רקע לנצח אתכם. פעם לרעשי רקע יקראו מלחמה, פעם יקראו לזה עזה, פעם יקראו לזה פלסטין, פעם יקראו לזה איראן, פעם יקראו לזה קורונה, פעם יקראו לזה כל מיני משחקים אחרים, פעם חוק הגיוס. זה רעשי רקע. הקדוש ברוך מדבר איתנו, מתוך כל הקולות הוא מדבר, לא אף אחד אחר. חוכמה שלנו להבין מה השם רוצה מאיתנו, להיות ברורים במקום שלנו. נזכור שהתורה ניתנה לאנשים שמתמודדים, שנופלים, שנאבקים, שמתחילים מחדש, אבל העיקר לא להתייאש. תזכרו סימנך, ייאוש שלא מדעת. ייאוש שלא מדעת. סימן של אדם חי שלא מתייאש. לוחם שמתייאש, כלומר הוא השלים עם, עם הגרוע מכל עם המוות שלו. אסור ללוחם להתייאש גם לא עד הדקה 100. הייתי בסדרת שיעורים, בין שהוא בארצות הברית. זיכוי הרבים. אני יצא פעם בכמה שבועות לזיכוי הרבים נטו מתוך הגלגל של אמיר לארץ מפורט יסף באולי 150, 140, 170, לא יודע כמה מדינות. אז אני יצא בגלגלים כדור הארץ, זה שבוע. כל כמה שבועות, שבוע שלם, זה 20, 30, 40, 50 שיעורים, כמה שאני מספיק. אז ביקשו ממני בין שיעור לשיעור, להיכנס לבקר חולה אחד. הוא נראה כזה שעות האחרונות שלו, זה ממש יציאת נשמה. אתה יודע מה צריכים אותי? לא, אולי. טוב, אמרתי טוב, נכבד את מי שביקש. הלכתי שם, עשיתי לו פדיון נפש, כמה תפילות, כמה תיקונים שקיבלתי מאבותיי, מרבותיי. שאלתי אותו, סבא לבן, כמה אתה? הוא עונה לי, בן 80. איזה יופי, כמה שבועות, לא ענה לאף אחד. או, איזה יופי. סבא לה, אתה צעיר. יש לך עוד 40 שנה. מי בחר שהגיע הזמן שלך? למה כל כך מהר? מה, משה רבנו בגיל 80 רק התחיל את השליחות שלו, מה? השם נגלה עליו רק בגיל 79, מה? התחיל לצחוק. התחלתי לאזן אותו, דיברתי איתו כמה נקודות. התאזן לגמרי. נכנסתי שם, כולם היו פתוחים, זהו יציאת נשמה. מצאתי, בן אדם חזר לעצמו. בחוץ תפסתי את אשתו וילדים, אמרתי להם, תפסיקו להרוג את אבא שלכם. אתם במוח כבר החלטתם שהוא סיים, כבר ראש לכם על הירושה. לכם יש בעלו לאבא שלכם, אבא שלכם בריא, הכל בסדר. יש לו קושי בסדר, התמודדות. גוף בן 80 בסך הכל, זה זקנה, מה אתה רוצה? הנה הוא חי וקיים, ברוך השם, לא קרה כלום, הנה עבר כבר כמה שבועות, חודשים אפילו. הכל בסדר. בעצם כאן אנחנו צריכים לזכור מאזינים יקרים, שבידינו להחליט. נפילה זה לא ריסוק. נפילה זה חלק מהחיים. תראה, ילדים רצים, כמה פעמים מחליקים? אתה אומר, יא ריבונו של העולם, זה גוף שלהם מגומי? בוא, אני אספר לכם משהו. לפני הרבה שנים, לפני כמעט 35 שנה, אני הייתי צעיר, נסעתי עם אבא שלי לעיר באר שבע. היה שם הנחת אבן פינה לבית כנסת, בשכונה חדשה, שאז נבנתה, היום כבר ישנה, אבל אז הייתה שכונה חדשה, שרק התחילו לבנות אותה, ועשו הנחת אבן פינה לבית כנסת. אני הייתי במקום, ראיתי בעיניים, אני זוכר את זה, זוכר את זה. היינו באמצע ליצוק אבן פינה, ואני רואה ילד, רץ עם כדור לכביש, ואני רואה בעיניים, לא חולם, רואה. אני רואה נהגת נכנסת בילד, מעיפה אותו אולי 20 מטר, תשמע, זה בומבה. בומבה, אני זוכר את הבומבה, אני זוכר את ההתנגשות של המכסה מנוע בילד, איך מעיפה אותו, אבל מעיפה אותו 10-20 מטר בקל, בקל 20 מטר. בקל 20 מטר, אני זוכר את הבום, הייתי בטוח שהתנפץ הילד, ואני הולך לראות שפריץ של דם לכל עבר, ונגמר. הפלא, את הבום שמעתי, של הכניסה, את הבום של החיטה של הילד שמעתי, וגם ראיתי אותו קם, רץ, כאילו לא קרה כלום. תפסתי את הראש, אמרתי, וואו, הנהגת יצאה מהאוטו, התעלפה. הילד קיבל מכה והיא מתעלפת על מה? באמבולנס, נהיה דרמה ברחוב, מחפשים את הילד ובחיים הכדור המשיך הלאה. אני ראיתי, אני זוכר את זה. למה יש אחד החליק מהכיסא ונפל באמת? אם אחד היינו לומדים, הגיע לאבא שלי, אז היה פקס, היה מייל. הגיע פקסימיליה לבקש רחמים על אדם שהחליק מהמטוס, גובה 1470 מטר. 1470, הוא חי? כן, חי. אני לפני 10 שנים ליוויתי אדם, גם נפל מעל 700 מטר. לא נתנו לו סיכוי, אמרתי, הוא לא אמר לו את הסיכוי, השם נתן סיכוי. ליוויתי אותו שנה שלמה, יותר שנה וחצי בתל השומר. שנה וחצי ליוויתי אותו צמוד, צמוד, צמוד, צמוד, הנה חזר לעצמו, כולו מהראש עד הרגליים פלטינות, הוא חי, חי וקיים, מה הבעיה, למה לא לתת סיכוי? הנפילה היא חלק מהקימה. הסכנה שנתקעים בנפילה. וזה נוגע לכל אחד. בחור ישיבה אברך, תקבל על עצמך, לא שחים שיחה בתלה בסדר. שעה של לימוד, שתהיה נקייה. הבעל שם טוב תיקן, שעה, תחלוק אותה 55 דקות, 5 דקות אחרונות. זה נוגע לכל אחד. תראו בגמרא הקדושה שמחלקי אומרת, אדם שמדבר במצא לימוד תורתו, נעשות קרעים קרעים. אחרי זה שואל, מאכילים אותו גם חלר תמים, ספרנו חלב ארץ חלק א', פרק ג', ענף ד', הסברנו את העניין הזה לעומק. זה לא דברים פשוטים. יכול להיות שנפלת בשיחה בתלה, התקבל עצמך יותר זה, לא קרה כלום, ממשיכים הלאה. התקלה של בני אדם שמסוקים בה אתמול, במקום בעכשיו ובמחר. בעצם פה אנחנו מגלים יסוד. התורה ניתנה לבני אדם, לא למלאכי השרת. מלאכי השרת לא נופלים, מלאכי השרת לא נאבקים, מלאכי השרת לא מתמודדים. בני אדם נופלים, מתמודדים, נאבקים. אבל מתחילים מחדש, אלא העיקר לא להתייאש. וזה אולי אחד המסרים העמוקים ביותר שלי מחודש סיוון. הקדוש ברוך הוא מאמין באדם יותר ממה שהאדם מאמין בעצמו. תלמד, ממעשה ידיו ברך תתיר השמש, לא עשה חופש אף פעם, היא לא מחליפה כיוון, זריחה במזרח, שקיעה במערב, אותו מסלול 6,000 שנה. סיימים גם שלט רצון, להפוך להיות המאיר לארץ, להתחבר למקום כמו המאיר לארץ, לבקש רחמים על הבנים, על קדושת הבית, על קדושת העיניים, על שמירת העיניים, על אהבת התורה, על הדבקות בהשם, על יראת שמיים תורה, על הזיכרון בלימוד, על הריכוז בלימוד, הריכוז וזיכרון זה מהלך אחד. זה נקודות מבוררות בנפש היסודית. יש לנו פרקים שלמים על זה בחלב הארץ הנפש. דברים נפלאים ביותר. טהרת הלב, טהרת הלב היא תוצאה שנמנע מכל נדנות של העבירה. מאזינים יקרים מבינים שאני אמרתי לא להקשיב לרעשי רקע, זה אקטואלי, זה לא דמיון, יש הרבה רעשי רקע. מי שבאמת רוצה לזכות לכתר תורה, לא צריך לשמוע תקשורת, וגם לא רעשי רקע. לא צריך להתבלבל. יבואו ימים שהיחידים יצדקו, והרבים טועים. בקורונה זה כבר היה, וזה הולך להיות הרבה יותר בגדול, בענק. לא צריך להתבלבל. החוכמה להתחבר למה שקיבלנו מאבותינו, ולא להסיח דעת. לא להסיח דעת, זה הבסיס לטהרת הלב, זה הבסיס לשלום בית, לרפואה לנפש, חיבור פנימי של האדם קודם כל עם עצמו, ולזכות להיות יהודי שחי את התורה מבפנים ולא רק מבחוץ. תקלה של הדור שלנו שחי מבחוץ ולא מבפנים. בעצם זה כל היסוד של מתן תורה. לא רק ללמוד את התורה, אלא להיות אדם שהתורה חיה בתוכו. ויש גם לתיין את הדעת כאן, למה הקדוש ברוך הוא בחר לתת את התורה דווקא להר? אם המעלה היא ענבה, שייתן תורה בבקעה. כך שמעתי מרבנו עובדיה ששאל לפני 20 שנה. זכותי הגן עלינו. אמר רבנו עובדיה, כנראה הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הבקעה. ענבה יותר מדי זה פגם, זה חולשה. ספרי נוכל בארץ יש לנו מהלך מאוד מאוד עמוק. ענבה אמיתית לצד ענבה מדומה. כמה שגאווה היא נזק נורא, ענבה פסולה היא נזק פי 200. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם יהיה מושפל, רוצה שאדם יהיה גבוה. גובה נכון אבל, גובה אמיתי. הר סיני לא היה הר גבוה, אבל הר. זה גם נקודה בעבודת הנפש. יש גאווה שמחריבה את האדם, ויש שפלות מזויפת שהיא הורסת את האדם. אגב, רגישות יתר נובעת הרבה פעמים משפלות יתר. וזה נזק. אבל זה כבר מפה בתורת הנפש, יש לי הרבה מה לומר בזה, כתבנו הרבה, כותבים, מדברים בזה הרבה, אבל אתם מוזמנים להקשיב לשיעורים של המאיר לארץ בכל רגע, לא רק יום ראשון בתשע בערב, אתם מוזמנים כל השבוע לחיות עם המאיר לארץ, כדאי לכם. זה תורה מיוחדת, תורה שלא הרבה יודעים לנגן אותה. מנגינה שמתאימה לכל נשמה, לכל כלי יש את הצליל שלו, אבל יש צליל אחד כנגד כל הצלילים, זה התורה של המאיר לארץ. שהאדם חי חיים ריצוניים, הוא עסוק כל היום בעצמו, אני בכבודו, בדעתו, ברצונו, בהצלחתו. בעצם פה מתבלבלים הרבה אנשים, ויש אנשים גם מאידך שמבטלים את עצמם באופן חולה. אני לא שווה, אני לא מסוגל, אני לא ראוי. הקדושה אף פעם לא תהיה בקצה. אדם שיודע שיש בו נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, לשון רבנו ארי, חלק אלוקה ממעל. בתניה הקדוש הוסיף ממש, כלומר ממשות יש לחלק אלוקה. זה הר סיני. הוא גבוה, אבל לא הרבה גבוה, הוא גם לא נמוך מדי. שתשים אותו ביחד להם, וירס את זה נמוך. אבל ביחס למישור הוא הר גבוה. גם שם איש לא יעלה, ואיש לא יקרא, וכו' וכו', הרבה עזרות. יהודי צריך להכיר את המקום שלו. חובה עלינו להכיר את המקום, ולא להתבלבל מאף דבר. זה הר סיני, גבוה אבל נמוך, גדול אבל ענב, קיים אבל גם בטל לאור העליון. בעצם קולות וברקים נשמעים. מה באמת רעד בהר סיני? התורה מתארת ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד בהחרד קולם אשר במחנה. למה כל כך הרבה רעש, למה ברקים, למה שופר, למה אש? היום בא לתשובה וכל בר מצווה עושים שופר, זה נכון? מה? באמת זה? מה, למה הר סיני השן כולו? מתן תורה לא היה רק שיעור, זה היה זעזוע של כל המציאות. התורה זה לא עוד חוכמה, התורה היא הנשמה של העולם. כשהנשמה מתגלה, הכל רועד, השמיים, הארץ, הנפש, הלב, המחשבה, היצר, הגוף, הכל, אבל הכל. יש רגעים בחיים שאדם שומע אמת פנימית, כל עולם רועד. בכתבי הארי יש, לפעמים שיש אור עליון, גילוי עליון, מבחינות עליונות שיורד באדם, ואדם פחות כלי להכיל את זה, נגיד בעדינות, תראה רעדות בכל הגוף. זה בעלי השגה זה מצוי, שמטפסים לפעמים גבוה מעבר לאטמוספירה שלהם, אבל זה בסדר. כמה שניות זה נרגע, זה... אבל זה זמן עיכול. פתאום אדם מבין שהוא חי, הוא רחוק מעצמו. אדם מבין שהנפש שלו צמאה. אדם מבין שכל הרדיפות לא ממלאות אותו. פעם רדיפה אחרי חומר, אחרי כסף, אחרי אוכל, אחרי כבוד, אחרי תפקיד, אחרי מעמד. זה מעין קול מהר סיני. קול השופר, זה תזכורת לנו להתעורר. השופר של מתן תורה זה לא רק איזה צליל. השופר הוא צעקה. קום, תתעורר, אל תהיה בשינה, אל תחיה כמו גוף בלי נשמה, אל תתרגל לחיים ריקים. הרמב״ם כותב הלכות תשובה, אורו ישנים משנתכם, נרדמים מהכיס ומתרדמתכם. הדור שלנו זקוק לזה מאוד. יש שינה של הגוף, שינה של הנפש. אדם יכול להיות פעיל מאוד, בפנים רדום לגמרי, ללכת, לעבוד, לדבר, לצחוק, אבל הנשמה קבועה. הוא עסוק בלהעתיק אחרים. בדבר הזה רוב הבחורים נופלים. למה פלוני ככה? מה אכפת לך? גם הרבה בחיים נופלים. למה אלמוני? מה אכפת לך? מה אלמוני? מה זה קשור אליך בכלל? מה אכפת לך ששכן עשה סורגים שחורים או לבנים? מה זה משנה לך? זה לא אמור להפריע לך. זה לא אמור לגוע בו בכלל. שהנשמה קבועה, אין חיות, אין הרגש, אין אש, אין געגוע, אין תשוקה, אין התרגשות מהקדושה. תפילה שלהם יבשה, כמו עץ יבש. התפעלתי בבית כנסת אחד בירושלים. חשבתי אני בבית עלמין. עבדי השבת, שבת הולכים לבית עלמין. בקושי עונים, בקושי איפה התלהבות, למה יש לו בוערת? מי שחווה חוויה אלוקית, הבעירה היא בלתי נשלטת. תורה ניתנה באש! זה אחד הסודות הגדולים של חודש סיוון, להחזיר את החיות, להחזיר את ההתלהבות. יסוד האש, תיקח את זה את ההתלהבות בקדושה, לא תיפול הכעס לעולם. אש זה התלהבות, מים זה הענווה, מדבר זה הפנימיות, השקט, הפנימי, העולם הפנימי, ואדם צריך את שלושתם. פה בעצם זוכים לכתר תורה. יהי רצון שנזכה לאור של התורה, כל העוסק בתורה, תל תורה מחייהו, לגאולה שלמה ברחמים, אמן כן יהי. בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.

0: הערב טוב, חודש טוב ומבורך, ראש חודש, סיוון המקודש. היום הזה יום א' בסיוון, עליו נאמר בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה, זה א' בסיוון, ושם נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז זה זמן טוב לאחדות. השנה יש לנו עירובי תבשילין, כאשר יום טוב חל ביום שישי, אז כדי לאפות מיום טוב לשבת, הגמרא אומרת שצריך לעשות עירובי תבשילין, להשאיר איזה תבשיל מיום חמישי, מערב יום טוב, כדי שנוכל לאפות ולבשל לצורך שבת. ישנה מחלוקת, האם, מה עוזר עירובי תבשילין הללו? האם זה משום כבוד השבת, כדי שלא ייראה שהשבת מקבלת שיריים של היום טוב? אז הנה, מכינים לה באופן מיוחד מערב יום טוב, או הפוך, זה משום כבוד יום טוב, שלא ייראה שיום טוב מכין לשבת, אז לא, זה לא הולך כל כך בקלות, היינו צריכים להכין עוד מלפני כן, כדי שנזכור ויהיה גלוי שיום טוב לא מכין בקלות לשבת. זו מחלוקת, לא ניכנס כעת להבדלים ביניהם, אבל אנחנו ניגע בנקודה אחת, האם צריך לשים גם דבר אפוי? יש רבי אליעזר שאומר, את אשר תופו אפו, אין אופין אלא על האפוי. ובזה יש מחלוקת בין הראשונים, הריף והרמב״ם סוברים, שמספיק תבשיל בשביל שנוכל לאפות ולבשל מיום טוב לשבת, ואילו דעת רבי שמעון קיירה, בעל ההלכות, אז כדי לאפות צריך פת. מרן, סימן תפשין כפזיין, סעיף ב' כותב לך תחילה, פת ותבשיל. ובדיעבד, די בתבשיל, והמנהג לעשות התבשיל הזה בביצה, כפי שנשמע כעת כמה דינים בקצרה, מאת מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: יש לנו השאלה, ערובי תבשילין. מה זה ערובי תבשילין? מרן אומר, משנה, יום טוב שחל להיות ערב שבת. זו הברכה של ערובי תבשילין, חלה רק או ביום חמישי או ביום רביעי. פעם שאלו אותי איזו ברכה נאמרת, רק בימים האלה בשבוע, או רביעי או חמישי. איזו ברכה. מה, רעמים וברכים? יבואו כולם שאתה רוצה. מה פירוש? רביעי או חמישי. וזה ברכת ערובי תבשילין. אם יום טוב חל ביום שישי, אתה עושה ערובי תבשילין ביום חמישי. ואם יום טוב חל ביום חמישי ושישי כמו ראש השנה, וכמו בחוץ לארץ, פעמים כל דבר כזה, עושים ערובי תבשילין ביום רביעי. אז הברכה של סומנו על משפט עירוב, דווקא ביום רביעי וביום חמישי. המשנה אומרת ככה, לא יבשל בתחילה מיום טוב לשבת, לא יבוא ביום טוב, כלומר משהו יום שישי השבוע הבא, יבשל בשביל שבת, לא. אלא, בשל הוא ליום טוב, אם הותר יותר לשבת. בשל הרבה ליום טוב, מה שנשאר ישאר לשבת. אחר כך ראו חכמים, אני יכול לקחת כל יום טוב, אבל שבת תקבל שיריים של שיריים, כמו שהיום טוב נעשה אדמור של השבת. מה עושים החסידים? האדמור אומר מוסה, והם חותכים את השיריים. השבת היא גרועה מיום טוב, לא תחיק את הדבר הזה. אז לכן, עושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. מערב יום טוב, מי שישכח, יום חמישי השבוע, יכין תבשיל, ויסמוך עליו לשבת. כאילו השבת זה המשך. ואז יוכל לך תחילה לבשל ביום טוב בשביל השבת. הגמרא שאלה מלאה לנו, אמר שמואל, דאמר קרא, זכורתי יום שבת לקדשו, זוכריהו מאחר שבא להשכחו. למה אני מדגיש מאחר? כי רוב העולם אומרים מאחר. אבא הרב שלום כתב מאמר בספר דרך ישרה, תנתפס בג'רבה תבשין כפואב. מאמר חזר לנתפס גם באיש מסיח, שהוא מדבר על ירידת הדורות, ועל העיון שנשכח, ועל ספרים רבים מאוד ששלום אמר עליהם, חבל עליהם, משתכחים ולהבדין. אין בהם עיון, בהם הבן, בהם כלום. רק סתם גבו בגבו בן. וקש גבבה. הוא לא דיבר עליהם, אבל דיבר עליהם, באופן כללי על מסע בדור. בחוץ לארץ, לימוד היה ירוד. אז הוא כתב שמה, זכור תורת משה עבדי, זכרו תורת משה עבדי. אין אומרים זכור, למאחר שבא להשכחו. מנקיד תחית בסרי. היה רבי סמח הדד, זכרו ברכה, אמר, תמיד אמרנו מאחר. אמר, לא, מאחר, מאחר. מי זה אחר שבא להשכיח? תזכור את השבת מדבר אחר שבא להשכיח אותה. זה היום טוב. שבא יום טוב אתה שוכח את השבת. אתה מייחל מעדנים ליום טוב, או שבת לא שרה לנו כלום. לכן תזכור מיום ערב חג, להכין תפשיל מיוחד לשבת. איך מכנים את תפשיל מיוחד? ואין פת שעור כזית, יותר כך, פיתה שיש בה כביסה או כזית וכו'. הרב עובדיה אומר שכדאי להדר לקחת פת שלמה, מכובדת, וגם תפשיל ממש. לא נגעו בזה. נגעו לקחת פיתה עם ביצה, למה ביצה? שתוכלו להחזיק מעמד, יומיים שלושה. ושמים ברכם עליה, אשר קדישנו משפטה וסבן על משפט העירוב. אחר כך אומר בארמית, בדין ערובה, בעירוב הזה, יש הרי לנה, לבשולי, ולפוי, ולתמוני, ולדרוקש רגע, ולמעבד כל סולחן, ויומתו בשבת. ושלא מבין בארמית, בר בעברית, בעירוב הזה מותר לנו לאפות, לבשל, להתמין, להדליק נרות. עשו כל מה שאנחנו צריכים, יומתו לשבת. בכלל הדבר הזה, לפתוח את סיבת תורה ביום טוב בשביל שבת. למה? יום טוב אנחנו קוראים בחודש שלישי. מחרת בשבת קוראים פרשת נשא. יש לך מרחק מפרשת יתרו עד פרשת נשא. הגבאי יכול לעשות את זה כבר יום טוב, על פי עירוב תבשילין שהוא עשה. עכשיו סבא עליו השלום היה עושה תמיד עירוב תבשילין, וכדי לעשות בבוקר, לא לחכות אחר כך בערב, ייכנס בקוש וכנס בקוש. בבוקר, בבוקר אחרי התפילה, ישר עירוב תבשילין. יכין, לפני כן, אומר לאשתו, אמר לביתו, תכיני פיתה, תכיני בשר מבושלת, ומיד אחרי תפילה, זה הדבר הראשון. והיה פעם מנהג שמביא הרב חידה, זוגת רבנן, שני תלמידי חכמים, הולכים בירושלים, בית לבית, יש שם משפחות שאינם יודעים, יש שם משפחה שיש רק אלמנה, שלא יודעת את הנוסח, לוקחים להם פיתה, אומרים את הנוסח, תשמרו על זה. זה הפת של העירוב. והרב כותב, בחזון עובדי יום טוב, השרים שיחזר עטרה ליושנה. כי היום באבונות אתה לא יכול לעשות את זה. אתה נכנס לבית של חילוני, אז נעשו לך עירוב, מה אתה רוצה ממני? אתה איך מפה, אתה עוד מכאן. אז אתה לחפש אדם שאינו יודע, והוא מספר לעירוב. והם כמעט כולם יודעים. פעם אמר ספלר, פעם אישה אלמנה, או גרושה מחפשת להתחתן. כאילו יודעת לעשות קידוש, לעשות הבדלה. הם כל החכמות. לא צריכים להתחתן בכלל. אבל לפחות יש כאלה שהם רוצים לעשות עירוב. ויש כאלה, לא רוצים לשמוע עירוב. חזון איש בזמנו אמר, תל אביב חס וחלילה תהיה דינה כמו רנדחת. למה? כולם חילונים. יש שם קבוצה של אנשי רוח. ידועים פורסמים בשמותיהם. את כולם סרוח אהבים. והם כולם ראשון, מתאספים בזה בית קפה, מחפשים בה דרך עוד להרוס את המסלול של התורה. כך היה. אמר, פעם בחלילת, בתלבית יערן דחת, הוא נעשה משהו. בגמר הכתוב, עיר שיש בה מזוזה, הוא תיערן דחת. אז בואו נזמין מזוזות מבילנה, זה היה לפני השואה, הזמין בחודש אחד 2,000 מזוזות. איך אפשר 2,000 מזוזות בחודש אחד? האלו עשיר מופלג, שמו יעקב הלפרין, אבא של הגיבור המיוחד, רפאל הלפרין. ויש לו שכונה, שם זכרון יעקב, בבני ברק, שהוא זה יעקב הלפרין, עשיר. אמר לו, אני רוצה לזכות בני תל אביב ב-2,000 זוזות. נזמין בווילנה 100 סופרים, כל אחד יכתוב 20. או 20 סופרים, כל אחד יכתוב 100. תוך חודש ימים הכינו את זה. כך היה. שלם עבור כאן זוזות, והגיעו לחזון איש 2,000 זוזות מבינה. אז אמר למשרתים שלו, לחסידים שלו, לכו מבית לבית. עברו ושובו משער לשער במחנה, פיקו על כל דלת. אתה רוצה מזוזה? תגיד עליך על הבית. טוב, בסדר. היא לא ענתי, שהיא לא, לא רוצה מזוזה. לא, אז כדי כך לא. אז הדביקו 2,000 זוזות בתל אביב, והחזון איש אמר עכשיו, הסלתי את תל אביב של ילדים ערן דחת. אז היום, תאמרו כל אחד, תעלם את הערוב, תן לי פיתה. תן לו פיתה, אתה קורא את הנוסח, אתה הולך ואוכל את הפיתה הזאת. מה עשינו? לא עשינו כלום. אבל צריך ללמד אותם. לפני החג, לקחת כל אחד פיתה, וקח ביצה אחת, בושלת, ואמר את הנוסח, ויעטוף זה בלילה ויעטוף זה בשביל העירוב. למה כותב של הערום? כי צריכה להיות הפיתה מוכנה עד יום שבת בסעודה שלישית. יש אוכלים אותה בליל שבת, אבל ככה מנהג, אשאיר אותה בסעודה שלישית. כבר אומרת, אגב יתעביד באחד המסבח, תעביד מה מסבח אחריתי. אגב שעשינו במסבח, נעשי בעוד מסבח.
0: מרן בעצמו היה נוהג לעשות מיד בסיום תפילת שחרית, היה עולה מהתפילה, ומיד היה עושה בעצמו את עירובי התבשילין. והמנהג הזה שמרן הזכיר בשם מרן החידה, של זוגה דרבנן, שהיו הולכים ומעוררים על עניין עירובי תבשילין, בדורנו אפשר בלי להסתובב פיזית, להשתמש באמצעים דיגיטליים, כדי שאדם יוכל להגיע ליותר אנשים, להסריט להם, להראות להם בדיוק איך עושים ומה עושים, ולהפיץ כתזכורת ביום חמישי בבוקר לערוך עירובי תבשילין. לדעת מרן וסעיף יוטט, בדעתו שהביא בסתם שהדלקת הנר אינה צריכה עירוב, כך דעת הריף והרמב״ם, ויש אומרים, זה תוספות בביצה כף ב' והראש בביצה פרק ב' סימן תזיין, שאסור להדליק את הנר מיום טוב לשבת אם לא עשה עירובי תבשילין. למעשה, סתם ויש הלכה כסתם, ולכן אנחנו לא יכולים לברך על עירובי תבשילין אם אין לנו דברים של בישול, רק הדלקת הנר. ולכן, אם אדם נמצא בבית, חבל להפסיד את הברכה, אז אדם יכול להוסיף, גם כל התבשילים מוכנים מערב יום טוב, להוסיף איזה תפוח אדמה, איזו ביצה, כדי שביום טוב לצורך שבת, כך עירוב התבשילין יהיה עם ברכה. אבל אם אדם נמצא בבית מלון וכדומה, אז טוב יעשה אם יעשו עירובי תבשילין, כדי לפתור גם את הדלקת הנרות, גם שאר הכנות, אבל בלי ברכה. חג השבועות היה מכנה אותו מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, חג החגים, שהוא השורש של כל החגים כולם. זה היום בו העולם עצר את נשימתו, כפי שאומרים לנו רבותינו, שור לא גאה, עוף לא פרח, וכולם חיכו לשמוע דברי אלוקים חיים. ובכל זאת השם של החג הזה אינו חג מתן תורה, אלא חג השבועות, שהוא מבטא את הגעגועים, את הכיסופים שהיה לעם ישראל במשך שבעה שבועות. את הכיסופים הללו אנחנו רואים אצל גדולי הדורות, רב סעדיה גאון, רב היי גאון, שכתבו אזהרות, השקיעו המון ובלשון מיוחדת, בעמקות נפלאה. כך גם כן היו בחכמי האשכנזים, רבי אליהו הזקן, אזהרות שלו מובאות בתוספות בסוכה ממתת, במכות דף ג', ויש לנו גם אזהרות שלנו של רבי יצחק בר ראובן ורבי שלמה אבן גבירול, נטעם טעימה קטנה מהמתיקות שיש באזהרות של רבי יצחק בר ראובן.
1: רבי יצחק בר ראובן, לא כולם מכירים את האזהרות שלו, האזהרות שלו מתוקות לדבש. אומרים אותם במרוקו, בתונס, בג'רבם, גם באלג'יר, כן, יוסף חופת פנחס. מה מיוחד באזהרות שלו? שכל קטע מסיים בפסוק. לפעמים פסוקים מדברים בנושא אחר לגמרי. אבל הוא משבץ אותה, משבצו זהב יהיו במילוא אותה. ולפעמים הוא מכניס דברים שהם דרבנן, למשל, בשר שנתעלה מן העין אסור. אז זה דרבנן, זה רם אומר, זה בחולין סדיהי. וזה בימינו, נוסד תלמיד חכם אחד מאכילת טריפה, מאכילת חזיר, על ידי הדבר הזה. היה במטוס, והביאו לו גלת כושר, ועל ידו היה גוי במטוס. מה יש בו? זה סגור, משפח ותמות. הלך היהודי, נטול ידיים. הגוי אמר, אני חייב לטעום את הבשר הנפלא של היהודים. מה עשה? החליף, סלחתי לו, בסלחתי לו. הוא דומה בדיוק, סלחות. כשבא הרב לאכול, אכל לחם יבש. אומר לו, למה אתה לא אוכל את הבשר? לא רוצה לאכול. ולמה הזמנת? הזמנתי, אבל עכשיו אני תאבון. תגיד לי, לחס על אמר, שמע, שאני כתוב בגמרא שלנו, בחולין דף סדיהי, הוא לא אמר לו את הדף, הוא לא את המסכת. בשר שנתעלה מן העין, אסור. תעלה מן העין, מה אתה חושש? תעלה מן העין, אך תדקה לטול ידיים. מה קרה לבשר הזה? עף, יש לו כלפיים. אמרו ככה כתוב. אמר לו, יש לכם חכמים שאין כמותם בעולם. מי אמר את זה? הוא אמר את זה רב לפני 1700 שנה. ריבונו של עולם. ואלה שעוד שנה ידעו מה שאני עומד לעשות לך, אני חלבתי את סלחות. קח סלח שלך, הנה, קח. גם אותה אני לא אוכל. תעלה מן העין, אז הרווחת בכפיים, כפיים לתושייה, תאכל, תאכל לבריאות, פקלן. אז זה רחמת רבנה. כעל פי דין בריתה בפסחים דפנית, 10 חנויות מוכרות בשר, אחת מוכרת בשר נבלה, ותשע מוכרות בשר שחוטה. ומסענו חתיכת בשר ברחוב הזה, הולכים אחר הרוב. אם אתה תקני ישר מהחנות, זה אסור. כל קבוע, מחסן, מחסן דמי. אתה תקני מהחנות, ויכול, אם ככה נוכל לתת את כל החנויות, תקני מה שתרצה. כל החנות, הולכים אחר הרוב. בסופו של יום, אותו הגוי שמוכר בשר נבלה, אמר, הרווחתי, ברוך השם. טוב שיש שניים לילדים, בשר, אחר הרבין להטות, אז אני מכרתי את הכל. לא, בחנות אסור. קבוע, מחסן, מחסן דמי. עכשיו כאילו 50%, 50%, אין רוב. אבל אם אתה רואה חתיכת בשר ברחוב, כל זה פריש ורובה פריש, מותר לאכול. כל זה עד ימי רב. רב אמר בשר שנתעלה מן העין אסור. ועוד דבר שאמר חכמים, שאסור לשתות משקין מגולין. אם שרת בקבוק מים, בחוץ, לא בפריג'דר. בחוץ הוא פתוח, מחר אסור לך לשתות. למה? אולי שאתה ממנו נחש. פעם כתב לי חוקר אחד שהוא היה מחקר. אמר לי, הנחש לא שותה מים. איך אתם אומרים את זה? ומה אתה רוצה להגיד? שכל הסיפורים בירושלמי תרומות לא היו לנבראו. לא הייתה נגד דבר הזה. קודם כל, יש כל מיני סוגי נחשים. יש אפילו בגמרא כתוב שהנחש העבור שלו נמשך 7 שנים. ושאלו, מה פתאום? נחש 7 שנים? כמה מסכנה הנחשה סובלת. בטח של עמל תתפקע. 7 שנים עשתילת. הדברים האלה לא מובנים, לא כפשוטם. להתברר שהם נכונים. יש סוג אחד של נחש שמו פיתון, כנראה בלועזית, כתב בזה אחד חכם מדען בימין. שהוא, של הנקבה יש לה מקפיא בבטן שלה. ועכשיו יכולה להקפיא עובר שלה 7 שנים. פעם 8, פעם 6, בממוצע 7 שנים. זהו. אז הרבה דברים, אנחנו לא יודעים. אתה רוצה להגיד שלא יהיו דברים מעולם? אולי זה לא בדיוק נחש, זה רחש מן בעל חיים, שאם יש לי מהמים, מכניס בהם את הרעל. לא שותים. עכשיו מה עשה רבי יצחק בר ראובן? כתב את הדין הזה באחד השירים שלו בעזרות, כך שים פסוק. אין פסוק כזה יפה בעולם. כי תראה ערום וחציתו. מבשר אחד לא תתעלם. אם תראה כלי ערום שיש בו משקה, תרסה אותו, כי אחר מחר תשפוך אותו, ואין לך הרבה מים. ומבשרך, מהבשר שלך לא תתעלם. אסור, בשר שלך לא מנעין אסור. זה משהו דבש. כל הזרות כולם כך. זה הייתה אומנות מיוחדת. לסיים כל בית בפסוק. האשכנזים לא היו נוהגים בזה. יש לנו פיוטים של האשכנזים קדמונים, חלילי ואחרים, אין בהם פסוקים בסיום החרוזים.
0: בחג השבועות קוראים כמובן את מעמד הר סיני, 10 הדיברות. ישנה מחלוקת גדולה בדין האם עומדים בעשרת הדיברות או לא עומדים, כפי שנשמע מיד באורך וברוחב מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: לעמוד בעשרת הדיברות, שהוא כוח גדול בדבר הזה. בעדות שלנו נהגו לעמוד, גם במרוקו נהגו לעמוד. אבל פתאום, בתברי סדה דלת, נתגלתה תשובת הרמב״ם מכתב יד, ועושת פריימן, ככה קוראים לזה, עושת פריימן, היה יהודי אחד צדיק, שמו אברהם פריימן, שמקום דמו, הוא נהרג על ידי גויים בהר סופים. אז הוא עושה את תשובת הרמב״ם מכתב יד, יש מדורה יותר טובה, של יהושע בלאו. איפה כתוב יהושע בלאו בתורה? כתוב. והיום הוא של יהושע, בחלנו אנשים עושה לכם בעמלך. משה זה הרמב״ם. יהושע זה יהושע. בחר לנו אנשים בצר, עשית יהוד בלאו. בית, למד, אלווה. מה זה לחם עמלך? תלחם בשפה הערבית שיש לעמלך. תרגם אותה לעברית. אבל לפני כן, תרגום יותר פשוט של פריימן. יש היום פאר הדור, שנתפס במתיים שנה, רבי דוד יוסף שברי, עושה אותו מזמן, והכל שהוא אומר, ביוסד פריימן כתוב כך, ביוסד בלאו כתוב כך, נוסחות שונות. שם הרמב״ם כותב, לא לעמוד עשרת הדיברות. למה? משום, מראה בברכות אומרת, היו קוראים כל בוקר עשרת הדיברות לפני קריאת שמע. בטלו אותם ונתרעום את המינים. מה תרעום את המינים? ושאומר, המינים אומרים, העקר הוא רק עשרת הדיברות. כל התורה כולה היא לא אמת. למה? הם קוראים רק עשרת הדיברות. ככה ראשון רש"י. אבל רש"י לא מובן. מה פתאום? הם קוראים לו עשרת הדיברות, וגם קראת שמע. שמע, ככה כתוב. קראו עשרת הדיברות, שמע והם שמוע. מה זה? אין קוראים אלא אלו, אלא עשרת הדיברות בלבד. ככה ראשי בברכות י"ב עמוד א', מי שיכול להתרס, בשמחה רבה, מוכן לשמוע. תעידו אחר כך, תעביר לתרוס. אבל יש הסבר אחר. שמעתי פעם שמסו בחורבות מסעדה, מסו תפילין עתיקים מאוד. תפילין בתקופת בית שני. מסו בתפילין, ויש כמה...

תגיד לי, אני מסעתי עשר דברות, ואיך זה? תפילין יש רק ארבע פרשיות. אמר לו, מי אמר זה תפילין? זה קמיע. קמיע פתאום יש בו ארבע פרשיות. תירוש אם תחוק קמיע, לא רוצה לקבל אותה. תירוש, אין לי תירוש, יותר טוב. צריך היום, צריך היום. זה כל. פעם הכתר בחי בלג'י, אמר, סודי עין של מהרשה, לא מוכרע אם צריך היום, צריך עישון. פעם אתה לא מבין סוגה, יקח סיגריה ועשן, הייתי נעת רוח. בזמנו, לידו שעה שם מזיך. אמר, צריך עיון, צריך עשון. לא צריך לא עיון ולא עשון. זה משנה בסנהדרין. מי שאומר שאין תפילין בתורה, פטור. למה פטור? כי כל המדעים שיש תפילין. הוכשרתם לאות על ידך. איזה אות? אם זה במחשבה, זה אות זה? מוכרח שיש תפילין. אבל מי שאומר חמש תותפות להוסיף על דברי סופרים, חיה. אומר חמש תותפות, כלומר ארבע תותפות, כלומר ארבע פרשיות, עושה חמש. ואחר לא הבין את המשנה הזאת. בתורה אין יותר מארבע פרשיות שמדברים על תפילין. אין חמש. אז איך הוא אבו זקין ממריא על זה, אומר חמש. מאיפה הבאת את החמש? עכשיו מסענו את זה, הבנו. החמישית זה עשרת הדברות. עכשיו, אם היו מתקנים, ממשיכים בבית המקדש, לומר עשרת הדברות לפני קריאת שמע, זה מחזק את המינים ההם. זה כוונת גמרא, תראו את המינים. יש מינים שמניחים חמש תותפות. כשאתה קורא עשרת הדברות, אחר כך שמע עם שמע, רואה לי, הוכחה, יכול בעשרת הדברות. לכן בטלו את זה, אבל נשאר לנו זכר מעשרת הדברות בתפילה. קרבתנו, מלכנו לשמך הגדול, אחר כך שמע ישראל. אומר הרב הרי, קרבתנו, מלכנו לזכור מעמד הר סיני ומתינת התורה. כי קראתנו מלכנו זה הקדמה לעשרת הדברות. בסדר, ובטלנו אותה. קראתנו מלכנו, ישרנו את זה. לכן, אם עומדים עשרת הדברות בפרשת יתרו ובחג השבועות, בזה כלום. בזה שום דבר. עומדים. למה עומדים? כתוב, "התייצבו בתחתית ההר." ככה רב חיד"א אומר. זכר מעמד הר סיני שהם עומדים. הכלל הוא כך. איך שנהגו בית הכנסת, שימשיכו. רק לעשות דעת הרמב"ן. פעם הרב משאש, גם כן הוא בעד העמידה בעשרת הדברות. ככה נהגו במרוקו, ככה נהגו בכמה מקומות. אמר, הרמב"ם סברח, לא שמעו לו. מי אמר לך שלא שמעו לו? כנראה כוונתו כך. תשובה של הרמב"ם הייתה מתפרסמת בעולם כולו. בזמנו, כל העולם כולו שומע מהמכתבים שלו. אם הוא כתב לבטל מנהג הזה, לעמוד בעשרת הדברות, ולא שמעו לו, ממשיכים לעמוד, כנראה לא קיבלו דברם. ויש עוד הוכחות שלא קיבלו דברם. רב סעדיה גאון, תרגם עשרת הדברות הערבית באריכות. היה קהילה אחת בג'רבה, רובע קטן, שהיו קוראים לחג השבועות. היו הולכים לישון. ואומרים, עם הבוקר, ככה כתב לרב סבא. הולכים לנוח. בהם בתשע, מתפללים שחרית של שבועות. ואז זה מזמן כבר, אדם רגוע, מוסרים סביב תורה, קוראים פסוק אחד מהנוחי, ככה מתרגם בערבית. איזה מילים, איזה יופי. נתתי לכם בשבת. תכבדו אותו, תיעדרו אותו, תברכו אותו, תגדלו אותו, בערפה ביתה, אבל בערבית, ככה היה קוראים. אז זה גם כן, אתה עושה אפליה, אפליה בתורה ונחית על הקטה? לא, עשו כך. גם יש לנו הרבה סחב מגייס, שעשה פיוט לעשרת הדברות. עד היום קוראים אותו בג'רבה. יום מעמד סיני, עת חל ברעיוני. אם הלאו מותנאי, רטט וחלחלה. אז זה גם כן, תאמר, אתה עושה אפליה ונחית על בתורה ונחית אחר. אומרים את זה. אורים את זה. לכן, לא כדאי לבטל מנהג. רק מפני כבוד הרמב״ם, לעמוד או לעלות לתורה תלמיד חכם של בית הכנסת, אבל דווקא הרב של בית הכנסת. אם הרב לא בא, ברח יום רוצה לעשות בכותם הרבים, צריך מישהו אחר. חכם של בית הכנסת. יקנו את העשרת דברות, אז אתה לחכם. או, אם אומר לו, אני חניתי במיטב כספי, אני רוצה לעלות, בסדר. תענו, אדם יעמוד בתחילת הקטע. פעם כתב הרב פריים גרינבלט זכרו לברכה באורתו רב. אמר מה פירוש? צריכים כולם לעמוד בקריאת התורה, בכל חוקי התורה כל השנה. שאלה ככה עשה הרב בריסק. הרב בריסק עשה איזה חומרה. חומרה? לא, זה על פי ההלכה. על פי ההלכה צריכים לעמוד? אדרבה, על פי ההלכה לא צריכים לעמוד. אם אתה אומר לכם לעמוד, מה הוויכוח בין הרמב"ם ובין השואלים? לא, אנחנו עומדים כל התורה כולה. לא צריכים לעמוד. מי שרוצה להחמיר, הרמב"ם כותב, יכול לעמוד, בסדר. אבל בקטע הזה, אם אדם רוצה לקיים דעת הרמב"ם, יעמוד תחילת הקטע. תחילת הקטע שקוראים עוד לפני שיגרס את הדברות, יעמוד.
אם תקשיב לי למה אחר כך הוא עומד כל

0: בזמן ואנחנו נוהגים אחרת, בסדר, קשה לפעמים, תכתוב אותה בספר קשות שלו. יש חכם אחד שעשה ספר, 102 קשות, קרא לו קבד קשתה, עושים עוד אחד, עוד קשייה. קשייה היא, אנחנו רוצים לא לעשות בפומבי נגד הרמב״ן. אבל דברי הרמב״ן לא קיבלו אותה משך הדורות. אלה שנוהגים לעמוד, המשיכו לעמוד. למה עומדים? זכר מעמד הר סיני, והייתי אסיבו ותחת את הערה, עומדים על זה. לא עומדים לומר שקית עזית רחשו משאר הפסוקים. עד רבה, צריכים לעמוד, ותחסך באמונה שעשית הדיברות היו נבראו.
1: והאמת שבחג השבועות נוסף לנו טעם נוסף, למה אפשר לעמוד? וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כאן בפסוק הזה יש את העצות, איך לא להירדם אחרי לילה שלם של לימוד. וירא העם וינוע, להתנדנד, לנוע, כדי שלא תיפול השינה, אם זה לא עוזר, אז ויעמדו. אז נו, העמידה היא גם כן חלק מההתעוררות. לסיום, נזכור את חסדי השם יתברך. בשנת תשמ"א, עם ישראל הפציץ את הכור האטומי בעיראק, ועל זה רמז מרן, והרשעה כולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. תעביר ממשלת זדון, זה תמוז, זה שם הכור שהיה שם בעיראק. נזכה, יקום אלוהים, יפוסו אויביו, ינוסו מסנאיו מפניו, נראה קרן ישראל עולה ומתעלה בקדושה ובטהורה, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם בסייעתא דשמיא. אנו מתקדמים שלב אחר שלב, נמצאים בסימן שנחף, דיני סחיטה בשבת, סחיטה של פירות, שזה מפרק תולדה של אב מלאכה בשם דש, שזה איסור דאורייתא, ומהתורה זה אסור רק בזיתים וענבים, כמו שאמרנו. ובשיעור הקודם נגענו לגבי כבשים. מה זה כבשים? אדם יש לו דברים כבושים, או שלקות, דבר מבושל. ואז מה קורה? זה נבלע במאכל נוזלים מבחוץ. הרי הוא כבש אותו במים, בלימון. בישל עכשיו מאכל בשם מים בסיר. עכשיו זה בלוע בתוך המאכל, הוא רוצה לשחות אותו. יש לו פה מלפפון חמוץ, רוצה לשחות אותו. יש לו פה חצילים, רוצה לשחות אותם. מה הדין בדבר הזה? האם זה מותר או לא? והבאנו בדבר הזה ש... תלוי מה המטרה שלך. אם המטרה שלך לצורך לתקן את המאכל, כי אתה לא רוצה לאכול אותו ספו כל כך בשמן או בנוזל אחר, אז לצורך תיקון המאכל מותר. למה? אתה לא יצרת פה משקה, למשקה הזה בא מבחוץ, היה כבר שמשקה עליו. אבל אתה, מה עושה? אתה לא עושה את זה בשביל המשקה, בשביל לתקן. הבאנו מעיקר הדין אפילו, לא חייב שילך לאיבוד. זה בקערה, אם הוא יתחרט אחר כך להשתמש, זה בסדר. אבל אם הוא סוחט את זה בשביל המשקה, זה יהיה אסור, אלא רק אם הוא עושה לתוך, סוחט לתוך מאכל, מותר מעיקר הדין, וגם בזה יש את רבנו חננאל, שאסור, ולכן המחמיר בזה תבוא עליו ברכה. זה בקצרה נגענו, והרחבנו בעוד ועוד כמה פרטים לגבי כבשים, דיינו כבושים. עכשיו, אני רוצה לגוע ב... עוד כמה פרטים. עכשיו, מה קורה? פירות וירקות כבושים. יצא מהם המשקה. אתה אומר לצורך משקה אסור. פרט קטן שכחתי לחזור עליו. זה מאוד חשוב. זיתים וענבים כבושים או מבושלים, אסור לסחוט אותם. זה סחיטתו חמורה. כיוון שרוב העולם סוחטים את הפרי עצמו למשקה. מה שיוצא ממנו יש לו דין של משקה, וסחיטתו מן התורה. לכן גם כבושים אסור. שאר כל הפירות כבושים מותר. יפה. עכשיו, מה קורה מה שיצא מהם לבד? היה לי פה כבשים, אני מסתכל, רואה, יצא לי מהמלפפון, מיץ בקופסה, מלפפונים חמוצים לבד, יצא מהם המיץ לבד. מותר לשתות אותו או לא? שערה, למדנו למעלה, פירות שאסור לשחות אותם, משקה שיצא מהם, מה אמרנו? אם זה תותים ורימונים, תלוי למה הם עמדו. אם עמדו לצורך אכילה, משקה שיוצא מהם מותר. אם עמדו לצורך משקה, משקה שיוצא מהם אסור. זיתים וענבים בכל מצב מה שיוצא מהם אסור. מה עושים פירות כבושים? אומר הפרי מגדים, המשבצות זהב, סבקת ענבב. פירות וירקות שהם כבושים, שיצא מהם מעצמם. הנוזל שבהם מותר להנות ממנו ולשתות אותו. עכשיו, אדם סחט פירות וירקות כבושים כדי לתקן אותם, לאכול אותם. אחרי זה התחרט, רוצה לשתות את המשקה שנסחט מהם. אומר חזון עובדיה שבת דלת עמוד קמח, מותר הדבר ואין בזה בעיה. כשהוא סחט, למה הוא סחט? זה צריך לתקן, לא לצורך המשקה. נכון, חיי אדם אמר צריך שיהיה לאיבוד, הלכה למעשה, שיהיה מותר הדבר הזה, יש על מי לסמוך בדבר הזה. עכשיו, אדם יש לו יטריות. יש עליהם שומן, יותר מדי. רוטב, שומן, הוא רוצה לסחוט אותם מהשומן שעליהם. אם הוא עושה את זה לתקן את זה, לתקן אותם מהאכילה, בגלל שיש בהם הרבה שומן, אומר הדריש הזה מותר. ועוד דבר, עוד סברה מביא חיי אדם בפרט הזה, מביא אותו משנה ברורה סעיף קטן חפי, אומר השומן נחשב לאוכל. ממילא אתה נחשב כמפריד אוכל מאוכל, לא משקה, בשוני מכבושים שאתה מוציא את הנוזל מהם. לפי זה, אם אתה סוחט זה גם לצורך השומן יהיה מותר, כי זה אוכל לפי הטעם הזה. הפסקי תשובות, הוא אומר רק אם השומן עבה, אז יהיה אפשר לסחוט את זה לצורך השומן. אבל למעשה, לעניות דעתי המקל בכל אופן יש לו מי לסמוך, אין בזה בעיה. כי השומן הוא חלק מהמאכל, וזה שומן בכל מצב, בין אוהבי, בין לא, זה נקרא שומן, שומן זה אוכל, זה לא משקה, ומותר זה מפריד אוכל מאוכל. עכשיו, לשחות כבושים ושלקות, לצורך לתקנם אמנו מותר, אם הוא עושה את זה לצורך לאחר השבת, אסור משום הכנה, זה פשוט, הכנה משבת ליום חול אסורה, כך כותב גם כף החיים סיב קטן מבא, משנה ברורה סיב קטן חבב, גם כן בדבר הזה. עכשיו, אדם, יש לו פה דג, שהוא רוצה לשחות אותו מהציר של הדג. זה כבר בסיעתה דשמיה, סעיף ח'. הסוחט דג לצירו, הוא סוחט את הדג לציר שלו. מה הכוונה? למה אתה עושה את זה? לצורך הציר או לצורך הדג? דינו כסוחט כבשים ושלקות לממהן. אומר שאתה סוחט, הוא סוחט את הדג לציר שלו. מה הכוונה? למה אתה עושה את זה? לצורך הציר או לצורך הדג? דינו כסוחט כבשים ושלקות לממהן. אומר שאתה סוחט דג לציר שלו,

סליחה. עכשיו, כל זה, כמו התוספת שבת צבקתן יוטט, בציר שנבלע בו מבחוץ. הדג הזה נבלע בו הציר, הוא בא מבחוץ, לא חלק מהדג. שאז זה דומה לכבשים, הכבושים, כן? שהמשקה בא מבחוץ. אבל אם הציר, איזה ציר זה? בא מגוף הדג, הוא שייך לחלק מהדג, זה מותר לשחוט אותו בכל מצב. למה? כמו כל פרי שלא ראוי, לא עומד למשקה, וכי דג עומד למשקה של הציר שלו, לכן יהיה מותר. ואפילו שהוא לא גידולי קרקע, דינו כמו כבשים ושלקות, כך אומר וירבך, אבל החידוש הזה, שציר שבא מגוף הדג שמותר לשחוט אותו בכל מצב, זה אומר פרי מגדים באש של אברהם סבקתן י"ב, משנה ברורה סבקתן למד א'. עכשיו, ישאל אותי מישהו שאלה מעניינת. אומר, היום ידוע, הדגים מזריקים בהם מים. איך תתייחס לדג הזה? אתה רוצה לשחוט אותו, לצורך תקן אותו. זה נוזל מבחוץ. זה כמו כבוש. אז היתר אף בדגים היום שמוזרקים במים, שזה כל כבוש. שחוט אותו לתקנו, יהיה מותר. שאלה היא, מה קורה לשחוט אותו לצורך הנוזל שבו? אם הדג הזה באמת מוזרק, אז זה כמו דבר שבא מבחוץ. לצורך ממיו, יהיה אסור. הדג עם הציר, הציר שלו עצמו. אבל אם זה בא מבחוץ, אז אסור לצורך הנוזל. גם פה לצורך הנוזל יהיה אסור. האדם יש לו טונה בשימורים. הוא רוצה לשחוט את הטונה, להוציא מן את השמן או המים, לתקן לאכילה. זה אותו דבר. ככה נראה לעניות דעתי, והאמת היא שאחרי זמן, שמחתי במאוד מאוד שככה נוקט הרב אלישיב, שמותר לשחוט את זה, להוציא את המשקה. למה? כי הוא בא לתקן את זה, הוא לא רוצה בשביל המשקה. כמו כבשים ושלקות, ויהיה מותר. עכשיו, אדם רוצה לקחת חתיכת חלה, שימו לב, הוא רוצה לספוג את הנוזל, את הרוטב שנמצא בדג או בחציל, מה הוא עושה? כדי לקחת את הנוזל. האם זה מותר או אסור? מצד אחד, הוא לא שוחט. לשחוט לצורך הנוזל אסור. מצד שני, הוא לוקח את הלחם, מספיק את זה, בעצם לספוג את הנוזל הזה. לאן יודעתי, זה יהיה מותר. למה? קודם כל זה דרך אכילה. ככה אוכלים את הדג, אוכלים את הבשר, ככה זה. בנוסף, הרי מותר לשחוט אותו לתוך מאכל. פה זה לתוך מאכל, לתוך החלה. שאל אותי, אבל רבנו חננאל, למי שמחמיר, אסר לשחוט אותו לתוך אוכל, לשחוט נכון, אתה צודק, אבל פה זה דרך אכילה, זה לא דרך שחיטה. ולכן גם לפי רבי חננאל, יהיה מותר לקחת חלה, להספיק אותה בדג, או בחציל או משהו כזה, רק כדי לקחת את הנוזל שבו. אין בזה בעיה, זה מיד נספק בחלה, ואין בזה בעיה. זה, אפשר לומר, בקיצור, עד כאן אנחנו סיימנו את נושא שחיטה של כבושים, מבושלים וכו'. עכשיו, בעזרת השם יתברך, מתחילים בדיני שחיטה, יש עוד תיק אחר לגמרי. הוא לא אסור משום שחיטה, הוא כל האיסור שלו גזרה שם הישחת. מה זה? סעיף תת בשולחן ארוך, בוא נקרא אותו. זה סיפור, זה כמה שיעורים. אומר מרן שולחן ארוך, נתחיל היום את השולחן ארוך, השלג והברד. שלג או ברד. מה עם קרח? גם בזה ניגע בעזרת השם. אין מרסקים אותם. אסור לרסק אותם, אומר שולחן ארוך. מה זה לרסק אותם? דהיינו לשוברם לחתיכות דקות, כדי שיזובו ממיו, שיזובו המים. אבל נותן הוא לתוך כוס של יין או מים, שם את השלג או הברד,

0: או הקרח, ניגע בזה, נרחיב בזה מה הצדדים, אבל למעשה, קרח הוא כמו שלג וברד, נותן אותו לתוך כוס של יין ומים, והוא נימוח מאליו, הוא לבד נמס, ומתפרק ומתרסק מאליו, אני לא ריסקתי אותו, ואינו חושש, כך כותב השולחן ערוך. רק לתת את זה, בתוך כוס של יין ומים, שימו לב, לרסק אותו שם אסור, לפי שולחן ערוך. וכן אם נחם בחמה, הניח את זה בשמש, או כנגד המדורה, מקום קרוב לאש, ונפשרו מותרים. מותר לכתחילה גם. כל זה בעזרת השם, זה סעיף שיש עליו הרבה מה לדבר, ואחריו יש גם סעיף לגבי לשבור קרח כדי ליטול מים, אחרי זה יש עוד סעיף, ליטול ידיו במים שיש בהם שלג או ברד, ואחר כך יש שפשף ידיו במלח, לדרוס שלג שהוא דורך עליו, אחרי זה להטיל מרגליים בשלג. כל הסעיפים האלו, עד סעיף י' עוסק בדיני ריסוק שלג וברד וקרח בשבת. זה ת' י', י' א', י' ב', י' ג', י' ד', שישה סעיפים. רק הנושא הזה אתם תראו בעזרת השם כמה וכמה וכמה פרטים באריכות גדולה. אז בואו נתחיל. נתחיל רק נגיעה. כמו שראינו בשולחן ערוך פה סעיף ת', אסור לרסק בשבת שלג או ברד לתוך כלי ריק כדי להפוך אותו למשקה, אסור. קרח, כל הפוסקים כותבים שדינו כשלג וברד. מי שירי שיבולי הלקט, סימן פה כותב, קרח מותר, למה? היה כבר מים לפני כן. בשוני משלג וברד שלא היה מים. אבל לא נפסק כמו שיבולי הלקט. אבל הרב עובדיה מביא אותו כצירוף עוד טעמים להתיר מקרים מסוימים. אבל אין יותר לרסק כל קרח ככה כצורתו. בכל סיני, גיליון 72 עמוד 273, מרן רבי עובדיה מדייק במרן השולחן ערוך, שגם אסר בקרח. איפה? מרן כותב סעיף י' מותר לשבר קרח לצורך מים שתחתיהם. רוצה להגיע למים מתחת. מה מרן מזכיר? קרח, משמע, סתם ריסוי קרח אסור. עוד ראיה, יש ראיה לדבר החזון עובדיה. הרי אנחנו בעזרת השם נרחיב מה הטעם של האיסור הזה לרסק קרח בשבת. למעשה, מרן שחנוך פסק גזירת משקים, שמא יבוא לרסק פירות בשבת. לטעם הזה אין הבדל. אין הבדל, זה לא מצד מוליד, זה מצד שמחר יבוא לסחוט פירות. אם זה החשש, אז מה ההבדל בין קרח של לג וברד? עכשיו, מה הטעם בכלל של כל האיסור הזה של ריסוק קרח בשבת? מה הטעם בזה, רבותיי? זה האמת, אנחנו צריכים להאריך בזה, אבל אני רואה שהפינה כבר מתקרבים לסיומה של הפינה, אז בעזרת השם מתברך, מחר אנחנו ניכנס יותר בנימוקים ההלכתיים, שיש בהם הרבה השלכות הלכתיות, נפקמינות, וניכנס יותר לעומק ההלכה, יש הרבה הרבה אקטואליה בנושא הזה, גם לגבי שבירת איגלו, שבירת קוביות קרח מהמגע של הקוביות קרח, ועוד ועוד, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא של עוד איזה שום תקלה מתחת ידינו וידכם, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו באמצע ומאחלים כל המאחלים לאדוני, שלום שלום, ויום טוב ומצחן וזכר טוב בעיני אלוהים ואדם, בעזרת השם נתראה בשיעור הבא, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, כל ברמה, כולל בוקר כאן, מדי בוקר ובוקר, וגם אתם מאזינים יקרים, אלו שמתחברים אלינו ממש ברגעים הללו, אלו שמוצאים את עצמם בדרך לעבודה, בדרך לעמל יומם ובדרך חזור, ובהלוך בין הבתים לדרכים ובין הדרכים לבתים, ובלכתך בדרך זה נאמר, ולא משנה מהי הדרך, כמובן שהדרך אשר ילכו בה, צדיקים ילכו בה, זה בזכות לימוד התורה שעלה נאמר ודיברת בה, ואנחנו מתחיים את החיות האמיתית של התורה הקדושה, חיים שיש בהם אהבת התורה ומתיקות התורה, זו שמתעלה ומשתבחת כאן בבית המדרש מדי בוקר ובוקו, החיות האמיתית שנותנת כוח לאלו שהולכים בדרך השם. הדף היומי של אמר הוא דף חי וסימנך וחי בהם. בהם זה גם ראשי תיבות בלימוד הגמרא. אז אנחנו הבוקר הזה כאן בפרק ראשון של מסכת חולין, פרק הכל שוחטין, נכנסים ממש ממש לענייני הסכין והשחיטה, סימנים וסוגי הסכינים שדיברנו עליהם, סכין אוגרת, סכין מסוכסכת. נראה היום עוד עניינים שקשורים לכך, אבל לפני הכל, שנניח את הגמרות, ניכנס לבית המדרש, כל הקובע מקום ללימודו, הרי ודאי שאלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב הוא בהזרו, והתפילה של קודם הלימוד, הרי זה סימן שאנחנו מתחילים. היי רצו מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלו, יירא דבר תקלה על ידי. ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה תאור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי, ואביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על סוגי הסכינים, דיברנו על עניין של הבדיקה, צריך לבוא ולבדוק את הסכין, וכל זה כדי שלא יגיע חס ושלום למצב שיכול לקרוע את הסימנים. אז לגבי סכין אוגרת, ראינו שהשחיטה בה היא פסולה. סכין מסוכסכת, גם בה ראינו שהשחיטה היא פסולה. אם כי ראינו גם בדברי הגמרא דעות לכאן ולכאן. שלוש מידות בסכין, כך הגמרא אמרה בדף הקודם. אצל אוגרת לא ישחוט, ואם עבר ושחט בדיעבד גם פסולה. במסוכסכת לכתחילה לא ישחוט, בדיעבד יקשרה. ואם זה סכין שעולה ויורד, דיינו שבאמצע הסכין כלפי החוד יש מעין התעגלות, מעין שיפוע, הרי שוחד בה לכתחילה. אנחנו ממשיכים הלאה בתוך דברי הגמרא מסופו של הדף הקודם. אומרת הגמרא, אמר רב אונה בר רב קטינה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שלוש פגימותן, והשיעור שלהם, פגימת עצם בפסח, פגימת אוזן בבחור, פגימת מום בקדשים. דהיינו בקורבן פסח יש איסור שלא לשבור עצם מהקורבן, אם הוא עושה את זה, הרי והפגימה הזו שנוצרת, הרי הוא עובר על האיסור, עצם הפגימה, הרי זה עובר על האיסור. פגימת אוזן בבחור, וכאן מדובר על בחור זכר מבהמת תורה שיש עליו קדושה, ואותו חייב להקריב לקורבן, והבשר שלו, הרי הוא נאכל לכהנים. אבל אם יש בו מום, נותנים אותו לכהן. ההבדל הוא שאם הוא בחור שהוא טעם, הוא נאכל לכהנים דווקא בירושלים. אם יש בו מום, הרי זה נקרא ממונו של הכהן, והוא נשחט ונאכל בכל מקום. גם פה צריך להסביר שאם באוזנו יש פגימה, הרי הוא נהפך, הוא מוגדר כבעל מום, וגם הוא הדין לגבי שאר האיברים. למה דווקא הגמרא נגדה פגנימת של אוזן, כיוון שהיא נכתבה ראשונה במשנה במסכת בכורות? את זה אומר לנו רבי שלמה יצחקי. דבר נוסף מביא הגמרא, פגימת מום בקדשים, שאם יש חוסר של אחד מאיברי בהמת קדשים, הרי נקראת בהמה בעלת מום, והיא אסור להקריב אותה על גבי המזבח, וגם יהיה צריך לבדותה, ובכך, הרי היא יוצאת לחולין. כל האופנים הללו אומרת הגמרא, זה בא לבוא ולהעמיד שבחור נוהג רק בזכרים, לעומת פגימה בשפת בית הרחם. כאן רש"י מביא את זה, שייכת רק בקורבנות של אם נקבה. כך בעצם דברי הגמרא. ורב חיסדא אמר, פגימת סכין. הנה הסוגיה שקשורה אלינו, גם פגימה של סכין. ואידך, אבל רב הונא בר קטינא שלא מנה פגימה של סכין. מדוע? כיוון שבחולין, לא כמיירי, היות והוא דיבר דווקא על הפגימות שנוהגות בקדשים, לא בפגימות שנוהגות בבהמה או בבשר של חולין. וכולן, ממשיכה הגמרא ואומרת, שיעור פגימתן הוא כדי שיעור של פגימת המזבח. דהיינו, הרי צריך שהמזבח יהיה שלם, ואם נפגם, הרי הוא פסול. ואסור להקריב עליו, כמו שנאמר בתורה, מכך למדו, וזבחת עליו את עולותיך. עליו דרשו חז"ל במסכת זבחים, בזמן שהוא שלם, אתה מקריב עליו. אומר לנו את זה רש"י, וגם הוא הדין לגבי הפגימה שלא תהיה בבשר הקורבנות. ממשיכה הגמרא, ובכך אנחנו נכנסים לדף י' ח' עמוד א', וגם עמוד ב' בהמשך, זה הדף היומי של היום. וכמה הוא שיעור פגימת המזבח, כיוון שבחמתם המזבח נפסל? על כך מתרצת הגמרא, כדי שתחגור בציפורן, דהיינו שאם הוא מעביר את הציפורן על מקום הפגימה, גם במזבח הציפורן מתעכבת, ובכך הרי זה נקרא פגום. ממשיכה הגמרא, ועל כך היא שואלת מדברי הברייתא, מטיב, כמה שיעור פגימת המזבח? רבי שמעון בן יוחאי אומר, פגימה בשיעור של טפח. רבי אלעזר בן יעקב אומר, הפגימה בשיעור של כזית. אם כך נשאלת לה השאלה, למה הגמרא כאן אומרת שהשיעור הוא כדי שתחגור בו ציפורן, שזה בהרבה הרבה מועט מהשיעורים שהגמרא באה ומציינת. על זה הגמרא מתרצת, לא קשיא, בסידם, באבנה. מה שהברייתא באה והביאה, שהשיעור שפוסל בבניין המזבח זה טפח או כזית, זה דווקא לגבי הסיד. אבל באבנה, מה שאמרנו שיש עניין של חגירת הציפורן, שהציפורן היא נתקעת, זה לגבי אבני המזבח עצמם, שעל זה נאמר, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך. לכן מאזינים יקרים, שימו לב לדבר הזה, שכך אנחנו נחשפים אליו הבוקר בלימוד הדף היומי, שבאבנים עצמם אפילו פגימה קלה שמעכבת את הציפורן הרי היא פוסלת. הלאה, חוזרים חזרה לעניינים של בדיקה אצל החכם, ראינו את זה בדף הקודם, רואים כאן איזאת שוב הבוקר. אמר רב אונה, אי טבחה, דלוסר סכינה, קמה חכם, טבחה בפשטות, זה נאמר על הטבח, השוחט ששוחט בקביעות, אדם ששוחט לעצמו, לא יצריכו אותו להראות את זה לחכם. באופן כזה, אדם ששוחט לרבים, אם הוא לא יראה לחכם את הסכין, על מנת שיבדוק שאין בפגימות, משמתין עליה, אנחנו מנדים אותו. כך משמע מדברי הגמרא, ורב אמר, מעברינן למעבירים אותו מתפקידו, יאסור לו לשחוט ולמכור. מכריזין ענה בשרדת רפאי, זאת אומרת לא רק את הנידוי, לא רק את העברת התפקיד, אלא גם מכריזים שכל הבשר שהוא שחט עליהם הרי הוא בגדר של בשר טרפה. ולא פליג, אין בזה מחלוקת בין רב אונה לבין רבה. כאן מה שרב אונה אמר שמספיק לנדותו, מדובר בשנמצאת סכינו של השוחט יפה, יפה, בלי פגימה, אבל מנדים אותו כיוון שהוא זלזל בכבודו של החכם. לעומת זאת, כאן מה שרב אמר שאוסרים עליו לשחוט ולמכור בשר, ולא רק זה, שגם מכריזים על הבשר שהוא שחט שהוא טרפה, בשלא נמצאת סכינו של השוחט יפה, ואז יש בה פגימות, ודאי שבאופן כזה הסכין הרי היא פסולה, כל השחיטה הרי היא טרפה. אבל הרבין החולק וסובר שכשלא נמצאת הסכין יפה, עוד יותר מחמירים. רבין אמר, תראו את הדברים, איך עדה לא נמצאת סכינו יפה? ממסמס לבפרטה, צריך ללכלך את בשר הבהמות שהוא שחט בזבל של בהמה. ואפילו לא עובד כוכבים, נמי לא מזדבן. שמתם לב למה עושים זאת? לא שצריך ללכלך את הבשר, להגמרה נקטה את זה דרך של משל, כשאוסרים למכור את הבשר אפילו לגוי, כאילו שהבשר הוא מלוכלך. ועל זה הגמרה מביאה סיפור, הנה, יש מעשה גם בדף היומי שלנו. אאוטה בחם, דלא שר סכינו, כמד רבה בר חיננה, הוא לא ירע את זה לחכם, הוא לא בא לבדוק. לפני רב העיר היה רבה בר חיננה, סבר רבה בר חיננה, שלפי רבה מעבירים אותו ממלאכתו גם אם נמצאת הסכין יפה, ולכן שמתה, הוא נידע את השוחט, וגם עברה העביר אותו ממלאכתו, וגם אחריז הביסרה, דטרפה היא, מספרת על זה הגמרה, איקלעו, הזדמנו לכאן מרזות רב ורבה, שילגבי, הגיעו לפני רבה בר חיננה, אמר לה, ולעיינו רבה במילתם, אני רוצה שהחכמים יעיינו בדבר כדי שנמצא אולי זכות לשוחט הזה, כדי שאנחנו נוכל להחזיר אותו למלאכתו. דטלו בטפלם, כיוון שיש לו ילדים קטנים, ועכשיו יוצא שאין לו איך לפרנס אותם. בדקה רבה שהיא לסכינם, ונמצאת יפה. ואחשר התיר לו שוב לשחוט ולהתפרנס, כיוון שרב אשי סבר שרק אם הסכין נמצאת בגומה, רבה אסר על השוחט, היות ונמצאת יפה, זה בסדר. אמר לי אמר זוטרה לרב אשי, ולא ליחו שמר לסבא, דיינו לכבודו של רבה בר חיננה שהוא רב העיר, כדי לשאול אותה אם אתה מסכים לבטל את האיסור? הרי הוא עשה, הוא הכריז. אמר לו רב אשי למר זוטרה, שליחותי דרבה בר חיננה כעבדינן, כי הוא זה שאמר לי למצוא זכות בדבריו ובפעולתו של השוחט, לכן אין סיבה שאני אחזור ואני אתייעץ עמו. אמר רבה בר אונה, שן תלושה, דיינו כאשר נתלש הלכים ביחד עם השיניים בין מהאדם ובין מהבהמה, וציפורן שהיא גם תלושה, מותר לשחוט בה לכתחילה. רגע, שואלת הגמרא, ואננתנן, כך שנינו בדברי המשנה, בכל דבר שוחטים חוץ ממגל קציר והמגירה והשיניים והציפורן, מפני שהן חונקים, דהיינו הם קוראים את הסימנים מחמת הפגימות, הם לא חותכים אותם, אז אסור לשחוט בשן וציפורן. ראינו שרבה ברב אונם סובר אחרת. על זה הגמרא באה ומתרצת, שן השן לא קשי, בחדה והבטרתם. מה שראינו שאסור במשנה לשחוט בשיניים, מה שרבה ברב אונה התיר לשחוט דווקא בשן בודדת, ולכן מותר לשחוט בו כיוון שזה לא פוגם. אבל בתרתם מה שהמשנה באה ועשרה, כשיש שני שיניים, וכיוון שהרווח שיש בין שני השיניים הוא זה שמייצר מציאות של פגימה. ציפורן הציפורן, ממשיכה הגמרא ואומרת, לא קשיה. למה לא קשיה? בתלושה, במחובר. דיינו, מה שרבה בר אונה התיר זה דווקא בציפורן שהיא תלושה, מה שהמשנה אסרה לשחוט זה דווקא בציפורן שהיא מחוברת. הלאה, ממשיכים רבותיי, משנה נוספת בדף י' עמוד א', כאן אצלנו בכולל בוקר, השוחט במגל קציר, אותה מגל שבה קוצרים את הדבועה, יוצא שהפגימות שיש בתוך הכלי הם מאוד כפופים וכולן נוטות לצד אחד בשיפוע. אמנם אם הוא שחט רק בדרך הליכתה, דיינו שהוא הוליך את הסכין ולא הביא אותו חזרה, מה היה הדין רבותיי? בית שמאי פוסלים את השחיטה, והרי היא גם מטמאה, כך צריך להוסיף, הרי היא מטמאה במסע כנבלה. ובטל למכשירין את השחיטה, ואם החליקו את שיניה במשחזת, הרי היא כסכין, יוצא שגם אפשר יהיה לשחוט בה גם לכתחילה. יפה, נכנסים לתוך דברי הגמרא, ואנחנו גם הולכים לראות היום דברים מאוד מעניינים בתוך החלקים של הבהמה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אף כשהכשירו בית הלל את השחיטה הזו במגל קציר, לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה. שימו לב לדקות הזאת, אבל באכילה היא תהיה הסורה. למה? שאפילו שכאשר אם הוא שוחד רק בהולכה, הבשר לא נקרא על הפגימות, אבל חכמים גזרו שמה ישחוד גם באבאה, ופה זה כבר קורע את הבשר. לכן כל מה שבאו והכשירו את הכלים, זה רק שזה לא יתאמה כנבלה. אמר רב אשי, דאי קנמי, גם נדייק מתוך הדברים, דקטני, אתם איתנו. בית שמאי פוסלין ובטיל למכשירין, לא כתוב, איזה יופי, לא קטני בית שמאי הוסרין, ובטיל למטירין, כתוב מכשירין, דיינו שתהיה קשרה מטומאת נבלה. ולטעמי, חגמרה באה ודוחה וטוענת, תרצו לדייק כך את הלשון, אז בוא נקשב ונאמר, ליתנה בית שמאי מטמאין, ובטיל אל מתארין, זו הרי לשון הנראית והנשמעת יותר מתאימם על פי דברי הגמרא. אלא בהכרח, פוסלין ומכשירין, ואוסרין ומתירין, חדה מילתאי. מה שנאמר כשר או פסול זה מדבר על השחיטה, כיוון שלפי בית שמיים, השחיטה היא פסולה, אז היא מטמאה כנבלה. לפי בית הלל, כיוון שהשחיטה היא כשרה, אז גם הבהמה תהיה מותרת אפילו באכילה. יפה, ממשיכים רבותיי לעוד משנה נוספת. כן, כן, משנה אחר משנה. ואנחנו נכנסים חזרה לתוך העניינים, כמו שדיברנו עד עתה והזכרנו עניין של סימנים. נזכיר ונאמר שוב שבבהמה יש לשחוט שני סימנים, זה הקנה והוושט. לעומת זאת בעוף זה סימן אחד. המשנה שאותה אנחנו עכשיו נתחיל ונלמד, היא מתחילה לבאר את המקום שהוא קשר לשחיטה, אבל היא לא מבארת אלא דווקא את מקום השחיטה בקנה לצד הראש, מקום השחיטה בקנה לצד הריאה, ומקום השחיטה בוושט לשני הצדדים. זה כבר יהיה לנו בהמשך כשנגיע לפרק השלישי. אז הנה נזכיר שוב, אנחנו כרגע נעסוק דווקא את המקום הקשר לשחיטה, בעיקר המקום של הקנה לכיוון הראש, דיינו לכיוון ראש הבהמה, מה שהקנה הולך ועולה כלפי מעלה. ואחד מחמישה פסולי השחיטה שנאמרו בהלכה למשה מסיני, הרי היא נקראת אגרמה, תכף נבוא ונסביר זאת בדברי הגמרא, שהיינו שהוא נוטה באמצע השחיטה, מהמקום הראוי לשחיטה, אל מחוץ לו, דהיינו עושה זאת בהלכסון. אומרת המשנה, השוחט מתוך הטבעת, ושייר בה מלוא החוט על פני כולה. דהיינו, היא מושחת בתוך הטבעת הגדולה. זו הטבעת שנקראת במשנה טבעת. לא הצריכו לפרש שמדובר בטבעת הגדולה, כי זו הטבעת היחידה שנמצאת מסביב לאזור הקנה. מה הדין? זו הטבעת העליונה מכל הטבעות של הקנה. כי הרי מבנה הקנה בגוף הבהמה, שהקנה רבותיי זה מעין צינור שמעביר את האוויר שבעל החיים נושם מאפו לבין ריאותיו. את אותו אוויר שבעל החיים נושם דווקא מאף לריאות, הקנה הזה רבותיי, שימו לב, הוא מורכב מטבעות טבעות שעשויות מעין איזושהי סחוס כזו, זה עצם רקם, והטבעות האלו הן פתוחות מצידן האחורי כלפי הוושט לכיוון העורף, ויש רצועות של בשר שהן אלו שסוגרות את פתחי הטבעות לאורך כל הקנה. עוד צריך לומר ולהסביר שבראש הקנה יש טבעת גדולה ורחבה משאר הטבעות, שהיא לא פתוחה מאחורה כמו שאר הטבעות. הטבעת הזו היא מה שנקראת בלשון הגמרא הטבעת הגדולה, ומעל הטבעת יש בעצם איזשהו כובע כזה שמונח למעלה מן הקנה, ומאמצע איתו כלפי מעלה הוא הולך וקלה באלכסון, והוא נעשה מחודד בראשו כאין קולמוס על שם שיפועו, הרי הוא נקרא כובע. כל זה רשי בא ומביא, כמובן שאינו דומה תח הזה לבין תא שמה, אבל ודאי שהיא מזדמן לכם לראות את הדברים באיורים ובציורים שמקרבים את ההבנה לדברי הגמרא, הרי זה יהיה משובח. ניכנס חזרה לתוך דברי המשנה. השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלוא החוט על פני כולן, דהיינו הוא לא יצא בזמן השחיטה עם הסכין אל מחוץ לטבעת, שהרי שם השחיטה היא לא קשרה. גם אם לא נשאר ממקום השחיטה עד סוף הטבעת לצד הראש אלא מלוא החוט, שחיטתו הרי היא תהיה קשרה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, לא צריך שישאר מלוא החוט על פני כל הטבעת, אלא מספיק שישאר מלוא חוט על פני רובה של הטבעת. ואחרי שהוא שחט רובה בתוך הטבעת, אז גם אם יצא אל מחוץ לטבעת, ודאי ששחיטתו תהיה קשרה. ולכן צריך לבוא ולומר שמשהו ממשיך לשחוט אחרי שהוא כבר חתך את רוב הסימן, זה לא חשוב שחיטה, אלא דווקא כחיתוך בשר באלמה. ואז אנחנו נכנסים יחד לתוך דברי הגמרא. בואו תהיו איתנו, אומרת הגמרא, רב ושמואל דאמר תרוויו, הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה, כיוון שהוא סובר שרובו של הסימן הרי הוא ככולו, לכן צריך לומר שגם אם הוא שחט אחרי רוב מחוץ לטבעת, השחיטה לא תהיה שחיטה כשרה. ואף רבי יוסי ברבי יהודה אומרת הגמרא לא אמר שהשחיטה היא כשרה, אלא דווקא בטבעת שהיא גדולה, הועיל ומקפת את כל הקנה, לכן אנחנו מחשבים אותה כקנה, והשחיטה תהיה קשרה בה. אבל בשאר טבעות שהן לא שלמות, כמו שהסברנו, והן לא מקיפות את כל הקנה, אלא רק רצועה של בשר עוברת בהם לאורכו של הקנה, על זה הגמרא אומרת לא, דהיינו שהשחיטה היא לא קשרה בכלל, כיוון שהן לא נחשבות כקנה. לכן כוונת הדברים שצריך שישחט רק בין טבעת לטבעת, כיוון שהוא שוחט בקרום עצמו. שואלת הגמרא, ובשאר טבעות לא? רבי יוסי ברבי יהודה לא מכשיר. והתניא אומרת הגמרא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, ופה אנחנו נכנסים לדף י"ח עמוד ב', השוחט בשאר טבעות, דהיינו את כל הק הקנה, או את רובו, אף על פי שאין מקיפות את כל הקנה, כמו הטבעת הגדולה, או אילו מקיפות את רוב הקנה, שחיטתו כשרה. הנה מבואר שרבי יוסי ורבי יהודה מכשיר שחיטה בשאר הטבעות, משום רובו ככולו, וזה לא כמו דברי רב הושמואל. ממשיכה הגמרא ואומרת, הוא מוגרמת, דיינו אם הוא יגרים, דיינו שהוא הלך ונטע, לאחר שהוא שחט את רוב הסימן בתוך הטבעת, הרי היא פסולה. ממשיכה הגמרא ואומרת, העיד רבי חנינה בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה, כיוון שלפי דעתו המקום שראו לשחיטה הוא גם מעל הטבעת הגדולה, עד שיהיה מצב של שיפוי הכובע, כמו אותו הכובע שהזכרנו, שהוא נמצא למעלה מן הקנה, שבאמצע איתו ולמעלה הולך וקלה. על זה הגמרא הבאה ואומרת, העיד רבי חנינה בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה, ולפי דעתו לא פוסלים משום הגרמה, אלא דווקא אם הוא שחט מה שנקרא, אני מסביר את הדברים, מהשיפוי של הכובע ולמעלה. אמר רב יוסף, רבי יוסי ברבי יהודה בעצמו, תרתי כאמר. יש פה שני דינים, השני הדינים הם שאם הוא שחט את רוב הקנה הרי יקשרה, אף על פי שהוא יגרים לבסוף. למה? כיוון שאמרנו מקודם שרובו ככולו, ולכן באופן כזה צריך לבוא ולומר שאכן זה הדין הראשון, ועוד הוא אמר ששאר הטבעות נחשבות כקנה משום שמקיפות את הרוב. רב שמואל סברי כבטא בחדה, ופליגה עלה בחדה. הם סוברים כדעתו בדבר אחד, שאם הוא שוחט בטבעת הגדולה ולאחר שחתך את רובו הוא הגרים, שחיטתו תהיה כשרה. אבל הם לא סוברים כדעתו בדין השני, שגם השחיטה בשאר הטבעות הרי תהיה הקשרה. ושואלת הגמרא, והלא אמר כאמרי. זאת אומרת, רב ושמואל באו ואמרו שרבי יוסי ברבי יהודה לא אמר. דהיינו בעצם הם מבארים את דבריו, וזה לא רק דעתם בלבד. אומרת הגמרא, אחי כאמרי. הלכה כמותו בטבעת הגדולה, ואין הלכה כמותו בשאר הטבעות. מה שאמרו בלשון לא אמר, הכוונה לא אמר ולא כלום, שלא חוששים לדברים האלו, לא דווקא בטבעת הגדולה, שבה נאמר הלכה כמותו. מספרת על כך הגמרא, כי סליק רבי זרע, כשעלה רבי זרע מבבל ארץ ישראל, אכל מוגרמת דרב ושמואל, דהיינו, הוא אכל מבמה שנשחטה בהגרמה שלדעת רב ושמואל היא פסולה, דהיינו שהיא נשחטה בשאר הטבעות. אמר לה, לב מאתרי דרב ושמואל את, למה אתה לא נוהג כמותם? אמר להם רבי זרע, מן אמרה, מי אמר את הדין הזה בשם רב ושמואל? אמרו לו, יוסף בר חיה אמר, כמו שאמרנו מקודם, יוסף בר חיה מכולי על מגם, הוא למד מכולם, בכל שהוא שמע את זה ממי שלא דגדג בדבריו, כמו שהם נאמרו. שמע רב יוסף שכך אמר עליו רבי זרע, איקפד, אמר וכי אנא מכולי על מגם אירנה? אנא מרב יהודה גמרנה שהוא היה מאוד מדגדג, דה אפילו ספי כדי גברי גריס, כאשר אומרים לו הלכה, והוא אמר לו, תשוכח בשם מנאמר, אם רב יהודה היה אומר את הממרה הזו, היה אומר שהוא שמע אותה מפלוני, וספק אם נאמרה בשם המורה כזה או אחר, הוא היה מאוד מדגדג לבוא ולהעמיד בשם מי זה נאמר. הנה לדוגמה, דה אמר רב יהודה, אמר רב ירמיה בר אבא, ספק משמד רב הוא שמע, ספק משמד שמואל הוא שמע. שלושה הדיוטות, זה לא קשור אלינו, רק זה בא להסביר איך רב יהודה יהיה מדגדג. שלושה הדיוטות שהם לא מומחים מתירין את הבכור, דהיינו שהוא בעל מום כדי שישחד במדינה, במקום שאין מומחה, כמו שהסברנו, וראינו את זה גם בדף הקודם. ורבי זרע, דהיינו רבי זרע שגם אם הוא סובר שרב ושמואל לא פוסלים כזו שחיתם, הרי כבר נהגו בזה איסור, וחילת ללה רבי זרע, מה שמופיע במסכת פסחים, שההולך ממקום שעושים מלאכה בערבי פסחים למקום שאין עושים, נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם, וחומרי המקום שהלך לשם, אז לאמר רבי זרע נהג היתר בכזו שחיתם. אמר אביי, אני מי לשמה שצריך לנהוג כחומרי המקום שהוא יצא, דווקא אם הוא יצא מבבל לבבל, ומארץ ישראל לארץ ישראל, אינמי אם הוא יצא מארץ ישראל לבבל, אבל אם עולה מבבל לארץ ישראל, כיוון דענן קייפינן לאו, הרי אנחנו בני בבל כפופים לבני ארץ ישראל, בעיקר לכלפי קידוש החודש ועיבור השנה ודיני כנסות, כך מצינו בגמרא בסנהדרין, לכן עבדידן כבתיו, ומי שעולה לארץ ישראל לא צריך לנהוג כחומרי המקום שהוא יצא משם, שזה בעצם היה מנהג שנהגו בבבל. עוד מתרצת הגמרא, רב אשי אמר, אפילו תמה, גם אם תאמר שצריך לנהוג כחומרי המקום שהוא יוצא משם, ונוהג זה גם מי שעולה מבבל לארץ ישראל, הנה מילה, דווקא אחד את העתו לחזור, אבל רבי זרע רבותיי, אין דעתו לחזור לבבל הווה, ולכן הוא לא צריך לנהוג כחומרי המקום שהוא יצא משם. אמר לאבא אלי רב יוסף, והרבנן, והרבנן דעתו ממחוזה, אמרי, הם באו ואמרו, אמר רבי זרע משמה דרב נחמן, מוגרמת כשרה, דיינו אנחנו בבבל כן נוהגים באיסור, למה הם לא נוהגים כדברי רב ושמואל? אמר לרב יוסף לאבא, יהיה נהרה, נהרה הוא פשטה. היינו כל נהר מתפשט במקום שבו הוא רגיל, לכן גם פה יש מקומות שנהגו כרב ושמואל, ויש מקומות שלא נהגו כך גם כמו במחוזה. אז דיברנו לגבי העניין של המוגרמת שהיא קשרה, כך העיד רבי חנינה בן אנטיגנוס, שלפי דעתו, מה שנאמר על החלה משה מסיני שמוגרמת פסולן, לא נאמרה דווקא כאשר הוא הגרים מהטבעת הגדולה, כיוון שגם מעל הטבעת, שזה הכובע, עדיין זה מקום השחיטה, ומפה אנחנו נכנסים לתוך עומק ועובי הסוגיה, עד איכן מקום השחיטה באותו החלק שעולה לכיוון ראש הקנים. רבי שמעון בן לקיש, עכשיו הוא הכשיר בימה שנשחטה בחודה דקובעה, דהיינו בגג של הכובע שנמצא על פי הקנה. כערי עלי רבי יוחנן גיסה גיסה, דהיינו הגס, הגס בלשון של הגמרא, דהיינו שפה בעצם הוא היה בעל אחותו, אז גיסו, אבל יש כאלו שחולגים על הפירוש הזה. למה? כי הוא הכשיר בזה יותר מדי, כי גם לרבי חנינה לא קשר דווקא עד מקום השיפוי, עד המקום שהכובע מתחיל לכיוון להשתפע ולעלות, אבל בגג של הכובע, ודאי שזה לא מקום השחיטה. עוד אומרת הגמרא, אמר רב פאפי משמד רב, אם הוא פגע בשחיטה, פגע בחיטה, דהיינו, זה אותם שני גרעינים של בשר שעשויים כמו פולים, אומר רשי, הם דומים לחיטין, אם הוא פגע שם, הרי יתרפה. על זה הגמרא מסתפקת, איבא ילאו, האם הכוונה שהוא פגע ונגע בהם, שהוא חתך אותם וחילק אותם לשניים, דכתיב ויפגע בו וימות, או דילמה, שהוא פגע ולא נגע, הוא לא נגע בהם, כמו שכתוב דכתיב, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, פגשו אותו, לא נגעו בו. על זה הגמרא מביאה מאמרה, איתמר, אמר רב פאפא משמד רב השייר בחיטים, אם הוא חתך במקום של אותן חיטים, וגם חתך את החיטים עצמם, ואני מזכיר שוב, זה כמו שני חלקים של בשר, שמונחים על הקנה בתוך הכובע, והוא שייר מקצתם לצד הראש, ומקצתם לצד הקנה, כשרה. אמר רב הממר בר מר ינוקה, אהבה כאמינה כמדר רבי חי אברדר רב אביה, ואמר לי, שיער בחיטה, כשרה, וכן אמר לי רבינה לרבשי, אמר לי רב, שימן מסתוברה, ככה היה שמו, איקלה מרזוטרה להטרין, הגיע למקומנו ודרש, שיער בחיטה, כשרה, אבל מר ברב אשי אמר, אם פגע בחיטה בלבד והוא לא חתך אותם בעצמם, היא קשרה. אבל אם הוא שייר בחיטה, אם הוא גם חתך אותם וחילק אותם לשניים, הרי היא טרפה. אז הנה, בעצם מה שכתוב פגע, שרב פאפי בא ואמר שזה טרף, הכוונה שהוא פגע ונגע. אבל אם הוא פגע והיא לא נגע, ודאי שהיא תהיה קשרה. כך דברי הגמרא. אנחנו נמשיך, נרחיב ונעסוק בהסבר הדברים, עד כמה שידנו משגת להבנת הסוגיה הזו. אם ירצה השם, בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה, נאחל לכם המשך האזנה הערבה פוריה, וודאי שגם היא תהיה מענה, בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אומר רבנו הרשש, דע לך. שהקדוש ברוך הוא אמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתם? זה לא רק הוא אמר, אז אתם. כל שנה ביום הזה, בית בסיוון, הקדוש ברוך הוא אומר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל שנה ביום הזה, יהודי יכול להתחבר חזרה לשורש, כל השורשים למתן תורה, לרגעים שלפני מתן תורה, לשלב ההכנה למתן תורה, והכנה הנפש והרוח, גילוי שכינה של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, בוא נמשיך עוד שלב עוד צד, גם מי שנפל איפה שנפל, וחטא במה שחטא, ונכשל במה שנכשל, מה אומרים לו היום? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומרים לך, יש לך אפשרות פז, הזדמנות פז, להתחבר לשכינה, כאילו לא חטאת מימיך, כאילו לא התלכלכת מכלום, רק תהיה בן אדם היום. תפסיק להיות לוזר, תפסיק להיות מפסידן. ויש מישהו מצליח בשביל שהוא נקרא מצליחן. יש בפסוק שמה, תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעות עירו רשי, שם במשפטים. מה אומר רשי? רובץ ולא רבצן. אז הוא רובץ, אחת פעמי, לילה מכוניות, לילה מסעיות, לא טנדרים, לילה מלגזות. החמור זה הסוס העבודה שלהם, זה מעמיסים עליו, זה המסעית שלהם. אתה יודע, הוא יכול להעמיס, נגיד, 500 קילו עליו. שמת עליו 600, בום, קרס. מצווה, תעזור לו לקום. אפילו זה חמור של הסוני שלך, תעזור לו. תראה, בן אדם במצוקה, תעזור לו. מרשי רובץ, אחת פעמי רובץ. אבל לא עכשיו יתלהב, מרשי עוזרים לו. כל פעם יותר מתחיל לרוץ. אתה לא אחד מאחורה, תן לו להתמודד עכשיו. למה רובץ לא רבצן? רשי אומר, רבצן אורחי באחי, דרכו בכך. לפי דרכנו, נאמר אותו דבר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא משנה איפה היית. מה היית? מאיפה יצאת? איפה נפלת? היום הזה עם ישראל זכה לחיבור הראשון, הקבל הראשון שחיבר אותם עם השכינה הקדושה. שהקדוש ברוך הוא מוסיף להם קבל מכיסא הכבוד, אבל מרום דרום העולמות העליונים שולח לכל יהודי ויהודי, כהכנה לירידה של מלאכי השרת, שתי מלאכים, מקשור שתי כתרים לכל אחד על ראשו, זה הכנה, בסיס והכנה לזה, בסיס והכנה לכל זה. אז השם אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כלומר, ביום הזה אפשר להתחבר למה? לנקודת מפתח של עם ישראל, נקודת ההצלחה, שורש ההצלחה של עם ישראל.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ג' משנה י' המשנה האחרונה של הפרק, שיהיה יום טוב ומבורך. אנחנו כמו שאמרנו לקראת חג השבועות, מתקדשים, מתדבקים, כל אחד שלומד תורה בהתמדה, בחשק, הוא נהיה חלק מקודש הבריך, הוא ממלא את הייעוד שלו. למדתי בכולל שיש הלכה שאסור לעשות שום דבר לפני שבן אדם מתפלל. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? שבן אדם מקבל נשמה בבוקר, הוא מקבל את המתנה הגדולה הזאת של נשמה, עוד יום לחיות, דבר ראשון שהוא צריך לעשות זה קודם כל להתפלל, לעשות את הייעוד שלו. אז בן אדם שלומד תורה חוץ מדבר אחד, שבן אדם שעושה צורכי מצווה, בן אדם מותר לו להקשיב למשנה היומית, מותר לו להקשיב לכל בוקר ואחר כך ללכת לתפילה, כי זה צורכי מצווה, זה בעצם אותו דבר, זה ייעוד שלו, אז אין הבדל בין זה לתפילה, כמובן לפי שישמור על זמן תפילה והכל, אבל העניין הוא שזה גם חלק מהייעוד של האדם. אומרת המשנה, בהמשך למשנה הקודמת, מוסיפה המשנה שלנו ללמד שאף שבועת שב נוהגת בכל אלו ששנינו לאל, ששבועת ביטוי נוהגת בהם. שבועת שב נוהגת באנשים ובנשים, בין אנשים ובנשים שנשבעו שבועת שב, וחייבים ורחוקים ובקרובים, כגון שנשבע על איש שהוא אישה או על אישה שהיא איש. אין הבדל בין רחוק ובין קרוב, בקשרים ובפסולים, בין באדם שקשר לעדות ובין בפסול לעדות, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, ובפני עצמו כמובן במשנה הקודמת בעניין שבועת ביטוי, וחייבים על זדונה מכות ועל שגיגתה פטור, כל אלו שנמנו לאל אם היו מזידים בשבועת שב חייבים על קוד, ואם היו שוגגים פטורים לגמרי, שהן מביאים קורבן על שבועת שב אחת זו ואחת זו, בין שבועת שב ובין שבועת ביטוי. המושבע מפי אחרים כמו שבועה בהמשך המשנה חייב כדין הנשבע מפי עצמו. כיצד? המושבע מפי אחרים חייב. אמר לא אכלתי היום ולא, או לא הנחתי תפילין היום, ואמר לו חברו, משביעך אני שלא אכלת היום או שלא הנחת תפילין היום, ואמר אמן, וענה אמן לאחר שהשביעו חברו חייב על השבועה. אם אמר דברי שקר בגמרא אמרו כל העונה אמן אחר שבועה, הרי זה דומה למוציא שבועה בפיו שכתוב בסוטה, ואמרה אישה אמן אמן. ברמן למדים מסותה שצריך לענות, לענות אמן פעמיים, אלא די אמן אחד, שכנף הסותה אינה עונה אמן פעמיים, אלא משום גלגול שבועה, כמבואר במסכת סותה פרק ב' משנה אי. עד כאן משנה י' א', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף י' ח'. בין החוק ללב האנושי. לנהל חברת תקינה יש צורך בחוקים ודינים. בלעדיהם החברה מתפרקת ולא תוכל לתפקד. בצד שני, צריך גם רחמים, בהתחשבות באדם הפרטי במצבו. כיצד מאזנים בין השניים? הגמרא אצלנו מספרת שהיה טבח שוחט שלא הציג את סכינו לבדיקה. לפני גדול הרבנים, רבה, שהוא היה רב המקומי. חכמים גזרו שכל שוחט חייב להראות את הסכין לחכם לקבל אישור לשחוט. מי שלא עושה זאת מבהירים אותו מתפקידו. החובה של השוחט להראות את הסכין לחכם זה לא רק עניין של כבוד וסמכות, זה מנגנון של בקרת איכות שנועד להבטיח שהציבור לא ייקשל באכילת טריפה. כאשר הטבח מזלזל בתקנה, הרב הפועל בנחרצות מוציא אותו ממחלקת השחיטה. מעביר אותו מהתפקיד ופוסל את הבשר שלו במישור הציבורי. זו פעולה הכרחית, אבל אז מתרחשת תפנית מרתקת. הרב הפונה לעמיתיו, מר זוטרה ורבשי, הוא מבקש מהם לבדוק שוב את העניין. כאן נחשף הלב של הרב. למרות שהוא עצמו היה זה שהטיל את הסנקציות, הוא רואה מול עיניו לא רק עבריין הלכתי, אלא אדם עם ילדים קטנים התלויים בו בפרנסתם. הוא לא ביקש לוותר לו סתם כך, אלא ביקש מחבריו למצוא פתח הלכתי שמאפשר רחמים בתוך הדין. לכן אותם חכמים גילו שהסכין של השוחט תקינה והחזיר אותו לתפקידו. האיזון בין דין לרחמים זה מפתח לניהול יסוד. מנהל טוב יודע להעניש עובד שסרח או התרשל כדי לשמור על רמת הארגון, אך עליו להישאר קשוב לנסיבות האישיות, לנסות לסייע לאותו עובד להשתקם, לחזור למעגל העבודה במידת האפשר. בחינוך, הורה או מורה המפעילים רק דין יוצרים ניכור ומרירות. לעומת זאת, אלה המפעילים רק רחמים יוצרים אנרכיה. השילוב מאפשר לילד להבין את גבולות האחריות תוך כדי שהוא מרגיש שרואים אותו ואת צרכיו. אז ככה אנחנו צריכים לדעת, הגדולה האמיתית זה להחזיק את שני הקצוות בו זמנית, להיות שומר נאמן של ההלכה, אבל לראות גם את בני אדם שמאחוריו.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע אנחנו קוראים את פרשת סוטה, על אישה שבעלה קינלה לא להתייחד עם גבר מסוים שהוא חושד ומרגיש שהקשר הזה לא בריא ולא נכון, והיא נסתרה. יש עדים שראו אותה מתייחדת איתו. התורה אומרת, אותה אישה צריכה לשתות מים משלקחו אותה מהכיור, הכיור הקדוש שנעשה מהמראות הצובעות, המראות שעם ישראל היו מתקשטות ומתייפות בהם בשביל הקשר הזוגי המיוחד שיהיה להם עם בעליהם, בשביל השלום בית שלהם, דווקא מהמראות האלה עושים כיור שאותה אישה שפגמה בשלום בית, תשתה מהמים האלה, ולא סתם מים, אלא מים שלוקחים את שם השם ומוחקים אותו בתוך המים האלה, ואפילו שזה דבר שנראה לנו מזעזע למחוק שם שמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה שימחה שמו על המים בשביל להשכין שלום בין בעל לאישה, כדי שהבעל יוכל להירגע שהמים בדקו אותה והיא טהורה וקשרה לו, וכך הם יוכלו לחזור להיות שם. באהבה ואחווה, שלום ורעות. אבל לפני שמשקים אותה מהמים האלה, יש טקס. טקס שעושים לאותה אישה, שכל כולו, המהות של הטקס הזה, את עשית כביכול מעשה בהמה, את עשית דבר לא ראוי, אז אנחנו עושים לך פעולות שאינם ראויות, שמבזות, פורעים את ראשה, מידה כנגד מידה שהיא פרעה את שערה, ו... כך מידה כנגד מידה היא מתבזה ומושפלת לפני שנותנים לה את המים לשתייה שיבדקו אותה. וגם אותה אישה נותנת קורבן מסעורים לא מחיתים. למה? אומרת הגמרא, היא עשתה מעשה של בהמה, היא תביא קורבן ממאכל בהמה, שסעורים זה מאכל בהמה לעומת החיתים, שזה מאכל של בני אדם. ולכאורה זה דבר שצריך להבין אותו. הרי אותה אישה, היא רק התייחדה, אנחנו לא יודעים שהיה כאן חטא, אנחנו לא יודעים האם היה פה חטא או לא, הרי בשביל זה נותנים לה את המים, בשביל לבדוק. אז למה כל הטקס המשפיל והעונש כביכול שאנחנו חורצים את גזר דינה, כאילו היא עשתה מעשה בהמה, הרי אנחנו עדיין לא יודעים את זה. בשביל זה נותנים לה לשתות את המים, כדי לבדוק אותה, ואם היא באמת לא עשתה, אז היא מתברכת. אז למה עושים את כל הטקס הזה שהוא משפיל, שהוא מבזה, נותנים לה קורבן של מאכל בהמה כי היא עשתה מעשה בהמה? למה לחרוץ את הדין שלה במשפט שדה? ובשביל להבין את זה אנחנו נקדים את דברי הגמרא. אומרת הגמרא, בעידנה דייצר הרע, לית מן דמזכיר ליצר הטוב. כשאדם נמצא בניסיון, והוא כבר בתוך הניסיון, בתוך ההתמודדות, היצר הרע כבר שולט בסיטואציה, מאוד מאוד קשה להזכיר אפילו את היצר הטוב, כי היצר הרע שולט, הוא בעל הבית עכשיו. האדם שקוע בתאווה ובקושי של הניסיון, זה מאוד קשה וכמעט בלתי אפשרי להגביר את היצר הטוב בזמן שהיצר הרע שולט, שאדם כבר בתוך המעשה, בתוך הניסיון, בתוך הקושי וההתמודדות. אבל הגמרא אומרת, אם ככה, אז מה תובעים מאיתנו? תובעים מאיתנו לעשות גדר, לעשות סייג, להיות חכמים ולדאוג שלא ניכנס לניסיון, לדאוג לא להביא את עצמנו למצב שבו היצר השולט בנו. אם אדם יודע שברחוב מסוים יש לו ניסיון, אז אל תלך לשם. במקום מסוים יש לו התמודדויות, אל תיכנס לשם, כי לפני שנכנסת, אתה שולט. אתה יכול להתגבר ולא להביא את עצמך למצב שבו אתה כבר בידיים של היצר הרע. אם כן, למרות שבזמן היצר הרע אי אפשר להגביר את היצר הטוב, התביעה על הבן אדם, אל תכניס את עצמך להתמודדות, תדאג שיהיה לך גדרות וסייגים שלא תהיה בידיו של היצר הרע. בזמן הזה זה יותר קל, זה יותר נוח, זה יותר אפשרי, אתה עדיין בדעה צלולה, אתה עדיין שולט ברגשות ובתחושות, ואתה יכול למנוע מעצמך להיכנס לניסיון. אם כן, אותה אישה, אומרים חז"ל, בין אם היא חטאה ובין אם לא, היא פרצה את הגדר. היא הכניסה את עצמה למקום של ניסיון, במקום שאמרו לה אסור לך, במקום שהיא יודעת ששם יש סכנה, הכנסת את עצמך לידיים של היצר הרע, זה כבר מספיק כדי שיגידו עליה שהיא עשתה כביכול מעשה בהמה, היא תביא קורבן של מעשה בהמה. וזה לבד מספיק שחזל התייחסו אליה, שהתורה תתייחס אליה, כאילו היא כבר חטאה, והיא תעבור את כל הטקס המביש הזה, ותביא קורבן כמו של בהמה, כיוון שפרצת את הגדר. ואם באמת אחרי כל זאת היא לא חטאה, אז המים האלה באים בקרבה ומברכים אותה, בשביל שהזוג יוכל לחזור לחיות בשלום, באהבה ואחווה. אם כן, נמצאנו למדים שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, מעצם זה שהקדוש ברוך הוא אומר ומורה למחוק את שם שמיים בתוך המים ולהשקות את אותה אישה, בשביל שלום הבית של הזוג. הקדוש ברוך הוא אומר, מוטב שימחה שמי, העיקר שהזוג הזה יחזרו להיות אוהבים, יחזרו לחיות באהבה ואחווה, שלום ורעות. אנחנו צריכים ללמוד כמה חשוב לקדוש ברוך הוא השלום בינינו ושלום הבית בין איש לאשתו. נשקיע בשביל זה, נתאמץ בשביל זה, ניתן מעצמנו ונזכה באמת לשלום בית אמיתי. ונקודה שנייה וחשובה, אדם בזמן הניסיון קשה מאוד להתגבר, קשה מאוד להתמודד. התפקיד שלנו, כשאנחנו רגועים, כשאנחנו שלווים, כשאנחנו לא בידיים של היצר הרע, זה הזמן להציב את הגדרות. זה הזמן לגרום לעצמנו שלא נגיע למצב שבו אנחנו מתחככים ביצר הרע, שבו אנחנו נמצאים בניסיון, כי אז יהיה הרבה יותר קשה לנו להתמודד. אם נציב גדרות במקומות הנכונים, נתרחק מהניסיון, נוכל אז לזכות לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות, בנחת ובשמחה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, היות ומתקרבים כבר בצעדי ענק לקראת יום מתן תורה, חג השבועות, אז נדבר בפינות הקרובות בכמה דברים מענייני החג. דבר ראשון, הדבר המרכזי שהוא מאפיין את חג השבועות זה המנהג להיות ערים כל הלילה. כך מנהג ישראל בכל אתר ואתר להיות ערים כל הלילה, והמקור לזה זה בדברי הזוהר הקדוש פרשת אמור דף צדיק זין. הזוהר הקדוש כותב שכאשר אדם מונה את השבעה שבועות של העומר, הספירה הזאת הופכת אותו לטהור. אם חלילה אדם איבד את החשבון הזה ולא מנע, אז הוא לא נקרא טהור, והוא לא בכלל טהור, ולא ראוי שיהיה לו חלק בתורה. אבל מי שזכה ומנע, או לפחות השתדל למנות את השבעה שבועות הללו, על ידי הספירה הזאת הוא הופך להיות טהור, וראוי שיהיה לו חלק בתורה. אומר הזוהר הקדוש, מי שנהג את הדבר הזה, הגיע טהור ליום, אז צריך בלילה הזה להכין את עצמו בקדושה ובטהרה, למעמד הגדול של השראת השכינה במעמד הר סיני. ואת זה עושים על ידי הלימוד של ליל שבועות, שיושבים ולומדים את זה בחבורה. רבים רבים יושבים הלילה הזה והוגים בתורה הקדושה. אומר הזוהר הקדוש, על ידי זה זוכים שכאשר יגיע הבוקר, זמן קבלת התורה הקדושה, והיא באשמורת הבוקר, אז יזכו להיות ראויים להיכנס למעמד הזה, ויכריזו עליו מן השמיים ויאמרו, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, וכי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. אומר הזוהר הקדוש, מכאן המנהג שהיו נוהגים החסידים הראשונים לא לישון בליל שבועות, ועוסקים בתורה הקדושה, והם היו אומרים, בוא נירש ירושה קדושה לנו ולבנינו בשתי העולמות. הזוהר אומר שרבי שמעון בר יוחאי לא רק היה נאה דורש, אלא גם נאה היה מקיים. הוא היה בלילה הזה יושב ולומד תורה כל הלילה, והיה אומר לחברים, בואו נכין את תיקוני הקלה, זה רמז לשכינה, רמז לתורה הקדושה, נכין אותם כדי שהיא תהיה ראויה לקבל אותנו היום, ואנחנו נהיה ראויים גם כן לקבל אותה. אז הזוהר הקדוש כותב שהלימוד הוא לא מה שאדם רוצה, אלא יש בזה סדר מסוים. צריך לעסוק בתורה שבכתב, מתורה שבכתב לעבור לנביאים, מהנביאים לכתובים, מהכתובים למדרשות הפסוקים, ומשם לרזי תורה, שזה בעצם דברי הזוהר הקדוש עצמו, שהם כל כולם רזי תורה. והזוהר מדגיש שאלה הם תיקוני הקלה והתכשיטים שלה, וזה מה שראוי שהאדם יעשה. והזוהר הקדוש אומר שרבי שמעון בר יוחאי היה עושה את הלימוד הזה, והוא וחבריו היו כל הלילה מרננים ברינה דאורייתא, כלומר היו שמחים מאוד בשמחת התורה ומחדשים בה. והיה רבי שמעון אומר לכולם, בניי אשריכם שמחר לא תיכנס הקלה לחופה, אלא יחד איתכם. הקלה זה כינוי לתורה הקדושה שבאה ומתחדשת אצלנו, היא תיכנס רק איתכם, אתם בבחינת השושבינים שלה המלווים אותה, ותהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות. והקדוש ברוך הוא מברך אתכם ב-70 ברכות ועטרות של העולם העליון. בכוונה הרחתי בדברים הללו, מכיוון שאנחנו צריכים שלפני קיום המצווה ולפני קיום המעשה נדע מה אנחנו הולכים לעשות, ומה הרווח הגדול שאנחנו זוכים על ידי הלימוד הזה שלומדים כל הלילה כולו, וגם בשביל שנדע מהו הסדר הנכון, מה אנחנו צריכים ללמוד כל הלילה. הרי מי שחידש את הדבר הזה זה הזוהר הקדוש, והוא גם מדריך אותנו מה צריך לעשות. ובכן, לא תוסיפו ולא תגרעו, צריכים אנחנו לעשות את הדברים כפי שהורו לנו רבותינו הקדושים. עוד נעריך בזה בעזרת השם בפינות הבאות שלנו. בינתיים שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
10: שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה וערבה, מאזינים יקרים. אני אומר בראשית הדברים שאתמול הזכרנו וככה דיברנו על הגאון הגדול ממונקאץ' בעל המנחת אלעזר, רק על שם הדיוק, יום ההזכרה שלו הוא בבית בייר, כלומר היום, לפי איך שראיתי מציינים. אז דיברנו בסמיכות ליום ההזכרה, אבל יש ככה להדגיש ולדייק שיום ההזכרה הוא היום. ככה שוחחנו וככה דיברנו מעט על אותו גאון אדיר, פוסק גדול, מגדולי רבותינו ומגדולי החסידות, מפורסם וידוע. אנחנו בתקופה של ככה לפני חג השבועות, הפרק האחרון שקוראים לפני חג מתן תורה, חג השבועות, עוסק במעלת התורה. שנו חכמים בלשון המשנה, זה הפרק השישי. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. יש פה ככה המשך, דברים רבים, נקררי האהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות וכו' וכו', דברים גדולים כל כך על התורה. פה כתוב בהמשך, כאן במאמר של רבי מאיר, ונעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק. במשנה וב כתוב, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה נקנית ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים. יש פה את הרשימה של אותם 48 קנייני תורה. משנה זין, גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושה בעולם הזה ובעולם הבא וכו'. כאן הרבה דברים על הגדולה הזאת של תורה. אנחנו זוכים בימינו שתורה ככה מחזרת אחר האכסניה שלה. כאן רואים את עולם התורה שפורח ומשגשג ומתרחב, וחרף כל הניסיונות להצר את צעדיו בדרכים כל כך לא ראויות בלשון המעטה, אתה עומד ככה לעתים משפשף את עיניך בתימהון, מרכזי אקדמיה, שאנחנו יודעים שהם לעתים גם נותנים מקום בתוכם לתלמידים, שיש מהם שבתוך ליבם תומכים באויבינו, אנחנו יודעים את זה, ראינו את זה גם בכל מיני הזדמנויות שונות, יש להם תמיכה כזו או אחרת באויבינו, ואותם מרכזים אקדמיים מקבלים עליהם תקציב עתק. ואילו מרכזי תורה, להבדיל, מרכזי תורה שמגדלים מעדרים לתורה, שזה כמובן זה עם ישראל, כן? הגאווה של עם ישראל, המקומות האלה ככה פוגעים בהם ומורידים להם את התקציב בצורה כל כך, כל כך כואבת. אתה עושה השוואה בין אותם מקומות, כן? מקומות של תורה למרכזי האקדמיה שהזכרנו, והעוול זועק. אתה לא יודע את העוול הזה לשייך למה? ליהודית או הדמוקרטית? זה התנהלות גם לא יהודית וגם לא דמוקרטית. נזכה לראות את הרמת קרן התורה, ושכל העם יכיר בערך התורה והעם עליה. אנחנו ככה ניגע בעניין של אמירת תחנון בחודש סיוון. רבנו הרמ"א כותב בסימן קל"ד, הסימן העוסק בהלכות תחנון, שאין תחנון מראש חודש סיוון ועד אחרי חג השבועות. אנחנו נוהגים למעשה עד י"ב לא לומר תחנון.
11: בעצם קודם כל יש לדעת ששורש הדברים מבואר בדברי רבנו הגדול רבי יצחק בר ששת הריבש, שהוא מגדולי רבותינו הפוסקים לפני למעלה מ-600 שנה. הוא היה מגדולי חכמי ספרד. יש לדעת ששורש הדברים מבואר בדברי רבנו הגדול רבי יצחק בר ששת הריבש, שהוא מגדולי רבותינו הפוסקים לפני למעלה מ-600 שנה. הוא היה מגדולי חכמי ספרד, ואחר כך עם הגזרות של קנ"א

0: תפיוט ב' כותב שאמירת החנון הוא בשורשו לא חובה אלא מנהג. לשונו בזה הלשון דבר זה של נפילת הפיים אינו חובת התפילה, אלא שהיה מנהג גם בימי רבותינו זיכרונם לברכה. אחר כך הוא אומר ולהיות זה, אני כאן דילגתי, ולהיות זה רשות ומנהג בעלמה, לא הכוונה שרשות וממש, ודאי שיש חובה גמורה לומר את החנון, הכוונה שבשורש ובתיקון הדברים, כאשר תיקנו את זה, לא תיקנו את זה כחובה גמורה, אלא בשורשו זה היה כמנהג, אבל ודאי שזה למעשה אף אחד לא יכול להימנע, וכמו שערבית בתקנתה הייתה רשות, וקיבלו את זה כל ישראל. אז גם את החנון, ודאי שאי אפשר סתם לא לומר, אבל תיקון בתקנה של הדברים בשורשו זה היה מנהג. אז הוא אומר ולהיות זה רשות ומנהג בעלמה, לזה יש ימים שנוהגים בהם מקצת מקומות בנפילת הפעים ומקצת מקומות שלא נהגו כן, כגון בחנוכה ובפורים שבישיבת רב אמרם גאון זל היו נופלין ובישיבת רב אי זל לא היו נופלין. ופה הוביא עוד דוגמאות. כלומר בעצם היסוד שמעמד הריבש שמאחר ובשורש הדברים זה מנהג ו לא חובה גמורה, לכן כאשר יש ימים מיוחדים יש כאלה שנהגו להימנע מתחנון כמו בימים טובים כאלה ואחרים, וכן זה הדרך. ולכן מאחר וזה לא ממש משהו הלכתי ברור שאיזה יום כן ואיזה יום לא, אלא הכל זה בעצם לפי המנהגים, כי כל התקנה של תחנון הוא מנהג, לכן אתה רואה לפעמים מנהגים שונים. אפשר לומר שעם השנים פחות או יותר התקבל מנהג כמעט אחיד לכל עם ישראל מתי אומרים מתי לא אומרים. אני חושב שבלי להיכנס למנהגים נקרא להם יותר מאוחרים של בעיקר אצל החסידים שלא אומרים בימי יורצייט של אדמו"רים גדולים, אז אני לא נכנס לזה. כמובן אנחנו הספרדים וגם הליטאים לא נוהגים בעניין של אי אמירת תחנון ביום יורצייט, אבל פחות או יותר לגבי ימים של כמו ימי יום טוב, ימים של שמחה מיוחדים, פחות או יותר התקבל מנהג די יחיד לעם ישראל כולו. לגבי ראש חודש יש לנו גם מקור בגמרא וסרה במציא דף נ"ט עמוד שני בסוגיה שם של תנורו של החנאי, עם הסיפור עם רבי אליעזר שם שאשתו הייתה אחותו של רבן גמליאל. כל הסיפור שם רואים שהיו נמנעים מנפילת אפיים בראש חודש. על כל פנים יש את הרשות, אם יש סיבה, יש שמחה מיוחדת, לפי הוראת כמובן החכמים, לא כל אחד יקבע על פי עצמו, אז יש את הרשות להימנע. ולכן כאשר ראו שיש סיבות מיוחדות באימנות, באמירת החנון, בחודש סיוון בתחילתו, אז היה רשות לנהוג, וככה זה מנהג כמובן קדום, אבל זה, אילו היה תחנון חובה גמורה, מסתבר שלא היו נמנעים מלומר תחנון.
1: אז כאמור, הרמ"א כתב בסימן קל"א, שהיינו אומרים תחנון מראש חודש סיוון עד אחר שבועות.
0: יש בכמה פוסקים שהביאו את המנהג שלנו, שלא רק עד אחר שבועות, אלא עד י"ב בסיוון. רבנו הגדול הפרי חדש כותב, אבל אנו נוהגים שלא לומר עד י"ג. משום דעצרת נמי יש לו תשלומין כל שבעה, ואת הגמרא בחגיגה דף י"ז. כלומר יש תשלומין לקורבן של שבועות עד שבעה ימים, למעשה זה שבועות ועוד שישה ימים, כלומר עד יום י"ב, אבל פה הוא כותב עד י"ג, זה בסימן תף צדי ד'. אבל את הפרי חדש עצמו בקוף למד א' כותב מפורש עד י"ג ולא עד בכלל, מביא אותו הפרי מגדים שם. כלומר מאחר והתשלומים זה עד י"ב, אז גם ההימנעות מאמירת תשלומים, מאמירת החנון, כן? זה עד י"ב. יש מנהג גם עד י"ג, הביאו אותו הפוסקים, מאחר ובגלל ספק הדיומה, כלומר יש הרי יומיים שבועות בחוץ לארץ, אז עוד יום נוסף, ורבנו הגאון, רבי מרדכי קרמי, בספר מאמר מרדכי הוא מביא שיש נוהגים לא לומר עד י"א, ובי"ב כן אומרים, יש את אומר רמז חג בגימטריה י"א, אומר אבל באמת לפי הסברה של התשלומין שאומר פרי חדש ועוד פוסקים, אז למעשה זה עד י"ב. הוא אומר כנראה נהגו עד י"א בגלל הרמז של חג, אבל למעשה

0: המנהג שיש לנהוג זה עד י' ב', הוא אומר שחג זה גמטריה י' א', אבל אם הכולל זה י' ב'. על כל פנים, יש בזה מנהגים שונים, כמו שאמרנו, הפוסקים דנים בזה ומביאים את הדעות השונות, אבל אנחנו למעשה נוהגים עד י' ב', שלא לומר תחנון.
1: כך גם בספר נאה מצרים של רבנו הגאון רבי רפאל אהרון בן שמעון, מביא את מנהגי מצרים, ספר ידוע, גם הוא כותב שעד י' ב' אין תחנון, והוא מוסיף שבי' ג' אומרים תחנון. איני יודע מה בדיוק מנהג האשכנזים, כל עדות האשכנזים, אבל כל פנים כך מנהגנו. אז כמו שאמרנו, יש שאומרים, כמובן ככה אומר רבנו הרמה, הזכרנו שאין תחנון עד אחרי שבועות, והוא לא מזכיר את הימים שאחר כך, אבל הימים האלה שלנו, בגלל הסגולה המיוחדת שלהם, השמחה והסגולה וההכנה לחג השבועות, ככה נראים הדברים, שזה סיבת העניין. ימים גדולים, אנחנו מכינים את עצמנו ומתכוננים אל חג השבועות לבוא עם ההכנה הרוחנית המתאימה. אז אין ספק שהימים הללו הם
0: ימים גדולים מאוד, כל אחד ואחד מאיתנו יוסיף בהכנה, יוסיף בכל העניין של להיות כלי קיבול לשפע הרוחני. אדם מגיע אל מוכר היין, ככה עד בזמנה מגיעים עם קנקן, והוא מבקש ממנו 4 ליטר של יין, וכמובן המוכר נעתר לבקשתו ומוכר לו את הכמות שהוא צריך, אבל הכלי שבא איתו הלקוח היה עם כמה חורים ככה גדולים בתחתיתו, בתחתית הכלי, אז הכמות של היין נמצאת אבל אין כלי קיבול, הכל בעצם נעלם. אדם צריך שהוא יהיה כלי קיבול לקבל את כל השפע הרוחני הזה, את כל הקדושה, את כל הכוח הזה הגדול של תורה, של עירה, של רוחניות בזמן הגדול של חג השבועות. אדם אחד מכין את עצמו להיות כלי קיבול מיוחד, להוסיף בלימוד, בשקידה, בתאורה, בקדושה ובשמחה. שלא כולנו בשורות טובות, המשך ההזנה נעימה והערבה, עלייה בתורה ויראת שמיים.
2: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
4: כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב ובוקר טוב. השעה 7, היום יום שני, ב' בסיוון תשפ"ו, באולפן עזרא חי. 10 אזרחים ישראלים חצו אמש את הגבול לשטח סוריה והוחזרו לשטח הארץ על ידי כוח צבאי שפעל במקום. האזרחים נעצרו והועברו להמשך טיפול בידי משטרת ישראל. בצהל מדגישים כי מדובר באירוע חמור המהווה האפירה הפלילית ומסכן את הכוחות והאזרחים. רשת אל מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה כי בכיר בג'יהאד האיסלאמי וביתו נהרגו בתקיפה ישראלית בעומק לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה במרשתת החברתית תמונה של מפת המזרח התיכון שעליה שולב דגל ארצות הברית לצד חיצים אדומים המכוונים אל עבר איראן ממספר זירות באזור. הפרסום מגיע על רקע ההתבטאויות האחרונות של הנשיא טראמפ בנוגע להסלמה מול איראן. גורם ישראלי אמר כי אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יאשר את חידוש התקיפות באיראן, הפעולה תתבצע בשיתוף בין צה"ל לצבא ארצות הברית. לדבריו, בישראל שוקלים לתקוף מטרות הקשורות לתשתיות האנרגיה הלאומיות של איראן. זמני המלאכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8.33 ולפי הגר"א ב-9:09, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.54 ולפי הגר"א ב-10:18. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה גדולה ב-1:11 והשקיעה ב-7:33. הדף היומי במסכת חולין דף י"ח. היום 6:40 יום לעומר, שהם 6 שבועות ו-4 ימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום ועלייה בלחות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות למעט בערבה, שם עדיין יהיה חם מהרגיל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, כמה כיף להיפגש, איזה כיף לפתוח את הבוקר עם המוזיקה הטובה, יחד איתכם, יחד עם ההתארגנות של כל אחד ואחד מכם, ומי מכם שכבר בכבישים אז בוודאי שעדיף לשמוע את המוזיקה הנעימה והטובה מאשר לעמוד ככה סתם בפקקים, אבל אתם יודעים אצל יהודי אין סתם ככה, אנחנו תמיד עושים משהו. כי יהודי מנסל כל רגע לדבר טוב, וברוך השם, הנה אנחנו כאן, גם הדברים שאנחנו עושים כאן מדי בוקר הם טובים, וכיף לנו להיות ביחד ולפתוח את הבוקר. איתנו בצוות הבוקר הזה, אורי בני ישראל ורוני גינדי, יאיר כהן עורך אותנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז אני מתלבט כל הזמן עם מה לפתוח את הבוקר שלנו, מצד אחד כאלה שעדיין לא התעוררו, מצד שני כאלה שהתעוררו ואוהבים קצת יותר רגוע, ומצד שלישי יש את אלה שנמצאים כבר הרבה זמן ערים. אז אנחנו, אתם יודעים, כרגלנו מתחילים עם השקטים והרגועים שלנו, ומי שיבטח לנו הבוקר את התוכנית הוא דווקא ישי ריבו. לא לחינם נקרא השיר הזה, לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: לחינם.
1: לא לחינם, סינגל מקסים של ישי ריבו, וממנו אנחנו ממשיכים עדיין ברגוע, כן? עדיין נשארים ברגוע, טיפ-טיפה מעלים את הקצב, ועוברים לקובי ברומר. אבא לא ישאיר אותי לבד.
0: אבא לא ישאיר אותי לבד.

אבא לא ישאיר אותי לבד, כמה המילים הללו חזקות, רק צריך להאמין בזה, להסתכל ולראות כמה טוב עושה השם יתברך עם עם ישראל, ובכלל עם העולם כולו, אבל עם עם ישראל בפרט. והנה בעוד מספר ימים נרגיש את זה הכי טוב שבעולם, בעצם קבלת התורה. אז זכות עצומה לפנינו, והנה אבא לא משאיר אותנו לבד, הוא תמיד, המתנה שהוא נתן לנו מלווה אותנו כל החיים, ותלווה אותנו עד ועד בכלל. אנחנו ממשיכים ועוברים ל... ארי ברמן, דור הגאולה.

0: אנחנו מזכירים לנהגים שביניכם, נסיעה בטוחה, סעו לאט, ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום. אתם יודעים, אתמול היה לנו יום חמים, אני מניח שגם היום הוא יחסית די חמים, אז לא לשכוח לשתות. שתייה היא חשובה, היא מרווה את הגוף והיא שומרת עלינו, אז אתם יודעים, משחקים ולא תמיד שמים לב, להקפיד, לשתות. זה ממש אגב, יהודי יכול לקיים בכל רגע מצווה, גם בעצם השתייה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מצוות עשה מהתורה בכל רגע ורגע, רק צריך לחשוב על זה, וברוך השם זוכים גם לקיים את המצוות הללו במהלך היום שלנו.
1: פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן. בוקר טוב דוד.
2: בוקר טוב לרב קפטן וכל המאזינים, מתחילים להתקדם ברוך השם לחג שבועות מתן תורתנו.
0: איזה כיף, איזו התרגשות. תגיד, אתמול נתת לנו מבצע מאוד מאוד מיוחד שהיה מאוד רלוונטי אגב לכל המאזינים שלנו, ולמה אני אומר רלוונטי? כי אנשים, אתה יודע, ככל שמתקרב החג מתחילים להרגיש כמה הם צריכים להחסן את המאכלים ולא יודעים איפה בדיוק, ונתת לנו אתמול מבצע, אז הייתי רוצה שתחזור עליו, אם הוא רלוונטי עדיין נכון להיום, אם לא אז נעבור למבצע הבא, כן, אבל בכל זאת.
2: כן, המבצע בשביל המאזינים שלך זה נשאר, גם אם ייגמר לנו נקנו עוד. זה היה מבצע באמת עצום, 890 שקל מקפיא, כולל אישור משמרת שבת, חשוב שאנשים ידעו בכל מקום שאתם קונים, חשוב שיהיה הרשר. אצלי יש הרשר ב-890 שקל, מקפיא 5 מגירות שם גירות גדולות, ב-890 שקל, כן אדון קפ.
0: מדהים, מדהים. אז קודם כל אני רק רוצה לומר למאזינים שלנו, תתקשרו עכשיו, אל תחכו ליום חמישי, כי ביום חמישי כבר לא ניתן יהיה להזמין, כוכבית 2757, המבצע הזה היה מבצע באמת מיוחד אתמול, ולכן חזרנו עליו גם היום, אבל אתה יודע, זה לא אומר שהיום לא נקבל מבצע חדש, כן?
2: אתה אוהב מבצעים יומיים, קפטן.
0: מה זה אוהב? מיוחד, מיוחד, בטח. ברור, אצלכם זה דבר שבשגרה.
2: קפטן, כמו שאתה יודע, אתה רואה, החום מתחיל לצאת, חג שבועות חם, מתחיל להיות חום. אני חושב שאפשר לצאת במבצע עצום שאף אחד לא יכול לסרב עליו, מזגן של חברת טורנדו, דגם טופ, זה עם 7 שנות אחריות, 1,850 שקל, כולל הובלה והתקנה, כולל הובלה והתקנה, לא צריך לדאוג להתקנה, לא צריך לדאוג להובלה. בסייעת הנשמע, אנחנו זוכים לעשות את זה עם המתקינים הכי טובים, 1,850 שקל, ומקבלים מזה 1,500 שקל לקנות, או בפוד אפיל או בנאמן, קפטן. המזגן נמכר היום, אנשים יכולים לבדוק, באזור של 1,500 שקל, רק המזגן לבד. לתוסיף התקנה עוד 1,000 שקל, אצלי ב-1,850 שקל, ועוד 1,500 שקל, לקנות או בנאמן או בפוד אפיל, קפטן, תן מילה טובה.
0: אליפות, מה זה מילה טובה? אליפות, אין דברים כאלה, לא היה ולא יהיה. 1,850 שקל, כולל, כולל, כולל. רק חסר שגם אותך הם מקבלים לשבת, כולל.
2: קפטן, זה 0.57 גורות ללילה שלם. לא לשעה, לא לשעתיים, לשבע שעות של לילה שלם, של 7 שעות, ואז הילדים יושנים בשקט, לא קמים באמצע הלילה, מתחילים לטייל לחפש את עצמם.
0: טוב, אז בוא ניתן למאזינים שלנו טלפון. אתה יודע, מי שנמצא עכשיו בפקקים יכול לנצל את הזמן להתקשר אליכם, ולהזמין וליהנות ולהתחדש, ולהביא את המוצרים הכי טובים.
2: צפקים לך, קפטן. כוכבית 2757, כוכבית 2757.
0: כוכבית 2757, זה המספר. אתם מתקשרים, מזמינים, ותתחדשו חברים, המוצרים הטובים ביותר בחשמל הקרן. דוד, תודה רבה ובוקר טוב.
2: תודה קפטן.
0: להתראות.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו... הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
10: שלום עליכם.
11: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.

אליקם בוטה תהיה מאושר, ואנחנו הגענו למה שגורם לנו להיות מאושרים. מה גורם לנו להיות מאושרים? קיום המצוות, ברוך השם, מוקפים במצוות עם ישראל. אז הנה, בכל בוקר לקיים את מצוות הצדקה, תגידו, יש יותר מאושר מאיתנו? ולומר פרק תהילים, אז בואו נאמר את זה ביחד. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אחרי שעברנו את פסוקי דזמרה, קריאת שמע וברכת גאל ישראל, אנחנו עומדים לפסוע קדימה בהכנעה, להצמיד את הרגליים ולפתוח בשיחה אישית שלנו עם בורא עולם, תפילת 18. אבל רגע לפני שאנחנו פותחים את הפה ומתחילים לבקש על דעת, רפואה או פרנסה, אנחנו מוכרחים לשאול את עצמנו את השאלה הכי בסיסית בנוגע לתפילה. בשביל מה אנחנו בכלל מתפללים? הרי הקדוש ברוך הוא אבא אוהב שיודע בדיוק מה חסר לכל אחד ואחת מאיתנו. כך שאנחנו בעצם לא צריכים להזכיר לו שוב ושוב מה חסר לנו, כי הוא אף פעם לא שוכח. אז אם בכל זאת הוא החליט לא לתת לנו דבר שחסר לנו, הרי זה בוודאי לטובתנו, בשביל התיקון שלנו. אז למה שנתעקש להתפלל ולבקש דבר שהוא לא טוב לנו? התשובה לשאלה הזאת משנה לנו את כל התפיסה לגבי התפילה. התרגלנו לחשוב על תפילה כמו על כספומט. אני בא, אומר מה חסר לי, ומקווה שהשלמת החיסרון תצא מהצד השני. אבל רבותינו מגלים שהמטרה של התפילה היא לא למלא לנו את החיסרון, אלא ההפך, החיסרון נברא כדי שניגש להתפלל. הקדוש ברוך הוא רוצה איתנו קשר, הוא רוצה שנדבר איתו, שנכיר בו, שנרגיש אותו נוכח בחיים שלנו. כשהכל הולך חלק, אנחנו נוטים לשכוח מאיפה הכל מגיע, ולהרגיש שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. החיסרון שמופיע בחיים שלנו, האתגר, הכאב, המינוס בבנק, הוא בסך הכל שעון מעורר שקורא לנו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לחדש עם אבא את הקשר. ברגע שהתפילה נאמרת מכל הלב ואנחנו יוצרים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם מבינים שהשם יכול ורוצה למלא את כל החסרונות שלנו, וככה אנחנו הופכים לכלים שראויים לקבל מאיתו את השפע. התפילה בעצם מפתחת לנו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שנדע שכל מה שיש לנו זה רק מאת השם, ולכן גם אם השם יודע מה חסר לנו, אנחנו צריכים לפנות אליו ולדבר איתו על אותם החוסרים, בגלל שהמטרה שהם נחסרו מאיתנו היא רק כדי שנפנה אל השם ונדבר איתו עליהם. ויש כאן עוד רובד עמוק. תפילת 18 היא לא רק תפילה על מה שאין, היא בראש ובראשונה תפילה על מה שיש. היא נועדה להזכיר לנו שכל מה שקיים בחיים שלנו, האוויר שאנחנו נושמים, הבריאות, הילדים, הפרנסה, זה לא זכות מובנת מאליה, אלא מתנה תמידית מעת הבורא, ואנחנו מתפללים על כל הטוב שקיים, שימשיך לזרום ולא ייפסק. חז"ל טבעו כלל חשוב, דלת הננעלת לא במהרה תיפתח. יותר קל להחזיק דלת פתוחה מאשר לנסות לפתוח אותה אחרי שהיא כבר ננעלת. והכלל הזה חשוב מאוד בנוגע לתפילה. הרבה פעמים אנחנו מתעוררים להתפלל מהלב רק כאשר דלת נטרקת בפנינו. כשהבריאות מתעררת, כשהפרנסה נפגעת, או כשהילדים מראים סימני דרדור. הכלל הזה בא ללמד אותנו סוד חשוב. אל תחכו שדלתות ייסגרו בחיים כדי לדפוק עליהם בבכי. הרבה יותר קל ונכון להתפלל על הדלתות שהן עדיין פתוחות, שישארו פתוחות. להתפלל על הבריאות שישנה, על המשפחה שקיימת, ולהגיד תודה על המתנות שכבר קיבלנו, שהמשיכו להתקיים ולא ייפסקו. אז יהי רצון שנזכה שיתקבלו כל תפילותינו ברצון, והשם ישפיע עלינו רק טוב.

0: ינקי היל עם מחרוזת שירי אברהם פריד. אז אחרי המחרוזת הזאת אני בטוח שגם מי שעדיין ככה היה בשלבי התעוררות כבר עכשיו ערני לגמרי, אז בוקר טוב למתעוררים, מי שעכשיו רק התעורר, נטילת ידיים, התארגנות, שתו את הקפה שלכם בנחת ותהיו איתנו, הכי כיף, הכי טוב.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
1: לפרטים חייגו 026415999.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
5: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
0: בוקר טוב לרב ניצן ראובן. בוקר טוב הרב.
6: בוקר טוב מבורך, רבי ניר קפטן היקר. בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם יתברך, חפץ חיים בכלל א' סעיף ח' מלמד אותנו לומד מאוד מאוד חשוב. היינו חושבים שלשון הרע זה דווקא בפה ובלשון שאדם מוציא מילה של גנות. אבל בעידן של היום יש הרבה אנשים שהוא רק כותב. הוא כותב הודעות, הוא כותב מייל, הוא מפיץ את... הוא אומר לך, אני לא דיברתי, לא הוצאתי בלשון. אז לכאורה, אולי הוא צודק, כי אולי מה שהתורה אסתרה זה דווקא לדבר. אז שואל בן אדם שכותב היום הודעות, האם הוא צריך לעשות תשובה על זה שהוא הפיץ וכתב הודעות שיש בהם גנאי על חברו? אז להלכה, כך גם כותב החפץ חיים, בין אם הוא אדם כותב על חברו, בין אם אדם רומז אפילו, כל רמז שממנה מובן מהרמז הזה, שיש בזה גינות על חברו, זה נקרא לשון רע. מה שהתורה אסרה זה לא דווקא בפה ובלשון, אלא אפילו דרך רמז. אם אדם היום בהודעות וההודעה שלו הופצה, צריך להבין כמה קלקול יש היום בתפוצות ובקבוצות, ואוי ואבוי למי שנמצא בקבוצות שיש בהם לשון רע. צריך לברוח מקבוצות כאלה. כל העידן של המדיה הזה, הוא יכול לגרום לתורה ולקדושה ולהפצת של אור בעולם, אבל זה כנגד זה עשה השם. צריך להיזהר מכל מיני הפצות של דברים שבכתב גם. וזה גם נקרא לשון הרע. על פי החפץ חיים, שצריך להבין דבר מאוד מאוד חשוב, אם אדם אפילו קורץ בעיניו, מצביע באצבע על פלוני, ומובן מהאצבע שלו, שיש פה איזה רמז של גנאי, זה ודאי נקרא גם לשון הרע. אבל לא הוצאתי בפה אפילו, לא כתבתי. לכן, אדם צריך להיזהר להבין שכל מה שתורה אסרה, שהקדוש ברוך הוא חפץ שבינינו, תהיה אהבה ואחווה, ולא יהיה הקפדות ולא יהיה הורדת ערך. מי שמסמן על חברו, ויתרה מזאת, אומר בכל גוונה, חפץ חיים כותב, זה נקרא בכלל לשון הרע הוא. מה זה בכל גוון? איזה גוון? אפילו לפעמים יש לשון הרע על ידי שתיקה. איך זה יכול להיות? בא אדם מסוים, שואלים אותו, תגיד לי, החבר שלך עשה כך וכך, מה שמעתי שהיה מקרה כזה? ומצפים ממך שאתה, זה ששואל אותך, הוא מצפה ממך כי אתה יודע ואתה קרוב אליו. אם תשתוק, מה זה נחשב? מה זה נחשב? כמו לשון הרע ברמז. השתיקה הזאת כמו שתיקה כהודעה, אבל לא דיברתי, לא אמרתי. שהרבה אנשים, לא עזוב, מה אנחנו מתערבים בזה? עזוב, כל אחד יעשה מה טוב לו. מה נשמע מזה? שיש בזה איזה גנות. לכן מותר, אומר חפץ חיים, לפעמים כמו שכתוב בהלכה, לשקר מפני השלום, כי אתה ברגע שאתה תשתוק משמע שכביכול יש איזה גנאי, ואם זה נכון באמת יש גנאי, אסור להגיד אותו, כי זה נקרא לשון רע. ואם זה שקר, על אחת כמה וכמה. שמזכה אותנו, שלא נעביר שום דבר שיש בו גנות על חברנו. לא בפה, לא בלשון, לא בקריצת עין, לא במכתב, לא בכתב, לא בהודעה ולא בתפוצה. השם זכה אותנו לשפע וברכה כל החיים. אמן ואמן.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לאורי בני ישראל, רוני גינדי, יאיר כהן, תודה רבה לכם המאזינים היקרים והמתוקים, תודה לילדים המקסימים שמגיע לכם יישר כוח עצום. אתם יודעים למה הילדים יקרים? כי אתם הולכים ללמוד תורה, וכשאתם לומדים תורה, א', אתם מתכוננים לחג השבועות, ב', אתם מצילים את העולם, אתם מגינים על עם ישראל, אתם החיילים שלנו, וברוך השם נותנים גם לחיילים שנמצאים בגבולות, נותנים להם הרבה הרבה כוח שהקדוש ברוך הוא ישמור אליהם ויציל אותם, כי התורה מגנה ומצלה, התורה מגנה ומצילה. אז שהקדוש ברוך הוא ישמור על כלל עם ישראל, ושיהיה לנו בוקר מקסים, מלא מלא בשורות טובות, בוקר מחוייך, ובהצלחה גדולה ללומדי התורה גם כן. אוהבים אתכם, שמחים בכם, ושהקדוש ברוך הוא ירבה עוד ועוד את לומדי התורה בישראל ובעולם כולו. יום נפלא.

0: היי, אני האומנם בוטית עם כל שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על כל חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של כל ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר ב-10.
1: הקול שלך, נבחרת הנשים של כל ברמה. בקרוב.
0: דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
2: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל.

0: ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן מוצאי שבת, י"ד בסיוון פתיחת שערים בשעה 10 תחילת המופע ב-10 וחצי כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565 נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: פורו, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: שרה שמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
5: קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8 באולפן עזרה חי. 10 אזרחים ישראלים חצו אמש את הגבול לשטח סוריה והוחזרו לשטח הארץ על ידי כוח צבאי שפעל במקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדיזל מציין כי האזרחים נעצרו והועברו להמשך טיפול בידי משטרת ישראל. בצהל מדגישים כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית ומסכן את הכוחות והאזרחים. רשת אל מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה כי בכיר בג'יהאד האיסלאמי וביתו נהרגו בתקיפה ישראלית באזור בלבק שבעומק לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה במרשתת החברתית תמונה של מפת המזרח התיכון ועליה שולב דגל ארצות הברית לצד חיצים אדומים המכוונים אל עבר איראן ממספר זירות באזור. הפרסום מגיע על רקע ההתבטאויות האחרונות של הנשיא טראמפ בנוגע להסלמה מול איראן. רשת CNN מדווחת כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש עם בכירי ממשלו לדיון בדרכי הפעולה מול איראן. על פי הדיווח, הפגישה התקיימה לפני שהנשיא פרסם את ההודעה כי זהו השקט שלפני הסערה, וברקע חוסר סביעות רצונו של הנשיא מהתנהלות טהרן במסע ומתן. גורם ישראלי אמר כי אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יאשר את חידוש התקיפות באיראן, הפעולה תתבצע בשיתוף בין צה"ל לצבא ארצות הברית. לדבריו, בישראל שוקלים לתקוף מטרות הקשורות לתשתיות האנרגיה הלאומיות של איראן. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה האיראני אסמאעיל כהני התייחס לחיסולו של עזאדין אל-חדד מבחירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בידי ישראל. לדבריו, החיסול מוכיח שוב כי ההתנגדות בעזה חיה, וטען כי מותו יעודד לוחמים נוספים בארגון הטרור עד לשחרור ירושלים כלשונו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש הבוקר לבטל את עדותו המתוכננת להיום בטענה לנסיבות ביטחוניות ומדיניות שאינן מאפשרות את התייצבותו. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מוסר כי בעקבות הבקשה בית המשפט הודיע כי הדיון לא ייפתח בשעה 9:30 כמתוכנן וכי בהמשך תתקבל החלטה לגבי המשך סדר היום. היום 6:40 יום לעומר, שהם 6 שבועות ו-4 ימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: בחסות
10: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
6: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום ועלייה בלחות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, למעט בערבה, שם עדיין יהיה חם מהרגיל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: בחסות
10: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, 5 דקות לאחר השעה 8. אנחנו פותחים את הבוקר הזה של יום שני בשבוע בשידור מיוחד. יום של גאולה, חג השבועות בפתח, מתן תורה. היום אנחנו נאפשר לכם המאזינים להיות חלק באמת מהפתעת ענק. תכף יצטרפו אלינו פה בשידור אישי ציבור, רבנים ונציגים למשהו שלא קורה כל יום. אבל לפני הכל, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מאיפה הכל מתחיל. ילדה בת 12, שמה נעמי, שנזרקה מהבית בגלל סיבות כאלה ואחרות, נעה ונדה, ממש מסכנה, עד שבגיל 16, מתוך שוקת שבורה, אסף אותה בחור בן מיעוטים, מכפר ערבי, אילץ אותה להתאסלם, ילדה 3 ילדים, והיא חיה שם בסבל מטורף, כל שכן וכל שכן בתקופה של 3 שנים האחרונות, כשמלחמה בשבע חזיתות, כל החיצים עליה, שונים אותה, מתנכלים אליה ולילדיה. ואני לא יכול כאן בשידור עכשיו, בבוקר הזה, לשתף בכל מה שהיא עוברת וכל מה שהיא מספרת. ואני רק אומר לכם דבר אחד, יד לאחים, ארגון קדוש ונשגב, ששם לו למטרה להציל כל ילד, כל ילדה וכל אימא שחפצים בכך, כי הם חלק מהעם היהודי, בכל האמצעים שעומדים לרשותו. ואליו, אל הארגון הזה, פונים אותן משפחות, אותן נשים, אותם ילדים. והוא בחזית מול כולם. ומה שקורה היום זה שהשנאה והטיוב פשוט מרקיעים שחקים. הבנות רוצות לברוח ולא להשתייך לחיות הללו. אותם ערבים שונאים את האישה כי היא יהודייה והיא סופגת הכל. ומגיעות המון המון שיחות בשנה האחרונה ליד לאחים, שהמשותף לכולן זה זעקה אחת של הצילו. עכשיו אני רוצה לומר לכם, הילדים האלה הם ילדים שהיום קוראים להם מוסטפה ומוחמד וכל מיני שמות כאלה. ובכלל הם שייכים לחלק מהעם היהודי, הם שייכים לנו, הם אחים ואחיות שלנו. ואני רוצה שאנחנו ניתן יחד עם יד לאחים ביום השידורים הזה את המענה לכל ילד וילדה. לאמץ אותם, להציל אותם מתוך התופת, להחזיר אותם לעם היהודי, שידעו מה זה שמה ישראל, שידעו מה זה מודה אני, שידעו מה זה לימוד תורה, ערב חג השבועות עכשיו. וכשאני אומר לאמץ את הילדים האלה, זה לא רק להציל אותם פיזית, להוציא מבצע חילוץ לפועל. אני רוצה לנסות לתאר לכם, נניח יש ילד בן 11 שנמצא עכשיו בתוך כפר ערבי, עוד 2 עושה בר מצווה, הוא לא יודע מילה בעברית, וצריך להוציא אותו, אותו, את אמא שלו, את שאר האחים שלו. זה אומר לתת לו דירת מסתור, שחלילה לא יקרה אסון, ליווי והבטחה לבית משפט, חונכים שיצמדו לילדים ולמדו אותם, במיוחד אותו, לקרוא בתורה לבר מצווה. והבקשות האלה הן בקשות רבות מאוד. ילדים וילדות שעומדים על כף המוזניים, לא טעמו טעם חטא, הם ודאי לא אשמים בכלום, נולדו לתוך הסיטואציה הזאת, ומתחננים ליד לאחים לצאת. והארגון הקדוש והנשגב הזה רוצה, אבל לא ממש יכול. אנחנו בשעה הקרובה מדברים אך ורק על מקרים דחופים מאוד מאוד. 26 ילדים וילדות, יחד עם האימהות, שצריך להציל אותם. 26 מאזינים. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, יש פה דבר גדול שקורה. מעבר למצווה שאתם עושים, מצוות פדיון שבועים, שזו המצווה החשובה ביותר בתורה, יש כאן דבר עצום שקורה היום שהוא משנה חיים. היום מתחילה שרשרת ההגרלות של יד לאחים. היום בערב, אחד המאזינים ששומע אותנו עכשיו, יכול להיות הזוכה הגדול בפרס הכספי, בסך 100,000 שקלים ישירות לחשבון הבנק שלכם. ידיד אמת של יד לאחים אמר, אני רוצה לדאוג שלא יישאר ילד או ילדה אחת בתוך כפר ערבי בסוף השידור הזה. אני נותן, כדי לתת תמריץ למאזינים, 100,000 שקל מתנה יכולה להיות שלכם. אבל מעבר לזה, ביום רביעי ערב חג השבועות, ההגרלה השנתית של יד לאחים, על ספר תורה שיכול להיות שלכם. לא עמוד בספר תורה, לא יריעה, כל ספר התורה הוא שלכם. אתם מקבלים אותו מתנה קדושה, עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה, זה יהיה שלכם. הבית כנסת ש... קרוב לביתכם, שבו מתפללת המשפחה שלכם. ואת ההגרלה הזאת אנחנו עושים יחד איתכם, מאזינים יקרים, לכל מי שיציל ילד או ילדה, שבכלל ילדים יהודיים, אבל שנמצאים עכשיו בתוך התופת בכפרים הערביים. בשידור הזה אנחנו נחלק לכם שלושה כרטיסים להגרלה, במקום כרטיס אחד, שלושה כרטיסים, סיכוי שלכם לזכות הוא פי שלוש. ואנחנו, אתם יודעים מה, לא נכביר במילים, אמרנו מספיק, נסביר אחר כך, נספר אחר כך, נפתח כבר את קווי הטלפון לטובת המאזינים הראשונים שרוצים לחייג ליד לאחים ולהיות חלק ממצוות פדיון שבועים. איך נהיים חלק? 91 שקלים לחודש ל-36 חודשים. אנחנו פותחים עם 26 מאזינים שאנחנו צריכים אותם בשעה הזאת, 91 שקלים כל חודש. זה ממש, זה 3 שקלים ביום. דבר קטן למצווה החשובה ביותר בתורה. כוכבית 9234. כוכבית 9234. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. המתנדבות והמתנדבים של יד לאחים נמצאים עכשיו במוקד כדי לענות לטלפונים הראשונים של המאזינים. ומי יודע, בזכות זה שהצלת עכשיו את הילד הזה שמחר יקראו אותו אברהם, יצחק, רחל, שרה, במקום מוחמד ומוסטפה, והוא ידע מודה אני וידע מה זה שמה ישראל, אתה גם היום בערב, ואת גם היום בערב יכולים לזכות מתנה בהגרלה הראשונה, 100,000 שקלים מזומן, או לחילופין, מחרותיים, על ספר תורה, כולל תהלוכה, כולל ספר, כולל סעודת מצווה, כולל כל ההוצאות. כוכבית 9234. כוכבית 9234. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים, אנחנו נקבל את העדכון. מהמוקד כל הזמן, עוד כמה נשארו לנו, ואנחנו נאפשר פה למאזינים להיות חלק מדבר גדול מאוד. אני רוצה שתשמעו את דבריו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, על ארגון יד לאחים, ארגון קדוש, שעושה את המצווה הגדולה הזאת, מצוות פדיון שבועים בעזרתכם, באמצעותכם, מאזיני רדיו קול ברמה. תשמעו את הדברים, הנה.
1: יד לאחים עושים נפלאות. אם אדם יכול לעזור להם, איזה מצווה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור, מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מציל נפשות מישראל. אתם מוציאים מהסתרה חרה לקדושה. גם על המסד וגם על המבא. מי שיכול להציל, אשלח אלכו, מציל אחד מישראל, כאילו הוא הציל העולם מלא.
0: מי שיכול להציל, אשרי חלקו, המציל אחד מכל המציל נפש בישראל, כאילו הציל עולם מלא. כוכבי 9234, יש לנו כבר את השני מאזינים הראשונים, זאת אומרת עוד 24 מאזינים. שימו לב טוב מה קורה כאן. יש ילדים שנמצאים יחד עם האימהות שלהם, מתוך שוקת שבורה זה קרה, בתוך כפרים ערביים. הם עוברים התעללות שאין לתאר במילים. זה קשה באמת לחשוב ולספר את הסיפורים האלה. מאזינים יקרים, אנחנו מצילים עכשיו את הילדים האלה. הילד הזה עכשיו יוצא מכפר ערבי בזכותך או בזכותך, וידע שמה ישראל, ידע מודה אני, ילך לתלמוד תורה, ילך לישיבה, יקים בית נאמן בישראל, יחזור לחיק העם היהודי בזכותך או בזכותך עכשיו, בזכות הטלפון שלכם. ומאזין אחד, או מאזינה אחת, היום יהיו הזוכים, בהגרלה הראשונה של יד לאחים, על 100,000 שקלים, מזומן לחשבון הבנק שלכם, או מחרותיים, ההגרלה השנתית והקבועה של יד לאחים, על ספר תורה, כולל תהלוכה, כולל סעודת מצווה וכל ההוצאות. אבל אני אומר, יש כאן את ההבטחה הגדולה של מרן שר התורה, הגאון הגדול הרב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהבטיח עוד בחייו, כשארגון יד לאחים הגיעו, כדי לקבל את ברכתו, מי שיציל ילד, ילדיו שלו לא יראו בשדות זרים לעולם. וזו ברכה שהיא ברכה גדולה. זאת ברכה שכל אחד מאיתנו ממש רוצה אותה. מידה כנגד מידה, כפשוטו ממש. כוכבית 9234. כוכבית 9234. אני רוצה שתשמעו, דיברנו על ילד בן 11, שעושה עכשיו את המעבר הזה, מהכפר הערבי מחינוך לתרבות האסלאם, של שנאת יהודים, של זריקת אבנים, השם ישמור וירחם, של ביצוע פיגועים, מי יודע מה עוד. תשמעו איך הוא פתאום קורא בתורה. כוכבית 9234, כוכבית 9234, כך זה נשמע.
2: הוא כמובן לא דובר עברית. ליוסי מוצמד חונך שמלמד אותו את השפה החדשה ואת חומר הלימודים שחסר לו.
3: חבריי, את החבר עליי, עליי, את חבר שלו עליי, אני אהבתי אותו.
2: יוסי משתתף בכל הפעילויות של יד לאחים, קייטנות מושקעות במיוחד וימי כיף מענים, ימי עיון והסתגלות, ויוסי מדביק את הפער. בבר המצווה של יוסי אין עין שנותרה יבשה. יוסי עולה וקורא בתורה ברעיתות מרשימה.
4: וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח בני ישראל מארצו.
0: תשמעו, זה מדהים, איזה מעבר. בזכות זה שיד לאחים היו שם כדי להציל אותו ואת משפחתו, ובדיוק מקרה כזה אתם הולכים להירשם עכשיו, כשאתם מחייגים לכוכבי 9234. אתם לוקחים את אותו ילד בנעלין ובכפר כזה ובכפר אחר, ואני לא אגיד כאן את כל השמות של הכפרים והמקומות, שהילד הזה סובל. תחשבו על ילד קטן בן 7-8 שרואה את אמא שלו, מה שהיא עוברת את ההתעללות מבוקר ועד לילה, לאיזה נפש הוא גודל. ואתם עכשיו מצילים את הילד הזה. והילד הזה יודע מה זה פסח, ומה זה שבועות, ומה זה חג מתן תורה, וזה הכל בזכות הטלפון הזה שלכם. הילדים האלה ודאי לא טעמו טעם חטא, הם ודאי לא אשמים, הם נולדו לתוך הסיטואציה הזאת. מי יהיה הזוכה הגדול בהגרלה של יד לאחים, היום בערב? א', 100,000 שקלים, יש פה עוד מתנות אגב בהגרלה הזאת. יש פה מתנה נוספת, שאתם מקבלים לבית, רעיתים בשווי 10,000 שקלים. יש פה רכב טיוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים. יש פה תמי 4, גרשת השבת במתנה. שואף שוטף, זה הכל פרסים שהיום, היום בערב המאזינים זוכים. יש פה כמה מאזינים שהולכים לקחת את המתנות האלה בזכות זה שהם הצילו את הילדים האלה ועשו מצוות פדיון שבועים. אין מצווה יותר חשובה בתורה מהמצווה הגדולה הזאת. כוכבית 9234. כוכבית 9234, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. תתקשרו עכשיו, אנחנו כבר עם 4 מאזינים ראשונים. התחלנו עם 26, נותרנו עם 22, 4 כבר לקחו, מה שנקרא, אל תפספסו, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, במקרה הזה המצווה החשובה ביותר בתורה. הרב נתן ביבי, שלום וברכה, בוקר טוב.
5: בוקר טוב עם ישראל, בוקר טוב יקי. אני מסתכל על הדברים ואני אומר לעצמי, איזה יום גדול הזה, היום הזה, איזה יום לקראת ימי ההגבלה של חג השבועות, ואנחנו נמצאים פה עכשיו, כמו שנאמר, באשר תלכי אלך, באשר תלוני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, אותם אלה שרוצים עכשיו להגיע ולחזור בחזרה, להגיע בחזרה לעם ישראל, ואנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא שמאבד את הילדים שלו. כל כך הרבה שנות גלות עברנו, כל כך הרבה מקומות היינו בגלות, באינקוויזיציה, במסע אצלה, והנה הגענו לפה. ופה בחצר האחורית אנחנו רואים את הילדים הקטנים האלה, שעם ישראל מאבד אותם, ואני אומר כמו אבא ואמא שמאבדים ילד בקניון, אחרי כמה דקות אין להם אפילו צבע על הפנים, מרוב לחץ. הקדוש ברוך הוא מאבד את הילדים האלה כל כך הרבה שנים, והנה הגיע הרגע שכל אחד יכול להגיד לעצמו, אני זה שלוקח את היעלומים האלה שנמצאים בבוץ וקובע אותם בכתר של מלך מלכי המלכים. ואני מסתכל על הדברים שקורים פה היום, וזה דברים נשגבים. תחייגו לכוכבי 9234, תגידו אני רוצה להציל ילד אחד, כי יש היום גם את ההגרלה שאתם יכולים לזכות על 100,000 שקל, וביום רביעי על ספר תורה, ויש לנו פה כמות מצומצמת, מתנה מיוחדת, הקמאה של החידה הקדוש, עם היי מכסף טהור. אנחנו שולחים את זה אליכם הביתה, כי אתם זוכים בילד או ילדה שלכם לנצח נצחים. זה לא רק עכשיו, זה אותם ילדים וילדים שלהם ונכדים שלהם, והכל בזכות אותם אלה שעכשיו מתקשרים, ותכף יהיו פה אמהות שניצלו וילדים שניצלו ויספרו את הסיפור שלהם, וכל אחד יבין במה אנחנו מדברים עכשיו. ויש את ההבטחה הגדולה של מרן שר התורה, שקם ואמר, כל מי שיציל ילד של יד לאחים יראה נחת מהילדים שלו. הילדים שלו לא יראו בשדות זרים. ואני שמעתי את זה במו אוזניי. במו אוזניי שמעתי את מרן מאשר את זה, שהילדים שלכם לא יראו בשדות זרים. אז יש לנו את כל הסיבות בעולם עכשיו לקחת ילד כזה, להכניס אותו תחת כנפי השכינה, ובסוף נגיד לקדוש ברוך הוא, הנה, ילד אחד החזרתי לך, ילדה אחת החזרתי לך, וכשאנחנו רואים אותם היום מפארים את הישיבות הקדושות, כשאנחנו רואים אותם היום בתלמודי תורה, כשאנחנו רואים אותם היום כבר אברכים, יושבים והוגים בתורה, אנחנו יודעים דבר אחד, אשרי מי שנתן פה יד בזמנו, ובזכותו עכשיו ברגעים האלה, יש ילדים קטנים, שיוצאים משם, מאפלה לאורה, וזוכים להיות איתנו פה, אצל הקדוש ברוך הוא, לקראת חג השבועות, להכניס אותם להר סיני, למתן תורה, אתם שמעתם את הילד הזה, שלא יודע אפילו עברית, הוא לא יודע אפילו להתפלל, הוא לא יודע כלום. פתאום אחרי שנתיים הוא מברך, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, עומד בכותל המערבי מול קודש הקודשים, והקול שלך, והקול שלך, זה בסך הכל 91 שקלים לחודש. זה כלום כסף לעומת השחייה הגדולה שיש לכם פה עכשיו. תרימו טלפון, כוכבי 9234, שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה להיות חלק, אני רוצה לקחת ילד אחד, להכניס אותו תחת כנפי השכינה, אני רוצה גם לזכות בספר תורה, אני רוצה גם לזכות בהגרלה של 100,000 שקל, שיהיה לי רוגע כלכלי. כל אחד מה שהוא רוצה, מה שהוא צריך, שלושה כרטיסים, זה פי שלושה הסיכוי לזכות. ואני אומר דבר כזה, כל אחד ששומע אותי עכשיו, ורגלי אבותיו עמדו על הר סיני, תכניסו עוד יהודית אחד כנפי השכינה. אל תעצרו עכשיו. כוכבי 9234, מחכים פה לשיחות שלכם. למה? כי אנחנו עץ צרי ליעקב, וממנה יבשע. הילדים האלה שנעלמו לעם ישראל, שהלכו חס וחלילה בחצר האחורית, נעלמו לעם ישראל. אנחנו נשאיר אותם להיעלם. אתם יודעים שיש כאלה שהם קונים דרכונים? אתם יודעים שיש כאלה שהאבא משיג דרכונים ולוקח אותם לסוריה? מסוריה אי אפשר לחלץ ילד כזה. מלבנון אי אפשר להביא ילד כזה. ממצרים אי אפשר להחזיר אותו חזרה לעם ישראל. אבל עכשיו, שעל כף המאזניים מונחות נשמות יקרות, ואני פוגש אותם, אני רואה אותם, רואה את הילדים האלה, רואה את הצדיקים האלה, שאין חוט של חסד משוך על פניהם, כי הקדוש ברוך הוא שם אותם בניסיון הכי גדול, והם הגיעו לפה, כי יד לאחים נתן להם יד. אבל יד לאחים צריכים את היד שלכם. אז בואו ניתן יד ליד לאחים, לאחים שלנו, לילדים שלנו, לצדיקים שלנו, לאמהות שלנו, שקצה נפשם להיות שם בסבל, קצה נפשם להיות שם בסיוט הזה. כוכבי 9234, שלום, שמעתי את השידור, אני לוקח ילד, אני לוקח ילדה, מה זה 91 שקל לחודש, בוזו כסף, בוזו זהב, זה סכום שהיום בן אדם נכנס לתחנת דלק יוצא עם יותר מזה. שימו לב מה אנחנו מדברים פה על נשמות לנצח נצחים, אחרי 120 בן אדם מגיע לשמה, אומרים לו, זה שלך, הרי שלך לפניך, הנה הילד הזה, נולדו לו ילדים, ועוד ילדים, ועוד ילדים, ואתה ברגע אחד שהיית, מה ייגמר, האשראי הזה, החיוב הזה ייגמר, ייגמר, ייגמר, ואתה עדיין ממשיך לצבור זכויות. כוכבי 9234.

0: של בת מלך.
1: הקדוש ברוך הוא בורא עולם לא משיב דימותיה של בת מלך. אנחנו באמת רוצים שכל ילד וילדה שיש לנו כאן היום בשידור המיוחד הזה יחד עם יד לאחים באמת לא יצטרכו לדאוג, לא יצטרכו לראות יותר את הסבל של האימא, יוכלו לצאת ולחזור לחיק העם היהודי. וזה עכשיו תלוי בטלפונים שלכם, מאזינים יקרים, כוכבי 9234, כוכבי 9234. אנחנו עם עוד 18 מאזינים, שישה ראשונים, שמונה ראשונים כבר יש לנו ברוך השם. ומי יודע, אולי המאזין הזה שמתקשר עכשיו לעשות את המצווה ומקבל שלושה כרטיסים להגרלה, הוא הערב יהיה הזוכה הגדול ב100,000 שקלים מתנת יד לאחים בהגרלה הגדולה, או מחר, יום רביעי, ערב חג השבועות, בספר תורה מהודר. ולשם הבנה במה מדובר, תשמעו את השיחה בשנה שעברה למאזינה שזכתה בספר תורה בהגרלה השנתית של יד לאחים. הנה, ככה זה יתנהל.
2: שלום, רחל.
3: שלום.
2: מדבר חיים מארגון יד לאחים. מכירה אותנו, נכון?
3: מכירה, כן.
2: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה לספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחל מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים, זכתה לספר התורה. אנחנו שמחים ומורגשים פה איתך ביחד.
3: וואו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
2: אמן.
3: וואו, תודה.
2: מזל טוב, מזל טוב.
3: וואו, תודה רבה. איזה בשורה.
1: רבותיי, איזו התרגשות, איזה בכי. של אושר ושמחה אחרי שהיא זכתה בספר התורה. וזה יכול להיות אתם, זה יכול להיות המאזין הזה שמתקשר עכשיו ואומר, רגע, יש כאן ילד או ילדה שנמצאים בכפר ערבי, שהם סובלים, שהם נמצאים תחת איום, אני רוצה להציל אותם, אני רוצה להחזיר אותם לחיק העם היהודי, שהילד הזה יבוא לתלמוד תורה וידע מה זה מודה אני, מה זה תפילת שחרית, מה זה תפילת מנחה, מה זה תפילה במניין בכלל. ייקח את הטלפון עכשיו המאזין או המאזינה ששומעים אותי, יחייגו למוקד של יד לאחים ויגידו, אנחנו מצילים את הילד הזה. כוכבית 9234. כוכבית 9234. זה הרגע, וכמו שאמר לכם הרב נתן ביבי, אתם מקבלים פה כרטיסים להגרלה. 100,000 שקלים היום בערב, זאת הגרלה ראשונה, וספר תורה בעוד יומיים. זאת הגרלה שנייה. כוכבית 9234.
4: אתה יודע, היה כי לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן למישהו איזה זכות, באמת, רגע מיוחד, שיכול גם לזכות להציל ילד, גם לזכות בספר תורה, גם בהגרלה, זה דבר שפשוט אסור לדחות אותו. כשהקדוש ברוך הוא נותן לך מצווה בעלייתך, אל תחמיצנה. ואם היום יש הגרלה כזאת גדולה על 100,000 שקל, שייתן לבן אדם רוגע כלכלי, לשבת וללמוד תורה, להיות עם המשפחה, ומחרותיים, הגרלה על ספר תורה מהודר שהוא שלכם, עם התהלוכה, עם הכל. זה לא ספר תורה זכות שלכם, זה ספר תורה פיזית. אתם מקבלים את הספר תורה מהסופר, הכתיבת אותיות בבית שלכם. אתם יוצאים, מכניסים אותו לאן שאתם רוצים, לעילוי נשמת, להצלחה. זה דבר שאני מסתכל עליו ואומר, אין בן אדם בעולם ששומע את הדבר הזה ולא מבקש לעצמו את האפשרות ואת הזכות הזאת. למה? כי יש פה ילד, יש פה ילדה שעומדים ומחכים, נושאים אלינו עיניים. ואני יודע דבר אחד, שבסופו של דבר אנחנו רואים את הילדים האלה אחרי שהם מגיעים לפה, אנחנו רואים אותם אחרי שהם נכנסים לעול תורה ומצוות, אנחנו רואים אותם אחרי, בסופו של דבר, איך כתוב, ויום ואמרו איש אל אחיו, אבל השמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו. ככה כתוב אצל האחים. אבל אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עכשיו במצב שאפשר להציל, לקחת את הילד הזה ולהחזיר אותו לקדוש ברוך הוא שמחכה לו כל כך הרבה זמן. הזוהר הקדוש כותב, אם אדם היה יודע מה זה להחזיר אדם אחד בתשובה פה בעולם הזה, היו רצים אחריו כמו שרצים אחרי החיים של עצמם. ככה, כמו שבן אדם רדף אחרי החיים שלו, אחרי הבריאות שלו, ככה הוא היה רץ להציל ילד כזה. ויש כאן מתנה מיוחדת, אמנם מצומצמת, קמיה, היי מכסף טהור של החידה הקדוש, שזה לשמירה ולבריאות ולפריון ופרנסה. כל מי שרוצה את זה הביתה, מתקשר עכשיו ומבקש שישריינו לו. כוכבי 9234, וזה בנוסף להבטחה של מרן שר התורה, שהבטיח שהילדים של מי שמציל ילד של יד לאחים לא יראו בשדות זרים. כמה אנחנו מתפללים על החינוך, כמה אנחנו רוצים ילדים טובים. הנה עכשיו הזדמנות שלנו, מידה כנגד מידה, מי שמציל ילד יקבל מהקדוש ברוך הוא, איך אומרים, חן וחסד משוך על פניהם של הילדים האלה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם בעזרת השם, שיהיו בדרך התורה, שיעשו נחת לכם, לסבא, לסבתא, שילכו בתלם, שלא יהיה בעיות, וזה על ידי מידה כנגד מידה. תרימו טלפון לכוכבי 9234, כוכבי 9234, גם ההגרלות, גם הזכרות הגדולה הזאת להציל ילד, ואני יכול להגיד דבר אחד, כל מי שהציל ילד, כל מי שאי פעם הציל ילד, מספר אחרי זה את כל ה... באמת, הקדוש ברוך הוא מלווה אותו, כי מי שעוזר לקדוש ברוך הוא, זה כמו שאתה מחזיר ילד להורים שלו אחרי שהם איבדו אותו. כמה הם מודים לך? כמה הם מודים לך? והנה עכשיו, לא שנה ולא שנתיים, הילדים האלה שהם על סף, הם ברגע הזה יכולים ללכת חלילה ימינה, ויכולים ללכת שמאלה. וכמו שהמרן הקדוש רבי עובדיה אמר, לוקחים אותם מהסתרה אחרה לקדושה. כך הוא אמר, ותזכרו את זה, כך הוא אמר בסוף הדברים שלו. תזכרו את זה, למה? גם לעתיד, וגם לעכשיו שאתם שומעים את הדברים האלה. תזכרו את זה, כי אפשר להציל ילדים, אפשר להציל נפשות, אפשר להציל נשמות, אפשר לקחת ילד שחלילה נמצא שם בכפר ערבי, זורק אבנים, ולהביא אותו תחת כנפי השכינה, והוא שלכם, הוא רשום לכם בתעודת זהות עוד ילד, ואתם עושים את זה עכשיו, כי עם ישראל, אנחנו רואים אתכם נרתמים, ואני חייב להגיד לכם משהו, בסופו של דבר הילדים האלה יגיעו לפה, אשרי מי שיהיה לו חלק בזה, אשרי מי שיקח עכשיו את הטלפון ויגיד, אני שותף של יד לאחים, אני אדאג שהילד או הילדה הזאת יבואו לפה, מפתמה, ממוחמד, יהפכו את השם שלהם, יהפכו את הזהות שלהם, יהפכו את זה, כי הם ילדים יהודים, זה נשמות שנדחו לפני הגאולה האחרונה, אתם יודעים, יש כתוב, לפני הגאולה האחרונה, יכלו נשמות שבגוף, צריך כל נשמה ונשמה להחזיר אותה לעם ישראל, ועל ידי זה מקרבים גם את הגאולה. ועכשיו, כשיבוא המשיח, אגיד לו, אני לקחתי שני ילדים, אני לקחתי שלושה ילדים, אני לקחתי ילד אחד, אז בוא
1: ניתן להם את הטלפון, הרב נתן, כוכבית 9234, כוכבית 9234, ספר תורה יכול להיות שלכם, עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה, וגם פרס של 100,000 שקלים, היום בערב ההגרלה הגדולה, 100,000 שקלים. אומר בורא עולם, אתה תעשה מאמץ והשתדלות, אני אשלח לך את הפרנסה, זה יהיה הצינור שלך לפרנסה, יסדר לך את החשבונות בבנק, את ההלוואה בגמח, כל מה שאתה צריך, בזכות זה שעשית את, או עשית את מצוות פדיון שבועי. ויש כאן את ההבטחה האדירה, של מרן שר התורה, הגאון הגדול רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. מי שיציל ילד או ילדה, הילדים שלו לא יראו בשדות זרים. אנחנו שמענו כאן, אני יושב פה עם הרב נתן, במו אוזננו, את ההבטחה הזאת כשמרן היה בחייו. מי שיקח את הילדים האלה ויחזיר אותם לחיק העם היהודי, הילדים שלו לא יראו בשדות זרים. כוכבית 9234, כוכבית 9234, אנחנו מדברים, השם ישמור וירחם, על האלימות שיכולה האמא לעבור, שיכולים הילדים לחוות, בעקבות העובדה הזאת שהם נשארים בכפר הערבי. אני רוצה שתשמעו את ההקלטה הבאה. כן, היא לא נעימה, והיא לא הכי טבעית לרדיו, אבל בכל זאת, כדי שתבינו במה מדובר.
0: ואללה, סדק לי, הילדים האלה, זה ילדים שלנו, ואנחנו נלחם עליהם. נלחם עליהם, תשמע, טוב טוב מה אני אומר לך, הילדים האלה, ואללה, זרקו אבנים על חיילים.
1: זו מלחמה ואנחנו ננצח, הוא צועק. זה ילדים שיזרקו אבנים על חיילים, או ילדים שבזכותכם ישבו עכשיו וילמדו תורה, וידעו מה זה יהדות, וידעו מה זה חגי ישראל, וידעו מה זה הלכה. איזה זכות אדירה תהיה לך, מאזין יקר, תהיה לך מאזינה יקרה. כוכבי 9234, כוכבי 9234, הרב נתן ביבי, לשמוע את הדבר הזה.
4: אתה יודע איזה מלחמה יש על כל ילד אחרי זה בבתי משפט, אתה יודע איזה מלחמה יש להציל נפש. אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תציל ילד, לקח אותו מאיפה שהוא נמצא ותכניס אותו תחת כנפי השכינה, אתה כמו הפה שלי, את כל מה שתגיד יתקיים. ולכן אני אומר, עכשיו זה רגעים היסטוריים, רגעים שהילדים האלה על כף המאזניים. זה לא סתם, הצטברו פה כל כך הרבה סיפורים של ילדים, ואנחנו רואים אותם, וכולם רואים אותם. תלכו לכותל ביום חמישי, תראו ילדים שעולים לתורה, תראו רק האמא מלווה אותו, בלי אבא, אין מי שיגיד ברוך שפטרנו. את זה תבינו שזה ילד של יד לאחים, כמובן לא לצלם ולהפיץ את התמונות האלה, אבל כשאתם רואים כזה דבר בכותל המערבי, תדעו שיש פה עוד ילד של יד לאחים, ואתם רואים אותם על בסיס יומי. ולכן אני אומר, זה לא, איך אומרים, לפעמים יש דברים שהם רחוקים, שאתם לא רואים, כאן הם איתנו, בתוך עמנו אנחנו יושבים, יש ישיבות ספרדיות שלנו, שמארחים את הילדים האלה, האלה, מלמדים אותם תורה, והילדים האלה גודלים, ואחד מהם כבר הוציא ספר. רבותיי, אנחנו מדברים פה על תלמידי חכמים, על צדיקים, על דברים שאנחנו לא ראינו בדורות האחרונים, והנה הגיע הרגע והזמן שכל אחד יכול להרשות לעצמו, כמו שכתוב, וישמע ראובן ויצילהו מידם. אמר רבי יצחק בא כתוב לומר שכשאדם עושה מצווה יעשה אותה בלב שלם. אילו היה יודע ראובן שהכתוב יכתוב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפו היה מטעינו ומוליכו אצל אביו. והנה אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא יכתוב עליכם, על עוד כל אחד שלוקח ילד ומכניס אותו לחיי הקדושה. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא ייקח באותיות של זהב ויכתוב את השמות של אלה שזוכים. ויש לכם פה היום מתנה מיוחדת, קמיע של אחידה, של היי מכסף טהור, שהוא כותב בפירוש שזה מסוגל לשמירה ולפריון ולפרנסה. כל מי שצריך שמירה, עכשיו בפרט מה שמדברים, אני לא יודע מה, אבל מה שבטוח זה שכל אחד ייקח את ההי מכסף טהור ויביא אותו בעזרת השם הביתה ויזכה לקבל את כל מה שהוא צריך מהקדוש ברוך הוא בזכות זה שהוא מציל ילד מידה כנגד מידה.
1: ואיך מצילים ילד? כוכבית 9234. כוכבית 9234.
4: צריך לומר שזה סכום פעות, 91 שקלים לחודש. זה לא סכום, באמת, היום אנחנו מדברים...
1: שווה את המאמץ וההשתדלות, בשביל מצווה כל כך גדולה של פדיון שבועים. אני כבר לא מדבר על ההגרלה, יש פה 100,000 שקל לערב, או מחרתיים, יום רביעי, ערב חג השבועות, ספר תורה, עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה. רבותיי, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, רגע אחד לפני הפרסומות. אנחנו כאן בשידור מיוחד יחד עם ארגון יד לאחים, לטובת מאזינים שמצטרפים אלינו. להציל את הילדים האלה מהשבי. להוציא אותם מהתופת. האימהות שלהם סובלות, הם נקלעו לשם בעת צרה, בעת משבר, לא באשמתן. אנחנו מצילים ומתחננות ליד לאחים, תצילו אותם, יד לאחים יש לו את האפשרות, אין לו את היכולת בגלל שהם חייבים את האמצעים. בזכותכם, מאזינים יקרים, עם ישראל. מי שלוקח עכשיו לאמץ את הילד, קודם כל הילד הזה הוא שלו לנצח נצחים, ויש פה את ההבטחה של מרן, שר התורה, זכר צדיק לברכה, שהילדים שלכם לא יראו בשדות זרים. אבל מעבר לזה, יש פה גם מתן שכרה בצידה. עוד עכשיו, הערב, אחד המאזינים הולך לזכות ב-100,000 שקלים. ישירות לחשבון הבנק שלכם, יש פה עוד מתנות. יש פה שואף שוטף, רעיתים באיקאה בשווי 10,000 שקל, וטיוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, וטמי 4 שבת במתנה, וכל המתנות האלה יהיו מאזינים שיזכו, אבל בעיקר, המצווה הגדולה והחשובה הזאת שקיימת בתורה, מצוות פדיון שבועים. כוכבית 9234, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, כבר לפני 5 דקות, אבל יש לנו 5 קווים פנויים במוקד. ואני אומר 5 קווים שפנויים עכשיו, זה יכול להיות חלילה וחס ילדים שצריך להציל אותם ולא נגיע ליד ולא נוכל להציל אותם. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתנו? לכוכבי 9234, הנה קו אחד נתפס, 4 קווים פנויים במוקד, ואולי המאזין הזה שמתקשר עכשיו, הוא יהיה הזוכה הגדול. בהגרלה של יד לאחים הערב ומחרותיים. יכולים להיות אגב 2 מאזינים. אחד ב-100,000 שקל הערב, עוד אחד, ספר תורה בעוד יומיים, ערב חג השבועות. כוכבי 9234, יש לנו קו נוסף שנתפס, ברוך השם. אנחנו עם 3 קווים פנויים. נו, לפני הפרסומות ש3 מאזינים יתקשרו, יגידו, אנחנו רוצים להציל 3 ילדים. כוכבית 9234, כוכבית 9234, עוד 2 קווים נוספים, ואנחנו בפרסומות בעזרת השם. איזה יופי, ברוך השם, אני רואה את ההתעוררות של עם ישראל, את המצווה הגדולה הזאת. שאנשים רוצים לזכות בה, להציל ולפדות ילד מהשבי, אותו ילד ששמעתם, זאת מלחמה בינינו לבין הערבים. האם הילד הזה התחנך לתרבות האסלאם הקיצונית, עם זריקות אבנים ושנאת יהודים, והוא יהודי, הוא נולד יהודי, הוא בטעות שם. או ברוך השם, בזכותך מאזין יקר, ילד שיגיד בבוקר מודה אני, וילמד אחר כך בנערותו, בישיבה, גמרא, הלכה, את ספריו של מרן, זכר צדיק לברכה. כוכבית 9234, עוד קו אחד פנוי, ואנחנו יוצאים לפרסומות. כוכבית 9234, ונכון, יש פה מצווה גדולה ומצווה חשובה, אבל יש פה גם מתן שכרה בצידה. יושב אבא שבשמיים למעלה ורואה אותך מאזין יקר, אותך מאזינה יקרה, מתאמצים עכשיו עבור הילדים האלה של עם ישראל, של העם היהודי, והוא אומר, הנה, 100,000 שקל מגיע לך, מגיע לך. ספר תורה, אין אצלך בבית כנסת, אני אתן לך ספר תורה בבעלותך, אתה אחראי על זה. כוכבית 9234, כוכבית 9234, תכף חוזרים.
5: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: בשבילך ובשבילי.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
2: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
6: נוף ירושלים!
5: פרטים חייגו 02-64-15-999.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
8: שיח חשמל והמזרוג.
9: 03-504-5000.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
15: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
14: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: בשבילך ובשבילי.
17: שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו 43 דקות לאחר השעה 8, נמצאים כאן במהלך שעה מיוחדת, שעת שידור מיוחדת, יחד עם ארגון יד לאחים. התקופה הזאת היא תקופה לא פשוטה עבור עם ישראל כולו. אנחנו חווים את זה, את המלחמה בכל החזיתות כבר קרוב לשלוש שנים. אבל יש קבוצה נוספת בעם ישראל, בעם היהודי, שעבורה התקופה הזאת היא לא פשוטה בכלל. וזה אותן נשים שבעת צרה, בעת מצוקה, נקלעו לחיים לא חיים, באותם כפרים ערביים, חצו את הקווים, חשבו שיקבלו מציאות חיים טובה יותר, עד שהמציאות הפכה על פניהן. ילדו שם ילדים, גדלו להיות משפחה שלמה, אבל אז המציאות הזאת, שנקרא, הקטה בהם חזק חזק, והם הרימו טלפון ליד לאחים, ארגון קדוש ונשגב שעוסק במשך כל השנה כולה בהצלת נפשות ובהחזרתן לחיק העם היהודי, והן צעקו הצילו, והן צועקות הצילו. אנחנו פתחנו את השעה הזאת עם 26 מאזינים שיש לנו כדי להציל 26 ילדים, מקרים דחופים ביותר, שארגון יד לאחים חייב להוציא לפועל ממש בשבועיים שלושה הקרובים. מאזינים יקרים, אנחנו מבקשים מכם להציל את הילדים האלה, להוציא אותם מאותם כפרים ערביים, מהשבי, מהתופת הנורא, לחיק העם היהודי חזרה, שבזכותכם פתאום יקראו להם לא מוסטפה ולא מוחמד, אלא אברהם ויצחק, ולא פטמה, אלא שרה או רחל. והילדים האלה יהיו שלכם לנצח נצחים. 91 שקלים בחודש, כדי לקיים את המצווה החשובה ביותר בתורה, מצוות פדיון שבויים. מעבר לזה, מעבר למצווה הגדולה, יש היום הגרלה על 100,000 שקל. היום בערב, בליווי רואי חשבון, עם עוד שורת פרסים יקרי ערך, רהיטים לבית בשווי 10,000 שקלים, שואף שוטף, רכב טויוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, תמי 4 שבת מתנה, כל הדברים האלה יכולים להיות בונוס שלכם. 100,000 שקל ישירות לחשבון הבנק, זה דבר מטורף. בעוד יומיים, הגרלה נוספת, שגם אתם משתתפים בה. ספר תורה מהודר, כולל תהלוכה מפוארת, כולל סעודת מצווה, וזה כל זה יכול להיות שלכם. אתם מקבלים בשידור הזה 3 כרטיסים להגרלה, במקום כרטיס אחד. פי 3 סיכויים לזכות. 3 כרטיסים לטובת מי שמתקשר עכשיו, ואנחנו נותרנו בסך הכל עם 12 מאזינים אחרונים. כוכבי 9234. זה הטלפון שאתם מחייגים עכשיו, והטלפון הזה הולך להציל את הילד או ילדה שנמצאים עכשיו בכפר ערבי, והשאלה שנשאלתי, האם הילד הזה ילמד והתחנך לתרבות אסלאם של שנאת יהודים למרות שהוא יהודי, של זריקת אבנים, של פיגועים, או לחילופין, יגדל איתנו, לתורה, לחופה, למעשים טובים, יקים בית נאמן בישראל בזכות הטלפון שלכם. כוכבית 9234, כוכבית 9234, הרב חיים הורוביץ, שלום וברכה, בוקר טוב כבוד הרב.
9: שלום וברכה, בוקר טוב יקי היקר, רבי נתן היקר, ימים ספורים לפני חג מתן תורה, חג השבועות, אתם יודעים, אנחנו מדברים פה על נשמות של יהודים שחוזרים אל קור מחצבתם, ואני שואל אותך רבי נתן, תחשוב שאחד המאזינים היה זה שבזכותו רות המואביה התגיירה. והוא היום יכול לכתוב לעצמו את הזכות שדוד המלך, נעים זמירות ישראל, זה הנכד שלו. זה הרי מפחיד. והכל רגע אחד של רצון טוב לעזור ולסייע לבאשר תלכי אלך. מאזינים יקרים, מה שאני אומר לכם עכשיו, זו לא דוגמה באלמה. אלו דברים שאני רואה פה מול העיניים שלי, ואומת אתם תשמעו אותם בעצמם. אני רואה פה ילדים שהיו בכפרים ערביים, והם יושבים ולומדים תורה היום, ועושים מבחנים על גמרות ועל משניות, ואני שואל את עצמי, עומד יהודי, שומע אותי מאזין או מאזינה, ואומרים לעצמם, ערב חג השבועות, אפשר להחזיר לאבא בשמיים נשמה עבודה. אפשר בטלפון אחד של כוכבי 9234 לקחת נשמה, להציל אותה, להחזיר אותה לאבא בשמיים. ואני אגיד לכם יותרה מזו, ואני אומר את זה תמיד ואני כל כך מאמין בזה, כאשר אתם מחייגים כוכבי 9234 ומצילים ילד, תפתחו מיד את תעודת הזהות שלכם בספח, איפה שעדיין ריק, אם יש לכם עוד מקום ריק, ותכתבו את השם של הילד הזה, כי הילד הזה הוא שלכם, ואתם מגיעים הישר למעמד הר סיני, כאשר עוד רות המואביה, ומי יודע, עוד איזה דוד המלך, עוד איזה רבי עקיבא, עוד איזה אונקלוס הגר, עוד איזה רבי עקיבא, עוד גדול ישראל שנזקף לזכותכם. כן, אלו הדברים בדיוק. כוכבי 9234, ברגע אחד יש קונה עולמו בטלפון אחד. יש קונה עולמו בשעה אחת.
17: כוכבית 9234, ואני מקבל עדכון על עוד 3 מאזינים נוספים שלוקחים על עצמם, זאת אומרת אנחנו כבר עם 9 אחרונים ברוך השם. מי יהיה המאזין הבא שדבר ראשון יזכה להבטחה הגדולה של מרן שר התורה, שמי שמאמץ ילד או ילדה ומציל אותו מהשבי ומהתופת, הילדים שלו לא יראו בשדות זרים. יושב כאן הרב נתן ביבי, יושב כאן יקי אדמקר, אנחנו שמענו ממרן את ההבטחה הזאת, ילדים שלכם לא יראו בשדות זרים, למי שיציל את הילדים האלה. איזה דבר גדול זה, מידה כנגד מידה. רק בשביל זה שווה לעשות המצווה הזאת של פדיון שבויים. עכשיו, הילדים האלה לא טעמו טעם חטא. הילדים האלה רואים את אמא שלהם מתייסרת וסובלת ועוברת התעללות קשה, ואנחנו רוצים להציל אותם. רוצים להביא אותם חזרה אלינו, לחיים רגועים, חיים שקטים, חיים של תורה והלכה. כוכבי 9234, תשמעו את הילד הזה בן ה-11 שמוצאים אותו מכפר ערבי אחרי שנתיים עולה לתורה.
18: הוא כמובן לא דובר עברית. ליוסי מוצמד חונך שמלמד אותו את השפה החדשה ואת חומר הלימודים שחסר לו.
19: חבריי, את החבר עליי, אני עליי, את חבר הערך שלו עליי.
20: אהבתי, אני אהבת אותו.
18: יוסי משתתף בכל הפעילויות של יד לאחים, קייטנות מושקעות במיוחד וימי כיף מענים, ימי עיון והסתגלות, ויוסי מדביק את הפער. בבר המצווה של יוסי אין עין שנותרה יבשה. יוסי עולה וקורא בתורה ברעיתות מרשימה.
21: וידבר אדוני אל משה לאמור, ודבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח בני ישראל מארצו.
22: אתם שמעתם את זה? אתם שמעתם את זה? ילד שהיה שם בכפר, ילד שהיה בגי צלמוות ופתאום מגיע לפה ועומד בקודש הקודשים ואומר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, מברך בעיניים עצומות על התורה וקורא בתורה, מי יכול להגיד אני לא רוצה לחתום על הדבר הזה שיש שלי? כל אחד עכשיו מרים טלפון, תיקחו ילדים, ואני מסתכל פה, יש פה אמא עם ארבעה ילדים שנמצאת באום אל חירם, אני לא יודע איפה זה, אבל אני יכול להגיד רק את השם של המקום, זה האזור של הכפר הזה, והיא צריכה לצאת, היא כבר נמצאת שם 8 שנים, יש לה 4 ילדים והיא רוצה לצאת, ואנחנו צריכים פה עכשיו 4 מאזינים, שיקחו את 4 הילדים האלה, והייתי אומר אפילו אם יש מאזין אחד שיכול לקחת את כל 4, בגלל שאנחנו נמצאים לקראת סוף שעה, והקצב, אנחנו לא מספיקים להדביק את הקצב, שתרימו טלפון, תגידו אני יכול לקחת 2 ילדים, 3 ילדים, כל אחד משהו יכול, כוכבי 9234, תגידו שאתם רוצים לקחת את הילדים האלה, יש שם ילד בן שנה, ילד בן 3, ילדה בת 5.
9: מה תרימ... שברור, הרב נתן, שאנחנו לא נסיים את השעה הזאת ולילדים האלה נגיד לא. הם לא יישארו שם.
22: אנחנו באמת
9: שואלים עכשיו במאזינים. מי תהיה לו את הזכות, בדיוק.
22: בעזרת השם. תרימו טלפון, כוכבי 9234, גם תקבלו את הקמיה מכסף טהור של החידה הקדוש, שהוא גם לשמירה וגם לפרנסה וגם לילדים. בנוסף, תיכנסו להגרלה הזו של 100,000 שקל היום, וספר תורה מעודר בעוד יומיים, ביום רביעי. כל החבילה הזאת שלכם בזכות זה שאתם מצילים ילד. כוכבי 9234, כוכבי 9234, אנחנו עכשיו מתעדכנים.
9: ואתה יודע מה יהיה הכי נורא? שאם ילד אחד שעכשיו אני רואה שמישהו כנראה לוקח אותו, ונותרו עוד 3, לא ניקח אח אחד בכל המשפחה. עכשיו 3 מאזינים שיחגו ביחד לכוכבי 9234.
22: עם ישראל נותנים פה עכשיו את כל הכוח. כל אני הכוח. בטוח בזה. אנחנו רואים מאזינים שמתקשרים, אמנם אנחנו בלי הצפון, אבל יש פה מאזינים. בואו נעדכן נעקי כמה נשאר לנו ונמשיך.
17: תכף אני אעדכן, הטלפון שלו אתם מחייגים הוא כוכבי 9234, תשמעו את מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף, איך הוא דיבר על ארגון יד לאחים ועל המצווה החשובה להיות שותפים עמהם.
23: יד לאחים עושים נפלאות, אם אדם יכול לעזור להם, איזה מצווה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור, מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה, מי שעוזר להם זה מציל נפשות מישראל, זה מוציאים מהסתרה חרה לקדושה, גם על המזה וגם על המבא. מי שיכול להציל, אשלח אלכו מציל אחד מישראל, כאילו הציל העולם מלא.
17: גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, מאזינים יקרים, כוכבית 9234, כמו שאמר פה הרב הורוביץ, 3 מאזינים אחרונים. ואני חוזר ואומר, אחד מהמאזינים האלה יכולים להיות הזוכים הגדולים בשתי הגרלות שמתקיימות ביומיים הקרובים עד חג השבועות, היום בערב, על 100,000 שקלים במזומן לחשבון הבנק שלכם, ובעוד יומיים, ערב חג השבועות, על ספר תורה, כולל תהלוכה, כולל סעודת מצווה, יכולים להיות שלכם. הספר שלכם, לא עמוד בספר, כל הספר תורה שלכם. תעשו הכנסת ספר תורה לבית כנסת. תדעו שפדיתם ילד מהשבי, הצלתם אותו מכפר ערבי, החזרתם אותו לחיק העם היהודי, הוא יודע פתאום עברית, הוא יודע פתאום לעלות בתורה, הוא יודע פתאום מה שלכם. תעשו הכנסת ספר תורה לבית כנסת. תדעו שפדיתם ילד מהשבי, הצלתם אותו מכפר ערבי, החזרתם אותו לחיק העם היהודי, הוא יודע פתאום עברית, הוא יודע פתאום לעלות בתורה. הוא יודע פתאום מה זה מודה אני שמע ישראל, יודע מה זה חג השבועות, הוא לא יודע עכשיו, ובזכותכם זה...

0: 2-3-4, זה הטלפון שלו אתם מחייגים. איזו מצווה גדולה, הרב הורוביץ, למי שמתקשר עכשיו.
1: בדיוק מה שאני רוצה לומר, הרמב״ם הקדוש פוסק הלכה למעשה. קהילה שאין לה כסף, ויש לה סך הכל בית הכנסת, ובבית הכנסת יש ספר תורה אחד יחיד ומיוחד שבו קוראים בתורה, וישנה עכשיו על הפרק מצוות פדיון שבויים, מוכרים ספר תורה בשביל לפדות את אותו יהודי שיוצא חזרה לכנפי השכינה. אין להם קריאה בתורה יותר, אין להם ספר תורה יותר, ובלבד אומר הרמב״ם, את זה צריך למכור כדי שעוד יהודי אחד יבוא. אנחנו לא מדברים פה על מכירת ספר תורה, הפוך, אתם מקבלים ספר תורה בהגרלה במתנה. אז בבקשה, כולם מחייגים עכשיו כוכבית 9234, תעצמו את העיניים, תגידו לשם ייחוד, הקדוש ברוך הוא ריבונו שלם, תן לי את הזכות להחזיר לך ילד ערב חג השבועות, להכניס עוד ילד שיזעק נעשה ונשמע, עוד ילד שיעלה לתורה, עוד ילד שיקבל עליו עול מצוות, וזה הכל הזכויות שלכם לדורי דורות.
0: ואתה אומר הרב, עוד ילד ועוד ילד, ואנחנו מדברים על שני הילדים האחרונים, רבותיי, שני המאזינים האחרונים בשעה הזאת.
2: אולי כדאי להסביר מה מדובר, יש פה ילד בן שנה וילדה בת שלוש. ילד בן שנה וילדה בת שלוש. ואתם עכשיו מתקשרים ומוציאים אותם משם. אני לא רוצה שיהיה באום מלחירם, ולא באזור שלא ממלחירם, שלא יהיה שם פשוט לנקות את כל הכפרים מטירה וטייבה, מטירה וטייבה, ולא משנה מאיפה. ודבר אחד בטוח, הילדים האלה לא נשארים שם. תרימו טלפון עכשיו, כוכבי 9234, תגידו, אני לוקח את הילד בן שנה. אני לוקח את הילדה בת שלוש, אנחנו לא נשארים במצב שהם יישארו שם חלילה ויעבדו לעם ישראל. זה לא רגעים פשוטים, הילדים האלה שאנחנו מביאים פה היום זה ילדים שבסכנת חיים מיידית שיקחו אותם חלילה ללבנון, לסוריה, לכל מיני מקומות, וכבר יש מעברים שעוברים שם מתחת למנהרות, והנה עוד מעט הדיאל נמצא פה, הגיע הרגע, והוא יספר לנו איך הביאו אותו מתחת למנהרות בשביל להבריח אותו למצרים, הוא גר במצרים, וברוך השם, עד לכם הצליחו להחזיר אותם מעזה. כוכבי 9234, שני ילדים אחרונים, אתם עכשיו מרימים את הטלפון, יקי, תעדכן עדכון אחרון, איפה אנחנו נמצאים כרגע.
0: ילד אחרון, אתה בן שלוש לקחו, אנחנו עכשיו עם התינוק האחרון פה בשעה הזאת. מי הולך לסיים לנו ולחתום לנו את השעה עם המצווה החשובה ביותר בתורה? מצוות פדיון שבויים. ההבטחה של מרן שר התורה, הילדים שלכם לא יראו בזדות זרים בזכות זה שהצלתם את הילד או את הילדה הזאת. במקרה הזה את התינוק פה האחרון שנותר. ומי יקבל את הכרטיסים עכשיו להגרלה? שתי הגרלות, גם הערב, 100,000 שקלים, וגם בעוד יומיים, ערב חג השבועות, ספר תורה מהודר, עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה. האחרון שיחייג איתנו עכשיו, כוכבית 9234, הטלפון במוקד לא מצלצל, כוכבית 9234, אולי בפרסומות, כוכבית 9234.
3: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: סטופ לוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
5: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן, פורצי דרך.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי.

0: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
3: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.
4: קסיאס,
3: להיטים
4: שמעצבים
3: בתים. פור, חד וחלק.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, באולפן עזרא החי. 10 אזרחים ישראלים חצו אמש את הגבול לשטח סוריה והוחזרו לשטח הארץ על ידי כוח צבאי שפעל במקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדירזן מציין כי האזרחים נעצרו והועברו להמשך טיפול בידי משטרת ישראל. בצהל מדגישים כי מדובר באירוע חמור, מהווה עבירה פלילית ומסכן את הכוחות והאזרחים. רשת אל מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה כי בכיר בג'יהאד האיסלאמי וביתו נהרגו בתקיפה ישראלית באזור בלבק שבעומק לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה במרשתת החברתית תמונה של מפת המזרח התיכון שעליה שולב דגל ארצות הברית לצד חיצים אדומים המכוונים אל עבר איראן ממספר זירות באזור. הפרסום מגיע על רקע ההתבטאויות האחרונות של הנשיא טראמפ בנוגע להסלמה מול איראן. רשת CNN מדווחת כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש עם בכירי ממשלו לדיון בדרכי הפעולה מול איראן. על פי הדיווח, הפגישה התקיימה לפני שהנשיא טראמפ פרסם את ההודעה, בר כתב כי זהו השקט שלפני הסערה. זאת על רקע חוסר סביעות רצונו של הנשיא מהתנהלות איראן במסע ומתן. גורם ישראלי אמר כי אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יאשר את חידוש התקיפות באיראן, הפעולה תתבצע בשיתוף מלא בין צה"ל לצבא ארצות הברית. לדבריו, בישראל שוקלים לתקוף מטרות הקשורות לתשתיות האנרגיה הלאומיות של איראן. מפקח כוח קוץ במשמרות המהפכה האיראני אסמאעיל כהנים התייחס לחיסולו של עז א-דין אל-חדד מבחירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בידי ישראל. לדבריו, החיסול מוכיח כי ההתנגדות בעזה חיה וטען כי מותו יעודד לוחמים נוספים מארגון הטרור חמאס עד לשחרור ירושלים כלשונו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש הבוקר לבטל את עדותו המתוכננת להיום בטענה לנסיבות ביטחוניות ומדיניות שאינן מאפשרות את התייצבותו. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מוסר כי בעקבות הבקשה הודיע בית המשפט כי הדיון לא ייפתח בשעה 9:30 על פי כמתוכנן וכי בהמשך תתקבל החלטה לגבי המשך סדר היום. הפרקליטות הודיעה לפני זמן קצר לבית המשפט כי היא מתנגדת לבקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבטל את עדותו. בעמדת הפרקליטות נכתב כי אם לא ניתן לדחות את האירועים עליהם הצביע ראש הממשלה, יש להתחיל את הדיון מיד לאחר סיומם ולקיימו עד שעות הערב. היום 6:40 יום לעומר, שהם 6 שבועות ו-4 ימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: בחסות
10: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
6: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום ועלייה בלחות והן תהיינה רגילות לעונם. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות למעט בערבה, שם עדיין יהיה חם מהרגיל.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: בחסות
10: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, בוקר טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 FM, 104.3, 105.7. אנחנו פותחים שעה נוספת ביום השידורים המיוחד הזה, ערב חג שבועות, ערב חג מתן תורה. אנחנו הולכים כמו בשעה הקודמת לעשות כאן דבר גדול מאוד יחד איתכם עם ישראל והמאזינים של קול ברמה, ותכף תשמעו כאן סיפור בעיניי מזעזע, מדהים, עם סוף מרגש של עדיאל שיושב כאן איתנו, שהוא אחד מהילדים שאנחנו מדברים עליהם כאן בשידור הזה, שחולץ בעבר על ידי יד לאחים מהתופת בעזה, ממש כך, והיום הוא יושב כאן וזה באמת מעלה חיוך על פניי לראות אותך, איך אחרי שנים ארוכות אתה פה ואתה חלק מאיתנו, בשר מבשרנו, בזכות החילוץ הזה של יד לאחים, ארגון קדוש ונשגב שמלווה אותך עד היום. נאמר לכם בפתח השידור רגע אחד לפני שנשמע את הסיפור שלו, מה קורה כאן היום. אנחנו כאן אחרי שנתיים וחצי, כמעט שלוש כבר, של מלחמה, עם ריבוי פניות בצורה שאין לתאר, שמגיעות לארגון יד לאחים של נשים יהודיות שנמצאות בתוך כפרים ערביים, אחרי שנקלעו לשם, אחרי מצוקה, שעת משבר, והן זועקות הצילו. והן מבקשות שיוציאו אותם משם, כי הן לא יכולות להמשיך להתייסר, ולעבור את ההתעללות הקשה, שאין חובות, והילדים שלהם חובים. ואנחנו מבקשים, מכם מאזינים יקרים, להציל את הילדים והילדות האלה, מקרים דחופים שהגיעו ליד לאחים, לפני שיהיה מאוחר. לפני שאותו גבר ערבי, שמנהל היום את הבית, ייקח את הילדים, ויבריח אותם למקומות שמהם אין דרך חזרה, כמו ירדן, לבנון ומקומות נוספים שאליהם ניתן לעבור. וממש צריך את המהירות כאן, כי אם בשבועיים שלושה הקרובים נעשה את המצווה הזאת יחד איתכם, מצוות פדיון שבועים, הילדים האלה באמת יחזרו לחיות חיים שלווים ורגועים, חיים של יהודים כמו שהם באמת. ואם לא, יכול להיות מאוחר. והילדים האלה יתחנכו לתרבות האסלאם של שנאת יהודים, של זריקת אבנים על יהודים, שחלילה אפילו הוצאה לפועל של פיגועים, מי יודע. אנחנו לא יכולים לדעת לאן דבר כזה יכול להגיע. היום בערב, ארגון יד לאחים, בדיוק לטובת השידור הזה, יחד עם ידיד גדול של העמותה, של הארגון, עושים הגרלה. הגרלה ראשונה בשרשרת ההגרלות שתתקיים ממש ביומיים הקרובים. וההגרלה הזאת היא על 100,000 שקלים מזומן לחשבון הבנק שלכם. מאזינים יקרים, אחד או אחת מכם יכולים לזכות ב-100,000 שקלים ישירות לחשבון הבנק, כבר היום בערב. אתם לא מקבלים כרטיס אחד, אתם מקבלים שלושה כרטיסים. אבל מעבר לזה, בעוד יומיים, יום רביעי, ערב חג השבועות, אתם הולכים לזכות בספר תורה מהודר, עם התהלוכה, עם סעודת המצווה, כל המשתמע, זה יכול להיות של אחד המאזינים שיהיה שותף איתנו במהלך השעה הזאת. ולהיות שותף, הכוונה ב-91 שקלים לחודש, ל-36 חודשים. זה לא הרבה כסף, זה מאמץ והשתדלות, כן אני יודע, אבל בשביל המצווה החשובה ביותר בתורה זה שווה את זה. 91 שקלים כל חודש, 3 שקלים ביום, אתם מצילים את הילדים האלה, זוכים להבטחה הגדולה של מרן שר התורה רב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמי שיציל ילד או ילדה כזאת, הילדים שלו לא יראו בזדות זרים. איזו הבטחה גדולה, רק בשביל זה שווה להתקשר. מקבלים את הכרטיסים להגרלות, גם הערב וגם ביום רביעי, ספר תורה ו-100,000 שקלים, יש פה עוד פרסים, רהיטים לבית בשווי 10,000 שקלים, רכב טויוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, שואף שוטף, תמי 4 שבת, זה כל המתנות האלה יכולות להיות שלכם, ומצילים את הילדים האלה, שהם באמת, הם לא אשמים, גם אם אמא שלהם בשעת מצוקה, שעת משבר, נקלעה לתוך הסיטואציה, הם ודאי לא אשמים, לא טעמו טעם חטא, והם ודאי לא אמורים לחיות את המציאות הבלתי נסבלת הזאת. ולכן ארגון יד לאחים מבקש מכם עכשיו, 26 מאזינים בשעה הזאת לקחת את הטלפון ולחייג, לכוכבית 9234. כוכבית 9234. מאזינים יקרים, אני לא רוצה להגיע לדקה האחרונה עם הילד או השניים האחרונים. בואו נחייג עכשיו למי שיש את היכולת, למי שיש את האפשרות, למי שרוצה אולי לעשות את המאמץ כדי לזכות במשכורת הגדולה הזאת. 100,000 שקלים, ספר תורה, שתי הגרלות שיכולות להיות שלכם אגב. אגב, גם אותו מאזין שזכה, יכול לזכות גם פה, זה לא סותר אחד את השני. כוכבי 9234, כוכבי 9234, אני רוצה לומר, עכשיו שלום ובוקר טוב כאן בשידור לרב חיים אורוויץ. שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב לך יקי, ובוקר טוב לאורח החשוב והמרגש שנמצא איתנו.
0: שלום עדיאל.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: מצוין, תודה רבה.
0: ספר לנו את הסיפור שלך.
2: אני יליד לאבא פלסטיני, עזתי, ולאמא יהודיה, אשדודית. ונולדתי בארץ, בצפון, וגיל 3 עברנו למצרים. גיל 5 העבירו אותנו, לאבא שלי ניסה להעביר אותנו לקנדה. ניסה להבריח אותנו לקנדה, והוא נעצר במצרים. והמשפחה שלו הכניסה אותנו בכוח לעזה, שם הייתי עד 2010.
0: בגיל 3?
2: בגיל 5-4, משהו כזה.
0: כמה שנים?
2: עד שהייתי בן 7.5.
0: מה המשמעות של ילד יהודי, שאולי אפילו לא יודע אם הוא יהודי, תגיד לי אתה, שנקלע למציאות כזאת?
2: אני, היה ידיעה על יהדות מסוימת, כי שמעתי אותו מדבר עברית, אני זוכר את המשפחה שלי, של אמא שלי, ואז כן, גם זוכר שהמטוסים שהיו באים להפציץ ב-2008.
0: באופרת יצוקה זה כן, היה, נכון?
2: כן.
0: כן.
2: אני זוכר שחשבתי שהמשפחה שלי מישראל באה להוציא אותי מכאן. אז כן, ידעתי במקום מסוים.
0: וזאת מציאות שמה, אתה חווה אותה כילד, היא נחרטת אצלך כמין הסתם תקופה לא טובה. אתה יכול לספר קצת?
2: אני עד היום מגמגם בעקבות התקופה הזאת.
0: מהסוג של פוסט-טראומה?
2: כן, יש לי פוסט-טראומה מורכבת. אני זוכר כאילו, נזכרת את המלחמה ואת האלימות שהיה בבית.
0: אתה יכול, אתה יודע, אנחנו לא רוצים להיכנס ליותר מדי פרטים, אבל אתה יכול לספר איזשהו סיפור אחד שמתאר את האלימות הזאת?
2: אני אגיד משהו שמתאר את הקיצוניות. אני זוכר שהמטוסים היו מפציצים. אני זוכר מקרה שהייתי ברחוב, הלכתי ברחוב, ראיתי שתי ילדים בני 8-10 משחקים עם צינור, ושהיה פיצוץ, לא ידעתי לאיפה לרוץ, הייתי בפריז, ואני פתאום קולט איזה אבא של הבית ליד מוציא את התינוק שלו ממש לפתח הבית. זה אני זוכר שזה זה אותי, לא ידעתי מה לעשות, ואז אחרי עוד פיצוץ אבא שלי בא ולקח אותנו.
0: ומה היום?
2: היום?
0: אני רואה אותך מחייך.
2: מה הכוונה מה היום?
0: מה, תספר קצת, איפה אתה, מה אתה?
2: היום אני טיפלתי בזה אחרי הרבה זמן. היו לי שאחרי שבאתי לארץ היו לי סיוטים, לא הצלחתי לישון, לא הצלחתי הרבה דברים. יד לאחים סיפקה מעטפת של מטפלים, עובדים סוציאליים, דיור.
0: זה היה אומנם אתה כבר נער בוגר היום, אז זה היה
2: 23, כן.
0: 23, אז זה היה מתי? כשהיית בערך בן 10, 7, 8?
2: 7.5.
0: 7.5.
2: כן.
0: שחילצו אתכם.
2: כן, חילצו אותנו ב... כן,
0: נגיד, כשאנחנו מדברים פה על לחלץ ילד, על לחלץ ילדה, שנמצאים באותה סיטואציה כמו שאתה היית בה, אתה אומנם היית בעזה, זה התופת מה שנקרא הקשה ביותר, נמצאים בכפרים ערביים באמת בשבי בלתי נסבל. אתה מצליח להבין את ה... את הקריטיות שבדבר, כמה זה קריטי, כמה זה חשוב לעשות את זה כמה שיותר מהר?
2: למה? אני מסכים איתך, כי אני אומר לעצמי איזה מזל שאבא שלי לא הספיק להבריח אותנו לקנדה, כי הוא ממש ניסה, ו...
0: משם לא הייתה דרך חזרה.
2: כן, כאילו, אמנם עזה זה לא מקום יותר טוב, אבל לך תמצא אותנו בקנדה. אז שמח שהיינו בקרבת מקום לארץ, ואיכשהו ית לאחים הצליח לפעול גם בעזה. זה מטורף.
0: אתה יודע, אני שומע אותך, אתה דיברת על זה שאתה נושא את הגמגום עד היום, כתוצאה מאותה חוויה נוראית שחווית שם. כמה אחים ואחיות הייתם?
2: אני בן בכור ויש לי עוד שלושה אחים.
0: וכולכם הייתם שם באותה תקופה או ש...
2: כן, כולם, ויש לי אחות שגם נולדה שם.
0: אתה גאה על המקום שבו אתה נמצא היום?
2: כן,
0: חלק
2: מאוד,
0: מהעם
2: מאוד,
0: שלנו.
2: מאוד, מאוד, כן.
0: כן?
2: כן, כן, כן, מאוד.
0: אתה יודע מה, אני ארצה לבקש ממך שאתה תפנה למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, אחרי ששמעו את הסיפור שלך, כי יש עוד ילדים וילדות מן הסתם, כמו שאתה מכיר, שנמצאים בכפרים הערביים ומחכים לעזרה של עם ישראל. ותגיד להם, דווקא ממה שאתה חווית וממה שאתה עברת, כמה זה קריטי שהם יחייגו עכשיו כדי להציל אותם.
2: אם יש לכם איזה בת שאתם, בת שלכם, אישה שאתם מכירים, שהיא בזוגיות, עם זוגיות לא טובה, עם ערבי, חשוב דבר ראשון לפנות לארגון, כי הם מקצועים בזה, יש להם מעטפת שעוזרת, וכל תרומה בעצם יכולה להציל כל אישה ואת הצאתאים שלה.
0: מאזינים יקרים, כוכבי 9234, אתם שומעים פה סיפור בשידור חי מבחור בן 23, שברוך השם הוא היום איתנו כבר הרבה שנים, אחרי שחילצו אותו ואת משפחתו מהתופת ומהשבי בעזה. אלה הילדים שאתם מחלצים עכשיו, ובזכותכם הם חוזרים מלהיות מוחמד ומוסטפה. איך קראו לך שם? מה היה השם שלך שם?
2: מחמוד סיידם.
0: מחמוד.
2: מחמוד.
0: והיום עדיאל.
2: עדיאל.
0: ותראו את החיוך על הפנים שלו. וזה מה שאתם עושים בשיחת הטלפון הזאת עכשיו. כוכבית 9234. כוכבית 9234. אני רוצה שתשמעו ביחד איתי את ההקלטה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בחייו, איך הוא דיבר על מי שעוזר ולוקח חלק יחד עם ארגון יד לאחים והמצווה החשובות של פדיון שבועים.
3: יד לאחים עושים נפלאות, אם אדם יכול לעזור להם, איזה מצווה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור, מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מוציא נפשות מישראל. זה מוציאים מהסתרה חרה לקדושה. גם עולם הזה וגם עולם הבא. מי שיכול להציל, אשלח אלכו, מציל אחד מישראל, כאילו הוא הציל עולם מלא.
0: כוכבי 9234, רב נתן ביבי, שלום וברכה, בוקר טוב.
4: טוב, אני מסתכל ורואה את עדיאל הצדיק, עדיאל, באמת העד, העד שהקדוש ברוך הוא, העד שלו, שהוא זכה להגיע לכאן איתנו, אתם יודעים שיש לו בן דוד, צפר, צפר.
2: נכון, בן דוד שלי היה איתי בכיתה, הוא בגילי, אנו משחקים הכל, גר שתי קומות מעליי. גיליתי שהוא היה בשביעי באוקטובר, הוא היה מחבל נוחבה.
4: אתם מבינים מה מדובר פה? אתם מבינים מה מדובר פה? נשמות?
2: כאילו איזה הבדל, אני ובאותו גיל באנו מאותו בניין,
4: ושם נמצאים הילדים האלה, ואנחנו מביאים אותם לכאן וזוכים לראות ילדים צדיקים כמו עדיאל, שברוך השם מתקדם ועושה חיל לעומת אותם אלה שנשארים שם. ואני אומר עכשיו, זו הזדמנות נדירה, כמו שהוא אמר, זה רגע לפני שאבא שלו לקח אותו לחול ולמקום אחר שאי אפשר להחזיר אותו אחורה. כוכבי 9234, אתם מתקשרים, תיקחו ילד אחד, מי שיכול שיקח שני ילדים ושלושה ילדים, כי אנחנו במצב לא פשוט בכלל, צריכים להגיע ל-26 ילדים בשעה הזאת, וזה לא פשוט, זה כל ילד יש לו שם, וכל ילד, כל ילדה יש לה חיים משלה, ואומנם עכשיו קוראים לה אולי פטמה או משהו כזה, אבל צריכה להיות שרה ורבקה ורחל ולאה, והיא תגיע לפה והיא תהיה בעזרת השם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי והחזרתי אותם תחת כנפי השכינה, כי לא יידח ממנו נידח, כמו שנאמר, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקחך השם לוקחה, משם יביאך. למה? כי אנחנו ברגעים האלה מדבקים במידותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא חושב על כל ילד לבל יידח לא נידח, ככה אנחנו עכשיו עושים מהלך שבעזרת השם יביא לכל אחד, מי שצריך את הישועה שלו בישועה כספית, ברווחה כלכלית, יש לו פה הזדמנות לזכות ב-100,000. מי שרוצה ספר תורה להנציח את זה, להנציח את ההורים, לתת לעצמו, לפרנסה, לברכה, להקדיש את הספר תורה הזה, הוא שלכם ביום רביעי הגרלה.
1: אני חושב על הדברים ואני שומע את זה ממנו ככה מהדיל עם החיוך הענק, והוא אומר לך בפה מלא, בן דוד שם מאותו בניין, מאותו מקום, הוא פה איתנו, עדיאל, ברוך השם, ובן דוד שלו היה אחד מחבלי הנוח'בה בשבעה באוקטובר.
4: לא היה להכין, לא היה ניגל, לא היה ניגל.
1: זה פשוט אין אמצע, זה או שאיתנו יהודי יקר, או שחס שלום מחבל.
4: אתה יודע, הוא סיפר לי שאבא שלו לימד אותו לראות בנשק. תבין איפה זה יכול להיגמר, והנה אנחנו פה. מאזינים,
1: כל שעליכם לעשות זה לחיי כוכבית 9234, כוכבית 9234, תבינו, כל מספר טלפון שאתם מחייגים, כל שותפות שלכם, זה עוד ילד יהודי שחוזר אלינו הביתה. ואם חס ושלום לא, זה לא שהוא רק נשאר שם, הוא מחבל, הוא נגדנו. ואני אומר, ערב חג השבועות, ערב חג מתן תורה, זכות עצומה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד, אבא, החזרתי לך ילד. אבא, עוד ילד חזר לפה. אבא, עוד ילד שלך נמצא תחת כנפי השכינה. כולם מחייגים עכשיו.
0: כוכבי
1: 9234.
0: כוכבי 9234. אנחנו כבר עם 5 מאזינים ראשונים, עוד 21 מאזינים, אבותיי. ואני רואה את היענות של עם ישראל, וזה מדהים וזה מרגש. ביד אחת, לעשות את המצווה הגדולה הזאת של פדיון שבועים, וביד השנייה, לקבל את הכרטיסים להגרלה. שרשרת ההגרלות המטורפת הזאת, של יד לאחים. היום בערב, מאזין אחד יכול לזכות ב-100,000 שקלים, מאזינים נוספים לוקחים הביתה פרסים נוספים, 10,000 שקלים רעיתים באיקאה, רכב טויוטה סיינה לכל תקופת בין הזמנים, שואף שוטף, תמי 4 של שבת, זה יכול להיות כל זה שלכם. ובעוד יומיים, הגרלה נוספת, מאזין או מאזינה, שיקחו מתנה ספר תורה מעודר, עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה, יחד עם ארגון יד לאחים. ידעתם שהצלתם ילד מהשבי ומהתופת, הוא לא צריך לראות את אמא שלו סובלת ומתייסרת. הילד הזה בזכותכם ילך לישיבה, ילך לתלמוד תורה, ידע את המושגים הבסיסיים שכל אחד ואחת מאיתנו יודעים בצעירותם, על מושגי היהדות, חגי ישראל, מה זה חג שבועות, מה זה חג חנוכה, מה זה, מתי בונים סוכר, ארבעת המינים, הוא לא יודע כלום, הוא בקושי עברית יודע. תקשיבו לילד הזה שהצילו אותו מהכפר הערבי בגיל 11, איזה שינוי הוא עובר שנתיים אחרי זה, כשהוא עולה לבר מצווה, עולה לתורה. כוכבי 9234, כוכבי 9234, הנה.
5: הוא כמובן לא דובר עברית. ליוסי מוצמד חונך שמלמד אותו את השפה החדשה ואת חומר הלימודים שחסר לו.
6: חבריי, את החבר עליי, עליי חבר שלו עליי,
5: אהבתי, אני אהבת אותו. יוסי משתתף בכל הפעילויות של יד לאחים, קייטנות מושקעות במיוחד וימי כיף מענים, ימי עיון והסתגלות, ויוסי מדביק את הפער. בבר המצווה של יוסי אין עין שנותרה יבשה. יוסי עולה וקורא בתורה ברעיתות מרשימה.
7: וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח בני ישראל מארצו.
0: תשמעו את השינוי המדהים הזה, הרב נתן, איך הילד הזה?
4: אתם שמעתם את זה? אתם שמעתם את זה, ילד שנמצא אי שם, פתאום מגיע אחרי שנתיים, עומד מול קודש הקודשים אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. מי היה מאמין שאנחנו בדור הזה, בפרוטות, יכולים לזכות להביא ילד משם לפה, כמו שאומר מרן, להציל מעשית רעך אל הקדושה. מי היה מאמין שאפשר בפרוטות לעשות את זה? והנה הגיע הרגע, לפני ביאת הגאולה, שהקדוש ברוך הוא צריך את כל הנשמות שבגוף, כמו שכתוב, אין בן דוד בעת שיכלו נשמות שבגוף, צריך את כולם, ואנחנו רואים את זה, שאנחנו מתחילים לנקות את הכפרים, מטייבה ומטירה, כל הכפרים שם, מבילעין, משכם, מטובס, מחווארה, מכל המקומות האלה, כולם נקבצו ובאו לך, ואתם עם ישראל עכשיו נותנים פה יד למהלך ענק, שבעזרת השם יביא בסוף, בסוף, בסוף, את כל הילדים העבודים האלה, ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, ואנחנו רואים את זה שזה קורה, אחרי 2,000 שנות גלות, שכל עם ישראל מתחיל להתקבץ, כל עם ישראל נמצא, בחצר האחורית שלנו אנחנו מאבדים ילדים, להפך, אנחנו עכשיו עושים בעזרת השם, לוקחים את היהלומים האלה שהם נמצאים בבוץ, קובעים אותם בכתר של מלך מלכי המלכים, ואתם נותנים פה בכוכבי 9234, נותנים פה ילד אחד, מי שיכול שיקח 2 ילדים ו3 ילדים, יש כאלה שלקחו גם 4 ילדים, כי באמת עת צרה היא ליעקב, זה לא זמן פשוט. תרימו טלפון, אנחנו פה בעזרת השם, תגידו, שמעתי את השידור, אני רוצה לקחת חלק, אני רוצה לקחת ילד, למה? בסופו של דבר זה שלך, זה מה שנשאר לך, האשרה ייגמר, מה זה 91 שקלים בחודש? זה ייגמר, אבל מה יישאר? הילד הזה מתחתן, עוד ילדים, עוד נכדים, ואני, אם היינו מדברים על משהו שהוא רחוק...
0: זכויות לנצח נצחים,
4: ממש. אם היינו מדברים על משהו שרחוק מילא, אבל אתם שומעים פה את האנשים, הם מגיעים בעצמם, כל פעם שיש שידור יש לחץ, הם רוצות להגיע, הניצולות, האימהות הצדיקות האלה שעשו את המעבר הזה, הילדים, הנה, כמו שאתם רואים שעדיאל אמר, אני מגיע, לא משנה, אני מגיע אפילו לחצי שעה, אבל אני מגיע, הוא צריך כבר ללכת, אבל הוא אומר, אני מגיע, למה? כדי שאתם תשמעו את הקולות, תראו כמה זה אותנטי, תראו מה זה, ואת יד לאחים, זה ארגון של 70 שנה, זה לא ארגון של שנתיים, כולם יודעים מה זה, יש עדיין עכשיו תרומות של, של הרבי מחבד, צ'ק של הרבי מחבד, ראיתי אותו שם במשרד, שהוא כותב במו ידיו, במו ידיו כתב צ'ק ליד לאחים, ותראו איזה צדיקי עולם מלווים את יד לאחים מאז ומתמיד. ועכשיו ברגע הזה, כשמרן, קודש הקודשים, רבנו עובדיה יוסף, קיבל את הילדים האלה, איך שהוא התרגש, איזה דמעות בעיניים, הוא אמר להם, אשריכם, אתם הבנות של שרה, רבקה, רחל ולאה, תיקחו את הילדים, תשימו אותם בתלמודי תורה, זה מה שהיה חשוב לו, והוא ראה אותם, והוא ממש בכה איתם ביחד, נתן לכל ילד סידור. והרגעים האלה, שאנחנו לא נשכח אותם לעולם, מלווים אותנו. וזה מה שמרן אמר, תזכרו את זה, תזכרו את זה גם לעכשיו, ותזכרו את זה לעתיד, בכל פעם שיהיה ילד של יד לאחים, שנמצא אי שם, בכפר טורען, בכפר, לא משנה איפה, תביאו אותו, תצילו אותו. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
0: זה הטלפון שלו אתם מחייגים, ומי יודע, אולי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, מעבר למצווה הגדולה שהם עסקו, הם גם יקבלו את הפרס הגדול, היום בערב, 100,000 שקלים במזומן, ישירות לחשבון הבנק שלכם. או בעוד יומיים, ספר תורה מהודר, עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה, שיש שלכם. אבל המצווה, כמו שאומר הרב נתן, תישאר איתכם, לנצח נצחים, הזכויות, בזכות זה שהצלתם את הילד, לנצח נצחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234, כן כבוד הרב?
1: וזו לא סתם מצווה, זו מצווה חשובה ביותר, כפי שציינתי מקודם בשעה הקודמת, שהרמב"ם הקדוש פוסק הלכה למעשה, שמוכרים אפילו ספר תורה יחיד בבית הכנסת על מנת לפדות שבוי
4: הרב,
1: אחד.
4: הרב, תראה מה הגיע
1: והנה
4: פה.
1: והנה אתם זוכים לזה.
4: תראה מה הגיע פה. התמונה של 4 זוגות תפילין, היום עלו לתורה, 4, גם דניאל, איתן, נתנאל וליאור, כל אלה שעלו פה.
1: 4 נערים שמניחים תפילין היום בזכותכם, כן,
4: הנה,
1: בזכותך.
4: עכשיו
1: בזכותך.
4: ממש הרגע הגיע. רגע, זה... בהרחבת הכותל המערבי.
0: אלה ילדים שהצילו אותם, עלו לתורה. אותם מכפרים
1: ערבים. והצילו אותם מכפרים ערבים.
4: ומי הציל אותם?
0: וואו.
4: אותם מאזינים שהתקשרו בפעמים קודמות.
0: לא, אני, יש לי צמרמורת בגוף עכשיו, הנה, אני רואה את התמונה
4: את זה,
0: הזאת.
4: אתם רואים פה.
2: גם לי עשו את זה כשאני הייתי בן 13. לקחו אותי לכותל, הביאו לי תפילין. עליתי לתורה דרך רב מחבד.
4: איזה יופי.
0: שמעו, זה מדהים. יושב פה עדיאל.
1: זה קורה, זה
0: כאן. ילד שגדל בעזה. אנחנו מדברים על הכפרים הערביים. הוא היה בעזה בתור ילד. חילצו אותו שם יחד עם יד לאחים כשהוא היה בן 7.5-8. אחרי כמה, 5 שנים עלה לתורה בכותל המערבי. מאזינים יקרים, אתם יכולים להיות חתומים עכשיו על הילד היהודי הבא. בטלפון אחד, כוכבי 9234. כוכבית 9234. תפילותיה של ילדה לא שוות רקם.

0: מאזינים יקרים, אנחנו לא רוצים שאף ילד או ילדה ידאגו ושבעזרת השם הכל יהיה בסדר, אבל זה תלוי עכשיו בטלפונים שלכם. יש לנו כבר 7-8 מאזינים ראשונים ברוך השם שהיו איתנו מתחילת השעה, זאת אומרת אנחנו כבר עם 18 מאזינים אחרונים שיכולים עכשיו לקחת את הטלפון ולהיות יחד איתנו בשידור המיוחד הזה עם הארגון הקדוש והמיוחד, ארגון יד לאחים. אנחנו אומרים לאמץ את הילדים הללו, להציל אותם, זה לא רק לחלץ אותם מאותם כפרים ערביים, זה לתת לאמא שלהם, יחד עם שאר האחים והאחיות, דירת מסתור, וחונכים וחונכות שהם מלמדים אותם לפעמים שפה עברית, ואחר כך מושגים ביהדות, ואת כל מה שיקרא האלף בית של כל יהודי ויהודי, ולאחר מכן ליווי משפטי, ולפעמים עזרה, עד שהיא מוצאת עבודה, ועד שהיא מסתגלת לחיים פה, בכל מה שקשור למזון, וארוחות, בחגים, בשבתות, בכל הדברים האלה, זה הרבה מאוד דברים. זה ליווי שהוא נמשך לפעמים 4 שנים ו-3 שנים ו-5 שנים ולפעמים גם יותר. וארגון יד לאחים באמת עושה את זה בזכות הטלפונים שלכם, כוכבית 9234, כוכבית 9234. ותדעו לכם מאזינים יקרים, היום בערב יש הגרלה גדולה על 100,000 שקלים, 100,000 שקלים שיכולים להיות שלכם. מחר, מחרתיים, יום רביעי, יש הגרלה גדולה נוספת על ספר תורה מהודר שיכול להיות שלכם. כוכבי 9234. יושבת האמא עכשיו באותו בית בכפר ערבי ומחכה לקבל את הטלפון מיד לאחים. מי הוא המאזין שמציל את הילדים שלה? מי המאזינה שמתקשרת עבור אותה אישה שאומרת די, אני לא יכולה יותר, הצילו, תוציאו אותי מכאן. היא מחכה בבוקר שבעלה, אותו בן זוג ערבי, יצא לעבודה ויחזור כמה שיותר מאוחר. היא לא יכולה, היא סובלת. היא סובלת איסורים קשים, ואתם יש לכם את הזכות לא רק לעשות את המצווה הזאת של פדיון שבויים, יש לכם גם את הזכות לזכויות לנצח נצחים. הילד או הילדה הזאת שילכו לתלמוד תורה או לבית ספר, לישיבה או לסמינר, זה יהיה בזכותכם. כוכבי 9234, תחשבו על הילד הזה שקוראים לו היום מחמוד או מוסטפה, או לילדה הזאת שקוראים לה היום פאטמה או לא יודע איזה שם, ומתחנכים לתרבות האסלאם, לשנאת יהודים. והנה עכשיו בזכות הטלפון שלכם מצילים את הילדים האלה. יקראו להם אברהם ורחל ושרה ויצחק, והם ידעו מה זה שמע ישראל ומודה אני, ומה זה חג השבועות מתן תורה. כוכבית 9234, כוכבית 9234, זה הטלפון שלה. ואתם מחייגים, הרב נתן, הרב הורוביץ, אנחנו ממש בדקה האחרונה לפני הפרסומות.
1: אז לפני הפרסומות, רק משפט אחד.
0: בעזרת השם שכל הקווים במוקד יתפסו עכשיו.
1: אני בטוח, אני בטוח שכל אחד שלב יהודי פועם בקרבו ושומע על ילד או ילדה יהודים שרוצים לשוב אל חיק היהדות, ויודע שמה שמפריד בין הילד הזה לקרבת האלוקים זה טלפון אחד בלבד, כוכבי 9234, אני בטוח שכולם יחייגו עכשיו, כן, לפני הפרסומות, משום שאנחנו, תחשבו על הרגע הזה, שדופק אצלכם בדלת ילד, בן 7, בן 8, ואומר, אבא שלי ערבי, או שאתם מקבלים אותי עכשיו, או שאני חוזר לעזה, מה הייתם עושים? פה לא מבקשים לכם לקחת אותו הביתה. 91 שקלים בחודש. כוכבי 9234, קחו את הילדים הללו שעומדים זועקים ומצפים שרק נאסוף אותם בחזרה. ישנן אמהות שפנו ליד לאחים, יד לאחים מחכים לחילוץ, הם זקוקים לכוח שלכם. כל יהודי ויהודי שעכשיו יחייגו ערב חג השבועות ויגידו, אני מחזיר ילד לאבא בשמיים, אני מחזיר ילדה לאבא בשמיים, אני גורם לכך שעוד ילד או ילדה יגידו שמע ישראל, אין לכם זכות גדולה מזו להיכנס ככה לחג מתן תורה עם הכוח הזה של להשיב את הילדים אל חיק אביהם שבשמיים, להכניס אותם תחת כנפי השכינה. זה להיכנס לחג מתן תורה עם זכויות נדירות. אין אחד שלא לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג, כוכבית 9234, כוכבית 9234, תזכרו, החיוג שלך זה החיים שלו. הטלפון שלך זה עוד יהודי שחוזר לכאן. השיחה שלך זו הצלת נפשות פשוטו כמשמעו ופדיון שבועים. המצווה החשובה ביותר שישנה בתורה, וזה לא רחוק ממך, וזה לא מסובך, זה הכל תלוי רק בשיחת טלפון אחת. כוכבית 923, אני כבר לא מדבר על השכר של מתן שכרה בצידה, של 100,000 שקלים, של ספר תורה, של כלים. שימו הכל בצד, קחו את המצווה הזו, איתה תבואו לחג מתן תורה ותזכרו, הילד הזה הוא שלכם. והנכדים שלו הם שלכם, והנינים שלו הם שלכם, וזה לנצח נצחים. ואם אתה מציל נפש אחת מישראל, אז כל העולם כולו חייב לך, וכך אומר הקדוש ברוך הוא. זה המספר שלכם, מספר הזהב, כוכבי 9234.
2: אני חושב שכדאי שנשמע את ההתרגשות של אותה אחת שזכתה שנה שעברה בספר תורה, ונבין איזה זכות נמצאת מולנו כרגע. בואו נשמע רגע.
3: שלום, רחל.
4: שלום.
3: מדבר חיים מארגון יד לאחים. מכירה אותנו, נכון?
4: מכירה, כן.
3: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה לספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחל מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים, זכתה לספר התורה. אנחנו שמחים ומורגשים פה איתך ביחד.
4: וואו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
3: אמן.
4: תודה.
3: מזל טוב, מזל טוב.
4: וואו, תודה רבה.
2: אני אומר דבר כזה, כל אחד יכול להיות בנקודה הזאת. ספר תורה שלך, זה לא שאתה מקבל זכות בספר תורה, אתה מקבל את הספר תורה פיזית שלך, אתה תורם אותו לאן שאתה רוצה, אתה יכול להשאיר אותו גם בבית אם יש לך מניין, אתה יכול לתת אותו לבית כנסת הקרוב. זה הרגע שכל אחד מעם ישראל יכול לעשות מעשה. כתוב שכל אחד חייב לכתוב לעצמו ספר תורה, אז אולי זה השתדלות לכתוב ספר תורה, שזה היה ספר תורה שלך. אבל מה שבטוח זה שיש פה ספר תורה חי, תורה מונחת בקרן זווית, אז הילדים האלה מונחים בקרן זווית, ועכשיו אתם, אלה שמצילים אותם, גם זוכים להיכנס להגרלה הזו, שיש לכם פי שלוש סיכוי לשחייה, שלושה כרטיסים במקום אחד, גם היום 100,000 שקל, גם עוד פרסים, אבל מה שחשוב באמת זה שבטוח הצלתם ילד והכנסתם אותו תחת כנפי השכינה, וזה הרגע שכל אחד מרים טלפון, מי שיכול, שני ילדים, שלושה ילדים.
0: נתן, אתה אומר כל אחד ירים טלפון, יש לנו ארבעה קווים פנויים במוקד עכשיו, ארבעה מאזינים שיחגו עכשיו כדי להציל נפשות בישראל ולעשות את המצווה הזאת של פדיון שבויים. ארבעה מאזינים, אני רוצה וחייב לצאת לפרסומות כבר לפני 8 דקות, אבל אני חייב שכל הקווים במוקד יתפסו, כי אני יודע שמדובר פה בחיים של ילדים שמתחננים וזועקים שיצילו אותם מאותם כפרים ערביים. כוכבי 9234, כוכבי 9234, ארבעה מאזינים, ארבעה קווים פנויים עכשיו יקבלו מענה מיידי, אולי יהיו גם הזוכים הגדולים בהגרלות, אבל המצווה היא זו שחשובה פה. הנה יש לנו קו אחד שנתפס, עוד שלושה קווים, כוכבי 9234, כוכבי 9234, ועוד קו טלפון שנתפס, לראות ההתעוררות הזאת בקרב מאזיני רדיו קול ברמה, מאזיני עם ישראל, אשריכם, אין עליכם לקחת את המצווה הזאת ולחטוף אותה ערב חג השבועות, חג מתן תורה. עוד שני קווים פנויים במוקד עכשיו, לשני המאזינים שהתקשרו, כוכבי 9234, כוכבי 9234, ותזכרו את ההבטחה של מרן, זכר צדיק לברכה, שר התורה רב קניאבסקי, שאמר, מי שיציל את הילדים האלה, ילדיו שלו לא יראו בזדות זרים. מאזינים יקרים, רק בשביל ההבטחה הזאת שווה. כמה אנחנו מתפללים, וכמה אנחנו מקווים להצליח עם חינוך הילדים. אתה תעשה בשביל ילד כזה, שצריך להציל אותו ולחלץ אותו מכפר ערבי. והילד הזה זועק הצילו, והשאלה היא, האם הוא יהיה יהודי, או חלילה מוסלמי, והתחנך לסינת יהודים. או לאהבת התורה, וזה הבחירה בידיים שלך. כוכבי 9234, עוד קו אחד פנוי במוקד, ואנחנו יוצאים לפרסומות. מי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו? רגע אחד לפני ההפסקה. כוכבי 9234, כוכבי 9234, אפשר להתקשר גם בזמן הפרסומות. כוכבי 9234.
5: בשבילך ובשבילי.
6: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
5: נוף ירושלים.
6: לפרטים חייגו 0264-15999.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד. יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו. כוכבית 33-63. כוכבית 33-63.
8: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137, במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
11: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
12: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
14: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
17: לוי קפיטל והכל מסתדר.
16: כוכבית 8590.
18: לכל עוגה חלבית יש חסד.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו
18: בזול. חג שמח ביש חסד.
20: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
21: שיח חשמל והמזרוג.
22: 03-504-5000. אמא.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.
5: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו ממש דקות אחרונות לסיומה של השעה הזאת, עם 10 ילדים אחרונים. זה אומר עוד 10 מאזינים, כאן בשידור המיוחד הזה של יד לאחים, של ילדים וילדות שנקלעו לשעת משבר, יחד עם האימהות, לפעמים נולדו לתוך הסיטואציה הזאת, ונמצאים היום בכפרים ערביים. כפרים ערביים שהשאלה האם הם יחיו שם על פי חיי האסלאם, תרבות של שנאת יהודים, או על פי חיי התורה, זאת השאלה שעומדת בפתחם עכשיו. האימהות האלה זועקות הצילו. האימהות האלה מבקשות שיד לאחים יחלץ אותם משם, יוציא אותם משם כמה שיותר מהר. אתם עושים את המצווה הגדולה הזאת של פדיון שבועים, ב-91 שקלים לחודש, ל-36 חודשים. זה כולל את מבצע החילוץ, זה כולל את החונכים, את הליווי המשפטי, את הדירות מסתור, את העזרה לאחר מכן. את כל המעטפת של לפדות ילד מהשבי ולהציל אותו. ברוך פודה ומציל. עוד 10 ילדים אחרונים. 10 מאזינים שיחגו עכשיו כל אחד. לכוכבית 9234. כוכבית 9234. עכשיו שימו לב טוב. היום בערב, יחד עם רואה חשבון בכיר ועורך דין, יש הגרלה גדולה מאוד של איחוד הצלה. ההגרלה הזאת, מאזין אחד או מאזינה יזכו ב-100,000 שקלים בחודש. 100,000 שקלים, מתנה, לא בחודש, מתנה אחת פעמי. כן, זה יקרה בעזרת השם החודש. יעבירו אליכם את זה לחשבון הבנק. או, שימו לב טוב, 4 מאזינים את אחד מהפרסים הבאים. רכב טיוטה סיאנה לכל ימי בין הזמנים, שואב שוטף, תמי 4 של שבת במתנה, או רעיתים לבית בשווי 10,000 שקלים. זה עוד 4 מאזינים, זוכים כל מאזין במתנה אחת. חבר'ה, בעוד יומיים, הגרלה נוספת. ערב חג השבועות, על ספר תורה מהודר עם התהלוכה עם סעודת המצווה. מי המאזינים שרוצים ביד אחת לעשות מצווה גדולה של פדיון שבועים, וביד השנייה גם לקבל את הכרטיסים להגרלה, ואולי להיות הזוכים, עוד הערב, או בעוד יומיים בספר תורה, בדבר העצום הענק הזה, זה יכול להיות שלכם. כוכבית 9234. כוכבית 9234. הרב הורוביץ, אנחנו פה נמצאים עם 9 ילדים אחרונים, ובאמת אני רוצה קודם כל שכל החברים באולפן ייתנו הרבה הרבה מחיאות כפיים לטובת כל המאזינים שלקחו עכשיו חלק. אנחנו עם עוד 9 מאזינים ומגיעים ליעד. 9 מאזינים שיעשו מה?
6: אני חושב שהתשעה מאזינים האלה הולכים להביא 9 עולמות שלמים ששווים להם נכס בעולם הזה ובעולם הבא לדורי דורות. קטונתי, אבל שמענו גם את דבריו של מרן שר התורה זצ"ל, גם את דבריו של מרן הרב עובדיה זצ"ל, ששווים ואומרים, תדעו לכם שהטלפון הזה שאתם מחייגים עכשיו, כוכבי 9234, הטלפון הזה שמביא עוד ילד אחד שהוא יהודי מתוך הכפרים הערביים ומשיב אותו אל כנפי השכינה, זה הדבר הכי גדול והכי חשוב שניתן לעשות. ואני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, כולנו מחפשים ישועות, כולנו זקוקים לישועות, מי לנחת מהילדים, מי להצלחה, מי לזוגיות, מי לפרנסה, מי לבריאות. ודבר אחד אנחנו יודעים, דודי זקני הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך תמיד אמר, קדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. אם אתה תעשה משהו שאתה לא חייב, הוא יעשה משהו שהוא לא חייב. אם אתה או את עכשיו תיקחו את הטלפון ותחייגו כוכבית 9234 ותגידו לשם ייחוד קודשו ברוך הוא, אני הולך להציל ילד יהודי מכפר ערבי שיחזור חזרה לבית הכנסת, שיעלה לתורה, שיגיד שמה ישראל, שילמד תורה, אני אומר לכם, זה לא סתם קורה עכשיו כאן לפני חג השבועות. חג מתן תורה, מגילת רות מלמדים אותנו, שדוד המלך יצא מרות המואביה. וזה יכול להיות שלך. כוכבי 9234.
5: ואני רוצה לבשר אתכם בבשורה טובה, כי אני מקבל עדכון מהמוקד על עוד 4 מאזינים נוספים שלוקחים. זאת אומרת, אנחנו נותרנו עם 5 אחרונים. מה יעשו החמישה האלה? יצילו כל אחד ילד או ילדה שנמצאים עכשיו בכפר ערבי. הרב נתן ביבי נמצא פה איתנו, יש לו את כל השמות של הכפרים. זה פשוט, אתה שומע, אתה נחרד, אתה אומר, לא יכול להיות שילד יהודי נמצא במקום כזה. יושב איתנו כאן עדיאל, שבגיל 8 חימצו אותו מהתופת בעזה, המשפחה שלו שם הייתה, חוותה אלימות קשה מאוד, גם בתור ילדים, גם אמא שלו, סיפר את זה מקודם. סוחב איתו עד היום פוסט טראומה וגמגום. עדיאל, אתה איתנו, נכון? ואתה, באמת, אתה שומע אותנו כמה אנחנו מבקשים. עבור הילדים האלה, ובתור מה שאתה חווית, אתה יודע כמה זה קריטי וחשוב.
7: תחליפו, התרומה הזאת זה להחליף אותו ממוחמד למשה פשוט. תרומה קטנה אחת ממוחמד למשה.
5: להחזיר אותו לחיק העם היהודי, ממש כך. כוכבית 9234, כוכבית 9234, מי יהיו החמישה מאזינים? והאם אחד מהם יהיה הזוכה הגדול בהגרלה הגדולה של יד לאחים? גם 100,000 שקל היום בערב, וגם בעוד יומיים ספר תורה יכול להיות שלכם. כוכבית 9234, הנה יש לנו מאזין אחד נוסף. אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, הרב נתן ביבי. אני בלחץ גדול האם נגיע ליד, כי מדובר פה בחיים של ילדים.
8: אני מסתכל על זה, אתם אומרים 4 ילדים, אני מסתכל על טורן, על הכפר הזה, אמא עם שתי ילדים שם, הם תאומים בני שנה וחצי, בן ובת, ילד וילדה שנמצאים שם עכשיו, והעתיד שלהם לא ברור, בגלל שיש ניסיונות חוזרים ונשניים לקחת אותם החוצה, למצרים, ללבנון, לירדן, אנחנו לא יודעים בדיוק לאן, אבל יש שם התכנות. והיא מחליטה לברוח, והיא גם קשורה לאחד מהרבנים, גדולי ישראל, בקשר משפחתי. היא נמצאת שם 6 שנים, ועכשיו הרגיע הרגע שאנחנו צריכים לחלץ אותה. תראו, דברים כאלה לא קורים כל יום. ובכוונה הגיע לפה עדיאל, בכוונה מגיעות לפה נשים, בשביל שתשמעו את הקולות ותראו את זה, כמה זה קרוב אלינו וכמה זה יקר אלינו. אני אומר דבר כזה, עכשיו אנחנו צריכים שני מאזינים אחרונים לשעה הזו, כי כבר לקחו את השתיים הנוספים, שני מאזינים אחרונים שיקחו כל אחד בן ובת, ילדה בת שנה וחצי וילד בן שנה וחצי תאומים. תראו, מישהו יכול לקחת את שניהם, שיקח את שניהם. אם לא, שניים שיתקשרו עכשיו בכפר טורען ויביאו, יגידו, אני רוצה לקחת את הילד הזה, אני רוצה לקחת את הילדה הזאת. כוכבי 9234, כוכבי 9234, ואני אגיד יותר מזה, זה דורות, זה לא עכשיו, זה את אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום, כי הילד הזה מתחתן, הילדה הזאת מתחתנת, אנחנו ביד לאחים, הולכים לחתונות, רק בחודש האחרון, מילג בעומר, מה זה חודש האחרון? בימים האחרונים, מילג בעומר, 3 חתונות של יד לאחים, כדת משה וישראל, הילדה הזאת שעכשיו אתם מצילים אותו, היא בשנה וחצי, אבל היא תעמוד תחת החופה ותקבל טבעת, כדת משה וישראל, ולא חלילה איפה שנמצאת היום. תרימו טלפון, כוכבי 9234, שני הילדים האחרונים האלה, מכפר טורען, צריכים לצאת ולהגיע איתנו, בעזרת השם, לעם ישראל, לתורת ישראל, לקדושה ישראל, ומה זה תלוי עכשיו? בשיחת טלפון. לכן אנחנו פה במאמץ עליון. גם יש את ההגרלה על ספר תורה, גם יש את ההגרלה על 100,000, אבל יש את הדבר העיקרי והבסיסי שאתם לבעל יידח ממנו נידח, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה את הילדים שלו בחזרה. איזה עושר קורא לקדוש ברוך הוא כשמחזירים לו ילד כזה, ומי שמחזיר את הילד הזה, מידה כנגד מידה, אמר הרב קניאבסקי, הילדים שלו לא יראו בסתות זרים.
5: איזו הבטחה אדירה, מידה כנגד מידה, מי שמציל את הילד או את הילדה, ילדיו שלו לא יראו בשדות זרים. אנחנו מדברים פה על המלחמה הזאת, איפה הילד היהודי הזה יגדל, באסלאם, באותו כפר ערבי או בחיק העם היהודי? תשמעו את זה.
9: ואללה סדקני, הילדים האלה זה ילדים שלנו, ואנחנו נלחם עליהם, נלחם עליהם. תשמע טוב טוב מה אני אומר לך, הילדים האלה ואללה יזרקו אבנים על חיילים.
5: זו מלחמה ואנחנו ננצח. חבר'ה, אנחנו רוצים לנצח אותם עכשיו במלחמה הזאת שהם חושבים שהם ינצחו על אותם ילדים. זה הילדים האלה שלנו. מי לוקח את שני הילדים האחרונים? הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל, אולי גם יהיה הזוכה הגדול בהגרלה. כוכבית תנצח. חבר'ה, אנחנו רוצים לנצח אותם עכשיו במלחמה הזאת שהם חושבים שהם ינצחו על אותם ילדים. זה הילדים האלה שלנו. מי לוקח את שני הילדים האחרונים? הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל, אולי גם יהיה הזוכה הגדול בהגרלה. כוכבית 9234, כוכבית 9234.

0: מענה. אין מי שיתקשר להציל אותם. אני בטוח שיהיה. אני בטוח שהטלפון יצלצל. השאלה מתי הוא יגיע. אולי זה יהיה כבר מאוחר מדי. כוכבי 9234. הנה, יש לנו ילד אחד נוסף. תנו לו מחיאות כפיים למאזין שלקח את זה על עצמו. אנחנו עכשיו עם הילד האחרון, האחרון, האחרון. כוכבי 9234. אני אומר את זה ויש לי דמעות בעיניים. מי יהיה המאזין האחרון שיחיה? כי מדובר פה בהצלת חיים, במצוות פדיון שבויים. ב-20 שניות האחרונות שנותרו, האם הטלפון הזה יצלצל עבורו? זה עניין של חיים ומוות, ממש ככה. זה עניין של חיים על פי האסלאם או חיים על פי היהדות. כוכבי 9234. כוכבי 9234, ואולי המאזין יהיה הזוכה הגדול בהגרלה, ייקח 100,000 שקל הביתה. כוכבי 9234, כוכבי 9234, אולי בפרסומות.
1: הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: פואר, חד וחלק.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: נתיב החסד סופר זול. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
11: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
12: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
13: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
14: לביא קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
15: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
16: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה

0: בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: בשבילך ובשבילי
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב, השעה 10 באולפן עזרה החי. כוח צהל תקף במהלך היממה האחרונה יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון נדירזין מציין כי בין היעדים שהותקפו מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים ששימשו לפעילות טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. גורם ישראלי אמר כי אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יאשר את חידוש התקיפות באיראן, הפעולה תתבצע בשיתוף מלא בין צה"ל לצבא ארצות הברית. לדבריו, בישראל שוקלים לתקוף מטרות הקשורות לתשתיות האנרגיה הלאומיות של איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לקיים היום דיון ביטחוני בנושא המשט הטורקי, העושה את דרכו לרצועת עזה, שבסיומו עשויה להינתן הנחיה לצה"ל להשתלט על כלי השיט. על פי הדיווחים, 57 כלי שיט יצאו מטורקיה, עליהם מאות פעילים פרו-פלסטינים, והם צפויים להגיע לאזור הרצועה מחר בערב, במידה ולא יעצרו קודם לכן. בישראל נערכים להשתלטות אפשרית ומבהירים, כי לא יאפשרו את פריצת הסגר הימי. כחלק מתהליך הפקת לקחים שנערך בחודשים האחרונים ולצד בשלות טכנולוגית, צפוי להתעדכן בגרסה היום מיישומון פיקוד העורף. כך נודע לכתבינו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל. העדכון נועד לשפר את אופן העברת ההנחיות מצילות החיים באמצעות שילוב של צבע הצליל, אייקונים ומלל קצר, במטרה לאפשר לציבור להבין במהירות את הפעולות הנדרשות בעת התראה. בית המשפט קיבל את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וביטל את עדותו בתיקי האלפים היום. מוקדם יותר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את עדותו המתוכננת להיום בטענה לנסיבות ביטחוניות ומדיניות שאינן מאפשרות את התייצבותו. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר גלבוע בין השעות 3:30 אחר הצהריים ל-10:30 בלילה. במהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ופיצוצים ואין חשש לאירוע ביטחוני. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום ועלייה בלחות והן תהיינה רגילות לעונם. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות למעט בערבה, שם עדיין יהיה חם מהרגיל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: תפילתך ילדה שלי, אל תעצרי, שומעים אותך עד השמיים, ואנחנו פותחות פה שעה, בוקר טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, בעוד שעה מאוד מאוד מיוחדת, אני שפרה גרינברג חריטן, איתי באולפן, מירי גפן.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך? ואורחת מקסימה, שתכף גם תדבר איתנו, אבל קודם כל נגיד לה שלום, את יכולה ללחוץ על זה, ולהגיד שלום, חנה.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז תודה שאת איתנו. ואני רק רוצה לומר שבאמת, קודם כל אני מתרגשת בגלל התאריך. אנחנו כאן מתן תורה בפתח, מה שנקרא. והיום הזה הוא לא סתם יום של גאולה. מעבר לכל הדברים העמוקים והחשובים שאנחנו נדבר עליהם, יש לנו פה הפתעה מאוד מאוד גדולה, אגב, למאזינים שלנו. חבילה מושלמת שאני חושבת שכל אחד ישמח לאמץ. אבל אנחנו נתחיל קודם כל בסיפור, וכדי שנבין בכלל מאיכן הכל התחיל. אז אנחנו נקרא לנעמי, ילדה שנזרקה מהבית בגיל 12, נעה ונדה מסכנה, עד שבגיל 16 אסף אותה בחור בן מיעוטים מכפר. נעמי נאלצה להתאסלם, היא ילדה לו 3 ילדים, וחיה שם בסבל מטורף. בזמן המלחמה כל החיצים עליה. שונאים אותה, מתנכלים אליה, מתנכלים אל הילדים שלה. אני לא יכולה אפילו להרחיב בתיאורים כאן בשידור של מה שהיא מספרת שעובר עליה. יד לאחים, הארגון הקדוש והנשגב הזה, ששם לו למטרה להציל כל ילד, ילדה ואימא שחפצים בכך, בכל האמצעים העומדים לרשותו, וכאן כמובן אנחנו באמת נחסוך במילים. היום אנחנו מנסים להבין מה קורה אל מול השנאה והתיעוב. בנות שרוצות לברוח ולא להשתייך לחיות האלו. הערבים עצמם ששונאים את האישה היהודיה שנמצאת שם וסופגת הכל. ויש כל כך הרבה שיחות ליד לאחים עם זעקת העזרה הצילו. ואני באמת אומרת לכם, אנחנו פה בשעה מאוד מאוד מאוד מיוחדת, בגלל שאנחנו באמת מדברים רק על המקרים הדחופים ביותר. אין כמעט מקרה של אימא שחיה תחת סבל ואיסורים, היא והילדים שלה, שהמקרה הזה הוא לא דרמטי ודחוף. אבל מה לעשות? אנחנו באמת נאלצים, מה שנקרא, לשים רגע את הסדר על פי המקרים הדחופים ביותר. ובכל שעה, גם בשעה הזו, אנחנו רוצים להציל 26 ילדים וילדות עם האימהות שלהם, כמובן. אחרי גל של בקשות, של ילדים וילדות שהחיים שלהם עומדים על כף המוזניים, ילדים שלא טעמו טעם חטא ולא אשמים בכלום, נולדו לתוך הסיטואציה ומתחננים לצאת, ויד לאחים רוצים, אבל לא ממש יכולים. עכשיו, מירי, ברשותך, אנחנו רגע נדבר על מה זה אומר לצורך הדוגמה לקחת ילד, אנחנו רוצים להציל לצורך הדוגמה, אחד הילדים ברשימה הוא ילד בן 11. זה ילד שעוד שנתיים, כמו שאנחנו רגילים, אמור לחגוג בר מצווה. כרגע, במצב הנתון, הוא לא יודע מילה בעברית.
1: אז זהו, שיפי, קודם כל אני אציין שאני לא נכנסת סתם לשידורים.
0: נכון.
1: אתם יודעים שסדר היום שלי כאן מאוד עמוס ברדיו, אבל הסיפור של יד לאחים מאוד מאוד נגע ללבי. קראתי כאן אלפי סיפורים, קראתי כאן ראיתי כאן, נפגשתי כאן עם ניצולים, כך שזה דברים שהם לא איזה פאטה מורגנה, אלא כן. מציאות כואבת ומצמררת. לצורך כך עזבתי את כל העבודה שלי, והתפניתי עכשיו לבוא ולפתוח את הלב שלכם מאזינות, ופשוט לשתף אתכם בתחושות ליבי המצמררות ממה שאני חווה כאן עכשיו ברדיו. אז ככה, קודם כל אני אציין שפגשתי כאן את סורי מיד לאחים. שאלתי אותה, סורי, בטח עכשיו אין עבודה. כי את יודעת, מלחמה, עניינים, בטח הן מפחדות להתקשר. היא אומרת לי, מירי, אנחנו עסוקים עכשיו בים עבודה שיש לנו עכשיו. אין לך מושג כמה פניות מגיעות אלינו עכשיו. דווקא בתקופה הביטחונית הקשה הזאת, כי מתעללים בהם עכשיו יותר מתמיד.
0: וואו.
1: עכשיו, כל הילדים האלה וכל האנשים האלה, אני חייבת לציין, נקלעו לי שמה, לא בגלל שהם רצו, כי הרבה פעמים אני שומעת, סליחה, הם הלכו, בעיה שלהם, הלכו להתחבו לאיזה ערבי, בעיה שלהם.
0: נכון.
1: לא, זה הסיטואציה הזאת, אין לאף אחד הבטחה שזה לא יקרה. כי אם הילד דבר היום יום קשה בבית, והוא יוצא עכשיו לסופר לצורך העניין לקנות משהו, ומגיע הפועל הערבי, ומחמיא לאיזה בחורה שמגיעה עכשיו לקנות איזה משהו, נכון. היא בקלי קלות נופלת לשם. כי מילה אחת מחמאה, ועוד פעם שהיא תגיע לשם, עוד מילת מחמאה, והיא מוצאת את עצמה בכפר הערבי, וברגע שהיא מגיעה לכפר הערבי, נגמר הפוצי מוצי הזה, נגמרו המתנות, בדיוק. מתחיל סבל לא יתואר. עכשיו, ברגע שמתחילים לקלוט את זה, מתחילים לסבול את זה, הם חסרי עונים. זאת אומרת, הכתובת היחידה שיש מדי. להם זה יד לאחים, וכשמגיעים, מתקשרים ליד לאחים, מה קורה בשלב הזה? וזה מה שאני רוצה להסביר לכם, מאזינים ומאזינות יקרות. נכון, יש עכשיו עומד פרויקט מאוד מאוד גדול לחלץ אותם משם, ולא מדובר בסתם אנשים, אלא באנשים מאוד מאוד חיילים קרביים, זה יכול להיות. ברור. יחידה מאוד מאוד מובחרת שמסכנת את הנפש שלה לבוא ולחלץ את הילדים ואת הנשים האלה. לאחר מכן, הם כבר הגיעו לחוף מבטחים. הם לא יודעים עברית, אין להם שום מקור פרנסה.
0: צריכו דירת מסתור.
1: צריכים מסתור, דירת מסתור. לפעמים עורכי דין.
0: נכון, ליווי משפטי.
1: להגן עליהם כי פתאום הפילו אותם בחובות, בעניינים, בדברים שם, סיפחו להם את החיים ונלחמים לקחת את הילדים בחזרה. עובדות סוציאליות, הם חוו טלטלה מטורפת, כל אותם נשים, כל אותם ילדים. לוקח זמן לשקם את הנפש מהטלטלות והעינויים.
0: זאת אומרת, את אומרת, החילוץ זה עניין מאוד מרכזי וגדול, אבל מה שקורה אחר כך, זה החיים האמיתיים.
1: שפי, ניקח דוגמה. ילד צריך לעבור עכשיו חולץ משם, יש לו בר מצווה. אין לו אבא, אין לו אף אחד. יד לחים בא, קונה להם תפילין, עושה להם בר מצוות.
0: מלמד אותם את השפה.
1: זה מלא, מלא. וחוץ מזה, מבחינה קהילתית, לשלב אותם, לדאוג להם לדירה, לדאוג להם לחברה, לדאוג להם לעבודה. משפחתי, חונכות לילדים, ים, והדברים האלה עולים
0: הרבה כסף. אז אולי באמת עכשיו כבר, כדי שנמצא כמה שיותר את השעה הזאת, וניתן למאזינים ששומעים אותנו עכשיו את הזכות, רגע לפני מתן תורה, כולנו עמדנו שם מתחת להר סיני, הנשמות של כולנו, קיבלנו את התורה, נעשה ונשמע, יש פה עכשיו אמהות וילדים, שלא רק מבקשים לשוב הביתה, לאבא, אלא יש פה ממש מצוות פדיון שבועים, אנחנו צריכים להזכיר את זה. הן נמצאות במקום שהן לא יכולות לעשות מה שהן רוצות,
1: אגב, שיפי, קראתי בבית. שפדיון שבועים מוכרים ספר תורה שבאחל בשביל פדיון שבועים, וזה קודם למצוות, ואנחנו ערב מתן תורה.
0: בדיוק, ואנחנו גם נגיד, נזכיר שמרן שר התורה, קודש הקודשים, חיים קניבסקי, זכרונו לברכה, הוא נתן בזמנו מילה קדושה, שכל מי שרוצה נחת מהילדים, הוא אמר, מי שיציל ילד, שאנחנו מדברים עליו, ילד של יד לאחים, ילדיו שלו לא יראו בשדות זרים וואו. לעולם. אני חושבת שזה פשוט העניין הזה, של מידה כנגד מידה כל כך חזק פה, ואני מציעה עכשיו לכל מי ששומע אותנו, פשוט אנחנו נפתח את הקווים, אנחנו רוצים 26 מאזינים, מאזינות, שפשוט יאמצו את הילדים האלו. יש פה הזדמנות שהיא באמת לא קורית הרבה. יש פה הזדמנות לפדיון שבועים, הצלת נפשות והכנסת נשמה תחת כנפי השכינה, ואנחנו צריכים להבין שזה או עכשיו, או שיכול להיות שיהיה יותר מדי מאוחר. והאמת שעוד דבר ממש עצום ומשנה חיים שקורה ממש היום, היום מתחילה שרשרת ההגרלות של יד לאחים, הבטחתי שאנחנו ניתן גם את ככה את כל, גם את הרוחני וגם את הגשמי, אז הערב יריית הפתיחה, של הפרס הכספי, שימו לב, 100,000 שקלים ישירות לחשבון הבנק שלכם, זו תרומה של ידיד אמת של יד לאחים, וביום רביעי יש הגרלה על ספר תורה שלכם, לא עמוד, לא יריעה, ספר תורה שאתם מקבלים לתמיד, מתנה באמת קדושה שכוללת תהלוכה, ועוד פרסים נוספים שאנחנו נפרסם אותם בהמשך, אנחנו מדברים פה על ההגרלה הגדולה.
1: שפי, אולי נגיד את המספר טלפון.
0: כן, אז אנחנו תכף נסביר שכל מי שמאמץ עכשיו ילד, ואנחנו נגיד ב-91 שקלים לחודש, ל-36 חודשים בלבד, כמובן, מעבר לכך שיש פה הצלת נפשות וכל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא, הוא גם מקבל 3 כרטיסים להגרלה עם סיכויים מטורפים, זה בעצם פי 3 הסיכויים. מספר הטלפון במוקד יד לאחים, אנחנו פותחים אותו עכשיו, ואנא מכם, כל מי ששומעת אותנו עכשיו, כל מי ששומע אותנו, קחו את הטלפון, המעשה הזה, הטוב הזה, לבוקר הזה, ערב מתן תורה, פשוט משנה חיים, אין לי ספק, שזה יעשה רעש גדול בשמיים. כוכבית 9234, אני חוזרת, כוכבית 9234, ואתם פשוט כפשוטו, הצלת נפשות, לא, כל מה שהילד הזה יעבור בחייו, כל מילה יהודית שהוא יגיד, כל ברכה שתצא מהפה שלו.
1: זה כיף לזכותכם.
0: בהחלט.
1: ואני אחדד את זה יותר מזה, שיפי, שאומרים שמי שמשמח ילד של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייו, הוא משמח את ילדיו שלו. זאת אומרת, אם אתם עכשיו הולכים ופודים נפש אחת מישראל, שזה ילד מתוך ה-26 ילדים שאנחנו הולכות לשחרר בשעה הזאת על ידכם, על ידי הזכות שלכם, הקדוש ברוך הוא לא ישאר לכם חייו, ומי כמוני יודעת בחיים שזה המוטו שלי,
0: באמת.
1: שמי שמשמח ילד שהקדוש ברוך הוא, אין, זה חוזר בגדול. תחשבו, חס וחלילה, בדמיון הכי פרוע שלכם, שזה יכול להיות הילד שלכם, נמצאים שם עכשיו 26 ילדים שצועקים, אבא, אנחנו רוצים לחזור אליך. תחשבו שכל קריאת שמה ישראל, כל הנחת תפילין של אותו ילד, זה עליכם, והכל זה ב-91 שקלים לחודש, כפול 36 חודשים שיפי, 91 שקלים, זה מגש פיצה.
0: ממש.
1: וקחו את הזכות הזאת, אנחנו נמצאים ערב מתן תורה, חג של התעלות, אנחנו מחפשים להגיע למתן תורה מתוך, עם זכויות, שנהיה ראויים לקבלת התורה. אז אני קוראת לכם מאזינות יקרות, ומאזינים יקרים שלנו, אני מכירה אתכם מקרוב, אני יודעת כמה הלב שלכם הוא פתוח, ואתם מחפשים הזדמנויות של מצוות באמת אמיתיות של הצלת נפשות. אז תתקשרו כעת לכוכבית 9234, כוכבית 9234, ותזכו בחבילת מתנות, כמו ששיפי אמרה, היום יש הגרלה על 100,000 שקל, וואו, כמה,
0: כן,
1: אגב, זה עוזר לך.
0: שאת רק אני חושבת על ספר תורה, שבן אדם יוכל להקדיש אותו לעילוי
1: נכון,
0: נשמה,
1: נכון.
0: או לאיזה הצלחה, אנשים משלמים המון כסף על הדבר הזה.
1: זה לא לכולם יש את היכולת הזו
0: אבל
1: בכלל.
0: אבל פה, ב-91 שקלים בחודש, שמאמצים ילד, כמובן נזכיר את המספר, כוכבית 9234, 3-4, כוכבית 9-2-3-4, אנחנו מדברים פה על פדיון שבועים.
1: נכון.
0: פדיון שבועים ממש. ואת יודעת, אני רוצה להגיד מילה. כל העניין הזה שאנחנו מדברים על כל הזכויות ומה יהיה, וכשהילד ילמד לדבר ולברך, זה נכון. אבל רגע לפני, להציל קודם כל בכלל את החיים, יש פה הצלת נפשות וכל הזכויות האלה, אני מקנה בכל אחד ואחת שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לכוכבית 9234, אני כבר מקבלת עדכון מהמוקד, שיש לנו 3 ילדים ראשונים, שברוך השם, מאומצים, זה אומר ש... התקשרו
1: וואו,
0: מאזינים לכוכבי 9234, וביקשו לאמץ את אותם ילדים 91 שקלים, אבל אני מזכירה, יש לנו יעד של 26 ילדים, אנחנו לא רוצים להיות חלילה בסיטואציה שאנחנו לא מגיעים לאחד מהם, יש פה ילדים ואימהות שהחיים שלהם תלויים על כף המאזניים, אני רוצה להסביר. זה לא שאו שהם יישארו שם ולא ידעו שהם יהודים, או שהם יצאו הביתה. זה תחת סבל של אלימות יומיומית. אני לאורך השנים, ואני ברוך השם מלווה את יד לאחים כבר לא מעט זמן, שמעתי סיפורים מצמררים, היו סיפורים ששמעתי אותם פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל פעם לבכות מחדש. זה פשוט לא להאמין. ילד בן 3 שצריך לראות את אמא שלו, חוטפת מכות רצח, שאם הוא פוצה פה, גם הוא בעצמו חוטף מכות. זה סיפורים, אני באמת אומרת לכם, יש דברים שאי אפשר לסבול, האוזן לא יכולה לסבול אותם. אבל תאמינו לי, ואנחנו, המאזינים שלנו, אני מכירה אתכם, כן? זו שעה שבדרך כלל אני משדרת במשהו אחר, אני מכירה את המאזינים שלנו. המאזינים שלנו, עם הלב הגדול, אין לי ספק, אף אחד מכם לא ישאיר אפילו ילד אחד, אפילו ילדה אחת, אפילו אישה, שבאמת גם אם היא הייתה אחראית למעשה באותו רגע, אף אחד לא משאיר ילדה במצוקה, ילדה של אבא שזועקת לעזרה. וזה מה שאנחנו עושים פה, 91 שקלים בחודש בסך הכל, ואתם מצילים נפש בישראל. כוכבית 9234, קחו את הטלפון, בואו נגיע אל היעד, תעזרו לנו להגיע אל היעד. כוכבית 9234.
1: שיפי, אני רוצה לציין, כמו שאמרנו שהיום זה הגרלה על 100,000 שקל, ומחר זה הגרלה על שורת פרסים מקרי ערך. אני רק רוצה לתת לכם דוגמאות של פרסים. זה מכשיר תמי 4 לשבת, זה מכשיר של שואף שוטף דרימי שתזכו, רהיטים ב-10,000 שקל לאיקאה.
0: זאת אומרת, גם מצילים ילד וגם מקבלים מתנות?
1: כן. זאת אומרת, תראי איך שהשם משלם אוטומטית, ואני לא מדברת על הזכות הרבה יותר העמוקה של הצלת נפש, שזה מבטח אתכם מפני כזה דבר. ואני חושבת שכדי להסביר את העומק של המשמעות של מה שבן אדם עובר שם, אולי נפנה לחנה. חנה יושבת כאן, ושמענו סיפור מצמרר ממנה לפני השידור, ואני רוצה לשתף אתכם בזה מהדזינות.
0: אז אנחנו נזכיר שוב את מספר הטלפון במוקד של יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234. כמו שאני רואה, הטלפונים במוקד זמינים, פתוחים לשיחות שלכם. אנחנו, אסור לנו להשאיר אף ילד מאחור, אסור לנו להשאיר אף ילדה או אימא שרוצה להציל את החיים שלה ושל הילדים שלה מאחור. אנחנו בערב מתן תורה, אני חושבת שכל אחד ואחת מאיתנו שמחייגים עכשיו לכוכבי 9234 ומצילים עוד ילד שלא טעם טעם חטא ולא השם בכלל במצב שהוא נמצא בו, ומצילים את החיים שלו ומצילים את הנפש ואת הרוח שלו ועוזרים לו לחזור לחיק היהדות, זה זו ההכנה הגדולה והטובה ביותר לחג השבועות.
1: שיפי, לפני שנפנה לכאן, אני רוצה לציין משהו שלא ציינו. במקביל לכל הדברים, ההגרלה והספר תורה וכל מה שציינו, יש מתנה שמגיעה אליכם מאזינות ומאזינים יקרים עם שליח כמאה של אחידה הקדוש עם שמות של מלאכים, ואות השם מכסף טהור שהוא מובטח לשמירה, הסרת עין הרע, זרע של קיימה, ומגיעים לרדיו לפעמים כל כך הרבה פניות, איזה סגולה אתם יודעים לזה, איזה סגולה אתם יודעים לזה, אינן, אני מביאה לכם עכשיו, תראו מה זה, שמירה על הילדים שלכם, כי שבן אדם מציל נפש אחת מישראל, הקדוש ברוך הוא, שמחתם את ילד של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יש שמחת שלכם, אם ילד שלכם צריך עכשיו זרע של קיימה, שידוך, הכל, הקדוש ברוך הוא
0: שמח את זה לזכות הדבר הזה.
1: ואני תמיד מקפידה שאני עושה משהו טוב למישהו אחר, להגיד, הקדוש ברוך הוא, שמחתי עכשיו את ילד שלך, שמח עכשיו את שלי.
0: כוכבית 9234, כוכבית 9234, עוד שני ילדים במוקד, אבל עדיין יש מלא טלפונים פנויים, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, כל אחד ואחת ששומעים אותנו עכשיו, בואו נעשה את המאמץ הזה, יש פה ילדים שזועקים לעזרה ומצוות פדיון שבועים לפנינו, והצלת נפשות, כל זה בשיחת טלפון אחת, יש הקונה עולמו בשיחה אחת, זה בדיוק מה שקורה כאן עכשיו, כוכבית 9234, כוכבית 9234, חנה היקרה, קודם כל שוב שלום לך.
2: שלום.
0: את נמצאת פה כי קודם כל באמת היום כיף לראות שאת כאן איתנו.
2: תודה רבה.
0: בואי נחזור אחורה ונשתף את המאזינים. אנחנו מנסות, את יודעת, אין מה לעשות, את היית שם, את הרגשת, וכמה שאני אתאר כאן חוויה של, של אלימות ושל קושי ושל פחד מוות כפשוטו, זה לא כמו מישהי שממש חוותה את זה, ואת חווית את פחד המוות הזה.
2: נכון.
0: אז בואי תספרי לנו, איך בכלל מתחיל הסיפור שלך? מה שאת רוצה ובוחרת לספר, כן. כמובן.
2: אז אני עליתי לארץ ב-2003. אני ואחותי למדנו בפנימיה דתית, כמובן. ואיך זה הכל התחיל? כי התחלנו להיות עם חברות שהם בעצמם הסתובבו עם ערבים.
0: אתם בעצם באות לבד לארץ, מתחברות עם חברות, מה שאתם יכולות במסגרת האפשרויות שלכם כבנות צעירות.
2: נכון, נכון. ההורים שלי נפטרו באוקראינה, יותר נכון אימא, ועליתי עם אחותי, למדנו במקום דתי, התחלנו להיות בסביבה עם חברות שבעצמם הסתובבו עם ערבים.
0: ואתם לא הייתם מודעות לסכנה.
2: בכלל, בכלל, בכלל. לא היה מי שיגיד לי ויעצור ויגיד שבחורה יהודיה לא יכולה להיות עם ערבי, כי זה לא מקובל, כי זה לא נכון. אין מישהי
0: שיכוון.
2: ילווה, יכוון, נכון.
1: ממה לגמרי.
2: נכון, נכון, נכון לגמרי. שם כבר התחלתי להכיר את
0: את מי שהכרת?
2: את מי שהכרתי, כן.
0: ואז פה בארץ יצאתם לתקופה, הסתובבתם, הכל היה נראה בסדר, הכל היה תקין נראה בעינייך?
2: כן, התחלנו לצאת כשכבר התגייסתי לצבא. התחלנו לצאת, גם שכרנו דירה ביחד, גרנו במרכז.
0: והתנהג עלייך יפה מאוד.
2: כן, בהתחלה הכל היה בסדר גמור, כן, יכולתי ללכת עם, עם, עם בבגדים...
0: איך שאת רוצה, איך
1: שאני רוצה. היא אפילו לא הבינה שהוא עושה עליה מניפולציה רגשית.
0: ברור. כן. בשלב הזה הכל טוב.
2: נכון, הכל מושלם
0: אפילו. אז מתי, מתי משתנה המצב?
2: עם הזמן שהתחלתי להרגיש ש... שהתחלתי להרגיש שבעצם בבית אין לי את המילה שלי. את המילה שלי ושאין כבוד כלפיי.
0: הוא התחיל להשתמש כנגדך במילים אלימות?
2: היה מילולית, כאילו אלימות,
0: אלימות מילולית,
2: מילולית. כן, כן,
0: בהחלט. להקטין אותך.
2: נכון, נכון, נכון. בכללני, אני, בכללני בחורה מאוד רגועה ו...
0: כן, ו... את נראית גם מדינת נפש.
2: כן, כן, כאילו אני באמת כזאת, אני... ו...
0: אז לא הבנת בהתחלה שמשהו לא בסדר, זאת אומרת אולי חשבת שמשהו לא בסדר בך כשהוא דיבר אלייך באלימות מילולית.
2: תראה, כשאת מתאהבת בבחור, כן. פעם הראשונה, את מצפה של את כל הטוב שיש.
0: כן.
2: את מצפה שיהיה לך טוב וזה בחור הראוי.
0: כן.
2: ואת מתנהגת כמו שאת, אני לא הייתי מישה אחרת לידו.
1: חשוב לי לציין דבר, כמו שאמרתי בהתחלה, שלפעמים חושבים שמדובר בבחורות, שהשמה שלהם שהם נפלו לזה. יושבת לפנינו כאן חנה, אתם לא רואות אותה, אבל אני ושיפי רואות אותה. בחורה, עדינת נפש,
0: וסופר אינטליגנטית גם.
1: צנועה, אינטליגנטית, לא חסר, כלילת המעלות. והנה היא, בתמימותה, עלתה לארץ, בלי אף משפחה, חשבה כבר שמצאה את האביר על הסוס הלבן, מה שנקרא, והיא עוברת, והיא מגיעה איתו לגור איתו ביחד, ואז כל התמונה משתנה.
0: מה שנקרא, כן, בהמשך יפתחו שערי הגיהנום, אנחנו רק נזכיר את מספר הטלפון ברשותך, כי תוך כדי שאנחנו נשמע את הסיפור שלה, חשוב לנו שכמה שיותר מאזינים יחייגו למוקד של יד לאחים, בכוכבי 9234, כל טלפון שלכם לכוכבי 9234, זה עוד ילד ועוד ילדה, שלא יכולים, שניצלים בזכותכם, ינצלו, אני אומרת, הצלת חיים, כי אנחנו יודעים מסיפורים של הרבה נשים, שלפעמים האלימות שם, יש נשים שניצלו ממש רגע לפני שזה היה מאוחר
1: שיפי
0: מדי.
1: שיפי, ואני כעת מעודכנת בזמן שחנה סיפרה את הסיפור שלה, שעוד ילד יהודי ניצל, ואני חושבת שמגיע על זה מחיאות כפיים.
0: יפה, אז ניתן פה באמת מחיאות כפיים באולפן, כל הכבוד.
1: זה בזכותכם מאזינות ומאזינים יקרים. אתם עכשיו הצלתם ילד, כל הזכויות שלו, לזכויות שלכם.
0: אבל נגיד שאנחנו תכף במחצית השעה, ויש לנו עוד 21 ילדים שאנחנו צריכים להציל מתוך הרשימה, ולכן אנחנו נחזור על מספר הטלפון, כוכבי 9234, כוכבי 9234, אני מזכירה, יש כאן הבטחה של מרן שר התורה, של הרב קניאבסקי, שהבטיח שמי שיציל ילד של יד לאחים, ילדיו לא יראו בשדות זרים. אנחנו יודעים שיש פה מצווה של פדיון שבועים והצלת נפשות, ואנחנו ערב לפני חג השבועות, לבוא לחג השבועות, כשאנחנו יודעים שהצלנו נפש בישראל, שעזרנו לעוד אישה שזועקת הצילו. אני חושבת שאין דבר גדול מזה. בנוסף, בכוכבי 9234, כשאתם מתקשרים לאמץ ילד או ילדה של יד לאחים, כמובן שאתם נכנסים להגרלות המטורפות, יש הגרלה על 100,000 שקלים, יש מחר הגרלה על שורת פרסים מקרה ערך, יש ביום רביעי הגרלה על ספר תורה שכולל תהלוכה, יש כמובן את הקמע הכסף הטהור, קמע אחידה שיהיה בדרך עליכם.
1: שזה שליח מיוחד יגיע אליכם הביתה ויביא לכם את זה.
0: וכמובן, ילד או ילדה שהם פשוט על שמכם לנצח, אתם כאילו תוסיפו בספח בתעודת הזהות עוד שם של עוד ילד וילדה שאתם פשוט לא מגדלים אותם, אבל כל דבר בחייהם רשום לזכותכם. אני חוזרת על מספר הטלפון, אני רוצה במוקד עכשיו את כל הטלפונים שלכם. מאזינים יקרים, אני מכירה את הלב שלכם. אני יודעת שאתם לא נשארים מנגד כשיש לנו פה ילדים ונשים שזועקים אלינו לעזרה, ויד לאחים רק צריך את האמצעים ואת העזר כדי לחלץ אותם. כוכבית 9234, כוכבי 9234, כן, מילה לפני שאני אצא לפרסומות.
1: ואני רוצה להגיד דבר אחד, אתם עכשיו נמצאות במטבח מבסוטיות, שהכנתם עכשיו עוד עוגת גבינה, בואו תהיו מבסוטיות, הצלתם עוד ילד, כי על יהודי לא מוותרים, והילדים שנקראים פטמה ואחמד, הם נמצאים שם בטעות, על לא עוול בכפם, כי אמא שלהם הייתה תמימה, כמו חנה המקסימה שיושבת כאן לפנינו, ועברה מסכת חיים לא קלה, והנה נפלה לאסלאם על ידי מילת מחמאה אחת שאמר לה ערבי, ועשה לה מנ מניפולציה רגשית, וזה יכול להיות השרת בבית ספר, זה יכול להיות המנקה בבניין, זה יכול להיות בסופר, אין ערבות לאף אחד, נכון? מילה אחת ונפל, ויכולים ליפול למלטעות של הערבים. אז הילדים האלה לא בחרו להיות שם, אז זה הזמן שלכם להציל את מי שנמצא שם, והעבודה עכשיו רבה, דווקא בגלל המצב הביטחוני, הם זועקים, תצילו, איך אני יכולה לישון היום בלילה, כשאני רואה כאן את התמונות, כשאני שומעת כאן את הסיפורים, לישון בלילה כשהמצב הביטחוני הוא ככה רעוע, מלחמה עם הרן יכולה לפרוץ היום ובכל רגע.
0: בזמן מלחמה הם סובלות יותר.
1: ואנחנו עם החמאס שמה מסובכים, ועם החיזבאללה, ויש שם יהודיות ויהודים שנמצאים שם, בואו נציל אותם, כוכבית 9234, אגב שיפי, אני חושבת שזה בעצם כיפת הברזל שלנו,
0: יפה.
1: כי כשאנחנו מצילים ילד אחר, זה בעצם המגן שלנו, נכון. זה בעצם הזכות שלנו, שהקדוש בחורה יציל, הנה, הם הצילו ילד שלי, אני אציל אותם, עכשיו במצב הביטחוני הרעוע הזה, כוכבית 9234, תקשרו עכשיו ליד לחים, תצילו עוד ילד,
0: בהחלט.
1: אני פונה אליכם כדי שגם אתם תוכלנו לישון רגוע בלילה ולא המצפון יאסר אתכם שנשאר שם מישהו.
0: נכון, אסור לנו להשאיר אף ילד או ילדה שזועקים שם לעזרה וזועקים הצילו וסובלים באמת מאלימות קשה ומקושי, רק לדמיין ילד יהודי שנמצא בכפר ערבי וסובל מאלימות מילולית ופיזית. אני באמת צמרמורת רק להגיד את המילים האלה. כוכבי 9234, זו ההזדמנות שלכם להציל עוד ילדים. יש לנו לעמוד ביד של השעה הזו. אל תשאירו אותנו עם היד הזה שלא מגיע לסיומו. כוכבי 9234, כוכבי 9234, מיד אחרי הפרסומות. אנחנו נחזור לפה לסיפור של חנה, ועד אז אל תפסיקו לחייג. כוכבי 9234.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: לכל סעודה חלבית יש חסד.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
6: בזול. חג שמח ביש חסד.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
10: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: רק תג'וק יחס את הג'וק.
12: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
15: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: בשבילך ובשבילי.
0: חזרנו, אנחנו כאן ביום באמת בשעה מאוד מיוחדת, מירי גפן איתנו באולפן וגם חנה היקרה, ואנחנו מזכירים, יש לנו עוד 18 ילדים לשעה הזו כדי להגיע ליעד, הקווים במוקד של יד לאחים פנויים לשיחות שלכם, מאזינים ומאזינות יקרים, כוכבי 9234, כוכבי 9234, בואו נעשה את המאמץ הזה, 91 שקלים, אפשר מכספי מעשר כמובן, 91 שקלים בחודש, בסכום הזה אתם מצילים עוד ילד, עוד ילדה של יד לאחים, וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, יש לנו הבטחה של מרן שר התורה, שהבטיח שמי שמציל ילד של יד לאחים, ילדיו לא יראו בשדות זרים. יש לנו כאן מצוות פדיון שבועים והצלת נפשות. בשיחת טלפון אחת, אני יודעת שאתם יודעים מה המשמעות. יש פה ילדים שזועקים לעזרה, שהם בסכנת חיים. הם בסכנת חיים וחיים תחת אלימות. האימהות שלהם כבר מתחרטות על מה שהם עשו. הילדים האלה נולדו למציאות שהם לא בחרו בה, ואנחנו עכשיו כאן כדי שהם יוכלו לחזור לחיים. כוכבי 9234, כוכבי 9234, בואו נשמע את מרן הרב עובדיה.
18: ידע החיים עושים נפלאות, ואדם יכול לעזור להם, איזה מספה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור, מצווה גדולה להחזיק בהם, יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מוציא נפשות מישראל, זה מוציאים מהסתרה חרה לקדושה, גם על המסה וגם על המבא. מי שיכול להציל, אשלח לכו, מציל אחד מישראל, כאילו הציל עולם מלא.
0: מוציא מסתרא אחרא לקדושה.
1: ומקיים עולם מלא.
0: פשוט, מי אני בכלל, קדוש עולם, הרב עובדיה בקולו, מדבר על הצלת חיים של ילדים שנמצאים בכפרים ערביים, שיד לאחים רוצים לחלץ אותם, ומה שהם באמת חייבים. איך אמרה לי פעם, כמו סורי מיד לאחים, אנחנו יודעים לעשות את זה. יש לנו את האנשים הכי טובים כדי לעשות את זה. אנחנו גם יודעים לתת את כל המענה ואת כל הליווי ואת כל מה שצריך. אבל אנחנו זקוקים למשאבים. כוכבית 9234. כוכבית 9234.
1: ואני אגיד שאני נורא נורא התרגשתי עכשיו מההקלטה הזאת, מאזינות ומאזינים מכירים, אתם יודעים שהרדיו צועד לאורו של הרב, של הרב עובדיה יוסף, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא הקים את הרדיו ואנחנו צועדים לאורו על פי דרכיו. ואם הוא, הרב מרן עובדיה יוסף, אמר את הדברים האלה, אני ישבתי כאן מצומררת.
0: נכון.
1: אנחנו צועדים לאורו, אז בואו תצטרפו, הרי הרדיו הוא משפחה אחת, משפחת יד לאחים, זה משפחה שהיא חלק גם מאיתנו, אנחנו שמענו את הסיפורים מקרוב, אנחנו יודעים מה שזה, משפחת עם ישראל זה חלק מאיתנו.
0: ומי ששומע אותנו עכשיו לא סתם שומע אותנו.
1: 9234, בדיוק. אתם יכולים להציל עוד ילד, ואני רוצה להגיד לכם משהו, הקדוש ברוך הוא לא, כל מה שקורה בעולם, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא עכשיו בחר בכם, שאתם תשמעו את הדברים האלה, זה לא סתם.
0: בדיוק.
1: כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות דווקא אותך, או דווקא אותך, במצווה הגדולה הזאת של הצלת עם ישראל, ולא משאירים אף יהודי מאחור. ובסך הכל, מתקשרים לכוכבית 9234, מצטרפים למשפחת יד לאחים ב-91 שקלים לחודש כפול 36 חודשים בלבד. אתם, בזה שאתם תרימו טלפון ותיתנו את הסכום הזה, אתם מרוויחים כאן שתי דברים. דבר ראשון, כל מי שמשמח ילד שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משמח את שלו, וכמו ש, נכון. שגם כן מרן שר התורה אמר, הילדים שלכם לא יראו בשדות זרים, מי לא רוצה את זה היום עם כל העולם של נכון. הפיתויים והדברים. דבר שני, היום יהיה הגרלה על 100,000 שקל, מי לא זקוק לכסף הזה בתקופה הזאת, ומחר יהיה הגרלה כאן על עשרות פרסים יקרי ערך, ואני ראיתי כאן את הרשימה של הפרסים, מדובר על פרסים לא רגילים, אלא על רכב טויוטה, רייטים באיקאה, שואב אבק דרימי וכו' וכו'. ביום רביעי עוד יומיים יהיה הגרלה על ספר תורה כולל תהלוכה. לצערנו יש כל כך הרבה אנשים שרוצים לתרום ספר תורה לעילוי נשמת ההורים שלהם וזה, ואין להם את האפשרות. כאן ב-91 שקל כפול 36 חודשים, אתם יכולים לעשות את זה לעילוי נשמת המשפחה שלכם. דבר נוסף, יגיע לכם שליח הביתה עם קמיה כסף טהור, קמיה אחידה אליכם הביתה לשמירה. וחוץ מזה, ילד או ילדה שלכם לנצח נצחים יהיו שמורים. שמעתם את המרן הרב עובדיה יוסף, מה שהוא מרגש ממש. לנו. מה יותר מזה? לא אני מבטיחה לכם את זה, אלא גדולי הדור. אגב, זה ארגון שכל גדולי התורה תומכים בו. אז נכון. תתקשרו כעת, כוכבית 9234, ותזכרו שלא סתם הקדוש ברוך הוא משמיע לכם את זה עכשיו, כי הוא רוצה לזכות אתכם במצווה ערב מתן תורה. תורה.
0: זה פשוט מרגש רק על הזכות הזאת, ערב מתן תורה, להציל נפש, לעשות מצווה פדיון שבויים. וגם אגב, 91 שקלים בחודש, וזה אפשר להביא את זה מכספי מעשרות, זה מצווה נכון. צדקה גם, ועל מצווה צדקה, הקדוש ברוך הוא אומר, בחנו נינה בזאת, תבחנו נכון. אותי, אתם תיתנו, נכון. אתם תקבלו בחזרה. כוכבית 9234, כוכבית 9234, אני רוצה שנשמע...
1: שיפי, יותר מצמרר, שאנחנו נותנים ערב מתן תורה, אנחנו הולכים לקבל את התורה, ומה כתוב על מצוות פדיון שבויים? שמותר למכור ספר תורה שבאכל, בשביל להציל יהודי. זאת אומרת, אנחנו הולכות ללמוד תורה. ומותר לכם למכור את ספר התורה שבבית כנסת שלכם בשביל להציל עוד יהודי. אז כאן, מה אנחנו מבקשים? 91 שקלים כפול 36 חודשים, ותצילו עוד ילדים.
0: שאף
1: בזה
0: ילד
1: הרגע
0: לא
1: אנחנו שומעים
0: שם.
1: שהטלפונים פשוט עומס שם. אז אם רגע תפוס, תקשרו עוד פעם וישר אל תפססו את המצווה
0: ברור.
1: הזאת.
0: כוכבי 9234, כוכבי 9234, בואו נשמע יחד את ההקלטה הבאה.
19: ואולי, סדק לי, ילדים האלה, זה ילדים שלנו, ואנחנו נלחם עליהם. נלחם עליהם, תשמע, טוב טוב מה אני אומר לך, הילדים האלה, ואולי, זרקו אבנים על חיילים. זה מלחמה, ואנחנו ננחם.
0: זה, אני חוזרת אלייך, חנה, כי אנחנו שומעים באמת את ה... אני לא יודעת, קשה לתאר, זה קשה לשמוע גם את הקולות, גם לדעת שהם, את יודעת, יש הרבה שבסוף לא מבטרים ונאבקים באותם נשים שרוצות לצאת ולברוח וצריכים לפעמים לחלץ אותם בצורה שהיא כמו ממש מבצע מטורף. אצלך אני חוזרת לסיפור שלך, שבעצם לאט לאט התחלת לחוות אלימות מילולית מאוד קשה, ובהמשך את מספרת, ונשמח שתרחיבי גם על אלימות כלכלית. מה המשמעות?
2: אז כשהתחלנו ממש לבנות הקשר שלנו, נולדו הילדים שלנו.
0: כן.
2: וכמובן, כמו כל אישה, שמחתי על בן זוגי.
0: כן.
2: וכמובן, הרשיתי לו להשתמש בחתימות שלי. כן, שייתי
1: נתת בו אמון.
0: נתת בו אמון, כן, והוא יכול כן. היה לעשות, כן. מה זה משנה, אנחנו ביחד.
2: נתת אמון, כי כן. אני, הרי אני נמצאת עם מישהו בקשר, כאילו מה אני לא, אני צריכה לסמוך עליו.
0: ברור, יש לכם ילדים ביחד, כן. מה זאת אומרת? ברור. ומה גילית?
2: עם הזמן גיליתי שהוא פותח עוד עסקים ועוד עסקים. והייתי צריכה ללכת לבנקים, לבקש הלוואות.
0: וואו.
2: להשיג...
0: עוד כספים?
2: עוד כספים, כן.
1: סיבך אותך בכספים.
0: זה לא שהוא הביא הביתה כסף, אלא...
2: אני, בוא נגיד ככה, לא ראיתי את הכסף שהוא היה מרוויח. בעבודה שהוא עבד, יכולתי לראות בבית משכורת די טובה, אבל לא ראיתי. ועם הזמן, כן, התחלתי לראות שיש לי חובות.
0: שיש לה חובות?
2: יש לי חובות.
0: והכל על שמך.
2: מילה גדולה, חובות.
0: ואת בעצם, זאת אומרת, את נשארת לסט בעול הזה לבד.
2: אני, כן, שמי, זה לא, בוא נגיד ככה, אם היה לי אומץ לקום ולעזוב אותם עם החובות, הייתי קמה ועוזבת, אבל פשוט לא היה לי אומץ, כן?
0: זהו, מתי הבנת שאת סובלת? היה רגע כזה?
2: אני חושבת שאני, אני התחלתי להרגיש כש... ממש בשנים הראשונות, כשהיינו עוד בשנה שנייה או שלישית בערך.
0: כן.
2: התחלתי להרגיש שאני לא אהובה בבית, ושאין לי מי שישב איתי בבית ובערב ישמע את הצרות שלי, כן.
0: את כבר לא שמחה, את רק הולכת ונכבט.
2: אני חיפשתי בן זוגי שיהיה לצידי בערב, ונוכל בערב לשבת לזמן איכות ולדבר על המשפחה.
0: כן.
2: על עצמנו, על עתיד שלנו.
0: ובמקום זה חווית אלימות מילולית וכלכלית, אבל יש פחד לקום ולעזוב.
2: כן, כן. הרי אלימות מילולית וכספית זה מגיע כמובן עם הזמן.
0: נכון, זה קורה לאט לאט.
1: אגב, לפעמים מילולית זה יותר קשה מאפילו פיזית.
2: כן, נכון, נכון. לשמוע את המילים, כן.
0: כן. כן, באמת, זה מזעזע, ככל, תראי, ועוד, את מדברת איתנו פה על זה, כשאנחנו יודעות, ברוך השם, כן, אני שמחה, ולדעת גם היום שאת ברוך השם, במקום כל כך טוב, יש הרבה נשים כמוך, שלצערנו היום גם ממש כלואות בכפרים ערביים, לא יכולות לצאת משם, סובלות מאלימות, גם מילולית, גם כלכלית, גם פיזית, גם הן, גם הילדים שלהם, וזאת הסיבה.
1: הבנתי שחברה שלך התקשרה ליד לאחים, ודרך זה הצליחו להוציא אותך משם. התקשרה לכוכבית 9234, ומכאן סיפור ההצלה שלה בעצם קיבלה את החיים בחזרה.
0: אנחנו תכף ננסה גם לשמוע אותו, אני רוצה תכף שאנחנו נשמע את השיחה מהגרלה, אנחנו דיברנו על זה שיש הגרלה על ספר תורה, אז יש לנו שיחה עם הזוכה של ההגרלה משנה שעברה, ואני רוצה להזכיר, המוקד מחכה לשיחות שלכם. כוכבי 9234, כוכבי 9234, 7 דקות אחרונות לשידור, ואני מקבלת הודעה מהמוקד של יד לאחים, שיש לנו 6 ילדים אחרונים לשעה הזו. מאזינים ומאזינות יקרים, אני פונה אל הלב שלכם. יש לנו פה עכשיו אמא, אני מצטמררת ממה שאני קוראת, יש לי פה אמא שנמצאת בכפר ליד שכם, אנחנו לא אומרים את השם כמובן, לכן אני מציינת, בכפר ליד שכם. יש לה ילד בן 11.5, בעוד שנה וחצי בר מצווה. יש לה ילדה בת 9, ילדה בת 6.5, ילדה בת 4, ילד בן 3 ותינוק בן חצי שנה. אני מדברת איתכם על 6 ילדים בשעה הזו שהם של אמא אחת. אנחנו חייבים להוציא אותם, יש לנו 6.5 דקות לסיום השעה הזו, ואנחנו חייבים להציל אותם עכשיו. מי עושה את המאמץ הזה, יחד איתנו בסך הכל 6 מאזינים ומאזינות לשעה הזאת. אני באמת, אני מתרגשת להגיד את זה, כי יש לי צמרמורת לחשוב שהאימא הזאת עכשיו מתייסרת 6 ילדים ויד לאחים צריכים לחלץ אותה. מאזינים יקרים, כוכבי 9234, כוכבי 9234, אני רוצה לראות עכשיו את השיחות במוקד פשוט עולות. אני רוצה להגיד לכם, יש פה ילד שבעוד שנה וחצי אמור לחגוג בר מצווה. כרגע הוא לא יודע מילה בעברית. כל דבר שהוא יעבור ויחווה, בטח ובטח מרגע הבר מצווה שלו, יכול להיות על שמכם. מי מאמץ לנו אותו? אנחנו לא יכולים להגיד שמות כמובן, אנחנו נגיד בין 11.5, ב9, כוכבי 9234, כוכבי 9234, אנחנו רוצים לראות פה את הטלפונים, אנחנו לא יכולים להשאיר אף ילד, בטח ובטח כשמדובר פה בשישה ילדים של אותה אימא. הנה, הילד בן 11.5. תודה רבה. טלפון אחד.
1: לפני השידור, לפני שנכנסנו לשידור, סורי אמרה למירי, אנחנו רוצים להציל את הילדים האלה, אבל אם לא המאזינים כאן, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו מקבלים 10 טלפונים דווקא בתקופה הזאת, עכשיו שהיא מאוד קשה ביטחונית. הן עוברות סבל נוראי. תחשבו רק מה החטופים שחזרו אלינו מספרים מה, איזה התעללויות הם עברו שמה. זה מה שהם עוברים שמה. ואז שהם מגיעים לידי טלפון, לאפשרות להתקשר ליד לאחים, הם עוברים סבל נוראי, בפחד נוראי ובאומץ נוראי, מתקשרים ליד לאחים. איך יד לאחים יכול להישאר אדיש? איך
0: אנחנו נשאר
1: בלילה? בדיוק. כשיש ילדים ככה שסובלים.
0: אל תעמדו מנגד, אני מפצירה בכם, מאזינים ומאזינות יקרים, כל מי ששומע אותנו עכשיו, ערב חג השבועות, ערב קבלת התורה, בואו נעשה את המעשה הזה. שיחת טלפון אחת, כוכבי 9234, כוכבי 9234, יש לנו פה עוד 5 ילדים, אני בלחץ אדיר, 4.5 דקות, ויש לנו עוד 5 ילדים להציל. כוכבי 9234, יש לנו פה הבטחה, שמענו את מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. שמענו את ההבטחה של הרב קניבסקי, יש לנו פה הגרלות, יש לנו פה הגרלה על 100,000 שקלים, יש לנו פה הגרלה על ספר תורה, כולל תהלוכה, יש לנו פה עוד כל כך הרבה מתנות, אבל כל זה באמת רק כמה שנקרא מתן שכרו בצידו, אבל להציל נפש בישראל זה כבר תלוי בכם. המוקד פנוי לשיחות שלכם, אני רואה את הטלפונים שלא מצלצלים עדיין, כוכבית 9234.
1: האמא הזאת היא צועקת אלינו עכשיו, נשארו לה עוד 2 ילדים לשחרר משם, נותר לנו, סליחה, 3 ילדים.
0: בינתיים יש לנו
1: 11 וחצי, 9 וחצי. הקווים, באמת, כל הכבוד לכם, כל הזמן יש טלפונים, אנחנו רואים את הטלפונים, מקבלים עדכונים מארגוני יד לאחים.
0: אבל כרגע חסרים.
1: חסרים לנו, וזכות הבאה לידכם, אל תחמיצו אותה.
0: כוכבי 9234. כוכבי 9234. מירי, אנחנו צריכות פה עוד בת 4. בן 3, יש לנו פה תינוק בן חצי שנה, תינוק בן חצי שנה, מאזינים יקרים, מי ששומע אותנו עכשיו.
1: שיפי, יושבת כאן חנה עם דמעות בעיניים, רק היא יודעת מה זה הסבל ששמה, רק היא יודעת מה שזה, היא הייתה שמה עם 2 ילדים שמה, והיא אומרת לנו, תעשו את זה, תעשו את זה, היא אומרת לנו, תעזרו לאותה אישה, כי אני הייתי שמה ואני יודעת מה שזה.
0: אולי באמת את הפנייה שלך ב3 דקות האחרונות שנותרו לנו.
1: חנה, תפנייה.
0: למי ששומע אותנו עכשיו, ואנחנו מפצירים בו לחייג לכוכבי 9234, למה זה לא שיחה שהיא עניין של מה בכך? למה זה כל כך חשוב?
2: תראה, אני בתור מישהי שגדלתי, וגודלת בלי הורים,
0: כן.
2: אז כל תרומה קטנה לאישה יהודיה שחיה ללא עזרה,
0: כן.
2: אני בהחלט מאמינה שזה יכול לעזור לתת לה ביטחון, שהיא תרגיש שיש אנשים שמחכים שהיא תחזור הביתה, ולתת
1: לא
2: לה
0: הזדמנות חדשה.
2: הזדמנות, כן.
0: יפה מאוד. חנה, קודם כל תודה רבה, אנחנו נפציר במי ששומע אותנו עכשיו, בואו לא נעמוד מנגד, יש לנו פה, הנה עוד, בת 4, קיבלנו עליה שיחה, אני צריכה עוד 2 מאזינים, לבן 3 ולתינוק בן חצי שנה.
1: כוכבית 9234, שתי הילדים האחרונים של האימא הזאת.
0: תקשיבו, אנחנו פה, אנחנו מגיעים ליד עם עוד 2 מאזינים בלבד, או מאזין אחד שיאמץ את 2 הילדים האלו, בן 3 ובן חצי שנה. אנחנו חייבים להוציא אותם משם. אנחנו לא יכולים לעמוד מול העיניים של אותה אימא שבמאמצים כבירים הצליחה. לפעמים זה גם זה מבצע, רק להצליח לחייג ליד לאחים, כי אין לה טלפון, לוקחים ממנה הכל, קולעים אותה, נועלים עליה את הדלת.
1: אומץ מטורף, שמי הרגו.
0: והיא כבר עשתה את זה, ויד לאחים פה יעשה את מבצע החילוץ, אבל בזכותכם ובעזרתכם, מאזינים יקרים, אנא, כוכבי 9234, כוכבי 9234, אסור לנו להישאר אדישים אל מול ילד בן 3, תינוק בן חצי שנה, שלא חטאו, הם לא בחרו במציאות הזו, אמא שלהם כבר מזמן התחרטה.
1: בואי ניתן לך למשפט אחרון, תפני את למאזינות שלנו.
2: זהו, כמו שאני אמרתי, שכל בחורה יהודיה שתשמע ותדע שמישהי שמחכים לה בבית, שיכולים לתרום לה,
0: זה הצלת חיים.
2: זה הצלת חיים לגמרי.
0: כוכבי 9234, גם הילד בן 3, קיבלנו עליו טלפון עכשיו, מאזינים יקרים, זה לא מספיק. נשאר לנו תינוק בן חצי שנה, כואב לי הלב, אני אומרת את זה כאימא לילדים, אני לא מסוגלת לחשוב על זה.
2: קצת חיו לגמרי.
0: כוכבי 9234, גם הילד בן 3, קיבלנו עליו טלפון עכשיו, מאזינים יקרים, זה לא מספיק. נשאר לנו תינוק בן חצי שנה, כואב לי הלב, אני אומרת את זה כאימא לילדים, אני לא מסוגלת לחשוב על זה. יש לנו 30 שניות, מירי, קודם כל גם להגיד לך תודה חנה,

0: מעומק ליבי. הילד הזה, עד סוף התוכנית, היא עסקה להצלה, והאימא הזאת תהיה מאושרת. כוכבית, 9234, בואי תצילי נפש אחת
1: לישראל. אולי בזמן הפרסומות, אולי בזמן הפרסומות, כוכבית, 9234.
2: היי, אני האומנם בוטית עם כל שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על כל חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של כל ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר בעשר.
3: הקול שלך, נבחרת הנשים של כל ברמה. בקרוב.
2: דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: פור, חד וחלק. ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.
7: קסיאס, 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
8: נוף ירושלים.
7: פרטים חייגו 02-64-15-999.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם משכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
12: החשמל והמיזוג. 03-504-5000.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
3: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים.

0: הם ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה 11 באולפן עזרא חי. כוח צהל תקף במעלה החיים המה האחרונה יותר מ-30 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזן מציין כי בין היעדים שהותקפו מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים ששימשו לפעילות טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. כלי טייס של חיל האוויר בהכוונת אוגדת עזה 143 חיסל אתמול מחבל מחמאס שעסק בקידום מתווה צליפה נגד הכוחות הפועלים בדרום רצועת עזה. בצהל ציינו כי המחבל היווה איום מיידי וחוסל באופן ממוקד תוך נקיטת הצעדים לצמצום פגיעה בבלתי מעורבים. גורם ישראלי אמר כי אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יאשר את חידוש התקיפות באיראן, הפעולה תתבצע בשיתוף בין צה"ל לצבא ארצות הברית. לדבריו, בישראל שוקלים לתקוף מטרות הקשורות לתשתיות האנרגיה הלאומיות של איראן. כוחות צה"ל משתלטים בשעה זו על הסירות המבילות את משט סומוד לעזם ועוצרים את הפעילים שעל כלי השיט ומעבירים אותם לספינה של חיל הים בה יש כלא צף ומשם לנמל אשדוד. כחלק מתהליך הפקת לקחים שנערך בחודשים האחרונים ולצד בשלות טכנולוגית, צפוי להתעדכן היום מסומון פיקוד העורף. כך נודע לכתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל. העדכון נועד לשפר את אופן העברת ההנחיות מצילות החיים באמצעות שילוב של צבע, צליל, אייקונים ומלל קצר, זאת במטרה לאפשר לציבור להבין במהירות את הפעולות הנדרשות בעת ההתראה. בית המשפט קיבל את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וביטל את עדותו בתיקי האלפים היום. מוקדם יותר הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את עדותו המתוכננת להיום בטענה לנסיבות ביטחוניות ומדיניות שאינן מאפשרות את התייצבותו. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר גלבוע בין השעות 3:30 אחר הצהריים ל-10:30 בלילה. במהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ופיצוצים. אין חשש לאירוע ביטחוני. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום ועלייה בלחות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות למעט בערבה. שם עדיין יהיה חם מהרגיל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בורא עולם לא משיב דימותיה של בת מלך. שלום לכם, בוקר טוב, מאזיני רדיו קול ברמה, 7 דקות לאחר השעה 11. אנחנו פותחים כאן שעה נוספת ביום השידורים המיוחד הזה, יחד עם ארגון יד לאחים, ארגון קדוש ומיוחד, שבאמת זכות גדולה להיות חלק מהשידור שלו. אבל לפני שאנחנו נספר לכם מה הולך לקרות כאן, אני רוצה לומר לכם שאחד המאזינים שלנו, שיהיה שותף איתנו בעזרת השם במהלך השעה הקרובה, יזכה היום בערב בפרס מטורף של 100,000 שקלים בהגרלה הגדולה של יד לאחים. מעבר לזה, בהגרלה הזאת יזכו ארבעה מאזינים נוספים בפרסים שונים, כמו למשל תמי 4, גרסת השבת במתנה, שואף שוטף, רכב טיוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, רהיטים לבית באיקאה בשווי 10,000 שקלים. ובעוד יומיים, ההגרלה הגדולה, מאזין נוסף יקבל ספר תורה, כולל תהלוכה, כולל סעודת מצווה, בזכות המצווה הגדולה הזאת שאתם תעשו כאן איתנו ביחד. כל מאזין שיהיה שותף איתנו בשעה הזאת יקבל שלושה כרטיסים, יותר מהנורמה. בדרך כלל מקבלים כרטיס אחד, פה אתם מקבלים שלושה כרטיסים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות. וזה קורה כבר היום בערב וביום רביעי הקרוב. לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו כאן, אנחנו עכשיו עם ארגון יד לאחים. אני רוצה לשתף אתכם תחילה, קודם כל, בסיפור שאני מכיר אישית, מאיפה הכל התחיל. נעמי, זאת הייתה ילדה בת 12, כאשר היא נזרקה מהבית. מכירים את ההגדרה של נעה ונדה? ילדה מסכנה, באמת. ילדה שבגיל 12 עוברת ממוסד למוסד, ממקום למקום, ממסגרת למסגרת. בגיל 16, ברגע של מצוקה ושבר, אוסף אותה בחור בן מיעוטים, ומעביר אותה לכפר הערבי שבו הוא מתגורר. היא אולצה להתאסלם, ילדה לו שלושה ילדים, חיה שם בסבל מטורף, והסבל הזה הגיע עד מצב שבו היא מתקשרת ליד לאחים בתקופה האחרונה, תוך כדי מלחמה, כשכל החיצים מופנים אליה, שונים אותה, מתנכלים אליה, גם לילדים שלומדים שם במוסדות חינוך לתרבות של אסלאם, של שנאת יהודים, והיא צועקת, תצילו, תצילו אותי. זה סיפור אחד מתוך עשרות סיפורים שמגיעים בחודשים האחרונים לארגון יד לאחים. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים ברגע שעוד שנייה יהיה מאוחר. עוד שנייה חלק מהמשפחות הללו יעלה עליהם הבן זוג, הבעל, איך שלא תקראו לו, ויבריח אותם לירדן, ללבנון. יש מקרים כאלה, וכבר לא יהיה אפשר להציל אותם. עכשיו זאת השאלה. האם הילדים האלה יחיו חיים על פי תרבות האסלאם, ויחיו להיות מוסלמים למרות שהם יהודים לגמרי? לשנאת יהודים, לפיגועים, לזריקת אבנים. או חיים על פי התורה הקדושה. ילד שבמקום שיקראו לו מחמוד ומוסטפה, וילדה שבמקום שיקראו לה פטמה, יקראו להם אברהם, יצחק, רחל, שרה, בזכותכם, והם יגיעו לתלמוד תורה, אחרי שיצמדו להם חונכים שלמדו אותם מושגים ביהדות ולמדו אותם עברית, ויחזירו אותם לחיק העם היהודי. אנחנו בשעה הזאת צריכים בסך הכל 30 מאזינים. 30 מאזינים כנגד 30 ילדים, ילדות ואימהות שחייבים להציל אותם. ואני רוצה לומר לכם, נכון, יש פה את ההגרלות. הגרלה על 100,000 שקל והגרלה על ספר תורה. אבל אין דבר יותר גדול מההבטחה האדירה של מרן שר התורה, קודש הקודשים, הרב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנתן מילה קדושה. מי שיציל ילד, ילדיו שלו לא יראו בזדות זרים לעולם. יושב כאן הרב נתן ביבי, שמע את ההבטחה הזאת במוזנב. מי שיציל ילד, יחד עם ארגון יד לאחים, ילדיו שלו לא יראו בזדות זרים לעולם. כמה אנחנו מתפללים על זה, כמה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא בחינוך הילדים. פה אתה גם עושה מצווה של פדיון שבויים, מצווה החשובה ביותר בתורה, וגם מקבל את ההבטחה האדירה של הרב קניאבסקי עם כרטיסי ההגרלה, 100,000 שקל וספר תורה. אנחנו נפתח את קווי הטלפון לטובת המאזינים שרוצים להתחבר ולקחת חלק. 91 שקלים בחודש ל-36 חודשים. המספר שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 9234. כוכבית 9234. הזדמנות כזאת לא הייתה מעולם. אנחנו זוכים כאן בזכות אמיתית גם להציל וגם להינצל. כוכבית 9234, זה המספר שאליו אתם מחייגים. אני רוצה שתשמעו ביחד איתי איך מרן, זכר צדיק לברכה, הרב עובדיה יוסף, דיבר בחביבות ובשמחה לכל מי שעוזר ולוקח חלק עכשיו עם ארגון יד לאחים. תקשיבו.
1: עושים נפלאות. אם אדם יכול לעזור להם, איזה מספה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מספה גדולה לעזור, מספה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מציל נפשות מישראל. אתם מוצאים מהסתרה חרה לקדושה. גם עולם הזה וגם עולם הבא. מי שיכול להציל, אשלח אלכו, מציל אחד מישראל, כאילו הוא הציל עולם מלא.
0: כוכבי 9234, זה הטלפון שלו אתם מחייגים, ומי יודע, המאזין או המאזינה הזאת שזוכים עכשיו במצוות פדיון שבועים, גם יזכו בהגרלה הגדולה. 100,000 שקל מזומן. מתנה של ידיד הארגון שאמר, אני לא רוצה שישאר ילד או ילדה אחת בכפר ערבי תחת הסבל והאיסורים הקשים והנוראים שהאימא חובה שם, האלימות הקשה שהילדים סופגים שם, החינוך הרע הזה. אתם יודעים מה זה? בשיחת טלפון אחת עכשיו, שהילד הזה בזכותכם ידע מה זה שמה ישראל ומודה אני, והילד הזה ילך לתלמוד תורה ולסמינר, אותה ילדה, ותקים בית נאמן בישראל. כוכבי 9234, שלושה מאזינים ראשונים כבר יש לנו, רבותיי. אנחנו צריכים עוד 27. כוכבית 9234, זה הטלפון שלו אתם מחייגים, והנה יש לנו מאזין אחד נוסף. או, עם ישראל מתחיל להתעורר, מאזיני כל ברמה מתקשרים. יש פה את ההגרלה היום בערב, 100,000 שקל מזומן. יש את ההגרלה בעוד יומיים על ספר תורה, ערב חג מתן תורה. כוכבית 9234, כוכבית 9234, ארבעה מאזינים כבר לקחו. נמצא איתנו כאן הרב חיים הורוביץ והרב נתן ביבי, שלום וברכה לרבנים החשובים, בוקר
2: שלום
0: טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב. מאזין יקר, מאזינה יקרה, אני פונה שנייה עליכם ואני שואל אתכם שאלה נורא פשוטה. אתם מאמינים בהשגחה פרטית? התשובה היא כן. מה הסיכוי שאתם עכשיו פותחים את מקלט הרדיו ושומעים את הפנייה הזו של המצווה החשובה ביותר שנקראת פדיון שבועים? הסיכוי הוא אחד יחיד ומיוחד, שיש לכם פנייה שמימית שאתם, כן אתם, עכשיו לוקחים את הטלפון, מחגים כוכבי 9234, ברגע שאתם לוקחים שותפות עם יד לאחים, באותו הרגע, ילד או ילדה, אמא ושני ילדים מקבלים טלפון מיד לאחים, יש לכם חילוץ היום. ואני שואל אותך, אתה עומד בערב חג מתן תורה, ערב חג השבועות, ואת רוצה ישועה ונחת מהילדים, מי לא רוצה נחת מהילדים? עומד מרן שר התורה, גאון רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, קודש הקודשים, ומבטיח שכל מי שיציל ביד לאחים ילד או ילדה, הילדים שלו לא יראו בזדות זרים. יש לכם ביטוח גדול מזה לילדים שלכם. עכשיו, ערב חג מתן תורה, זמן שמתפעלים על הילדים, מתפעלים על זכר קודש בר קיימה, מתפעלים על ילדים שילכו בדרך התורה והמצוות, מקבלים את התורה מאהבה. וזה שאתה עושה בשביל הילדים של אבא בשמיים, הקדוש ברוך הוא יעשה בשבילך. כולם מחייגים עכשיו, כוכבית 9234, שעומד מרן הרב עובדיה יוסף ואומר, יד לאחים, תזכרו את זה. הוא לא אמר את זה על שום מקום אחר.
0: כוכבית 9234, כוכבית 9234. רבותיי, תשמעו מה עובר ילד שבגיל 10.5, מצילים אותו מהכפר הערבי, ומה קורה אחרי 2.5. כאשר הוא עולה לתורה בבר מצווה. זה פשוט מדהים, וזה מה שיד לאחים עושים בזכותכם. כוכבית 9234, כוכבית 9234, הנה ההקלטה.
3: הוא כמובן לא דובר עברית. ליוסי מוצמד חונך שמלמד אותו את השפה החדשה ואת חומר הלימודים שחסר לו.
4: חברה היא את החבר עליי,
3: אהבתי, אני אהבתי אותו. יוסי משתתף בכל הפעילויות של יד לאחים, קייטנות מושקעות במיוחד וימי כיף מענים, ימי עיון והסתגלות, ויוסי מדביק את הפער. בבר המצווה של יוסי אין עין שנותרה יבשה. יוסי עולה וקורא בתורה ברעיתות מרשימה.
5: וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח בני ישראל מארצו.
0: כוכבי 9234, אני רוצה לומר שיש לנו עד עכשיו שבעה מאזינים כבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים עוד 23 שיש להם את האפשרות להיות חלק גם ממצוות פדיון שבויים יחד עם ארגון יד לאחים, וגם להיות חלק בהגרלה הגדולה. עוד הערב, אחד או אחת מכם הולכים לזכות ב-100,000 שקלים. ההגרלה הזאת היא לא בעוד חודש ולא בעוד חודשיים, היום בערב. כוכבי 9234, כוכבי 9234. מי מציל את הילד או את הילדה הבאים? מחרתיים, הגרלה נוספת של יד לאחים על ספר תורה. הנה, יש לנו עוד מאזין אחד, אשריכם ישראל, תנו להם הרבה מחיאות כפיים כאן באולפן, אשריכם. תזכרו מה הבטיח מרן שר התורה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכולנו מתגעגעים אליו, הרב קניאבסקי. מי שיציל ילד או ילדה, ילדיו שלו לא יראו בזדות זרים. רק בשביל ההבטחה הזאת שווה עכשיו לקחת את הטלפון, להתקשר ליד לאחים. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: והנה ברוך השם הרב נתן ביבי והרב אורוויץ, יש לנו מאזין אחד נוסף. אנחנו כבר עם 21 מאזינים אחרונים. זה הולך ונחטף. אני יודע שאחד המאזינים הולך לזכות בהגרלה. זה השאלה, האם זה יהיה המאזין שמתקשר עכשיו, או המאזין שהתקשר לפני דקה?
1: יכול להיות
0: כל הדבר.
1: יש דבר שהוא זכה בו בלי הגרלה.
0: נו.
1: וזה פדיון שבויים, המצווה החשובה והגדולה הזו, שהילד והילדה, שבזכותו ניצלים עכשיו, זה לדורי דורות.
0: כוכבי 9234. כוכבי 9234. מי המאזין הבא? זה המאזין העשירי בשעה הזאת. עשירי למניין. עשירי להשם. כוכבי 9234. כוכבי 9234.

חייב לומר לכם ששמענו קודם את ההקלטה מפי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה, הרב עובדיה יוסף. באיזו חביבות ובאיזו אהבה הוא דיבר על ארגון יד לאחים, למי שעוזר ומסייע להם לחלץ את הילדים האלה מתוך התופת, מתוך השבי, על כל המשתמע מכך. גם בעולם הזה סחר, גם בעולם הפרק.

0: השם אללה בו יישא.
1: ברוך השם העשירי גם נלקח. אנחנו עם כמה? 19 מאזינים אחרונים. 19 מאזינים אחרונים שהצטרפו עכשיו אלינו פה לשידור הגדול יחד עם ארגון יד לאחים ושרשרת ההגרלות שיש כאן מהיום בערב עד ערב חג השבועות, גם 100,000 שקלים מזומן, גם 10,000 שקלים רהיטים באיקאה, גם ספר תורה עם התהלוכה וסעודת המצווה. רבותיי, בואו תהיו חלק, בעיקר אבל במצווה הענקית של פדיון שבועים. כוכבי 9234, 91 שקלים בחודש, ואתם עושים מצווה שהיא המצווה החשובה ביותר בתורה, להציל את הילדים האלה מאותם כפרים ערביים, שלא יסבלו יותר. כוכבית 9234. עכשיו אני רוצה לצרף לשידור שלנו אורחת שהגיעה לכאן כדי לספר סיפור שהוא באמת סיפור מצד אחד עם סוף מאוד מאוד מרגש, אבל בדרך מזעזע גם. שלום דנה.
2: ברכה. קודם כל שהשם ייתן לי את המילים הנכונות, ותודה על הזכות להיות כאן.
1: ספרי לנו.
2: קודם כל, לפני זה אני רוצה לבוא ולהגיד משהו. כל מישהי שבא לפה לדבר, זה כרוך בהרבה מאוד אומץ והרבה מאוד השלכות. כי גם אחרי שמחלצים מהכפר, זה עדיין שם, הילדים סופגים המון, זה מלחמות יומיומיות, הילדים נדרשים לטיפולים. זה לא רק הפדיון שבועים, זה טכנית נכון להוציא מהכפר, אבל זה הרבה הרבה מעבר. זה הרבה מעבר. אם זה לי יש 5, הגדולה שלי בת 21, הקטנה שלי בת 8, הבת שלי הייתה בערך בת 15-16 הגדולה, כשיצאנו.
1: 5 שנים אחורה בערך.
2: כן, משהו כזה.
1: אוקיי.
2: והקטנה הייתה בת 3. קודם כל, כשהיא הגיעה לפה, היא בכלל לא דיברה. לא דיברה, הילדה לא דיברה. הרטבות מטורפות. לצערי, במקרה שלי, אני לא יכולה לקטוע את הקשר. אבל בזכות יד לאחים, אני מצליחה להשריש את היהדות ברמה של הילד שלי היה חשוב לעלות לתורה. זה, אני לא יכולה להגיד לכם מה זה עושה, ואיזה התרגשות זאת, ושהילדים שלי לבד שמים שירים יהודיים, שהם מתרגשים מזה שהם הולכים, כשמוציאים ספר תורה. אנחנו עוד לא דתיים, אנחנו עוד לא במסגרת, אנחנו בצעדים לשם, ובהכוונה, והיהדות מורגשת, וזה הרבה הרבה בזכות הארגון הזה, וזה הרבה הרבה מעבר להוצאה הפיזית. שהיא בכלל, כי סופגים שם אלימות מילולית.
1: אז זהו, התחלת מה שנקרא מהסוף, מהסוף הטוב.
2: כן, מהסוף הטוב, אבל זה,
1: מה היה? כלומר, איך נקלט לתוך הסיטואציה הזאת, עד כמה שאת יכולה לתאר ולספר?
2: קודם כל חשוב להבין שזה יכול לקרות לכל אחת ואחת. בדרך כלל זה בא ממצוקה נפשית מאוד של אותה בחורה, ומאוד מאוד מניפולטיביים, ובהתחלה הם מאוד מאוד, אתה יודע, ככה מפנקים ועוזרים ונותנים לך תחושה של בית, ועד שהם לא מקבלים את מה שהם יכלו לו. במקרה שלי זה היה תעודת זהות כחולה. ואז לאט לאט זה מתחיל בהדרגה להתהפך. בדיעבד הסימנים היו שם, אבל את מתנתקת כאילו מכל העולם, את לא מבינה מה את עוברת עד שאת יוצאת בכלל, שזה לא תקין. את עוברת לא רק מהגבר שאת חי איתו, את עוברת עם המשפחה המצומצמת והמורחבת יותר, כי זה בדרך כלל חמולות. בדרך כלל, כשיש בלגן פה בארץ, את סופגת.
1: כלומר, היית ממש בתוך כפר ערבי.
2: הייתי בתוך
1: סביבה
2: כפר,
1: סביבה ערבית, חינוך
2: חינוך ערבי, ידוע על הבית שלי. זה לא משנה, כמה שמכריחים אותך להתאסלם ולהיות בתוך הזה, את עדיין נחשבת יהודיה. כאילו זה משוגע. היו עליי ועל הילדים שלי שם ידויי אבנים על הבית. מהמשפחה סבלנו המון. אני הייתי, קודם כל ברמת האוכל, אוקיי? הייתי צריכה להחביא אוכל, והייתי צריכה לקום ב-4 לפנות בוקר, כדי לקחת אוכל שריות ממה שהמשפחה שלו אכלה.
1: וואו.
2: זאת אומרת, הייתי ממחזרת חביתות, שריות של חביתות, הייתי ממחזרת תפוחי אדמה וחצילים, או מה שיש, מה שהם השאירו אחריהם, מזה הייתי מארגנת לילדים ארוחת בוקר, הילדים שלי לשמחתי בהשגחה פרטית, בגלל שהיה מעקב אחריי מביטוח לאומי, אז הוא הוכרח שהם ילמדו באיזשהו שלב, בהתחלה הגדולים למדו בבתי ספר שם, באיזשהו שלב בבית ספר יהודי, והם היו עושים את הנסיעות האלה. אבל היינו גרים בכפר, והילדים הולכים לבית ספר יהודי, ומצביעים עליהם, וקוראים להם מחבלים, והם עוברים חרמות. הקשיים שהילדים חווים, מעבר למה שהאימא עוברת, גם כשהיא רוצה לצאת, אני רוצה להגיד לך ש... מנתקים אותה עם טלפון, יציאות, מעקבים, היא צריכה אישור גם כדי לצאת למשפחה שלך.
1: זאת אומרת, הרגע הזה שבו אישה עוזרת את האומץ, כדי להתקשר לארגון יד לאחים ולהגיד, הצילו, תצילו אותי מפה, זה רגע שהיא צריכה לעבור הרבה כדי להגיע אליו, גם אותו, גם ברמה הלוגיסטית, גם ברמה הטכנית, היא צריכה לעשות המון, וכמה זה קריטי שזה יצא לפועל כמה שיותר מהר מהרגע שבו היא פונה?
2: אני יכולה להגיד לך שאם אני לא הייתי יוצאת כשיצאתי, חד משמעית לא הייתי פה.
1: חד משמעית.
2: בחיים. וואו. לא הייתי פה. זה או שהוא היה רוצה אחותי באיזשהו שלב, או שהייתי מתאבדת, כי זה כבר היה מצב שאתה לא יכול לשאת. אתה לא יכול לשאת.
1: שומעים אותנו עכשיו עשרות אלפי מאזינים, מאות אלפי מאזינים, ואנחנו מבקשים מהם לעזור לילדים הבאים, למקרים הבאים. ואני דווקא, דנה, רוצה לשאול, כמי שעברה את זה וחוותה את זה ומספרת את הדבר המזעזע הזה, שמעתי אותו פה לראשונה בשידור, שלו לא היו מצילים אותך, זה היה נגמר במוות או ברצח במקרה הזה. סליחה שאנחנו צריכים להעלות את זה כאן בשידור חי, אבל בכל זאת, האימהות האלה חייבות עכשיו את המענה. זה לא יכול לחכות אפילו לא דקה אחת נוספת.
2: לא שנייה. עזוב דקה, שנייה. במיוחד במצב היום, הם מנצלים את המצב בחוץ, המדיני, עוד יותר להוציא את התסכול שלהם והעצבים שלהם על יהודיות ועל הילדים שלהם.
1: דנה, אני רוצה שתישארי איתנו, אבל אני רוצה רגע אחד לעצור כדי לפנות למאזינים היקרים שלנו. אתם שומעים את הסיפור הזה ואת מה שמתארת כאן אותה אישה, שברוך השם כבר חולצה משם ומספרת איך הילדים שלה כבר חלק, לא רק חלק חזרה בחיק העם היהודי ברמה הטכנית, אלא גם מרגישים, גם קרובים, גם לומדים את המושגים ונמצאים על הדרך. יושבת כאן ומורידה דמעות של בכי. והבכי הזה הוא בכי שמעול גם בהתרגשות ובאושר ובשמחה וגם בזיכרונות לא טובים. ואנחנו רוצים לעזור להציל את הילדים הבאים. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתי ביחד ליד לאחים? עזבו רגע את ההגרלות, עזבו רגע את המתנות, יש פה ספר תורה, 100,000 שקל, זה נכון. אבל בואו נרחם על היהודים האלה כי הם בשר מבשרנו, על הילדים הקטנים האלה. כוכבית 9234. כוכבית 9234. בואו נחייג, כי יש לנו פה עוד 17 ילדים שאנחנו חייבים להציל אותם. אני רואה את השעון, השעון הולך ומתקתק לאחור, ועדיין אין לנו את המענה לכל הילדים בשעה הזאת. מי לוקח עכשיו את הטלפון? זה באמת, אני איש תקשורת, שמעתי סיפורים בחיי, שמעתי עדויות של אנשים שעברו דבר או שניים. סיפור כזה כמו שאנחנו שומעים כאן פה בשידור, וזה כל הסיפורים שמגיעים ליד לאחים ככה, אחד יותר, אחד פחות, אבל כולם, זה סיפור שאני לא שמעתי אף פעם. עדות ממקור ראשון, כוכבית 9234. הילד הזה שעכשיו מחכה הוא כמו הילד של דנה שחיכה להגיד שמה ישראל ולא היה יכול להגיד שמה ישראל, שחיכה לדעת מה זה מודה אני ולא ידע מה זה מודה אני. כוכבית 9234, ותזכרו את ההבטחה של מרן הרב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. מי שיאמץ ילד או ילדה, ילדיו שלו לא יראו בשדות זרים. הדבר הזה לא יתקרב אליכם ולא ייכנס אליכם לבית בעזרת השם. זה לא אני מבטיח. זה מרן זכר צדיק לברכה הבטיח. כוכבית 9234, כן כבוד הרב.
0: מה שהייתי מרתית בשיחה הזו, ותודה לך על זה, על האומץ ועל גילוי הלב, זה שזה אומר שאם פנו נשים ליד לאחים והרימו את הטלפון וכבר עזרו אומץ וביקשו את החילוץ, אני שומע פה עכשיו, כמו שאמרת מכלי ראשון, שתבינו מאזינים שזה דחוף, לא עניין של דקה, זה עניין של שנייה. שזה אומר שאם יד לאחים קיבלו עכשיו את מספר הפניות שעבורו אנחנו מבקשים את השותפות שלכם, זה לא יכול לחכות לשום רגע אחר. זהו הזמן שלך או שלך עכשיו להרים את הטלפון, לצום את העיניים, לחשוב שישנה אמא עם ילדים שעוברת סבל נוראי, ובדרך לא דרך הצליחה לחלץ איזשהו מכשיר נייד בלי שיעקבו אחריה, לעשות את השיחה המפחידה הזו ליד לאחים ולהגיד בואו תיקחו אותי, ואם אתה או את לא תחייגו עכשיו כוכבית 9234 כוכבית 9234, זה אומר שלא נוכל להגיד להם כן. זה בידיים שלכם.
1: הרב נתן ביבי, אתה נמצא איתנו כאן, אתה שומע איתנו כאן את הסיפור הזה שמספרת פה דנה. קודם כל, אין פה אדם שלא נשאר אדיש, אין פה אדם שכאילו מצליח להישאר בשלוות נפש אחרי שומעים סיפור כזה. אני באמת, אני אומר לך, זה...
3: אני חייב להוסיף משפט, יאקי, תקשיבו, יש כאן על כף המאזניים ילדים שאנחנו מדברים עליהם, אותם ילדים שההורים, שהאבא מנסה כבר תקופה לקחת אותם למדינות אחרות, וזה הכי מלחיץ אותנו ביד לאחים, כי אנחנו יודעים שמשם אין דרך חזרה, וראינו מקרים כאלה שנסו למצרים וללבנון ולירדן, ומשם זה מאוד מאוד מאוד קשה. בדרך הטבע חסר סיכוי להביא אותם, אי אפשר למצוא אותם, זה ממש נורא. ועכשיו שהאימא עומדת ומתחננת, והיא רואה את ההכנות, היא רואה את האבא שמתכוון לקחת את הילדים האלה, והיא צועקת הצילו, כי היא מבינה שזהו עכשיו ולעולם לא. לא משנה מה שהיא עברה, עברה, אנחנו לא דנים, לא שופטים, אנחנו מדברים עכשיו על הילדים. הילדים האלה, הילדים היהודים, הצדיקים האלה שרוצים להגיע לחיי תורה ומצוות, הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה להרים טלפון לכוכבי 9234 ולהציל אותם, לא לחכות שחלילה יקרה משהו. תבינו, זה 26 ילדים, 26 ילדים בכל שעה, או יותר מזה. זה ילדים שכל שם וכל זה חרוט בדם. זה ילדים שרוצים לצאת, ואם יש היום הגרלה כזאת מיוחדת של 100,000 שקל, ועוד יומיים הגרלה של ספר תורה, ומתנה שיש לכם קמיע מיוחד של אחידה, עם מי מכסף טהור, ובסופו של דבר ההבטחה של מרן שר התורה שהבטיח שהילדים של מי שמציל ילד, מידה כנגד מידה, לא יראו בשדות זרים. אז מה אנחנו נגיד עכשיו? לא שמעתי, כי לא היה לי זמן, לא שמתי לב.
0: ואתה יודע, הרב נתן, זה לא רק אולי הם יברחו לארץ אחרת. היא אמרה פה משפט מצמרר, זה יכול להיגמר ברצח. בהחלט. זאת אומרת, זה יכול להיות שאם זה לא, אם אין חילוץ היום, כאן ועכשיו, זה לא יקרה יותר.
3: וראינו מקרים, לא נגיד שמות, וראינו מקרים, וכל עם ישראל שמע על החדשות שהיו בצפון, ואני לא רוצה להיכנס לשמות, אבל ראינו מקרים שחלילה אנשים איבדו את החיים.
0: יש לנו את היכולת לסייע.
1: בואו נעשה את זה, מה שנקרא לרגע של שמחה, הרגע הזה שבו אתם מתקשרים עכשיו. כוכבית 9234, אני רואה שלושה קווים פנויים במוקד, זה אומר שלושה מאזינים שיכולים להתקשר עכשיו, קבל מענה מיידי מהמתנדבות שיושבות עכשיו ועושות עבודת קודש במוקד של יד לאחים, לענות לטלפונים שלכם, כדי לקבל באמת את ההצלת נפשות, פדיון שבועים שאתם עושים עכשיו. אין לכם מצווה חשובה יותר כדי לעשות את זה. אתה דיברת, הרב נתן, על ההגרלה? אז הנה, אני קודם כל אתן את הטלפון כדי שיוכלו לחייג. כוכבית 9234, כוכבית 9234. אני רוצה שתשמעו את האישה בשנה שעברה שזכתה בספר תורה עם התהלוכה עם הסעודת מצווה, את השיחה שמבשרת לה על השחייה הזאת. תקשיבו ביחד איתנו.
4: שלום רחל.
5: שלום.
4: מדבר חיים מארגון יד לאחים. מכירה אותנו, נכון?
5: מכירה, כן.
4: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה לספר תורה בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות. זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחי מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים זכתה לספר התורה. אנחנו שמחים ומורגשים פה איתך ביחד.
5: וואו. שהחיינו, וקיימנו, והגיענו לזמן הזה.
4: אמן.
5: תודה.
4: מזל טוב, מזל טוב.
1: גם אתם בעוד יומיים, רבותיי, יכולים להיות אלה שמברכים ברכת שהחיינו על זה שזכיתם בספר תורה. אתם יכולים להיות אלה שהיום בערב תזכו במתנה הגדולה, 100,000 שקלים יהיו שלכם, בזכות זה שאתם שותפים במצווה החשובה הזאת של פדיון שבועים. כוכבית 9234, כוכבית 9234. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל לפני כן אני רוצה שנייה לחזור לסיפור שלך, דנה, שסיפרת פה, ולגעת באמת בנקודה הזאת, כי את אמרת משהו חשוב. זה לא רק המבצע חילוץ, זה הרבה מעבר. זה הליווי והמעטפת והתמיכה עד היום, כשאת לצורך העניין כבר כמה? 5-6 שנים אחרי החילוץ?
2: אמת.
1: מה זה? תרחיבי קצת על זה.
2: קודם כל, זה יד לאחים, זה משפחה. נתחיל מזה. קודם כל מקבלים אותנו בזרועות פתוחות, ואם זה התייעצות לגבי הילדים והכוונות ושבתות וזומים הכנות לחג ומפגשים הכנות לחג. זה, אתמול היינו, אפשר לדבר על זה? אתמול היינו מפגש הכנה לשבועות בזום, זה היה עם שיעור תורה כמובן, זה היה כל כך מרגש, ואנחנו כל כך מחכות לזה, וכל כך מצפות לזה, וקייטנות לילדים שמקבלים שם חיזוקים, וכשמעלים את הילדים לתורה, והילד מרגיש ממש שהוא חלק, ואני חייבת גם, אני ממש רוצה להתייחס למה שהרב אמר, לגבי אותה אישה. תבינו שהם מאוד מתוחכמים, זאת אומרת, הם יכולים גם, אם לא מוצאים אותם בזמן, לזייף תעודות, ולהחליף להם זהויות, זה ממש, אין
0: זאת אומרת, זה טיימינג כזה שאסור
2: להחמיץ אותו. ממש אסור. אני באה מהמקום שלי, ואני ראיתי דברים, ואני אומרת, בבקשה, תעזרו. אני יודעת איך הן מרגישות, אני יודעת באיזה מצוקה הן נמצאות, ואם הם הצליחו לבקש עזרה, תעזרו להם.
1: אז הנה, כוכבי 9234. אני רואה שיש לנו עדיין שני קווים פנויים, אנחנו רוצים לצאת להפסקת פרסומות, אבל השני קווים כאלה, זה כאילו שחלילה וחס יהיו ילדים שישארו מאחור. כוכבי 9234, האמא הזאת, שאמא יהודיה נקלעה בשעת צרה, בשעת מצוקה, לאותו משבר, הילדים שלה בוודאי לא חטו, הילדים שלה בוודאי לא אשמים, היא צועקת הצילו, היא לא יכולה כבר להתייסר, היא לא יכולה כבר לסבול. יש לה ילדים קטנים, לפעמים ילדים בני 4, בני 3, ולפעמים גם בני 9 ובני 10. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומציל אותם? כוכבית 9234, ואני אומר לכם, אני אומר את זה, ויש לי דמעות בעיניים. יש לנו כולנו, ברוך השם, ילדים, שיהיו בריאים, שיהיו שלמים, שנזכה לתת להם עד 120. אבל יש פה גם הבטחה גדולה של מרן שר התורה. כי אדם שואל את עצמו, רגע, אני מתקשר בשביל האחר, נכון? בשביל זה נולדנו לעולם, בשביל לעשות גם למען האחר. לא גם, אבל בשביל לעשות למען האחר. ומה זה עוזר לי? עזבו רגע את ההגרלות בצד. מבטיח מרן, זכר צדיק לברכה, בחייו. שב כאן הרב ביבי ששמע את הדברים במו אוזניו. מי שיעשה ויציל את הילד או את הילדה יחד עם יד לאחים, ילדיו שלו לא יראו בשדות זרים לעולם. כוכבית 9234, כוכבית 9234, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, עדיין יש קווים פנויים במוקד, אתם יכולים להתקשר גם בזמן הפרסומות למען מצוות פדיון שבועים. יש הגרלה, נכון, הערב, על 100,000 שקל, מחרתיים, על ספר תורה מהודר, זה יכול להיות שלכם, אבל בעיקר המצווה היא קודם כל שלכם, בלי תנאים, בלי הגרלות, בלי סייגים. מצוות פדיון שבועים לנצח נצחים עם זכויות אדירות. כוכבית 9234, כוכבית 9234.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
7: נתיב החסד סופר זול. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
9: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
8: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
11: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
12: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: לכל סעודה חלבית יש חסד.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
15: חג שמח ביש חסד.
17: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
18: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
19: שיא החשמל והמיזוג.
20: 03-504-5000.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי מסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
1: בשבילך ובשבילי.
3: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור מיוחד יחד עם הארגון הקדוש והמיוחד, ארגון יד לאחים, שעושה ממש במשך שנים ארוכות את המצווה החשובה ביותר בתורה, שמצוות של פדיון שבויים, אותם ילדים וילדות שנמצאים בכפרים הערביים, והאימהות צועקות הצילו. אנחנו התחלנו כאן את השעה עם יד של 30 מאזינים, ואנחנו כבר עם 10 מאזינים אחרונים עכשיו, שתהיה להם את האפשרות גם להציל נפשות בישראל, ילדים יהודים שבמקום שיקראו להם מחמוד ומוסטפה ומוחמד ופטמה וכל מיני שמות כאלה, והם התחנכו לתרבות של שנאת יהודים, הם יחזרו לחיק העם היהודי. שמענו פה לפני הפרסמות את הסיפור שסיפרה דנה, שזאת אימא לחמישה ילדים שיצאה לפני 6 שנים מאותו כפר ערבי ומאותם תלאות ומאותו באמת קשר היום ונורא. ואני חייב לחזור לסיפור שלך דנה, כי אמרת משפט שהוא באמת לא תיר פה אף אחד באולפן אדיש. אמרת, אם לא היציאה שלך משם...
4: לא הייתי פה. לא הייתי פה חד משמעית, והשם יודע איפה היו הילדים שלי היום. באמת, אני אומרת, זה הגיע למצב שכבר... זה או לפה או לפה. אין משהו אחר.
3: את יודעת, סיפרת לי בזמן הפרסומות שהילד שלך, לפני הבר מצווה, הוא למד בבית ספר יהודי בתקופה הזאת, עוד לא?
4: עוד לא, הוא היה בבית ספר ערבי.
3: ומה היה?
4: אני לא יודעת למה, כן? אין לי סיבה לתאר למה. עשיתי מדי שבת אחת לכמה חודשים אצל המשפחה, אבל לעלייה לתורה שלו, אני חושבת שבזכות זה ניצלנו לעלייה לתורה שלו, הוא למד בשטחים בסתר, עם אוזניות, הוא למד את הפרשה שלו מהטלפון, והעלייה לתורה הייתה בכותל.
3: וואו.
4: שזה היה...
3: אחרי שכבר הוציאו אתכם משם, או שתוך כדי?
4: לפני, האמת שלפני, ואני חושבת שדווקא בזכות זה, זכינו לצאת. זה מה שאני חושבת, שבזכות זה זכינו לצאת, ולשמחתי הרבה יצאנו. כי זה היה ממש, תגיד, 30 לפני. זאת אומרת, הילד שלי יליד אוקטובר, לא, קצת יותר מחצי שנה. בקיץ יצאנו, אם לא הייתי יוצאת בקיץ, לא הייתי כאן.
3: אבל אני בעיקר רוצה להתחבר לדברים שאת אמרת קודם. שאילו לא היו מוצאים אותך בזמן, חלילה וחס, זה היה יכול להסתיים אחרת באסון גדול. מאזינים יקרים, אנחנו עם עוד 8 מאזינים נוספים. עוד 8 מאזינים נוספים. כוכבית 9234. מי יהיו 8 האחרונים של השעה הזאת? שאולי גם אחד מהם יזכה בהגרלה הגדולה שאנחנו עורכים הערב יחד עם יד לאחים. 100,000 שקלים יכולים להיות שלכם. עוד יומיים. הגרלה נוספת. ספר תורה מהודר. עם תהלוכה, עם סעודת מצווה. והנה יש לנו עוד 2 מאזינים. אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים. תנו להם הרבה מחיאות כפיים פה באולפן. כל הכבוד. כוכבית 9234, כוכבי 9234, רבנת אלביבי, רצית להגיד משהו, לקראת סיום. אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים.
5: אני רק יכול להגיד ככה, שאחרי 2000 שנות גלות, אחרי כל כך הרבה זמן שעם ישראל מתקבץ בחזרה לקראת הגאולה, אנחנו מסתכלים בחצר האחורית שלנו ורואים את הנשמות האלה, את הצדיקים האלה, את הנשמות שהקדוש ברוך הוא שם אותם, איפה ששם אותם, בשביל לזכות אותנו, לבל ידח ממנו נידח, ואנחנו עכשיו עושים מאמצים עליונים להחזיר אותם. תרימו טלפון לכוכבי 9234. תגידו, אני רוצה לקחת ילד, אני רוצה לקחת 2 ילדים, כי אנחנו נגד השעון, במרוץ נגד השעון, להספיק את השעה הזאת, להביא תוצאה, ובעזרת השם, אני בטוח שכל מי שנותן פה יקבל את ההבטחה של מרן שר התורה, שהילדים שלו ילכו בדרך הישר, לא יראו בסתות זרים, וגם יקבל את הקמיה הקדוש של החידה לבית שלו, חוץ מהכרטיסי הגרלה, שיכול לזכות בספר תורה שלו, וב-100,000 שקל היום.
3: כוכבי 9234, אנחנו עם מאזין אחד נוסף, אנחנו כבר עם חמישה אחרונים. מי תהיה לו את הזכות גם עכשיו לזכות ביד אחת במצווה גדולה של פדיון שבועים, הרב הורוביץ, וגם אולי ב-100,000 שקלים וספר תורה מהודר? זה קורה לא בעוד חודש, זה קורה היום בערב ומוחרתיים. ערב חג השבועות, לזכות בתורה הקדושה.
6: וואו, אתה יודע, הדמעות שלה פה שישבה באולפן ובכתה, ואתה רואה בדיוק את הכאב ואת הצער, ואתה יודע שטלפון אחד כזה בכוכבי 9234 יכול לפתור את כל הכאב הזה ולהביא עוד ילד לעולם היהדות ולהביא ממנו משפחות שלמות, והכל נזקף לזכותכם. עכשיו כולם מחייגים, כוכבי 9234, מי רואה כזו זכות ולא אומר אני חוטף?
5: כל המלמדת בין חברות תורה כאילו ילדו. ואני רוצה לומר משהו שכתוב במדרש, והוא שב והוא נשאר ומעדד כל יום. בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. זה צער השכינה, הילדים האלה שנמצאים עכשיו איפה שהם נמצאים, צער השכינה כשהקדוש ברוך הוא רוצה אותם בחזרה, ועדיין בדרך הטבע צריכים מתאותה דלתתה, שכל אחד ייתן פה יד, ובעזרת השם נביא אותם מטירה, מטייבה, מכפר קרה, מכפר מנדה, לא משנה מאיפה, שכולם נקבצו ובאו לך, שלא יישאר אף אחד. והנה אני רואה שלקחו עוד ילדים, אז נשארנו פה שני ילדים אחרונים. ואני רוצה לספר לכם, בכפר בורין, ליד שכם, יש אמא עם ילדה בת 12, וילד בן 2.5. זה מה שנשאר לנו לשעה הזאת.
3: אלה שני הילדים האחרונים עכשיו?
5: כן, אתם שומעים 26 ילדים, כל ילד יש לו שם, כל ילד יש לו מקום.
3: ילדה בת 12 ותינוק בן 2.5.
5: 2.5, הוא אפילו לא יודע לדבר. ומה שאנחנו צריכים עכשיו, זה להחזיר אותם לעם ישראל. ואתם אלה ששומעים את הדברים, אתם השליחים. השליחים של הקדוש ברוך הוא, להביא אותם בחזרה לכאן. אז אני אומר, כוכבי 9234, תגידו, אני רוצה את הילד, אני רוצה את הילדה, זה לא משנה מה, הילדה הזאת צריכה בת מצווה, היא ילדה של מצוות, הילד הזה צריך להיכנס לתלמוד תורה. זה מה שאנחנו רוצים פה.
3: שני הילדים האחרונים, אלה שני מאזינים האחרונים, שמחייגים עכשיו למוקד של יד לאחים, ואומרים, אנחנו רוצים להציל אותם, ובזכותכם יד לאחים, בשבועיים שלושה הקרובים, יבצעו מבצע חילוץ להוצאתם, ילוו אותם עד שהם יחזרו למסלול ולחיק העם היהודי, וזה יהיה בזכותך וזה יהיה בזכותך. מאזינים יקרים, מי לוקח עכשיו את הטלפון ומצלצל למוקד? כוכבית 9234, כוכבית 9234. אין לנו הרבה זמן לסיים את השעה הזאת, ואנחנו פה עם שני הילדים האחרונים, עדיין אין לנו מענה בשבילם. ביד אחת מצווה גדולה של פדיון שבועים עם הברכה של מרן שר התורה הרב קניאבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה, ילדיו שלכם, ילדיו שלו, של מי שיציל את הילדים, לא יראו בזדות זרים לעולם. כוכבית 9234, כוכבית 9234, מאזינים יקרים. והנה יש לנו כבר מאזין אחד, אנחנו עם המאזין האחרון עכשיו. תנו להם מחיאות כפיים באולפן, אשריכם מאזיני קול ברמה. יכול מאוד להיות אגב שהמאזין האחרון שמתקשר עכשיו הוא גם יהיה זוכה הערב בהגרלה הגדולה של יד לאחים, 100,000 שקל בחשבון הבנק שלכם, פרנסה בשפע בזכות המצווה הגדולה הזאת שאתם עושים עכשיו. ובמה מדובר? ב3 שקלים ביום, 91 שקלים בחודש, 30 שניות אחרונות, ואני לא מתייאש, אני לא מרים ידיים. אני בטוח שיהיה את המאזין האחרון או את המאזינה האחרונה ששומעים אותנו עכשיו ורוצים להציל את הילד הזה, שהוא לא יתחנך לזריקת אבנים, שהוא לא יתחנך חלילה לפיגועים, שיתחנך לתורה, להלכה, שידע את כל הדברים האלה. תינוק קטן, תינוק קטן, שאתם תהיו חתומים על העתיד שלו. כוכבית 9234, הטלפון לא מצלצל, אני רואה שעוד 10 שניות פרסומות, ואני מקווה שיהיה מי שיציל אותו, אבל בינתיים אין לנו אותו. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
7: הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.

0: נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: משכנתא זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: פואר. חד וחלק.
8: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
9: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר.
8: חלק. שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
9: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
8: התקשרו לכוכבית

0: הכללית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: רק תיק תג'וק יחס את תג'וק.
3: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
8: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי, גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא חי. מיירט שוגר לפני זמן קצר אל עבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב או פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. כוח צה"ל תקף במהלך היממה האחרונה יותר מ-30 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו מדי ריזל מציין כי בין היעדים שהותקפו מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית וכן מבנים ששימשו לפעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כלי טייס של חיל האוויר בהכוונת אוגדת עזה חיסל אתמול מחבל מחמאס שעסק בקידום מתווה צליפה נגד כוחות הפועלים בדרום רצועת עזה. בצהל ציינו כי המחבל היווה איום מיידי והוא חוסל באופן ממוקד תוך נקיטת צעדים לצמצום פגיעה בבלתי מעורבים. צהל החל לפעול לפני כשעה על השתלטות על משט צומוד בדרכו לרצועת עזה הכולל כ-50 כלי שיט שיצאו מטורקיה. במהלך הפעילות נצפו כוחות צה"ל וסמוך לאחת הספינות, ומצה"ל נמסר כי הם עולים על כלי השיט ומעבירים את הפעילים שעליהם להמשך טיפול והעברה לישראל דרך כלי שיט של חיל הים. כחלק מתהליך הפקת לקחים שנערך בחודשים האחרונים ולצד בשלות טכנולוגית, צפוי להתעדכן היום מסומון פיקוד העורף. כך נודע לכתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל. העדכון נועד לשפר את אופן העברת ההנחיות מצילות החיים באמצעות שילוב של צבע, צליל, אייקונים ומלל קצר, במטרה לאפשר לציבור להבין במהירות את הפעולות הנדרשות בעת התראה. מקור פקיסטני מסר כי פקיסטן העבירה הלילה לארצות הברית הצעה מתוקנת מטעם איראן במסגרת המגעים לסיום הלחימה. במשרד החוץ האיראני אישרו כי טהרן אכן הגישה מענה להצעה האמריקנית האחרונה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום ועלייה בלחות והן תהיינה רגילות לעונם. מחר ירידה נוספת בטמפרטורות למעט בערבה. שם עדיין יהיה חם מהרגיל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב מאזינים יקרים, שלום וברכה לכולם. איי איי איי איי איי, שלושת ימי הגבלה, אה? היום לא אמרנו תחנון בבית הכנסת, מהיום עד י' ב' בסיוון לא אומרים תחנון, למה? זה ימים מסוגלים במיוחד, במיוחד, במיוחד, ימים של תפילה לקדוש ברוך הוא, משה רבנו עולה להר סיני, יקבל את התורה, המלאכים אומרים לו, מה לילוד אישה בינינו? מה אתה עושה פה בכלל? אתה ילוד אישה, אתה, מה הולך פה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה רבנו, אני מפחד מהם, תראה, כולם שרפים, אופנים, מה, לא, לא יודע מה הולך פה. אמר לו, מה אתה דואג? אחוז בכיסי ותענה להם. קח את הכיסא שלי, תחזיק בכיסא שלי ותענה להם. וזה באמת מה שעשה משה רבנו. אמר להם, אתם בכלל יש לכם יצר הרע, אתם עבדתם במצרים ועבדנו ועינו אותם 400 שנה, יש לכם לא תנף, יש לכם לא תרצח, מה אתם קופצים שם כל המלאכים? עם כל הכבוד, העבודה שלנו כאן בעולם הזה היא לעילא ולעילא. רבותיי, במהלך השעה הקרובה, אנחנו עושים את עבודתו של הקדוש ברוך הוא. כן, כן, כן, רבותיי, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו כשליחים לבצע את עבודתו. בחג שמחת תורה, אנחנו שמחים עם התורה, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה כתוב בה. הספר תורה סגור, לא משנה באיזה דרגה, אתה רוקד עם התורה. הקבלת התורה צריך לבוא עם קבלות. כמה למדת? כמה השקעת? האם קבעת עתים לתורה? האם קבעת שיעור בתורת המשפחה? האם קבעת שיעור וחיזקת את בנות ישראל? האם עשית זיכוי הרבים? האם הצלת נשמות? כתוב מוציא יקר מזולל כפי תהיה. מי שמוציא נשמות של יהודים לאביהם שבשמיים, כפי תהיה. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו. שמעתם אני אומר לכם? כפי תהיה. מוציא יקר מזולל, מי שמחזיר את הנשמות האלה לצור מחצבתם, לאביהם שבשמיים, כפי תהיה. ואנחנו נמצאים, רבותיי, בשעה מאוד מאוד מיוחדת, ולכן אני פונה לכל המאזינים ששומעים אותנו כרגע, קשרו לחברים שלכם, לבני המשפחה שלכם, כתוב שמי שמכניס ספר תורה בערב חג שבועות, מלא עליו הכתוב, כאילו הקריב מהזבחים לכבוד הקדוש ברוך הוא. כמה שמחה של הקדוש ברוך הוא בהכנסת ספר תורה. היום הזה זה יום של גאולה. עכשיו במדרגות שאני עולה לכאן לרדיו, כאשר אליי איזה אחד שעורך דין, מה העניינים, מה אימון? אמרתי, מה נשאר? גאולה? מה נשאר? רואים את טראמפ, עושה שרירים, כל המדינה במתח, כל העולם במתח. מה תהיה עם המלחמה הקרובה? אגב, שלא תחשבו שלא תהיה מלחמה. חייבת להיות מלחמה. כי צריכים למחוק את זכר המלאק, ולמחוק להם את כל הטילים הגרעינים שיש להם. כי הם זרקו טילים רגילים, תארו לעצמכם שהיו זרקים, טילים גרעיניים, השם ישמור. והם רוצים להתקדם לזה. ואנחנו, אין לנו לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. מתן תורה בפתח, ותהיה פה הפתעת ענק, חבילה מושלמת שכל אחד ואחת הולכים להרוויח פה בענק. דבר ראשון, ביום רביעי הקרוב, נכון, יום רביעי הקרוב, בעזרת השם, בשידור חי, הולכת להיות הגרלה על ספר תורה. שווי הפרס, הגרלה, ספר תורה, כולל התהלוכה, כולל הארוחה, כולל הקטרינג, כולל כל הדברים, זה הולך להיות, רבותיי, הפתעה של החיים שלכם. מה זאת אומרת? אחד מכם או אחת מכם הולכים לקבל ספר תורה במתנה. שמעתם? אחד או אחת מכם מקבלים ספר. עכשיו, זה לא רק ספר תורה. מקבלים את הספר תורה, כולל כל הדברים, כולל ההכנסה, כולל התהלוכה, כולל הדברים, וכל אחד מאיתנו, רבותיי, היום בדרכי, בתפילה חזרה, אני מתפלל אצל קדוש בבת ים, שם ישמור אותו בשמונה שמניין, בדרך כלל אני מתפלל בשש, היום קמתי מאוחר, אז הלכתי להתפלל בשמונה, ובדרכי חזרה אני רואה אנשים עומדים בתור במתקן של מפעל הפיס. הפרס היה שבוע שעבר 40 מיליון, עלה 46 מיליון, עלה 50 מיליון, עלה 54 מיליון, עכשיו הגיע 60 מיליון, הגרלת הלוטו. הלכתי, הסתכלתי, עשיתי חשבון, כמה בן אדם זוכה בלוטו, כמה הוא יכול לקבל זכות, יענו, מתוך, אחד מתוך כמה יכול לזכות, אחד מתוך 16 מיליון, 243 אלף, וכמה, יש לו סיכוי שהוא יזכה בלוטו. יש סיכוי בן אדם שחד ושלום יידרס, לפני שיזכה בלוטו. פה, ההגרלה היא אחד מכמה אלפים בודדים. שימו לב, הגרלה אחד מכמה אלפים בודדים. בנוסף, גם היום בערב, הולכת להיות הגרלה המטורפת. על הדבר הזה. אז דבר ראשון, מי שרוצה להיכנס להגרלה, המחיר הוא 91 שקלים לחודש, וכל מי שמתקשר עכשיו מקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא שלושה כרטיסי הגרלה. הטלפון כוכבי 9234. אני חוזר, כוכבי 9234, כוכבי 9234. זה מספר הטלפון. כל מי שרוצה לזכות בהגרלה, להיכנס להגרלה, 91 שקל לחודש, נכנס להגרלה. והחי תנה לי בו, כוכבית, 9-2-3-4. א', נכנס להגרלה על ספר תורה. ב', שימו לב. כל ההכנסות הם קודש להצלת הילדים. תגיד לי, מה אתה מדבר איתנו על הצלת ילדים? אנחנו רוצים להציל את עצמנו? אז אני אספר לכם. לצערנו הרב, נושא ההתבוללות והחיבור שנגרם לכל מיני אנשים, השם ישמור, זה דברים קשים מאוד. ילדה בת 12. תן לכם סיפור אחד אישית שאני מכיר אותו. ילדה בת 12, קוראים לה נעמי, שנזרקה מהבית, נעה ונדה, זרקו אותה מהבית. למה זרקו את נעמי מהבית? זה לא נעמי של הסיפור עכשיו של מגילת רות. נעמי אמיתית. גיל 16, פגשה איזה בחור בן מיעוטים מהכפר, אמר לה בואי תתאסלמי. אותה ילדה נכנסה להיריון, ילדה שלושה ילדים, חיה בסבל, השם ישמור. עכשיו במלחמה כל החצים עליה, שונאים אותה, מתנכלים אליה, מתנכלים לילדים. רבותיי, מי שישמע את הסיפור, יישב לבכות אימא לה ואבא לה. ואז יש את הארגון הקדוש יד לאחים. חבר'ה, זה לא ארגון שיוקים אותו עכשיו, עשרות שנים אחורה. בעידודו וברכתו של הרבי מחבד, יד לאחים רבותיי, שפועלים בכל העולם, על מנת להציל מההתבוללות, ושימו לב רבותיי, הרבי בכבודו ובעצמו, תרם שלוש צ'קים לארגון יד לאחים, הרבי מלובביץ', צ'קים שלו, חתימת יד קודשו. תרם צ'ק, יד לאחים. הרבי, תדעו לכם, הוא היה חי בצמצום, לא משתמש בכספי ציבור, כל מי שלו. הוא לקח על עצמו, נתן אז. ויד לאחים, הארגון הקדוש הזה, שם לעצמו מטרה להציל כל ילד וילדה ואימא שרוצים, אנחנו מתחננים, תבואו, תוציאו אותנו. כמובן, רבותיי, תכף אני אשמע לכם חילוצים, דרמות, הכל. אבל מה קורה היום, רבותיי? אחרי שהוצאנו את נעמי מהמחנה הזה, המסוכן הזה, מהדיר אל בלח, מהסכנה הזאת. אני רוצה לומר לכם, אותה ילדה שהוצאנו אותה משם, ילדה בת 17, 18, 19, בחורה צעירה, שכל כולה, שזרקו אותה מהבית, ההורים שלה לא יוכלו להכיל אותה, שלחו אותה לעבוד קופאית באחד הסופרים, פתאום הערבי שמסדרת שם את העגבניות, ולמה אגיד לך, בוא נתן לך לך איזה ארטיק, קח אותך טיול. חכמולוגים, רבותיי, הבנות שלנו. הבנות רוצות לברוח. הן לא רוצות להשתייך לחיות הללו. אותם מוסלמים, הם בעצמם שונאים את האישה היהודיה שסופגת הכל. מלא שיחות ליד האחים, הצילו. עכשיו תקשיבו טוב. מה כרוך להוציא ילדה כזאת משם? ומה זה כרוך? נניח ילד בן 11, שלפנו אותו משם, הילד יודע רק ערבית. הם משתדלים שלא ידברו עברית. עוד שנתיים עושה בר מצווה, הוא לא יודע מילה בעברית. לאמא שלו צריכים לתת לה דירת מסתור. שחלילה לא יקרה אסון. אותו ערבי, לא אכפת לו מכלום, מכנס לכלא, הילדה חד שלום ירצח אותה ואת הילדים שלה. הבטחה, לא בהי, באלף, לבית המשפט. חונך לילד, שילמד אותו לקרוא בתורה, לבר מצווה. ופתאום אנחנו רואים רבותיי בתקופה האחרונה מהמלחמה עם איראן, ושאגת הארי, והמלחמה של 7 באוקטובר, מלא מלא מלא בנות רוצות לברוח משם. הם הבינו שהם עשו טעות. פתאום יד לאחים מקבלים גל של בקשות, ילדים וילדות שעומדים על כף המאזניים, ילדים שלא טעמו טעם חטא, הם לא אשמים בכלום. הם נולדו לתוך הסיטואציה, ותדעו לכם, אנחנו לא שופטים את הבנות הללו. אנחנו, מעניין אותנו רק הילדים. אנחנו, מעניין אותנו להוציא את הילדים האלה משם, לשים אותם בתלמודי תורה. אנחנו, החרדים הרדיקליים, אנחנו הולכים לכבוש את העולם, כמו שאמרתי לכם בתחילת השיחה. מוציא יקר מזולל, כפי תהיה. אתם מוציאים את השושנה בין החוכים, מה שתבקשו מהקדוש ברוך הוא ככה יהיה. חברים, יש לי פה רשימה של 20 ילדים. הילדים הללו זקוקים לעזרה שלנו. א', להוציא אותם מהמקום הזוועתי שהם נמצאים. ב', לדאוג להם לבית, לאוכל, לביגוד, להנעלה. לדאוג להם למורה, לחונכים, לפסיכיאטר, לפסיכולוג, שידאג על כל הדברים הללו. בנוסף, כל מי שמתקשר עכשיו ותורם 91 שקלים, נכנס להגרלה א' על ספר תורה ביום רביעי הזה. אנחנו יום שני, עוד יומיים, הגרלה. יום רביעי הזה הגרלה על ספר תורה מהודר. איזה נוסח שתבקשו? רוצים נוסח חבד? קבלו חבד. ספרדי, ספרדי. שכנזי, שכנזי. ספר תורה שלכם. בנוסף, תהלוכה עלינו. בנוסף, ארוחה לכולם עלינו. אתם בוחרים, הספר תורה כתוב השם שלכם, וזה ספר תורה שלכם. אני פותח את הקווים, כוכבי 9234, כולם יחד איתי, כוכבי 9234, כוכבי 9234. כל אחד ואחת ששומעים אותי כרגע, ב-91 שקלים לחודש, יזכרו שהם ימצאו ילד, והילד הזה הולך להיות הרב עובדיה הבא, כי הילדים האלה, אחרי שעברו את כל הסבל הזה, הם הולכים להיות עריות שבעריות. הם הולכים לעשות זיכוי הרבים שברבים. וראינו בידידי אבא עובדה, רבותיי, אני מכיר את הילדים הללו. ותכף נשמיע לכם את הקולות שלהם. את, אין לך ילדים, יש לך ילד שהצלת בזכות יד לאחים, בזכות התרומה הקטנה של 91 שקלים לחודש. היום בערב יש גם הגרלה. יש הגרלה, שורת פרסים, מקרי ערך, מחר, היום זה, לא? היום הגרלה על 100,000, חוץ מהספר תורה. יום רביעי הספר תורה, היום הגרלה על 100,000 שקלים. רבותיי, היום אתם נכנסים על הגרלה על 100,000 שקלים. בנוסף יש לכם רכב טויוטה, סיינה לכל מיני הזמנים, זה הגרלות קטנות. יש לכם שואב, שוטף, דרימי, מתנה, או רייטים לבית באיקאה ב-10,000 שקל, או מיניבר. אז רבותיי, מיניבר שבת. אז אני אומר, רבותיי, הטלפון כוכבי 9234. חברים יקרים, אל תעמדו מנגד. אני אומר לכם את זה מלב נקי. למה? אם הרבי מלובביץ', נשיא דורנו, שדאג לכל יהודי בכל העולם כולו, שלח שליחים, אמר להם, תפסיקו להתפנק. שלח שליחים, אמר להם, תשיבו טוב. אני אומר לכם, אני נותן צ'ק ליד לאחים. חבר'ה, אנחנו כולם שותפים בארגון הזה. אנחנו כולנו נהפוך את העולם. בסכום היום הולדת הזה, 91 שקלים לחודש, אנחנו נהפוך את העולם עם זה. אנחנו נשלוף את הילדים הללו, אנחנו נדאג להם, אבל הכי חשוב, היום בערב, אתם תפתחו את הרדיו, קבלו טלפון, שלום, תרמתם יד לאחים, יש לכם הגרלה על 100,000 שקל. דבר נוסף, מחר הגרלה על שורת פרסים מקרי ערך, יום רביעי הגרלה על ספר תורה, וכל אחד ואחד רבותיי מקבל קמי הקדוש של החידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, תשמעו את הכרטיס ההגרלה של הזוכה לא מזמן, זוכה או זוכה? בוא נשמע.
1: שלום, רחל.
2: שלום.
1: מדבר חיים מארגון יד לאחים. מכירה אותנו, נכון?
2: מכירה, כן.
1: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה לספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחל מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים.
0: היא מימון, היא לא משפחה שלי, שתדעו. היא בוכה. יא חרם.
1: אנחנו שמחים ומורגשים פה איתך ביחד.
2: וואו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
1: אמן.
2: תודה.
1: מזל טוב, מזל טוב.
2: וואו, תודה רבה.
0: תקשיב, אני בוכה איתה. אני בוכה איתה. הדמעות שלי עודות לבד, חבר'ה. הדמעות שלי עודות לבד. שתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם. אי רצון שאתה שמאזין לי, שעד שמאזינה לי עכשיו את תהיה זוכה. היום הגרלה בערב על 100,000. מחר הגרלה על חבילת פרסים מקרי ערך. מחרתיים הגרלה על ספר תורה. כולל התהלוכה. חבר'ה, וכל ההכנסות קודש, גם קניתם כרטיס הגרלה, גם יש לך ילד, יש לך ילדה, שאתה יודע שאתה גידלת אותה. ב-91 שקלים שקל, 91 שקלים לחודש, אתה גידלת אותה. טלפון כוכבי 9234. כוכבי 9234. ותבקשו גם את הקמע של אחידה הקדוש. אתם רוצים לספר לכם סיפור על אחידה, נספר לכם. הנכד של אחידה נפטר, היה אצלי, הרב של הבית כנסת שלנו, אני הייתי ילד בבית הכנסת, שערי צדק בבת ים. אגב, חתן של, של אחותי, בעלה של אחותי, הוא צאצא שלו גם. בקיצור, אחידה הקדוש, אומר, כל מקום שאתה רואה את שם הוויה, כל מקום שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא, שם אתה רואה את הגדולה שלו. כל מקום שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא, שם אתה רואה את הנבנדנות שבו. איך זה יכול להיות? שימו לקחו דף ועד ומחשבון. אגב, תוך כדי תתקשרו יחד איתי, חבר'ה, באמת, באמת, בלב נקי, לתת את הכסף הזה להצלת הילדים הללו. כוכבי 9234. כוכבי 9234. זה הטלפון, 91 שקלים לחודש, חסים להגרלה על ספר תורה, חסים להגרלה על 100,000 היום בלילה, ועוד חבילת פרסים מקרה ערך מחר, אבל אנחנו מצילים את הילדים הללו. אני רוצה לספר לכם שארבעה ילדים כבר נחטפו. נחטפו, תרתם משמע. א', אתם לקחתם אותם, ב', אנחנו חוטפים אותם מהרוע הזה שנמצא שם, ומחזירים אותם להבינו שבשמיים. עמד דרך, מוציא יקר מזולל, כפי תהיה. אז הטלפון כוכבי 9234, אבל בינתיים הוא נשמע דבר תורה. שם הוויה כמה זה? 26. 2 ועוד 6? 8. יפה מאוד. פעמיים שם הוויה, 52. 26 כפול 2, 52. 5 ועוד 2? 7. 3 פעמים שם הוויה, 78. 7 ועוד 8? 15. 5 ועוד 1? 6. 4 פעמים שם הוויה, 104. יוצא 5. ככל שאתה מגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה רואה את הנבנתנותו. זה אמר אחידה. כל מי שמתקשר עכשיו גם מקבל את הקמע מכסף טהור, לא קמע יום הולדת שחרות חל הלוחות. רבותיי, קמע של אחידה מכסף טהור. הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234. מאזין ומאזינה ששומעים אותי כרגע, ויש להם לב יהודי שפועם בתוכם, ורוצים לקחת על עצמם ילד כזה, אין לזה אח ורע. בחנו נינה בזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, תבחנו אותי לא רק במצוות מעשרות. תגידו לו, הקדוש ברוך הוא, אתה כולך מידה כנגד מידה. אני עשיתי מסירות נפש, מידה כנגד מידה, אני רוצה ילד כזה, ילד שהיה גדל בצל המוסלמים, יבוא לפה לארץ ישראל. אתם יודעים, השם ישמור אם אנחנו לא נציל אותם, והם אחרי זה יצטרכו לעשות פיגועים, הם לא יודעים איזה ההורים שלהם. לעשות פיגועים, להילחם עם החיילים שלנו. תראו לעצמכם שאח הורג אח. זה לא סרט טורקי. זה יכול להיות מציאות אמיתית. ואנחנו פה בשביל זה. א', תדעו לכם, מי שייתן את התרומה הזאת בלב נקי, הוא הזוכה. מבחינתי הוא הזוכה. מי שנתן את הצדקה הזאת בלב נקי, הוא הזוכה. א', הגרלה היום בלילה 100,000. אחד מכם לוקח 100,000 שקל. ב', שימו לב, מאזינים ומאזינות. שימו לב, מאזינים ומאזינות. ב', לא רק 100,000, הגרלת פרסים יקרה ערך על 4 מוצרים, זה מחר. היום בלילה 100,000, מחר. מיני בר, שואף שוטף, רעיתים באיקיה ב-10,000, או רכב, וגם רכב טויוטה, לכל בין הזמנים, חודש עלינו. והפרס הגדול, רבותיי, ספר תורה שלכם. כמה תורמים? חבר'ה, סולת נקייה, גמרא בקידושין, סמכת, סולת נקייה. שם הוא מספר מה זה סולת נקייה. רבותיי, הטלפון כוכבית, 9234, כוכבית 9234, כוכבית 9234. זה הטלפון. מצוות הצדקה היא חשובה ביותר. כשאתה נכנס לקבל את התורה, אחרי שקראת תיקון ליל שבועות, תדע שתיקנת נשמה, שהילד הזה שהיה אצל המוסלמים, בהוראת גדולי ומאורי ישראל ובראשם רב חיים קניבסקי זצ"ל שעומד בשמיים והתפלל עבור שם שם, אתה הצלת אותו. אז רבותיי, גם אפשר מכספי מעשרות, ובנוסף אנחנו עושים פה מתנה לקדוש ברוך הוא. אני שם שיר, אני יודע שאני מדבר, כולם שומעים אותי, לא רוצים לשמוע, רוצים רק לשמוע את המימה אם הוא מדבר. אני שם שיר. במהלך השיר אתם מתקשרים, אבל חברים יקרים, לא רק להתקשר, להתקשר ולתרום, ולקחת על עצמנו ילדים כאלה, זה זכות שאין לה אח ורע. כוכבי 9-2-3-4, א', נכנסים להגרלה היום על 100,000. ב', כמו שאמרתי לכם, שימו לב מאזינים ומאזינות. ב', הגרלה על 4 פרסים יקרים מחר, והספר תורה ביום רביעי. את מקבלת טלפון, אתה מקבל טלפון, שיום רביעי בעזרת השם זה שלכם. נשמע את מרן הרב עובדיה שהוא מברך את האנשים. כולם רבותיי, כל גדולי עולם. מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. מרן רב חיים קניבסקי. רבותיי, יד לאחים זה לא איזה עמותה קיקיונית. זה העמותה של ההצלה ששולפים את היקר מזולל, את היהודי, את הניצוץ אלוק הממן ממש. כוכבי 9-2-3-4, 91 שקלים. שימו אוזן על מרן הרב עובדיה. אני כבר מתגעגע אליו.
3: יד לאחים. עושים נפלאות.
0: עושים נפלאות.
3: ואדם יכול לעזור להם. איזה מצווה גדולה.
0: איזה מצווה גדולה. איזה מצווה גדולה.
3: הם מצילים בנות ישראל. יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד.
0: זה רב. רב עובדיה.
3: ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור. מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מוציא נפשות מישראל. זה מוציאים מהסטרה חרה לקדושה.
0: מוציאים מהסטרה חרה.
3: גם עולם הזה וגם עולם הבא.
0: גם עולם הזה, גם עולם הבא.
3: שיכול להציל. אשלח אלכו. מציל אחד מישראל, כאילו הציל העולם מלא.
0: חברים, הטלפון כוכבית 9-2-3-4. לחייג, לקחת ילד. זה הילד שלך לעולמים. לא ילדת אותו. לא עשיתי איתו כלום. אנחנו שלחנו צוות, שלפנו אותו מתוך המקומות הכי מסוכנים שיש. אבל זה שלכם. כוכבי 9-2-3-4. וגם תבקשו את הקמיה של החידה מהכסף טהור, זה מתנה לכולם. כוכבי 9-2-3-4, בנוסף הגרלה היום על 100,000, היום בלילה, 100,000 שקל, מחר 4 מתנות, ויום רביעי הגרלה על ספר תורה. כמה תורמים? 91 שקלים בחודש. מי שבאמצע החיים אומר, עמי, עזוב, תורידי את ההוראת כאב. כך, תוריד, הכל טוב. אבל תדעו לכם, הילד הזה זה מלאך, מלאך השם. כוכבי 9-2-3-4, ניסה מוזיקה, תהנו, תכף נגיד עוד דברי תורה.

0: חברים יקרים, אני רואה את הלב שלי באמת באמת באמת מודה לכל אחד ואחת מכם. אנחנו רואים את הדברים רבותיי, והשתבח שמו לעד בורא עולם. אז אני חוזר רבותיי על הדברים ועל הסיפור. אנחנו היום ביום מיוחד, שעה מיוחדת לכבוד הארגון יד לאחים. ארגון יד לאחים שחרט על דגלו רבותיי להוציא את בנות ישראל מהשבי. אבל אנחנו לא מדברים על הבנות עכשיו, מדברים עכשיו על הילדים. הבנות הללו דפחה להם הבטן, נולדו ילדים מוסלמים, יהודים, בתוך שטח מוסלמים. אתם יודעים, לפי המוסלמים, הגמרא בקידושין, אומרת שעד מתן תורה באמת היו הולכים לפי האבא. המוסלמים, הם הולכים לפי האבא. של הזה, הילדים האלה, הם לכם לא מוותרים, הם אומרים, זה מוסלמים. והם השניים הולכים לפי האמא. אז מאזינים ומאזינות, היום הגרלה על 100,000 שקלים. בנוסף, מאזינים ומאזינות, מחר הגרלה על שורת פרסים יקרה ערך, ומתנה כמאה מיוחד מכסף טהור של החידה, ויום רביעי, מחרתיים, הגרלה על ספר תורה, כולל תהלוכה, כולל כל הדברים, מאזינים ומאזינות. מי ששומע אותי כאן עכשיו, ורוצה להרוויח את העולם הזה והעולם הבא שלו, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. אם הבן אדם מוציא את הילדים הללו, שושנה בין החוכים, מכניס אותם לאביהם שבשמיים, מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא יהיה. הטלפון כוכבי 9234, תורמים 91 שקלים לחודש, נכנסים להגרלה היום בלילה 100,000. מחר הגרלה על שורת פרסים, על שואב שוטף, על רעיתים לבית באיקאה ב-10,000 שקלים, רכב טויוטה, מיני בר שבת, כל זה הגרלה מחר. אבל ביום רביעי, הגרלה על ספר תורה שלכם, כולל תהלוכה, כולל הכל. ולכן מאזינים ומאזינות, הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון כוכבי 9234. הילד הזה, שהוצאנו אותו משם, הולך להיות הרב עובדיה הבא. הוא הולך ללמוד ולהשקיע, הוא יודע איפה הוא גדל, הוא יודע איפה הוא למד. דע מאין באת, או לאן אתה הולך? למה הוא מדע מאין באת? אם אדם מסתכל תמיד אחורה, מאיפה הוא בא, יהיה לו תמיד המשכיות לאיפה להתקדם. הילד הזה או הילדה הזאת הולכים להיות הרב עובדיה. הילדים הללו הולכים להתקדם ולהיות הרב עובדיה הבא. הם הולכים להיות הרב קניבסקי הבא, תלמידי חכמים. הם הולכים להציל את עם ישראל, וכל זה שלך או שלך. הטלפון כוכבי 9234, ואני רוצה לומר לכם, התחלנו עם 20 ילדים, ואנחנו נמצאים עם ה-12 האחרונים. 12 שבטייה, 12 השבטים. האם אנחנו נאמץ אותם? כשאני אומר נאמץ אותם, רותיי, אנחנו, בסדר, הבאנו כוח של צהל, ועם כמה חבר'ה מסתערבים שלנו, ונכנסו לתוך הכפרים הערביים בשביל לשלוף אותם החוצה. אבל זה לא מסתיים בזה. אותו אבא ערבי מוסלמי, יש להם חוכמת הנקמה. מה זאת אומרת? אפילו אחותם עשתה נגד רצון האבא שלה, חב שלום רוצחים אותה. מה הם רוצים? לפגוע אפילו בילדים שלהם. לא אכפת להם. זה מה שהם רוצים. לכן, מאזינים ומאזינות, מי שרוצה להרוויח בענק, זה הזמן, הדקה הזאת, תתקשר ולקחת על עצמו ילד. שהילד הזה יהיה ילד שלו. אין לך ילדים? הנה, תאמצי ילד כזה. אני אומר לך ואומר לך, קדוש ברוך הוא, כולו מידה כנגד מידה. כל העולם, משה רבנו, ראי המאמנה של עם ישראל, לא הלך להילחם באותו מקום שעשו איתו טובה. לא עיקה על היאור, היאור שמר אותי, הייתי ביאור, משה היה ביאור. לא עיקה את האדמה, למה האדמה עזרה לו? למה? ויחד את המצרי ואת מיניהו בחול, החול עזר לו, לא עשה את זה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני כולי מידה כנגד מידה. משה רבנו מידה כנגד מידה, אם אתם תעשו את זה לילדים האלה, הילדים שלכם יהיו מוצלחים. אם יהיה לכם ילדים, יהיה לכם ילדים. את לא נשואה, יהיה חתונה. וזו לא הבטחה שלי. הבטחה של מרן שר התורה, רב חיים. הילדים שלכם גם לא יראו בצדות זרים. כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון. ואני רוצה לומר לכם, מי לוקח את הילד ה-12 כנגד 12 שבטיה? הילדים הללו רבותיי, מוציא יקר מזולל. אומרים חז"ל, מי שמוציא את הדבר הטוב מתוך כל הבלגן מסביב, כפי תהיה. כמו שהוא מבקש, ככה יהיה. תבחנו את הקדוש ברוך הוא פה בזה. הטלפון כוכבי 9234. רבותיי, תכף אשמיע לכם את רב חיים קניבסקי, את מרן הרב עובדיה, את הסיפורים מסביב, אבל הגיעה לפה אימא שחולצה מהשבי ומהדברים, ואתם תשמעו אותה עכשיו פה בשידור, יש כאלה, חלק מכם שיכול להיות שיפקו, חלק פחות, חלק יותר, אבל אני רוצה לומר לכם, אנחנו פה עושים מעשה גדול למען אותם ילדים. אגב, כל מי שמתקשר אומר שלום, שמעתי את עמי מיימון, ולקחתי על עצמי 91 שקלים לחודש, א', אני רוצה להיכנס להגרלה ל-100,000, זה היום בלילה, ב', מקבל במקום כרטיס הגרלה עכשיו, אני אומר לכם, מי שמתקשר עכשיו, במקום כרטיס הגרלה אחד, מקבל 3 כרטיסי הגרלה. שמעתם? לא כרטיס אחד, 3 כרטיסי הגרלה. בנוסף, רבותיי, נכנס להגרלה על מחר, של סדרת רהיטים באיקאה ב-10,000, שואף שוטף, רכב טויוטה או מיני בר שבת. בנוסף לכל זה, רבותיי, רכב טויוטה למי בין הזמן, עם חודש שלם. בנוסף, רבותיי, ביום רביעי הזה, לא עוד שנה, רביעי הזה עוד יומיים, הגרלה על ספר תורה, ספר תורה שלכם, יהיה שם שלכם על ספר תורה, התהלוכה, ריקודים, השתבח שמו בורא עולם. כמה זה עולה? 91 שקלים לחודש. כל הטוב הזה שלכם, הכי חשוב, מקבלים קמיה של אחידה הקדוש, אחידה מכסף טהור, שמרו אותו עליכם, סגולה גדולה מאוד לשמירה, טלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234. רוצה לומר שלום לגברת שנמצאת פה, שלום. רגע, כן, כן, בבקשה, פתוח, פתוח. כן, מה שמכם, מה השם?
1: ליאת.
0: ליאת, בוא ספרי לי, מה היה שם?
1: בגיל 18, גדלתי בבית דווקא נורמטיבי, אבל לא עם חום ואהבה כמו שילדה צריכה לקבל. ואיך שאומרים, חיפשתי את זה בחוץ. מגורלי ומזדלי, נפלתי בבחור מהמגזר, ילדה שרק אפילו לא סיימה את הנעורים שלה, והגיע אליי בחור לטלפון, והתחלנו לדבר, וזה התפתח לקשר, וזה התפתח למפגשים, ביחד עם זאת, עם פחדים שהמשפחה תדע, שהמשפחה, כי אני יודעת שאם המשפחה תדע, אז ינטשו אותי ולא ירצו אותי במשפחה ובבית, ואני כבר נפלתי, איך שאומרים, ברשת, הם יודעים לדבר, הם יודעים להפיל, ואני נפלתי ועזבתי את הבית. לא רק שעזבתי, גם המשפחה שלי שמעו ונידו אותי מהמשפחה. עם הזמן חיינו ביחד.
0: איפה הייתם גרים?
1: הייתי גר באיזשהו כפר במרכז. זה לא מחייב שזה יהיה שטחים פלסטינאים. Mm-hmm. יש גם זה מתחת לאפנו ומתחת לידינו ו... ברמות ובכמות שעצוב לשמוע ולדעת.
0: ואז באיזה שלב את מתעוררת?
1: אחרי שהייתי מורדמת ומונשמת, ממכות שהייתי מקבלת.
0: וואו.
1: וקיבלתי את החיים שלי במתנה. אחרי שתי בנות, אמנם הבנות שלי היום כבר גדולות. Mm-hmm. יש לי ילדה היום בת 21, ובת 17, ו... בנות שרואות שאני מקבלת מכות, שאני מקבלת השפלות, והנפש שלי כבר לא יכלה יותר לעמוד בזה. במשך הזמן הכרתי חברה שחולצה דרך המשפחה שלי, שהיא היום שזה יד לאחים, והמליצה לי פשוט ליצור איתם קשר. יצרתי איתם קשר, ומאז זה היה המשפחה שלי ש... ניסו לחלץ אותי. אני אוסיף ויאמר שבלי יד לאחים ובלי הכוח שלהם ובלי העזרה שלהם, אני ברחתי לו כמה פעמים וחזרתי, אבל כשיד לאחים הוציא אותי כבר לא חזרתי.
0: הם לקחו אותך לדירת מסתור?
1: זה כרוך בדירות מסתור, זה כרוך בתחולה דירה, זה טיפולים פסיכולוגיים לילדים, זה כרוך בהרבה הרבה הרבה משאבים. כל עוד שאני נמצאת תחת מסוכנות, בתי משפט, עורכי דין, כלכלית, הכל, הכל, שזה כרוך בהמון המון משאבים. שאם לא היה, אם לא היה את עם ישראל היקר, שדרך התרומות האלה אני החלתי להיות היום במקום אחר לגמרי. אני מסתכלת על זה מהפן האישי שלי, אבל יש הרבה בנות וילדים שזקוקים לעזרה וזקוקים להוציא אותם, וצריכים להבין שצריך לזה הרבה משאבים זה כרוך בעובדות סוציאליות, זה כרוך במטפלות לילדים וגנים ובתי ספר ובהרבה הרבה. אז צריכים להבין שבאמת שזה יכול לקרות בכל בית, לכל אמא, לכל משפחה.
0: ברוך השם שאתם אחד מיני אלף שהצליחו להוציא, לשלוף אותם מהמקומות המסוכנים הללו, וסביב אלימות קשה. מספרת פה הגברת שרבותיי מורדמת מונשמת מהמכות של המוסלמי הזה שבחר להקות אותה וניתק אותה מהמשפחה, וכאן נכנסו יד לאחים לתמונה. אני אתן לך לנגב את הדמעות, אני אספר למאזינים שהיא מנגב את הדמעות תוך כדי, וזה עולה לכל מהסוציאציות כאלה ואחרות. מאזינים ומאזינות, בת ישראל שלנו, של עם ישראל, שייכת לנו לעם ישראל, הילדים הללו ששייכים לעם ישראל, האם אנחנו נשלוף אותם ונוציא אותם, או האם נשאיר אותם שמה, וחז ושלום הם יהפכו למוסלמים, או חז ושלום הם יהפכו למחבלים שעברו להזיק לחיילים שלנו, שהם חיילים שלנו, נלחמים יהודים ביהודי ולא יהודים. השם ישמור. רבותיי, זה לא קריאה שלי. גם הרבי מלובביץ' היה לוקח מעצמו כסף ותורם לארגון יד לאחים. גם רב חיים קניבסקי, גם מרן הרב עובדיה. חברים יקרים, נשארו לי שבעה ילדים שמחכים לטלפון שלנו, ותדעו לכם, כל מי שמתקשר עכשיו, מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא יהיה, כי מופיע רבותיי בכתובים, מוציא יקר מזולל כפי תהיה, מי שמבקש, מי שמתחנן ומבקש מהקדוש ברוך הוא, מה שהוא מבקש ככה יהיה, בעקבות התפילה והנתינה, ככה יהיה. דבר נוסף, שכרה בצידה. מה זאת אומרת שכרה בצידה? יש הגרלה גדולה, היום בלילה על 100,000 שקל. מחר על סדרה של פרסים יקרה ערך. יום רביעי, ספר תורה עם התהלוכה. ספר תורה עם התהלוכה זה 200,000. אגב, לאיזה נוסח שאתם רוצים, אתם אשכנזים, קבלו ספר אשכנזי, ספרדי, ספרדי, מה שאתם רוצים. שבעה אחרונים, לא לעמוד מנגד, כוכבי 9234, זה הטלפון. כמה נותנים מאמי מימון? 91 שקלים לחודש. האם אפשר מכספי מעשר? אין בעיה, כספי מעשר לכתחילה. רבות, האם הילד הזה שלי? הילד הזה שלך? הילד הזה שלך? כל מצווה שיעשה בעתידי גם, שלך, שלך, יהיה גדול הדור הרב עובדיה, שלך, שלך, גם הגרלה, גם הילד הזה רבותיי עם הזכויות שלו, כל זה שלכם. אני אומר לכם שוב, הטלפון כוכבי 9234, גם נכנסים להגרלה, 100,000 שקל היום, יום רביעי ספר תואם התהלוכה, כל זה שלכם. ואחרון חביב, תבקשו את הקמע של החידה הקדוש. הקמע של החידה, מורנו, חיים יוסף דוד אזולאי, שהכוח שלו גדול מאוד, אבל אני אומר לכם, הכוח הכי גדול פה, זה אנחנו הולכים להציל את הילדים הללו, ולא עומדים מנגד. כוכבי 9234, יד לאחים, לא איזה ארגון קיקיוני שנפתח לפני איזה שבועיים, יד לאחים עשרות שנים, שולף ילדים מהשבי. היינו בשבי באוקטובר, החבר'ה שהיו בשבי שם, אצל המחבלים. כמה הם סבלו? שנם אנשים שנמצאים שם, גם סובלים, ואין ידנו להושיט. רק יד לאחים פועל לשלוף אותם משם. אלה נחטפו על ידי החמאס. אלה נחטפו על ידי אבא שלהם. כוכבי 9234, כוכבי 9234, שבעה אחרונים. פרסומות מעט חוזרים. בשבילך ובשבילי.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם. הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
6: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו. תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז. ממליצים מאוד.
7: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
8: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לביא קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
12: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי, גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.
16: שלום, רחל.
17: שלום.
16: מדבר חיים מארגון יד לאחים. את מכירה אותנו, נכון?
17: מכירה, כן.
16: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה לספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחי מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים, זכתה לספר התורה. אנחנו שמחים ומרוגשים פה איתך ביחד.
0: חברים, זאת ההגרלה שהייתה לפני שנה בדיוק, ערב חג שבועות. אותה גברת רחל מימון, שהיא לא משפחה שלי, אבל היא מימון, מימון זה אימפריה, רבותיי. מימון אימפריה, אומרים החבר'ה. חברים יקרים, ערב חג שבועות, אנחנו נמצאים, יש לי בדיוק 6 דקות לסיומו של המשדר הזה, לאחר מכן אנחנו ממשיכים בתוכניות כרגיל של רדיו קול ברמה. אנחנו רוצים לומר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, בחמש דקות הקרובות, שימו אוזן, הסקיטו ושימו. בא אבא מגדל ילדה אוהב אותה, משקיע בה, אחרי זאת הילדה ללמוד בסמינר. לאחר מכן, כשהיה פרנסה, השם ישמור, הילדה הולכת לעבוד בסופר הקרוב, עובדת בתור קופאית, יש לה שעתיים ביום, רוצה לעזור לאבא בפרנסה. אממה, היא עובדת קופאית, והמחסנאי שם, הוא בן דוד. והוא אומר לה, מה קורה איתך? בואו נקנה לך גלידה. עזב אותי. בואו נעשה, זה לא שמים לב. קונה לה גלידה, מסית ומדיח. ולאחר מכן, נוצר קשר אסור, מים גנובים עם טקו. אותה ילדה מסכנה, מחליטה שהיא נוטשת את בני משפחתה, עוברת לגור בכפר ערבי. מתאסלמת, או לא מתאסלמת, ושהתחתן איתו וחייבת להתאסלם, מביאה איתו 3-4 ילדים, ואז נופל לה הסימון. איזה מטומטמת, לא נורמלית, לא שפויה, איך היצר הרע סובב אותה, אבל אי אפשר לדון אותה. לא לדון אדם עד שתגיע למקומו. ואז מה קורה, מאזינים ומאזינות? 3 ילדים פה, יהודים, נמצאים בכפר ערבי, אומרים אללה וואקבר, והשם ישמור, האמא מתעשתת, מתקשרת לארגון יד לאחים, צריך לשלוף את הילדים, ואנחנו רוצים לשלוף את הילדים, אבל רבותיי, כל הוצאה כזאת זה און תואפות, להביא סוונה, להביא לוחמים, להביא מאבטחים, להביא אנשי צוות, פסיכולוגים, אנשי עשייה, שיבואו ויכנסו לשטחים העוינים, וישלפו את הילדים הללו, ויביאו אותם רבותיי לחק ישראל, ובנוסף התחילו לשמור עליהם, ולדאוג להם, זה יד לאחים. נשארו לי בסך הכל 5 ילדים, התחלנו עם 20 ילדים, 5 ילדים אחרונים, שרוצים שאנחנו נתמוך בהם ונוציא אותם משם. ביגוד, הנהלה, פסיכולוג, פסיכיאטר, לימוד עברית, לימוד תורה, תפילין, ליווי, כל זה שלך או שלך. עכשיו אני אדבר אליכם, ללב היהודי שלכם. אומרת התורה רבותיי, מידה כנגד מידה, תעשו טוב, תקבלו טוב. אומרת התורה הקדושה, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. מי שמוציא בן אדם, מחזיר אותו בתשובה, מחזיר אותו לחק מחשב, לצור מחצבתו, כפי תהיה, כמו שהוא מבקש, ככה יהיה. בנוסף לכל זה רבותיי, כל מי שמתקשר עכשיו, מקבל קמה של החידה הקדוש במתנה. טלפון כוכבית 9234. בנוסף, כל מי שיקח על עצמו 91 שקלים לחודש, נכנס להגרלה היום בלילה על 100,000. מחר, ההגרלה על 4 מתנות ייחודיות, מיני בר שבת, שואף שוטף, דרימי, ריתים לבית באיקיה בשווי 10,000 שקלים, ורכב טויוטה, לכל בין הזמנים, זה ההגרלות מחר. ביום רביעי, מאזינים ומאזינות, הגרלה מטורפת. ספר תורה, כולל נסיעה, שימו לב, ספר תורה, כולל התהלוכה שלכם. מאזין ששומע אותי כרגע, מוציא יקר מזולל, שאתה נותן את ה-91 שקלים האלה, א', זה, לכתחילה, אפשר לתת את זה מהמעשרות. לכתחילה, מעשרות. גם הגרלה, גם מעשרות. הגרלה על 100,000 שקל היום בערב. הגרלה על, על, על ספר תורה עם התהלוכה ביום רביעי הזה. ומאזינים, הבטחה של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, שאומר, רבותיי, מי שיתרום ליד לאחים, הילדים שלו לא יראו בשדות זרים. עכשיו נשארו לי 4 מאזינים אחרונים. יש כפר ליד שכם, אמא ובת אחת, תינוקת ו3 בנים. אני צריך 4 מאזינים, כשאתם לוקחים 91 שקלים, לקחתם ילד. חבר'ה, זה לא לקחנו פיצוחים עכשיו, קנינו את זה בחממה. לקחנו ילד. ילד שהולך להיות גדול הדור הבא. ילד ששלפנו אותו מכפר ערבי, ושמנו אותו בתלמוד תורה, והילד גדל. בהתחלה דיבר ערבית, אחרי זה התחיל ללמוד עברית, והילדים הללו שהעבר שלהם היה קשה, מי הילדים הכי מצלחנים בעולם, אתם יודעים? אלה היתומים, אלה המסכנים, שעבר שלהם קשה, הם יודעים דם מאין באת, אולן אתה הולך. מאזינים יקרים, מי לוקח את הארבעה האחרונים, כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234, ערב חג שבועות, כפה עליהם ארכי גיגית, אמר להם אם אתם עושים טוב, הנה העולם הזה שלכם, לא עושים טוב, לא צריך את העולם, עולם מלשון נעלם ואסתר, כוכבי 9234, אני עם ארבעה מאזינים, ארבעת הילדים הללו, מי ייקח אותם? תבוכו מפי עליון פי מיליון. אני רוצה לומר לכם, אני עם הארבעה האחרונים, תתקשרו עכשיו, ותגידו שלום, שמענו את עמי מימון. א', אנחנו רוצים להיכנס להגרלה על 100,000 שקלים היום בערב. ב', אנחנו רוצים בבקשה להיכנס להגרלה על ספר תורה ביום רביעי הזה. ג', רוצים את הפרסים, ד', רוצים את הקמיה של החידה הקדוש, אבל הכי חשוב, המחמוד, אז יש 1,000 שקלים היום בערב. ב', אנחנו רוצים בבקשה להיכנס להגרלה על ספר תורה ביום רביעי הזה. ג', רוצים את הפרסים, ד', רוצים את הקמיה של החידה הקדוש, אבל הכי חשוב, המחמוד הזה שלקחנו אותו, מוחמד, מחמוד, תשנו לו

0: 3-4. תודה רבה לכל האנשים היקרים, אין עליכם, פרסומות חדשות, בשורות טובות.
1: בשבילך ובשבילי.
2: חד וחלק בלעדי בסלקום אנרגי 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. לכל סעודה חלבית יש חסד,
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חג שמח ביש חסד.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
1: רק תתדעו יחס את הדוק.
2: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: נתיב החסד סופר זול. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
7: בשבילך ובשבילי.
8: כל ברמה 92.1 FM.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת באולפן זאב שלום. מיירת שוגל לפני זמן קצר אל עבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו מנדריזל מוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות באזור. כוח צהל תקף יותר מ-30 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון.

0: בדבר צהל נמסר כי בין היעדים שהותקפו מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים ששימשו לפעילות טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. כלי טייס של חיל האוויר בהכוונת אוגדת עזה חיסל מחבל חמאס שעסק בקידום מתווי צליפה נגד כוחות הפועלים מדרום רצועת עזה. בצהל אומרים כי המחבל היווה איום מיידי וחוסל באופן ממוקד, תוך נקיטת צעדים לצמצום פגיעה בבלתי מעורבים. צהל החל להשתלט על המשט סומוד העושה דרכו לרצועת עזה, הכולל כ-50 כלי שיט שיצאו מטורקיה. במהלך הפעילות נצפו כוחות צהל סמוך לאחת הספינות עולים על כלי השיט ומעבירים את הפעילים לישראל דרך כלי שיט של חיל הים. מקור פקיסטני אומר היום כי פקיסטן העבירה הלילה לארצות הברית הצעה מתוקנת מטעם איראן במסגרת המגעים לסיום הלחימה. במשרד החוץ האיראני אישרו כי טהרן אכן הגישה מענה להצעה האמריקנית האחרונה. והתחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: מחר מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום תהיינה רגילות בעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום ובלילה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. ביום חמישי מעונן חלקית עד בהיר וייתכן גשם מקומי, בלילה יהיה מעט קר מהרגיל לעונה.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן החדשות בצוות הורים בני ישראל.

0: שלום לכם, צהריים טובים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 FM. בדרך כלל בשעה הזאת מדי יום אתם שומעים כאן את יומן הצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. מעדכנים אתכם באמצע היום על אירועי היום השוטפים, החדשות. תהיה תקיפה באיראן, לא תהיה תקיפה באיראן, והאמת היא שאף אחד עדיין לא יודע. נערכים. אומרים שטראמפ הוא זה שצריך להחליט, אבל האמת היא שלב מלכים ושרים ביד השם. בעזרת השם שנדע ימים שקטים וניצחונות רבים על האויבים שלנו. אנחנו כאן ממשיכים ביום שידורים מיוחד יחד עם הארגון הקדוש והמיוחד, ארגון יד לאחים, שבמשך שנים ארוכות עושה הכל כדי להציל את הילדים והילדות מתוך התופת ומתוך השבי. ברגע של מצוקה, ברגע של משבר, נערה צעירה הולכת וחוצה את הקווים, מגיעה לכפר ערבי, נאלצת לפעמים להתאסלם, יולדת שם ילדים, ומגיעה למצב שהמציאות הופכת על פניה, והיא צועקת הצילו, וזעקת די, והיא מבקשת מיד לאחים, הכתובת היחידה שנותנת לה את המענה, שיצילו אותה, שיקחו את הילדים שלה, אותם ילדים שלומדים בבתי ספר, אותם ילדים שמתחנכים על פי תרבות האסלאם, ויוציאו אותה חזרה, יחד איתם, לחיק העם היהודי. לחג שבועות, שהוא חג מתן תורה, סביב סעודת יום טוב, עם המשפחה, עם הידידים. ובכלל, מודה אני בבוקר, שמע ישראל, קריאת שמע, על המיטה, ודברים שילד וילדה אמורים לדעת כבר מכיתה א', ובמקרה הזה, לפעמים גם בגיל מאוחר יותר, הם לא יודעים. בקושי עברית, הם יודעים. בתקופה האחרונה, בגלל המלחמה, ריבוי הפניות לארגון יד לאחים הלך וגבר. דווקא בתקופה הזאת, אותן נשים, אותן אמהות ואותם ילדים סובלים שם סבל שהוא בל יתואר. אנחנו שמענו כאן בבוקר ובמהלך השעות האחרונות סיפורים ממקור ראשון, מנשים שניצלו על ידי יד לאחים. הוציאו אותם משם, חילצו אותם משם, והם באו לכאן כדי לספר, אחרי שנים, מה הן חובות ומה הן עוברות ומה הן עברו. והאמת היא שהסיפורים האלה הם מסמרי שיער. יושבת כאן אישה, אמא לחמישה ילדים, מספרת איך הוציאו אותה מכפר ערבי, והיא אומרת, בלי יד לאחים לא הייתי היום בחיים, ולא יודעת איפה היו ילדיי. אם הם היו זורקים אבנים על יהודים חלילה, מבצעים פיגועים, או סתם מתחנכים לתרבות של שנאה. ואנחנו אומרים סתם, אבל זה לא סתם, זה נשמה יהודית, בשר מבשרנו. אנחנו כאן במהלך השעה הזאת רוצים לגייס כמה שיותר מאזינים, עד 30 במספר, לטובת אותם ילדים וילדות, אמהות שזועקות הצילו, וצריכות את העזרה של ארגון יד לאחים. שימו לב טוב מה קורה כאן הערב בתום השידור הזה. אחד המאזינים שלנו, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין, הולכים להיות הזוכים הגדולים בהגרלה הראשונה של יד לאחים. זה קורה היום בערב. 100,000 שקלים. זאת תהיה המתנה של אחד או אחת מכם. 100,000 שקלים ישירות לחשבון הבנק שלכם. בעוד יומיים, יום רביעי, ערב חג השבועות, הגרלה נוספת. אחד המאזינים הולך לזכות בספר תורה קדוש ומהודר. עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה, עם כל הדברים הנלווים מסביב. עכשיו יש לכם את ההזדמנות ביד אחת לעשות את המצווה הגדולה הזאת, מצוות פדיון שבועים. וביד השנייה, לקבל 3 כרטיסים להגרלה. לא אחד, לא שניים, 3 כרטיסים, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה גדולה יותר. אני חייב לומר לכם, מאזינים יקרים, הסכום שנדרש כדי להציל את הילדים והילדות האלה, הוא 91 שקלים לחודש ל-36 חודשים. הילד הזה, בטלפון הזה שאתם עושים, הוא ילד שרשום על שמכם לנצח. הילד הזה ילך לתלמוד תורה, ייכנס לישיבה, יתחתן, יקים בית נאמן בישראל. הילדה הזאת תלך לסמינר, תתחתן, תקים בית נאמן בישראל. זה בזכותכם. ואין ספק שאתם שותפים בדבר הזה. 91 שקלים לחודש. זה יוצא 3 שקלים ביום. מי לוקח ועושה את שני הדברים הגדולים האלה? גם עושה הצלת חיים, פדיון שבועים, וגם נכנס לשתי ההגרלות הגדולות של יד לאחים. אגב, בהגרלה הערב יש גם פרסים נוספים, כמו רהיטים לבית באיקאה בשווי 10,000 שקלים, טיוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, שואף שוטף, תמי 4 של שבת, ועוד הרבה הרבה הרבה דברים. הטלפון שאליו אתם מחייגים, שימו לב טוב מאזינים יקרים, 30 בלבד, כוכבית 9234, כוכבית 9234, זה המספר. תיקחו עכשיו את הטלפון, תגידו, אנחנו רוצים להיות ההצלה של עם ישראל, אנחנו רוצים להיות המצילים של הילדים האלה, ואולי אחד מכם יהיה הזוכה הגדול בהגרלה היום בערב. זה לא בעוד חודש, זה לא בעוד חודשיים. ההגרלה הזאת היום בערב, יחד עם יד לאחים, שרוצים להביא למצב שבסוף היום הזה לא יהיה אפילו מאזין אחד. לא יהיה אפילו ילדה אחת, ילד אחד, שנשארו מאחור. כוכבית 9234, כוכבית 9234. זה המספר שאליו אתם מחייגים, כוכבית 9234. אני רוצה שתשמעו ביחד איתי את דבריו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף. איך הוא דיבר? בחדווה, באהבה ובמסירות, לטובת אלה שיקחו עכשיו את הטלפון ויעזרו להציל את הילדים האלה. אותם ילדים יהודים שהיום קוראים להם מחמוד ומוחמד ומוסטפה ופטמה, ומחר יקראו להם ראובן ויצחק ויעקב ורחל ושרה, בזכות הטלפון הזה שלכם ידעו גם מה זה שמה ישראל ומודה אני. כוכבית 9234, כוכבית 9234, הנה מרן, בבקשה.
1: ידע חיוב, עושים נפלאות. אם אדם יכול לעזור להם, איזה מספה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מספה גדולה לעזור, מספה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מציל נפשות מישראל. אתם מוצאים מהסתרה חרה לקדושה. גם על המסה וגם על המבא. מי שיכול להציל, אשלח אלכו, מציל אחד מישראל, כאילו הוא הציל עולם מלא.
0: איזו ברכה גדולה של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. שמעתי הרבה מאוד הקלטות בעבר, כשמרן מדבר על ארגונים ועל עמותות, בכזו חדווה, על ארגון יד לאחים, ארגון קדוש ומיוחד, לא היה כדבר הזה. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כוכבית 9234, כוכבית 9234, תחשבו עכשיו על אותו ילד או ילדה, שהאימא שלהם זועקת הצילו, שהאימא שלהם זועקת הצילו אותי, תחלצו אותי מהכפר הערבי הזה, אני סובלת, אני מתייסרת, ואתם לוקחים עכשיו את הטלפון, ובזכותכם, האימא הזאת עכשיו מקבלת את ההצלת חיים. אתם יכולים גם לזכות במתן שכרה בצידה בעולם הזה. עכשיו, היום בערב, הגרלה גדולה של יד לאחים, 100,000 שקל מזומן. בעוד יומיים, ערב חג השבועות, חג מתן תורה, ספר תורה, עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה. כוכבית 9234, כוכבית 9234. הרב נתן ביבי, אתה נמצא איתנו כאן באולפן, שלום וברכה, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, יקי, תודה למאזינים, ואני רוצה באמת לפתוח בשיר ושבח לבורא עולם, על הזכות שאנחנו נמצאים כאן היום, על האפשרות שאנחנו נמצאים בה היום, שאנחנו רואים את אותם ילדים וילדות שעוזבים הכל בעזרת השם, ומביאים אותם חזרה לכאן, מיין יתחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקחך, ואנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא להחזיר לו את הילדים. אמרתי כאן קודם, אבא ואמא שמאבדים ילד, אחרי רבע שעה, אתם רואים אותם בלי צבע על הפנים. מי שמחזיר להם את הילד, איזה שמחה הוא גורם להם. הקדוש ברוך הוא מאבד פה שנים את הילדים שלו, שנים שהם נמצאים איפה שהם נמצאים, בעמקי הסתרה אחרה, ופתאום מגיע מישהו ומציל את הילד הזה, שולף אותו משם, ומחזיר אותו לאבא שבשמיים. הילד הזה שלפני שנתיים דיבר עוד בערבית, עכשיו מגיע מול הקודש הקודשים, הכותל המערבי, ואומר אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. למי זה שייך? לא אותו אחד שמתקשר עכשיו. כוכבי 9234, ואתם בפנים, אתם מקבלים ילד, ילדה, אתם יכולים להוסיף את זה בתעודת זהות, כל המלמדת בין חברות תורה, כי אילו ילדו, זה הזכות שלכם לדורי דורות, לא לעכשיו, לכל הדורות, את אשר ישנו פה עמנו היום ואת אשר איננו פה עמנו היום, אבל יגיעו, כי זה דורות, וזה מה שמרן אמר, תזכרו את זה, לכל הדורות, תזכרו את זה, כל מי שמציל נפש מהסתרה האחרה לקדושה, אין למעלה מזה.
0: כוכבי 9234, אנחנו התחלנו עם 30 מאזינים יקרים, ואנחנו כרגע עומדים על שישה ראשונים שכבר נלקחו, 24 נותרו. קודם כל מגיע לשישה האלה הרבה הרבה מחיאות כפיים כאן באולפן, באמת, כל הכבוד. אבל מעבר לזה עוד 24 מאזינים. כבר לא, 23? 23. יש לנו עוד מאזין אחד שלוקח. זה כל טלפון אחד כזה שלכם, זה טלפון של הצלת חיים. כל טלפון אחד כזה שלכם, עם 91 שקלים לחודש, זה שלושה כרטיסי הגרלה. הגרלה הזאת, זאת לא הגרלה אחת, זה שתי הגרלות, שרשרת של הגרלות, היום בערב וביום רביעי. ערב חג השבועות. היום בערב אחד המאזינים הולך לזכות, מעבר למצווה הגדולה של פדיון שבועים, הולך לזכות ב-100,000 שקל לחשבון הבנק שלו. רבותיי, אתה עושה מאמץ, אתה עושה השתדלות לקיים את מצוות פדיון שבועים, והקדוש ברוך הוא שולח לך אחר כך מתנה, 100,000 שקל, סוגר לך את הגמח, סוגר לך את ההלוואה, סוגר לך פה, סוגר, כל אחד מה שהוא צריך. יש פה גם רייטים לבית באיקאה בשווי 10,000 שקלים. יש פה תמי 4, שואף שוטף, טיוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים. זאת אומרת, יש פה סיכויים לזכות, זה לא פרס אחד, יש פה 5 פרסים. ומחרתיים, יום רביעי, הגרלה נוספת של יד לאחים. ספר תורה, עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה. כוכבית 9234, והנה יש לנו עוד 2 מאזינים נוספים, ברוך השם, אנחנו עם 21 מאזינים אחרונים, 9 כבר נלקחו. מי הוא העשירי? מי הוא המאזין העשירי של השידור הזה? כדי להציל את אותם ילדים וילדות של ארגון יד לאחים. אני אומר של ארגון יד לאחים, כי מרגע שמתקבלת הפנייה, על ידי אותה אישה, שנמצאת באותו כפר ערבי עוין, הם הופכים להיות משפחה של יד לאחים. עכשיו צריך את עם ישראל ואת מאזיני קול ברמה, כדי להוציא את זה לפועל. כוכבית 9234. כוכבית 9234. תשמעו מה קורה לילד, שבגיל 11, מוציאים אותו מכפר ערבי. עברית הוא בקושי יודע. מצמידים לו חונך יום יום. איך הוא נשמע כשהוא עולה לתורה? עולה לתורה בגיל בר מצווה. הילד הזה למד בבית ספר של ערבים. השם שלו היה מחמוד. פתאום קיבל שם חדש. פתאום הוא יודע מה זה מודה אני שמע ישראל. הוא יודע לברך את ברכת העלייה לתורה. תקשיבו, זה פשוט מטורף איך זה מרגש.
3: לא דובר עברית. ליוסי מוצמד חונך שמלמד אותו את השפה החדשה ואת חומר הלימודים שחסר לו.
4: חבריי את החבר עליי, אני עליי את חבר שלו עליי
5: אהבתי, אני אהבתי אותו.
3: יוסי משתתף בכל הפעילויות של יד לאחים, קייטנות מושקעות במיוחד וימי כיף מענים, ימי עיון והסתגלות, ויוסי מדביק את הפער. בבר המצווה של יוסי אין עין שנותרה יבשה. יוסי עולה וקורא בתורה ברעיתות מרשימה.
6: וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח בני ישראל מארצו.
2: אתה שמעת את זה, יקי? אתה שמעת את הדברים האלה? כשילד כזה עומד מול קודש הקודשים, מול קודש הקודשים, פותח ספר תורה, ורק לפני שנתיים איפה שהוא היה, ומי זכה לזה? אותו אחד שנתן בזמנו, והוציא את הילד הזה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי אל הקדושה, וזה מה שמרן אמר, להוציא מעשית רח על הקדושה, ואנחנו במלחמה. אני אומר את זה בפירוש, אנחנו במלחמה לא פשוטה, ומנסים לקחת את הילדים האלה, וכל ילד יש לו מאבק משפטי, ויש לו כל מה שזה, אבל אנחנו ננצח, כי עם הנצח צח לא מפחד מדרך ארוכה, ואנחנו עכשיו נמצאים איתכם המאזינים בצומת דרכים. אתם יודעים שיש פה ילדים שהאבא כבר מנסה להשיג דרכונים, להוציא אותם, להבריח אותם למצרים, לירדן, ללבנון, משם אין דרך חזור. עכשיו אנחנו עוד במצב שאנחנו יכולים להחזיר, ואנחנו נחזיר, כי אנחנו נלחמים בעזרת השם, בשם השם. אני מסתכל על הפסוק, ואמרו איש אל אחיו, אבל השמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. כך אומרים האחים, אבל אנחנו כן שמענו, אנחנו שומעים את הצרה של הילד הזה, אנחנו רואים את הילד הזה, ואנחנו יודעים שאנחנו כן נתקשר לכוכבית 9234, ונגיד שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה ילד אחד, אני רוצה ילדה אחת, אני רוצה 3 ילדים, כל אחד מה שיכול, אנחנו במרוץ נגד הזמן, והסיכוי שלנו להצליח הוא גדול, כי אתם איתנו ביחד.

0: הטלפון שאתם מחייגים אליו זה המוקד של יד לאחים, כוכבי 9234. ואתם לא מחייגים רק בשביל להיכנס להגרלה על 100,000 שקל או על ספר תורה, אתם יכולים גם בשביל זה, אבל אתם מתקשרים בשביל מצוות פדיון שבועים. והרמב״ם פסק שאפילו ספר תורה היחיד שנמצא בשימוש מוכרים אותו בשביל לקיים את המצווה הזאת. אז כל שכן וכל שכן כאשר מדובר בכספי מעשר, ערב חג מתן תורה, בואו נחבר עוד יהודים לתורה הקדושה. הם לא צריכים להיות במקום הזה שבו שונים יהודים, שבו מחנכים לשנאת יהודים. הם לא שייכים לשם, הם שייכים אלינו, ורק באמצעותנו אנחנו נוכל להחזיר אותם, מה שנקרא, למסלול. כוכבי 9234, כוכבי 9234, שואלים מתי ההגרלה על 100,000 שקל, מתי ההגרלה על ספר תורה. שימו לב טוב, מאזינים יקרים, היום בערב, היום בערב, כן, כן, אחד המאזינים הולך לקחת הביתה 100,000 שקל מזומן, ויש כאן עוד ארבעה פרסים נוספים, 10,000 שקלים רעיתים לבית באיקאה, רכב טיוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, שואף שוטף, תמי ארבע. ובעוד יומיים, יום רביעי, ערב חג שבועות, אחד מהמאזינים הולך לקבל מתנה, ספר תורה מעודר כמידי שנה. אתם יודעים משהו? אני אומר כמידי שנה. בואו נשמע, מאזינים יקרים, את המאזינה שזכתה בשנה שעברה בהגרלה הגדולה של יד לאחים. איזו התרגשות, תשמעו, הנה זה.
1: שלום.
2: מדבר חיים מארגון יד לאחים. את מכירה אותנו, נכון?
1: מכירה, כן.
2: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה לספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחי מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים, זכתה לספר התורה. אנחנו שמחים ומורגשים פה איתך ביחד.
1: וואו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
2: אמן.
1: וואי, תודה.
2: מזל טוב, מזל טוב.
1: וואו, תודה רבה. איזה בשורה.
0: זה פשוט מדהים. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, מאזין אחד נוסף, ביום רביעי הקרוב, יכול לברך את הברכה הזאת כשמתקשרים אליו מיד לאחים, בזכות זה שהוא מציל עכשיו את הילדים. אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים, זה הולך ונחטף, 17, עוד אחד נלקח, כוכבי 9234, כוכבית 9234, כרגע במוקד יש 6 תלפניות שהקווים שלהם פנויים. אתם יכולים להתקשר עכשיו כדי להציל ילדים. הילד הזה קוראים לו היום מוחמד, וקוראים לו מוסטפה, וקוראים, אני לא יודע את השמות אפילו. אני רואה פה את רשימת הכפרים הערביים שמהם נדרש חילוץ, ואני אומר, לא יכול להיות. אנחנו לא יכולים להשאיר את הילדים האלה ככה. אנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, אלה יהודים, בסדר, מה זה אשמה שלנו? זה גם לא אשמה של הילדים. את הילדים האלה בוודאי אפשר לשפוט, גם את האישה אפשר לשפוט. אבל עכשיו הם זועקים הצילו, והם מבקשים שיצילו אותם. הם מבקשים שיביאו אותם, מה שנקרא, מהשבי ומהתופת חזרה לחיים שקטים, רגועים, שלווים, שהילד ילך לתלמוד תורה בעוד שנה. שהילד ילמד תורה. שהוא ידע מה זה א' ב', לא איזה שפה ערבית שלא שייכת לו ולא קשורה אליו, ואיזושהי תרבות של השם ישמור וירחם. כוכבית 9234, זה הטלפון שלו אתם מחייגים, ומי יודע, אולי המאזין הזה שמחייג עכשיו, הוא יהיה הזוכה הגדול ב-100,000 שקל, היא תהיה הזוכה הגדולה בספר תורה מעודר. כוכבית 9234, אני רואה עכשיו שהקו ככה במוקד מתחיל להתפנות, ואני אומר, לא יכול להיות, יש פה עוד 17 ילדים, שהם מתחננים, שהם מבקשים. כוכבית 9234, אני רוצה שתשמעו פעם נוספת את מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף, איך הוא היה מדבר כשהיו מגיעים אליו הילדים של יד לאחים. אבל אני חוזר על הטלפון פעם נוספת, כי אתם עושים פה הצלה עם הילדים של עם ישראל. כוכבית 9234, כוכבית 9234, אנחנו לא מבטרים על אף ילד. הנה, יש לנו מאזינה אחת נוספת שלוקחת, אנחנו עם 16 אחרונים, אשריכם. אין על כל ברמה, באמת מרגשים ומחממים את הלב מה שאתם עושים פה. עוד 16. כוכבית 9234, תחייגו עכשיו, תשמעו את מרן.
3: יד לאחים עושים נפלאות. אם אדם יכול לעזור להם, איזה מצווה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור, מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מציל נפשות מישראל. אתם מוציאים מהסתרה חרן הקדושה. גם על המזה וגם על המבא. מי שיכול להציל, אשלח אלכו, מציל אחד מישראל, כאילו הוא הציל העולם מלא.
0: כוכבית 9234. מי שיכול להציל את הילדים האלה, אמר מרן, מציל נפשות בישראל. מוציא אותה מהסתרה האחרה לסתרה, לקודש. רבותיי, כוכבי 9234, אני לא מוותר, הנה יש לנו עוד 15, עוד ילד אחד שנלקח. איזה יופי מה שקורה כאן בשידור, קצב מדהים, אשריכם. מי יהיה גם המאזין, שביד אחד עשה את המצווה וביד השנייה לקח 100,000 שקל הביתה. זה תמריץ, זה מתן שכרה בצידה. יש היום בערב הגרלה של יד לאחים. פרס ראשון, 100,000 שקל. פרס שני, רעיתים לבית באיקאה, שווי 10,000 שקלים. עוד פרס, טיוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, שואף שוטף משוכלל, מקצועי, תמי ארבע של שבת. מתנה אליכם הביתה. חבר'ה, אבל זה מתן שכרה בצידה, יש פה את המצווה הגדולה והעיקרית, שזאת מצוות פדיון שבועים. כוכבית, 9234. ומה קורה כעבור יומיים? לא זכית ב-100,000 שקל? לא זכית? יש הגרלה אחת נוספת. גם להגרלה הזאת אתם מקבלים 3 כרטיסים ולא כרטיס אחד. ההגרלה הזאת, מאזינים יקרים, אחד המאזינים הולך לקבל מתנה, ספר תורה מעודר, עם תהלוכה ועם סעודת מצווה. תכניסו אותו לבית הכנסת שקרוב לביתכם, אתם תחליטו איזה בית כנסת, תעשו את התהלוכה בעיר שאתם רוצים, אתם תחליטו איפה. יד לאחים מפיקים לכם את הכל מההתחלה ועד הסוף. כוכבית 9234, כוכבית 9234, והנה ברוך השם אנחנו עם מאזין אחד נוסף, אשריכם ישראל, אנחנו יורדים ל-14 אחרונים, אין על כל ברמה שאתם יודעים שיש ילד עכשיו שרואה את אמא שלו בבוקר בוכה ובערב סובלת, כי היא חובה מה לעשות, אני לא רוצה להגיד פה בשידור כי בכל זאת יכול להיות שיש ילדים שמקשיבים, אבל אתם יכולים לדמיין מה האיסורים הקשים שאישה כזאת בסיטואציה כזאת עוברת עם ילדים קטנים, והילד הזה עכשיו חכה שאתה או את תתקשרו, וזה לא סתם להתקשר בשבילה, זה ממש בהגדרה המדויקת של פדיון שבועים. שמעתם מה מרן אמר קודם? זה מציל נפשות בעם ישראל. לקחת ילד שלומד היום בבית ספר עם מחבלים בפוטנציאל ולהעביר אותו ללמוד חומש, ללמוד הלכה, ללמוד גמרא, לגדול כמו שילד יהודי גדל. כוכבית 9234, כוכבית 9234. תשמעו את ההקלטה הזאת שהיא משקפת את המלחמה הזאת שאנחנו נלחמים על הילדים האלה פה יחד עם ארגון יד לאחים, שתבינו בדיוק במה מדובר. כן, רק שתשמעו את המילים האלה ותבינו על מה המלחמה.
4: ואללה סדקני, הילדים האלה זה ילדים שלנו ואנחנו נלחם עליהם, נלחם עליהם. תשמע טוב טוב מה אני אומר לך, הילדים האלה ואללה יזרקו אבנים על חיילים,
0: זה נקטע, אנחנו ננצח, זאת מלחמה ואנחנו ננצח. זה קטע מתוך כתבה ששודרה בתקשורת לפני כמדומני שנתיים, שלוש, משהו כזה, והערבי הזה מדבר על אותם ילדים, אנחנו נלחם עליהם, זאת מלחמה ואנחנו ננצח. עכשיו אני לא הולך לריב עם הערבי הזה, כן? כולו איזה מכה קטן, אבל מה זאת אומרת הוא יגיד אנחנו ננצח? אנחנו בטלפון אחד יכולים לנצח אותם חזרה, להוציא משם את הילדים האלה. אני לא עכשיו מתחיל להיכנס לחשבונות למה קרה, איך קרה, אני רוצה להוציא אותם משם. כוכבית 9234, כוכבית 9234. רבותיי, אנחנו לא נותנים לילדים האלה לגדול חלילה וחס תחת האיומים האלה ותחת התרבות הזאת שהם יהודים, הם לא יכולים לסנוע יהודים, השם ישמור ורחם. הילד הזה צריך ללמוד א' ב' עברית, שמה ישראל, מודה אני, מה זה חג מתן תורה, הוא לא יודע, הוא לא יודע, וזה בזכותכם יקרה. כוכבי 9234, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אבל לפני כן, עוד שני מאזינים שהתקשרו כדי שאנחנו נדע שבשעה הזאת אנחנו עומדים ביד. אני אומר לכם עכשיו, רגע שנייה, עזבו הכל. כהורים לילדים, לכל אחד ואחת מאיתנו, ברוך השם, יש ילדים שיהיו בריאים עד 120. יש כאן הבטחה, שיושב פה הרב נתן ביבי איתי פה בשידור, והוא שמע אותו, הוא שמע אותה במו אוזניו, ממרן שר התורה רב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. כשהביאו בפניו את המקרים של הילדים ביד לאחים, מרן הבטיח, שימו לב טוב, מי שיקח על עצמו לאמץ ולהציל את הילד או את הילדה, יזכה שילדיו לא יראו בשדות זרים לעולם. זה כבר שווה הכל. כמה אנחנו מתפללים ומקווים לחינוך הילדים, להצלחה גדולה בעניין הזה. מרן הרב קניאבסקי הבטיח שמי שלוקח את הטלפון עכשיו מאמץ את הילדים של יד לאחים שהולכים להציל אותם ולחלץ אותם מהכפרים הערביים ולתת להם בהמשך אחר כך מעטפת שלמה של מחייה, ילדיו שלו לא יראו בשדות זרים לעולם. איזו ברכה, הנגע הזה לא ייגע בתוך הבית שלו. כוכבית 9234. אנחנו עם 14 מאזינים אחרונים, ואני רואה יש 4 קווים פנויים במוקד. אמרתי 2 מאזינים שהתקשרו, אבל 4 קווים פנויים במוקד, אז 4 מאזינים שהתקשרו. אם יש 5, מה טוב ומנעים. כוכבי 9234, קו 1 נתפס, אנחנו עם 3 קווים. אני רוצה לראות את הטלפון מצלצל, תתקשרו. יש הגרלה היום בערב 100,000 שקל, יש הגרלה בעוד יומיים, ספר תורה מהודר עם התהלוכה, עם סעודת המצווה, זה יכול להיות שלכם. 100,000 שקל ותורה קדושה. זה לא עניינים של מה בכך, שתי הגרלות, היום בערב וביום רביעי. הנה עוד קו אחד נתפס, אנחנו עם 2 קווים פנויים. עוד 2 מאזינים שיחייגו עכשיו, כוכבית 9234. כוכבית 9234, הילד הזה, שאתם מחייגים, אתם לא מכירים אותו עכשיו, אבל הוא יהיה רשום על שמכם לנצח. הזכויות יהיו לנצח נצחים. כוכבית 9234, מיד אחרי הפרסומות. אנחנו נשמע פה סיפור ממקור ראשון. יושבת איתנו פה אורחת בשם ליאת, שתספר מה זה חילוץ, שתספר מה זה הילדים שיוצאים משם. איזה הצלת חיים זה פשוטו כמשמעו. ותשמעו סיפור אחד של יד לאחים מתוך מאות מאות סיפורים, לצערנו הרב במרוצת השנים, איך זה נשמע ואיך זה נראה ומה זה מרגיש. כוכבית 9234, כוכבית 9234, גם בזמן הפרסומות, לא להסס להתקשר, להביא אותנו לעבר היד, שלא נשאיר את הילדים האלה מאחור. כוכבית 9234.
5: הקול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
8: נוף ירושלים.
7: לפרטים חייגו 0264-15999.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
12: סום בגדול. נתיב
13: החסד סופר זום. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו. תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז. ממליצים מאוד.
3: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. סקודה. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
7: שיח חשמל והמזרוג.
8: 03-504-5000
9: בשבילך

0: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור המיוחד יחד עם ארגון יד לאחים, ארגון קדוש ומיוחד שבמשך שנים ארוכות עושה הכל עבור מצוות פדיון שבויים כדי לחלץ את אותם ילדים וילדות שנמצאים לרוב בכפרים ערביים, וזה לא רק החילוץ עצמו אלא זה גם לאחר מכן הדירות מסתור והפסיכולוגים והטיפולים הרגשיים והליווי המשפטי והחונכים והחונכות והשבתות למשפחות, כדי שירגישו באמת שיש להם בית והעם היהודי מחבק אותם. אנחנו מדברים בשעה הזאת על המקרים הדחופים והקשים מאוד של אותם ילדים שזועקים יחד עם האימהות שלהם הצילו ודי, ואנחנו לא מסוגלים יותר, ומבקשים באמת את העזרה הזאת של עם ישראל. ובזכותכם, ב-91 שקלים לחודש, ל-36 חודשים, יש לכם את היכולת להציל ילד שיהיה רשום על שמכם לנצח נצחים. כוכבי 9234, זה הטלפון שלו אתם מחייגים. מצוות פדיון שבויים, לא צריך להכביר במילים, כל מי שיודע יודע שזו המצווה החשובה ביותר בתורה. מי לוקח עכשיו את הטלפון? נותרנו בסך הכל עם 12 מאזינים אחרונים, ומחייג איתנו עכשיו כוכבי 9234. שימו לב טוב, אחד המאזינים שלנו הולך לזכות היום בערב בהגרלה הגדולה של ארגון יד לאחים, 100,000 שקלים, זה הפרס הראשון. 100,000 שקלים היום בערב. יש רואה חשבון ועורך דין שמלווה את כל ההגרלה הזאת. יש פה עוד 4 פרסים נוספים, קטנים יותר, אבל גם פרסים שווים מאוד. רהיטים לבית בשווי של 10,000 שקלים לרכישה באיקאה, רכב של טויוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, שואף שוטף, תמי 4. זה גם מתנות למאזינים נוספים. ובעוד יומיים, ערב חג השבועות, אחד המאזינים הולך לקבל, שימו לב טוב, ספר תורה מהודר עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה. תחליטו באיזה בית כנסת, באיזו עיר. אבל בעיקר אתם עושים מצווה גדולה של פדיון שבויים. הנה, יש לנו מאזין אחד נוסף, ברוך השם, 11 אחרונים כבר. כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון שלו אתם מחייגים עכשיו. הנה, יש לנו מאזינה אחת נוספת לפי העדכון מהמוקד, זאת אומרת, אנחנו יורדים כבר 10 מאזינים אחרונים. הילד הזה, שהיום קוראים לו מוחמד או מחמוד או מוסטפה או לא משנה איזה שם, מחר יקראו לו בשם יהודי. זה יהיה בזכותכם מאזינים יקרים. מחר הוא ידע מה זה מודה אני, מה זה שמה ישראל ומה זה חג השבועות. כוכבי 9234, כוכבי 9234. הבטחתי לכם לפני הפרסומות שאנחנו נשמע כאן את הסיפור של ליאת, שהגיע לכאן במיוחד לאופן לטובת השידור הזה. שלום וברכה, צהריים טובים ליאת.
1: צהריים טובים.
0: אז בואי תספרי לנו איפה הסיפור שלך מתחיל.
1: הסיפור שלי מתחיל בגיל 18, מבית נורמטיבי. אני רוצה להוסיף בעניין הזה שאנשים חושבים שזה מגיע מבתים הרוסים. לא, אני גדלתי בבית נורמטיבי, מורים שעבדו והשקיעו. ובאיזשהו שלב בחיים מצאתי את עצמי בלי חום ואהבה, מחפשת את זה בחוץ. נפלתי, אני קוראת לזה נפילה כי זה פשוטו כמשמעו נפילה. נפלתי בקשר עם בחור שהוא מהמגזר. בהתחלה לא ידעתי את זה כל כך, אחרי 3 שבועות, חודש, שהם מפילים נשים ובחורות עם הפה שלהם. נפלתי גם אני, וזה מתחיל להיות מגורים ביחד. נידות עם המשפחה, נידות עם הבית, בלי חברה ובלי אף אחד. רואה את עצמי שאין לי ברירה אלא לחיות איתו. התחלנו לחיות יחד, ועם הזמן התחילה אלימות מילולית, שם זה מתחיל. התחילה אלימות מילולית, ויחד עם זאת התחיל אלימות פיזית. עם הזמן אני נקלטת להיריון ראשון, מביאה את הילדה, כל הזמן בשמירה עליי ש... אני לא אלך חלילה ויעשה הפלה, ואם זה כרוך בלינול אותי בחדר ובבית שעות, והולך וחוזר ומנהל חיים כפולים גם. ועם הזמן זה מתחיל להיות ממש אלימות, ממש פיזית.
0: כלומר, שאנחנו אומרים כאן ומדברים על נשים שצועקות הצילו ולא יכולות יותר, את הכרת את זה מקרוב, את הרגע הזה שהגיע.
1: כן. האמת, הנקודה היא שבית עוררתי, זה אחרי שהייתי מורדמת ומונשמת אחרי מכות. קיבלתי את החיים במתנה. הייתה לי חברה שהייתה ניצולה של יד לאחים, וגם לי היה את האומץ, ואני חושבת שאם לא הייתי מחולצת על ידי ליד לאחים, אני לא יודעת איפה הייתי היום ואיפה הבנות שלי היו היום.
0: וואו.
1: אני רוצה לציין למאזינים ולמאזינות העיקרים.
0: מה הכוונה כשאת אומרת שאת לא יודעת איפה היית היום? זאת אומרת, יש שאלה של זה עניין של חיים ומוות?
1: ברור, אני הייתי בין חיים למוות.
0: זאת אומרת, זה, כאילו, כשאת אומרת, האירוע הזה של המורדמת ומונשמת זה כתוצאה.
1: כתוצאה מאלימות פיזית, ממש וואו. אלימות פיזית מאוד קשה. וכשקיבלתי את החיים במתנה, אמרתי עד לפה, זה כרוך בזה שהילדים רואים את האמא מקבלת מכות, וזה טראומות לילדים.
0: מרימה טלפון ליד לאחים?
1: מרימה טלפון ליד לאחים, חוזרת אליי עובד סוציאלית תוך 7 דקות, ולוקחת ממני פרטים. זה כרוך בזה שאני מדברת ממש בפחד, ולא יכולה להגיד איפה אני נמצאת. זה מחזיר אותי ממש אחורה, כי אני יודעת באיזה מצב נשים עכשיו שם נמצאות, ואין להם אפשרות לצאת בלי עזרה, וזה ארגון יחיד שבאמת מוציא ונותן לנו להתחיל, איך שאומרים, את החיים מחדש. זה כרוך בהרבה משאבים, זה דירות מסתור, זה פסיכולוגים לילדים, כי בסך הכל הילדים שם חווים טראומה. אני רוצה להוסיף משהו.
0: כן.
1: היום ברוך השם, הבנות שלי כבר גדולות, אבל אני בטוחה שהיום, אם הייתי נשארת, הבנות שלי היו נשואות שם עם ילדים בגיל 16, מקבלות מכות.
0: זאת אומרת, הצלה ממש, שלך, של הילדים, של הילדות במקרה הזה.
1: כן.
0: אז שומעים אותנו הרבה מאוד מאזינים, אין לנו עוד הרבה זמן. ואנחנו ממש חייבים להציל פה את 9 ילדים האחרונים שנותרו. מה את אומרת למאזינים שמתלבטים, מסתפקים?
1: אני אומרת למאזינים שמתלבטים, זה יכול לקרות בכל בית, זה יכול לקרות לכל אמא. תחשבו על זה שאם הילדים נשארים שם, זה ילדים, בנים, בנות, לא משנה, הם רק סובלים, והם לא אשמים בשום דבר. והם זועקים שם לעזרה, וזה באמת רק עם העזרה של המאזינים שלנו היקרים. גם לי עזרו דרך מאזינים כאלה יקרים, שהיום אני כבר בחוץ כבר כמה שנים. ואם לא היה את העזרה של עם ישראל היקר, אני לא הייתי פה היום.
0: שם ישמור, וברוך השם את איתנו,
1: ברוך
0: ואתם
1: השם.
0: היום פה חלק מעם ישראל וחוגגים את חגי ישראל,
1: אני,
0: והילדים סופגים
1: מסורת
0: ויהדות.
1: כן. שיום ולילה אני באמת מודה לארגון היקר הזה שבמשפחה שלי, שבלעדיהם לא הייתי פה כרגע, והבנות שלי לא היו במצב שהם נמצאות היום.
0: כן. ליאת, אנחנו ניתן לך רגע לנשום, לשתות מים ולהירגע. אני רוצה לפנות אליכם מאזינים יקרים. כוכבי 9234. זה הטלפון שלו אתם מחייגים עכשיו. כוכבי 9234. אנחנו לא צריכים עוד הרבה מאזינים. אנחנו צריכים עוד 9 מאזינים נוספים כדי להגיע ליעד של השעה הזאת. התשעה האלה ביד אחת עושים מצווה גדולה של פדיון שבויים. אתם שומעים את מה שליאת מספרת כאן. והיא אומרת, אם לא עם ישראל שהצילו אותי אז ויצילו את הילדים היום, אני לא הייתי כאן. זאת אומרת, הילדים האלה עכשיו זה עניין מבחינתם לא רק של פדיון שבויים, זה גם עניין של חיים ומוות. כוכבית 9234. כוכבי 9234, והנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו יורדים 8 אחרונים. אשריכם ישראל, יש הגרלה גדולה היום בערב של יד לאחים. מאזין אחד הולך לקבל 100,000 שקלים פרס, עם עוד פרסים נוספים למאזינים נוספים, 10,000 שקלים רעיתים באיקאה, וטויוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, ושואף שוטף, וטמי 4, אבל זה מתן שכרה בצידה, עוד יומיים יש הגרלה נוספת על ספר תורה. זה בצד, זה שכר לעולם הזה. אבל אמר מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ואני רוצה שתשמעו פעם נוספת את ההקלטה, כדי שתבינו איזו זכות יש לו למאזין, למאזינה, למי ששומע לדברי מרן, לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתנו, כוכבית 9234. הנה מרן, תקשיבו.
2: יד החיים עושים נפלאות, אם אדם יכול לעזור להם, איזה מצווה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור, מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מוציא נפשות מישראל, זה מוציאים מהסתרה חרה לקדושה, גם על המסה וגם על המבא. מי שיכול להציל, אשלח לכו מציל אחד מישראל, כאילו הציל עולם מלא.
0: כוכבית 9234, יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, אנחנו עם שישה מאזינים אחרונים כדי לסיים את השעה הזאת. מי הם המאזינים האלה שיחגו עכשיו לכוכבית 9234, יקבלו ביד אחת, בלי סייגים, בלי הגרלות, מצווה גדולה מאוד של פדיון שבועים. אין לזה אח ורע למצווה הזאת. צריך אפילו לצאת ולמכור ספר תורה יחיד בהיכל כדי לקיים את המצווה הזאת ולהציל נפשות בישראל. כל שכן וכל שכן כספי מעשר. כל שכן וכל שכן מאמץ והשתדלות של מה? של 91 שקלים בחודש, 3 שקלים ביום. להציל ילד שהיום קוראים לו מוחמד ומוסטפה, ואולי חלילה יבצע פיגוע ויזרוק אבנים על יהודים, והוא יהודי! צריך לקרוא לו יעקב, יצחק, אברהם. היום קוראים לה פטמה, והיא צריכה להיקרא שרה, והיא צריכה להיקרא רבקה, וזה יהיה בזכותכם. כוכבית 9234, כוכבית 9234, זה יהיה רשום על שמכם, מי שיקח עכשיו את הטלפון ויחייג, הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם חמישה מאזינים אחרונים, חמישה אחרונים שיחייגו עכשיו, כדי שאנחנו נעמוד ביד. כוכבית 9234, כוכבית 9234, ליאת, רגע אחד לפני שאנחנו נפרדים ממך, אני רוצה שתגידי משפט אחד, כי אני צריך עוד חמישה מאזינים, וזה חמישה ילדים, וכל ילד זה עולם שלם פה. בבקשה.
1: אני רוצה להגיד לעם ישראל היקר, ואת מי ששומע אותנו כרגע, שאולי אנשים ומאזינים לוקחים את זה כמשהו פשוט, אבל זה משהו גדול, שזה לוקח הלאה, וזה העתיד של ילדים, שאמרתי, ואני אחזור על זה שוב, שהם לא אשמים בשום דבר, שבכל זאת הם חלק מעם ישראל, והם ילדים יהודים ובנות יהודיות שחלילה הזמן עוזל וזה העתיד שלהם. אם עכשיו לא יוצילו אותם ויוציאו אותם, זה עלול לעלות יקר.
0: וזאת אומרת אמא, אמא לילדות שחוותה את זה מקרוב והצילו אותה וחילצו אותה מאותו מקום שבו היא הייתה. ויש לנו פה עוד ארבעה מאזינים אחרונים כנגד ארבעה ילדים נוספים שצריכים את העזרה שלכם. כוכבי 9234, כוכבי 9234, ומי יודע מאזינים יקרים? אולי המאזין הזה שמתקשר עכשיו, אולי המאזינה הזאת, ארבעה האחרונים, מי מביניהם יהיה הזוכה הגדול בהגרלה של יד לאחים? גם 100,000 שקל יכולים לזכות, גם ברעיתים לבית באיקאה בשווי 10,000 שקלים, גם רכב טויוטה סיינה, גם תמי 4, שואף שוטף, ובעוד יומיים הגרלה נוספת על ספר תורה עם התהלוכה עם סעודת המצווה. כוכבי 9234, הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, יש לי דמעות בעיניים מהתרגשות. עוד עוד ילד ועוד ילד, אנחנו עם 27 ילדים עד עכשיו, השלושה האחרונים. מי תהיה לו את הזכות לקיים את מה שאמר מרן להציל נפשות בעם ישראל? שמעתם את הדברים מפי קודשו? אני לא מספר פה סיפורים. מרן אמר להציל נפשות בעם ישראל, זה גם שכר בעולם הזה וגם בעולם הבא. ואיזו זכות גדולה. כוכבית 9234. הרב נתן ביבי, אני בלחץ גדול מאוד, האם יהיו לנו את השלושה מאזינים האחרונים? יש לנו מאזין אחד, אז השניים האחרונים כבר. אני לא יודע מה יקרה כאן, אבל אני בטוח שיהיה את המאזינים שיתקשרו ויהיה להם את הזכות. השאלה למי?
3: אתה יודע שזה שני ילדים? אתה יודע ששני ילדים שנמצאים שם עכשיו באזור המעלה, נמצאים שם ורוצים לצאת אחרי כל כך הרבה שנים שהם שם, ויש עכשיו הזדמנות מטורפת, דברים שלא חוזרים ורגעים באמת היסטוריים שהבעל עצור, לא משנה הסיפור עצמו, אבל יש פה שני ילדים קטנים שצריכים לצאת משם, ואנחנו הולכים לעשות את זה. כוכבי 9234 זה טלפון שנותן להם בעזרת השם חיים וגם חיים רוחניים, ולמי שמתקשר נותן לו את הזכות הגדולה הזאת, את האפשרות הזאת. אשרנו שזכינו בדור הזה בפרוטות להציל נשמות.
0: שני הילדים האחרונים, אני עדיין לא רואה את הטלפון מצלצל במוקד עבורם. כוכבי 9234. ומי יודע, מאזין יקר, אולי בזכות המצווה הגדולה הזאת שאתה עושה עכשיו, מצוות פדיון שבועים, להציל את הילד הזה מהכפר הערבי ולתת לו עתיד בעולם היהודי, בעם ישראל, אתה גם תהיה זוכה ב-100,000 שקלים היום בערב. מאמץ קטן, השתדלות, ובורא עולם ישיב לך כפל כפליים. כוכבי 9234, הנה יש לנו ילד אחד נוסף, אנחנו עם הילד האחרון. האחרון רבותיי.
4: היא הכך למטה, בלב שלב אמונה, תגיד.
0: כוכבי 9234, כוכבית 9234, אני רוצה לראות את הטלפון האחרון במוקד, נורה.

כוכבי 9234, איפה הילד האחרון? אני לא מאמין. צריכים להחזיר אותו לעם ישראל, שהילד הזה ידע מה זה מתן תורה, מה זה חנוכה, מה זה פסח, מה זה שבת, שמה ישראל. כוכבי 9234, בתקווה שיהיה לנו את הילד האחרון בפרסומות ובחדשות. כוכבי 9234.

0: פור. חד וחלק. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, חמישה בוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, חמישה ושישה חדרים, מפרט פרימיום, תכנון

0: רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לכיבוד ללומדים כל הלילה. יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
3: חג שמח ביש חסד.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו, חייגו עכשיו 0533-580-540.
7: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. השר זאב אלקין, האחראי על שיקום הצפון והדרום, התייחס בוועידת איגוד התאגידים העירוניים באילת למתיחות הביטחונית וטען כי יש אפשרות ריאלית של חידוש הלחימה. אנו ערוכים מזמן ועשינו הרבה באיראן, אך אם נוכל נעשה עוד, אמר אלקין והוסיף כי יחד עם זאת גם מצור על הכלכלה האיראנית טוב לישראל וגם המשך של המצב הנוכחי הוא טוב. הוא ציין כי הדבר היחיד שיכול להיות רע הוא הסכם כנוע. דובר צהל בערבית אביחי דרעי פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. מדובר בכפרים חרוף, בורג' אל-שמאלי ודבעל. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת קיימה היום דיון חסוי שעסק במצבה של הרשות הפלסטינית ובחשש המרכזי מפני ההסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון. הדיון ריכז עליו נתונים ביטחוניים מורכבים על אודות המתרחש בשטח לצד הערכות מודיעיניות מעודכנות של הגורמים המקצועיים במערכת הביטחון. בדיון השתתפה גם נציגת אגף המודיעין של צה"ל שחשפה כי ברשות

0: הפלסטינית מחכים בין היתר לבחירות בישראל, בתקווה שתקום ממשלה שתשחרר להם את הכספים. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע במסגרת הסכם פשרה כי לשלושה צעירים ערבים שהושעו בתקופת שני בחורי ישיבה בעיר העתיקה בירושלים לפני כשלוש שנים, ישלמו להם פיצוי של כ-60 אלף שקלים. התוקפים הושעו בעבר בתקיפה ממניע גזעני, ולאחר מכן הוגשה נגדם תביעה אזרחית בידי עורך הדין חיים בליכר מארגון חוננו. סוכנות הידיעות הרשמית של בלרוס הודיעה כי המדינה פתחה בשיתוף עם רוסיה בתרגיל להספקת נשק גרעיני והכנה לשימוש בו. על פי ההודעה, מטרת התרגיל היא לבחון תקינות הציוד ולשפר את הכשרת הכוח של האדם לתפעול נשק גרעיני. עוד נאמר שמדובר בתרגיל מתוכנן שלא נועד נגד מדינה כלשהי. המרכז הרפואי נעשי הממוקד בימים אלה בשער בנימין בשיתוף קרן ישראל אחת צפוי להיפתח במהלך שנת 2027, עשור לאחר טקס הנחת אבן הפינה למרכז. מהמועצה האזורית בנימין נמסר כי העבודות לקידום הקמתו של המרכז נמשכות, וכי בימים אלה מתבצעות במקום עבודות פנים משמעותיות במטרה לקדם את המיזם לקראת סיומו. במועצה מציינים כי מדובר באחד המיזמים המשמעותיים ביותר שמקודמים כיום עבור תושבי בנימין, והוא צפוי לחולל שינוי של ממש במענה הרפואי הזמין באזור כולו. והתחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר מונן חלקית עד בהיר ומידות החום תהנה רגילות בעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובלילה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. ביום חמישי מונן חלקית עד בהיר ויתכן גשם מקומי, בלילה יהיה מעט קר מהרגיל העונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן החדשות בצבר אריה וישיניאק.

0: הכל לטובה, שכל מה ש...
1: תוראים טובים, מאזינים בקרים, קול ברמה.
0: חייב אדם לזכור, חייב אדם לזכור, שכל מה שעושה השם הכל לטובה, שכל מה שעושה השם הכל לטובה.
1: תוראים טובים, מאזינים בקרים, ערב חג שבועות, מה שעושה השם זה לטובה ולברכה. תודה רבה לטכנאי השידור שלנו ארי בשיניאק. נזכה לראות בחופתו בעזרת השם מחיי אבי ואמו. איי איי איי רבותיי, בעוד יומיים וחצי כולנו נלך לקבל את התורה. זה הולך להיות משהו גדול מהחיים. כתוב שבמעמד הר סיני, עם ישראל כולו בהתגלמותו, זכו לרפואה שלמה, זכו להצלחה גדולה, זכו לכל הדברים הגדולים, וזה מה שמושך אותנו רבותיי, על פי הוראתו של הרבי מחב"ד, שכולנו נלך לשמוע עשרת הדיברות, כולל הילדים, כולל הצעירים, כולל הנשים, כולם ילכו לשמוע עשרת הדיברות. מה המיוחד בעשרת הדיברות רבותיי? יש גילוי אור אין סוף ברוך הוא, בעצם קריאת התורה, בעצם כל הדברים הטובים הללו. אז אם כן חברים יקרים, רדיו קול ברמה, שלום לכל המאזינים היקרים והחביבים. היום זה יום של גאולה, מתן תורה בפתח. יש לנו פה הפתעת ענק למאזינים ולמאזינות שלנו. חבילה מושלמת, אדירה. תכף יהיו פה גם אישי ציבור, רבנים, משהו שלא קורה כל יום, מדבר בנושא ההלכה עם הרב יעקב סיני, שהוא גם בדרכו לכאן, מחפש חנייה בצומת איפשהו בכיוון רדיו קול ברמה. ואני רוצה לומר לכם רבותיי, מאזינים ומאזינות, זה הולך להיות משהו גדול מאוד. בעזרת השם יתברך, בעוד 5 שעות מעכשיו, הולכת להיות הגרלה על 100,000 שקל. כן, כן, רבותיי, שמעתם נכון. 100,000 שקלים הגרלה. מחר הולכת להיות הגרלה, שימו לב, על שואף שוטף דרימי, על רכב טויוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, 7 מקומות, 8 מקומות, על מיני בר שבת, ועל רהיטים לבית של איקאה בשווי 10,000 שקלים. שמעתם מאזינים? כל זה, כל הטוב הזה, הולך להיות מחר. היום 100,000 שקל. מחר כל הפרסים שאמרתי. ביום רביעי הגרלה על ספר תורה, כולל התהלוכה, כולל הרכב, כולל כל האירוח, הצגה של ממש. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו עכשיו בשעתיים נדירות ביותר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, זו התורה הקדושה. המתנה שהתורה נותנת לנו, זה הכוח להוציא יקר מזולל. זה להוציא יקר מזולל. כתוב מוציא יקר מזולל כפי תהיה. אם בן אדם מוציא את השושנה מהחוכים, אנחנו זוכים לכל הדברים. מה שהוא מבקש, ככה קורה. מה שהוא מתפלל, ככה שומעים את התפילה שלו. לכן, ואם אנשים הולכים למזרקי הרבים גדולים, הרב יגאל כהן וזה, הרב מברך, קורא הדברים. למה? מי שמוציא יקר מזולל, מי שמוציא את היעלום מאותו אפר ולכלוך, כפי תהיה, כמו שהוא מתפלל, ככה יהיה. אז ההגרלה הזאת, רבותיי, הולכת להיות ביום רביעי הקרוב. היום בלילה הגרלה על 100,000, מחר הגרלה על כל סט מוצרי החשמל שאמרתי, כולל 10,000 שקל איקאה, כולל מיני בר, שבת, כולל שואף שוטף, כולל רכב טויוטה, לכל בין הזמנים. זה מחר, ויום רביעי, הגרלה על ספר תורה. רוצים להשתתף, חייגו אלינו עכשיו לטלפון הבא. אני מוסר את הטלפון רבותיי, אתם מחייגים, שימו לב, רגע, איפה זה? מיד. כן. שימו לב, הטלפון כוכבי 9234, זה מספר הטלפון. כל מי שרוצה, להשתתף, יחייג עכשיו. כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון. כוכבי 9234, זה מספר הטלפון. חברים יקרים, מחייגים, חסים להגרלה. כמה זה עולה? 91 שקלים לחודש. בנוסף, כל מי שמחייג עכשיו גם, מקבל את הקמיה של החידה הקדוש. מה זה הקמיה של החידה הקדוש? מורנו הרב חיים יוסף דוד אזולאי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב אזולאי, כידוע אנחנו לומדים את הפירושים של החידה הקדוש, את הספרים שהרב כתב, אבל תבקשו גם את הקמיה של החידה הקדוש, קמיה מכסף טהור, קמיה מיוחד. ואני אשתף אתכם בסיפור, לפני שאנחנו מתחילים, מה אנחנו עושים פה, סיפור שאני אישית מכיר את הסיפור, מאיפה הכל התחיל. ילדה בת 12, קוראים לה נעמי, נזרקה מהבית. ההורים שלה זרקו אותה מהבית, הילדה נעה ונדה, מסכנה, עד שבגיל 16 אסף אותה בחור בן מיעוטים, מאיזה כפר, אילץ אותה להתאסלם. אותה בחורה, ילדה, נולדו 3 ילדים, חיה בסבל מטורף, במלחמה כל החצים עליה, שונאים אותה, מתנקנים אליה, תלקנים לילדים, אני לא יכול לשתף בתיאורים של מה שהיא מספרת. יד לאחים, הארגון הקדוש, שם לעצמו מטרה להוציא כל ילד וילדה ואימא שחפצים בכך בכל האמצעים העומדים לרשותו. וכאן נחסוך במילים, מול כולם, מה קרה היום מאזינים ומאזינות? הבנות רוצות לברוח ולא להשתייך לחיות הללו. הערבים עצמם שונאים את האישה היהודיה שסופג את הכל, מלא שיחות ליד לאחים, הצילו, הצילו. עכשיו, יש ילד, לא רוצה לומר מילה, מה כרוך להוציא ילד כזה מכפר ערבי? נניח הילד הזה בן 11, עוד שנתיים עושה בר מצווה, הוא לא יודע מילה בעברית. אנחנו צריכים לתת לאמא שלו דירת מסתור, שחלילה לא יקרה אסון. צריכים לתת לאמא ליווי והבטחה לבית המשפט. חונך לילד, אני מדבר רק ערבית. וחונך לילד, שילמד אותו לקרוא, גם בתורה, גם לבר מצווה. ופתאום רבותיי, עכשיו מלחמה עם איראן, ושאגת הארי, והשביעי באוקטובר הגיע גל, גל של בקשות, שנשים שרוצות לברוח מהמקום הזה, לברוח מהמקומות המסוכנים הללו. אנחנו מדברים עכשיו רק על מקרים דחופים, לא מדבר איתכם על מקרים שיכולים להמתין, מדבר איתכם רק על מקרים דחופים. יש לנו רבותיי, 23 ילדים, יש לי את הרשימה של הילדים, תעודות זהות של הילדים, רשימה מדויקת של המשפחה, של הילדים, 23 ילדים. מדובר פה ב6 מקרים, סך הכל 23 ילדים. אני לא מדבר על האימהות עכשיו, האימהות עשו צרות, אולי מגיע להם איזה כמה צ'פחות. בסדר, לא מדבר על אנשים, למרות שהם לא אשמות גם הם בכלל. נפלו קורבן, זרקו אותם מהבית, הוא קנה לגלידה, הוא זה, יאללה, בסדר, שם יעזור. אדבר עכשיו על הילדים. האם אנחנו מאזיני רדיו קול ברמה, נציל את הילדים הללו? האם אנחנו מאזיני קול ברמה, ניקח את הילדים הללו, ונגרום להם שהם יהיו הרב עובדיה הבא, שהם יהיו מרן שר התורה רב חיים קניבסקי? האם אנחנו ניקח אותם ונוציא אותם משם? אומרת התורה, מוציא יקר מזולל. אומרים חז"ל, כפי תהיה, כמו שהוא מתפלל, ככה יהיה. אבל אני יודע שזה כבד עליכם, לכן באו אנשים טובים, אמרו בוא נעשה הגרלה, בין כל השותפים שמתקשרים עכשיו. על מה הגרלה? היום בלילה, עוד 5 שעות, הגרלה על 100,000 שקל מזומן. לא, 100,000 שקל שלכם. בנוסף, מחר הגרלה על 4 פרסים מטורפים, מיני בר שבת, שואף שוטף, שובר קנייה 10,000 שקל באיקאה, רכב טויוטה, זה גם שלכם. ביום רביעי, ערב חג שבועות, מאזינים, שימו לב טוב טוב טוב טוב מה אני אומר לכם. ערב חג שבועות, הגרלה על ספר תורה. אחד מכם או אחת מכם תקבל ספר תורה במתנה. ספר תורה כולל התהלוכה. אם אתם ספרדים, תקבלו ספר ספרדי. אם אתם אשכנזי, תקבלו ספר אשכנזי. חב"ד, חב"ד, מה שאתם רוצים. מאזינים, אני פותח את הקווים. נכנסים להגרלה ב-91 שקלים בסך הכל. 91 שקלים. הטלפון כוכבי 9234. כוכבי 9234. אומרים חז"ל, רבותיי, אם אתה משמח את שלי, אתה הולך, כי אל תשכחו כגירים הייתם, איפה הייתם בארץ מצרים? הייתם בגלות, רבותיי, מי שיוציא אתכם מעבדות לחירות זה אני, הקדוש ברוך הוא. האם אתם תבדו את הילדים שלי, או לא תבדו את הילדים שלי? הטלפון כוכבי 9234, 91 שקלים לחודש, וכל מאזין ומאזינה, ותבחנו את הקדוש ברוך הוא. אין לך ילדים, תבחנו את הקדוש ברוך הוא, רבותיי, תגידו, אני, השם יתברך, אין לי ילדים. כנגד זה שאני מאמץ ילד, אני רוצה שתיתן לי ילד. כנגד זה שאני מאמץ ילדה, אני רוצה שתיתן, שאני אתחתן, שיהיו לי ילדים, שאני אשמח בטוב. מאזינים, בשעתיים שלנו, חייבים להגיע למטרה הזאת של ה-23 ילדים הללו, ולכן הטלפון קל מאוד, כוכבי 9234, ומה אומר על זה הרב עובדיה? מרן שר התורה, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, גם הרבי מלובביץ' היה תורם לארגון יד לאחים. למה צריכים להוציא את הילדים הללו? מתוך השבי, מתוך המקומות הקשים שבהם הם נמצאים. הטלפון כוכבי 9234. כמה צריכים לתת? 91 שקלים. לא בשמיים. מאידך, מקבלים זכות שאין לזה אח ורע. זכות עצומה וגדולה מאוד שאין לזה אח ורע. הילד הזה שלכם, הוא יהיה גדול הדור הבא. הוא יהיה גדול הדור הבא, רבותיי, וזה שלכם. זה שלך, שלך. אני רוצה להשמיע לכם, מאזינים ומאזינות, אתה זוכה בהגרלה. אתה הגרלה לא מזמן, לפני שנה, זכתה בספר תורה, שימו איזה נחי שמחה, והגרלה הזאת הולכת להיות ביום רביעי הקרוב, לא עוד 100 שנה, יום רביעי הקרוב.
2: שלום, רחל.
3: שלום.
2: מדבר חיים מארגון יד לאחים. מכירה אותנו, נכון?
3: מכירה, כן.
2: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה לספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחל מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים, זכתה לספר התורה.
1: היא בוכה ואני דומע איתה. אגב, היא רחל מימון, אבל היא לא משפחה שלי. למרות שאני עמי מימון.
3: והגיענו לזמן הזה.
2: אמן.
3: תודה.
2: מזל טוב, מזל טוב.
1: מרגש מאוד.
3: תודה רבה.
1: מרגש מאוד. זה את יכולה להיות. זה אתה יכול להיות. בסכום קטן של 91 שקלים, אתה או את יכולים להיות הזוכים בספר תורה. הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון. מאזינים יקרים, אומר לכם, שימו לב מה אני אומר לכם, מי שיחייג עכשיו, קונה את העולם הזה ועולם הבא שלו. מרן הרב עובדיה יוסף אמר במילים שלו, יד לאחים, מה הם עושים? אין לזה אח ורע. גדולי ישראל, עכשיו זה לא איזה עמותה קיקיונית שקמה לפני איזה כמה שנים, ועד שהוזיזו את עצמם, רבותיי, זו עמותה שעובדת לילות כימים, שנים על גבי שנים, עשרות שנים, להציל את הבנות הללו מהשבי. לכן, מי שמחייג, שלום, אני רוצה להיכנס להגרלה, היום על 100,000 שקל, מחר על הסט המוצרים האדיר הזה, בשווי עשרות אלפי שקלים, וביום רביעי, אני רוצה להיכנס להגרלה, על ספר תורה חדש ומעודר, כולל התהלוכה. אני רוצה. איך אומר הרב, בוזו כסף ובוזו זהב. ההגרלה של מפעל הפיס, יום שבוע שעבר, הלכתי, ראיתי מפעל הפיס, מה, רואה אנשים עומדים בתור, למה אתם עומדים בתור? יש הגרלה על 40 מיליון. טוב? אחרי יומיים, אף אחד לא זכה. מילאו מיליוני תפסים, אף אחד לא זכה. מה הגרלה? 46 מיליון. טוב? אחרי יומיים, אף אחד לא זכה. קפץ ל-50 מיליון. אחרי יומיים, אף אחד לא זכה. קפץ ל-54 מיליון. אחרי יומיים, אף אחד לא זכה. קפץ ל-60 מיליון. האפשרות לזכות בלוטו זה אחד מתוך 16 מיליון ויותר. פה זה אחד מתוך אלפים בודדים. ומי שמתקשר עכשיו, במקום כרטיס אחד, מקבל שלושה כרטיסי הגרלה, ובנוסף מאזינים, תבקשו את הקמיה, זה מתנה. קמיה של החידה הקדוש. קמיה מכסף טהור, זה מתנה מהחידה. זה בלי הגרלה. זה כל מי שלוקח כרטיס מקבל את זה. כוכבי 9-2-3-4, כוכבי 9-2-3-4, כוכבי 9-2-3-4, שימו למה אומר הרב עובדיה.
4: ידע אחים, עושים נפלאות, אם אדם יכול לעזור להם, איזה מספה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם, מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור, מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מוציא נפשות מישראל. זה מוציאים מהסתרה חרה לקדושה. גם עולם הזה וגם עולם הבא. מי שיכול להציל, אשלח אלכו, מציל אחד.
1: חברים, אתם שומעים את הרב עובדיה?
4: מציל העולם מלא.
1: חברים יקרים, אתם שומעים את מרן הרב עובדיה יוסף? אין לזה אח ורע. מרן הרב עובדיה יוסף אומר, אין לזה אח ורע. מרן הרב עובדיה יוסף, שכרכם גדול מאוד. חברים יקרים, שומעים את מרן הרב עובדיה, אתם שומעים את רב חיים קניבסקי, את כל גדולי הדור שאומרים, רבותיי, הילדים הללו שנמצאים שם, צריכים לשלוף אותם משם. עכשיו, אני לא אומר לכם סתם, נגיד שיצרנו להוציא אותם, אם לא נשים להם חונך, לא למד אותם עברית, לא נחנך אותם כמו שצריך, הילדים האלה יצאו עבריינים. אבא שלהם גידל אותם בכפר. אבל זה מוטל עלינו, חברים. תראו לעצמכם שהם יגדלו, ולא הוצאנו אותם משם, מה הם יהיו? שונאי ישראל. אבל אתה ישראל. ואח ילחם באח. רבותיי, לא סתם אתם שומעים כרגע את המשדר הזה. ב-91 שקלים, א' יחסים להגרלה. הגרלה מטורפת, חבר'ה, 100,000 שקל היום, וספר תורה ביום רביעי, בשווי 200,000. אין לזה אח ורע. ואני אומר לכם שוב, רבותיי, מי שחייג עכשיו מרוויח את העולם הזה והעולם הבא, כי הילד הזה, שהוא גידל אותו, למרות שאין לך ילדים. יש לך עכשיו ילד נוסף, רבותיי, שגידלת אותו ב-91 שקלים לחודש, הילד הזה שלך. אבל הכי חשוב, חבר'ה, ההגרלה זה כיף. אחד יזכה, אחד יפנן, אחד יזה, הכל, הכל טוב. האם אנחנו נהיה יד ביד עם הילדים הללו? האם אנחנו נוציא יקר מזולל או לא נהיה? או לא נוציא יקר מזולל. ולקבל את הקמיה של החידה הקדוש, זה פגז. תכף אני אספר לכם מה החידה הקדוש, הנכד שלו, שהייתי מתפרץ לו בבית הכנסת, נפטר בגיל 100 ויותר, הרב אזולאי, בית כנסת שערי צדק בבת ים. תכף אספר לכם עוד זה. אני שם איזה שיר קטן, אתם עכשיו מחייגים, לא עוצרים רבותיי, מתוך שמחה, קבלת התורה מתוך שמחה, אנחנו מוציאים את הלוחות הברית, נותנים אותם לילדים הללו. מוציאים אותם משם, הופכים אותם ליהודים.

חברים יקרים, הטלפון כוכבית 9234, כוכבית 9234. האם אני אקפוץ למעגל הזה? והאם אני אקח את הילד או הילדה הזאת מתוך הכפר הערבי ואני אציל אותם? זאת השאלה שלו. זאת השאלה, רבותיי. יד לאחים, ההצלה של עם ישראל, 91 שקלים לחודש. הצלתם ילד, הוא ילד שרשום על שמכם לנצח. הוא הרב עובדיה הבא. הוא הזה שישב וירביץ תורה בעדרים. אבל לא ילדת אותו, לא ילדת אותו. לא גידלת אותו, לא כלום. כן, בשקלים הבודדים הללו, שאתה מאמץ ילד או ילדה, זה שלך. כי אבא שלו מוסלמי. אגב, שדיברנו, לשים אותם בדירות מסתור, זה לא סתם. אתם יודעים, אצלהם יש כבוד המשפחה יעני. הם יכולים משחות את האחות שלהם. למה? למה הלכתי מהו, אבא שלך לא אישר? אלה לא נורמלים אלה. ראינו בשביעי באוקטובר מה הם עשו. פירי אדם. אז לא אכפת להם להזיק גם לילדים שלהם. לכן ששולפים אותם מעזה ומהמקומות בכפרים הערביים, שמים אותם מדירות מסתור שלא ימצאו אותם. חבר'ה, יש לי סיפורים פה מצמררים. אבל אנחנו צריכים פה לעזור למקרה הזה. אבל אגב, שכרה בצידה. בשביל 91 שקלים ייכנס להגרלה כזו גדולה. אין דברים כאלה. הגרלה היום בלילה 100,000. והגרלה ביום רביעי, ספר תורה, 200,000. אתם שותפים בכל זה. אתם מכסים כולם להגרלה. כוכבי 91, כרובי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: אגב, ניצלת על פה הרב נתן, הרב נתן, מה שלומך, יקירי, אהוב ליבי, האיש והאגדה, מה שלומך אח שלי, הכל בסדר?
1: ברוך השם, טוב, איזה זכות לנו.
0: דיברנו על הקמיה של החידה, אני רוצה לעשות יחד איתך חשבון, בסדר, ברשותך? דיברנו איתך ביחד, החידה הקדוש מביא, הנכד שלו היה הרב של בית כנסת שלנו, הרב אזולאי נפטר בגיל 100, אני הייתי ילד שם, והוא נתן דרשה. אומר, איפה שאתה רואה את שם הקדוש ברוך הוא, שם אתה רואה, כמה אתה רואה את הגדלות של הקדוש ברוך הוא, ככה אתה רואה ונתנותו. איך? י' כו' ככמה זה? 26. 26 בגימטריה קטנה, 2 ועוד 6?
1: 8.
0: שווה 8. פעמיים 26?
1: 52.
0: 52. פעמיים הוויה 52. 5 ועוד 2? 7. זאת אומרת, פעמיים 7 הוויה ירד מ-8 ל-7. 3 פעמים 7 הוויה? 78. 78, 7 ועוד 8?
1: 15.
0: 15 ועוד 1? 6. 4 פעמים שם הוויה, 26 כפול 4, 104. 104, 4 ועוד 1, שווה 5. ככל שאנחנו מגדלים את שמו של הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו רואים את הנבנתנות שבו. המספר הולך ויורד בגמטריה קטנה. וזה החידה הקדוש, אתם מקבלים את הקמיה שלו מכסף טהור הקמיה. כל מי שמחייג עכשיו מקבל את הקמיה מכסף טהור. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על ההגרלה. היום בלילה הגרלה על 100,000 שקל. האם מקבלים את הכסף במזומן, העברה לחשבון?
1: כן, בעזרת השם, מי שזוכה בדבר הזה, זה, אני אומר, בן אדם שרוצה לזכות בזה, שיגיד לקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה ללמוד תורה שנה, ככה יהיה לו כסף בעזרת השם לחיות, בלי תורח, בלי דאגות, או להיות עם המשפחה, אבל שעשה עם זה דברים טובים. כן, הוא יקבל את זה בעזרת השם, בהעברה, כשהוא ירצה את זה. ודבר נוסף אני אגיד, יש בעוד יומיים, הגרלה על ספר תורה קדוש, מעודר, כולל תהלוכה, מי שזוכה בזה, יכול לתרום את זה לאן שהוא רוצה, זה שלו. זה פשוט שלו. אבל הזכייה הגדולה היא, כמו שאמרנו קודם, להציל ילד של עם ישראל מאיפה שהוא נמצא. והקדוש ברוך הוא, צער השכינה, אומר במדרש, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. זה צער השכינה, צער השכינה שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא, מסתכל על הילדים האלה שנאבדו מעם ישראל, שנמצאים כל כך רחוק, ומה אומר? מי ייתן לי, מי יחזיר לי אותם, מי יביא לי אותם, ואתה ואת לוקחים את הילדים האלה ומחזירים, אחרי 2,000 שנות גלות, אחרי כל כך הרבה שנים, אתם מתקשרים כוכבי 9-2-3-4 ואומרים, הנה אני, לשם ייחוד קודש ברוך הוא, שכנת, אני מביא את הילדה, אני מביא את הילד, אני מחזיר אותם לקדוש ברוך הוא, שיעמדו בכותל המערבי ויגידו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, שתעמוד הילדה הזאת תחת החופה, כדת משה וישראל. זה הרגעים שכל אחד לוקח לעצמו, שכל אחד מאמץ לעצמו. אל תעססו. כוכבי 9-2-3-4, בזה הרגע, תגידו, אני לוקח ילדה, אני לוקח שניים, מי שיכול יותר, שיקח יותר, כל אחד מה שיכול. אחד המרבה ואחד הממית, אבל לפחות לא יפחות מילד אחד. ואני מסתכל על המדרשים שאומרים, ועל הרגעים האלה שאמרו האחים, ואמרו איש של אחיו, אבל השמים אנחנו, על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו. אבל עכשיו אנחנו כן שומעים לזעקה שלהם. עכשיו אנחנו כן יודעים לקחת אותם ולהחזיר אותם תחת כנפי השכינה, לתאר את הכפרים האלה, לקחת אותם מאיפה שהם נמצאים, אם יהיה נדחך מקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך. כל אחד ששומע אותי עכשיו, תרימו טלפון, כי בסופו של דבר זה גם הגרלות, נכון? גם אפשרות לזכות בפרסים טובים מאוד, ספר תורה שאין בכלל אח ורע, אי אפשר לתאר את זה במילים, את ההתרגשות של השחייה, שבן אדם זוכה בספר תורה שהוא שלו. אבל יש כאן את הנשמות האלה, את היעלומים בכתר הזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקבעו אותם בחזרה, ואתם לוקחים את היעלומים האלה מהבוץ, מאיפה שהם נמצאים, מהכפרים האלה, במקום שיהיו חס וחיילה מחבלים, שיהיו חס וחיילה, לא רוצה אפילו לחשוב מה הם יכולים להיות שם, אתם מביאים אותם לפה. כוכבי 9-2-3-4, כוכבי 9-2-3-4, אנחנו מדברים על ילדים שנמצאים עכשיו בכפר, והאם הצועקת הצילו, האם הוא רוצה לחזור, עד שהיא כבר רוצה לחזור, היא רואה את הלחץ, היא רואה את זה שהאבא מנסה להעביר אותם למדינה אחרת. היה פה בבוקר מישהו, אביעד, הוא סיפר איך במנהרות של רפיח לקחו אותו למצרים בשביל שלא יתפסו אותו, שלא יחזירו אותו לעם ישראל. זה מה שקורה להם, הם רואים את זה והם נחרדות, הם פתאום מבינות את גודל הטעות, את מה שקורה. הם לא רוצות לחיות בלבנון עכשיו, בסוריה, במצרים, בדמשק, הם לא רוצות. הם רוצות לחזור, אבל אם הם הולכות לשם זה כבר מאוחר. אתם מרימים טלפון, כוכבי 9-2-3-4, מצילים ילדים, מצילים ילדות. יש לנו פה בסך הכל מספר מצומצם של ילדים וילדות, ואתם נותנים כוח ליד לאחים. אתם היד של יד לאחים, ואם גדולי הדור, עם הרבי, מלובביץ' לקח צ'קים שלו, שלו עצמו וכתב ונתן תרומה ליד לאחים, ואם הרב עובדיה ישב, הסתכל על, על האימהות האלה ואמר להם, אתם הבנות של רבקה, שרה, רחל ולאה, אתם תיקחו את הילדים לתלמודי תורה, נתן להם סידורים לכל ילד. כשאתם רואים את גדולי ישראל, מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא? מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא? זה הרגעים שכולנו מתגייסים, כולנו נרתמים לכבוד הילדים האלה, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד קודש בריך הוא שכינתי, שלבא לידך ממנו נידך.
0: והדבר הכי כיפי פה רבותיי, במצוות הצדקה הזאת, להבדיל ממצוות הצדקה אחרות, יש לכם זכות רבותיי, אתם נכנסים להגרלה מטורפת, היום בלילה על 100,000 שח. מחר הגרלה, זה שלושת ימי הגבלה, שלושת ימי הגרלה. שימו לב, לא שלושת ימי הגרלה, שלושת ימי הגרלה. מחר הגרלה על רכב סיינה לכל בן הזמנים, רהיטים באיקאה בשווי 10,000 שקלים, ומכשיר מיני בר שבת, ושואב שוטף דרימי. זה מחר. מחרותיים, הגרלה על ספר תורה חדש, מהודר, כולל התהלוכה. אם אתם אשכנזים, תקבלו את אשכנזים, הספרדים, ספרדי. איזה נוסח שאתם רוצים, אם אתם חב"ד, חב"ד, לא בעיה. מספר הטלפון, חברים יקרים, התחלנו עם 23 ילדים, אני עומד על סך הכל 17 ילדים. מה זה 17 ילדים? כשאני אומר 23 ילדים, זה אמא ושלושה ילדים, אמא וארבעה ילדים, זה המספרים שיש לנו. יש לנו גם את השמות, אנחנו לא חושפים יותר מדי, כדי לא להעמיד אותם בסכנה. טלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון. אנחנו מחייגים וזוכים, כוכבי 9234, מחייגים, זוכים, נכנסים להגרלה, וכולנו שותפים פה רבותיי, כי אנחנו מוציא עקר מזולל, אנחנו מוציאים את הילדים של הקדוש ברוך הוא שנמצאים בכפרים ערביים. מה עשו הילדים הללו? הם לא עשו שום דבר רע, אלא הם עברו גלגול לא פשוט על ידי העבירה של אמא שלהם, שהלכה והתפתתה השם ישמו ועברה לכפרים הערביים, ולכן עכשיו היא חוזרת בתשובה אמא, ורוצה לשוב לאבא שבשמיים. האם אנחנו נפתח לה את הדרך? האם יומיים לפני שנקרא את רות המואביה, שעזבה את הכל ואמרה, באשר אלה תלכי אלך, אני אלך איתך עד הסוף רבותיי, כמו שאנחנו רואים רבותיי, כוכבי 9234, סליחה, כבוד הרב.
1: עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, שרוצים לחזור בחזרה, אנחנו נפתח דלת, אנחנו נפתח להם דלת בעזרת השם. אני בטוח שכל מי ששומע את הדברים מבין עכשיו מה שקורה פה, את גודל השעה, את גודל הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו ואומר, הנה, חזו בניי חביבה, ילדים שהם לא מכירים, אבל הם יודעים שהם חשובים לי, הם יודעים שהם חשובים לקדוש ברוך הוא, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, ואנחנו רואים אותם מגיעים מתיירה ומטיבה, מערב שלו, מכל הכפרים האלה. אתה מכיר אותם טוב, עמי, אני...
0: בנתניה, כן.
1: שרך, עמי. וכל המקומות האלה שאנחנו רואים, מתיירה וטירה ומנהלין והאבלין, וכל המקומות האלה שאנחנו רואים אותם מגיעים אלינו בחזרה, ילדים קטנים שלא טעמו טעם חטא, מגיעים חזרה, עוללי טיפוחים, ילדים קטנים, ואנחנו יודעים דבר אחד, שכל אותם אלה שבעזרת השם מגיעים לפה וזוכים לחסות תחת כנפי השכינה, הם אלה שרשומים אצלכם בחשבון אחרי ה-120, תראו, שיירות שיירות של ילדים, של אנשים, של בני תורה, של צדיקים, והכל בזכות טלפון אחד שעושים עכשיו, מביאים אותם מהמקום הזה למקום הזה. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
0: והפלוס הגדול רבותיי, נדבר איתכם בדוגרי של הדוגרי, הפלוס הגדול והכי יצר רע הגדול זה, א', זוכים היום ב-100,000 שקל, הגרלה, ב', הגרלה על ספר תורה ביום רביעי הקרוב, כולל כל ההצגה, אם אתם ספרדים, ספר תורה ספרדים, אתם אשכנזים, ספר תורה אשכנזי, ומחר, זה שלושת ימי הגרלה, לא שלושת ימי הגרלה, שלושת ימי הגרלה, היום, מחר, מחרתיים, אז יש לכם הגרלה מחר על מיני בר, על רהיטים של איקאה, על שואב שוטף דרימי, ועל רכב טויוטה, לכל בן הזמן, עם כל זה שלכם, כל הטוב הזה שלכם, כוכבי 9234, בוא נעשה פה קצת מצב רוח, תעשה לי טוב, אתה דיברת יותר מהגובה שלך, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, נשתבח שמו לעד בורא עולם, בכל העולמות כולם, איזה כיף, אנחנו מצילים, מוציא יקר מזולל רבותיי, כפי תהיה, מה שהוא מבקש ככה יהיה. זה מספר הטלפון, רבותיי, לא לפספס, בשביל 91 שקלים, לא משחקים, קופצים למים, לוקחים ילד, שותף, מלא, שותפה מלאה. זה הילד שלך. אומנם לא כתוב בתעודת זהות, אבל בשמיים רואים. הילד הזה יהיה הרב עובדיה הבא, זה שלכם. תדעו לכם, הילדים הנזקקים, היתומים, אלה שגדלו בבתים קשים, הם עושים מאמצים כבירים של להצליח ולהיות הכי טובים שיכולים להיות. וזה, הילדים הללו, אני אומר לכם, יצאו גאוני עולם. כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, נשארו לי 14 ילדים, לא לי, לארגון, 14 ילדים כמניין, היד החזקה, היד החזקה, מי לוקח את ה-14, את החבד, את הדוד, מי לוקח את הדוד המלך?

0: 14 זה יד, יד לאחים רבותיי. הטלפון, שוב אני חוזר רבותיי, כוכבי 9234, השתבח שמו לעד בורא עולם, אני רואה את הטלפונים שלכם, אני בהתרגשות עצומה. רבותיי, זה לא איזה ארגון קיקיוני, זה ארגון הקדוש הגדול, שכולנו יחד רבותיי, כולנו יחד שותפים לארגון הזה, גם מרן הרב עובדיה, גם הרבי מלובביץ', כולם תרמו לארגון הזה, זה לא איזה סתם איזה משהו קיקיוני רבותיי, כולנו שותפים פה ומצילים אותם. רבותיי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה דוד. זה 14. למה, איך יודעים את זה, אתם יודעים? הרב, אתה יודע איך דוד זה 14, זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? איך? דלת וו דלת, דברים, פרק וו, פסוק דלת, דלת וו דלת. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. דוד זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מי לוקח את הילד, מי לוקח את הדוד שלנו? לכבוד הילולת דוד המלך, עם מועד של דוד המלך, חפלה חפלה בסדר שם שבועות, אוכלה לוגת גבינה. נמצא איתי כאן הגאון הגדול, מזכה הרבים הגדול, ידידי ורי, קח לי ממש, הרב יעקב סיני, רבה הראשי של נתניה וסביבותיה, שלום כבוד הרב.
1: שלום רבי עמי היקר, שלום לכל המאזינים, צהריים טובים, האמת, יום קדוש ומכובד, היום הזה התכנסנו לדבר גדול שאין כדוגמתו. אני שומע איך שאתה מספר בהתרגשות על הילדים הללו שיוצאים לחיים חדשים וצומחים וגדלים בתורה וביראת שמיים, וזה הזכיר לי ממש והחזיר אותי לרגעים הנשגבים שזכיתי לראות בבית אצל מרן זכר צדיק לברכה לפני 15 שנה בערך, כשהגיעו לשם ילדי יד לאחים, כשהגיעו הילדים הללו שניצלו מכל מיני כפרים ומכל מיני תהומות נשייה, ומרן זכר צדיק לברכה קיבל כל אחד ואחד מהם והעניק להם סידור לכל ילד עם סתירת החיבה המפורסמת, ומרן באותו מעמד אחרי שדיבר איתם ודיבר עם האימהות שלהם, מרן הוזיל דמעות של התרגשות, דמעות של התרגשות, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, יש כאן דבר שהוא באמת בלתי נתפס. ילדים שיוצאים מהסתרה אחרה אל הקדושה, ממש משיב את הבן העובד אל אביו, אין דבר גדול מזה, אין דבר עצום ונשגב מזה, ואנחנו ערב חג מתן תורה, צריכים לזכור שהדרך לקבל את התורה היא לא רק כאשר אנחנו דואגים לעצמנו, לא רק כאשר אנחנו דואגים לילדים שלנו ולמשפחה שלנו, אלא גם כאשר דואגים לילדיו של הקדוש ברוך הוא, וזה עיקר השכר, זו הזכות הגדולה ביותר לקבל את התורה, ולזכות שגם הילדים שלנו יגדלו וינחנכו בדרכי התורה. לכן אני מרגיש זכות מיוחדת במינה להגיע לכאן בשעה הקדושה הזו.
0: טוב, אבל נדבר על אחות עכשיו, כבוד הרב, כוכבי 9234, מדברים על אחות, כוכבי 923, גבוה, נמוך, מה? גם כוכבי 9234 זה הטלפון, אנחנו גם מדבר דברי הלכה, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שובן העולם הבא. כבוד הרב, יש אנשים, חולי לב, פילפסיה וכן הלאה, הם לא יכולים להישאר כל הלילה ערים. מה עדיף, שישנו בחלק הראשון של הלילה ויבואו יותר מאוחר, או בחלק השני של הלילה?
1: טוב, זו שאלה שצריכים לתת עליה את הדעת. בדרך כלל זה גם משתנה מאדם לאדם, וכל אחד עם היכולות שלו. מרן זכר צדיק לברכה הורה בכמה הזדמנויות לאנשים שלא היה להם את היכולת להישאר ערים בחלק הראשון של הלילה. ולאחר מכן ללכת לשון, לישון ולהשכים.
0: כמו בחב"ד, נמצאים עד 3:30-4 בבוקר,
1: ולהשכים לתפילה, והעיקר הוא שניתן את דעתנו, שהלימוד במשך הלילה הוא אמצעי כדי לזכות לקבל את התורה בבוקר, והזוהר הקדוש כותב דברים נשגבים ועצומים על מי שנשאר ער במשך הלילה, ועוסק בתורה שמכתירים אותו ב-70 כתרים של העולם העליון, וכותבים אותו בספר הזיכרונות, זו באמת זכות גדולה ועצומה, רק צריכים לתת את הדעת איך מנצלים את הלילה הזה, שלא ילך לריק ולבעלה, כי הולך בטל, כי ישן דמי, ולפעמים אנחנו יכולים לראות תופעות מהסוג הזה, שמחפשים איך להעביר את הלילה בעניינים כאלה ואחרים, וזה דבר משמעותי מאוד עבור כל אחד מאיתנו, להיערך ולהתכונן איך הוא מנצל את הלילה הזה, שיהיה כל כולו קודש להשם. באמת, לימוד התיקון הוא נשגב ונעלה מאוד, יש אנשים שקשה להם ללמוד רק את התיקון, אז הם יעסקו בתורה בדברים אחרים, סוף סוף יש ללימוד הזה כל הלילה, יש גם טעם על פי הפשט, לא רק על פי הקבלה, כתיקון לכך שבני ישראל נרדמו באותו הלילה של קבלת התורה, לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, מי שקשה לו, לעסוק רק בתיקון, טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה על תנך ידיך, יכול לעסוק גם בתיקון וגם בדברי הלכה וגם בגמרה וגם בעניינים אחרים. העיקר הוא שהלילה הזה יהיה כולו קודש להשם, ונזכה כולנו לקבל את התורה בשמחה ובגילה, והיא תהיה מגן וצינה בעדנו ועד חיילנו ועד כל ישראל, שנזכה לראות במפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו.
0: אמן ואמן. הטלפון רבותיי כוכבי 9234. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, נשארו לי בסך הכל 8 ילדים, 8 ימי מילה, 8 ילדים. דלת שצפינו לזה, אתה שלום עליכם. אנחנו נמצאים בזמן קדוש מאוד. ישנם ילדים שנמצאים בכפרים ערביים, רוצים לשלוף אותם, להביא אותם לחק הבית היהודי ולזכות אותם בדבר חשוב וגדול, שזה הדבר הזה שנקרא יד לאחים. כל מי שמתקשר עכשיו נכנס להגרלה על 100,000 שקל בעוד 5 שעות. 5 שעות מעכשיו, הגרלה על 100,000. מחר הגרלה על מוצרים בשווי 40,000-50,000. ביום רביעי הגרלה על ספר תורה כולל הכל. ספר תורה כולל הכל. 3 ימי הגרלה. שמעתם? 3 ימי הגרלה כנגד 3 ימי הגבלה. כמה עולה להשתתף בהגרלה? 91 שקלים. מה מקבלים גם? מקבלים את הקמיה של החידה הקדוש. שווי הקמיה הזה אין לו אח ורע. עשוי מכסף טהור לשמירה, הגנה והצלה. ובנוסף, כל מי שתרם 91 שקלים, יש לו ילד שהוא מממן אותו לחונכות שבו, לזה שנשלוף אותו, שנדאג לו, שנחנך אותו, הוא יצא גדול לדור הבא. תדעו לכם, אומרים חז"ל, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. מי שעושה דבר כזה מוציא יהודים, מחזיר אותם לצור מחצבתם, כפי תהיה, מה שהוא מבקש ככה יהיה. סתם אתם חושבים הרב יגאל כהן מברך ככה קורה? מה חשבתם? כבוד הרב, תברך אותי. מה הבדל אני והוא? זה מוציא יקר מזולל, זה מזכה את הרבים, זה מוציא יקר מזולל, זה תרם כסף בשביל להוציא את הילדים האלה, ויוציאו אותם מהכפרים הערבים, להכניס אותם לתלמודי תורה, כפי תהיה, מה שאתה תגיד ככה יהיה. שמעתם? זהו. פרסומות מעט חוזרים, 8 ילדים אחרונים, כוכבי 9-2-3-4. כוכבי 9-2-3-4, וכולם יחסים להגרלה, בעוד 5 שעות על 100,000 שקלים, 3 ימי הגרלה. פרסומות מעט שווים, כוכבי 9-2-3-4. בשבילך ובשבילי,
2: כל ברמה. ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: לכל עוגה חלבית, יש חסד. חג שמח ביש חסד.
7: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
8: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
9: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
10: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
11: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.
0: איי, איי, איי, איי, איי, מוירה ורבויסאי, צדיקים, עם ישראל, אין עליכם. הטלפון כוכבי 9234, במהלך הפרסומות, ברוך השם, משמונה ילדים, ירדנו לחמישה ילדים, חמסה, חמסה, חמסה, בלי עין הרע. תזכו להגדיל תורה ולדירה, לאלה שהצטרפנו לזה אתה, שלום וברכה. הרב נתן אמר לי שהוא רוצה לקריא את המקרה הספציפי של חמשת הילדים, בשידור חי, הרב נתן, שלום וברכה. אני רוצה לספר למאזינים, בדידי אבא אוף, דיין, אתה מקרים על הטלפון שלך, יש את התמונות, התמונות אתה לא צריך להציג להם, כן כמובן, אבל אתה אומר להם את המקרה, ואנחנו גם, חבר'ה, כל מי שמתקשה עכשיו נכנס להגרלה, א', 100,000 שקלים, ב', מחר מוצרי חשמל ופרסים בעוד איזה 50,000, ויום שלישי, ספר תורה, עם הכל הכל שלכם, הטלפון כוכבי 9234, 91 שקלים לחודש, כן הרב.
12: אני רוצה רק להסביר, אנשים שומעים שהם מספרים, יש לנו עוד ככה ילדים, ככה ילדים, אני צריך להסביר, יש פה משפחה, אמא וחמישה ילדים, שנמצאת ליד רמלה בכפר, לא נגיד את השם של הכפר, היא גם קרובת משפחה של אחד הרבנים, ומה שקורה זה שאחרי כל כך הרבה שנים שהיא שם, ממש מעל 16 שנה היא שם, ועכשיו היא החליטה שהיא מסיימת עם הדבר הזה, וכל הניסיונות שרצו, היה ממש ניסיון גדול, אבל עכשיו היא יוצאת החוצה. יש לה ילדים בני 14, בן 14, בת 11, תאומים בני 8, עוד ילדה בת 3 ועוד תינוק בן שנה. ואני רוצה לומר משהו. אנחנו חייבים להוציא אותם. זה לא רגע שאנחנו יכולים לחכות. כל רגע הוא קריטי. ממש, יכול לקרוא שם מעשים, לא רוצה לחשוב על אסון, ולא רוצה לחשוב על זה שהם רוצים להעביר אותם למדינת אויב. מה שיש לנו עכשיו זה פשוט להוציא אותם. אמי, בכוחות משותפים, תקרא למאזינים שלך, המאזינים העיקרים שלך, הם אלה שבאמת תמיד נרתמים למה שצריך, ועכשיו אנחנו ברגעים של SOS. אז כל מי שעכשיו שומע אותי, תרימו טלפון, תקחו את הילדים, ילד בן 14, שייכנס עכשיו, ממש עכשיו, להיכנס לתורה, לחיי תורה ומצוות, ילד שלא יניח תפילין, הרגע הזה, תתקשרו, כוכבי 9234, והילדה בת 11, עוד שנה בת מצווה, והילד הקטן שנמצא שם, תאומים בני 8, בן ובת, זה משפחה שלמה, ואתם חייבים, חייבים, חייבים לתת לנו פה יד, יד ליד לאחים, כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה מלחמה נגד השעון, כל כך הרבה ילדים, וכל כך קצת זמן, אמי, אנחנו ממש ממש חייבים לעשות פה מהלך.
0: אני רוצה, אתה מדבר על להציל את הילדים, אני רוצה שבן אדם יציל את עצמו. לפני שנה בדיוק, יש גברת, קוראים לה רחל מימון. היא לא משפחה שלי אגב, למה מימון זה משפחה, אימפריה ברוך השם, חמסה חמסה, והיא זכתה, שימו לב איך היא בוכה פה, ואני התרגשתי מהשיחה, חבלז.
13: שלום, רחל.
14: שלום.
13: מדבר חיים מארגון יד לאחים. מכירה אותנו, נכון?
14: מכירה, כן.
13: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה לספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחל מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים, זכתה לספר התורה. אנחנו שמחים ומורגשים.
0: שימו לב, איזה חזק, זה חזק!
14: שהחיינו, ושימנו, והגיענו לזמן הזה.
13: אמן.
14: תודה.
0: חבר'ה, אתם שומעים מה קרה פה? זה היה פה לפני שנה, ביום רביעי הזה, אחד או אחת מכם מקבלים טלפון כזה. אתם יודעים מה זה עסקות בספר תורה? אין לזה, אי אפשר להבין את זה. קחו את כל הסמכות שלכם. אני נכנסתי כמה ספר תורה, ברוך השם, השם זיכה אותי. קחו את כל הסמכות של הילדים, נכדים, נינים, חכדו את הכל, חתונות, שימו את הכל בשמחה אחת, ביום של חסד ספר תורה, אין לזה אח ורע. אחד או אחת מכם זוכים בזה. 91 שקלים לחודש, נכנסים להגרלה, היום על 100,000 שקלים, מחר על סדרת פרסים בשווי 50,000 שקלים, וביום שליש, ביום רביעי, ספר תורה חדש מהניילון שלכם, כולל התהלוכה, אם אתם ספרדים, ספרדי, אשכנזי, אשכנזי, חבד, חבד, מה שאתם רוצים. טלפון, כוכבית 9234, כוכבית 9234, כוכבית 9234. בנוסף לזה, מאזינים יקרים, כל ההכנסות קודש להצלת הילדים הללו.
12: הנה, ויש לנו פה בשורות טובות, ברוך השם. נשארו לנו ככה, רק התאומים בני השמונה ועוד ילדה בת שלוש. חבר'ה, תעשו מאמץ עליון. יש לנו שניות אחרונות ואנחנו רוצים השעה הזאת להגיע ליד. כוכבי 9234, כוכבי 9234, את התאומים בני השמונה. יהיה בן ובת. פשוט אחד ייקח בן, אחד ייקח את הבת, ילד וילדה, ואת הילדה בת שלוש. תעשו עכשיו מאמץ. כוכבי 9234, אנחנו ממש חותמים את השעה. חותמים את השעה ואנחנו צריכים ש... הנה, הטלפון פנוי. אנחנו צריכים עכשיו את הטלפונים שלכם, כוכבית 9234. הנה.
0: טוב, נחזור שעה הבאה.
12: רגע, שנייה, בוא נראה מה המצב.
0: נחזור שעה הבאה, נראה השם גדול.

0: היי, אני האומנם בוטית עם כל שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על כל חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של כל ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר ב-10.
1: הקול שלך, נבחרת הנשים של כל ברמה. בקרוב.
0: דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
2: בשבילך ובשבילי.
3: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים!
3: לפרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
8: מייפל, מייפל, גן אירועים.
9: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום.

0: את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: 03-504-5000.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: רק צ'יק צ'ק ג'וק יחס את הג'וק.
7: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
8: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
9: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי, גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7:00 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום. השר זאב אלקין, האחראי על שיקום הצפון והדרום, התייחס בוועידת איגוד התאגידים העירוניים ואילת למתיחות הביטחונית וטען כי יש אפשרות ריאלית של חידוש הלחימה. אנו ערוכים מזמן ועשינו הרבה באיראן, אך אם נוכל נעשה עוד, אמר אלקין והוסיף, כי יחד עם זאת גם מצור על הכלכלה האיראני טוב לישראל וגם המשך המצב הנוכחי הוא טוב. הוא ציין כי הדבר היחיד שיכול להיות רע הוא הסכם כנוע. דובר צהל בערבית אביחי דרעי פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. מדובר בכפרים חרוף, בורג' השמאלי ודבעל. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת קיימה היום דיון חסוי שעסק במצבה של הרשות הפלסטינית ובחשש המרכזי מפני ההסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון. הדיון ניקז עליו נתונים ביטחוניים מורכבים על אודות המתרחש בשטח לצד ההלכות מודיעיניות מעודכנות של הגורמים המקצועיים במערכת הביטחון. בדיון השתתפה גם נציגת אגף המודיעין של צהל שחשפה כי ברשות הפלסטינית מחכים בין היתר לבחירות בישראל בתקווה שתקום ממשלה שתשחרר להם את הכספים. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע במסגרת הסכם שרה כי שלושה צעירים ערבים שרושעו בתקיפת שני בחורי ישיבה בעיר העתיקה בירושלים לפני כשלוש שנים ישלמו להם פיצוי בסך 60,000 שקלים. התוקפים הורשעו בעבר בתקיפה ממניע גזעני ולאחר מכן

0: הוגשה נגדם תביעה אזרחית בידי עורך הדין חיים בליכר מארגון חוננו. סוכנות הידיעות הרשמית של בלרוס הודיעה כי המדינה פתחה בשיתוף עם רוסיה בתרגיל להספקת נשק גרעיני והכנה לשימוש בו. על פי ההודעה, מטרת התרגיל היא לבחון תקינות הציוד ולשפר את הכשרת כוח האדם לתפעול נשק גרעיני. עוד נאמר שמדובר בתרגיל מתוכנן שלא נועד נגד מדינה כלשהי. המרכז הרפואי נעשי הממוקד בימים אלה בשער בנימין בשיתוף קרן ישראל אחת צפוי להיפתח במהלך שנת 2027, עשור לאחר טקס הנחת אבן הפינה למרכז. מהמועצה האזורית בנימין נמסר כי העבודות לקידום הקמתו של המרכז נמשכות וכי בימים אלה מתבצעות במקום עבודות פנים משמעותיות במטרה לקדם את המיזם לקראת סיומו.
1: התראה. קריית שמונה.
0: אם כן, התראות כרגע בקריית שמונה, התראות בקריית שמונה. במועצה מציינים כי מדובר באחד המיזמים המשמעותיים ביותר שמקודמים כיום עבור תושבי בנימין, והוא צפוי לחולל שינוי שממש במענה הרפואי הזמין באזור כולו. נחזור לידיעה ששמענו לפני כמה שניות, התראה בקריית שמונה, אני אכנסו למרחבים המוגנים. והתחזית מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר מונן חלקית עד בהיר עמידות החום תנה רגילות בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובלילה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. ביום חמישי מונן חלקית עד בהיר וייתכן גשם מקומי, בלילה יהיה מעט קר מהרגיל בעונה.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אני מתנצל על השיר הזה שפתחו איתו את השעה. צור עושה עיני די. טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה, קבלת התורה בשמחה, ביתר שאת וביתר חוש, שלום וברכה לכולם. הצלחה גדולה בבריאות איתנה, נחת בילדים, אמן כן יהי רצון.

טוב, חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם, נעשה ונצליח, בשם אלו בחמם ורבים ירוויח, לגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אנחנו נמצאים, רבותיי, ביום מיוחד במינו, שלושת ימי הגבלה, שלושת ימי הגרלה. ככה, ממש ככה, שלושת ימי הגבלה, שלושת ימי הגרלה, וזה המוטו שלנו כאן, לעשות לכם טוב על הלב. היום בלילה, בעוד 4.5 שעות, תהיה פה הגרלה ברדיו על 100,000 שקל. רוצים להשתתף בהגרלה? בבקשה, כוכבי 9234. מחר תהיה פה הגרלה על מכשיר מיני בר שבת, על רעיתים לבית באיקאה בשווי 10,000, ₪10,000, על רכב טויוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, ועל שואף שוטף דרימי. שווי הפרס 40,000 שקל. בערך. יופי. אז היום 100,000 שקלים, מחר מוצרים בשווי 40,000 שקלים, וביום רביעי, הגרלה מטורפת. אימא לב ואבא לב, על, שימו לב מאזינים ומאזינות, הגרלה על ספר תורה חדש, כולל תהלוכה, כולל הכל, לאיזה בית כנסת שאתם תבחרו, כל זה, כל הטוב הזה שלכם. בנוסף, כל מי שמתקשר עכשיו, ולוקח על עצמו כרטיס ב-91 שקלים לחודש, מקבל ממני, שימו לב, כמה מכסף טהור של החידה הקדוש. הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, אתם מחייגים, מרוויחים וזוכים, כוכבי 9234. חבר'ה, כולם יכולים להיכנס להגרלה, עולה 91 שקלים, כסף קטן, כולם יכולים להשתתף ולהיכנס להגרלה הזאת. האם מותר להיכנס להגרלה מכספי מעשר? בוודאי ובוודאי. למה זה מיועד הכספים הללו? היום זה היום המיוחד של ארגון יד לאחים. ארגון יד לאחים חרט על דגלו לעזור ולסייע לבנות היהודיות שנחטפו בעל כורחם לכפרים הערביים. מסופר על אברך בן תורה, שוקד בעולה של תורה, חי חיי עניות. אברך הזה, ביתו הגיע לגיל 16, אמר לו, אבא, למה אתה עובד קשה? גם אתה מנקה את המדרגות, בוא אני אעזור לך. אבל מה את רוצה לעשות? אני אלך לעבוד בסופר פה ליד. מה תהי בסופר פה ליד? אני אהיה קופאית, מה הבעיה? הלכה הילדה הזאת, הייתה קופאית. הערבי, שמסדר את הסחורה במחסנים, את המלפונים והעגבניות, אמר לה, מה נשמע? מה שלומך? בוא נקלה לך ארטיק. עזב אותי. יום, יומיים, שלושה, שבוע, חודש, התחברו, השם יעזור. התחברו, עזבה את הבית הילדה, הלכה לגור איתו בכפר, אמר לה, נתחתן איתך, בוא ניקח את המרצדס שלי, בוא זה, הכל גנוב. בוא נראה לך את הבית שלי, בוא תראה איזה בריכה, זה... הכל דואפרה. הילדה הזאת היא מסכנה, שהתחתן איתו את הסלמה. נולדו לה ילדים, 3 ילדים. הילדים הללו, רבותיי, הם ילדים יהודים. יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה, או שנתגייר כהלכה. לפני מתן תורה, הלכו לפי האבא. אחרי מתן תורה, הולכים לפי האמא. הילדים הללו יהודים. האמא אחרי 3, 4 שנים, 5 שנים, 6 שנים, פתאום נפתחו לה העיניים. איך נפתחו לה העיניים? מהבוקסים שהוא קיבלה. היה מרביץ לה. עיניים דומעות, דם. רוצה לברוח. אמרת, תברכי, נרצח אותך ואת הילדים. יש להם כאילו כבוד המשפחה. הם רוצחים את האחים שלהם. זוהמה של הזוהמה. מה יכולה לעשות הילדה הזאת? מחייגת ליד לאחים. שלום. אני צריכה עזרה. אני רוצה לברוח מפה. אבל אם נבריח אותה, ויהיה הכתובת גלויה לכולם, הוא יגיע לשם.
אם הוא לא יגיע, ישלח את החברים שלו. הם לא רואים ממטר. הם לא מפחדים מכלום. ראינו בשביעי באוקטובר איזה רשעים ארורים הם. וכאן יד לאחים נכנס לתמונה. האם אנחנו נציל אותה או לא נציל אותה? ובואו נדבר, עזבו את האמא. האמא עשתה עבירה. אבל אנחנו רבותיי רוצים להציל את הילדים. ואני אומר לכם רבותיי, אנחנו לא גזענים ולא מכלילים. רק מקרים ספציפיים. הבנות שבורחות משם זה בנות שקיבלו מכות רצח. כאן אתם נכנסים לתמונה, חברים יקרים. שימו לב, הטלפון כוכבית 9234. האם אתה לוקח על עצמך ילד כזה, שאנחנו נשב איתו, נחנך אותו, נגדל אותו, נדאג לו, נשים לו חונך, נפסיך לו פסיכולוג, נלמד אותו לקרוא בתורה, יצא הרב עובדיה הבא, או לא? כל מי שמחייג עכשיו, לוקח על עצמו 91 שקלים לחודש, זה הילד הזה שלו. כתוב, מוציא יקר מזולל, כפי תהיה. מי שמוציא את היקר מהזולל, מוציא את היעלומים מתוך החול והבלגן, כפי תהיה, כמו שהפה שלו מדבר, ככה יהיה. ולכן אני פונה לכל אחד ואחת ששומע אותי כרגע. א', קחו על עצמכם ילד. שכרה בצידה, הגרלה. נכנסים להגרלה, שם מי שמחייג עכשיו מקבל לו כרטיס הגרלה אחד, החלטנו פה לתת לו שלושה כרטיסי הגרלה. יענו, יש פה 1,000 זוכים, יש לכם 30% תוספת. שלושה כרטיסי הגרלה. פי 3. נכנסים להגרלה על ספר תורה, הגרלה ביום רביעי. נכנסים להגרלה על מוצרים בשווי 40,000 שקלים מחר. והיום בלילה הגרלה על 100,000 שקל. תורמים 91 שקל לחודש. זהו, זהו, זה רק זה. כשאתם הולכים בבוקר לתפילה, תזכרו שיש איזה ילד שנמצא באיזה מקום מיוחד, מקום מסתור, שואל לכם בית ספר ללמוד תורה. בזכות ה-91 שקלים שלכם. הרבי מלובביץ', יש צילום של הצ'קים, 3-4 צ'קים, שנתן בידיו הקדושות לארגון הזה. יד לאחים. מרן הרב עובדיה היה תורם להם קבוע. תראה לשווה לכם את הרב עובדיה. מרן רב חיים קניבסקי אמר שמי שייתן להם, הבנות שלו לא יראו בזדות זרים. לכן מאזינים ומאזינות, הטלפון כוכבי 9234. כוכבי 9234, זה הטלפון. האם אנחנו נהיה ערב חג שבועות, ערב חג מתן תורה, כופה עליהם הר כגיגית, האם אנחנו נהיה יחד עם השם, ולא נראה אף אחד ממטר, ונלחם נגד כל הרצונות שלנו בשביל להצליח את הדבר הזה, או לא? הטלפון כוכבי 9234, זה מספר הטלפון. אני חוזר, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, כולם. ללא יוצא מן הכלל, לחייג איתי ולתת את ה-91 שקלים הללו. א', תבקשו מהטלפניות את הקמיה של החידה הקדוש, זה מתנה ממני. וכנסו להגרלה, שלושה כרטיסי הגרלה, על שלושת הדברים הגדולים, היום בערב על 100,000 שקלים, מחר על סט מוצרים בשווי 40,000 שקלים, וביום רביעי, ספר תורה. עם כל הדברים מסביב, כוכבי 9234, זה הטלפון, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, רבירים, שים לכם שיר, אני רואה שיש טלפונים, אנשים נענים, אנחנו מדברים פה רבותיי, על בסך הכל 17 ילדים, כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון, חייגו, ובואו נרוויח את זה בענק, מיד נדבר בנושא הלכה, עם הגאון הרב סינה שהגיע לכאן, המעט שזה גם ישמעו הלכה, וגם תעשו מצווה. מצווה ללא הלכה, זה כמו הבן אדם שהולך בלי מצווה.

0: אני מחרוך. כוכבי 9234, שלום וצהריים טובים לגאון הרב יעקב סיני, ידידי ורעי כחלי ממש, שלום כבוד הרב. רגע, הנה כן.
1: שלום רבי עמי היקר, שלום לכל המאזינים. באמת זכות גדולה להיות כאן היום. זכות גדולה להוציא יקר מזולל ולהיות שותפים במשהו במפעל האדיר והגדול של יד לאחים. אני מוכרח לומר לך רבי עמי שזכיתי להיות נוכח במפגש של הרב שלום ליפשיץ, זכר צדיק לברכה, היושב ראש של לב לאחים, שהלך לעולמו בשנת תשע"א, ושנה או שנתיים לפני שהוא נפטר, הוא הגיע למרן. מרן היה קם לכבודו, ואז בפגישה הזו הוא סיפר למרן על 30 נשים שהגיעו מעזה יחד עם הילדים שלהם, ומרן באותה פגישה הוריד דמעות של התרגשות ואמר לו, תדע הרב ליפשיץ, הכל חקוק למעלה בכיסא הכבוד, באותיות של זהב, באותיות של זהב על כיסא הכבוד, כתוב ליפשיץ. הוא אמר לו באותו מעמד, אתה יש לך נשמה ספרדית, וזו הזדמנות היום של כל אחד ואחד מאיתנו, להיות חקוק באותיות של זהב, לפני מתן תורה, לפני שנזכה לקבל את התורה כאיש אחד, בלב אחד, אנחנו לא דואגים רק לתורה שלנו, לא דואגים רק לילדים שלנו, אלא דואגים גם לילדים של הקדוש ברוך הוא, שנמצאים בתאומות הנשייה, ואנחנו מחלצים אותם, ואנחנו מצילים אותם, וכל ילד כזה הוא עולם מלא, וכל ילד כזה יכול להאיר את העולם, בתורה שלו, במצוות שלו, במעשים הטובים שלו, והכל נזקף לזכותנו. לכן היום הזה הוא יום גדול, יום שמכין אותנו לקבלת התורה, ממש ערב שלושת ימי ההגבלה. זו הזדמנות שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו להציל את הילדים האלה, והקדוש ברוך הוא יציל את הילדים שלנו. אמרנו תפילת השלה בכוונה, היינו יכולים לומר את התפילה הזו גם בשבת ערב ראש חודש סיוון, אבל אפשר לומר את התפילה הזו בכל יום, ואנחנו מתפללים שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, אבל גם צאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. זו ההזדמנות של כל אחד ואחד מאיתנו.
0: חברים יקרים, הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון. מאזינים ומאזינות יקרים, אל תעמדו מנגד. אנחנו היום מצילים את הילדים, מצילים את הבנות הללו שנמצאות בכפרים הערביים ורוצות ומשוועות, רבותיי, להגיע ל... חק משפחתם, ואנחנו צריכים להציל את הילדים הללו. כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, כוכבי 9234. שימו לב, אומר מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש וברוך לארגון הנפלא.
2: אלה החיים עושים נפלאות. אם אדם יכול לעזור להם, איזה מצווה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים, כמה מצווה גדולה לעזור. מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מוציא נפשות מישראל. זה מוציאים מהסתרה חרה לקדושה. גם עולם הזה וגם עולם הבא. מי שיכול להציל, אשלח אלכו, מציל אחד מישראל, כאילו הוא הציל עולם מלא.
0: מאזינים יקרים, לא אני אומר את זה, אומר את זה מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. כל שנשאר לעשות רבותיי, זה לקחת 91 שקלים, 3 שקלים ליום, לשים בקופת צדקה. עם השלושה שקלים הללו, ידאגו לילד הזה, לחונך, ללמד אותו לבר מצווה, ללמד אותו לקרוא לות בתורה, ייקחו את הילד הזה, עשו ממנו צדיק אמיתי, גדל 10-12 שנה בתוך כפר ערבי, קם בבוקר אמר אללה וכבר, שטף את הגרביים שלו עם הפנים, עשה את כל המנהגים שלא שייכים בכלל אלינו. חברים יקרים, אנחנו במקרים ספציפיים שיש לנו פה במקרים הללו, וכל אחד ואחת ששומע אותי כרגע, נכנס להגרלה מטורפת על 100,000 שקל היום בערב. בעוד 4 שעות מעכשיו, אחד מכם או אחד מכם תקבל מספר טלפון, תקבל חיוג טלפון, זכית ב-100,000 שקלים. ביום רביעי הגרלה לספר תורה. שימו אוזן איך האישה מתרגשת בשחייה של הספר תורה. אני שמעתי את זה, אני עשה לי טוב. אגב, קוראים לה רחל מימון, היא לא משפחה שלי, אבל שימו אוזן.
3: שלום, רחל.
4: שלום.
3: מדבר חיים מארגון יד לאחים. מכירה אותנו, נכון?
4: מכירה, כן.
3: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה על ספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחל מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים, זכתה לספר התורה.
0: לא יאומן, רבותיי. היא בוכה פה
3: אנחנו
0: בשידור.
3: אנחנו שמחים ומורגשים פה איתך ביחד.
4: וואו,
0: שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
3: אמן.
4: תודה.
3: מזל טוב, מזל טוב.
4: וואו, תודה רבה.
0: איזה בשורה. חברים יקרים, בעוד יומיים, אחד מכם, או אחת מכם, תקבל את השיחה הזאת, שהיא זכתה בספר תורה. הטלפון כוכבי 9234. האם אפשר לקנות כרטיס הגרלה מכספי מעשר? כן. לכתחילה, האם הכסף הולך נטו לעמותה של יד לאחים? כן. האם יש עוד הגרלות? כן. על מה הגרלות? היום בערב 100,000. מחר עוד 40,000 שקל מוצרים. וביום רביעי, הגרלה על ספר תורה. מיוחד, מהודר, שאחד או אחת מכם תקבל את זה. האם אנחנו רוצים להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא? רבותיי, אנחנו מתקרבים לקרוא את מגילת רות. רות המואביה הייתה נמצאת בכל הקליפות שמה. אומרת לה, באשר תלכי אלך. אני הולכת איתך, חמותי. אני חוזרת לצור מחצבתי. אני חוזרת לקדוש ברוך הוא. ואני אומר לכם שוב, מאזינים ומאזינות, יש קדוש ברוך הוא בורא עולם. יש קדוש ברוך הוא בורא עולם. יד לאחים, ארגון קדוש, מרן הרב עובדיה, כל גדולי עולם על הארגון הזה. זה לא איזה ארגון קיקיוני שקם לפני איזה שבוע, שדניאל הוציא אותו. רבותיי, כוכבי 9234, זה הטלפון, כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, רבותיי. רבותיי, אני אומר לכם, כל מי שמחייג עכשיו, נכנס פה להגרלה, כוכבי 9234, לא יאומן. ורואים את האנשים שמחייגים, ואנשים שלוקחים על עצמם ילדים, והילדים הללו, רבותיי, מקרים מזעזעים. תשמעו מה קורה שם, רבותיי. תשמעו מה שקורה שם, רבותיי, הם רוצים את הילדים.
5: ואללה, יסדק לי, הילדים האלה, זה ילדים שלנו, ואנחנו נלחם עליהם. נלחם עליהם, תשמע, טוב טוב מה אני אומר לך, הילדים האלה, ואללה, יזרקו אבנים על חיילים. זה מלחמה, ואנחנו ננחם.
0: תארו לעצמכם שהילדים הללו, רבותיי, יזרקו על הילדים. אחד יזרוק על השני. תארו לעצמכם דבר כזה, רבותיי. שיהודי זרוק ליהודי אבנים, הוא לא יודע בכלל זה אח שלו. כאן אתם נכנסים לתמונה ב-91 שקלים, אתם נכנסים לתמונה. האם אתם מי להשם אליי? או שאתם יושבים בבית, עזוב אותנו גם הוא, סתם בבית את הראש, זה גם יאללה, עזוב אותנו, יאללה. זה צערה.
6: יד לאחים, שלום.
7: אהלן, ערב טוב.
6: ערב טוב.
7: אני מאיה, אני קיבלתי את המספר מנופר שהיא הייתה פה אצלנו.
6: אוקיי, מה קרה?
7: אני בבעיה גדולה.
6: בואי ספרי לי ככה יותר בהרחבה, מה קרה?
7: לפני הרבה זמן אני עזבתי את המשפחה שלי ואני פה 9 שנים. ובזמן האחרון, יעני חצי שנה, הוא עושה לי דברים קשים.
6: וואו, מה את אומרת? מה זה נקרא דברים קשים?
7: יעני מכות ולא נותנים לצאת מהחדר. יעני גם אם הילד בוכה, גם שלם. הוא מעניש אותי כאילו.
6: וואו.
7: ועכשיו אני החלטתי שאני חייבת לצאת מכאן.
6: איפה את נמצאת עכשיו?
7: אני בכפר ליד רמלה. עכשיו הוא קנה דרכונים לילדים. הוא אמר גם לאמא שלו, אני לא יודע שאני שומעת את זה. כן? שבראשון לחודש הוא לוקח את כולם לירדן או לסוריה. זה היה לי הזדמנות אחרונה שלי לצאת מפה, כי אני רוצה לחזור למשפחה שלי.
6: אוקיי, איך קוראים לך?
7: אני מאיה.
6: אז תראי מאיה, אנחנו פה ואנחנו רוצים לעזור לך, ואם את בעניין, אז אנחנו יוצאים עכשיו לדרך חדשה ודרך טובה. אני אקח את המספר שלך, אני אעביר אותו לנדב, שהוא אחראי על הביטחון שלנו. הוא יתקשר אלייך עוד כמה דקות.
7: וואי, תודה, אני ממש עם דמעות כאן, אני פוחדת ואני מתרגשת, תודה, תודה.
6: בשמחה ובאהבה, ותהי חזקה, אנחנו איתך. אז להתראות.
0: מה אתם אומרים? מה? מה אתם אומרים, מה? הילדים הללו שיקחו אותם לסוריה או לירדן, הם יזכרו שהם יהודים? אה? חבר'ה, אתם איתי פה להציל את הילדים הללו, או שאתם נמצאים בתוך הבועה של עצמכם? האם אתם איתי או לא? מילה שם אליי. ערב מתן תורה, האם אתם עם עם ישראל? האם אתם מצילים את הילדים הללו? או שאתם נשארים בבית שלכם? בדלת אמות שלכם? קוראים בקשקושים של עצמכם? האם אנחנו נוציא יקר מזולל? האם נשלוף את הילדים הללו ונחזיר אותם לאבא שבשמיים? שתם ארגונים נפלאים, חזרה בתשובה, פגז, שמירת שבת, פגז, כל הדברים פגז, אבל אלה אחים שלנו, בנים יהודים, שהולכים להתאסלם בלי לדעת אפילו. האם אנחנו נשלוף אותם ונדאג להם, או שנזרוק אותם? אני פותח את הקווים. יש לי בסך הכל מספר קטן של 14 ילדים, שכל אחד לוקח 91 שקלים על כל ילד, והילד הזה שלו. אנחנו נצמיד לו חונך, אנחנו נצמיד לו חונכת, פסיכולוג, כל הדברים אנחנו נעשה את זה. אבל זה שייך אליכם. אני צריך את העזרה של כולם פה, להיות שותפים בעניין החשוב הזה. אם אתם תהיו שותפים איתי, הרווחנו. בנוסף יש הגרלה מטורפת, אמרתי לכם, שכרה בצידה. יש לנו 100,000 שקלים היום בלילה הגרלה, מחר הגרלה על מוצרים ב-40,000, וביום רביעי, הגרלה על ספר תורה, כולל ההכנסה, כולל הכל עלינו. שמעתם את הישה הזאת? שיחה אמיתית, אותנטית. אגב, שתדעו, פה מחוץ למסדרונות שעוד הכל ברמה, יש פה 4 נשים שמחכות לדבר במיקרופון. רוצות להשמיע את הסיפור שלהם, שהיו שם והצילו אותם. אני מפאת כבוד הציבור לא מעלה את הכל. אבל האם אנחנו נהיה שם או לא נהיה שם? האם אנחנו ניכנס להגרלה או לא ניכנס להגרלה? האם אנחנו נציל את הילדים הללו? זה הכל אתם. כוכבית 9234 זה מספר הטלפון. כוכבית 9234 זה מספר הטלפון. כוכבית 9234. האם אנחנו נעמוד מנגד, או האם נשאיר אותן, את הבנות ואת הילדים שם בכפרים האלה? שם ירחם.

0: יד לאחים, שלום.
1: שלום. אני נתן לי את המספר כפיר שבוע שעבר והתקשרתי.
0: איזה כפיר? מהמחסום?
1: כן, כן, החייל שם, כפיר.
0: נכון, נכון. את אמרת שתחזירי אלינו. אני דיברתי איתך אז.
1: נכון, נכון. סליחה, אני... זה פשוט לא היה שייך. את לא מבינה מה אני עוברת. נעל אותי הרבה פעמים, ואפילו ליום שלם והולך. לא יכולתי להגיע לטלפון להתקשר.
0: הכל בסדר. תראה, את רק דאגנו לך.
1: תראי, עכשיו אתמול עצרו אותו. המשפחה שלו שמים על העיניים כל הזמן שאני לא אברח. בעיקר על הילדים. אבל זה הזמן היחיד שלי. אני מתה מפחד לעשות את זה, אבל מצד שני... אני לא יודעת מה לעשות.
0: נשמה שלי, אני מבטיחה לך שהכל יהיה בסדר.
1: אני בטוחה שהוא ישתחרר עוד יומיים. הוא היה כבר כמה פעמים, ואז אין לי סיכוי. מאז המלחמה כולם פה שונאים אותי ואת הילדים.
0: ולפני זה זה היה בסדר?
1: לא, איזה בסדר. הוא אלים. אני עושה מה שהוא רוצה, אבל לא היה לי לאן לחזור. אבל עכשיו זה כבר מצב של מוות. וקורים פה מקרים.
0: אנחנו המשפחה שלך. תראי, תכף יחזירו אליך ממחלקת הביטחון ותתני להם את הפרטים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר לחזור אליי.
2: היא רועדת.
1: זה מסוכן.
2: היא רועדת מפחד.
1: תודה. תודה רבה.
2: שומעים את השיחה, רבותיי? היא רועדת מפחד. האם הילדים הללו יהיו מוסלמים? או הילדים הללו יהיו בחיק משפחתנו של העם היהודי? האם אנחנו נחבר אותם אלינו? שכרה בצידה, מאזינים. שכרה בצידה, מאזינים. אני אומר לכם, שכרה בצידה. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. כולם נכנסים להגרלה, לוקחים גם ילד וגם נכנסים להגרלה, יד לאחים. כוכבי 9-2-3-4. כוכבי 9-2-3-4. באשר תלכי אלך. אני רק חושב, חס ושלום, אם היה איזה בת משפחה שהייתה ככה צוחה, הייתי נכנס עם חגורת נפש, התפוצץ עליהם שם. אבל פה אנחנו, רבותיי, אומרים לכם, הכל על פי חוק. אנחנו נחזיר את הילדים לחיק משפחתם. שאלה אם אתם פה איתי או לא. כוכבי 9-2-3-4.

0: הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234. זה מספר הטלפון, חבר'ה, אנחנו לא נשארים, לא משאירים את הידים האלה מאחור, ולא יעזור מה שתעשו פה. וגם אם צריך עכשיו פה לקפוץ על הקונסולה ועל השולחנות ולצרוח להשם שישיע אותי, זה מה שיהיה פה. אנחנו לא נוותר על הילדים האלה, וגם שכרה בצידה, יש הגרלה פה כיפית, הכל טוב ויפה. איתנו הגאון, חבר שלנו היקר, הרב של נתניה, הרב... סיני, מה העניינים הרב, הכל בסדר?
1: ברוך השם, רבי עמי היקר.
0: איזה הנחה, מתקרבים לך כשבועות, איזה הנחה.
1: קודם כל, השידור הזה מרגש מאוד.
0: רגשת?
1: והדברים שלך יוצאים מלב טהור ואמיתי, ונכנסים ללבבות של המאזינים שלנו, שכולם נותנים יד ליד לאחים, כדי לזכות ולהציל את הילדים הללו, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, זו הזדמנות של זכויות של נצח.
0: אז טוב, הדבר ראשון, הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון. כוכבי 9234, זה עד עכשיו, זה עד כאן. כוכבי 9234, זה בקטע שלכם. עכשיו, כבוד הרב, יש איזו הנחה, בשר בחלב, עניינים, חג שבועות, אתה יודע, מחלה חלב, עניינים.
1: אתה יודע, רגילים לומר בשנים האחרונות שחג השבועות הפך להיות חג החלב, אבל זה...
0: זה לא נכון.
1: זה תעלול של משרדי פרסום ושל חברות החלב.
0: תעלול, לא לכל חלב.
1: חג השבועות הוא לא חג החלב, אבל עם כל זה, כותב הרמה בסימן תפצל ד' סעיף ג' שיש מנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, ותשמע טעם יוצא דופן, רבי עמי, שלא כולם מכירים אותו. כותב הרמה, כמו שבפסח אנחנו עושים זכר לקורבן פסח וקורבן חגיגה, מביאים בליל הסדר שני תבשילים, זרוע וביצה, ככה בחג השבועות אנחנו עושים זכר לקורבן שתי הלחם שמביאים בחג השבועות. והרי מצד הדין, כמו שאתם יודעים, לחם שאכלו בו מאכלי חלב, אסור לאכול איתו בשר, כי אולי הגבינה נדבקה בלחם ואחר כך יאכלו אותו עם בשר. ככה פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן פייטי צעיף ד'. לכן, בחג שבועות אוכלים מאכלי חלב עם לחם אחד, ואחר כך מאכלי בשר עם לחם אחר. כל זה כדי לעשות זכר לקורבן שתי הלחם. זה טעם חדש ומיוחד במינו. לפי זה יוצא דבר מאוד מעניין, רבי עמי. יבוא אדם ויאמר, אני לא אוהב מאכלים חלביים, אני לא אוהב פיצות וכל מיני רביולי וכל מיני קישים למיניהם. אני רוצה לצאת ידי חובה של המנהג בקוס שוקו. אני רוצה לצאת ידי חובה של המנהג באיזשהו מעדן חלבי או גלידה חלבית. לפי הטעם שכותב הרמה, לא יוצאים בזה את החובה של המנהג, כי אין בזה זכר לשתי הלחם. צריכים לאכול דווקא סעודה חלבית עם לחם אחד, ואז סעודה בשרית עם לחם אחר, וזה זכר לקורבן שתי הלחם. זה מה שיוצא לפי הטעם של הרמה, אם כי הטעם המרכזי שכולם מכירים, הוא מה שכותב המשנה ברורה שם בסימן תפצדיק ד' סעיף קטן י"ב, כשעם ישראל עמדו בהר סיני, הם שמעו גם את כל מצוות התורה, וכשהם חזרו לבתים, לא היה להם מה לאכול. בשביל מאכלי בשר צריכים לתרוח הרבה מאוד, צריך סכין בדוקה ושחיטה וניקור, ולמלוח את הבשר ולבשל אותו בכלים חדשים, הרי הכלים הישנים צריכים הגלה, זו הכנה גדולה מאוד. לכן הייתה להם אפשרות לאכול באופן מיידי רק מאכלי חלב. זכר לזה, אוכלים בשבועות מאכלי חלב, לפי זה אין הכרח לאכול דווקא לחם, אלא יוצאים מדי חובה של המנהג בכל מאכל חלבי, והזכרת רבי עמי עניין משמעותי מאוד, גם בחג השבועות, זהירות בכל ההרחקות בין בשר וחלב. הכל בו כותב דבר חדש, כותב יש כאלה שמקלים בחג שבועות ולא ממתינים שש שעות בין בשר וחלב. כך כותב הכל בו. כן. אבל האחרונים לא הסכימו לזה, כמו שהמשנה ברורה מביא שם, בסימן תפצה לגדל לציב קטן י' ז', גם בחג השבועות צריכים לשמור על כל ההרחקות בין בשר וחלב, לא בשביל המנהג הזה נקל בענייני בשר וחלב, והתורה היא נמשלה לחלב, דבש וחלב תחת לשונך, ואנחנו צריכים לדאוג לא רק לחלב שלנו, לא רק לחלב של התורה על שפתותינו, אלא גם על שפתיהם של הילדים הללו, שנמצאים בצרה ובשביה, ובעזרת השם אנחנו נוציא אותם מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, בזכות המאזינים שלנו שברגעים הקדושים הללו, נותנים יד ליד לאחים, איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק.
0: כוכבי 9234, נשארו לי בסך הכל 7 ילדים, דהיינו אמא ו3 ילדים, ואמא ו4 ילדים, שצריכים לשלוף אותם מהמקום הקשוח הזה, כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון. אני חוזר, כוכבי 9234, מספר טלפון, שימו אוזן רבותיי, רונן קץ, בחילוץ שהיה פה, שימו אוזן.
2: כן, עמי, שוב, שלום לכם, אתה יודע, זה מסוג האירועים שאני אומר לעצמי, למה אנחנו לא יכולים לשדר את זה בווידאו לייב? בכלל, צר לי שאתה לא נמצא כאן לצידי, אתה אולי נחשפת קצת להם בדקות האחרונות, לחלק מהדמעות ששלחתי לך, וזה פשוט לראות, עמי, ולא להאמין, פשוט דמעות. אני אנסה עד כמה שאפשר לתאר את מה שאני רואה כאן מול העיניים, ממש כעת, רכב ביטחון גדול שעוצר מטרים לידינו, ומתוך הג'יפ הזה יורדים, בזה אחר זה, משפחה שלמה, האימא וכמובן הילדים, מתקרבים להורים שמן הסתם לא ראו אותם כמה שנים. לפי מה שאני מבין, במקרה הזה הנכדים לא ראו מעולם את הסבא והסבתא שלהם מצד האימא היהודיה, כך שהקולות כאן זה משהו שקשה, קשה לתאר בשידור. אבל אולי בכל זאת ננסה ככה להתקרב ולשמוע משהו.
3: זה שם איתנו בשמיים בעזרת השם, זה לא רק שלכם, זה גם הילדה
0: שלכם. זה חילוץ שהיה פה בשידור חי. הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234. גם נכנסים להגרלה רבותיי, על 100,000 שקלים היום, ובעזרת השם, ההגרלה של ספר תורה. לפני שנעבור לפרסומות, הרב נתן, מילה וחצי.
4: אין הרבה מה להוסיף, אני רק יכול לומר דבר אחד, כל מי ששומע את הדברים ורואה את הילדים האלה, אמא ושלושה ילדים, אמא וארבעה ילדים, אומר לעצמו, אני חלק מהצד הזה, זה צד, לבחור צד, האם זה אלה ששונאים אותנו ורוצים לקחת לנו גם את הגוף וגם את הנפש, או לחילופין להיות בצד של עם ישראל שמוציא יקר מזולל, מוציא יקר מזולל כפי תהיה כמו שכתוב, ואני אגיד לכם יותר מזה, בשעה שהקדוש ברוך הוא, זוכרת בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. זה צער השכינה. זה הרגע שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הילדים האלה ואומר, מי ייתן לי ויחזירו אותם. הקדוש ברוך הוא כל יכול. אבל בדרך הטבע צריך שיבוא פה מישהו ויעשה את זה, ויד לאחים עושים את זה 70 שנה, ומצילים ומצילים ומצילים, ואתם יכולים כבר לראות את הילדים שהם הצילו, ואפילו נכדים לאותם אלה שהם הצילו, שנמצאים היום בתלמודי תורה וישיבות, כמובן לא מדברים את השם שלהם ולא מספרים את הסיפור שלהם. יכול להיות שהם יושבים ליד הילדים שלכם בכיתה ולומדים. ברוך השם, אשרי העם שככה לו, מקבלים אותם בסבר פנים יפות, לא יודעים על מה שקרה. אבל אנחנו עכשיו שאנחנו מדברים על אמא וארבעה ילדים, על אמא ושלושה ילדים, מה הם יישארו שם? לא מספיק כל מה שהם עברו? לא מספיק כל הסבל וההתעלות שהם עברו, גם מאבד נשמתם לתמיד? ואמרתי, יש כאלה שמכינים עכשיו דרכונים, יש כאלה שהולכים למנהרות ומעבירים אותם למצרים, וזה מקומות שאנחנו מאבדים אותם לתמיד. תהיו איתנו עכשיו, כי זה רגעים קריטיים. כוכבי 9234.
5: היי, אני האומנם בוטית עם כל שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על כל חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר ב-10.
6: הקול שלך, נבחרת הנשים של קול ברמה. בקרוב.
5: דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
7: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
8: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך קול ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
7: נוף ירושלים!
8: לפרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
9: ישי ולימור חלילי, שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
10: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
11: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
17: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
3: החשמל והמיזוג
4: 03-504-5000.
5: נתיב החסד סופר זול. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7:00 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.

0: מוריי ורבותיי היקרים, 5 דקות לסיומה של השעה. הרב נתן, אנחנו שומעים את הדברים, אומרים אין דברים כאלה.
1: אני יכול להגיד דבר אחד, כל מי שרגלי אבותיו עמדו בהר סיני, שיקח עכשיו ילדים ויכניס אותם להר סיני. תחת כנפי השכינה, אותם ילדים שעם ישראל איבד אותם. רחמנא ליצלן, מה שעובר עליהם. אי אפשר לתאר במילים את הסבל, בגשמיות, אבל גם ברוחניות. אומר המדרש, וישמע ראובן ויצילהו מידם. אמר רבי יצחק בא כתוב לומר, כשאדם עושה מצווה יעשה אותה בלב שלם. למה? אילו היה יודע ראובן שהכתוב כותב עליו ככה, וישמע ראובן ויצילו מידם בכתפו, היה מתעינו ומוליכו אצל אביו. ככה כתוב על ראובן, היה לוקח את יוסף על הכתפיים ומחזיר אותו לאבא שלו. מה אומר הכתוב? שברגע שבן אדם יודע מה זה מצווה ומה יכתבו עליו בשמיים, אנחנו לוקחים אותם על הכתפיים את הילדים האלה ומביאים אותם לקדוש ברוך הוא. אמרנו מקודם, אבא ואמא בקניון מאבדים ילד, איך הם נראים אחרי רבע שעה? אין להם צבע בפנים, מגיע מישהו מחזיר להם את הילד, איזה תודה. הקדוש ברוך הוא מאבד שנים ארוכות אחרי 2000 שנות גלות, שבאו לפה כולם בשביל הגאולה, אלה בחצר האחורית שלנו, אנחנו מאבדים את היהלומים האלה, היהלומים שנמצאים בבוץ, אנחנו לוקחים אותם וקובעים אותם בכתר של מלך מלכי המלכים. מי היה מאמין שנזכה בפעוטות להגיע לדבר כזה? מי היה מאמין שאנחנו, עם ישראל, יכולים להביא לקדוש ברוך הוא כזאת מתנה לפני חג שבועות? כוכבי 92-34. כוכבי 92-34. עמי, מי חדים לחוטה?
0: עכשיו דיברת על זה של הילדים, נכנסים להגרלה היום בלילה 100,000, מחר על 40,000 פרסים, וביום רביעי, ספר תורה עם כל התהלוכה. היה איזה אחד פרסי, חטפו לו את הילד, שמעת או לא? חטפו לו את הילד, אומר, קשר אחותי, אומר, שלום, ושלום. אני חטפתי לך את הילד, אומר, יופי, מה אתה רוצה? מה, אני רוצה כופר? אומר, רגע. אתה נותן לו לאכול בלילה? נותן לו לאכול, אומר לו, כן. אתה מחסה אותו סמיכה בלילה? אומר לו, כן. קר לו? אומר, לא קר לו, יש מזגן, חימום פה, אבל טוב. אומר לו, אז תעשה טוב, בוא תיקח את אח שלו.
1: אנחנו גם לוקחים את אח שלו, מי שיכול לקחת שתי ילדים, ולהביא אותם בעזרת השם, זה מה שאנחנו רוצים. ועמי, אתה שמת לב שהאימא ושלושה ילדים, אנשים לקחו אותם, ברוך השם, תחת כנפי השכינה, נשארו לנו אימא וארבעה ילדים, ויש לנו פחות מארבע דקות, ואני בטוח שעם ישראל עכשיו עושים מאמץ עליון, החלש יאמר גיבור אני, כוכבי 9234, תרימו טלפונים, תבקעו שערי שמיים, לתת להם בעזרת השם עתיד ותקווה, שיהיו לחבוש ספסלים של התורה הקדושה, של הישיבות הקדושות, לא נשאיר אותם שמה. שמעתם את מרן בקולו, איך שהוא אומר, אם אתה עושה את זה, אתה מוציא עקר מזולל, אם אתה לוקח את המקום הזה, אם אתה לוקח את הרגעים האלה, את האנשים האלה, ומביא אותם תחת כנפי השכינה, זה מדהים לראות, ומהבוקר נמצאות איתנו כאן נשים צדקניות שהגיעו, ואנשים שהגיעו, ואנחנו בשעה הבאה גם נשמע עדויות אישיות על כל ההתעללות שעוברים שם, אבל מה שחשוב עכשיו ברגעים האלה, נשארו לנו 3 דקות, ויש לנו אמא וארבעה ילדים. עמי, תן קריאה למאזינים, עמי.
0: חברים יקרים, כוכבית 9234, כל מי שמחייג או מחייגת, תדעו שאתם לוקחים על עצמכם ילד, שהילד הזה כוחו גדול מאוד. הילד הזה יכל לגדול כמוסלמי, יכולו להבריח אותו לירדן, אבל הילד הזה הולך וחוזר לארץ ישראל, וגודל כיהודי. הילדים האלה הולכים להיות עמדי חכמים. למה אני אומר לכם? אלה הילדים הבעייתיים, שגדלו בבתים הרוסים, הם רוצים להוכיח את עצמם הכי חזק שיכול להיות. הם מתמודדים מול הכל, אבל הם לא מפחדים. אתם תראו פתאום ילד, יוצא גדול מזכה הרבים, עומד, דורש ברבים, וכולם עומדים בפניו ואומרים לו, מה עשית? איך עשית? בונה, מאיפה אתה באת? אומר, אתם יודעים מי זה אבא שלי? אבא שלי היה אחד מהמוסלמים הרדיקליים, שהשם ישמור. ואמא שלי ברכה בזרות יד לאחים, ובזכות הדבר הגדול הזה, אני ובני משפחתי ניצלנו. מאזינים ומאזינות, 4 ילדים אחרונים, יש לי אמא וארבעה ילדים, להוציא אותם משם. בתרומה מינורית של 91 שקלים, אנחנו שותפים בעניין החשוב הזה. טלפון יחד איתי. אגב, גם הגרלה, כולם נכנסים להגרלה פה, כולם. ותבקשו גם את הקמיה של החידה, זה מתנה ממני. כוכבי 9234. כוכבי 9234. אל תעמדו מנגד, מצווה חשובה, ערב חג שבועות, אומרת רות המואביה, באשר תלכי אלך, אני אלך יחד איתך, אני אהיה איתך בכל הדברים החשובים האלה. הטלפון כוכבי 9234, זה המוטו. אנחנו נשארו לנו 4 ילדים, אנחנו נחזור תחילת שעה הבאה. אנחנו רק נאמר לכם, חברים יקרים, זו זכות שאי אפשר להסביר אותה, כוכבי 9234.
1: אבל יש לנו עוד בשורה טובה, עמי, שיש כאן מישהו שלוקח 2 ילדים.
0: אופה.
1: שני ילדים, באמת, איזה זכות. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, יברך את שלמה בן מלכה, שהקדוש ברוך הוא יתמלא עליו ברחמים. כל הטוב שבעולם בעזרת השם, בזכות זה שהוא לקח את השני ילדים האלה, וכן ירצון לנאמר אמן. ונשארו לנו 40 שניות ושני ילדים, ואני בטוח שעכשיו אנשים יעשו מאמץ עליון להשיג אותם ולהחזיר אותם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי בחזרה לעם ישראל. כוכבי 9234, אנחנו נצא להפסקה, אבל אתם מתקשרים ולוקחים את שתי הילדים האחרונים. כוכבי 9234, לא נשאיר אותם, יש שם ילד אחד בן שנה וילדה בת 6. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבית 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לכל סעודה חלבית יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
3: חג שמח ביש חסד.
5: חד וחלק.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-60-70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.

0: יהודה, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, עם איזה שום חשש שחילו שבת.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
6: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספאם מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
7: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
8: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
9: שרה שמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
10: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 4 באולפן זה שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפה מהבור בקריה בתל אביב על השתלטות כוחות צה"ל למשט שיצא מטורקיה בדרכו לרצועת עזה והעביר מסר לכוחות הפועלים.
14: טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, בעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
13: צה"ל חיסלו את המחבל וואל מחמוד עבד אל-חלים ששימש כמפקד הג'אד האיסלאמי בלבנון. דיווחו של כתבנו מנדי ריזל.
15: מדובר צה"ל מאשר לפני שעה קלה את הדיווחים מלבנון במהלך הלילה על כך שצה"ל חיסל אמש את מפקד הג'אד האיסלאמי באזור הבקה, בקעת הלבנון בלבנון. המחבל וואל מחמוד עבד אל-חלים שימש כאמור כמפקד בכיר של הג'יהאד, הוביל את הצטרפותם של מחבלי ג'יהאד ללחימה עם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה כנגד כוחותינו בלבנון, ובתקופה האחרונה פעל לקידום מתווי טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון.
13: יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי הגענו להישגים צבאיים משמעותיים מאוד באיראן, אך הזמן עובד לרעתנו ואנו מתרחקים מהשגת היעדים שהוגדרו על ידי ארצות הברית וישראל. לדבריו, אין מנוס מלחזור ולהקות בעוצמה באיראן ולהשתלט על כל אזור מצר הורמוז ולשלול מהם את קלף המיקוח שלהם. גנץ הוסיף ואמר כי יש לנהל מסע ומתן תחת אש על פירוק הגרעין ולמנוע מאיראן לשקם יכולות למרות המחיר, ומדובר בהזדמנות שאולי לא תחזור. פיקוד העורף עדכן גרסה חדשה ליישומון הרשמי שלו עבור הציבור הרחב. העדכון החדש פותח כחלק מתהליך למידה ושיפור מתמשך של פיקוד העורף, והוא מתבסס באופן ישיר הלקחים וצריכים.

0: תובנות מבצעיות שהופקו במהלך חודשי המלחמה. השינויים ביישומון נועדו לייעל את העבלת המידע בזמן אמת ולהקל על האזרחים בהבנת סוג האיום הקיים. פיקוד העורף מעדכן אתה שהאירוע בתל חי מטולה וקריית שמונה הסתיים והשוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. מוקדם יותר נשמע אזעקה באזורים אלה. בעיתון הדרכים, בין כלי רכב למסעית בהסתרות אבא חושי בחיפה, נפצע גבר כבן 60 באורח בינוני ואדם נוסף באורח קל. חופשים ופרמליקים שמע על הפינו את הפיצויים לבית החולים רמב״ם בעיר. והתחזית מיד.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר מונן חלקית עד בהיר ומידות החום תהיינה רגילות בעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובלילה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. ביום חמישי מונן חלקית עד בהיר וייתכן גשם מקומי, בלילה יהיה מעט קר מהרגיל לעונה.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזינים יקרים, 8 דקות לאחר השעה 4. אנחנו פותחים כאן שעה נוספת ביום השידורים המיוחד בשידור חי, כאן ברדיו קול ברמה, יחד עם הארגון הקדוש והמיוחד, ארגון יד לאחים, שבמשך שנים רבות עושה כל מה שאפשר כדי לקיים את המצווה החשובה ביותר בתורה, מצוות פדיון שבויים. מאזינים יקרים, אנחנו בשעה הזאת, קודם כל, מתקרבים לישורת האחרונה של השידור הזה, נאפשר לכם, המאזינים היקרים, להיות חלק מההגרלה הגדולה שעורך ארגון יד לאחים הערב בעזרת השם. אחד המאזינים הולכים לזכות ב100,000 שקלים במזומן ישירות לחשבון הבנק שלכם, פלוס עוד מתנות נוספות כמו רכישת רהיטים באיקאה בשווי 10,000 שקלים ושואף שוטף ותמי 4 של שבת ורכב טויוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, ובעוד יומיים הגרלה נוספת גם היא עבור המאזינים שיקחו חלק פה, על ספר תורה, עם התהלוכה, עם סעודת המצווה, ולכל ההגרלות הללו אתם מקבלים 3 כרטיסים. לא כרטיס אחד, אלא 3, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות פי 3, ומאזינים יקרים, יש לכם עכשיו את ההזדמנות לקיים את המצווה החשובה הזאת. מה לעשות שבחודשים האחרונים, חודשי מלחמה, הגיעו פניות רבות לארגון יד לאחים. והפניות האלה, הן פניות של נשים שבשעת מצוקה, שעת משבר בצעירותן, חצו את הקווים והלכו והתבוללו, והגיעו לכפרים ערביים, וילדו שם ילדים. והגיע מצב שהמציאות הפכה על פניהן, והן זועקות תצילו, שיוציאו אותם משם. הדבר הזה כרוך בהרבה מאוד מאמץ, גם ברמה הביטחונית וגם ברמה הכלכלית. זה לא רק חילוץ ברמת החילוץ, אלא זה הרבה מעבר לכך מאזינים. זה דירות מסתור וליווי משפטי וחונכים וחונכות לילדים שיוצאים משם בלי לדעת עברית ובלי לדעת מושגים בסיסיים מה זה מודה אני ומה זה שמה ישראל ודברים מהסוג הזה. מאזינים, אנחנו צריכים 30 מכם בשעה הקרובה שיקחו על עצמם לאמץ את הילדים האלה כדי שיהיה אפשר להציל אותם, כדי שיהיה אפשר לחלץ אותם. אלה 30 ילדים שאתם לוקחים על עצמכם ב-91 שקלים לחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 3 שקלים ביום. כל מאזין שיאמץ ילד, מעבר לזכות הגדולה ולמצווה שהוא עושה בפדיון שבועים, הוא מקבל את היכולת להשתתף בהגרלה הזאת, שנערכת עוד הערב, על 100,000 שקל. או לחילופין, או בנוסף, בעוד יומיים, ספר תורה מעודר, שאתם תחליטו לאיזה בית כנסת להכניס אותו, איפה תאריך התהלוכה, איפה תתקיים סעודת המצווה, יד לאחים באים להפיק לכם את האירוע. הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו הוא כוכבית 9234, כוכבית 9234. תדעו לכם, מאזינים יקרים, לפעמים אנחנו צריכים לעשות את המאמץ, את ההשתדלות הקטנה הזאת, כדי להציל נפשות בעם ישראל. מרן בעצמו, זכר צדיק וקדוש לברכה, דיבר באמת על זה שמי שמציל את הילדים האלה מציל נפשות בעם ישראל, ויש לו שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. לפעמים אנחנו צריכים את המאמץ ואת ההשתדלות הזה, ואנחנו יכולים להיות הזוכים הגדולים, עוד הערב, ב100,000 שקל, במסגרת ההגרלה הזאת. כוכבית 9234, כוכבית 9234, הזכרנו את מרן, תשמעו את הדברים, מפי קודשו, עוד בחייו, כמה אנחנו מתגעגעים לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, תשמעו מה הוא אמר כשהוא דיבר על ארגון יד לאחים ועל הילדים הקדושים והתורים האלה, שהם חלק מעם ישראל.
1: יד לאחים עושים נפלאות. אם אדם יכול לעזור להם, איזה מצווה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור, מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מוציא נפשות מישראל. זה מוציאים מהסתרה חרה לקדושה. גם על המסה וגם על המבא. מי שיכול להציל, אשלח אלכו, מציל אחד מישראל, כאילו הוא הציל העולם מלא.
0: כוכבית 9234. מאזינים יקרים, אתם שומעים את דברי קודשו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני זוכר הרבה מאוד הקלטות של מרן, כשהוא היה מדבר על ארגונים שעושים קודש בעם ישראל. אבל בחדווה כזאת ובאהבה כזאת לארגון יד לאחים, אני לא זוכר כמו שהוא אומר, כל מי שיכול להציל את הנפשות האלה בעם ישראל, יש לו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כוכבית 9234, כוכבית 9234, ומי יודע, אולי המאזין שמחייג עכשיו, המאזינה שמחייגת עכשיו כדי להציל את אותו מוחמד, מוסטפה, מחמוד, או לא יודע איך קוראים להם, להחזיר אותם לחיק העם היהודי שיקראו להם אברהם, יצחק, יעקב, הם המאזינים שיהיו הזוכים הגדולים באחת משתי ההגרלות של יד לאחים ביומיים הקרובים. או הערב ב-100,000 שקלים מזומן, או באחד מהפרסים הנוספים שיש כאן, או בעוד יומיים על ספר תורה קדוש ומהודר. עם התהלוכה, עם סעודת המצווה שיש שלכם, לעילוי נשמת מי שחשוב לכם, לזכרו של מי שחשוב לכם, להצלחת מי שחשוב לכם, כוכבי 9234, כוכבי 9234, נמצא איתנו כאן, הרב יעקב סיני, חתנו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, נכדו, אפשר לומר, של מרן, כבוד הרב, שלום וברכה אחר הצהריים טובים.
2: שלום יקי היקר, שלום לכל המאזינים. האמת שאנחנו זוכים היום להשתתף במשדר מיוחד במינו, שהוא בעצם משדר הכנה לקבלת התורה בחג השבועות. אנחנו כולנו נזכה לקבל את התורה כאיש אחד, בלב אחד. השנה חג השבועות הוא סמוך לשבת, חג ושבת יחד, וזה בעצם דורש מאיתנו הרבה מאוד הכנה, הרבה מאוד ארגונים, גם מבחינה הלכתית. יש בפנינו עירוב תפשילין בעניינים אחרים שצריכים להערך עליהם, אבל עיקר ההכנה שלנו היא בהוספה בלימוד תורה, כדי לזכות לקבל את התורה בשמחה ובגילה, כדי שהיא תהיה מגן וצינה בעדנו. וחלק בלתי נפרד מקבלת התורה זו הדאגה לא רק לתורה שלנו, לא רק לתורה של הילדים שלנו, אלא גם לילדים של הקדוש ברוך הוא שנמצאים בתהום הנשייה, גם לילדים של הקדוש ברוך הוא שנמצאים בצרה ובשביה, ואנחנו צריכים לחלץ אותם, להוציא אותם מאפלה לאורה. זו הזדמנות שהקדוש ברוך הוא מזמין לכל אחד מאיתנו ברגעים הללו. כולנו אמרנו את תפילת השלה בערב ראש חודש סיוון, השנה זה היה בשבת, היה אפשר גם בשבת לומר את תפילת השלה, ואפשר לומר את התפילה הזו בכל יום, גם היום, כדי שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודע שמך, אבל גם צאצאי עמך בית ישראל, ואנחנו כאן כדי לדאוג גם לילדים הללו שהתרחקו, ומי יודע לאיזה מקומות הם עוד עלולים להגיע. אם חס ושלום לא נציל אותם, יפה שעה אחת קודם. זו גם מצוות פדיון שבועים. אתם יודעים מה שרבותינו אמרו במסכת בבא בתרא בדף ח', מצוות פדיון שבועים היא מצווה רבה, כי החרב קשה ממוות, ורעב קשה מחרב, ושבי קשה מכולם, כי יש בו גם חרב וגם רעב, והילדים הללו שנמצאים באותם מקומות, באותם כפרים, הם ממש שבועים, ויש בהם את כל הסכנות הללו, סכנת חרב וסכנת רעב וסכנת שבי. פוסק השולחן ערוך ביורד דעה בסימן רשנון ב' סעיף ג', כל רגע שאדם מתאחר ולא פודה שבועים, כשהוא יכול להקדים ולפדות אותם, נחשב כאילו שופך דמים, והמעלים עיניו מפדיון שבועים עובר על לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך ולא תעמוד על דם רעיך. זו חובה שמוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו. לכן, ברגעים הללו, שהקדוש ברוך הוא מזמין לנו את המצווה הגדולה והנדירה הזו, בוזו כסף, בוזו זהב, הרי אתם יודעים שמותר אפילו למכור ספר תורה בשביל מצוות פדיון שבועים. כאן יקי יש הגרלה על ספר תורה, אבל מותר למכור ספר תורה בשביל מצוות פדיון שבועים. חייבים לעשות כל מה שאפשר, והילדים הללו יגדלו לתורה, יגדלו למצוות, ויהיו אילנות גדולים בעם ישראל. כל הזכויות שלהם יהיו שלנו, אוצרות של נצח, בזכות נתינת היד ליד יחים.
0: כוכבי 9234, זה הטלפון שאתם עושים עכשיו. כוכבית 9234, רבותיי, אנחנו התחלנו כאן עם 30, יש לנו כבר את השישה מאזינים הראשונים, עוד 24 מאזינים. זה עוד 24 ילדים שעכשיו נמצאים בכפרים ערביים, מתחנכים על פי תרבות האסלאם, ויכולים חלילה וחס לגדול על שנאת יהודים ועל זריקת אבנים ועל פיגועים, והבחירה היא בין זה לבין חינוך ליהדות, לתורה, לשמה ישראל, למודה אני, לחג מתן תורה שהוא חג התורה, להיות מחוברים עם התורה הקדושה בזכות הטלפון הזה שלכם בעזרת השם. כוכבית 9234, כוכבית 9234, 3-4. זה הטלפון שאתם מחייגים עכשיו, אתם מקבלים גם כרטיסים להגרלה הגדולה שנערכת הערב וגם בעוד יומיים, שתי הגרלות שונות. אחד מכם הולך לזכות ב100,000 שקלים או בספר תורה, עם התהלוכה, עם סעודת המצווה וכל מה שמסתעף מכך. כוכבי 9234, כוכבי 9234, והנה יש לנו ברוך השם עוד שני מאזינים. אנחנו עם 22 האחרונים, זה הולך ונגמר ברוך השם. אנשים מבינים באמת את המשמעות של מה שהם עושים כאן, בשיחת טלפון אחת, ביד אחת מצוות פדיון שבועים, וביד השנייה יכולים לזכות בהגרלה הגדולה הזאת של ארגון יד לאחים. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: קפץ. זהו, שיר שהסתיים עכשיו, ככה, בבום טרח. טוב, מה, זה בהחלט סיבה טובה. לומר לכם, מאזינים יקרים, שאנחנו כאן לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, בשידור מיוחד, יחד עם ארגון יד לאחים. והארגון הזה, מאזינים יקרים, עושה כל מה שהוא יכול למען הצלת נפשות בעם ישראל. מאזינים, אנחנו צריכים עוד 20 מאזינים נוספים, כדי שירצו להציל את הילדים והילדות האלה, שנמצאים עכשיו בכפרים ערביים. ולהציל אותם זה לא רק מבצע חילוץ, זה דירת מסתור וליווי משפטי, וכל הדברים שכרוכים בכך. חונכים וחונכות. אתם יודעים, אנחנו מדברים על הילדים האלה. תשמעו למשל את אותו ילד שבגיל 10.5 הוציאו אותו מכפר ערבי, איך הוא היה נשמע כמעט לא יודע עברית, ואחרי 2.5 עולה לתורה. תקשיבו, תקשיבו לדבר הזה.
1: הוא כמובן לא דובר עברית. ליוסי מוצמד חונך שמלמד אותו את השפה החדשה ואת חומר הלימודים שחסר לו.
2: חבריי, את החבר עליי, עליי, את חבר שלו עליי.
3: אני אהבת אותו.
1: יוסי משתתף בכל הפעילויות של יד לאחים, קייטנות מושקעות במיוחד וימי כיף מענים, ימי עיון והסתגלות, ויוסי מדביק את הפער. בבר המצווה של יוסי אין עין שנותרה יבשה. יוסי עולה וקורא בתורה ברעיתות מרשימה.
4: וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח בני ישראל מארצו.
0: כוכבי 9234, בזכותכם הילד הבא הזה שנמצא עכשיו בכפר ערבי, שצריך לעלות לתורה, בעוד 4, בעוד 5 שנים, יקרא ככה בתורה. ואיזו זכות עצומה למאזין או למאזינה שעושים עכשיו מצוות פדיון שבועים, ואולי גם יהיו הזוכים הגדולים, בהגרלה הגדולה של יד לאחים, 100,000 שקל עוד הערב, או בעוד יומיים, ספר תורה מודר עם התהלוכה, עם הכל. כוכבי 9234, כוכבית 9234. נמצאת איתנו כאן, באולפן, מיכל, שהיא מכירה את יד לאחים מקרוב. שלום וברכה, מיכל, אחר הצהריים טובים. רגע, הנה, עכשיו ישמעו אותך, בבקשה.
5: אחר הצהריים טובים.
0: ספרי לנו את הסיפור שלך.
5: אז הסיפור שלי הוא אני בעצם בת לאבא מוסלמי ואמא יהודיה, שלא בחרתי להיוולד שם, ונשארתי שם, ועד גיל 11 לא ידעתי בכלל שאני יהודיה, הסתירו את זה ממני, ושגיליתי שאני יהודיה, ושניסיתי להגיע ולחקור ולדעת, אבא שלי מנע את זה ממני, ובגיל 15 הכריח אותי להתחתן עם מוסלמי, ועברתי שם תלאות. הסיפור שלי מאוד כואב, עד שהיד לאחים הצליחו לחלץ אותי, זה לקח זמן, 5 שנים, לא העזתי לפנות ליד לאחים, ואז שפניתי ליד לאחים, באותו רגע הם פשוט, הרגשתי כאילו יש לי משפחה נוספת, שפשוט באו וחילצו אותי, את הילדים שלי, ובזכותם הצלחתי לבנות בית מחדש. ואם לא יד לאחים, לא הייתי כאן. אז אני לא מדברת על עצמי, אני מדברת על אותם ילדים, שהם כמוני, שהם לא אשמים, הם חיים שם, כי זה מה שלא לא, לא שופט את אף אחד, אבל בחרו בשבילם, ובגלל המצב הזה הם כרגע הם נמצאים במקום שהם רוצים להיות כאן ואין להם את הזכות, אין להם את הזכות בחירה.
0: זאת אומרת, זה עניין שמעבר למצווה הגדולה של פדיון שבועים והגרלות שאנחנו מדברים כאן, זה עניין של במקרים מסוימים, כמו במקרה שלך, של חיים ומוות.
5: נכון, עניין של חיים ומוות. אני ראיתי את המוות מול העיניים לא פעם אחד, מלא פעמים, אפילו הילדים שלי.
0: בלי להיכנס לתיאורים ביותר מדי מפורטים, נכון. מה הכוונה?
5: הילדים שלי ראו אותי חוטפת מכות, מקיא אדם, והילדים שלי בוכים ומתחננים שהוא יפסיק, ולא פשוט. זה דברים לא פשוטים לראות לילדים. אני עכשיו יודעת שיש ילדים שם שכרגע נמצאים וחווים את אותו דבר. והלוואי שהם לא יוכלו לחוות את זה, והלוואי שיד לאחים יצליח לחלץ את הילדים האלה, והלוואי שאנחנו נצליח להוציא אותם עוד היום.
0: הלוואי, בעזרת השם. אנחנו קודם כל נאמר למאזינים שנותרנו עם עוד בסך הכל 18 מאזינים אחרונים שאנחנו צריכים בשעה הזאת כדי להגיע ליד, שיחייגו עכשיו לכוכבית 9234. כוכבית 9234, ויצילו את הילדים האלה שארגון יד לאחים רוצה לחלץ אותם מאותם כפרים ערביים. כל מאזין כזה, יש לו גם את האפשרות לזכות בהגרלה הגדולה של ארגון יד לאחים. 100,000 שקלים עוד הערב, ישירות לחשבון הבנק שלכם, או לחיל, או בנוסף, בעוד יומיים, ההגרלה הגדולה, ערב חג השבועות, חג מתן תורה, על ספר תורה, מעודר עם התהלוכה וסעודת המצווה. כוכבית 9234, כוכבית 9234, אני מקבל מהמוקד עדכון על עוד מאזין אחד נוסף, זאת אומרת אנחנו עם 17 אחרונים כמניין טוב. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומביא אותנו עוד לעבר היד? כוכבית 9234, כוכבית 9234, מיכל אני רוצה שאת תפני לנשות ישראל, מאזינות כל ברמה, דווקא כמי שחפתה את זה מקרוב, ותסביר להם מה המשמעות עבור אותם ילדים קטנים שנמצאים שם, עבור אותה אישה שנמצאת שם, שצועקת הצילו די, אני לא יכולה יותר, ובסך הכל במה מדובר? ב-91 שקלים, 3 שקלים ביום, להציל חיים ולעשות את המצווה החשובה ביותר בתורה, פדיון שבועים. מה המשמעות של אותה אישה שנמצאת שם עכשיו?
5: אנחנו עכשיו בשבועות, אנחנו קוראים על הרות שהיא בחרה, והיא בחרה בדרך הזאת. יש שם את אותם ילדים, את אותם נשים שרוצים לבחור את אותו דרך שרות בחרה. ואולי בעזרת השם שנזכה לעוד ילדים שיביאו דור שלם איתם. הלוואי שנזכה להוציא את הילדים הקטנים האלה, שהם לא שימים בכלום. הקטנים, החמודים האלה, שהם עדיין לא מאמינים שהם יהודים, לא מבינים את זה. אני ראיתי במו עיניי, בשבתות של יד לאחים, שיש ילדים קטנים שהם לא ידעו, עד שהם לא יצאו משם, לא העיזו להגיד להם שהם יהודים. הקטנים האלה, שמתפללים לידם קוראן, מרביצים להם, שהם כל יום, יום, יום, חווים אלימות שהם לא יודעים אפילו למה. למה הם חווים את זה. אני מתחננת כי יש, הילדים האלה הם שלנו, הילדים שלנו שהם לא אשמים בכלום, שהם לא בחרו, וגם את הנושים האלה שאני לא יודעת מה הסיבה שהם הלכו לשם, אבל אני יודעת שהם הם הרימו טלפון ליד לאחים והם צועקות הצילו עכשיו, והם אחיות שלנו, הם האחים שלנו.
0: ובואו לא נשאיר אותם מאחור. כוכבית 9234, כוכבית 9234, מאזינים יקרים, בואו ניקח עכשיו את הטלפון, ואולי המאזין הזה שמתקשר עכשיו, או המאזינה שמתקשרת עכשיו, כדי להציל את הילד הבא, אנחנו נותרנו עם 17 ילדים אחרונים, הטלפון במוקד לא מצלצל עדיין. מי ייקח את, את הילד הבא, את הילדה הבא, שנמצאים עכשיו בכפר ערבי, ונושאים את השם מוחמד, ומוסטפה, ופטמה, ואני לא יודע איזה עוד שמות יש שם, ומתחנכים לתרבות האסלאם, והילדים האלה, חלילה וחס, מתחנכים לידועי אבנים ולפיגועים. ועכשיו אנחנו מוציאים אותם משם לשמה ישראל ולמודה אני ולמה זה חג מתן תורה, חג השבועות הקרב ובא. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתי ביחד? כוכבית 9234, כוכבית 9234, זה המספר. הנה ברוך השם יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו יורדים ל-16 מאזינים אחרונים. מיכל, דווקא כמי שעברה את זה, כן, בבקשה.
5: חשוב לי להגיד שאנחנו לא מצילים רק ילד אחד, אנחנו מצילים דור שלם. אני יכולה להביא דוגמה אישית שלי, שיש לי משפחה, זה מסבתא שלי, סבתא שלי הלכה לשם, התחתנה עם מוסלמי, והותירה מאחוריה מעל 70 צאצאים, 70 צאצאים, אחת, אני היחידה שיצאתי משם בזכות יד לאחים. תחשוב שאחת שהלכה לשם, שמאחוריה נמצאים 70 צאצאים שאומרים קוראן, שצמים רמדאן, שמתפללים, והם לא יודעים אפילו למה הם מתפללים, שהם לא מודעים לזהות שלהם. והיום כאן יד לאחים לוקח אחד, בזכותכם, בזכות הטלפון הזה שאתם מחייגים, בזכות החיוג הזה שלכם, המצווה שאתם עושים, אתם לא מצילים רק ילד אחד. תקשיבו לי, אתם מצילים דור שלם. הצילו אותי, חילצו אותי. אני היחידה מעל 70 צאצאים של סבתא שלי. אני היחידה שחיית היום כיהודיה. אבל אני יודעת, היום שאני עומדת כאן, אני לא היחידה. מאחורה יש עוד צאצאים ועוד דור שבזכות יד לאחים ובזכותכם קיימים. הילדים שלי אומרים שמה ישראל כל יום בגאווה. הילד שלי הולך לישיבה, הוא הניח תפילין, יד לאחים עשו לו בר מצווה, ולבת שלי עשו בת מצווה. הילדים שלי יהודים בזכות הטלפון שלכם. ויש עוד ילדים כאלה שמחכים שהם לא אשמים בכלום. תינוקות של בית רבן. אתם חייבים, אני מתחננת עליכם, תתקשרו, כי אתם מצילים כמוני אנשים שהם לא אשמים בכלום, ילדים שהם לא אשמים בכלום, ואתם לא מצילים רק אותם, אתם מצילים דור שלם של יהדות, דור שלם של צאצאים של יהדות, שבזכותם יהיו קיימים.
0: כוכבי 9234, אתם שומעים את הקריאה הזאת של מיכל, שהיא אישה שחילצו אותה יחד עם ילדיה, על ידי ארגון יד לאחים. היא יודעת, והיא יודעת מה שהיא מדברת. בואו ניקח את הטלפון ולא נשאיר את הילדים האלה, ילדים יהודים, מאחור. כוכבית 9234, כוכבית 9234, הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 15 מאזינים אחרונים.
3: אלה חיינו,
0: ומי יודע, אולי המאזין שמחייג עכשיו או המאזינה שמחייגת עכשיו, הם יהיו הזוכים ב-100,000 שקלים או בספר התורה. שרשרת הגרלות שיד לאחים עושים החל מהערב, אחרי השידור הזה. גם 100,000 שקלים, גם רעיתים בשווי 10,000 שקלים, גם תמי 4, גם טויוטה סיינה לימי בין הזמנים. שואף שוטף. ובעוד יומיים ההגרלה הגדולה על ספר תורה מהודר עם התהלוכה, עם סעודת המצווה. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: הנה ברוך השם יש לנו מאזין אחד נוסף. אנחנו כבר עם 14 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה. מצילים ילדים יהודים מהכפרים הערביים. כמו שאמר מרן, שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, ומי יודע, אולי השכר בעולם הזה שתקבלו זה 100,000 שקל עוד הערב. יתקשר אליכם נציג של יד לאחים שיבשר לכם את הבשורה הטובה הזאת. כוכבי 9234, כוכבי 9234. כן, מיכל, רצית להגיד משהו.
1: אני רציתי להגיד גם על זה שיש ילדים שיד לאחים עוד יום יומיים מעלים ילדים לבר מצווה. אוטוטו, ילדים שלפני כמה זמן היו יכולים להיות באיזשהו מקום, כמו שאמרת, יכולים לקרוא להם מוחמד בשם אחר, אבל בזכות יד לאחים הם עולים לתורה, הם מקבלים תפילין עוד יומיים. ובזכותכם יזכו עוד ילדים להניח תפילין, בזכותכם יהיה עוד ילד שיגיד שמה ישראל בכבוד, באהבה ובשמחה. היהודים האלה, כמו שאני שמעתי פעם שמישהו אמר שהילדים של יד לאחים, שאתם מצילים אותם, שאתם תורמים ליד לאחים, תוסיפו עוד ספח בתעודת זהות, יש לכם עוד ילד, יש לכם עוד ילד שחילצתם אותו, בזכותכם יש לכם עוד חיים, עוד נשמות שהן יהודיות, שהן זוכות לקיים מצוות של יהדות בזכותכם. ואני יכולה להגיד שהילד שלי, אחרי 70 שנה לסבתא שלי, הוא עלה ואמר עליה קדיש. הילד היחידי, היהודי היחידי, בזכות יד לאחים ובזכות השיחה שלכם, הוא זכה לעלות ולהגיד קדיש על סבתא שלו אחרי 70 שנה. אז בזכותכם יהיו עוד ילדים.
0: וואו, זה מצמרר מה שאת מספרת כאן. ובזכותם, בזכות המאזינים, יהיו באמת עוד ילדים. יהיו נכון, עוד כאלה.
1: נכון.
0: שיחזרו לחיק העם היהודי. ולא ילכו יותר לבית ספר שמחנך לשנאת יהודים. ולתרבות שבאמת של...
1: נכון, של, נכון, ולא למכות.
0: אין הגדרה אחרת.
1: בוא נהיה כנים, גם המכות האלה שהם, שלא מגיע להם. על עצם זה שהם יהודים, הם חוטפים מכות. על הדברים האלה. ואתם מחלצים את הנשמה הטהורה הזו שהוא לא אשם בכלום.
0: כוכבי 9234, אנחנו עם 14 מאזינים עדיין, הטלפון במוקד פנוי לגמרי. מי לוקח את הטלפון עכשיו ומחייג ליד לאחים? הרב נתן ביבי נמצא איתנו כאן בשידור. הרב נתן, אנחנו מחכים עדיין למאזין הבא שיציל את הילד או את הילדה הבאים, 14 אחרונים בלבד, ואנחנו מגיעים ליד של השעה הזאת.
2: אני חייב לומר, מאזינים יקרים, קודם כל, כל אלה שמתקשרים, שכרכם הרבה מאוד, אתם לא מבינים איזה דברים הולכים כל יום ביד לאחים, איזה בר מצוות יש בכותל, איזה יציאות, איזה חתונות יש שם, כדת משה וישראל, דברים שלא חלמנו, לא שערו מבותינו. ואני אומר כזה דבר, אחרי 2,000 שנות גלות, כל כך הרבה יהודים מגיעים לארץ ישראל בשביל לקראת הגאולה הגדולה, ודווקא בחצר האחורית אנחנו רואים את אותם ילדים שנמצאים שם, באמת יהלומים שנמצאים בבוץ, ולוקחים את היהלומים האלה וקובעים אותם בכתר של מלך מלכי המלכים, לוקחים אותם עם אבא ואמא, מאבדים ילד אחרי לא יודע, 15 דקות, כבר אין להם צבע בפנים, וזה שמביא את הילד ומחזיר אותו אליהם, איזה תודה יש להם. אותו דבר עכשיו, הקדוש ברוך הוא רואה את הילדים האלה שנעלמו מעם ישראל, וחלילה אנחנו רואים את האבות האלה קונים דרכונים, מנסים להבריח אותם לסוריה, לדמשק, ללבנון, לירדן, ואנחנו יודעים שעכשיו עוד אפשר. והרגעים האלה שמחזירים את הילד הזה אחרי כל כך הרבה שנים שהקדוש ברוך הוא מחכה לו, מביאים אותו בחזרה למלך מלכי המלכים, איזה נחת ואיזה שמחה יש בשמיים. אני אזכיר רק את המדרש ממש לסיום. בשעה שהקדוש ברוך הוא נזכר בבניו שנמצאים בין אומות העולם, הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול. הוא רואה את הילדים האלה, מה שהם עוברים, את ההתעללות, את הריחוק מהקדוש ברוך הוא, ריחוק מהתורה הקדושה, מוריד שתי דמעות לים הגדול, זה צער השכינה. וברגע שאנחנו מביאים את הילדים האלה בחזרה, זה השמחה של השכינה. אז אנחנו רוצים לשמח את הקדוש ברוך הוא, להחזיר לו את הילדים העובדים שלו. אז בואו נתקשר כולם, כוכבי 9234, בסך הכל מדובר פה בלא הרבה ילדים לסוף שעה, אבל השעון מתקתק, אנחנו צריכים להספיק, תרימו טלפון, כוכבי 9234.

כוכבי 9234. והנה יש לנו עוד מאזינה אחת שלוקחת ומצילה ילד. ובזכותה הוא יצא מאותו כפר ערבי ויחזור לחיק העם היהודי. אשריכם מאזיני קול ברמה. אנחנו עם 13 מאזינים אחרונים, חייבים לצאת לפרסומות, אבל אני רואה שלושה קווים פנויים במוקד. מי הם השלושה מאזינים שתופסים עכשיו את הקווים? ואולי אחד מהם יהיה הזוכה הגדול בהגרלה של יד לאחים. יש שתי הגרלות, אחת הערב ואחת בעוד יומיים. 100,000 שקל לקבל המאזין שיזכה בהגרלה הערב. יש כמובן פרסים נוספים, איקאה ב10,000 שקלים. תקנו שם רהיטים ושואף שוטף. וטיוטה סיינה לכל בין הזמנים, ועוד הרבה מאוד דברים נוספים, כמו למשל, מה עוד יש שם? תמי 4 של שבת, ועוד הרבה הרבה הרבה פרסים שיחולקו בין המאזינים שיזכו, ובעוד יומיים ההגרלה הגדולה של יד לאחים. אחד יקבל תורה, ספר תורה, עם התהלוכה, עם סעודת המצווה. מי לוקח את הטלפון עכשיו? 13 מאזינים אחרונים יקבלו גם 3 כרטיסים להגרלה כל אחד. כוכבי 9234, ביד אחד אתם עושים מצווה בלי סייגים, בלי הגרלות של פדיון שבועים. וביד השנייה אתם מקבלים את הכרטיסים האלה להגרלה ומצילים את אותם ילדים יהודים שיקראו להם אברהם, יצחק, יעקב, רחל, שרה, בזכותכם. שם ישמור וירחם איפה הם נמצאים היום. כוכבי 9234. הנה יש לנו עוד שני קווים פנויים במוקד, רגע אחד לפני הפרסומות. מי לוקח את הטלפון ומצלצל עכשיו? כוכבי 9234.

0: הנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף, ברוך השם, אנחנו עם 12 אחרונים.
1: אלוקים שמעל, אלוקים שמעל, הוא הולך לפנינו.
0: תכף חוזרים, פרסומות, מיד אנחנו שווים עם עוד עניינים נוספים.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
4: היום 30 יום, שעים ארבעה שבועות, שני יומים, ללא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבית 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: חג שמח ביש חסד.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: בוא נראה אותך אומר ברצף, חג שבת שלום.
3: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
2: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם שתיים, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: רק צ'יק צ'דוק יחסה את הדוק.
4: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
5: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
6: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה.
7: לפרטים חייגו 03-81-89-81.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
9: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו, חייגו עכשיו 0533-580-540.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי, גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7:00 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה. כסיף.

0: שבנו לכם מאזינים יקרים 45 דקות לאחר השעה 4, אתם מצטרפים לשידור המיוחד שלנו כאן עם הארגון הקדוש והמיוחד, ארגון יד לאחים, שבמשך שנים ארוכות עושה הכל כדי לקיים את המצווה החשובה ביותר בתורה, מצוות פדיון שבויים. אנחנו התחלנו את השעה הזאת עם 30 מאזינים, כנגד 30 ילדים שצריך באמת לתת להם מענה מיידי לפני שיהיה מאוחר, לחלץ אותם מאותם כפרים ערביים. הילדים האלה לא טעמו טעם חטא, והם לא אשמים, ובוודאי שאי אפשר לשפוט אותם. ואלה ילדים שהיום לומדים מרביתם בבתי ספר ערביים, על פי תרבות האסלאם, ומחנכים אותם לשנאת יהודים, והשם ישמור וירחם, רואים את החברים שלהם זורקים אבנים על יהודים, והם עצמם יהודים. והאימהות שלהן צועקות אחרי תקופה ארוכה, הצילו, אנחנו מתחננות ומבקשות לצאת מכאן. ומי לוקח עכשיו ומרים את היד, מרים את הכפפה, ולוקח את המשימה הזאת לעשות את המצווה החשובה הזאת? יש שתי הגרלות גדולות שארגון יד לאחים עושה במהלך היומיים הקרובים. הערב, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין, פרס ראשון לאחד המאזינים, 100,000 שקלים שלכם בחשבון הבנק, בבת אחת, פעימה אחת. מי יהיה הזוכה ב-100,000 שקלים? הפרס הנוסף בהגרלה בעוד יומיים, ביום רביעי, זה מאזין אחד שמקבל ספר תורה מהודר וקדוש עם התהלוכה, עם סעודת המצווה שיש שלו, הוא יחליט לאיזה בית כנסת להכניס אותו, באיזו עיר, לעילוי נשמת מי, להצלחת מי. כל מה שעליכם לעשות, אנחנו נותרנו בסך הכל עם 9 מאזינים אחרונים, שיחייגו עכשיו לכוכבי 9234, כוכבי 9234. האמא מתחננת, היא מתייסרת, היא לא יכולה יותר, היא אומרת, הילדים שלי סובלים כאן יום יום, חייבים להציל אותה וחייבים להוציא אותה, ואנחנו חייבים לעשות את זה עכשיו בזכות הטלפון שלך מאזין יקר, בזכות הטלפון שלך מאזינה, כוכבית 9234, כוכבית 9234. והנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 8 אחרונים כבר. ועוד מאזין אחד נוסף. 7 מאזינים אחרונים, זה הולך ונחטף. נמצא איתנו כאן באולפן בשידור הרב יעקב סיני, שלום וברכה כבוד הרב.
1: שלום יקי היקר, שלום למאזינים. באמת זכות גדולה והזדמנות גדולה לכל אחד מאיתנו להכין את עצמו לקבלת התורה, בזה שאנחנו דואגים לא רק לעצמנו ולא רק לילדים שלנו, אלא גם לילדים של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע יקי, בעל ההפלאה כותב שמלחמת המלאק הייתה בערב ראש חודש סיוון, ואנחנו בעיצומה של מלחמת המלאק. זה נכון שאנחנו לא יודעים בבירור מי הוא מזרעו של המלאק. סנחריב, מלך אשור, בלבל את כל האומות, כמו שהגמרא אומרת בברכות בדף כ"ח, אבל כותב בספר מעם לועז, בכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותנו, הכל הוא מהמלאק שמתלבש בכל פעם באומה אחרת, וגם בני ישמעאל שורשם בסופו של דבר בעמלק. ולכן בימים הללו, בתקופה הזו, המלחמה היא לא רק מלחמה ביטחונית. המלחמה לא מתחוללת רק בעזה. מלחמת המלאק היא גם מלחמה שקטה כזו של אותם ילדים יהודים שנמצאים בכפרים הללו, נמצאים בתהום הנשייה, ואנחנו מחלצים אותם, מוציאים אותם מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, וזו הזכות הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לרכוש לעצמנו כשאנחנו דואגים לילדים שלנו, שהם יגדלו לתורה ומצוות, חופה ומעשים טובים. אמרנו את תפילת השלה בערב ראש חודש סיוון, התפילה שלנו על הילדים שלנו צריכה להיות בכל יום ובכל רגע, ככה כותב המשנה בועה בסימן ממזיין סעיף קטן י', תמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם על הילדים שלהם, שיהיו בעלי תורה ובעלי מידות טובות. ובזה שאנחנו לא דואגים רק לילדים שלנו, אלא דואגים גם לילדים של הקדוש ברוך הוא שנמצאים באותם כפרים, זה לימוד זכות אדיר שיזכה אותנו לראות את כל זרנו וזרע זרנו, כולם זרע ברך השם, ונזכה לקבל את התורה בשמחה ובגילה בזכות המעשה האדיר הזה והיד שאנחנו מושיטים ליד לאחים.
0: אמן ואמן. כוכבי 9234, ישר כוח הגאון הגדול הרב יעקב סיני. רבותיי, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה, האם אנחנו מגיעים ליד ב2.5 דקות האחרונות שנותרו? מי לוקח עכשיו את הטלפון לעשות מצוות פדיון שבויים עם ילדים שהיום קוראים אותם מוחמד, מוסטפה, פאטמה, אני לא יודע איזה שמות יש שם, והם סובלים סבל היום ונורא, זועקים, הצילו, תצילו אותנו מכאן, אנחנו רוצים לצאת. ביד אחת אתם זוכים במצווה גדולה של פדיון שבויים, המצווה החשובה ביותר בתורה, וביד השנייה, מאזינים יקרים, אתם מקבלים את הכרטיסים לשתי הגרלות שעורך יד לאחים ביומיים הקרובים. זה לא בעוד חודש, זה לא בעוד חודשיים, זה ביומיים הקרובים. הערב, הגרלה ראשונה על 100,000 שקלים עם תמי 4 ושואף שוטף ורעיתים לבית באיקאה בשווי 10,000 שקלים וטיוטה סיינה לכל בין הזמנים. והגרלה השנייה בעוד יומיים, יום רביעי הקרוב, ערב חג השבועות, חג מתן תורה, ספר תורה מעודר עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה. הנה יש לנו עוד מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, כוכבי 9234, כוכבי 9234. רגע אחד לפני שאנחנו סוגרים את הקווים בשעה הזאת, מי יהיו 4 מאזינים האחרונים?

0: כוכבי 9234, אני מקבל עדכון מהמוקד על עוד מאזינה נוספת, זאת אומרת אנחנו נותרנו עם שלושה מאזינים אחרונים. כוכבי 9234, ומי שתופס אותנו עכשיו ופותח את הרדיו, אנחנו כאן ממש בישורת האחרונה עם שלושה מאזינים, כבוד הרב, האחרונים בשעה הזאת,
1: והכל הולך אחר החיתום,
0: לקחת את הטלפון, לחייג למוקד של יד לאחים, כוכבי 9234, להגיד אני רוצה להציל את הילד הבא, אפילו שני ילדים, למי שיש לו את היכולת, 91 שקלים בחודש, ואולי הם היום בערב, לא בעוד שנה ולא בעוד חודש, ולא בעוד שבוע, היום בערב, יהיו הזוכים בהגרלה הראשונה של יד לאחים, 100,000 שקלים, יש פה גם תמי 4 ושואף שוטף, ורעיתים באיקאה בשווי 10,000 שקלים, וטויוטה סיאנה לכל בין הזמנים, מי יהיו השלושה האחרונים האלה, רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את השעה, הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם שני מאזינים אחרונים, באמת הרבה הרבה כפיים, ל-28 מאזינים שלקחו על עצמם עד עכשיו, אבל אנחנו צריכים את השניים האחרונים, בדקה וחצי האחרונות שנותרו. כמו שאמר הרב, אין המצווה נקראת אלה על שם גומרה, הכל הולך אחר
2: חיתום. רק נגיד שמדובר בילדים ממש קטנים, פעוטות, שנמצאים שם, שלא טעמו טעם חטא, רוצים לצאת החוצה, ילד בן שנה וילדה בת שנתיים וחצי, זה פשוט מדהים ונקרא הלב לראות, לא נקרא לב, משמח לראות שרוב המשפחה כבר מחולצת, אבל יש פה עדיין את האחרונים, את שתי האחרונים.
1: והילדים האלה יגדלו ויעירו את העולם בתורה שלהם.
2: בוודאי, וכל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו.
0: רגע, יש לנו מאזין אחד נוסף, זאת אומרת אנחנו עם המאזין האחרון. רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להודות לך, הגאון הרב יעקב סיני, ולך הרב נתן ביבי, ולמיכל שהייתה כאן, ולכולם. אני עדיין צריך את המאזין האחרון שיצלצל עכשיו למוקד של יד לאחים, ומי יודע אולי הוא יזכה ב-100,000 שקלים, מי יודע אולי יזכה בעוד יומיים בספר התורה, כוכבית 9234, כוכבית 9234, אני לא מוותר, אני לא מרים ידיים, נותרו לנו 20 שניות, הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל עבור הילד האחרון, זה ילד שנמצא עכשיו בכפר ערבי, ואנחנו צריכים את המאזין או המאזינה שיש להם לב רחום וחנון, שיתקשרו להציל אותו, כוכבית 9234, כוכבית 9234, אולי בזמן הפרסמות יהיה מי שיציל אותו. כוכבית 9234.
3: נשים של קול ברמה, בקרוב.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: עטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך קול ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
4: נוף ירושלים.
5: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת מסיע חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, סיע חשמל והמיזוג.
4: החשמל והמיזוג
7: 03-504-5000.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו. ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: בוא נראה אותך אומר ברצף, חג שבת שלום.
11: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
10: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. שלום, נועם שטיין, כוכבית 2026, כוכבית 2026, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. פור, חד וחלק. מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
12: מה זה? מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מי וגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל המשלה.

0: הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: שום בגדול נתיב החסד סופר זום.
4: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: מלחמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. סיעת ש"ס הגיבה על החלטת המפכ"ל על החמרת הענישה כלפי לומדי התורה. בהודעה שפרסמה הסיעה נכתב, בין היתר, בתקופה שבה מעשי האלימות והפשעים גויים ורוצחים מסתובבים חופשי ברחובות, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחר לומדי תורה עיקרים כאחרוני העבריינים. בש"ס פונים למפכ"ל ומבקשים שלא ייפול למלכודת הפוליטית שמובילה היועצת המשפטית לממשלה, שכל מטרתה להפיל את הממשלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפה מהבור בקריה בתל אביב על השתלטות כוחות צה"ל על המשט שיצא מטורקיה בדרכו לרצועת עזה, והעביר מסר לכוחות הפועלים.
2: טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, בעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, בוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
1: כוחות צהל חיסלו את המחבל ווהיל מחמוד עבד אל חלים, ששימש כמפקד הג'יהאד האיסלאמי בלבנון. דיווחו של כתבנו מנדי ריזל.
3: מדבר צהל מאשר לפני שעה קלה את הדיווחים מלבנון במהלך הלילה על כך שצהל חיסל אמש את מפקד הג'יהאד האיסלאמי באזור הבקע, בקעת הלבנון בלבנון. המחבל ואל מחמוד עבד אל חלים, שימש כאמור כמפקד בכיר של הג'יהאד, הוביל את הצטרפותם של מחבלי ג'יהאד ללחימה עם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה כנגד כוחותינו בלבנון, ובתקופה האחרונה פעל לקידום מתווי טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון.
1: יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי הגענו להישגים צבאיים משמעותיים מאוד באיראן, אך הזמן עובד לרעתנו ואנו מתרחקים מהשגת היעדים שהוגדרו על ידי ארצות הברית וישראל. לדבריו, אין מנוס מלחזור ולהכות בעוצמה באיראן, להשתלט על כל אזור מצר הורמוז ולשלול מהם את קלף המיקוח שלהם. גנץ הוסיף ואמר כי יש לנהל מסע ומתן תחת אש על פירוק הגרעין ולמנוע מאיראן לשקם יכולות למרות המחיר, ומדובר בהזדמנות שאולי לא תחזור. פיקוד העורף עדכן גרסה חדשה ליישומון הרשמי שלו עבור הציבור הרחב. העדכון החדש פותח כחלק מתהליך למידה ושיפור מתמשך של פיקוד העורף, והוא מתבסס באופן ישיר על לקחים ותובנות מקצועיות שהופקו במהלך.

0: חודשי הלחימה. השינויים ביישומון נועדו לייעל את העבלת המידע בזמן אמת ולהקל על האזרחים בהבנת סוג האיום הקיים. פיקוד העורף מעדכן עתה שהאירוע בתל חי, מטולה וקריית שמונה הסתיים והשוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. מוקדם יותר נשמע הזרקה באזורים אלה. בעיתונות דרכים, בין כלי רכב למסעית מסדרות אבא חושי בחיפה ליצה גבר כבן 60 באורך בינוני ואדם נוסף באורך קל. חופשיים פרמדיקים שמד הפינו את הפיצויים לבית החולים רמב״ם בעיר. והתחזית מיד.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בהיר למידות החום תהנה רגילות בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובלילה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. ביום חמישי מעונן חלקית עד בהיר וייתכן גשם מקומי בלילה, יהיה מעט קר מהרגיל לעונה.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה 92.1, שלום וברכה מאזינים יקרים. עוד הרי דן התוכנית יניב בן משיח, ריבונו של עולם, הרי אני מוכל וסולח.

0: תודה רבה לילי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, איתכם בקצה המיקרופון, עמי מימון. עזרת השם ידבר נעשה ונצליח, והשם עלינו בחמה ומרובים ירוויח. שלושה ימים טרם מתקדש החג, רבותיי, חג השבועות. שואלים חברים, מדוע קוראים לחג שבועות, חג שבועות, רבותיי. זה החג היחידי שיש לו הגדרה, על פי ספירת ימי העומר. לא כתוב מתי החג נופל בו' וסיוון, אלא כתוב, אחרי שספרתם שבעה שבועות, אז אתם יכולים לקבל את התורה. משה רבנו עולה לקבל את התורה בהר נבו, לפני שנפרד מעם ישראל בהר נבו, אומר נון בו, הגיע לשער החמישים, ואנחנו נדבר אודות הדברים האלה, ניתנו גם הגאון הגדול הרב יעקב סינה, שדבר אל בנושא ההלכה, בהתקרבנו לחג שבועות. ואנחנו נמצאים רבותיי, היום זה יום של גאולה, מתן תורה בפתח, ויש לנו כמה הפתעות מדהימות, נספר לכם על זה. יהיו כאן דברים שלא היו מעולם. ואני אספר לכם סיפור אישי, רבותיי, מאיפה הכל התחיל. ילדה, כבת 12, נעמי קוראים לה. הילדה הזאת נזרקה מהבית. למה? ההורים שלה לא הסתדרו, ילדה נזרקה מהבית. נעה ונדה מסכנה. עד שבגיל 16 אסף אותה בן מעוטים מאיזה כפר, ואותה ילדה יהודיה נאלצה להתאסלם. לא חברים, זה לא סיפורה של סוליקה, זה לא סיפור עתיק יומין, זה סיפור בדורנו אנו. אותה אישה ילדה שלושה ילדים, היא חיה שם בסבל מטורף, ועכשיו במלחמה האחרונה כל החצים עליה, שונאים אותה, מתנכלים אליה ולילדים, תיאורים מטורפים מה שהיא עוברת, השם ישמור. ארגון יד לאחים, הארגון הקדוש והנשגב הזה, שם לו למטרה להציל כל ילד וילדה, כל אימא שחפצים בכך, בכל אמצעי שעומד לרשותו. וכאן כמובן שנחזור במילים, יד לאחים בחזית מול כולם. ומה קרה היום? מה קרה היום, מאזינים ומאזינות? היום אנחנו ביום מיוחד, בעוד שעתיים וחצי, תהיה פה הגרלה בשידור חי על 100,000 שקל. וכל זה מי שיהיה שותף בהצלת הילדים הללו. אגב, קוראים לזה שלושת ימי הגבלה, אני קורא לזה שלושת ימי הגרלה. החל מהרגע, שלושה ימים ברצף יהיו הגרלות כאן ברדיו של הארגון הקדוש, ארגון יד לאחים. רבותיי, זכות עצומה ואדירה להיות מחוברים לארגון הזה. הרבי מלובביץ', יש לו צ'קים שהוא נתן ושלח לארגון יד לאחים, תמך בהם, מרן הרב עובדיה יוסף, תמך בהם, כל גדולי עולם תמכו בארגון הקדוש הזה, זה לא ארגון קיקיוני, זה ארגון שהולך ומציל את הילדים הללו, את האימהות הללו, מתוך לא הארי. אני רוצה לספר לכם, מאזינים, כמו שאמרתי לכם, היום הגרלה על 100,000 שקלים, מחר הגרלה על 4 פרסים מאוד מאוד מיוחדים, מיני בר שבת, ריתים לבית באיקאה בשווי 10,000 שקלים, שואב שוטף, דרימי, X50, וגם רכב טויוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים. זה מחר הגרלה. אבל ביום רביעי, מאזינים ומאזינות, ההגרלה תהיה על משהו אדיר וגדול ביותר. ההגרלה תהיה על ספר תורה חדש, כולל תהלוכה על חשבוננו. אם אתם ספרדים, קבלו ספר ספרדי, אם אתם אשכנזים, קבלו ספר אשכנזי, אם אתם חב"ד, קבלו ספר האריזה, על כל מה שתבקשו שלכם. ההגרלות הללו, רבותיי, הם לאלה שמחייגים עכשיו לטלפון שאני מוסר, כוכבית 9234. אני חוזר, כוכבית 9234. כמה עולה להשתתף בהגרלה? עלות השתתפות בהגרלה 91 שקלים בחודש. בנוסף, כל מי שנכנס להגרלה מקבל מאיתנו קמיה של אחידה מכסף טהור. את הקמיה הזה יחזיק אותו על גופו. עכשיו אנחנו, רבותיי, כל הכנסות פה קודש לדבר הגדול הזה שנקרא יד לאחים. עכשיו תארו לעצמכם, השם ישמור, בנות רוצות לברוח משם הכפרים הערביים ולא להשתייך לחיות הללו. הערבים עצמם שונאים את האישה היהודיה שסופגת הכל, מלא שיחות ליד לאחים, הצילו, הצילו. עכשיו נניח, ניתן לכם דוגמה, ילד בן 11, עוד שנתיים עושה בר מצווה, הילד מדבר רק ערבית, הוא לא יודע מילה בעברית. צריכים לתת לאמא שלו דירת מסתור שחלילה לא יקרה אסון, ליווי והבטחה לבתי המשפט, חונך לילד שלימד אותו לקרוא בתורה לבר מצווה, ופתאום, רבותיי, לאחרונה גל של בקשות של עוד ילדים ועוד ילדות שעומדים על כף המוזניים, ילדים שלא טעמו טעם חטא, הם לא אשמים בכלום, נולדו לתוך סיטואציה ומתחננים אלינו לצאת, ויד לאחים רוצים, אבל הם ממש ממש לא יכולים. מאזינים ומאזינות, אנחנו מדברים עכשיו על 19 ילדים. אמא וארבעה ילדים, אמא ושלושה ילדים, אמא ושני ילדים. רבותיי, אנחנו 19 ילדים הללו בשעה הזאת הולכים להציל אותם ולשלוף אותם מלוא הארי. אני רוצה לפנות ללב של היהודי שפועם בכם. אומרים חכמנו זיכרונם לברכה, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. זה מדברים על יהודי שאתה מחזיר אותו בתשובה, שאתה מקרב אותו להבינו שבשמיים. מה נאמר אם אני לא רק מחזיר אותו בתשובה, אני מוציא אותו מאבא שלו המוסלמי ומביא אותו למען לעולם היהדות. רבותה, אני מביא אותו לתלמודי התורה, לדברים החשובים. הטלפון כוכבית 9234, כוכבית 9234, כוכבית 9234. כל מי שמחייג עכשיו, רבותיי, ילד הזה שלו ב-91 שקלים לחודש, שזה כסף קטן, 3 שקלים ליום. אם אין לך ילדים, אם אין לך ילדים, וגם אם יש לך ילדים, ואתה רוצה ברכה בילדים שלך, אומר רב חיים קניבסקי, רבותיי, במילים האלה, תכף תשמעו את ההקלטה, שמיקח על עצמו ילד, הילדים שלו לא יראו בשדות זרים. משפחה נורמטיבית חרדית, ילדה בת 16, בידידי אב אהוב, דגרה באחד היישובים החרדים. אבא שלה אברך. נשלחה הילדה הזאת לעבוד באחד הסופרים, לעזור בפרנסת הבית. באה מסדר שם לפונים בעגבניות. מה אני קנה לך? קנה לך חביתה? קנה לך גלידה? פיתה אותה. והילדה הזאת מסכנה, אחרי שנים, מבקשת שיחלצו אותה מהכפר הזה שהיא נמצאת שם. ההורים שלה כבר נידו אותה, המשפחה זרקו אותה, לא רוצים לשמוע כלום. על מה אשמים הילדים? א', רבותיי, בטלפון כוכבי 9234, אתם נכנסים להגרלה, מקבלים מקום כרטיס אחד, 3 כרטיסי הגרלה. זה דבר ראשון שתדעו. הגרלה היום על 100,000 שקל בעוד שעתיים וחצי. דבר נוסף, מחר על מוצרים בשווי 40,000 שקלים. וביום רביעי, הקרוב, לא עוד 100 שנה, ספר תורה חדש שלכם. אני רוצה להשמיע לכם את הזוכה בספר תורה, בהגרלה שנערכה לפני שנה. תמיד לפני חג שבועות עושים את ההגרלה ביד לאחים. שימו אוזן.
1: שלום, רחל.
2: שלום.
1: מדבר חיים מארגון יד לאחים. מכירה אותנו, נכון?
2: מכירה, כן.
1: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה לספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחל מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים, זכתה לספר התורה. אנחנו שמחים ומורגשים פה איתך ביחד.
2: וואו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
1: אמן.
2: וואי, תודה.
1: מזל טוב, מזל טוב.
2: וואו, תודה רבה. איזה בשורה.
0: חברים, אתם שומעים את האמא בוכה? זכתה בספר תורה לפני שנה. זה או את או אתה זוכים בספר תורה. ואפשר לקנות כרטיסי הגרלה מכספי מעשר לכתחילה. כוכבי 9234, כוכבי 9234. א', היום הגרלה על 100,000. ב', מחר הגרלה על 40,000 שקלים מוצרים. אמרתי לכם, רהיטים של איקאה 10,000, מכשיר מיני בר שבת, שואף שוטף, רכב טויוטה לכל ימי בין הזמנים, כל זה שלכם. וביום רביעי הקרוב, בשידור חי, נחייג לאחד המאזינים או המאזינות, וניתן לכם ספר תורה במתנה, טלפון כוכבי 9234. ואני פונה לאנשים, רבותיי, מי להשם אליי? מי להשם אליי, רבותיי, להצטרף איתי למהלך הגדול הזה? ואני רוצה לספר לכם ולהשמיע לכם שיחה, שהגיע למוקד, שימו אוזן, חברים, אבל אל תעמדו מנגד, כי אותם ילדים מחכים לתשובה שלנו. זה לא עוד איזה ילד שצריך לאכול איזה סנדוויץ', זה האם אנחנו נצליח לחלץ אותו ולחלקל אותו מההתחלה, או לא נכנסים להרפתקה הזאת. כי אם אני אחלץ את הילד הזה, עם ארגון יד לאחים, ואני לא אשים אותו בדירת מסתור, אבא שלו ימצא אותו. אצלהם יש כבוד המשפחה כאילו. אפילו את אחותם הם הולכים ועושים לה רצח. אנחנו פה בשבילם. כוכבי 9234, שימו אוזן לשיחה שהגיעה אלינו.
3: יד לאחים, שלום.
4: שלום. אני נתן לי את המספר כפיר שבוע שעבר והתקשרתי.
3: איזה כפיר? מהמחסום?
4: כן, כן, החייל שם, כפיר.
3: נכון, נכון. את אמרת שתחזירי אלינו. אני דיברתי איתך אז.
4: נכון, נכון. סליחה, אני... זה פשוט לא היה שייך. את לא מבינה מה אני עוברת. נעל אותי הרבה פעמים ואפילו ליום שלם והולך לא יכולתי להגיע לטלפון להתקשר.
3: הכל בסדר, רק דאגנו לך.
4: תראי, עכשיו אתמול עצרו אותו, המשפחה שלו שמים על העיניים כל הזמן שאני לא אברח, בעיקר על הילדים, אבל זה הזמן היחיד שלי. אני מתה מפחד לעשות את זה, אבל מצד שני אני לא יודעת מה לעשות.
3: נשמה שלי, אני מבטיחה לך שהכל יהיה בסדר.
4: אני בטוחה שהוא ישתחרר עוד יומיים, הוא היה כבר כמה פעמים ואז אין לי סיכוי. מאז המלחמה כולם פה שונאים אותי ואת הילדים.
3: אבל לפני זה היה בסדר?
4: לא, איזה בסדר? הוא אלים. אני עושה מה שהוא רוצה, אבל לא היה לי לאן לחזור. אבל עכשיו זה כבר מצב של מוות, וקורים פה מקרים.
3: אנחנו המשפחה שלך. תראי, תכף יחזירו אליך ממחלקת הביטחון ותתני להם את הפרטים.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר לחזור אליי, זה לא טלפון שלי, זה מסוכן.
3: אני עושה לך מידע.
4: תודה. תודה רבה.
0: נו, מה אתם אומרים? אפשר לעמוד מנגד לדבר הזה? בת יהודייה? לחלץ אותה מהמקום הזה? האם אנחנו יכולים לעמוד מנגד, רבותיי? כל אחד ששומע אותי כרגע, רבותיי, מחייג יחד איתי כוכבי 9234. ערב חג שבועות, חג מתן תורה. אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא יד ביד. אנחנו שולפים את הילדים הללו, שמים אותם את תלמודי תורה. הם ייצאו הרב עובדיה הבא, והכל זה זכות של אותו בן אדם שהציל את הילדים האלה, ולקח אותם לחיקו ונתן את השקלים הבודדים האלה, וגם נכנס להגרלה. כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234, יש לי פה מאות של שיחות מוקלטות, של נשים יהודיות, שכל חטאם, שהפילו אותם בפח. אני לא מדבר על אנשים עכשיו, בוא נדבר על הילדים. מה חטאו אותם ילדים? כוכבי 9234 זה מספר הטלפון. כל מי שמתקשר עכשיו נכנס להגרלה, תורם 91 שקלים, נכנס להגרלה על מה? על ספר תורה. עם התהלוכה, הכל כלול, התהלוכה וכל הדברים, ההגרלה תהיה ביום רביעי הקרוב. נכנס על הגרלה על 100,000 שקל. כן, כן רבותיי, הגרלה על 100,000 שקלים. הגרלה על 100,000 שקלים הולך להיות עכשיו, היום, בעוד שעתיים בדיוק. הגרלה על 100,000 שקלים, קבל טלפון שלום, פאק, זוכה ב-100,000 שקל. ומחר, רבותיי, הגרלה על רהיטים באיקאה בשווי 10,000 שקלים, שואף שוטף, רכב טויוטה לימי בין הזמנים, וטמי 4 במתנה. הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234, כמה תורמים? 91 שקלים בסך הכל. 91 שקלים לחודש בסך הכל. אומר מרן הרב עובדיה יוסף, רבותיי, שימו לב מה אומר הרב עובדיה. אומר מרן הרב עובדיה, רבותיי, גם אני מוציא יקר מזולל, רבותיי, אין לזה אח ורע.
5: עושים נפלאות.
0: יד לאחים עושים נפלאות.
5: מלא וכל לעזור להם, איזה מצווה גדולה.
0: איזה מצווה גדולה.
5: הם מצילים בנות ישראל. יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור, מצווה גדולה להחזיק בהם יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם זה מוציא נפשות מישראל, זה מוציאים מהסתרה חרה לקדושה, גם על המסד וגם על המבא. מי שיכול להציל אשלח אלכו מציל אחד מישראל, כאילו הוא הציל העולם מלא.
0: חברים יקרים, כוכבי 9234, כוכבי 9234, איתנו הגאון הגדול, הרב יעקב סיני, נכדו של מרן הרב עובדיה. שלום כבוד הרב.
6: שלום רבי עמי היקר, שלום לכל המאזינים. אנחנו שומעים בדברים שלך רבי עמי את השעה הנחוצה והלחוצה הזו למען ההצלה של אותם הילדים. תראו רבותיי, אנחנו נכנסים הלילה לשלושת ימי הגבלה, לימים הקדושים הללו שמכינים אותנו לקבלת התורה. ספרנו את כל ימי ספירת העומר כמעט, והספירה הזו היא בעצם נועדה להראות את ההשתוקקות שלנו והציפייה שלנו לקבלת התורה. כך כותב ספר החינוך במצווה שינבב, כעבד ישאף צל וכשכיר יקווה פעולו, זה פסוק באיוב. כמו העבד שעובד מצאת החמה, צאת הנשמה, והוא משווע לפינה של צל להניח את הראש שלו. כמו השכיר שעובד יום שלם, והוא מצפה לסוף היום לקבל את השכר שלו, אם שכיר הוא בא בשכרו, ככה אנחנו מצפים ומשתוקקים לקבלת התורה, ואותה הערה שהייתה במעמד הר סיני, חוזרת ומתחדשת עלינו בכל שנה מחדש. לכן עיקר ההכנה שלנו בימים הללו, בשלושת ימי הגבלה, היא לא הכנה גשמית לסעודות והארוחות ומתכונים של מאכלי גבינה ועוגות גבינה. עיקר ההכנה היא הכנה רוחנית, להכין כלים גדולים כדי לקבל את השפע של התורה. וחג השבועות נידונים בו על פירות האילן. פירות האילן אלו הילדים שלנו, וזה הכלי הגדול ביותר שאנחנו יכולים להכין לחג השבועות. כאשר אנחנו לא דואגים רק לילדים שלנו, לא דואגים רק לילדים שלנו שילכו בדרכי התורה וילמדו בתלמודי תורה, אלא דואגים גם לילדים של הקדוש ברוך הוא, שנמצאים בצרה ובשביה, נמצאים בתהומות הנשייה, בכפרים הנידחים הללו, משוועים לעזרה, משוועים לישועה. ואנחנו הצטוונו בתורה, לא תעמוד על דם רעך. מי שיזכה להציל ילד אחד, כמו ששמענו את מרן, להוציא אותו מהסתרה אחרה אל הקדושה, אלו זכויות של נצח שילוו אותו לכל החיים. אלו זכויות של נצח שישמרו ויגנו עליו ועל הילדים שלו ועל המשפחה שלו, שחס ושלום לא יהיה שוד ושבר בבית שלו, שהוא יזכה לראות את זרעו כולם זרע ברך השם. לא די רק לומר את תפילת השלה בערב ראש חודש סיוון, לא רק די בתפילות, למרות שהתפילות הן נחוצות מאוד, צריכים גם לעשות מעשה, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה. והמעשה הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות הוא בזה שאנחנו נציל את אותם הילדים, והקדוש ברוך הוא יציל אותנו ויציל את הילדים שלנו. בוזו כסף, בוזו זהב, תנו יד ליד לאחים, וזכות התורה הזו תהיה מגן וצינה בעדנו.
0: הטלפון כוכבית, תודה רבה כבוד הרב, הטלפון כוכבית 9234, כוכבית 9234, מה אנחנו עושים פה היום? אנחנו מוציא יקר מזולל, אנחנו מוציאים יקר מזולל, אנחנו מצילים את הבנים של הקדוש ברוך הוא, מוציאים אותם מתוך הבלגן שהם נמצאים, ומביאים אותם לחק עם ישראל, נשים אותם בתלמודי תורה, הילדים הללו יצאו גדולי עולם, וכל זה שלכם. עכשיו תבחנו את הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, משה רבנו עליו השלום, כידוע, לא רצה להקות על היאור, היאור עשה לו טובה. יותר מזה, אחרי משה רבנו, הוא לא רצה גם להקות על האפר, האפר עשה לו טובה, התמין את המצרי והתמינהו בחול. למה? הכל מידה כנגד מידה. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא תעשה איתי חסד, אני אעשה איתך חסד. תציל את הילד הזה, אני אציל את הילד שלך. הכל מידה כנגד מידה. הילדים, ויותר מזה, אומרים חברים, מוציא יקר מזולל כפי תהיה, אם אני מוציא ומחזיר יהודי בתשובה, כל מה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא יהיה. יותר מזה אומרים חז"ל רבותיי, עם קל וחומר וכל שכן, לקחנו את הילד הזה שהלך להתאסלם, אבא שלו מוסלמי. ההורים האלה, האבא שלו מוסלמי. רוצה שהילד יתאסלם, תארו לעצמכם שהילד הזה עכשיו יהיה באינטיפאדה מול עם ישראל. ילד יהודי מול ילד יהודי, מסכן, הוא לא יודע הילד. אבל כאשר אמא שלו החליטה לצאת משם מהטרור הזה, מהבלגן הזה, כמובן אין פה הכללות, אבל אנחנו אלה שמקבלים טלפונים, זה אחרי שקיבלו מכות. ובלגני ורוצים לברוח, זה הזכות שלכם, זה הזכות שלך. כוכבי 9234, זה הטלפון. ומי שרוצה להצטרף, מרוויח, ומי שלא, אללה, מה נגיד לכם? הוא בעצמו, כוכבי 9234. שימו לב עוד שיחה, שיחות אותנטיות, רבותיי, אונליין, מהמוקד, לאיפה הכסף שלכם הולך. אגב, כולם נכנסים פה להגרלה. כל מי שבחייג עכשיו נכנס להגרלה. הגרלה על 100,000 שקל עוד שעתיים, ועוד הגרלות ביום מחר, והגרלה הגדולה על ספר תורה, עם התהלוכה, ביום רביעי הזה. כוכבי 9234, זה הטלפון, 91 שקלים, ונכנסים להגרלה. כוכבי 9234.
7: יד לאחים, שלום.
8: אהלן, ערב טוב.
7: ערב טוב.
8: אני מאיה, אני קיבלתי את המספר מנופר, שהיא הייתה פה אצלנו.
7: אוקיי, מה קרה?
8: אני בבעיה גדולה.
7: בואי ספרי לי ככה יותר בהרחבה, מה קרה?
8: לפני הרבה זמן אני עזבתי את המשפחה שלי, ואני פה 9 שנים, ובזמן האחרון, יעני חצי שנה, הוא עושה לי דברים קשים.
7: וואו, מה את אומרת? מה זה נקרא דברים קשים?
8: יעני מכות, ולא נותן לי לצאת מהחדר. יעני גם אם הילד בוכה, גם שלם. הוא מעניש אותי כאילו.
7: וואו.
8: ועכשיו אני החלטתי שאני חייבת לצאת מכאן.
7: איפה את נמצאת עכשיו?
8: אני בכפר ליד רמלה. עכשיו הוא קנה דרכונים לילדים. הוא אמר גם לאמא שלו, אני לא יודע שאני שומעת את זה. כן? שבראשון לחודש הוא לוקח את כולם לירדן או לסוריה. זה יעני הזדמנות אחרונה שלי לצאת מפה, כי אני רוצה לחזור למשפחה שלי.
7: אוקיי, איך קוראים לך?
8: אני מאיה.
7: אז תראי מאיה, אנחנו פה ואנחנו רוצים לעזור לך, ואם את בעניין, אז אנחנו יוצאים עכשיו לדרך חדשה ודרך טובה. אני אקח את המספר שלך, אני אעביר אותו לנדב, שהוא אחראי על הביטחון שלנו. הוא יתקשר אלייך עוד כמה דקות.
8: וואי, תודה, אני ממש עם דמעות כאן, אני פוחדת ואני מתרגשת, תודה, תודה.
7: בשמחה ובאהבה, ותהי חזקה, אנחנו איתך. אז להתראות.
0: שמעתם את זה חברים? כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון. אתם מחייגים עכשיו לטלפון הזה, ולוקחים על עצמכם ילד, שאותו ילד עתיד להיות גדול הדור הבא, ואנחנו מוציא יקר מזולל, ואנחנו זוכים בחג שבועות להכניס את הילדים הללו. אנחנו זוכים בחג השבועות להכניס את הילדים הללו, רבותיי, לתוך העניין החשוב. כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, חברים, אתם נכנסים א' להגרלה על 100,000 שקל, ובנוסף הגרלה על ספר תורה, וכולנו נכנסים להגרלה, ובסך הכל 91 שקלים, ותבקשו את הקמיה של החידה הקדוש. על החידה הקדוש מופיע, שכוחו גדול מאוד, אין בתפילה, ואין בתורת הסוד. וכל מי שמחייג עכשיו, מקבל את הקמיה של החידה, שעשוי מכסף טהור. כוכבי 9235, זה הטלפון, כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, כולנו מחייגים, נכנסים לאווירה, תורמים, מרוויחים, זוכים, נהנים, והכי חשוב רבותיי, עושים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, לעזרת השם, לקבלת התורה, בשמחה וריקודים, אשריכם ישראל רבותיי,

0: גם שאתם לוקחים על עצמכם ילד,
1: נשמה.
0: אתם נכנסים להגרלה, 91 שקל בסך הכל, כוכבי 9234. כוכבי 9234.

0: שיש.
1: כבוד הרב, אם אני, יש לי שיקולים לתרום למקום כזה או אחר, למה דווקא לפה?
2: יש, ברוך השם, כל כך הרבה ארגונים וכל כך הרבה מוסדות וכל כך הרבה ישיבות ומקומות של תורה, אבל יש ערך גדול דווקא בתרומה ובעזרה למטרה הקדושה והנעלה הזו שעושים אנשי יד לאחים, מסיבה פשוטה מאוד. רבותינו אמרו במסרת בבא בתרא בדף ח', מצוות פדיון שבויים היא מצווה רבה, כי חרב קשה ממוות ורעב קשה מחרב, אבל השבי קשה מכולם, יש בו גם חרב וגם רעב. וזה נפסק בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשנון ב' סעיף ג', כל רגע שאדם מאחר לפדות שבויים, כשאפשר להקדים ולפדות אותם, נחשב כאילו שופך דמים. ומי שמעלים את עיניו מפדיון שבויים, מביא השולחן ערוך רשימה של כמה וכמה מצוות שהוא עובר עליהם, ועל ראשם לא תעמוד על דם רעך. וואי. זה מה שאומרים חז"ל, מצוות פדיון שבויים, מצווה רבה. כותב הרמב״ם, אין לך מצווה גדולה כמו פדיון שבויים. אתה יודע, רבי עמי, כאן מגרילים ספר תורה בין כל מי שעוזר ומסייע, אבל כותבים התוספות שם במסרת בבא בתרא בדף ח' שמותר למכור ספר תורה בשביל מצוות פדיון שבויים. זה דבר פשוט וברור, שמותר למכור ספר תורה למצוות פדיון שבויים. לכן העזרה הזו והסיוע הזה לארגון הקדוש, שאנחנו יודעים ומכירים ויודעים כמה מרן זכר צדיק לברכה קירב אותם ועזר להם ותמך בהם במשך כל השנים, ואיזה כבוד הוא היה רוכש לרב שלום ליפשיץ זכר צדיק לברכה, שהיה יושב ראש של הארגון, כמו שראיתי בכמה הזדמנויות, כשהוא היה נכנס למרן, מרן היה קם לכבודו, והוא פעם סיפר לו, ממש שנה לפני פטירתו של הרב ליפשיץ, הוא סיפר למרן איך באותו שבוע חילצו 30 נשים יהודיות מעזה, ומרן הוריד דמעות של התרגשות, ואמר לו, ליפשיץ, השם שלך חקוק באותיות של זהב על כיסא הכבוד. כך הוא אמר לו, יש לך נשמה ספרדית באותה הזדמנות. השם שלך חקוק באותיות של זהב על כיסא הכבוד, וזה השם של כל אחד ואחד, מאותם אלה שעוזרים ומסייעים בשעה הקדושה הזו, בערב מתן תורה, עם הכניסה שלנו לשלושת ימי הגבלה. השם שלהם יהיה חקוק באותיות של זהב בכיסא הכבוד, ויזכו בחג הזה לשפע של התורה, שתהיה מגן וצינה בעדנו, ויזכו לראות את הילדים שלהם תלמידי חכמים, את הילדים שלהם הולכים בדרכי התורה. אמן כן יהי רצון.
1: חברים יקרים, הטלפון כוכבי 9234, זה הטלפון. כולנו פה נכנסים ונהיים שותפים. הרב נתן, מה שלומך יקירי?
3: תשמע, עמי, זה זכות להיות פה. אני אומר לך את האמת, זכות להיות פה. אני מרגיש כאן את הקדושה במקום הזה. למרות שאנשים, ברוך השם, זוכים מהבוקר, עדיין מצטרפים המון אנשים חדשים, ורואים את הדבר כמו שהוא, אבל דבר אחד בטוח, הילדים האלה לא נשארים שם, הם לא יישארו בכפרים, הם לא יישארו מאחורי חלילה, מאחורי כל הסתרה אחרה הזאת, כי אנחנו נביא אותם לפה, ואני יודע יותר מזה להגיד לכם. תסתכלו מה אומר המדרש, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, מוריד שתי דמעות לים הגדול, וסופו וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. זה צער השכינה. זה צער השכינה, אנחנו רואים את זה בפירוש, שהקדוש ברוך הוא כל כך שמח שמגיע עוד נשמה, מכניסים עוד נשמה לעם ישראל, מביאים עוד אחד ועוד אחת ועוד אחד ועוד אחת, עד שבעזרת השם כל הארץ, מלא הארץ דעה את השם כמיים להם מכסים, כי אנחנו לא יכולים להשאיר אותה מאחורה. מה, עמי, אתה אמרת לי בפעם הראשונה שעשינו שידור ליד לאחים, מה קורה לאבא ואמא שמאבדים את הילד שלהם בקניון, אחרי רבע שעה איך הם נראים? הקדוש ברוך הוא מאבד פה נשמות יקרות כל כך הרבה שנים, והנה מגיע מישהו ותופס את הילדים האלה ומביא אותם, הנה ריבונו של עולם, כך. הרי שלך לפניך, הנה הם נכנסים לעול תורה ומצוות, יש שם קובץ שנקרא ילד חונך תורה, יכולים לשמוע מה עובר על ילד משנתיים, מאז שהוא מגיע, מאז שהוא יוצא מהכפר, עד שהוא עולה לתורה ואומר אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו מול קודש הקודשים, הוא עומד שם, מי אחראי לזה? על מי זה רשום? עליך ועלייך ועל כל אחד שמתקשר עכשיו כוכבית 9234, כוכבית 9234, ולוקח עוד ילד, ואנחנו נתאר את הכפרים מטייבה וטירה ושפרם וכפר בורין ושכם וחווארה וכל המקומות האלה, אנחנו נתאר עוד ילד ועוד ילדה ועוד ילד ועוד ילדה, שלא יישאר שם אף אחד לבעל ידח ממנו נידח. אנחנו נראה בעזרת השם, בישועת השם, בנחמת ציון, כשכל עם ישראל יגיעו, שיחלו הנשמות שבגוף, אותם אלה שנמצאים שנמצאים שם יגיעו בחזרה ויביאו בעזרת השם אור ותקווה להם ולאמא שלהם, שבעזרת השם יחזרו בתשובה שלמה. ומי אחראי לזה? אתם. כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234. אני בטוח, בטוח בדבר הזה שאנחנו נגיע ליעד. השאלה, מי יזכה להיות איתנו עכשיו שותפים? כוכבי 9234, תרימו טלפון, אנחנו פה.
1: פרסומות, מיד חוזרים.
0: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
4: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
7: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: בוא נראה אותך אומר ברצף חג שבת שלום.
12: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
11: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם שתיים, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
16: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
17: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
16: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
19: נוף ירושלים.
18: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
20: חג

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת מסיע חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, סיע חשמל והמיזוג.
3: סיע חשמל והמיזוג.
4: 03-504-5000.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: טוב חברים, טוב חברים יקרים, אנחנו מה עשית פה? איזה בלגן, תעשה לי טובה. טוב חברים יקרים, אנחנו נמצאים בדקות ליזומו של המשדר הזה. נשארו לי בדיוק 11 ילדים אחרונים, שאת ה-11 ילדים הללו, האם נצליח לשקם אותם, או מאידך לא ניכנס להרפתקה הזאת. יד לחים לא יכול להיכנס לכל ההרפתקה, רבותיי, זה הון תועפות. להיכנס, להציל אותם, לקחת אותם, גדל אותם, שים אותם דירות מסתור, לקרות להם בגדים, לקרות להם, זה עמית חייב. מה, הוריד את האור שלו הבית? הרב ליפשיץ הוריד, יקרא את האור שלו? מה יעשו שם האנשים? אז אני שואל אתכם, האם אתם איתנו או לא איתנו? אם אתם איתנו, א', אתם נכנסים להגרלה על 100,000 שקל בעוד שעתיים הגרלה. פחות. הגרלה עם כל ההצגה. אם אתם לא איתנו, אנחנו לא יכולים לסדר... תקשיבו, חבר'ה. אנחנו... הארגון עושה חסדים, יד לאחים, מעל ומעבר. יש מקרים שהוא לא יכול לגעת בהם. נגיד, שלפנו את האימא. שלפנו את האימא ואת הילדים מתוך הכפר האויין. צריכים לשים להם דירה, נכון? לשלם שכירות. מי שלם את השכירות? מאיפה יביאו את הכסף? מהמדינה, המדינה... מה לנו ולכם? מי אתם בכלל? מי יעשה את זה? מי ייקח את זה? מי יטפל בזה? אז הארגון אומר, אתה יודע מה, אנחנו לוקחים את זה על עצמנו. טוב, עכשיו הילד עבר התעללות, צריך פסיכולוג, צריך מורה פרטי, שבלמד אותו. טוב, השגנו 200 מורים מתנדבים, אבל יש פה מאות ילדים. איך לעמוד בזה? צריך לקרוא להם בגדים, הם לבושים כמו הפתח. צריך לקרוא להם בגדים, חולצה לבנה, לשים להם ציצית, כיפה, כמה נעליים, כמה סנדלים, כמה גרביים, איך נעשה? אם אתם לא איתנו בתמונה, אי אפשר להציל את זה. יש לנו עוד 11 ילדים, אנחנו חכים לטלפונים שלכם. 91 שקלים לחודש, כן, הוראת קבע, כן. אבל אתם פה שותפים מלאים בעניין הזה. ואנחנו נמצאים בשלושת ימי הגרלה. שלושה ימים של הגרלה, שהיום זה הגרלה על 100,000 שקל, מחר הגרלה על מוצרים בשווי 40,000 שקלים, ביום רביעי הגרלה על ספר תורה חדש. אם אתם איתנו, יאללה, תפדלו. מי שלא איתנו, רבותיי, שיסגור את הרדיו. שאלה לקרוא תהילים בבית שלו. חבל הזמן שהוא מאזין לי שאני מוציא את הגרון. חבל. גם הרב נפצע איתנו פה, הרב הפסיק את השיעורי תורה, הפסיק את הכל הבא. באתי לעשות פה משהו חשוב. אז הטלפון קל, כוכבי 9234. כוכבי 9234. ומי שמתקשר, מקבל על עצמו, רבותיי, שימו לב. מקבל על עצמו, מקבל גם את הקמיה של החידה, קמיה מכסף טהור. אני מסביר לכם שאנחנו אומרים פה עוד ילד ועוד ילד, זה לא אנחנו ממציאים איזה עוד ילד ועוד ילד, עכשיו, זה לא עוד ילד שיקבל סנדוויץ' ארוחת צהריים. זה ילד שאנחנו צריכים להחזיק אותו, לתפוס אותו את הילד הזה, להחזיק אותו, לטפל בו מאלף עטף. אם אתם איתנו בתמונה, הרווחנו. וגם אתם הרווחתם, כי יש פה הגרלה על 100,000 שקל עוד שעתיים, ויש פה דבר נוסף, יש פה דבר ענק, שמה? שבעזרת השם ביום רביעי הזה הגרלה על ספר תורה. אז אם אתם איתנו, תפדלו, רוצו, בואו נעשה את זה. אבל אם אתם לא איתנו, איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה? מה, הבעל הבית של האחראי על הארגון, מה, יקרא את האור שלו? ימכור את עצמו לעבד, מה יעשה? מדבר אתכם הכי ברור שיכול להיות, כאילו, לא... אז חבר'ה, מי שיש לו ואפשרות, שיקח על עצמו. מי שאין לו אפשרות, אני לא מלחיץ אותו, אבל אדם לא נהיה עני מן הצדקה. כוכבי 9234 זה הטלפון. בסדר? כוכבי 9234 זה הטלפון. ומי שמחייג מרוויח. למה? א', יחס הגרלה על 100,000 והגרלה על ספר תורה. עכשיו, אתם יודעים, השבוע הלכתי חוב בלפור בבת ים, אני רואה אנשים עומדים בתור בבוטקה הכתום. מה אתם עושים? יש הגרלה על 46 מיליון. אללה, טוב. על 40 מיליון. טוב, אחרי זה 46 מיליון. טוב, אחרי זה 50 מיליון. טוב, אף אחד לא זוכה. מיליוני ממלאים לוטו, לא זוכים. 16 מיליון, אולי יזכו. 16 מיליון, אחד מתוך 16 מיליון, אולי יזכה בלוטו. אולי. עברתי את זה, 54 מיליון. עכשיו הגיע 60 מיליון. למה הם לא זוכים? הסיכויים לזכות הם מדע בדיוני. אבל פה זה אחד מתוך כמה אלפים. ומי שמתקשר עכשיו, אומר לפקידה שם, שמעתי בקול ברמה, מקבל מתנה שלושה כרטיסי הגרלה. כוכבי 9234. כוכבי 9234, ונכנס עכשיו להגרלה ל-100,000. מה אתה אומר, רב?
1: מקבל גם את הקמיה של החידה הקדוש.
0: כן, אמרתי להם את זה.
1: אמרת. אז זה מכסף טהור, שימו לב, זה החידה בעצמו כותב, שזה סגולה לשמירה, בפרט בעת הזאת, כל אחד צריך שמירה, וגם לפריון...
0: עכשיו נשאו עצמו כתב את זה.
1: לא, כתב לפריון, אין מכסף טהור, מסביר איך עושים את זה, ביד לאחים יש פה כמות, ואני אומר, כזה דבר, כל מי שכבר לוקח ילד לשם שמיים, על הדרך מקבל את הקמיה הקדוש הזה, ובנוסף, את הכרטיסי הגרלה, אני אומר, מי שבאמת רוצה להביא משהו, שחייה אמיתית, זה הספר תורה. אבל יש גם היום הגרלה של 100,000, אם בן אדם רוצה לעשות עם זה דברים טובים כמובן, לחתן ילדים, בר מצוות, או סתם לשבת ללמוד תורה שנה, כל אחד יעשה עם זה דברים טובים מה שהוא מבין, ויכוון לשם שמיים ובעזרת השם גם יזכה. ומי יודע, אולי זה דווקא שזה ששומע אותנו עכשיו ומתלבט, כן ולא, הוא דווקא זה שיקח. היום הגרלה על 100,000, היום יש טלפון למישהו, לאחד המאזינים, שלום, מכיר את הגרלה של יד לאחים, כן, אתה עלית בגורל. הנה, שמעת איך מימון, רחל מימון זכתה בספר תורה שנה שעברה. היית מתקשרים אליה, שלום רחל, את מכירה את יד לאחים? הנה, עלית בגורל, קיבלת. יודע איזה אחלה ספר תורה היה לה שם? בהר חומה בירושלים?
0: תהיה.
1: היא לא קרובת משפחה שלך? היא לא הזמינה אותך?
0: לא הזמינה אותי, לא.
1: אוקיי, שם היה, אתה אומר לך, חיילים הגיעו. גדודים של חיילים הגיעו שם, כי הבן שלה לא יודע מה, וריקודים ממש כמעט עד אור הבוקר עם הספר תורה הזה. גם לכם מגיע. אבל מי שמתקשר ועושה את ההשתדלות, יש לו סיכוי. כוכבית 9234. כוכבית 9234.

0: טוב, נכנסתי לישיבה ללמוד תורה. האם הילד הזה יהיה שלך? האם הילד הזה יהיה שלך? אנשים חושבים, היום פנה אליי כהן, בברכת כהנים. יש שאלה הלכתית. מה השאלה? תשמע, על פונדקאות, כזו או אחרת, משהו לא יכול להאריך פה בשידור. שואל אותי שאלה הלכתית. טוב, האם צריך פדיון? האם צריך זה? האם הילד הזה זה? זה? אני אומר, ריבונו של עולם, מסכנים אנשים, יש אנשים, יש להם ילדים בבית, אומרים, מה זה הרעש הזה? יאללה, שילד הזה כבר ילך לבית ספר, יאללה, שישתגע. זה, ויש אנשים אלה מילדים, בוכים. ויש פה ילדים שגדלו במקומות עוינים, והם מחכים לנו, כאילו, מחכים לאישור, מחכים שכאילו אנחנו נגיד להם, בסדר, יאללה, השגנו את הכסף, בואו נזכיר לכם דירה, ונזכור לכם דירה, ובואו נביא לכם כסף, ונקדם את העניינים, ונעזור לכם. כמה אני חושב על זה, בואו נע, זה... קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא. אבל לפעמים בן אדם יכול לקבל ילד שלו, שהוא לא שלו. מה זאת אומרת? הילד הזה שנמצא בכפר שם, והצלת אותו אתה, עכשיו לקחנו אותו, עכשיו הכנסנו אותו למוסדות, שם אותו במוסדות טובים.
1: כל המלמד את בן חברו, תורה כאילו ילדו.
0: נכון. ושם אותו רבותיי.
1: זה לא בן חברו, אבל זה ילד יהודי.
0: נכון. ואותו דבר עם רות המואביה, רבותיי. אומרת לה, באשר תלכי אליך, אני הולכת עכשיו, עוזבת הכל.
1: הרב, מותר לאמא לברך ברוך שפטרנו? לאמא מותר לברך? אין אבא.
0: על מה?
1: ליד לאחים, הילדים עולים שמה.
0: מותר לאמא, כן.
1: לא מברכים.
0: מותר לה לברך.
1: כן?
0: זה לא בשם, בלי שום מלכות.
1: אולי נעשה, לא, אבל הוא לא, היא מחויבת בזה שלו.
0: זה גם עליה,
1: מה שאלה. היא נפטרת? טוב, אז זה שאלה שאלת ככה יד לאחים, אבל זה רק שאלה אחת. איך אומרים, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו.
0: לאמו, כן.
1: עמד הרב שמואל אליהו, אמר, בפעם הברית הראשונה, לפני עשרות שנים, לאמו ולאמו.
0: כן.
1: לא לאביו, לאמו ולאמו. יש כל מיני שאלות כאלה שאנחנו רואים כדת משה וישראל, כל הדברים האלה, אנחנו יודעים דבר אחד, שאחרי שהבאנו אותם, רצף של דברים אנחנו רואים פה, בריתות, תשואל, חתונות, בר מצוות.
0: אתה שואל שאלות בחידודון, תגיד את זה.
1: אשריך, עמי.
0: הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, חברים יקרים, זה מספר הטלפון, נשארו לנו בדיוק ארבעה ילדים אחרונים, זה לא שוק הקרמל, כן, אבל שיהיו לנו ארבעה ילדים, זה לא שאנחנו מוכרים את הילדים. ארתי בכם את הזכות לקבל שהילד הזה ילך ויתפלל וילמד לבר מצווה. איפה הייתה כתבה, הייתה של הילדים של הבר מצווה? חבל, זה לא נמצא פה.
1: נמצא.
0: כוכב, זה לא פה. כוכבי 9234, איפה? זה? זה? בואו תשמעו איזה קטע. קטע, הנה, קטע.
2: דובר עברית. ליוסי מוצמד חונך שמלמד אותו את השפה החדשה ואת חומר הלימודים שחסר לו.
3: חבריי, את החבר עליי, אני עליי. את חבר שלו עליי. אהבתי, אני אהבתי אותו.
2: יוסי משתתף בכל הפעילויות של יד לאחים, קייטנות מושקעות במיוחד וימי כיף מענים, ימי עיון והסתגלות, ויוסי מדביק את הפער. בבר המצווה של יוסי אין עין שנותרה יבשה. יוסי עולה וקורא בתורה ברעיתות מרשימה.
4: וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח בני ישראל מארצו.
0: אתם שומעים את זה, רבותיי?
1: אתם שמעתם את זה? ילד שלפני שנתיים לא יכל לדבר מילה בעברית, עומד מול קודש הקודשים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. ואז זה בזכות שלכם, כשאתם מתקשרים עכשיו, כוכבי 9234, מה זה ארבעה ילדים? שארבעה מאזינים עכשיו יקפצו על הקווים, נגמור את זה, מבחינתי שבן אדם אחד ייקח את ארבעה ילדים. מה זה ארבעה ילדים? אם היינו יכולים לתת לילדים האלה לדבר?
0: ענק.
5: מי יוכל להכריז בחג השבועות הזה, אשר בחר בנו מכל העמים? מי משיב את הילד העובד לאבא שלו? בזכות יד לאחים, איזו זכות, איזו עוצמה להיכנס איתה לשלושת ימי הגבלה ולקבלת התורה. אשריכם ואשרי חלקכם.
0: חברים יקרים, נשאר לנו 50 שניות, לא הספקנו, בעזרת השם יתברך, אני פונה ללב הנקי והטוב שלכם, תתקשרו, כוכבי 9234, א', אתם נכנסים להגרלה על 100,000 שקל בעוד שעתיים, ב', נכנסים על הגרלה ביום רביעי הזה, על ספר תורה עם תהלוכה עם הכל עלינו, ג', מוצרים מחר, של שווי 40,000 שקלים, שווי שוטף, מיני בר, רייטים ביקיה, 10,000 שקלים, כל זה שאתם נכנסים להגרלה, כל מי שמחייג עכשיו נכנס להגרלה, שלושת ימי הגרלה, שלושה ימים ברצף של הגרלה, כל שלושת ימי הגבלה, כוכבי 9234, כוכבי 9234, 3-4, כוכבי 9-2-3-4, כולנו מחייגים, זוכים, מתפנקים, ושנזכה לקבל את התורה ואת פנימיות התורה ואת כל הדברים הטובים בחג השבועות הבא לנו לטובה.
6: היי, אני האומנם בוטית עם כל שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על כל חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של כל ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר ב-10. הקול שלך, נבחרת הנשים של כל ברמה. בקרוב. דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פור, חד וחלק.
9: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תטווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421, שלוחה 5. כוכבי 9421, שלוחה 5.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: לכיבוד ללומדים כל הלילה יש חסד.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
12: בזול. חג שמח ביש חסד.
14: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
15: רק תיק תדוק, יחס את תדוק.
16: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
17: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו. תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז. ממליצים מאוד.
16: עוד עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
17: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו. תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז. ממליצים מאוד.
18: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור.

0: 8981.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: שוב בגדול. נתיב החסד סופר זול.
4: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. סוכל ניסיון פיגוע בחסדי שמיים בלי נפגעים. המשטרה הודיעה כי התקבל דיווח על חשודה תושבת הרשות הפלסטינית שבכוונתה לבצע פיגוע באזור חדרה. כוחות גדולים של מחוז חוף פתחו בסריקות, הציבו מחסומים ואיתרו את החשודה יחד עם שלושה נוספים בתוך רכב בנחל חדרה. ידיעה שמסר כתבנו אשר גרייבר. על רגע ההיערכות הגוברת לחידוש הליכים עם איראן, ראש הממשלה נתניהו יכנס גם הערב את הקבינט המצומצם לדיון ביטחוני שיעסוק בנושא. בתוך כך, מקור אמריקני אמר לרשת אל-ג'זירה הקטרית כי סבלונותו של הנשיא טראמפ הולכת ואוזלת עקב חוסר ההתקדמות עם איראן. הוא הדגיש כי הנשיא טראמפ נוטה לפעולה צבאית, אלא אם יקבל משהו מאיראן תוך ימים. גורמים בארגון הטרור חמאס אמרו לעיתון הלונדוני השארק אל-אוסט כי מוחמד עודה מונה למפקד הזרוע הצבאית של הארגון, ארגון הטרור, במקומו של עזדין אל-חדד שחוסל בסוף השבוע. עודה שימש כראש מטה המודיעין וכחבר במועצה הצבאית העליונה של חמאס. בסיעת ש"ס הגיבו בחריפות על החלטת המפכ"ל בנוגע למדיניות המשטרה במעצר עריקים מצה"ל, לפיה מהיום כל עריק שיתקל בשוטר יעוכב והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול. בהודעת ש"ס נכתב כי בתקופה שבה מעשי אלימות והפשע גואים ורוצחים מסתובבים חופשי ברחובות, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחר לומדי תורה יקרים כאחרוני העבריינים. בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. בהודעת ש"ס עוד ציין אדוני המפכ"ל, אל תיפול למלכודת הפוליטית שמובילה היועצת המשפטית וצוותה, שכל מטרתה להפיל את הממשלה, לשון התגובה. ילד כבן 10 נפל מגובה של 3 מטרים באלעד ונפגע באורח בינוני. חובשים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. התחזית מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. ביום רביעי בצפון הארץ ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: אלה מתנות החיים, חיים ישראל שר, שיר יפה מאוד ומרגש. שלום לכם, ערב טוב מאזיני רדיו קול ברמה. אתם עכשיו כאן בשידור המיוחד הזה, שבע דקות לאחר השעה שש, יחד עם הארגון הקדוש והמיוחד, ארגון יד לאחים, שבמשך שנים ארוכות עושה דבר אחד בכל מאמץ אפשרי, מצוות פדיון שבויים, להציל את הילדים והילדות והאימהות שנמצאים בכפרים הערביים. ורק עכשיו כשאנחנו נמצאים בתקופה של המלחמה, ריבוי הפניות הולך ועולה למספרים שלא ידע ארגון יד לאחים במשך שנים ארוכות. אימהות שמתקשרות מתוך אותם כפרים, מתוך אותו סבל, מתוך אותם איסורים קשים, ומתחננות לדבר אחד, תצילו אותנו מכאן לפני שיהיה מאוחר. ובחלק מהמקרים זה באמת עלול להיות מאוחר, כי לפעמים מדובר באיומים להבריח אותם לירדן וללבנון ולמקומות שבהם כבר לא יהיה אפשר גם לא להציל אותם ברגע האחרון. ואנחנו כאן מתקרבים ממש לישורת האחרונה של יום השידורים המיוחד הזה. מאזינים יקרים, בעוד זמן קצר, הערב, אחד המאזינים הולך לזכות בהגרלה הגדולה של ארגון יד לאחים. 100,000 שקלים לחשבון הבנק שלכם. זה הפרס, 100,000 שקלים, מאזין אחד יקבל בזכות זה שהוא היה שותף במצוות פדיון שבויים ובהצלת הילדים והילדות, שהם יהודים. הם נולדו יהודים, אבל הם נולדו לתוך מציאות מייסרת וכואבת, שבה הם רוצים כבר לסיים אותה ולחזור לחיק העם היהודי, לדעת מה זה שמע ישראל ומודה אני, לדעת מה זה חג מתן תורה, ומה זה סוכות, ומה זה פסח, ומה זה לימוד תורה, ומה זאת הלכה, והם בעיקר צריכים קודם כל ללמוד עברית. ויד לאחים מלווים אותם בכל הדרך, יחד עם המשפחות שלהם, יחד עם האמהות שלהם, אחרי שנים ארוכות בתופת ובשבי, אחרי שנים של התעללות פיזית, נפשית, כלכלית, ואין כאן המקום לפרט יותר מדי. אתם מבינים בדיוק על מה מדובר. המאזין הזה, שיזכה בפרס הראשון ב100,000 שקלים, הוא יהיה אחד מתוך 5 מאזינים. הארבעה הנוספים יזכו ברכב טיוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, לרעיתים, לרכישה באיקאה בשווי 10,000 שקלים, תמי 4 לשבת, שאוהב שוטף מיוחד ומשוכלל, ועוד הרבה דברים. אבל לא כאן הסוף, מכיוון שזאת תהיה יריית הפתיחה לשרשרת הגרלות ארוכה וגדולה שעורך ארגון יד לאחים ביומיים הקרובים, לא בעוד חודש ולא בעוד שנה, אלא ביומיים הקרובים. ההגרלה השנייה היא ביום רביעי, ערב חג מתן תורה. אחד המאזינים הולך לזכות בספר תורה מהודר קדוש, שהוא יחליט לאיזה בית כנסת להכניס את הספר תורה, והוא יקבל מיד לאחים מתנה גם את כל התהלוכה וסעודת המצווה. תחליטו באיזה בית כנסת, באיזו עיר, ויד לאחים מגיעים ומפיקים לכם את זה מבעוד מועד. אנחנו ניתן את ההזדמנות ל-30 מאזינים אחרונים בשעה הזאת. 30 מאזינים כנגד 30 ילדים שמתחננים מתוך אותם כפרים ערביים, ונמצאים בפני הבחירה האם להמשיך לחיות חיים על פי תרבות האסלאם, שלפעמים מחנכים אותם לשנאת יהודים, לזריקת אבנים, לביצוע פיגועים, השם ישמור וירחם. האם יקראו להם, כמו שקוראים להם היום, מחמוד ומוסטפה ומוחמד, או פטמה, או כל מיני שמות כאלה, השם ישמור וירחם, או שיקראו להם יעקב, רחל, שרה, דינה, כל השמות המיוחדים האלה שיש לנו בעם ישראל, בעם היהודי. מאזינים, זה תלוי בכם עכשיו. אם יהיו לנו 30 מאזינים שיחגו לכוכבי 9234, כוכבי 9234, ביד אחת יעשו מצוות פדיון שבויים וביד השנייה יקבלו כרטיסים להגרלה. וכאן בשידור הזה יש לכם את האפשרות לקבל לא כרטיס אחד אלא 3, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות פי 3 מכל אחד אחר שהיה שותף עם יד לאחים במהלך הקמפיין הזה. כוכבי 9234, ואולי המאזין הזה שיתקשר עכשיו או המאזינה, הם יהיו הזוכים היום בערב, זה קורה כבר היום בערב, בעוד כמה שעות, בפרס של 100,000 שקלים לחשבון הבנק שלכם. יושב בורא עולם למעלה בשמיים, ורואה מי הוא המאזין או המאזינה, שעושים את המאמץ וההשתדלות לטובת אותם ילדים יהודים, שאין להם כתובת אחרת מלבד עם ישראל. ויכול מאוד להיות שישלם לכם כפל כפליים, ויתן לכם את המתנה הזאת 100,000 שקל, או בעוד יומיים ספר תורה קדוש ומהודר. מי לוקח איתנו עכשיו את הטלפון למאזינים הראשונים, ומחייג לכוכבית 9234, כוכבי 9234, נמצא איתי כאן באולפן הרב יעקב סיני, שבאמת זכות גדולה מאוד להיות איתו פה בשידור הזה. אבל לפני כן, מאזינים יקרים, אני רוצה שתשמעו את ההקלטה מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף, שכולנו כל כך מתגעגעים וכולנו כל כך באמת זה חסר לנו, ותבינו באיזו חדווה ובאיזו אהבה מרן דיבר על מי ששותף עם יד לאחים, ותבינו שעכשיו אתם צריכים לקחת את הטלפון ולהיות חלק. כוכבית 9234, כוכבית 9234, הנה ההקלטה של מרן, עוד מחייו.
1: יד לאחים, עושים נפלאות, אם אדם יכול לעזור להם, איזה מספה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם, מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים, כמה מספה גדולה לעזור, מספה גדולה להחזיק בהם, יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מציל נפשות מישראל. אתם מוצאים מהסתרה חרה לקדושה. גם על המסד וגם על המבא. מי שיכול להציל, אשלח אלכו, מציל אחד מישראל, כאילו הוא הציל העולם מלא.
0: מאזינים יקרים, מהסתרה החרה לקדושה. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא יש לך שכר. כוכבי 9234. אני אומר, עזבו רגע את ההגרלות. 100,000 שקל, ספר תורה, יש פה רעיתים בשווי 10,000 שקל, תמי 4, הכל בסדר. אתם יכולים גם לקחת חלק. יש פה מצווה, ויש פה הצלת חיים של אותם ילדים, שנמצאים עכשיו בכפרים ערביים ורואים את אמא שלהם, מתייסרת וכואבת, והם לא מסוגלים יותר לראות את הדבר הזה מול העיניים. אתם תקבעו מה הנפש שלהם הולכת להיות. האם נפש של שנאת יהודים כשהם יהודים, כי אין להם ברירה אחרת, מה הם יעשו? או שמוציאים אותם משם ומלמדים אותם מה זה יהדות, מלמדים אותם עברית. אתם רוצים לשמוע דוגמה? תשמעו ילד שבגיל 10.5 יוצא מהכפר הערבי, בלי אפילו לדעת מילה בעברית, ומאזינים יקרים, כעבור 2.5, הילד הזה, כן, קצת יותר, הילד הזה עולה לתורה, והוא קורא בתורה, וזה בזכותכם, תקשיבו.
2: הוא כמובן לא דובר עברית. ליוסי מוצמד חונך שמלמד אותו את השפה החדשה ואת חומר הלימודים שחסר לו.
3: חבריי, את החבר עליי, עליי את חבר שלו עליי אהבתי, אני אהבתי אותו.
2: יוסי משתתף בכל הפעילויות של יד לאחים, קייטנות מושקעות במיוחד וימי כיף מענים, ימי עיון והסתגלות, ויוסי מדביק את הפער. בבר המצווה של יוסי אין עין שנותרה יבשה. יוסי עולה וקורא בתורה ברעיתות מרשימה.
4: וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח בני ישראל מארצו.
0: כוכבי 9234, רבותיי. יש לנו כבר 6 מאזינים ראשונים, עוד 24 מאזינים כדי להגיע ליעד. בואו נשמח קצת עם דוד חפצדי. מי יהיה הזוכה הערב ב-100,000 שקלים? יש דבר אחד שבו במפורש אתם זוכים, כן? בלי תנאים, בלי סייגים, בלי הגרלות. זה מצוות פדיון שבועים, ללכת עם דבר כזה, הלאה. כוכבי 9234, כוכבי 9234, הנה יש לנו 2 מאזינים נוספים. אנחנו כבר עם 8 ראשונים, 22 מאזינים אחרונים, רבותיי, לא לחכות לרגע האחרון. כוכבי 9234, כוכבי 9234, הגאון הרב יעקב סיני, שלום וברכה, ערב טוב כבוד הרב.
5: שלום יקי היקר, ערב טוב לכל המאזינים. אנחנו בעוד שעה קלה ניכנס לשלושת ימי הגבלה, לימים הקדושים הללו, לישורת האחרונה שמכינה אותנו לקבלת התורה. ואתה יודע, הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה עד שהיו כל ישראל מאוחדים, זה היסוד של קבלת התורה. חז"ל אומרים במדרש, בכל המסעות כתוב, ויסעו ויחנו, נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת. כיוון שהגיעו למרגלות הר סיני, נעשו חנייה אחת, ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל ושנאו את המחלוקת, ואהבו את השלום, הרי השעה שיתן להם את תורתי. זו הערבות ההדדית שיש לנו כאן היום, זו הערבות ההדדית שתזכה אותנו לזכות בתורה הקדושה הזו, שהיא תהיה מגן וצינה בעדנו, וכמו שדיברנו בכל השעות האחרונות, כדי לזכות בתורה, כדי שהילדים שלנו יזכו בתורה וילכו בדרכי התורה, לא די רק לומר את תפילת השלה בערב ראש חודש סיוון, ולא די רק בתפילות שלנו ובמאמצים שלנו בחיי היומיום. צריכים לעשות מעשה כזה, להשיב את הילדים העובדים של הקדוש ברוך הוא, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, להשיב את הבן העובד אל אביו, מהכפרים הנידחים הללו, מתהומות הנשייה הללו, להציל אותם, כמו ששמענו את דברי קודשו של מרן, מהסתרה אחרה אל הקדושה. מי שעושה את זה, מי שמשיב ילד אחד לאביו שבשמיים, מציל אותו, יש כאן אוצרות של נצח. הילד הזה ייכנס לתלמוד תורה, הילד הזה יגדל לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים, הילד הזה יעשה נחת רוח לאמא שלו, אמא שלו ענייה סוערה לא נוחמה. בזכות הילד הזה אדם יזכה לזכויות של נצח, והזכויות הללו שומרות עליו ומגינות עליו, שומרות על הילדים שלו והצאצאים שלו, שחס ושלום לא יהיה שוד ושבר בבית שלו, שכל הילדים שלו יהיו כולם זרע ברך השם. לכן בואו אחי, בואו ראי, בואו ניתן יד ליד לאחים, להמשיך את הבקשה הזו של מרן זכר צדיק לברכה, שהיה במשך כל השנים תומך ועוזר ומסייע ומלווה את ארגון יד לאחים, יד ביד, על כל צעד ושעל. וזו זכות שלנו להיות אלה שמצילים את הילדים העובדים ושומרים על הילדים שלנו. בואו נעשה את זה עכשיו ברגעים הקדושים הללו.
0: ישר כוח, כבוד הרב. למי יש את הזכות, כמו שהרב אומר, לקחת חלק ולהיות שותף ולהציל את הילדים האלה? עכשיו הקו פנוי, כוכבי 9234, כוכבי 9234. מאזינים יקרים, אני רואה ארבעה קווים פנויים במוקד, זה 20 המאזינים האחרונים שיש לנו כאן. רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את השעה, מי יהיה הזוכה הגדול הערב בהגרלה? 100,000 שקלים, ובעוד יומיים הגרלה נוספת של יד לאחים, ספר תורה קדוש ומהודר, עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה. כוכבי 9234. והנה יש לנו עוד מאזין אחד, ברוך השם, אנחנו עם 19 מאזינים אחרונים.

0: ברוך השם, יש לנו מאזין אחד נוסף שגם הוא מקבל את הכרטיסים להגרלה וזוכה במצווה הגדולה של פדיון שבועים. רבותיי, אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים ואנחנו מנסים לעשות כאן אווירה שמחה, אבל הלחץ הוא גדול, כי כל ילד זה עולם ומלואו. כל ילד שנמצא בכפר הערבי ורואה את אמא שלו סובלת ומתייסרת, צריך לעשות סוף לדבר הזה. מי לוקח את הטלפון ומחייג איתנו? 18 מאזינים אחרונים כדי להגיע ליעד, ואפילו אנחנו לא בשש וחצי. זה אומר שאנחנו בקצב מסחרר. אשריכם ישראל, כוכבי 9234, כוכבי 9234. מדובר ב-91 שקלים לחודש, זה 3 שקלים ביום. תדעו לכם, כמו שהזכיר הרב מוקדם יותר, נדמה לי שהרמב״ם כותב שאפילו לוקחים ספר תורה יחיד בהיכל כדי לקיים מצוות פדיון שבועים, נכון הרב?
1: נכון מאוד, וכך מבואר בתוספות שם במסרת בבטרה בדף ח', שאין ספק בזה שמוכרים ספר תורה למצוות פדיון שבועים, כאן יקי מגרילים ספר תורה, מזכים את התורמים בספר תורה, אבל המצווה החשובה הזו של פדיון שבועים היא מגן וצינה בעדנו, וזו הדחיפות וזו הנחיצות של המצווה הזו, ובאמת אפשר לראות את המאזינים שהם נרתמים ונטבעים ונותנים. אשריהם ישראל, יש כאן זכות אדירה שתלווה כל אחד ואחד מהמאזינים ערב חג מתן תורה. זו התורה שאנחנו דואגים לא רק לילדים שלנו, לא רק לצאצאים שלנו, דואגים גם לילדים העובדים, גם לילדים הנידחים של הקדוש ברוך הוא, משיבים אותם לצור מחצבתם, משיבים לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, במקרה הזה לב בנים על אמותיהם, ואין ספק שזו זכות אדירה, זכות אדירה של כל אחד מאיתנו.
0: כוכבי 9234, מי לוקח את הזכות הזה אליו הביתה? כוכבי 9234. תדעו לכם שלפעמים בן אדם זכאי משמיים לקבל פרנסה בשפע. בורא עולם מחפש את הצינור איך לתת לכם. 100,000 שקלים יכולים להיות שלכם הערב בהגרלה הגדולה של יד לאחים. רק תעשו מאמץ והשתדלות, מצוות פדיון שבועים, והופ, זה יכול להיות שלכם. יש אנשים שבדרך כלל אומרים לעצמם, אני, מאז שאני זוכר את עצמי בתור ילד, אני לא זכיתי בשום הגרלה, אין לי מזל. אל תזלזל במזל שלך, רבותיי. תדעו לכם, יש לכם זכות גדולה מאוד, שהילד הזה שעכשיו באמת מתחנך, בצורה שבה הוא מתחנך, בלתי נסבל, באותו כפר ערבי, יגיע פה ויחזור לחיק העם היהודי. יקבל ויתחבר למשפחה הגדולה הזאת של יד לאחים. יצמידו לו חונכים, הוא ידע מה זה שמה ישראל, הוא ידע מה זה מודה אני. ומעבר לזה, בעוד יומיים יש לנו הגרלה נוספת, שתי הגרלות. ההגרלה השנייה על ספר תורה מהודר, עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה. מי לוקח את הטלפון עכשיו ואומר, הגעתי מהשידור של קול ברמה, ואני רוצה לאמץ ילד. יש לנו 17 ילדים אחרונים בשעה הזאת. כוכבי 9234, כוכבי 9234, מצוות פדיון שבועים והצלת ילדי ישראל. אשריכם המאזינים שמתקשרים עכשיו. יש לנו שני קווים פנויים במוקד. שלושה קווים פנויים במוקד. מי הם השלושה מאזינים שמתקשרים עכשיו לכוכבי 9234, כוכבי 9234? האימהות האלה זועקות הצילו, האימהות האלה מתייסרות וכואבות, באמת. תחשבו, יש פה משפחות, אני רואה את הרשימה, משפחות עם שלושה ילדים, ועם חמישה ילדים, ועם שני ילדים, ועם ילד אחד. חייבים להציל אותם לפני שיהיה מאוחר, ולפעמים זה מאוחר מדי. בחלק מהמקרים הערבים האלה, מאיימים להבריח אותם לירדן וללבנון, ומשם כבר אין דרך חזרה, אי אפשר להפעיל מבצעי חילוץ. זה לא כמו כפרים פה בשטח ישראל, או בשטחי יהודה ושומרון. אז בואו נעשה את המעשה הזה כמה שיותר מהר, כדי שיד לאחים יוכלו להזדרז לפני שיהיה מאוחר, לפני שמפספס את ההזדמנות לפדיון שבועים. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

הלוואי שבאמת נוכל להיות שמחים, אבל חסרים לנו עכשיו 16 ילדים אחרונים. עוד 16 מאזינים שיחגו כוכבי 9234, ואני אומר, מי יודע? אולי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו למוקד של יד לאחים ולוקחים על עצמם לאמץ את הילדים האלה. הם יהיו הזוכים הגדולים באחת משתי ההגרלות הגדולות ביומיים הקרובים. 100,000 שקלים, או בעוד יומיים, ביום רביעי, ספר תורה מהודר עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה. אתם מקבלים עכשיו, בהזדמנות הזאת, בשידור הזה, 3 כרטיסים להגרלה במקום כרטיס אחד. מי שיכול, שיקח אפילו 2 ילדים. מצווה כפולה, ברכה כפולה תבוא על ראשו בעזרת השם.

לא נותן לי מנוח שיש עדיין שני קווים פנויים במוקד. שני מאזינים באמת שיש להם לב רחום וחנון. אני יכול להתחיל לספר פה סיפורים של פניות שמגיעות ליד לאחים, אבל באמת, אני לא רוצה להעלות אתכם בתיאורים הזוויים ובהתעללויות. השם ישמור וירחם. יש לנו פה בפנינו מצוות פדיון שבויים. שמעתם את מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף. איך הוא דיבר בחדווה ואהבה לכל מי שעוזר ומסייע לארגון יד לאחים. רבותיי, בואו נעשה את זה. הנה, קו אחד נתפס, עוד קו אחד פנוי. כוכבי 9234, כוכבי 9234. אנא מכם, האימהות, הילדים שם מתחננים לצאת, מתחננים לחזור. בואו נעשה את המצווה הזאת, הגדולה הזאת איתם, מצוות פדיון שבויים.

כוכבי 9234. נו, מי תופס את הקו האחרון במוקד? אולי יהיה הזוכה ב100,000 שקלים הערב. רבותיי, ההגרלה הערב, אני לא צוחק. יש פה רואה חשבון ועורך דין. מי שמתקשר עכשיו נכנס עוד לרשימה. זה לא להאמין, פתאום נציג יד לאחי מתקשר אליכם, אומר לכם, אתם הצלתם ילד לפני שעתיים. לקחתם 100,000 שקל. פתאום המינוס הופך לפלוס, הגמח כבר לא רודף אחריכם. יש חתונה מסודרת, בר מצווה לילד, כל אחד מה שהוא צריך. כוכבי 9234.

יש לנו פרסומות עכשיו, אבל אני רוצה עוד שלושה מאזינים שמתקשרים למוקד. רבותיי, אנחנו עם 14 ילדים אחרונים. זה הזמן להגיד תודה לכל ה-16 שהתקשרו עד עכשיו. באמת, שפו ענק. 14 ילדים אחרונים נותרו לנו כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת. הטלפון שלו אתם מחייגים, 91 שקלים בחודש. להציל את הילדים והילדות שהם יהודים, הם בשר מבשרנו. הילד הזה יעלה לתורה בבר מצווה בזכותך, ילך לישיבה בזכותך. זכויות לנצח נצחים, כוכבי 9234. הנה מאזין אחד התקשר, עוד שניים שהתקשרו לפני הפרסומות. כוכבי 9234, כוכבי 9234. הנה יש לנו עוד מאזין אחד, עוד מאזין אחד ונצא לפרסומות. לא, אבל אני באמת רוצה לראות את הטלפון מצלצל במוקד. אנחנו רואים פה את מסך השיחות אצלנו באולפן. איפה המאזין הזה שיקח את הטלפון למען הילדים היהודים? למען הילדים ילדים של בורא עולם. שלא יהיו יותר בכפרים הערביים. שלא יתחנכו יותר לשנאת יהודים. שם ישמור וירחם. כוכבי 9234, כוכבי 9234, איפה מאזיני קול ברמה?

הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו יורדים ל-13 מאזינים אחרונים. איזו דרמה גדולה פה בשידור של יד לאחים. מי מתקשר לאמץ את הילדים האלה, להציל אותם מהכפרים הערביים? עוד 13 מאזינים. אני לא מוותר על אף ילד, אני לא מוותר על אף מאזין, כי יכול מאוד להיות שהמאזין שמחייג עכשיו, כוכבי 9234, יהיה הזוכה הערב ב-100,000 שקל. כן, כן, הגרלה היום בערב על 100,000 שקלים פרס ראשון, פרס שני רהיטים לבית באיקאה בשווי 10,000 שקלים, פרס שלישי רכב טיוטה סיאנה לכל ימי בין הזמנים, פרס רביעי תמי 4 שבת. כן, אפשר להשתמש גם בשבת בתמי 4 הזה במצב שבת. ופרס חמישי שואף שוטף. ושימו לב טוב, בעוד יומיים ערב חג השבועות אחד המאזינים יקבל ספר תורה מעודר. עם תהלוכה, עם סעודת מצווה, זה יכול להיות שלכם. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: כוכבי 9234, האם אנחנו נגיע ליד ונשיג את ה-13 מאזינים האחרונים? זה תלוי עכשיו במאזינים של רדיו קול ברמה. לטובת אלה שפתחו את הרדיו ולא מבינים על מה השמחה הגדולה, אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד יחד עם ארגון יד לאחים. אנחנו ממש בישורת האחרונה, רגע אחד לפני שסוגרים את הקווים בעוד כמה, מה, שעה, שעתיים, משהו כזה. אנחנו רוצים להציל כמה שיותר ילדים וילדות שהאימהות שלהם זועקים הצילו ונמצאים בכפרים הערביים. מאזינים יקרים, אנחנו ממש בישורת האחרונה. נותרנו כאן עם 13 מאזינים, 12 מאזינים אחרונים של השעה הזאת, שאחד מהם הולך לזכות היום בערב בהגרלה הראשונה של יד לאחים 100,000 שקלים במזומן לחשבון הבנק שלכם. מעבר לזה, הגרלה נוספת, יום רביעי, רגע אחד לפני חג מתן תורה, ספר תורה מהודר עם התהלוכה עם סעודת מצווה. מי הם המאזינים? ה-12 האחרונים בשעה הזאת, שיקחו את הטלפון ויחייגו כוכבית 9234. כוכבית 9234, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. כוכבית 9234, גם בזמן הפרסומות.
1: היי, אני האומנם בוטית עם קול שאתם כבר מכירים. רציתי לספר לכן על קול חדש שמצורפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. אתן בטח שואלות מזו? תאזינו כל בוקר ב-10.
2: הקול שלך, נבחרת הנשים של קול ברמה. בקרוב.
1: דווקא כיף לשדר ברדיו, חבל שאני לא אנושית.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
4: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד. יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו. כוכבית 33-63. כוכבית 33-63.
0: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-64-15-999.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
4: נתיב החסד סופר זול. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, שטראוס, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינת נפוליאון, 2 יחידות רק ב-20 שקלים. קמח לבן או תופח, מעולה, 2 יחידות רק ב-10 שקלים. שלישיית קפה טורקי, רק ב-19 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי מעולה, 4 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת. קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים מול הזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.

0: שבנו לכם מאזינים יקרים, 41 דקות לאחר השעה 6, אנחנו עם 10 מאזינים אחרונים בשידור המיוחד כאן, עם הארגון הקדוש והמיוחד, ארגון יד לאחים. לא מבטרים על אף יהודי. מאזינים יקרים, אנחנו עם 10 אחרונים, ולמי שמצטרף אלינו בדקות האלה, שימו לב טוב, הערב הולכת להיות הגרלה גדולה מאוד של יד לאחים. הפרס הראשון על 100,000 שקלים, וגם יש שם עוד פרסים נוספים, רעיתים לבית באיקאה בשווי 10,000 שקלים, תמי 4, שואף שוטף, טיוטה סיינה לבין הזמנים. ובעוד יומיים פרס נוסף, הגרלה נוספת, על ספר תורה מהודר עם התהלוכה, עם הסעודת מצווה, תחליטו באיזה בית כנסת, באיזו עיר. ויד לאחים מגיעים לשם עם הספר תורה שהופך להיות שלכם, אתם בעלי הבית. לעילוי נשמה, לזכות, להצלחה. 10 מאזינים, כי עדיין נותרו לנו 10 ילדים שנמצאים בכפרים ערביים, רבותיי. וצריך להוציא אותם משם. והשאלה שנשאלת היא, האם אותם ילדים יהיו מוחמד ומחמוד ומוסטפה או פטמה, שם ישמור, אני לא יודע איזה עוד שמות יש שם. או שיהיו אברהם, יצחק, יעקב, ידעו מה זה שמה ישראל, מה זה מודה אני, מה זה חג מתן תורה. רגע אחד לפני שאנחנו סוגרים את הקווים, מי מחייג איתנו עכשיו? כוכבי 9234. כוכבי 9234. שתי הגרלות. אחת על 100,000 שקלים, השנייה על ספר תורה מהודר. אתם יכולים להיות הזוכים הגדולים בהגרלות האלה. וזה לא קורה בעוד שבוע, זה קורה ביומיים הקרובים. אחת ההגרלות הערב, 100,000 שקלים אחד המאזינים יכול לקבל. וביום רביעי הגרלה נוספת על ספר תורה. הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 9 מאזינים אחרונים. שתדעו לכם, מצוות פדיון שבויים, אין מצווה גדולה יותר מזו בתורה. וכאן יש לנו 9 מאזינים אחרונים, שיש להם את האפשרות גם ביד אחת לעשות את המצווה הזאת. וגם מאזינים יקרים לקבל את הכרטיסים לשתי ההגרלות. בזכות זה שהם מצילים את הילדים האלה. הרב נתן ביבי נמצא איתנו כאן באולפן. ואני אומר, מעבר לזה, אתם גם זוכים להבטחה הגדולה של מרן שר התורה, הגאון הגדול רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמי שיציל את הילדים האלה, ילדיו לא יראו בשדות זרים לעולם. רק בשביל זה שווה הכל. הנה, יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 8 אחרונים, הרב נתן ביבי, אני בלחץ גדול, האם אנחנו נגיע ליעד, כן או לא?
1: אין ספק שנגיע ליעד, בעזרת השם, אין ספק. הדבר היחיד שאנחנו צריכים עכשיו, ברגע הזה, זה להרים טלפון לכוכבי 9234 ולדעת שאנחנו עושים את המעשה הקדוש והמיוחד הזה, זה הרגע שלנו, כי אנחנו בסך הכל בסופו של דבר רוצים דבר אחד, להחזיר את הילדים האלה מאיפה שהם נמצאים, להחזיר אותם לקודש הבריחו, להחזיר אותם לשכינה הקדושה, וכל אחד יכול עכשיו. כוכבי 9234.
0: כוכבי 9234, כוכבי 9234, ומי יודע, אולי אחד מהשמונה מאזינים האלה, כן, אז זה שמתקשר עכשיו, הוא יהיה הזוכה הערב הגדול, ב-100,000 שקלים. מתקשר אליך נציג של יד לאחים, מתקשר אלייך, מאזינים יקרים, מבשר לכם, 100,000 שקל שלכם, הנה אנחנו עם מאזין אחד נוסף, 7 אחרונים, תזדרזו. הטלפון שאליו אתם מחייגים, כוכבי 9234. כוכבי 9234, האמא מתחננת, תוציאו אותי ואת הילדים שלי מהכפר הערבי. כוכבי 9234, יש לי דמעות בעיניים כשאני חושב על הפניות של אותם משפחות. ילדים שלא טעמו טעם חטא, מה הם אשמים? כוכבי 9234, ויש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 6 אחרונים.

0: כוכבי 9234, חמישה מאזינים אחרונים, אני עוצר את המוזיקה כי הדרמה פה בשידור היא גדולה מאוד. כוכבי 9234, חמישה מאזינים אחרונים, רגע אחד לפני שאנחנו חותמים את השעה הזאת, מי יהיו החמישה האלה שיצילו את הילדים האחרונים שיש לנו כאן, ויקחו על עצמם את מצוות פדיון שבויים, ואולי יהיו הזוכים באחת ההגרלות הגדולות של יד לאחים. ספר תורה מהודר בערב חג השבועות, יום רביעי בשבוע. ערב החג, אחד מהם מקבל את הטלפון, שהוא מקבל את הספר תורה הזה, עם תהלוכה, עם סעודת מצווה.
1: יקפוץ איתי גבוה עם הלב וכל הגוף, להציץ
0: את האש בצבע בנרי. והגרלה השנייה הערב בעזרת השם, 100,000 שקלים, מאזינים יקרים. חמישה מאזינים אחרונים, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: והנה זה קורה, שלושה מאזינים אחרונים, רגע לפני שחותמים את השעה הזאת, שיכולים עכשיו לחייג לכוכבי 9234, להתגייס למען מצוות פדיון שבויים, להציל את הילדים והילדות שמתחנכים היום על פי תרבות האסלאם, לשנאת יהודים, והשם ישמור וירחם, והילדים האלה, אתם יכולים לאמץ אותם, להחזיר אותם לחיק העם היהודי, כוכבי 9234, שלושה מאזינים אחרונים, שאחד מהם יכול להיות הזוכה הגדול באחת משתי ההגרלות הגדולות של יד לאחים. שימו לב טוב, הגרלה ראשונה הערב, 100,000 שקלים ישירות לחשבון הבנק שלכם, אם אתם רוצים, כוכבית 9234, כוכבית 9234, ואני אומר, עוד לפני שאנחנו נספיק למצמץ, כן? יהיו שלושה מאזינים, השאלה למי תהיה את הזכות, הנה כבר ראשון יש לנו, כוכבית 9234, כוכבית 9234. בעוד יומיים הגרלה נוספת, ספר תורה מהודר עם סעודת מצווה, תהלוכה, תחליטו באיזה בית כנסת, באיזו עיר, ויד לאחים יסדרו את הכל. הנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו עם שני מאזינים אחרונים. רבותיי, אנחנו בישורת האחרונה, הערב ממש, אנחנו בלחץ גדול, כי הערב ממש 100,000 שקלים הולכים להיות של אחד המאזינים, הרב נתן ביבי, ופה מדובר על גורל של שני ילדים. שני ילדים אחרונים בשעה הזאת, כדי לחתום את היעד של השעה הזאת.
1: זה שתי נשמות, זה לא שתי ילדים, זה שתי נשמות, זה לא שני ילדים, זה נשמות ודורות ודורי דורות, את אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. אני מסתכל על הילדים האלה שהם בחוץ, מפארים את המזרח של הישיבות הטובות ביותר, את התלמודי תורה, אני רואה את הילדים האלה, איזה קדושה יש עליהם היום, והם יכלו להיות מחבלים, הם יכלו להיות משהו אחר לגמרי. זה רגעים שכל אחד מחליט, האם ימינה או שמאלה. תחשבו על ילד כזה שאבא שלו כבר מכין דרכונים או מנהרה, ומעיף אותו לדמשק, מעיף אותו לאומן, לירדן, לפקיסטן, לכל מיני מקומות של מוסלמים שאי אפשר להחזיר אותם חזרה. אנחנו עכשיו ברגעים מיוחדים. לכן, כל מי ששומע אותי עכשיו, תרימו טלפון כוכבי 9234, אנחנו בלחץ גדול, השעה צריכה להסתיים פה, ואנחנו רוצים להגיע ליעד. זה רגעים היסטוריים מצד אחד, מצד שני רגעים של זכות שאי אפשר לתאר אותה במילים.
0: כוכבית 9234, ואני לא מאמין, כי דווקא בשני מאזינים האחרונים, הקו פנוי, ומי יודע, אולי המאזין הזה שמתאמץ עכשיו, כדי לעשות מצוות פדיון שבויים, ולהתקשר עבור אחד הילדים האלה, הוא יהיה הזוכה באחת משתי הגרלות הגדולות של יד לאחים. 100,000 שקלים הערב, או בעוד יומיים, ספר תורה מהודר עם תהלוכה, עם סעודת מצווה. כוכבית 9234, כוכבית 9234, והנה את הילד הנוסף יש לנו, אנחנו עם הילד האחרון, המאזין האחרון. אין המצווה נקראת אלה על שם גומרה, הולכים אחר החיתום. מי יהיה המאזין האחרון שיביא אותנו לעבר היעד של השעה הזאת? רבותיי, אני אומר לא להתלבט, לא להסתפק. יכול להיות שבורא עולם חפש אתכם, רוצה להביא לכם את ה100,000 שקל או את הספר מהודר, שיהיה להצלחתכם. תעשו את המאמץ, תעשו את ההשתדלות, תצילו את הילדים האלה. מצוות פדיון שבויים והצלת ילדי ישראל. הילד האחרון שאתם חייגים עבורו, הטלפון עדיין פנוי. שם ישמור, מה יהיה איתו? אני בלחץ גדול. ילד עם אימא שנמצאים בכפר ערבי. כוכבי 9234, כוכבי 9234, תודה לגאון הרב יעקב סיני, תודה לרב נתן ביבי. תודה לכם המאזינים היקרים, עדיין הטלפון של המאזין האחרון, כוכבי 9234, ערב טוב.
2: חד וחלק מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
7: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: בוא נראה אותך אומר ברצף. חג שבת שלום.
9: חג שבת שלום. חג שבת שלום. חג שבת שלום. חג שבת שלום. חג שבת שלום.
8: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם שתיים, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: לכל עוגה חלבית יש חסד.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: חג שמח ביש חסד.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
14: שיח חשמל והמיזוג.
15: 03-504-5000.
16: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
17: לביא קפיטל והכל מסתדר.
16: כוכבית 8590.
18: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
19: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך השבועות. חג מתן תורה במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג

גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. סוכל ניסיון פיגוע בחסדי שמיים בלי נפגעים. המשטרה הודיעה כי התקבל דיווח על חשודה תושבת הרשות הפלסטינית שבכוונתה לבצע פיגוע באזור חדרה. כוחות גדולים של מחוז חוף פתחו בסריקות, הציבו מחסומים ואיתרו את החשודה יחד עם שלושה נוספים. הם הועברו לחקירה. ידיעה שמסר כתבנו אשר גרייבר. על רקע ההיערכות הגוברת לחידוש הלחימה עם איראן, ראש הממשלה נתניהו מכנס הערב את הקבינט המצומצם לדיון ביטחוני שיעסוק בנושא. בתוך כך, גורם אמריקני בכיר אמר לאקסיוס כי ההצעה האיראנית לסיום המלחמה לא מהווה שיפור בעל ערך ואינה מספיקה עבור עסקה. הוא הוסיף כי אם איראן לא תשנה את עמדתה, ארצות הברית תשוב לנהל מסע ומתן באמצעות פצצות, כלשונו. כתבנו מציין כי מחר צפויה להתקיים ישיבה של בכירי הממשל בחדר המצב בבית הלבן לדיון בהמשך הצעדים. גורמים בארגון הטרור חמאס אמרו לעיתון הלונדוני השארק אל-אוסאט כי מוחמד עודה מונה למפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור במקומו של עזדין אל-חדאג' שחוסל בסוף השבוע. עודה שימש כראש מטה המודיעין וכחבר במועצה הצבאית העליונה של חמאס. בסיעת ש"ס הגיבו בחריפות על החלטת מפכ"ל המשטרה בנוגע למדיניות המשטרה במעצר עריקים מצה"ל, לפיה החל מהיום כל עריק שיתקל בשוטר יעוקב ועובר למשטרה הצבאית להמשך טיפול. בהודעת ש"ס נכתב, בתקופה שבה מעשי האלימות והפשע גויים ורוצחים מסתובבים חופשי ברחובות, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחר לומדי התורה כאחרוני העבריינים. בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. האדוני המפכ"ל, אל תיפול למלכודת הפוליטית שמובילה היועצת המשפטית וצוותה שכל מטרתה להפיל את הממשלה. לשון תגובת ש"ס. וכן לתחזית מיד לאחרי חסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. ביום רביעי בצפון הארץ ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

בוקר טוב מאזינים יקרים, שלום וברכה לכולם. איי איי איי איי איי, שלושת ימי הגבלה, אה? היום לא אמרנו תחנון בבית הכנסת, מהיום עד י' ב' בסיוון לא אומרים תחנון, למה? זה ימים מסוגלים במיוחד, במיוחד, במיוחד, ימים של תפילה לקדוש ברוך הוא, משה רבנו עולה להר סיני, יקבל את התורה,

0: המלאכים אומרים לו, מה לילוד אישה בינינו? מה אתה עושה פה בכלל? אתה ילוד אישה, אתה, מה הולך פה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה רבנו, אני מפחד מהם, תראה, כולם שרפים, אופנים, מה, לא, לא יודע מה הולך פה. אמר לו, מה אתה דואג? יחוס בכיסי ותענה להם. קר את הכיסא שלי, תחזיק בכיסא שלי ותענה להם. וזה באמת מה שעשה משה רבנו. אמר להם, אתם בכלל יש לכם יצר הרע, אתם עבדתם במצרים ועבדנו ועינו אותם 400 שנה, יש לכם לא תינף, יש לכם לא תרצח, מה אתם קופצים שם כל המלאכים? עם כל הכבוד, העבודה שלנו כאן בעולם הזה לעילא ולעילא. רבותיי, במהלך השעה הקרובה אנחנו עושים את עבודתו של הקדוש ברוך הוא. כן, כן, כן, רבותיי, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו כשליחים לבצע את עבודתו. בחג שמחת תורה אנחנו שמחים עם התורה, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה כתוב בה. הספר תורה סגור, לא משנה באיזה דרגה אתה רוקד עם התורה. הקבלת התורה צריך לבוא עם קבלות. כמה למדת? כמה השקעת? האם קבעת עתים לתורה? האם קבעת שיעור בתארת המשפחה? האם קבעת שיעור וחיזקת את בנות ישראל? האם עשית זיכוי הרבים? האם הצלת נשמות? כתוב, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. מי שמוציא נשמות של יהודים להביאם שבשמיים, כפי תהיה. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו. שמעתם, אני אומר לכם? כפי תהיה, מוציא יקר מזולל, מי שמחזיר את הנשמות האלה לצור מחצבתם, להביאם שבשמיים, כפי תהיה. ואנחנו נמצאים, רבותיי, בשעה מאוד מאוד מיוחדת, ולכן אני פונה לכל המאזינים ששומעים אותנו כרגע, קשרו לחברים שלכם, לבני המשפחה שלכם. כתוב שמי שמכניס ספר תורה בערב חג שבועות, מלא עליו הכתוב, כאילו הקריב מהזבחים לכבוד הקדוש ברוך הוא. כמה שמחה של הקדוש ברוך הוא בהכנסת ספר תורה. היום הזה זה יום של גאולה. עכשיו במדרגות שאני עולה לכאן לרדיו, כאשר אליי איזה אחד שעורך דין, מה העניינים, מה אימון? אמרתי, מה נשאר? גאולה? מה נשאר? רואים את טראמפ, עושה שרירים, כל המדינה במתח, כל העולם במתח. מה תהיה עם המלחמה הקרובה? אגב, שלא תחשבו שלא תהיה מלחמה. חייבת להיות מלחמה. כי צריכים למחוק את זכר המלאק, ולמחוק להם את כל הטילים הגרעינים שיש להם. כי הם זרקו טילים רגילים, תארו לעצמכם שהיו זרקים, טילים גרעיניים, השם ישמור. והם רוצים להתקדם לזה. ואנחנו, אין לנו לסמוך, אלא לבינו שבשמיים. מתן תורה בפתח, ותהיה פה הפתעת ענק, חבילה מושלמת שכל אחד ואחת הולכים להרוויח פה בענק. דבר ראשון, ביום רביעי הקרוב, נכון, יום רביעי הקרוב, בעזרת השם, בשידור חי, הולכת להיות הגרלה על ספר תורה. שווי הפרס, הגרלה, ספר תורה, כולל התהלוכה, כולל הארוחה, כולל הקטרינג, כולל כל הדברים, זה הולך להיות, רבותיי, הפתעה של החיים שלכם. מה זאת אומרת? אחד מכם או אחת מכם הולכים לקבל ספר תורה במתנה. שמעתם? אחד או אחת מכם מקבלים ספר, עכשיו זה לא רק ספר תורה. מקבלים את הספר תורה, כולל כל הדברים, כולל ההכנסה, כולל התהלוכה, כולל הדברים, וכל אחד מאיתנו, רבותיי, היום בדרכי, בתפילה חזרה, אני מתפלל אצל קדוש בבת ים, שם ישמור אותו בשמונה שמניין, בדרך כלל אני מתפלל בשש, היום קמתי מאוחר, אז הלכתי להתפלל בשמונה, ובדרכי חזרה אני רואה אנשים עומדים בתור במתקן של מפעל הפיס. הפרס היה שבוע שעבר 40 מיליון, עלה 46 מיליון, עלה 50 מיליון, עלה 54 מיליון, עכשיו הגיע 60 מיליון. הגרלת הלוטו. הלכתי, הסתכלתי, עשיתי חשבון, כמה בן אדם זוכה בלוטו, כמה הוא יכול לקבל זכות, יענו, אחד מתוך כמה יכול לזכות, אחד מתוך 16 מיליון 243 אלף, וכמה, יש לו סיכוי שהוא יזכה בלוטו. יש סיכוי בן אדם שחד שלום יידרס לפני שיזכה בלוטו. פה הגרלה היא אחד מכמה אלפים בודדים. שימו לב, הגרלה אחד מכמה אלפים בודדים. בנוסף, גם היום בערב הולכת להיות הגרלה המטורפת על הדבר הזה. אז דבר ראשון, מי שרוצה להיכנס להגרלה, המחיר הוא 91 שקלים לחודש, וכל מי שמתקשר עכשיו מקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא שלושה כרטיסי הגרלה. הטלפון כוכבי 9234. אני חוזר, כוכבי 9234, כוכבי 9234. זה מספר הטלפון. כל מי שרוצה לזכות בהגרלה, להיכנס להגרלה, 91 שקל לחודש, נכנס להגרלה. והחי תנה לי בו, כוכבית, 9, 2, 3, 4. א', נכנס להגרלה על ספר תורה. ב', שימו לב. כל ההכנסות הם קודש להצלת הילדים. תגיד לי, מה אתה מדבר איתנו על הצלת ילדים? אנחנו רוצים להציל את עצמנו? אז אני אספר לכם. לצערנו הרב, נושא ההתבוללות והחיבור שנגרם לכל מיני אנשים שמשמור, זה דברים קשים מאוד. ילדה בת 12. תראה לכם סיפור אחד אישית שאני מכיר אותו. ילדה בת 12, קוראים לה נעמי, שנזרקה מהבית, נע ונדה, זרקו אותה מהבית. למה זרקו את נעמי מהבית? זה לא נעמי של הסיפור עכשיו של מגילת רות. נעמי אמיתית. גיל 16, פגשה איזה בחור בן מיעוטים, מהכפר, אמר לה, בואי תתאסלמי. אותה ילדה נכנסה להיריון, ילדה שלושה ילדים, חיה בסבל, השם ישמור. עכשיו במלחמה, כל החצים עליה, שונאים אותה, מתנכלים אליה, מתנכלים לילדים. רבותיי, מי שישמע את הסיפור, יישב לבכות אמא לה ואבא לה. ואז יש את הארגון הקדוש יד לאחים. חבר'ה, זה לא ארגון שיוקים אותו עכשיו, עשרות שנים אחורה. בעידודו וברכתו של הרבי מחבד, יד לאחים רבותיי, שפועלים בכל העולם, על מנת להציל מההתבוללות, ושימו לב רבותיי, הרבי בכבודו ועצמו, תרם שלוש צ'קים לארגון יד לאחים, הרבי מלובביץ', צ'קים שלו, חתימת יד קודשו, תרם צ'ק, יד לאחים, הרבי תדעו לכם, הוא היה חי בצמצום, לא משתמש בכספי ציבור, כל מי שלו, הוא לקח על עצמו, נתן אז. ויד לאחים, הארגון הקדוש הזה, שם לעצמו מטרה, להציל כל ילד וילדה, ואימא, שרוצים, אנחנו מתחננים, תבואו, תוציאו אותנו. כמובן, רבותיי, תכף אני אשמע לכם חילוצים, דרמות, הכל. אבל מה קורה היום, רבותיי? אחרי שהוצאנו את נעמי מהמחנה הזה, המסוכן הזה, מהדיר אל בלח, מהסכנה הזאת. אני רוצה לומר לכם, אותה ילדה שהוצאנו אותה משם, ילדה בת 17, 18, 19, בחורה צעירה, שכל כולה, שזרקו אותה מהבית, ההורים שלה לא יוכלו להכיל אותה, שלחו אותה לעבוד קופאית באחד הסופרים, פתאום הערבי שמסדרת שם את העגבניות, ולמה אגיד לך, בוא נתן לך כלך איזה ארטיק, קח אותך טיול. חכמולוגים, רבותיי, הבנות שלנו. הבנות רוצות לברוח. הן לא רוצות להשתייך לחיות הללו. אותם מוסלמים, הם בעצמם שונאים את האישה היהודיה שסופגת הכל. מלא שיחות ליד האחים, הצילו. עכשיו תקשיבו טוב. מה כרוך להוציא ילדה כזאת משם? ומה זה כרוך? נניח ילד בן 11, שלפנו אותו משם, הילד יודע רק ערבית. הם משתדלים שלא ידברו עברית. עוד שנתיים עושה בר מצווה, הוא לא יודע מילה בעברית. לאמא שלו צריכים לתת לה דירת מסתור. שחלילה לא יקרה אסון. אותו ערבי, לא אכפת לו מכלום, מכנס לכלא, הילדה חדשה לו מרצח אותה ואת הילדים שלה. הבטחה, לא בהי, באלף, לבית המשפט. חונך לילד, שילמד אותו לקרוא בתורה, לבר מצווה. ופתאום אנחנו רואים רבותיי בתקופה האחרונה מהמלחמה עם איראן, ושאגת הארי, והמלחמה של 7 באוקטובר, מלא מלא מלא בנות רוצות לברוח משם. הם הבינו שהם עשו טעות. פתאום יד לאחים מקבלים גל של בקשות, ילדים וילדות שעומדים על כף המוזניים, ילדים שלא טעמו טעם חטא, הם לא אשמים בכלום. הם נולדו לתוך הסיטואציה, ותדעו לכם, אנחנו לא שופטים את הבנות הללו. אנחנו, מעניין אותנו רק הילדים. אנחנו, מעניין אותנו להוציא את הילדים האלה משם, לשים אותם את הלודי תורה. אנחנו, החרדים הרדיקליים. אנחנו הולכים לכבוש את העולם, כמו שאמרתי לכם בתחילת השיחה. מוציא יקר מזולל, כפי תהיה. אתם מוציאים את השושנה, בין החוכרים, מה שתבקשו מהקדוש ברוך הוא ככה יהיה. חברים, יש לי פה רשימה של 20 ילדים. הילדים הללו זקוקים לעזרה שלנו. א', להוציא אותם מהמקום הזוועתי שנמצאים. ב', לדאוג להם לבית, לאוכל, לביגוד, להנהלה. לדאוג להם למורה, לחונכים, לפסיכיאטר, לפסיכולוג, שידאג על כל הדברים הללו. בנוסף, כל מי שמתקשר עכשיו ותורם 91 שקלים, נכנס להגרלה א' על ספר תורה ביום רביעי הזה. אנחנו יום שני, עוד יומיים, הגרלה. יום רביעי הזה הגרלה על ספר תורה מהודר. איזה נוסח שתבקשו? רוצים נוסח חבד? קבלו חבד. ספרדי, ספרדי. שכנזי, שכנזי. ספר תורה שלכם. בנוסף, תהלוכה עלינו. בנוסף, ארוחה לכולם עלינו. אתם בוחרים, הספר תורה כתוב השם שלכם, וזה ספר תורה שלכם. אני פותח את הקווים, כוכבי 9234, כולם יחד איתי, כוכבי 9234, כוכבי 9234, כל אחד ואחת ששומעים אותי כרגע, ב-91 שקלים לחודש, יזכרו שהם ימצאו ילד, והילד הזה הולך להיות הרב עובדיה הבא, כי הילדים האלה, אחרי שעברו את כל הסבל הזה, הם הולכים להיות עריות שבעריות. הם הולכים לעשות זיכוי הרבים שברבים. וראינו בידידי אבא עובדה, רבותיי, אני מכיר את הילדים הללו. ותכף נשמיע לכם את הקולות שלהם. את, אין לך ילדים, יש לך ילד שהצלת בזכות יד לאחים, בזכות התרומה הקטנה של 91 שקלים לחודש. היום בערב יש גם הגרלה. יש הגרלה, שורת פרסים, מקרי ערך, היום זה, לא? היום הגרלה על 100,000, חוץ מהספר תורה. יום רביעי הספר תורה, היום הגרלה על 100,000 שקלים. רבותיי, היום אתם נכנסים על הגרלה על 100,000 שקלים. בנוסף יש לכם רכב טויוטה, סיינה לכל מיני הזמנים, זה הגרלות קטנות. יש לכם שואב, שוטף, דרימי, מתנה, או רייטים לבית באיקאה ב-10,000 שקל, או מיניבר. אז רבותיי, מיניבר שבת. אז אני אומר, רבותיי, הטלפון כוכבי 9234. חברים יקרים, אל תעמדו מנגד. אני אומר לכם את זה מלב נקי. למה? אם הרבי מלובביץ', נשיא דורנו, שדאג לכל יהודי בכל העולם כולו, שלח שליחים, אמר להם, תפסיקו להתפנק. שלח שליחים, אמר להם, תשיבו טוב. אני אומר לכם, אני נותן צ'ק ליד לאחים. חבר'ה, אנחנו כולם שותפים בארגון הזה. אנחנו כולנו נהפוך את העולם. בסכום היום הולדת הזה, 91 שקלים לחודש, אנחנו נהפוך את העולם עם זה. אנחנו נשלוף את הילדים הללו, אנחנו נדאג להם, אבל הכי חשוב, היום בערב, אתם תפתחו את הרדיו, קבלו טלפון, שלום, תרמתם ליד לאחים, יש לכם הגרלה על 100,000 שקל. דבר נוסף, מחר הגרלה על שורת פרסים מקרי ערך, יום רביעי הגרלה על ספר תורה. וכל אחד ואחד רבותיי מקבל קמי הקדוש של החידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, תשמעו את הכרטיס ההגרלה של הזוכה לא מזמן, זוכה או זוכה? בוא נשמע.
1: שלום, רחל.
2: שלום.
1: מדבר חיים מארגון יד לאחים. מכירה אותנו, נכון?
2: מכירה, כן.
1: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה לספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחל מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים.
0: היא מימון, היא לא משפחה שלי, שתדעו. היא בוכה. היא חרם.
1: אנחנו שמחים ומורגשים פה איתך ביחד.
2: וואו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
1: אמן.
2: תודה.
1: מזל טוב, מזל טוב.
2: וואו, תודה רבה.
0: תקשיב, אני בוכה איתה. אני בוכה איתה. הדמעות שלי עודות לבד, חבר'ה. הדמעות שלי עודות לבד. שתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם. היא רצון שאתה שמאזין לי, שעד שמאזינה לי עכשיו את תהיה זוכה. היום הגרלה בערב על 100,000. מחר הגרלה על חבילת פרסים מקרי ערך. מחרתיים הגרלה על ספר תורה, כולל התהלוכה. חבר'ה, וכל ההכנסות קודש, גם קניתם כרטיס הגרלה, גם יש לך ילד, יש לך ילדה, שאתה יודע שאתה גידלת אותה. ב-91 שקלים שקל, 91 שקלים לחודש, אתה גידלת אותה. טלפון כוכבי 9234. כוכבי 9234. ותבקשו גם... תקמיה של החידה הקדוש. אתם רוצים לספר לכם סיפור על החידה? נספר לכם. הנכד של החידה נפטר, היה אצלי, הרב של הבית כנסת שלנו, אני הייתי ילד בבית הכנסת, שערי צדק בבת ים. אגב, חתן של אחותי, בעלה של אחותי, הוא צאצא שלו גם. בקיצור, החידה הקדוש אומר, כל מקום שאתה רואה את שם הוויה, כל מקום שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא, שם אתה רואה את הגדולה שלו. כל מקום שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא, שם אתה רואה את הנבנדנות שבו. איך זה יכול להיות? שימו לקחו דף ועד ומחשבון. אגב, תוך כדי תתקשרו יחד איתי, חבר'ה, באמת, באמת, בלב נקי, לתת את הכסף הזה להצלת הילדים הללו. כוכבי 9234. כוכבי 9234. זה הטלפון, 91 שקלים לחודש, חסים להגרלה על ספר תורה, חסים להגרלה על 100,000 היום בלילה, ועוד חבילת פרסים מקרה ערך מחר, אבל אנחנו מצילים את הילדים הללו. אני רוצה לספר לכם שארבעה ילדים כבר נחטפו. נחטפו, תרתם משמע. א', אתם לקחתם אותם, ב', אנחנו חוטפים אותם מהרוע הזה שנמצא שם, ומחזירים אותם להבינו שבשמיים. עמד לכם, הוציא יקר מזולל, כפי תהיה. אז הטלפון כוכבי 9234, אבל בינתיים בוא נשמע דבר תורה. שם הוויה כמה זה? 26. 2 ועוד 6? 8. יפה מאוד. פעמיים שם הוויה, 52. 26 כפול 2, 52. 5 ועוד 2? 7. 3 פעמים שם הוויה, 78. 7 ועוד 8? 15. 5 ועוד 1? 6. 4 פעמים שם הוויה, 104, יוצא 5. ככל שאתה מגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה רואה את הנבנתנותו. זה אמר החידה. כל מי שמתקשר עכשיו גם מקבל את הקמאה מכסף טהור, לא קמאה יום הולדת שחרות חל הלוחות. רבותיי, קמאה של החידה מכסף טהור. הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234. מאזין ומאזינה ששומעים אותי כרגע, ויש להם לב יהודי שפועם בתוכם, ורוצים לקחת על עצמם ילד כזה, אין לזה אח ורע. בחנו נינה בזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, תבחנו אותי לא רק במצוות מעשרות. תגידו לו, הקדוש ברוך הוא, אתה כולך מידה כנגד מידה. אני עשיתי מסירות נפש, מידה כנגד מידה, אני רוצה ילד כזה, ילד שהיה גדל בצל המוסלמים, יבוא לפה לארץ ישראל. אתם יודעים, השם ישמור, אם אנחנו לא נציל אותם, והם אחרי זה יצטרכו לעשות פיגועים, הם לא יודעים מי זה ההורים שלהם. לעשות פיגועים, להילחם עם החיילים שלנו. תראו לעצמכם שאח רואה אח. זה לא סרט טורקי. זה יכול להיות מציאות אמיתית. ואנחנו פה בשביל זה. א', תדעו לכם, מי שייתן את התרומה הזאת בלב נקי, הוא הזוכה. מבחינתי הוא הזוכה. מי שנתן את הצדקה הזאת בלב נקי, הוא הזוכה. א', הגרלה היום בלילה 100,000. אחד מכם לוקח 100,000 שקל. בית, שימו לב, מאזינים ומאזינות. שימו לב, מאזינים ומאזינות. בית, לא רק 100,000, הגרלת פרסים יקרה ערך על 4 מוצרים, זה מחר. היום בלילה 100,000, מחר. מיני בר, שואף שוטף, רעיתים באיקיה ב-10,000, או רכב, וגם רכב טויוטה, לכל בין הזמנים, חודש עלינו. והפרס הגדול, רבותיי, ספר תורה שלכם. כמה תורמים? חבר'ה, סולת נקייה, גמרא בקידושין, סמכת, סולת נקייה. שם הוא מספר מה זה סולת נקייה. רבותיי, הטלפון כוכבית 9234, כוכבית 9234, כוכבית 9234. זה הטלפון. מצוות הצדקה היא חשובה ביותר. כשאתה נכנס לקבל את התורה, אחרי שקראת תיקון ליל שבועות, תדע שתיקנת נשמה. שהילד הזה שהיה אצל המוסלמים, בהוראת גדולי ומאורי ישראל ובראשם רב חיים קניבסקי זצ"ל שעומד בשמיים והתפלל עבור שם שם, אתה הצלת אותו. אז רבותיי, גם אפשר מכספי מעשרות, ובנוסף אנחנו עושים פה מתנה לקדוש ברוך הוא. אני שם שיר, אני יודע שאני מדבר, כולם שומעים אותי, לא רוצים לשמוע, רוצים רק לשמוע את המימה אם הוא מדבר. אני שם שיר, במהלך השיר אתם מתקשרים, אבל חברים יקרים, לא רק להתקשר, להתקשר ולתרום ולקחת על עצמנו ילדים כאלה, זה זכות שאין לה אח ורע. כוכבי 9234, א', נכנסים להגרלה היום על 100,000. ב', כמו שאמרתי לכם, שימו לב מאזינים ומאזינות. ב', הגרלה על ארבעה, פרסים יקרים מחר, והספר תורה ביום רביעי. את מקבלת טלפון, אתה מקבל טלפון, שיום רביעי בעזרת השם זה שלכם. נשמע את מרן הרב עובדיה שהוא מברך את האנשים. כולם רבותיי, כל גדולי עולם. מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. מרן רב חיים קניבסקי. רבותיי, יד לאחים זה לא איזה עמותה קיקיונית. זה העמותה של ההצלה ששולפים את היקר מזולל, את היהודי, את הניצוץ אלוק הממן ממש. כוכבי 92-34, 91 שקלים. שימו אוזן על מרן הרב עובדיה. אני כבר מתגעגע אליו.
3: יד לאחים. עושים נפלאות.
0: עושים נפלאות.
3: ואדם יכול לעזור להם. וואי, וואי. מצווה גדולה.
0: איזה מצווה גדולה. איזה מצווה גדולה.
3: הם מצילים בנות ישראל. יש את הילדים, קוראים אותם. מוסטפה, מוחמד.
0: זה רב. רב עובדיה.
3: ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור. מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, אתם מוציאים נפשות מישראל. אתם מוציאים מהסטרה אחרה לקדושה.
0: מוציאים מהסטרה אחרה.
3: גם עושה וגם עולם הבא.
0: גם עולם הזה, גם עולם הבא.
3: שיכול להציל. אשלח אלכו. מציל אחד מישראל, כאילו הוא הציל העולם מלא.
0: חברים, הטלפון כוכבית 9234. לחייג. לקחת ילד. זה הילד שלך לעולמים. לא ילדת אותו. לא עשיתי איתו כלום. אנחנו שלחנו צוות, שלפנו אותו מתוך המקומות הכי מסוכנים שיש. אבל זה שלכם. כוכבי 9-2-3-4, וגם תבקשו את הקמיה של החידה מהכסף טהור, זה מתנה לכולם. כוכבי 9-2-3-4, בנוסף הגרלה היום על 100,000, היום בלילה, 100,000 שקל, מחר 4 מתנות, ויום רביעי הגרלה על ספר תורה. כמה תורמים? 91 שקלים בחודש. מי שבאמצע החיים אומר, עמי, עזוב, תורידי את ההוראת כאב. כך, תוריד, הכל טוב. אבל תדעו לכם, הילד הזה זה מלאך. מלאך השם. כוכבי 9-2-3-4. ניסה מוזיקה, תהנו, תכף נגיד עוד דברי תורה.

0: חברים יקרים, אני רואה את הלב שלי באמת באמת באמת מודה לכל אחד ואחת מכם. אנחנו רואים את הדברים רבותיי, והשתבח שמו לעד בורא עולם. אז אני חוזר רבותיי על הדברים ועל הסיפור. אנחנו היום ביום מיוחד, שעה מיוחדת לכבוד הארגון יד לאחים. ארגון יד לאחים שחרט על דגלו רבותיי להוציא את בנות ישראל מהשבי. אבל אנחנו לא מדברים על הבנות עכשיו, מדברים עכשיו על הילדים. הבנות הללו דפחה להם הבטן, נולדו ילדים מוסלמים, יהודים, בתוך שטח מוסלמים. אתם יודעים לפי המוסלמים, הגמרא בקידושין, אומרת שעד מתן תורה באמת היו הולכים לפי האבא. המוסלמים, הם הולכים לפי האבא. של הזה, הילדים האלה, הם לא מוותרים, הם אומרים, זה מוסלמים. והם השניים הולכים לפי האמא. אז מאזינים ומאזינות, היום הגרלה על 100,000 שקלים. בנוסף, מאזינים ומאזינות, מחר הגרלה על שורת פרסים יקרי ערך, ומתנה כמאה מיוחד, מכסף טהור של החידה, ויום רביעי, מחרתיים, הגרלה על ספר תורה, כולל תהלוכה, כולל כל הדברים, מאזינים ומאזינות. מי ששומע אותי כאן עכשיו, ורוצה להרוויח את העולם הזה והעולם הבא שלו, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. אם הבן אדם מוציא את הילדים הללו, שושנה בין החוכים, מכניס אותם לאביהם שבשמיים, מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא יהיה. הטלפון כוכבי 9234, תורמים 91 שקלים לחודש, נכנסים להגרלה היום בלילה 100,000. מחר הגרלה על שורת פרסים, על שואב שוטף, על רעיתים לבית באיקאה ב-10,000 שקלים, רכב טויוטה, מיני בר שבת, כל זה הגרלה מחר. אבל ביום רביעי, הגרלה על ספר תורה שלכם, כולל תהלוכה, כולל הכל. ולכן מאזינים ומאזינות, הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון כוכבי 9234. הילד הזה, שהוצאנו אותו משם, הולך להיות הרב עובדיה הבא. הוא הולך ללמוד ולהשקיע, הוא ידע איפה הוא גדל, הוא ידע איפה הוא למד. דע מאין באת, או לאן אתה הולך? למה הוא מדע מאין באת? אם אדם מסתכל תמיד אחורה, מאיפה הוא בא, יהיה לו תמיד המשכיות לאיפה להתקדם. הילד הזה או הילדה הזאת הולכים להיות הרב עובדיה. הילדים הללו הולכים להתקדם ולהיות הרב עובדיה הבא. הם הולכים להיות הרב קניבסקי הבא, תלמידי חכמים. הם הולכים להציל את עם ישראל, וכל זה שלך או שלך. הטלפון כוכבי 9234, ואני רוצה לומר לכם, התחלנו עם 20 ילדים, ואנחנו נמצאים עם ה-12 האחרונים. 12 שבטייה, 12 השבטים. האם אנחנו נאמץ אותם? כשאני אומר נאמץ אותם, רותיי, אנחנו, בסדר, הבאנו כוח של צהל, ועם כמה חבר'ה מסתערבים שלנו, ונכנסו לתוך הכפרים הערבים בשביל לשלוף אותם החוצה. אבל זה לא מסתיים בזה. אותו אבא ערבי מוסלמי, יש להם חוכמת הנקמה. מה זאת אומרת? אפילו אחותם עשתה נגד רצון האבא שלה, חב שלום רוצחים אותה. מה הם רוצים? לפגוע אפילו בילדים שלהם. לא אכפת להם. זה מה שהם רוצים. לכן, מאזינים ומאזינות, מי שרוצה להרוויח בענק, זה הזמן, הדקה הזאת, תתקשר ולקחת על עצמו ילד. שהילד הזה יהיה ילד שלו. אין לך ילדים? הנה, תאמצי ילד כזה. אני אומר לך ואומר לך, קדוש ברוך הוא, כולו מידה כנגד מידה. כל העולם, משה רבנו, ראי המאמנה של עם ישראל, לא הלך להילחם באותו מקום שעשו איתו טובה. לא יקה על היאור, היאור שמר אותי, הייתי ביאור, משה היה ביאור. לא יקה את האדמה, אבל האדמה עזרה לו. למה? ויחד את המצרי ואת מיניהו בחול. החול עזר לו, לא עשה את זה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני כולי מידה כנגד מידה. משה רבנו מידה כנגד מידה, אם אתם תעשו את זה לילדים האלה, הילדים שלכם יהיו מוצלחים. אם אין לכם ילדים, יהיה לכם ילדים. את לא נשואה, יהיה חתונה. וזו לא הבטחה שלי. הבטחה של מרן שר התורה, רב חיים, הילדים שלכם גם לא יראו בצדות זרים. כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון. ואני רוצה לומר לכם, מי לוקח את הילד ה-12 כנגד 12 שבטיה? הילדים הללו רבותיי, מוציא יקר מזולל. אומרים חז"ל, מי שמוציא את הדבר הטוב מתוך כל הבלגן מסביב, כפי תהיה. כמו שהוא מבקש, ככה יהיה. תבחנו את הקדוש ברוך הוא פה בזה. הטלפון כוכבי 9234. רבותיי, תכף אשמיע לכם את רב חיים קניבסקי, את מרן הרב עובדיה, את הסיפורים מסביב. אבל הגיעה לפה אימא שחולצה מהשבי ומהדברים, ואתם תשמעו אותה עכשיו פה בשידור. יש כאלה, חלק מכם שיכול להיות שיפקו, חלק פחות, חלק יותר. אבל אני רוצה לומר לכם, אנחנו פה עושים מעשה גדול למען אותם ילדים. אגב, כל מי שמתקשר אומר שלום, שמעתי את עמי מיימון, ולקחתי על עצמי 91 שקלים לחודש. א', אני רוצה להיכנס להגרלה ל-100,000, זה היום בלילה. ב', מקבל במקום כרטיס הגרלה עכשיו, אני אומר לכם, מי שמתקשר עכשיו, במקום כרטיס הגרלה אחד, מקבל 3 כרטיסי הגרלה. שמעתם? לא כרטיס אחד, 3 כרטיסי הגרלה. בנוסף, רבותיי, נכנס להגרלה על מחר, של סדרת רהיטים באיקאה ב-10,000, שואף שוטף, רכב טויוטה או מיני בר שבת. בנוסף לכל זה, רבותיי, רכב טויוטה למי בין הזמן, למחודש שלם. בנוסף, רבותיי, ביום רביעי הזה, לא עוד שנה, רביעי הזה עוד יומיים, הגרלה על ספר תורה, ספר תורה שלכם, יהיה שם שלכם על ספר תורה, התהלוכה, ריקודים, השתבח שמו בורא עולם. כמה זה עולה? 91 שקלים לחודש. כל הטוב הזה שלכם, הכי חשוב, מקבלים קמיה של אחידה הקדוש, אחידה מכסף טהור, שמרו אותו עליכם, סגולה גדולה מאוד לשמירה. טלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234. רוצה לומר שלום לגברת שנמצאת פה, שלום. רגע, כן, כן, בבקשה, פתוח, פתוח. כן, מה שמכם, מה השם?
1: ליאת.
0: ליאת, בוא ספר לי, מה היה שם?
1: בגיל 18, גדלתי בבית דווקא נורמטיבי, אבל לא עם חום ואהבה כמו שילדה צריכה לקבל. ואיך שאומרים, חיפשתי את זה בחוץ. מגורלי ומזלי, נפלתי בבחור מהמגזר, ילדה שרק אפילו לא סיימה את הנעורים שלה, והגיע אליי בחור לטלפון, והתחלנו לדבר, וזה התפתח לקשר, וזה התפתח למפגשים. ביחד עם זאת, עם פחדים שהמשפחה תדע, שהמשפחה, כי אני יודעת שאם המשפחה תדע, אז ינטשו אותי ולא ירצו אותי במשפחה ובבית. ואני כבר נפלתי, איך שאומרים, ברשת. הם יודעים לדבר, הם יודעים להפיל, ואני נפלתי ועזבתי את הבית. לא רק שעזבתי, גם המשפחה שלי שמעו ונידו אותי מהמשפחה. עם הזמן חיינו ביחד.
0: איפה הייתם גרים?
1: הייתי גר באיזשהו כפר במרכז. זה לא מחייב שזה יהיה שטחים פלסטינאים. mm-hmm. יש גם, זה מתחת לאפנו ומתחת לידינו ו... ברמות ובכמות שעצוב לשמוע ולדעת.
0: ואז באיזה שלב את מתעוררת?
1: אחרי שהייתי מורדמת ומונשמת ממכות שהייתי מקבלת.
0: וואו.
1: וקיבלתי את החיים שלי במתנה. אחרי שתי בנות, אמנם הבנות שלי היום כבר גדולות. mm-hmm. יש לי ילדה היום בת 21 ובת 17, ובנות שרואות שאני מקבלת מכות, שאני מקבלת השפלות, והנפש שלי כבר לא יכלה יותר לעמוד בזה. במשך הזמן הכרתי חברה שחולצה דרך המשפחה שלי, שהיא היום שזה יד לאחים, והמליצה לי פשוט ליצור איתם קשר. יצרתי איתם קשר, ומאז זה היה המשפחה שלי שניסו לחלץ אותי. אני אוסיף ויאמר שבלי יד לאחים ובלי הכוח שלהם ובלי העזרה שלהם, אני ברחתי לו כמה פעמים וחזרתי, אבל כשיד לאחים מוציא אותי כבר לא חזרתי.
0: הם לקחו אותך לדירת מסתור?
1: זה כרוך בדירות מסתור, זה כרוך בתחולה דירה, זה טיפולים פסיכולוגיים לילדים, זה כרוך בהרבה הרבה הרבה משאבים, כל עוד שאני נמצאת תחת מסוכנות, בתי משפט, עורכי דין, כלכלית, הכל, הכל, שזה כרוך בהמון המון משאבים, שאם לא היה, אם לא היה את עם ישראל היקר, שדרך התרומות האלה אני החלתי להיות היום במקום אחר לגמרי. אני מסתכלת על זה מהפן האישי שלי, אבל יש הרבה בנות וילדים שזקוקים לעזרה וזקוקים להוציא אותם, וצריכים להבין שצריך לזה הרבה משאבים זה כרוך בעובדות סוציאליות, זה כרוך במטפלות לילדים וגנים ובתי ספר בהרבה הרבה. אז צריכים להבין שבאמת שזה יכול לקרות בכל בית, לכל אמא, לכל משפחה. אז
0: ברוך השם שאתם אחד מני אלף שהצליחו להוציא, לשלוף אותם מהמקומות המסוכנים הללו, וסביב אלימות קשה. מספרת פה הגברת שרבותיי מורדמת מונשמת מהמכות של המוסלמי הזה שבחר להקות אותה וניתק אותה מהמשפחה, וכאן נכנסו יד לאחים לתמונה. אני אתן לך לנגב את הדמעות, אני אספר למאזינים שהיא מנגב את הדמעות תוך כדי, וזה עולה לכל מהסוציאציות כאלה ואחרות. מאזינים ומאזינות, בת ישראל שלנו, של עם ישראל, שייכת לנו לעם ישראל, הילדים הללו ששייכים לעם ישראל, האם אנחנו נשלוף אותם ונוציא אותם, או האם נשאיר אותם שמה, וחז ושלום הם יהפכו למוסלמים, או חז ושלום הם יהפכו למחבלים שעברו להזיק לחיילים שלנו, שהם חיילים שלנו, נלחמים יהודים ביהודים ולא יהודים. השם ישמור. רבותיי, זה לא קריאה שלי. גם הרבי מלובביץ' היה לוקח מעצמו כסף ותורם לארגון יד לאחים. גם רב חיים קניבסקי, גם מרן הרב עובדיה. חברים יקרים, נשארו לי שבעה ילדים שמחכים לטלפון שלנו, ותדעו לכם, כל מי שמתקשר עכשיו, מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא יהיה, כי מופיע רבותיי בכתובים, מוציא יקר מזולל כפי תהיה, מי שמבקש, מי שמתחנן ומבקש מהקדוש ברוך הוא, מה שהוא מבקש ככה יהיה, בעקבות התפילה והנתינה, ככה יהיה. דבר נוסף, שכרה בצידה. מה זאת אומרת שכרה בצידה? יש הגרלה גדולה, היום בלילה על 100,000 שקל. מחר על סדרה של פרסים יקרה ערך. יום רביעי, ספר תורה עם התהלוכה. ספר תורה עם התהלוכה זה 200,000. אגב, לאיזה נוסח שאתם רוצים, אתם אשכנזים, קבלו ספר אשכנזי, ספרדי, ספרדי, מה שאתם רוצים. שבעה אחרונים, לא לעמוד מנגד, כוכבי 9234, זה הטלפון. כמה נותנים עמי מימון? 91 שקלים לחודש. האם אפשר מכספי מעשר? אין בעיה, כספי מעשר לכתחילה. רבות, האם הילד הזה שלי? הילד הזה שלך? הילד הזה שלך? כל מצווה שיעשה בעתידי גם, שלך, שלך, יהיה גדול הדור הרב עובדיה, שלך, שלך, גם הגרלה, גם הילד הזה רבותיי עם הזכויות שלו, כל זה שלכם. אני אומר לכם שוב, הטלפון כוכבי 9234, גם נכנסים להגרלה, 100,000 שקל היום, יום רביעי ספר תואם התהלוכה, כל זה שלכם. ואחרון חביב, תבקשו את הקמע של החידה הקדוש. הקמע של החידה, מורנו, חיים יוסף דוד אזולאי, שהכוח שלו גדול מאוד, אבל אני אומר לכם, הכוח הכי גדול פה, זה אנחנו הולכים להציל את הילדים הללו, ולא עומדים מנגד. כוכבי 9234, יד לאחים, לא איזה ארגון קיקיוני שנפתח לפני איזה שבועיים, יד לאחים עשרות שנים, שולף ילדים מהשבי. היינו בשבי באוקטובר, החבר'ה שהיו בשבי שם, אצל המחבלים. כמה הם סבלו? שנם אנשים שנמצאים שם, גם סובלים, ואין ידנו להושיט. רק יד לאחים פועל לשלוף אותם משם. אלה נחטפו על ידי החמאס. אלה נחטפו על ידי אבא שלהם. כוכבי 9234, כוכבי 9234, שבעה אחרונים. פרסומות מעט חוזרים. בשבילך ובשבילי.
2: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 026415999, כפוף לתקנון המבצע.
3: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
4: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה, הסיכים שלהם הלימודיים עלו, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
3: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
7: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: לכל עוגה חלבית יש חסד.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו
9: בזול. חג שמח ביש חסד.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
14: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
15: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
16: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
17: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
18: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
21: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
20: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי, גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.
23: שלום, רחל.
24: שלום.
23: מדבר חיים מארגון יד לאחים.
0: מכירה אותנו, נכון?
1: מכירה, כן.
0: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה לספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחי מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים, זכתה לספר התורה. אנחנו שמחים ומורגשים פה איתך ביחד.
13: חברים, זאת ההגרלה שהייתה לפני שנה בדיוק, ערב חג שבועות. אותה גברת רחל מימון, שהיא לא משפחה שלי, אבל היא מימון, מימון זה אימפריה, רבותיי. מימון אימפריה, אומרים החבר'ה. חברים יקרים, ערב חג שבועות, אנחנו נמצאים, יש לי בדיוק שש דקות לסיומו של המשדר הזה, לאחר מכן אנחנו ממשיכים בתוכניות כרגיל של רדיו קול ברמה. אנחנו רוצים לומר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, בחמש דקות הקרובות, שימו אוזן, הסקיטו ושימו. בא אבא, מגדל ילדה, אוהב אותה, משקיע בה, נכנס את הילדה ללמוד בסמינר. לאחר מכן, כשהיה פרנסה, השם ישמור, הילדה הולכת לעבוד בסופר הקרוב, עובדת בתור קופאית, יש לה שעתיים ביום, רוצה לעזור לאבא בפרנסה. אממה, היא עובדת קופאית, והמחסנאי שם, הוא בן דוד. והוא אומר לה, מה קורה איתך? בואו נקנה לך גלידה. עזב אותי. בואו נעשה, זה לא שמים לב. קונה לגלידה, מסית ומדיח. ולאחר מכן, נוצר קשר אסור, מים גנובים עם טקו. אותה ילדה מסכנה, מחליטה שהיא נוטשת את בני משפחתה, עוברת לגור בכפר ערבי. מתאסלמת, או לא מתאסלמת, ושהתחתן איתו וחייבת להתאסלם, מביאה איתו שלושה ארבעה ילדים, ואז נופל לה הסימון. איזה מטומטמת, לא נורמלית, לא שפויה, איך היצר הרע סובב אותה, אבל אי אפשר לדון אותה. לא לדון אדם עד שתגיע למקומו. ואז מה קורה, מאזינים ומאזינות? שלושה ילדים פה, יהודים, נמצאים בכפר ערבי, אומרים אללה וואקבר, והשם ישמור. האמא מתעשתת, מתקשרת לארגון יד לאחים, צריך לשלוף את הילדים. ואנחנו רוצים לשלוף את הילדים. אבל רבותיי, כל הוצאה כזאת זה הון תועפות. להביא סוואנה, להביא לוחמים, להביא מאבטחים, להביא אנשי צוות, פסיכולוגים, אנשי עשייה, שיבואו ויכנסו לשטחים העוינים, וישלפו את הילדים הללו, ויביאו אותם רבותיי לחק ישראל, ובנוסף התחילו לשמור עליהם, ולדאוג להם, זה יד לאחים. נשארו לי בסך הכל חמישה ילדים, התחלנו עם 20 ילדים, חמישה ילדים אחרונים, שרוצים שאנחנו נתמוך בהם ונוציא אותם משם. ביגוד, הנהלה, פסיכולוג, פסיכיאטר, לימוד עברית, לימוד תורה, תפילין, ליווי, כל זה שלך או שלך. עכשיו אני אדבר אליכם, ללב היהודי שלכם. אומרת התורה רבותיי, מידה כנגד מידה. תעשו טוב, תקבלו טוב. אומרת התורה הקדושה, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. מי שמוציא בן אדם, מחזיר אותו בתשובה, מחזיר אותו לחק מחשב, לצור מחצבתו, כפי תהיה, כמו שהוא מבקש, ככה יהיה. בנוסף לכל זה, רבותיי, כל מי שמתקשר עכשיו, מקבל קמה של החידה הקדוש במתנה. טלפון כוכבית 9234. בנוסף, כל מי שיקח על עצמו 91 שקלים לחודש, נכנס להגרלה היום בלילה על 100,000. מחר, ההגרלה על 4 מתנות ייחודיות, מיני בר שבת, שואף שוטף, דרימי, ריתים לבית באיקיה בשווי 10,000 שקלים, ורכב טויוטה, לכל בין הזמנים, זה ההגרלות מחר. ביום רביעי, מאזינים ומאזינות, הגרלה מטורפת. ספר תורה, כולל נסיעה, שימו לב, ספר תורה, כולל התהלוכה שלכם. מאזין ששומע אותי כרגע, מוציא יקר מזולל, שאתה נותן את ה-91 שקלים האלה, א', זה, לכתחילה, אפשר לתת את זה מהמעשרות. לכתחילה, מעשרות. גם הגרלה, גם מעשרות. הגרלה על 100,000 שקל היום בערב. הגרלה על ספר תורה עם התהלוכה ביום רביעי הזה. ומאזינים, הבטחה של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, שאומר, רבותיי, מי שיתרום ליד לאחים, הילדים שלו לא יראו בשדות זרים. עכשיו נשארו לי ארבעה מאזינים אחרונים. יש כפר ליד שכם, אמא ובת אחת, תינוקת ושלוש בנים. אני צריך ארבעה מאזינים, כשאתם לוקחים 91 שקלים, לקחתם ילד. חבר'ה, זה לא לקחנו פיצוחים עכשיו, קנינו את זה בחממה. לקחנו ילד. ילד שהולך להיות גדול הדור הבא. ילד ששלפנו אותו מכפר ערבי, ושמנו אותו בתלמוד תורה, והילד גדל. בהתחלה דיבר ערבית, אחרי זה התחיל ללמוד עברית. והילדים הללו שהעבר שלהם היה קשה. מי הילדים הכי מצלחנים בעולם, אתם יודעים? אלה היתומים, אלה המסכנים, שהעבר שלהם קשה. הם יודעים דם מאין באת. אולן אתה הולך. מאזינים יקרים, מי לוקח את הארבעה האחרונים? כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234. ערב חג שבועות, כפה עליהם ארכי גיגית. אמר להם, אם אתם עושים טוב, הנה העולם הזה שלכם. לא עושים טוב, לא צריך את העולם. עולם מלשון נעלם ואסתר. כוכבי 9234, אני עם ארבעה מאזינים, ארבעת הילדים הללו, מי ייקח אותם? תבוכו מפי עליון פי מיליון. אני רוצה לומר לכם, אני עם הארבעה האחרונים, תתקשרו עכשיו. ותגידו שלום, שמענו את עמי מימון. א', אנחנו רוצים להיכנס להגרלה על 100,000 שקלים היום בערב. ב', אנחנו רוצים בבקשה להיכנס להגרלה על ספר תורה ביום רביעי הזה. ג', רוצים את הפרסים. ד', רוצים את הקמיה של החידה הקדוש. אבל הכי חשוב, המחמוד הזה שלקחנו אותו, מוחמד, מחמוד, תשנו לו את השם, תקראו לו משה. והילד הזה הוא ילד שלי. אין לך ילדים, תבחין את הקדוש ברוך הוא. אתה לא נשוי, תבחן את הקדוש ברוך הוא. יש לך ילד נוסף, שהוצאת אותו מהשבי, כוכבי 9234, כוכבי 9234. תודה רבה לכל האנשים היקרים, אין עליכם פרסומות חדשות, בשורות טובות.
1: בשבילך ובשבילי
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: בוא נראה אותך אומר ברצף, חג שבת שלום.
23: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
4: עם נועם שתיים, זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם שתיים, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
24: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
25: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על... שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחרים.

0: פאול אבי ופריצת דיסק.
1: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
0: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה
7: כל ברמה כל ברמה כל ברמה
8: כל ברמה החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. על רקע ההיערכות הגוברת לחידוש הלחימה עם איראן, ראש הממשלה נתניהו מכנס גם הערב את הקבינט המצומצם לדיון ביטחוני שיעסוק בנושא. בתוך כך, גורם אמריקני בכיר אמר לאקסיוס האמריקנית כי ההצעה האיראנית לסיום המלחמה לא מהווה שיפור בעל ערך ואינה מספיקה עבור עסקה. הוא הוסיף כי אם איראן לא תשנה את עמדתה, ארצות הברית תשוב לנהל מסע ומתן באמצעות פצצות. כתבנו מוסר כי מחר צפויה להתקיים ישיבה של בכירי הממשל בחדר המצב בבית הלבן לדיון בהמשך הצעדים. גורמים בארגון הטרור חמאס אמרו לעיתון הלונדוני השארק אל-אוסט כי מוחמד עודה מונה למפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור במקומו של עזדין אל-חדד שחוסל בסוף השבוע. עודה שימש כראש מטה המודיעין וכחבר במועצה הצבאית העליונה של חמאס. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, הגיב על הודעת המשטרה על הנהלים החדשים למעצר עריקים מצה"ל, לפיהם אם שוטר ייתקל בעריק הוא יעוקב ועובר לטיפול המשטרה הצבאית. ההנחיה החדשה של מפכ"ל המשטרה היא צעד פופוליסטי ומסוכן, המהווה פגיעה חמורה בלומדי התורה. הפיכת שוטרי סיור לגורמי אכיפה צבאיים נגד אברכים שתורתם אומנותם היא צעד חסר אחריות. שום מדיניות כוחנית או הליכי אכיפה בשטח לא ירפו את ידינו, ולומדי התורה ימשיכו להחזיק את העולם בתלמודם, דברי גולדקנופ. וכעת לתחזית, מיד לאחרי חסות.
10: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
9: מחר תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה. ביום רביעי בצפון הארץ ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
10: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אני מתנצל על השיר הזה שפתחו איתו את השעה. טוב חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל עולמות כולם, נעשה ונצליח, בשם אני לא בחמה ומרובים ירוויח, לגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אנחנו נמצאים רבותיי ביום מיוחד במינו, שלושת ימי הגבלה, שלושת ימי הגרלה, ככה ממש ככה, שלושת ימי הגבלה, שלושת ימי הגרלה, וזה המוטו שלנו כאן, לעשות לכם טוב על הלב. היום בלילה, בעוד 4.5 שעות, תהיה פה הגרלה ברדיו על 100,000 שקל. רוצים להשתתף בהגרלה? בבקשה, כוכבי 9234. מחר תהיה פה הגרלה על מכשיר מיני בר שבת, על רעיתים לבית באיקאה בשווי 10,000, שח, סדף ושקלים, על רכב טויוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים, ועל שואף שוטף דרימי. שווי הפרס 40,000 שקל. בערך. יופי. אז היום 100,000 שקלים, מחר מוצרים בשווי 40,000 שקלים, וביום רביעי, הגרלה מטורפת. אימא לה ואבא לה, על, שימו לב מאזינים ומאזינות, הגרלה על ספר תורה חדש, כולל תהלוכה, כולל הכל, לאיזה בית כנסת שאתם תבחרו, כל זה, כל הטוב הזה שלכם. בנוסף, כל מי שמתקשר עכשיו, ולוקח על עצמו כרטיס ב-91 שקלים לחודש, מקבל ממני, שימו לב, כמה מכסף טהור של החידה הקדוש. הטלפון כוכבי 9234. כוכבי 9234. כוכבי 9234, זה הטלפון. כוכבי 9234, זה מספר הטלפון. אתם מחייגים, מרוויחים וזוכים. כוכבי 9234. חבר'ה, כולם יכולים להיכנס להגרלה. עולה 91 שקלים, כסף קטן. כולם יכולים להשתתף ולהיכנס להגרלה הזאת. האם מותר להיכנס להגרלה מכספי מעשר? בוודאי ובוודאי. למה זה מיועד הכספים הללו? היום זה היום המיוחד של ארגון יד לאחים. ארגון יד לאחים חרט על דגלו לעזור ולסייע לבנות היהודיות שנחטפו בעל כורחם לכפרים הערביים. מסופר על אברך בן תורה, שוקד בעולה של תורה, חי חיי עניות. אברך הזה, ביתו הגיע לגיל 16, אמר לו, אבא, למה אתה עובד קשה? גם אתה מנקה את המדרגות, בוא אני אעזור לך. אבל מה את רוצה לעשות? אני אלך לעבוד בסופר פה ליד. מה תהיה בסופר פה ליד? אני אהיה קופאית, מה הבעיה? הלכה הילדה הזאת, הייתה קופאית. הערבי, שמסדר את הסחורה במחסנים, את המלפונים והעגבניות, אמר לה, מה נשמע? מה שלומך? בוא נקלה לך ארטיק. עזב אותי. יום, יומיים, שלושה, שבוע, חודש, התחברו, השם יעזור. התחברו, עזבה את הבית הילדה, הלכה לגור איתו בכפר, אמר לה, נתחתן איתך, בוא ניקח את המרצדס שלי, בוא זה, הכל גנוב. בוא נראה לך את הבית שלי, בוא תראי איזה בריכה, זה... הכל דואפרה. הילדה הזאת היא מסכנה, שהתחתן איתו את הסלמה. נולדו לה ילדים, שלושה ילדים. הילדים הללו רבותיים, ילדים יהודים. יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה, או שנתגייר כהלכה. לפני מתן תורה, הלכו לפי האבא. אחרי מתן תורה, הולכים לפי האמא. הילדים הללו יהודים. האמא אחרי 3-4 שנים, 5 שנים, 6 שנים, פתאום נפתחו לה עיניים. איך נפתחו לה עיניים? מהבוקסים שקיבלה. היה מרביץ לה. עיניים דומעות, דם. רוצה לברוח, אמא תברכי, נרצח אותך ואת הילדים. יש להם כאילו כבוד המשפחה. הם רוצחים את האחים שלהם. זוהמה של הזוהמה. מה יכולה לעשות הילדה הזאת?
מחייגת ליד לאחים, שלום, אני צריכה עזרה, אני רוצה לברוח מפה. אבל אם נבריח אותה, והיא הכתובת גלויה לכולם, הוא יגיע לשם. אם הוא לא יגיע, ישלח את החברים שלו. הם לא רואים ממטר. הם לא מפחדים מכלום. ראינו בשביעי באוקטובר איזה רשעים ארורים הם. וכאן יד לאחים נכנס לתמונה. האם אנחנו נציל אותה, או לא נציל אותה? ובואו נדבר, עזבו את האמא. האמא עשתה עבירה. אבל אנחנו, רבותיי, רוצים להציל את הילדים. ואני אומר לכם, רבותיי, אנחנו לא גזענים ולא מכלילים, רק מקרים ספציפיים. הבנות שבורחות משם זה בנות שקיבלו מכות רצח. כאן אתם נכנסים לתמונה, חברים יקרים. שימו לב, הטלפון כוכבית 9234. האם אתה לוקח על עצמך ילד כזה, שאנחנו נשב איתו, נחנך אותו, נגדל אותו, נדאג לו, נשים לו חונך, נפסיך לו פסיכולוג, נלמד אותו לקרוא בתורה, יצא הרב עובדיה הבא, או לא? כל מי שמחייג עכשיו, לוקח על עצמו 91 שקלים לחודש, זה הילד הזה שלו. כתוב, מוציא יקר מזולל, כפי תהיה. מי שמוציא את היקר מהזולל, מוציא את היעלומים מתוך החול והבלגן, כפי תהיה, כמו שהפה שלו מדבר, ככה יהיה. ולכן אני פונה לכל אחד ואחת ששומע אותי כרגע. א', קחו על עצמכם ילד. שכרה בצידה, הגרלה. נכנסים להגרלה, שם מי שמחייג עכשיו מקבל לו כרטיס הגרלה אחד, החלטנו פה לתת לו שלושה כרטיסי הגרלה. יענו, יש פה 1,000 זוכים, יש לכם 30% תוספת. שלושה כרטיסי הגרלה. פי 3. נכנסים להגרלה על ספר תורה, הגרלה ביום רביעי. נכנסים להגרלה על מוצרים בשווי 40,000 שקלים מחר. והיום בלילה הגרלה על 100,000 שקל. תורמים 91 שקל לחודש. זהו, זהו, זה רק זה. שאתם הולכים בבוקר לתפילה, תזכרו שיש איזה ילד שנמצא באיזה מקום מיוחד, מקום מסתור, שהולך לבית ספר ללמוד תורה. בזכות ה-91 שקלים שלכם. הרבי מלובביץ', יש צילום של הצ'קים, 3-4 צ'קים, שנתן בידיו הקדושות לארגון הזה. יד לאחים. מרן הרב עובדיה היה תורם להם קבוע. תראה לשמיע לכם את הרב עובדיה. מרן רב חיים קניבסקי אמר שמי שייתן להם, הבנות שלו לא יראו בשדות זרים. לכן מאזינים ומאזינות, הטלפון כוכבי 9234. כוכבי 9234, זה הטלפון. האם אנחנו נהיה ערב חג שבועות, ערב חג מתן תורה, כופה עליהם הר כגיגית, האם אנחנו נהיה יחד עם השם, ולא נראה אף אחד ממטר, ונלחם נגד כל הרצונות שלנו בשביל להצליח את הדבר הזה, או לא? הטלפון כוכבי 9234, זה מספר הטלפון. אני חוזר, כוכבי 9234. זה מספר הטלפון, כולם, ללא יוצא מן הכלל, לחייג איתי ולתת את ה-91 שקלים הללו. א', לבקשו מהטלפניות את הקמיה של החידה הקדוש, זה מתנה ממני. וכנסו להגרלה, שלושה כרטיסי הגרלה, על שלושת הדברים הגדולים, היום בערב על 100,000 שקלים, מחר על סט מוצרים משווי 40,000 שקלים, וביום רביעי, ספר תורה. עם כל הדברים מסביב, כוכבי 9234, זה הטלפון, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, חברים, שים לכם שיר, אני רואה שיש טלפונים, אנשים נענים, אנחנו מדברים פה רבותיי, על בסך הכל 17 ילדים, כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון, חייגו, ובואו נרוויח את זה בענק, מיד נדבר בנושא הלכה, עם הגאון הרב סינאי שהגיע לכאן, אבל שאתם גם ישמעו הלכה וגם תעשו מצווה. מצווה ללא הלכה זה כמו הבן אדם שהולך בלי מצווה.

0: אני מחרוך.
1: כוכבי 9234, שלום וצהריים טובים לגאון הרב יעקב סיני, ידידי ורעי כחלי ממש, שלום כבוד הרב. רגע, הנה כן.
2: שלום רבי עמי היקר, שלום לכל המאזינים. באמת זכות גדולה להיות כאן היום. זכות גדולה להוציא יקר מזולל ולהיות שותפים במשהו במפעל האדיר והגדול של יד לאחים. אני מוכרח לומר לך רבי עמי שזכיתי להיות נוכח במפגש של הרב שלום ליפשיץ, זכר צדיק לברכה, היושב ראש של לב לאחים, שהלך לעולמו בשנת תשע"א, ושנה או שנתיים לפני שהוא נפטר הוא הגיע למרן. מרן היה קם לכבודו, ואז בפגישה הזו הוא סיפר למרן על 30 נשים שהגיעו מעזה יחד עם הילדים שלהם, ומרן באותה פגישה הוריד דמעות של התרגשות ואמר לו, תדע הרב ליפשיץ, הכל חקוק למעלה בכיסא הכבוד, באותיות של זהב, באותיות של זהב על כיסא הכבוד כתוב ליפשיץ. הוא אמר לו באותו מעמד, אתה יש לך נשמה ספרדית, וזו הזדמנות היום של כל אחד ואחד מאיתנו להיות חקוק באותיות של זהב לפני מתן תורה, לפני שנזכה לקבל את התורה כאיש אחד בלב אחד. אנחנו לא דואגים רק לתורה שלנו, לא דואגים רק לילדים שלנו, אלא דואגים גם לילדים של הקדוש ברוך הוא שנמצאים בתאומות הנשייה, ואנחנו מחלצים אותם ואנחנו מצילים אותם. וכל ילד כזה הוא עולם מלא, וכל ילד כזה יכול להאיר את העולם בתורה שלו, במצוות שלו, במעשים הטובים שלו, והכל נזקף לזכותנו. לכן היום הזה הוא יום גדול, יום שמכין אותנו לקבלת התורה ממש ערב שלושת ימי ההגבלה. זו הזדמנות שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד מאיתנו להציל את הילדים האלה, והקדוש ברוך הוא יציל את הילדים שלנו. אמרנו תפילת השלה בכוונה, היינו יכולים לומר את התפילה הזו גם בשבת ערב ראש חודש סיוון, אבל אפשר לומר את התפילה הזו בכל יום, ואנחנו מתפללים שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, אבל גם צאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. זו ההזדמנות של כל אחד ואחד מאיתנו.
1: חברים יקרים, הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון. מאזינים ומאזינות יקרים, אל תעמדו מנגד. אנחנו היום מצילים את הילדים, מצילים את הבנות הללו שנמצאות בכפרים הערביים ורוצות ומשוועות רבותיי להגיע ל חק משפחתם, ואנחנו צריכים להציל את הילדים הללו. כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, כוכבי 9234. שימו לב, אומר מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש וברוך לארגון הנפלא.
3: ידע אחים עושים נפלאות, אם אדם יכול לעזור להם, איזה מצווה גדולה לעזור להם. הם מצילים בנות ישראל, יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. כמה מצווה גדולה לעזור, מצווה גדולה להחזיק בהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מוציא נפשות מישראל, זה מוציאים מהסתרה חרה לקדושה, גם עולם הזה וגם עולם הבא. מי שיכול להציל, אשלח לכו, מציל אחד מישראל, כאילו הוא הציל עולם מלא.
1: מאזינים יקרים, לא אני אומר את זה, אומר את זה מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה. כל שנשאר לעשות רבותיי זה לקחת 91 שקלים, 3 שקלים ליום, לשים בקופת צדקה. עם השלושה שקלים הללו ידאגו לילד הזה לחונך, ללמד אותו לבר מצווה, ללמד אותו לקרוא לו בתורה, ייקחו את הילד הזה, עשו ממנו צדיק אמיתי, גדל 10-12 שנה בתוך כפר ערבי, קם בבוקר אמר אללה וכבר, שטף את הגרביים שלו עם הפנים, עשה את כל המנהגים שלא שייכים בכלל אלינו. חברים יקרים, אנחנו במקרים ספציפיים שיש לנו פה במקרים הללו, וכל אחד ואחת ששומע אותי כרגע נכנס להגרלה מטורפת על 100,000 שקל היום בערב, בעוד 4 שעות מעכשיו. אחד מכם או אחד מכם תקבל מספר טלפון, קבל חיוג טלפון, זכית ב-100,000 שקלים. ביום רביעי הגרלה לספר תורה. שימו אוזן איך האישה מתרגשת בשחייה של הספר תורה. אני שמעתי את זה, אני עשה לי טוב. אגב, קוראים לה רחל מימון, היא לא משפחה שלי, אבל שימו אוזן.
4: שלום, רחל.
5: שלום.
4: מדבר חיים מארגון יד לאחים.
0: מכירה אותנו, נכון?
4: מכירה, כן.
0: אנחנו עושים פעם בשנה הגרלה על ספר תורה, בין כל התורמים של יד לאחים שתומכים בכל השנה בפעילות, זה הזמן שלנו להכיר להם טובה ולעשות הגרלה על ספר תורה. מסתבר שאצלך זה קרה, ורחל מימון מרחוב שמעון בן חמו בירושלים, זכתה לספר התורה.
1: לא יאומן, רבותיי. היא בוכה פה בשידור.
0: אנחנו שמחים ומורגשים פה איתך ביחד.
4: וואו, שהחיינו,
1: וקיימנו, והגיענו לזמן
4: הזה.
0: אמן.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, תודה רבה.
1: איזה בשורה. חברים יקרים, בעוד יומיים, אחד מכם, או אחת מכם, תקבל את השיחה הזאת, שהיא זכתה בספר תורה. הטלפון כוכבי 9234. האם אפשר לקנות כרטיס הגרלה מכספי מעשר? כן. לכתחילה, האם הכסף הולך נטו לעמותה של יד לאחים? כן. האם יש עוד הגרלות? כן. על מה הגרלות? היום בערב 100,000. מחר עוד 40,000 שקל מוצרים. וביום רביעי, הגרלה על ספר תורה. מיוחד, מהודר, שאחד או אחת מכם תקבל את זה. האם אנחנו רוצים להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא? רבותיי, אנחנו מתקרבים לקרוא את מגילת רות. רות המואביה הייתה נמצאת בכל הקליפות שמה. אומרת לה, באשר תלכי אלך. אני הולכת איתך, חמותי. אני חוזרת לצור מחצבתי. אני חוזרת לקדוש ברוך הוא. ואני אומר לכם שוב, מאזינים ומאזינות. יש קדוש ברוך הוא בורא עולם. יש קדוש ברוך הוא בורא עולם. יד לאחים, ארגון קדוש, מרן הרב עובדיה, כל גדולי עולם על הארגון הזה. זה לא איזה ארגון קיקיוני שקם לפני איזה שבוע, שדניאל הוציא אותו. רבותיי, כוכבי 9234, זה הטלפון, כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה מספר הטלפון, רבותיי. רבותיי, אני אומר לכם, כל מי שמחייג עכשיו, נכנס פה להגרלה, כוכבי 9234, לא יאומן. ורואים את האנשים שמחייגים, ואנשים שלוקחים על עצמם ילדים, והילדים הללו, רבותיי, מקרים מזעזעים. תשמעו מה קורה שם, רבותיי. תשמעו מה שקורה שם, רבותיי, הם רוצים את הילדים.
5: ואללה, סדק לי, הילדים האלה, זה ילדים שלנו, ואנחנו נלחם עליהם. נלחם עליהם, תשמע, טוב טוב מה אני אומר לך, הילדים האלה, ואללה, זרקו אבנים על חיילים. זה מלחמה, ואנחנו ננחם.
1: תארו לעצמכם שהילדים הללו, רבותיי, זרקו על הילדים. אחד יזרוק על השני. תארו לעצמכם דבר כזה, רבותיי. שיהודי זרוק ליהודי אבנים, הוא לא יודע בכלל זה אח שלו. כאן אתם נכנסים לתמונה ב-91 שקלים, אתם נכנסים לתמונה. האם אתם מי להשם אליי? או שאתם יושבים בבית, עזוב אותנו גם הוא, סתם בבית את הראש, זה גם יאללה, עזוב אותנו, יאללה. הצערה.
6: יד לאחים, שלום.
7: אהלן, ערב טוב.
6: ערב טוב.
7: אני מאיה, אני קיבלתי את המספר מנופר, שהיא הייתה פה, אצלנו.
6: אוקיי, מה קרה?
7: אני בבעיה גדולה.
6: בואי, ספרי לי ככה יותר בהרחבה, מה קרה?
7: לפני הרבה זמן, אני עזבתי את המשפחה שלי, ואני פה 9 שנים. ובזמן האחרון, יעני חצי שנה, הוא עושה לי דברים קשים.
6: וואו, מה את אומרת? מה זה נקרא דברים קשים?
7: יעני מכות, ולא נותנים לצאת מהחדר. יעני גם אם הילד בוכה, גם שלם. הוא מעניש אותי כאילו.
6: וואו.
7: ועכשיו אני החלטתי שאני חייבת לצאת מכאן.
6: איפה את נמצאת עכשיו?
7: אני בכפר ליד רמלה. עכשיו הוא קנה דרכונים לילדים. הוא אמר גם לאמא שלו, אני לא יודע שאני שומעת את זה. כן? שבראשון החודש הוא לוקח את כולם לירדן או לסוריה. זה יעני הזדמנות אחרונה שלי לצאת מפה, כי אני רוצה לחזור למשפחה שלי.
6: אוקיי, איך קוראים לך?
7: אני מאיה.
6: אז תראי מאיה, אנחנו פה ואנחנו רוצים לעזור לך, ואם את בעניין, אז אנחנו יוצאים עכשיו לדרך חדשה ודרך טובה. אני נותן, אני אקח המספר שלך, אני אעביר אותו לנדב, שהוא אחראי על הביטחון שלנו. הוא יתקשר אלייך עוד כמה דקות.
7: וואי, תודה, אני ממש עם דמעות כאן, אני פוחדת ואני מתרגשת, תודה, תודה.
6: בשמחה ובאהבה, ותהי חזקה, אנחנו איתך. אז להתראות.
1: מה אתם אומרים? אה? מה אתם אומרים, אה? הילדים הללו שיקחו אותם לסוריה או לירדן, הם יזכרו שהם יהודים? אה? חבר'ה, אתם איתי פה להציל את הילדים הללו, או שאתם נמצאים בתוך הבועה של עצמכם? האם אתם איתי או לא? מילה שם אליי. ערב מתן תורה, האם אתם עם עם ישראל? האם אתם מצילים את הילדים הללו? או שאתם נשארים בבית שלכם? בדלת אמות שלכם? קוראים בקשקושים של עצמכם? האם אנחנו נוציא יקר מזולל? האם נשלוף את הילדים הללו ונחזיר אותם לאבא שבשמיים? שתם ארגונים נפלאים, חזרה בתשובה, פגז, שמירת שבת, פגז, כל הדברים פגז, אבל אלה אחים שלנו, בנים יהודים, שהולכים להתאסלם בלי לדעת אפילו. האם אנחנו נשלוף אותם ונדאג להם, או שנזרוק אותם? אני פותח את הקווים. יש לי בסך הכל מספר קטן של 14 ילדים, שכל אחד לוקח 91 שקלים על כל ילד, והילד הזה שלו. אנחנו נצמיד לו חונך, אנחנו נצמיד לו חונכת, פסיכולוג, כל הדברים אנחנו נעשה את זה. אבל זה שייך אליכם. אני צריך את העזרה של כולם פה להיות שותפים בעניין החשוב הזה. אם אתם תהיו שותפים איתי, הרווחנו. בנוסף יש הגרלה מטורפת, אמרתי לכם, שכרה בצידה. יש לנו 100,000 שקלים היום בלילה הגרלה, מחר הגרלה על מוצרים ב-40,000, וביום רביעי הגרלה על ספר תורה, כולל ההכנסה, כולל הכל עלינו. שמעתם את הישה הזאת? שיחה אמיתית, אותנטית. אגב, שתדעו, פה מחוץ למסדרונות שעוד הכל ברמה, יש פה 4 נשים שמחכות לדבר במיקרופון. רוצות לשמיע את הסיפור שלהם, שהיו שמה והצילו אותם. אני מפאת כבוד הציבור לא מעלה את הכל. אבל האם אנחנו נהיה שם או לא נהיה שם? האם אנחנו ניכנס להגרלה או לא ניכנס להגרלה? האם אנחנו נציל את הילדים הללו? זה הכל אתם. כוכבי 9234 זה מספר הטלפון. כוכבי 9234 זה מספר הטלפון. כוכבי 9234. האם אנחנו נעמוד מנגד, או האם נשאיר אותן, את הבנות ואת הילדים שם בכפרים האלה? שם ירחם.
8: יד לאחים, שלום.
9: שלום. אני נתן לי את המספר כפיר שבוע שעבר והתקשרתי.
8: איזה כפיר? מהמחסום?
9: כן, כן, החייל שם, כפיר.
8: נכון, נכון. את אמרת שתחזירי אלינו. אני דיברתי איתך אז.
9: נכון, נכון. סליחה, אני... זה פשוט לא היה שייך. את לא מבינה מה אני עוברת. נעל אותי הרבה פעמים, ואפילו ליום שלם והולך. לא יכולתי להגיע לטלפון להתקשר.
8: הכל בסדר. תראה, רק דאגנו לך.
9: תראי, עכשיו אתמול עצרו אותו. המשפחה שלו שמים על העיניים כל הזמן שאני לא אברח. בעיקר לילדים. אבל זה הזמן היחיד שלי. אני מתה מפחד לעשות את זה, אבל מצד שני... אני לא יודעת מה לעשות.
8: נשמה שלי, אני מבטיחה לך שהכל יהיה בסדר.
9: אני בטוחה שהוא ישתחרר עוד יומיים. הוא היה כבר כמה פעמים, ואז אין לי סיכוי. מאז המלחמה כולם פה שונאים אותי ואת הילדים.
8: ולפני זה היה בסדר?
9: לא, איזה בסדר? הוא אלים. אני עושה מה שהוא רוצה, אבל לא היה לי לאן לחזור. אבל עכשיו זה כבר מצב של מוות, וקורים פה מקרים.
8: אנחנו המשפחה שלך. תראי, תכף יחזרו אליך ממחלקת הביטחון ותתני להם את הפרטים.
9: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר לחזור אליי.
1: היא רועדת.
9: זה טלפון שלי, זה מסוכן.
1: היא רועדת מפחד.
9: תודה. תודה רבה.
1: שומעים את השיחה, רבותיי? היא רועדת מפחד. האם הילדים הללו יהיו מוסלמים? או הילדים הללו יהיו בחיק משפחתנו של העם היהודי? האם אנחנו נחבר אותם אלינו? שכרה בצידה מאזינים. שכרה בצידה מאזינים. אני אומר לכם, שכרה בצידה. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. כולם נכנסים להגרלה, לוקחים גם ילד וגם נכנסים להגרלה, יד לאחים. כוכבי 9-2-3-4. כוכבי 9-2-3-4. באשר תלכי אלך. אני רק חושב, חס ושלום, אם היה איזה בת משפחה שהייתה ככה בוכה, הייתי נכנס עם חגורת נפש, התפוצץ עליהם שם. אבל פה אנחנו, רבותיי, אומרים לכם, הכל על פי חוק. אנחנו נחזיר את הילדים לחיק משפחתם. שאלה אם אתם פה איתי או לא. כוכבי 9-2-3-4.

0: הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234. זה מספר הטלפון, חבר'ה, אנחנו לא נשארים, לא משארים את הידים האלה מאחור, ולא יעזור מה שתעשו פה. אתה גם צריך עכשיו פה לקפוץ על הקונסולה ועל השולחנות ולצרוח להשם שישיע אותי, זה מה שיהיה פה. אנחנו לא נוותר על הילדים האלה, וגם שכרה בצידה, יש הגרלה פה כיפית, הכל טוב ויפה. איתנו הגאון, חבר שלנו היקר, הרב של נתניה, הרב... סינה, יש מה העניינים הרב, הכל בסדר?
1: ברוך השם, רבי עמי
0: היקר. יש לזה הנחה, מתקווים רק שבועות.
1: קודם כל, השידור הזה מרגש מאוד.
0: רגשת?
1: והדברים שלך יוצאים מלב טהור ואמיתי, ונכנסים ללבבות של המאזינים שלנו, שכולם נותנים יד ליד לאחים, כדי לזכות ולהציל את הילדים הללו, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, זו הזדמנות של זכויות של נצח.
0: אז טוב, הדבר ראשון, הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון. כוכבי 9234, זה עד עכשיו, זה עד כאן. כוכבי 9234, זה בקטע שלכם. עכשיו, כבוד הרב, יש איזו הנחה, בשר בחלב, עניינים, חג שבועות, אתה יודע, מחלה חלב, עניינים.
1: אתה יודע, רגילים לומר בשנים האחרונות שחג השבועות הפך להיות חג החלב, אבל זה...
0: זה לא נכון.
1: זה תעלול של משרדי פרסום ושל חברות החלב.
0: תעלול, לא לאכול חלב.
1: חג השבועות הוא לא חג החלב, אבל עם כל זה, כותב הרמה בסימן תפצלי ד' סעיף ג' שיש מנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, ותשמע טעם יוצא דופן, רבי עמי, שלא כולם מכירים אותו. כותב הרמה, כמו שבפסח אנחנו עושים זכר לקורבן פסח וקורבן חגיגה, מביאים בליל הסדר שני תבשילים, זרוע וביצה, ככה בחג השבועות אנחנו עושים זכר לקורבן שתי הלחם שמביאים בחג השבועות. והרי מצד הדין, כמו שאתם יודעים, לחם שאכלו בו מאכלי חלב, אסור לאכול איתו בשר, כי אולי הגבינה נדבקה בלחם ואחר כך יאכלו אותו עם בשר. ככה פוסק השולחן ערוך ביורד דעה בסימן פייטי צעיף ד'. לכן, בחג שבועות אוכלים מאכלי חלב עם לחם אחד, ואחר כך מאכלי בשר עם לחם אחר. כל זה כדי לעשות זכר לקורבן שתי הלחם. זה טעם חדש ומיוחד במינו. לפי זה יוצא דבר מאוד מעניין, רבי עמי. יבוא אדם ויאמר, אני לא אוהב מאכלים חלביים, אני לא אוהב פיצות וכל מיני רביולי וכל מיני קישים למיניהם. אני רוצה לצאת ידי חובה של המנהג בקוס שוקו. אני רוצה לצאת ידי חובה של המנהג באיזשהו מעדן חלבי או גלידה חלבית. לפי הטעם שכותב הרמה, לא יוצאים בזה את החובה של המנהג, כי אין בזה זכר לשתי הלחם. צריכים לאכול דווקא סעודה חלבית עם לחם אחד, ואז סעודה בשרית עם לחם אחר, וזה זכר לקורבן שתי הלחם. זה מה שיוצא לפי הטעם של הרמה, אם כי הטעם המרכזי שכולם מכירים, הוא מה שכותב המשנה ברורה שם בסימן תפצד יגדל את סעיף קטן י' ב', כשעם ישראל עמדו בהר סיני הם שמעו גם את כל מצוות התורה, וכשהם חזרו לבתים לא היה להם מה לאכול. בשביל מאכלי בשר צריכים לתרוח הרבה מאוד, צריך סכין בדוקה ושחיטה וניקור ולמלוח את הבשר ולבשל אותו בכלים חדשים, הרי הכלים הישנים צריכים הגלה, זו הכנה גדולה מאוד. לכן הייתה להם אפשרות לאכול באופן מיידי רק מאכלי חלב. זכר לזה, אוכלים בשבועות מאכלי חלב, לפי זה אין הכרח לאכול דווקא לחם, אלא יוצאים ידי חובה של המנהג בכל מאכל חלבי, והזכרת רבי עמי עניין משמעותי מאוד, גם בחג השבועות, זהירות בכל ההרחקות בין בשר וחלב. הכל בו כותב דבר חדש, כותב יש כאלה שמקלים בחג שבועות ולא ממתינים שש שעות בין בשר וחלב. כך כותב הכל בו, כן. אבל האחרונים לא הסכימו לזה, כמו שהמשנה ברורה מביא שם, בסימן תפצד יגדל את סעיף קטן י' ז', גם בחג השבועות צריכים לשמור על כל ההרחקות בין בשר וחלב, לא בשביל המנהג הזה נקל בענייני בשר וחלב, והתורה היא נמשלה לחלב, דבש וחלב תחת לשונך, ואנחנו צריכים לדאוג לא רק לחלב שלנו, לא רק לחלב של התורה על שפתותינו, אלא גם על שפתיהם של הילדים הללו שנמצאים בצרה ובשביה, ובעזרת השם אנחנו נוציא אותם מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, בזכות המאזינים שלנו שברגעים הקדושים הללו נותנים יד ליד לאחים, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.
0: כוכבי 9234, נשארו לי בסך הכל שבעה ילדים, דהיינו אמא ושלושה ילדים ואמא וארבעה ילדים שצריכים לשלוף אותם מהמקום הקשוח הזה. כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234, זה הטלפון. אני חוזר, כוכבי 9234, מספר טלפון. שימו אוזן, רבותיי. רונן קץ, בחילוץ שהיה פה, שימו אוזן.
2: כן, עמי, שוב, שלום לכם. אתה יודע, זה מסוג האירועים שאני אומר לעצמי, למה אנחנו לא יכולים לשדר את זה בווידאו לייב? בכלל, צר לי שאתה לא נמצא כאן לצידי, אתה אולי נחשפת קצת לימה בדקות האחרונות, מחלק מהדמעות ששלחתי לך, וזה פשוט לראות, עמי, ולא להאמין, פשוט דמעות. אני מנסה את כמה שאפשר לתאר את מה שאני רואה כאן מול העיניים, ממש כעת. רכב ביטחון גדול שעוצר מטרים לידינו, ומתוך הג'יפ הזה יורדים, בזה אחר זה, משפחה שלמה, האימא וכמובן הילדים, מתקרבים להורים שמן הסתם לא ראו אותם כמה שנים. ולפי מה שאני מבין, במקרה הזה הנכדים לא ראו מעולם את הסבא והסבתא שלהם מצד האימא היהודיה, כך שהקולות כאן זה משהו שקשה, קשה לתאר בשידור. אבל אולי, אולי בכל זאת ננסה ככה להתקרב ולשמוע משהו.
3: השם איתנו בשמיים בעזרת השם, זה לא הילדה רק שלכם, זה גם הילדה
0: שלכם. זה חילוץ שהיה פה בשידור חי. הטלפון כוכבי 9234, כוכבי 9234. גם נכנסים להגרלה, רבותיי, על 100,000 שקלים היום, ובעזרת השם, ההגרלה של ספר תורה. כפי שנבוא לפרסומות, הרב נתן, מילה וחצי.
4: אין הרבה מה להוסיף, אני רק יכול לומר דבר אחד. כל מי ששומע את הדברים ורואה את הילדים האלה, אימא ושלושה ילדים, אימא וארבעה ילדים, אומר לעצמו, אני חלק מהצד הזה. זה צד, לבחור צד. האם זה אלה ששונאים אותנו ורוצים לקחת לנו גם את הגוף וגם את הנפש? או לחילופין, להיות בצד של עם ישראל, שמוציא יקר מזולל, כפי תהיה, כמו שכתוב. ואני אגיד לכם יותר מזה, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם, הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. זה צער השכינה. זה הרגע שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הילדים האלה ואומר, מי ייתן לי ויחזירו אותם. הקדוש ברוך הוא כל יכול. אבל בדרך הטבע צריך שיבוא פה מישהו ויעשה את זה, ויד לאחים עושים את זה 70 שנה, ומצילים ומצילים ומצילים, ואתם יכולים כבר לראות את הילדים שהם הצילו, ואפילו נכדים לאותם אלה שהם הצילו, שנמצאים היום בתלמודי תורה וישיבות, כמובן לא מדברים את השם שלהם ולא מספרים את הסיפור שלהם. יכול להיות שהם יושבים ליד הילדים שלכם בכיתה ולומדים. ברוך השם, אשרי העם שככה לא, מקבלים אותם בסבר פנים יפות, לא יודעים על מה שקרה. אבל אנחנו עכשיו שאנחנו מדברים על אמא וארבעה ילדים, על אמא ושלושה ילדים, מה הם יישארו שם? לא מספיק כל מה שהם עברו? לא מספיק כל הסבל וההתעלות שהם עברו, גם מאבד נשמתם לתמיד? ואמרתי, יש כאלה שמכינים עכשיו דרכונים, יש כאלה שהולכים למנהרות ומעבירים אותם למצרים, וזה מקומות שאנחנו מאבדים אותם לתמיד. תהיו איתנו עכשיו, כי זה רגעים קריטיים. כוכבי 9234.
0: מוריי ורבותיי היקרים, 5 דקות לסיומה של השעה. הרב נתן, אנחנו שומעים את הדברים, אומרים, אין דברים כאלה.
4: אני יכול להגיד דבר אחד, כל מי שרגלי אבותיו עמדו בהר סיני, שיקח עכשיו ילדים ויכניס אותם להר סיני. תחת כנפי השכינה, אותם ילדים שעם ישראל איבד אותם. רחמנא ליצלן מה שעובר עליהם. אי אפשר לתאר במילים את הסבל, בגשמיות, אבל גם ברוחניות. אומר המדרש, וישמע ראובן ויצילהו מידם. אמר רבי יצחק בא כתוב לומר, כשאדם עושה מצווה יעשה אותה בלב שלם. למה? אילו היה יודע ראובן שהכתוב כותב עליו ככה, וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפו היה מתעינו ומוליכו אצל אביו. ככה כתוב על ראובן, היה לוקח את יוסף על הכתפיים ומחזיר אותו לאבא שלו. מה אומר הכתוב? שברגע שבן אדם יודע מה זה מצווה ומה יכתבו עליו בשמיים, אנחנו לוקחים אותם על הכתפיים, את הילדים האלה, ומביאים אותם לקדוש ברוך הוא. אמרנו מקודם, אבא ואמא בקניון מאבדים ילד, איך הם נראים אחרי רבע שעה? אין להם צבע בפנים, מגיע מישהו מחזיר להם את הילד, איזה תודה. הקדוש ברוך הוא מאבד שנים ארוכות אחרי 2000 שנות גלות, שבאו לפה כולם בשביל הגאולה, אלה בחצר האחורית שלנו, אנחנו מאבדים את היהלומים האלה, היהלומים שנמצאים בבוץ, אנחנו לוקחים אותם וקובעים אותם בכתר של מלך מלכי המלכים. מי היה מאמין שנזכה בפעוטות להגיע לדבר כזה? מי היה מאמין שאנחנו, עם ישראל, יכולים להביא לקדוש ברוך הוא כזאת מתנה לפני חג שבועות? כוכבי 9234, כוכבי 9234, עמי, מי
0: זה דבריך אותה? עזוב, עכשיו דיברת על הזה של הילדים, נכנסים להגרלה היום בלילה 100,000, מחר על 40,000 פרסים, וביום רביעי ספר תורה עם כל התהלוכה. היה איזה אחד פרסי, חטפו לו את הילד, שמעת או לא? חטפו לו את הילד, אומר, קשר אחותי, אומר, שלום, ושלום, אני חטפתי לך את הילד, אומר, יופי, מה אתה רוצה, מה אני רוצה כופר? אומר, רגע, אתה נותן לו לאכול בלילה? נותן לו לאכול, אומר לו, כן. אתה מחסר אותו סמיכה בלילה? אומר לו, כן. קר לו? אומר לו, לא קר לו, יש מזגן, חימום פה, כל טוב. אמר לו, אז תעשה טובה, בוא תיקח את אח שלו.
4: אנחנו גם לוקחים את אח שלו, מי שיכול לקחת שתי ילדים ולהביא אותם בעזרת השם, זה מה שאנחנו רוצים. ועמי, אתה שמת לב שהאימא ושלושה ילדים, אנשים לקחו אותם ברוך השם, תחת כנפי השכינה, נשארו לנו אימא וארבעה ילדים, ויש לנו פחות מארבע דקות, ואני בטוח שעם ישראל עכשיו עושים מאמץ עליון, החלש יאמר גיבור אני, כוכבי 9234, תרימו טלפונים, תבקעו שערי שמיים, לתת להם בעזרת השם עתיד ותקווה, שיהיו לחבוש ספסלים של התורה הקדושה, של הישיבות הקדושות, לא נשאיר אותם שמה. שמעתם את מרן בקולו, איך שהוא אומר, אם אתה עושה את זה, אתה מוציא הקר מזולל, אם אתה לוקח את המקום הזה, אם אתה לוקח את הרגעים האלה, את האנשים האלה, ומביא אותם תחת כנפי השכינה, זה מדהים לראות, ומהבוקר נמצאות איתנו כאן נשים צדקניות שהגיעו, ואנשים שהגיעו, ואנחנו בשעה הבאה גם נשמע עדויות אישיות על כל ההתעללות שעוברים שם, אבל מה שחשוב עכשיו ברגעים האלה, נשארו לנו שלוש דקות, ויש לנו אמא וארבעה ילדים, עמי, תן קריאה למאזינים, אמי.
0: חברים יקרים, כוכבית 9234, כל מי שמחייג או מחייגת, תדעו שאתם לוקחים על עצמכם ילד, שהילד הזה כוחו גדול מאוד. הילד הזה יכל לגדול כמוסלמי, יכולו להבריח אותו לירדן, אבל הילד הזה הולך וחוזר לארץ ישראל וגודל כיהודי. הילדים האלה הולכים להיות עמדי חכמים. למה אני אומר לכם? אלה הילדים הבעייתיים שגדלו בבתים הרוסים, הם רוצים להוכיח את עצמם הכי חזק שיכול להיות. הם מתמודדים מול הכל, אבל הם לא מפחדים. אתם תראו פתאום ילד יוצא גדול מזכה הרבים, עומד, דורש ברבים, וכולם עומדים בפניו ואומרים לו, מה עשית? איך עשית? בונה, מאיפה אתה באת? מה, אתם יודעים מי זה אבא שלי? אבא שלי היה אחד מהמוסלמים הרדיקליים שהשם ישמו, ואמא שלי ברכה בעזרות יד לאחים, ובזכות הדבר הגדול הזה אני ובני משפחתי ניצלנו. מאזינים ומאזינות, ארבעה ילדים אחרונים, יש לי אמא וארבעה ילדים, להוציא אותם משם. בתרומה מינורית של 91 שקלים, אנחנו שותפים בעניין החשוב הזה. טלפון יחד איתי. אגב, גם הגרלה, כולם נכנסים להגרלה פה, כולם. ותבקשו גם את הקמע של החידה, זה מתנה ממני. כוכבי 9234. כוכבי 9234. אל תעמדו מנגד, מצווה חשובה, ערב חג שבועות, אומרת רות המואביה, באשר תלכי אלך, אני אלך יחד איתך, אני אהיה איתך בכל הדברים החשובים האלה. הטלפון כוכבי 9234, זה המוטו. אנחנו נשארו לנו ארבעה ילדים, אנחנו נחזור תחילת שעה הבאה. אנחנו רק נאמר לכם, חברים יקרים, זו זכות שאי אפשר להסביר אותה. כוכבי 9234.
4: אבל יש לנו עוד בשורה טובה, עמי, שיש כאן מישהו שלוקח שני ילדים.
0: אופה!
4: שני ילדים, באמת, איזה זכות. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה אהרון דוד ושלמה, יברך את שלמה בן מלכה, שהקדוש ברוך הוא יתמלא עליו ברחמים. כל הטוב שבעולם בעזרת השם, בזכות זה שהוא לקח את השני ילדים האלה, וכן ירצון לנאמר אמן. ונשארו לנו 40 שניות ושני ילדים, ואני בטוח שעכשיו אנשים יעשו מאמץ עליון להשיג אותם ולהחזיר אותם. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי בחזרה לעם ישראל. כוכבי 9234, אנחנו נצא להפסקה, אבל אתם מתקשרים ולוקחים את שתי הילדים האחרונים. כוכבי 9234, לא נשאיר אותם, יש שם ילד אחד בן שנה וילדה בת 6. כוכבי 9234, כוכבי 9234, כוכבי 9234. ואני רואה שיש פה באמת בשורה טובה לקראת סוף היום הזה, אנחנו מסיימים את המשדר. אני מקווה שלוקחים גם את השניים האחרונים. אני רק רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכולכם, שכרכם גדול מאוד מן השמיים. כל מי שהשתתף ביום הזה, כל מי שלקח חלק ביום הזה, כל מי שנתן מעצמו ביום הזה, אף אחד לא יצטער. כולם עסקו בעזרת השם לכל מה שהם צריכים, לשפע גדול, לבריאות איתנה, לפרנסה בשפע, לילדים צדיקים, לכל דבר שאתם צריכים, בעזרת השם יגיע. ואנחנו בקרוב מאוד נפרסם את התוצאות של הזוכה בהגרלה של היום, וגם בפרסים האחרים, וביום רביעי ההגרלה על ספר תורה. זה הזמן שלכם, בעזרת השם, מתקשר לכוכבי 9234, ויתרה מזאת, שו ברכה מאת השם, חזקו ואמצו, אחים יקרים, אהבת ישראל, ערבות הדדית, פשוט לקנה בכם בזכות הגדולה שזכיתם היום הזה. כוכבי 9234, תודה רבה מאזינים יקרים, לילה טוב, המון המון בהצלחה.

0: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה. אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
1: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
0: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות. פור, חד וחלק. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
0: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך. לכל עוגה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: חג שמח ביש חסד.
4: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: שלום עליכם,
1: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מהירות עיניים, מהו להזמין. כוכבית 6495.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון ההזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
3: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
4: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן, עושים לכם
9: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: בוא נראה אותך אומר ברצף חג שבת שלום.
12: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
11: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר...
9: המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: בוא נראה אותך אומר ברצף חג שבת שלום.
12: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
11: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים.

גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.

0: התוכנית הבאה, אליבא דהלכתא, בהגשת הרב יעקב סיני. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, הנה עדכון החדשות. על רקע ההיערכות הגוברת לחידוש הלחימה עם איראן, ראש הממשלה נתניהו מכנס גם הערב את הקבינט המצומצם לדיון ביטחוני שיעסוק בנושא. בתוך כך, גורם אמריקני בכיר אמר כי הצעה איראנית לסיום המלחמה לא מהווה שיפור בעל ערך ואינה מספיקה עבור עסקה. הוא הוסיף כי אם איראן לא תשנה את עמדתה, ארצות הברית תשוב לנהל מסע ומתן באמצעות פצצות. כתבנו מוסר כי מחר צפויה להתקיים ישיבה של בכירי הממשל בחדר המצב בבית הלבן לדיון בהמשך הצעדים. מספר בני אדם נפצעו בתאונה קשה במעורבות אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. ממגן דוד אדום נמסר כי עד כה פונו 10 פצועים. ילדה כבת 11 במצב אנוש, 2 פצועים באורח קשה, 1 במצב בינוני ועוד 6 שנפגעו באורח קל. גורמים בארגון הטרור חמאס אמרו לעיתון הלונדוני השארקי לאוסד כי מוחמד עודה מונה למפקד הזרוע הצבאית של הארגון במקומו של עזדין אל חדד שחוסל בסוף השבוע. עודה שימש כראש מטה המודיעין וכחבר במועצה הצבאית העליונה של חמאס. משרד החוץ פרסם הערב תיעוד של פעילים אנטי-ישראלים מתחבקים לאחר שעוברו לכלי שיט ישראלים מסירות שעליהן התכוונו להגיע לרצועת עזה במסגרת משט הפרובוקציה. בהודעה צוין כי עד כה לא נמצא כל סיוע הומניטרי על הסירות שלהם. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי לפחות 28 סירות נתפסו עד כה על ידי כוח צהל. התחזית מיד
2: בחסות
3: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. ביום רביעי בצפון הארץ ייתכן טפטופת גשם מקומי קל.
2: בחסות
3: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
0: קול ברמה 104.3 FM. אליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני.
7: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים. ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי יורם יצחק וזנה, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו נכנסים הלילה לשלושת ימי הגבלה, הישורת האחרונה לקראת חג השבועות, ולפי מידת ההכנה שלנו בימים הללו, השקידה וההתמדה בתורה, ככה נזכה לקבל את השפע ואת האור הגדול של התורה, אותה הערה שחוזרת ומתחדשת עלינו בכל שנה בחג השבועות, שהוא בעצם היום השמח ביותר בשנה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אני בכל שנה נזכר בשמחה הגדולה של מרן זכר צדיק לברכה בחג השבועות, שהיה בעצם החג של מרן. הוא היה אומר על עצמו את מה שאמר רב יוסף בגמרא בפסחים בדף סמכת, אילב היומה

0: לא, חג השבועות שלמדתי תורה ונתרוממתי, כמה יוסף איקה בשוקה. כמה אנשים יש בשוק שהשם שלהם יוסף והם לא זכו ללמוד תורה. מרן היה אומר את זה על עצמו, כי גם הוא, השם הפרטי שלו היה יוסף. מלבד השם עובדיה, השם יוסף היה גם שם פרטי שעם השנים הפך להיות גם שם משפחה. אז מרן היה מצביע על עצמו, כמה יוסף איקה בשוקה. וכל אחד מאיתנו יכול להצביע על עצמו, כי החג הזה הוא בעצם החג של כל לומדי התורה ועמלי התורה ואוהבי התורה, אל מול הרדיפות מבחוץ, אל מול מעצרים של בחורי ישיבות, כמו ששמענו גם היום על הכוונה לעכב כל בחור ישיבה שהמשטרה נתקלת בו, כבוד התורה לדאבוננו נהיה למרמס, ומול קומץ קטן, קטן מאוד של אנשים שמחרפים ומגדפים בשנאת המאה ארצות לתלמידי חכמים, אומרים מי תן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. המיעוט הקטן הזה שלומדי התורה הם קוץ בעיניים שלהם ויקוצו מפני בני ישראל, אל מול כל אלו, ותיתן לנו השם אלוקנו באהבה את יום חג השבועות הזה, התורה הזו שמקיימת את העולם ומצילה אותנו מיד כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, ויש לנו הבטחה של הקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרו, התורה הזו לא תמוש מפינו ומפי זרענו ומפי זרע זרענו עד עולם. השנה חג השבועות חל ביום שישי וממנו נכנסים לשבת, ועסקנו בתוכניות האחרונות ובפינות ההלכה היומיות בכל ההכנות הנדרשות לקראת החג והשבת, במה שנוגע לעירוב תבשילין ועוד הדרכות מעשיות בכל בית. הערב, בעזרת השם, נעסוק בכמה עניינים שנוגעים לחג עצמו, ההלכות והמנהגים, וגם במה שנוגע ללימוד במשך כל הלילה. אבל בראש ובראשונה, שאלה חשובה ומעשית על כניסת החג. אתם יודעים, יש הרבה אנשים שרגילים בתקופה הזו, בכל ערב שבת, להתפלל ערבית מוקדמת אחרי פלג המנחה, מה שנקרא מניין פלג, ואז לקדש מבעוד יום ולאכול סעודת שבת, צאת הכוכבים בשעה מאוחרת, ועד שחוזרים מבית הכנסת ומתחילים בסעודה, הילדים כבר עייפים, לכן מקדימים את התפילה ואת הסעודה. האם אפשר לעשות את זה גם ביום חמישי בערב חג השבועות? להתפלל ערבית מוקדמת ולהקדים את הסעודה? הרי יש לנו את הלימוד כל הלילה. הלילה קצר והמלאכה מרובה, ולפעמים נאלצים למהר ולהזדרז בסעודה, כי באמת אין זמן. אז אולי זה הפתרון, להקדים את הקידוש והסעודה. מצד שני, התורה אומרת, וספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה. אחד הפירושים של המילה תמימות, מבואר בתוספות במגילה בדף כף, הכוונה היא לילה ויום, שלמות של הימים, סופרים את הימים בשלמותם, מערב עד ערב, מתחילת היום ועד סופו. והרי התורה תולה את חג השבועות בסיום ימי הספירה, שבעה שבועות תספור לך, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך. לכן כותב אבא של השלה בספר עמק ברכה, שיש קבלה בידו מרבותיו, לא לעשות קידוש בליל שבועות, עד אחרי צאת הכוכבים. כי אם נקדים את הקידוש, אנחנו מחסרים בתמימות, מחסרים ב-49 הימים של הספירה. זה הובא להלכה במגן אברהם ובפרי חדש ובעוד אחרונים. לעומת זאת, מבואר בראשונים, בתוספות, בפסחים, בדף צדיק ט' ובראש, שרק בליל פסח יש הקפדה לקיים את המצוות רק אחרי צאת הכוכבים. אבל סעודת שבת ושאר ימים טובים אפשר לאכול אפילו מבעוד יום, כיוון שיש תוספת מחול על הקודש ומקבלים את היום טוב, זה נחשב יום טוב לגמרי. משמע שזה הדין גם בליל שבועות. באמת, כמה אחרונים לא הסכימו לחידוש הזה בנוגע לקידוש בליל שבועות, כותב בספר יוסף אומץ, לא ראיתי לחכמים שחששו לזה. לכן הוא כותב, על כל פנים מותר לקדש בזמן בין השמשות, מיד אחרי השקיעה, אפילו לפני צאת הכוכבים. הרי כמו שאתם יודעים, דעת רוב הראשונים, שספירת העומר בזמן הזה היא לא מצווה מן התורה, אלא מדרבנן. לכן מצד הדין, אפשר לספור ספירת העומר כבר בזמן בין השמשות. אפילו שהוא זמן ספק, ספק יום, ספק לילה, אבל הספירה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. זה מתבאר בשולחן ערוך בסימן תפ"ט סעיף ב', רק המדקדקים נזהרים לספור אחרי צאת הכוכבים. דיברנו על זה בהרחבה בתוכניות הקודמות. אם כן, גם בנוגע לקידוש בליל שבועות, אם נקדש אחרי השקיעה בזמן בין השמשות, זה ודאי נקרא תמימות. האמת שהתז מחמיר בעניין הזה אפילו לגבי התפילה. לא להתפלל ערבית של ליל החג לפני צאת הכוכבים, ככה פוסק גם המשנה ברורה בסימן תפצד יגדל את סעיף קטן א', אבל רוב האחרונים הביאו את החומרה הזו רק לגבי הקידוש, לא לגבי התפילה. לכן, הלכה למעשה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, אין מניעה להתפלל ערבית מוקדם. מי שירצה ביום חמישי להתפלל ערבית מוקדמת, הוא בהחלט יכול לעשות את זה. רק לגבי הקידוש, נכון להקפיד להמתין לצאת הכוכבים. במקומות שקשה להמתין, כמו באירופה שהשקיעה מאוד מאוחרת, אז אפשר להקל לקדש אפילו מבעוד יום. רק טוב שזה יהיה אחרי השקיעה, ואם אפשר יאכלו כזית לחם גם בצאת הכוכבים, אבל כאן בארץ אפשר בקלות להיזהר ולהקפיד על זה, ועדיין, אפילו כאן בארץ, אם יש ילדים קטנים שעלולים להירדם או שהזמן לחוץ ואי אפשר לעשות את הסעודה מאוחר, אפשר להקל ולקדש אחרי השקיעה בזמן בין השמשות. זה במה שנוגע לקידוש ביום חמישי, וזה מביא אותנו לסעודות של החג. המנהג לאכול מאכלי חלב, זה מנהג שיסודתו בהררי קודש, ויש לו הרבה טעמים וגם הרבה שאלות שמתעוררות סביב המנהג הזה. קודם כל, כותב הרמה בסימן תפצד יגדל את סעיף ג', מה הטעם שאוכלים מאכלי חלב? תשמעו דבר מעניין. כמו שבפסח אנחנו עושים זכר לקורבן פסח וקורבן חגיגה, מביאים שני תבשילים לשולחן ליל הסדר, זרוע וביצה, ככה בחג שבועות עושים זכר לקורבן שתי הלחם שמביאים בחג השבועות. לחם מחיטים חדשות שגדלו באותה שנה, לכן צריכים להביא לשולחן, שהוא במקום מזבח, שני לחמים. מצד הדין, לחם שאכלו בו מאכלי חלב, אסור לאכול איתו מאכלי בשר, כי אולי נדבקה הגבינה בלחם, ואחר כך אוכלים את הלחם הזה עם בשר. כך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן פייטי צעיף ד'. לכן, בחג השבועות, אוכלים מאכלי חלב עם לחם אחד, ואחר כך מאכלי בשר עם לחם אחר. זה זכר לקורבן שתי הלחם. לפי זה יוצא, כל המטרה היא לאכול שני לחמים, זכר לקורבן שני הלחם. אם יבוא אדם וירצה לקיים את המנהג באכילה של גבינות ומעדנים חלביים או משקאות חלביים, אין בזה זכר לקורבן שתי הלחם. צריך סעודה חלבית עם לחם אחד, ואחריה סעודה בשרית עם לחם אחר, וגם הלחם הזה צריך להיות לחם של חיטים, בדומה לקורבן שתי הלחם שהיה מחיטים. ככה מאיר הפרי מגדים מביא אותו המשנה ברורה בסימן תפצד יגדל את סעיף קטן י' ז'. חלב חיטים יסביח. יש טעם מרכזי אחר למנהג לאכול מאכלי חלב, הוא באמת טעם הרבה יותר ידוע, מה שמביא המשנה ברורה בסימן תפצד יגדל את סעיף קטן י' ב'. כשעם ישראל עמדו בהר סיני ושמעו את עשרת הדיברות, הם שמעו גם את כל מצוות התורה. ככה כותב רבנו סעדיה גאון. הם שמעו גם את דיני הגלת כלים ושחיטה וניקור ומליחה, וכשהם חזרו לבתים אחרי קבלת התורה לא היה להם מה לאכול. הרי בשביל מאכלי בשר צריכים מחנה גדולה, סכין בדוקה ושחיטה וניקור של החלב וגיד הנשה, ולמלוח את הבשר ולבשל אותו בכלים חדשים. הרי הכלים הישנים צריכים הגעלה, האוכל שבלוע בהם הוא אוכל מלפני מתן תורה. זו הכנה גדולה מאוד, לכן הייתה להם אפשרות מיידית לאכול רק מאכלי חלב. זכר לזה, אוכלים בשבועות מאכלי חלב. לפי זה באמת אין הכרח לאכול דווקא לחם, אלא כל מאכל חלבי. יש כאלה שנוהגים לאכול דבש וחלב, כי התורה נמשלה להם, דבש וחלב תחת לשונך, ככה כותב הכל בו. אבל תשמעו טעם נוסף למנהג הזה, לאכול מאכלי חלב, טעם שכותב התורת חיים בחידושים שלו למסכת בה המציע בדף פיוו, על פי מדרש אגדה. בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לתת את התורה לישראל, באו מלאכי השרת ואמרו, תנה הודך על השמיים, אנחנו רוצים לקבל את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בשר וחלב אתם שומרים? הרי כשביקרתם אצל אברהם אבינו, אכלתם חמאה ובקר ביחד, ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, וזה דבר שאפילו תינוק בישראל יודע שלא אוכלים בשר וחלב. מיד הלכו המלאכים בפחי נפש. לכן אוכלים גם מאכלי חלב בחג השבועות, מלבד מאכלי בשר, ומקפידים על כל ההלכות וכל ההרחקות, כדי שיראו המלאכים שיש צדק בזה שהתורה ניתנה דווקא לנו. הנה, אנחנו זהירים בדיני בשר וחלב. ובמיוחד הטעם הזה מדגיש לנו את החובה להיזהר בחג השבועות בכל דיני בשר וחלב. הכל בו כותב שיש כאלה שהקלו בחג שבועות לאכול חלבי אחרי פחות משש שעות מאז שאכלו בשר, כדי לקיים את המנהג הזה לאכול מאכלי חלב. אבל האחרונים לא הסכימו לזה. כותב החוק יעקב, גם בחג השבועות שומר נפשו ירחק מהקולות הללו. גם הפרי מגדים מזהיר על זה, מביאים אותו המשנה ברורה בסימן תפצל גדל לציף קטן י' ז' וכף החיים שם, להיזהר בכל הפרטים כמו בכל השנה, שלא יצא שכרנו בהפסדנו. בכלל, יש אחרונים שפקפקו על המנהג הזה לאכול סעודה חלבית בחג השבועות. הרי בגמרא בפסחים בדף סמכת, משמע שהיו מרבים לאכול בשר, רב יוסף היה עושה עגל משולשת, ומן הסתם זה היה עיקר הסעודה גם ביום שבועות, לא היו אוכלים בשר רק בליל החג. בספר דרכי תשובה מובא שיש נוהגים לאכול מאכלי חלב בליל שבועות, וביום לאכול סעודה בשרית, אבל הוא לא מסכים לזה, כי במגן אברהם מבואר שגם בליל החג יש חיוב שמחה מן התורה, ואין שמחה אלא בבשר ויין. על כל פנים למעשה, האחרונים הסכימו שמצד הדין מותר לאכול סעודה אחת חלבית בחג השבועות, אבל לא לבטל לגמרי את הסעודה הבשרית. עדיף יותר שהסעודה החלבית תהיה בליל החג, ובסעודה של היום לאכול בשר, כי כבוד היום עדיף על כבוד הלילה. ככה השולחן ערוך פוסק בסימן רשעין א' סעיף ג' לגבי שבת, ומן הסתם זה הדין גם לגבי יום טוב. המנהג בבית של מרן, זכר צדיק לברכה, היה לאכול בליל החג סעודה בשרית. בבוקר, אחרי התפילה, שזה בשעה מוקדמת יחסית, מרן היה אוכל מאכלים חלביים, ואז בצהריים שוב אוכלים סעודת חג בשרית. זה היה המנהג בבית של מרן, אבל כמובן בכל בית יעשו כפי שמתאים לצורך שלהם. יש בתים שרגילים אחרת או נוח להם אחרת. העיקר, כמו שאמרנו, גם בחג השבועות, להיזהר בכל הפרטים וההלכות בדיני בשר וחלב, והמתנה של שש שעות בין סעודה בשרית לסעודה חלבית. יש בתים שרוצים לעשות להפך. כדי לקיים את המנהג, אוכלים מאכלים חלביים, ומיד אחר כך ניגשים לסעודה הבשרית. איך צריכים לנהוג במקרה כזה? צריכים להמתין איזה זמן בין חלב לבשר, כמו בין בשר לחלב? השורש של הדין הזה מבואר בחולין בדף קופי, שדווקא מי שאכל בשר לא יכול לאכול גבינה, כי הבשר מושך טעם או נשאר בין השיניים. אבל מי שאכל גבינה, היא לא מושכת טעם, ובדרך כלל היא רכה יותר ולא נשארת בין השיניים, לכן מותר מיד אחריה לאכול בשר בלי להמתין. רק הראשונים הצריכו לעשות כינוח והדחה ונטילת ידיים. לקנח את הפה באיזה מאכל פרווה, כמו לחם או פירות, ולהדיח את הפה, לשתות מים או יין או משקה אחר, ולרחוץ את הידיים משאריות הגבינה, ואז לאכול בשר. כך הדעת הריף והרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן פייטי צעיף ב'. מצד הדין, זה אפילו בגבינה קשה, די בכינוח והדחה ונטילת ידיים. הרמה כותב שטוב להחמיר בזה. מרן הבית יוסף, באור החיים, בסימן קופאין ג', מביא מהזוהר הקדוש, שהקפיד על זה מאוד, לא לאכול בשר אחרי גבינה בסעודה אחת. כותב הזוהר בפרשת משפטים, מי שאוכל מאכלי בשר וחלב בסעודה אחת או בשעה אחת, גורם לעורר דינים בעולם. ובכל זאת, השולחן ערוך השמית את החומרה הזו של הזוהר, מסביר מרן זכר צדיק לברכה, כי כל מקום שהזוהר חולק על התלמוד, אנחנו פוסקים כמו התלמוד, ובגמרא מפורש שלא צריך להמתין בין גבינה לבשר. אז באמת, מי שמחמיר כמו הזוהר, תבוא עליו ברכה. יש כאלה שנוהגים להחמיר, להמתין שעה אחת בין גבינה לבשר, ויש מחמירים בגבינה קשה להמתין שש שעות, כמו שכותב הרמה. אבל מצד הדין, מותר לאכול בשר אחרי גבינה, אם עושים כינוח והדחה או נטילת ידיים, וזה אפילו בגבינה צהובה או מלוכה או גבינה צפתית או בולגרית, כל סוגי הגבינות. די לאכול איזה דבר שהוא פרווה, ולשטוף את הפה או לשתות משהו, ואם הידיים מלוכלכות, אז כמובן לשטוף את הידיים, ואז מותר לאכול בשר מיד. רק מי שיש לו נקבים בשיניים, אז באמת ראוי שיחצוץ את השיניים כמו שצריך, בין אכילת הגבינה והבשר. דרך אגב, מי שאוכל באמצעות מזלג, הוא לא אוכל עם הידיים. דעת הפרי חדש שלא צריך נטילה, כי הידיים נקיות, אבל מביא כף החיים שנכון להחמיר בזה כשאין תורח, וככה כותב מרן החידה, שהמנהג פשוט ליטול ידיים ולרחוץ את הידיים אפילו שאכלנו עם מזלג. אז בואו נסכם. בחג השבועות אפשר לאכול סעודה חלבית, ואחר כך לאכול מאכל שהוא פרווה, כמו חתיכת לחם, ולשתות איזה משקה, ולשטוף את הידיים, ואם המפה מלוכלכת, אז להחליף את המפה, וכמובן להחליף את הכלים, ואז אפשר כבר לאכול סעודה בשרית. מי שרוצה להחמיר כדעת הזוהר הקדוש, אז יסיים את הסעודה החלבית, ואחרי שעה לפחות, יסעד סעודה בשרית. אלו כמה פרטים חשובים בעניין אכילת מאכלי החלב בחג השבועות. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נמשיך בהכנה שלנו לחג השבועות, עם עוד פרטים מעשיים ונחוצים. הפסקה ומיד שם.
1: מיד לשוב לאליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בתקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: בוא נראה אותך אומר ברצף. חג שבת שלום.
9: חג שבת שלום. חג שבת שלום. חג שבת שלום. חג שבת שלום. חג שבת שלום.
8: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם שתיים, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: עד עינינו בר יויכו.
11: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מהירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
12: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
13: פסגת האושר?
14: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
15: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות זה שני יומים, לא יחזר הלוואה.
16: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
18: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
19: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
20: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
21: קודה. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
22: עושים לכם אחי.
23: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7:00 בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה. קסיאס, רהיטים
24: שמעצבים.
25: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
26: אבא כל יכול.
25: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
27: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
28: אתם מאזינים לאליבא דה הלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דה הלכתא. אנחנו בתוכנית הכנה לקראת חג השבועות שחל השנה ביום שישי, ויחד עם כל ההלכות המיוחדות לשנה הזו שמהחג נכנסים לשבת, יש לנו כמה עניינים מעשיים עם ההלכות והמנהגים של החג עצמו. והמנהג המרכזי של חג השבועות הוא כמובן להישאר ערים ולעסוק בתורה כל הלילה. המקור לזה, כותב הזוהר הקדוש, חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, אלא עוסקים בתורה ואומרים, בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבננו בשני העולמות. וכל אלו שעוסקים בתורה בלילה הזה ושמחים בו, כותב הזוהר, כולם נכתבים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 כתרים וברכות של העולם העליון. אנחנו, אין לנו עסק בנסתרות, אבל יש גם הבטחה של רבנו הארי, מי שלא ישן בלילה הזה ורק עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו, לא יערה לו שום נזק. כמה קדוש ונשגב הלילה הזה. הטעם של המנהג להישאר ערים, כותב המגן אברהם על פי מה שמובא במדרש, שבלילה לפני קבלת התורה, בני ישראל נרדמו כל הלילה, והקדוש ברוך הוא היה צריך להעיר אותם, בקולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. לכן כתשובת המשקל, אנחנו נשארים ערים ועוסקים בתורה כל הלילה, כדי לתקן את הפגם הזה שהיה בזמן מתן תורה, ובבוקר שומעים את קריאת 10 הדיברות, כאילו קיבלנו אותם מהר סיני. אז רבותינו המקובלים סידרו לנו את התיקון, במיוחד ללילה הזה, על פי רבנו הארי, הפסוקים הראשונים והאחרונים של כל פרשה בתורה, בנביאים ובכתובים, וקוראים כמה קטעים מהמדרש והזוהר, וגם את תרי"ג מצוות, כותב השל"א, שהסדר הזה כבר התפרסם ברבים, וכולם קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם ללמוד את התיקון. לכן גם כותב מרן החידה, לא לשנות מהסדר הזה, כי התיקון נועד גם לאותם שיודעים ללמוד דברים אחרים. אפילו הגאון מווילנה נהג ללמוד את התיקון. אבל כמו שאתם יודעים, בהיכלי הישיבות עוסקים בגמרא בלילה הזה, ויש גם אברכים שרוצים ללמוד גמרא או הלכה. כותב מרן, כיוון שיש טעם גם על פי הפשט ללימוד הזה בליל שבועות, כמו שכותב המגן אברהם, לא רק טעם על פי הקבלה, לכן גם מי שלא לומד דווקא את התיקון, יש לו על מה שיסמוך, כי אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, כך אמרו אבותינו בעבודה זרה בדף יוטט. רק אם אדם נמצא בבית הכנסת יחד עם הציבור, יותר טוב ללמוד את התיקון ולא לפרוש מן הציבור. בכל מקרה, אפשר גם לקרוא חלק מהתיקון, ובשאר הלילה ללמוד דברים אחרים. טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. גם נשים, למרות שהתיקון הוא במיוחד לאנשים ולא לנשים, בכל זאת, נשים שרוצות לנצל את הלילה או חלק מהלילה כדי לקרוא תהילים, הרי זה יום פטירת דוד המלך, מותר לקרוא תהילים אפילו לפני חצות לילה, ותבוא עליהן ברכה. וזה מביא אותנו להזכיר כמה פרטים בעניין הברכות שאנחנו מברכים בלילה בזמן הלימוד, וזה עניין שכל אחד נתקל בו. אדם לומד בבית הכנסת או בבית המדרש, ובכל זמן מסוים מוזג לעצמו מים, או אוכל איזה דבר. האם הוא צריך לברך בכל פעם מחדש, או שמספיקה ברכה אחת? זה נוגע גם לימים החמים הללו. אדם נמצא בבית או בעבודה, ומוזג לעצמו מים כל חצי שעה או שעה. כמה פעמים צריך לברך? הרמב״ם כותב בפרק ד' מהלכות ברכות, אם אדם אכל או שתה במקום אחד, ודעתו לחזור לאכול ולשתות, אפילו כל היום כולו, הוא לא צריך לברך פעם נוספת. די לו בברכה בפעם הראשונה, והיא פותרת את כל מה שהוא ישתה אחר כך. המגן אברהם בסימן קופי ד' חולק. הוא כותב שאם עבר שיעור עיכול בין השתייה הראשונה לשנייה, צריך לחזור ולברך. אבל הרבה אחרונים חלקו על זה, כי שיעור עיכול נאמר לגבי ברכה אחרונה. כל זמן שאדם לא צמא אחרי השתייה הראשונה, הוא יכול לברך ברכה אחרונה. אבל אחרי שהוא שוב צמא, זה נקרא שיעור עיכול, וכבר אי אפשר לברך ברכה אחרונה. ככה פוסק השולחן ערוך בסימן קפ"ד לסעיפי. אבל לגבי ברכה ראשונה, גם אם עבר שיעור עיכול, אם דעתו להמשיך לאכול ולשתות, הברכה הראשונה פותרת את כל מה שהוא ישתה, אפילו כל היום כולו. כך פוסק המשנה ברורה בסימן קפ"ד לסעיף קטן י"ז. כמובן, כל זה דווקא אם נשארנו באותו מקום. אבל אם יצאנו משטח בית הכנסת או בית המדרש, ואחרי שחזרנו שוב רוצים לשתות או לאכול, אם מדובר בדברים שלא טעונים ברכה אחרונה במקומם, כלומר לא מדובר באכילת לחם או אכילת עוגות, אפילו אם אנחנו שם קצת חברים, צריך לחזור ולברך על מה שאנחנו אוכלים ושותים, כי שינוי מקום נחשב להסח הדעת. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן קופאין ח' סעיף א' וברמה שם בסעיף ב'. יציאה לשירותים, אם הם נמצאים באותו מתחם של בית הכנסת, למעשה היציאה הזו לא נחשבת הפסק, ככה כותב הרמב"ן, וזו דעת הרמה בסימן קופאין ח' סעיף ז', לכן לא צריכים לחזור ולברך על האוכל או השתייה אחרי יציאה מבית הכיסא. מה עושים לגבי ברכה אחרונה? זו הערה שמאיר הביאור הלכה בסימן קופצדיק סעיף ב'. כשאדם רוצה לפתור בברכה הראשונה את כל מה שהוא שותה במשך הלילה או היום, יכול להיות שבין כוס לכוס עובר שיעור עיכול, והוא מפסיד את הברכה האחרונה. מה שהוא יברך בסוף היום לא יועיל למה שהוא שתה קודם, כי זה כבר התעכל במאב. אז הביאור הלכה מאיר, מי אומר שאפשר לעשות דבר כזה לכתחילה? להפסיד את הברכה האחרונה. אמנם יש בזה מחלוקת, יש אומרים שהברכה האחרונה מועילה גם למה שאכלנו ושתינו לפני שעות, אפילו שזה כבר התעכל, אבל לא כדאי להיכנס למחלוקת. אם אדם שתה מים, שיעור רביעית בבת אחת, שאז הוא חייב בברכה האחרונה, לכתחילה ייזהר לא לשהות שיעור עיכול בין שתייה לשתייה, שאז הוא הופך להיות צמא שוב, כדי לא להיכנס לספק ברכה האחרונה. אם בכל זאת אדם חשש שיעבור זמן עיכול והוא ברך בורא נפשות רבות, אבל דעתו הייתה להמשיך לשתות, למעשה פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שלא יחזור לברך שהכל בפעם הבאה. אז בואו נסכם. אדם שנמצא במקום אחד בליל שבועות, הוא מברך על המים, ובדעתו לשתות עוד כמה פעמים במשך הלילה. הברכה הראשונה פותרת את כל הפעמים שהוא שותה, טוב שיכוון בברכה הראשונה לפתור את הכל. לגבי ברכה אחרונה, טוב לא לשהות בין שתייה לשתייה שיעור זמן שהוא חוזר להיות צמא, ועל כל פנים, אם הוא כבר ברך ברכה אחרונה, אבל היה בדעתו להמשיך לשתות, הוא לא יחזור לברך שהכל בפעם הבאה. וכמו שאמרנו, אם אדם יצא מבית הכנסת או מאותו מקום, זה כבר נחשב היסח הדעת, והוא יצטרך בכל אופן לחזור ולברך על מה שהוא שותה. ברכות נוספות שצריכים לתת עליהן את הדעת הן ברכות התורה. כפי שכולם יודעים, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד, ככה כותב השולחן ערוך בסימן ממזיין סעיף א', אסור ללמוד תורה בלי ברכות התורה. אבל האם מברכים ברכות התורה אחרי הלימוד כל הלילה? יש בתי כנסת שבכל שנה מחפשים את הבן אדם שישן בלילה, והוא מגיע עם הסימנים של השינה על הפנים, עומד מבויש באמצע בית הכנסת ומברך להוציא את כולם. האם זה הכרחי? זה נוגע גם לכל השנה. מי שלא ישן בלילה, מכל סיבה שהיא, מברך בבוקר ברכות התורה? השולחן ערוך פוסק בסימן ממזיין סעיף י' ב' שלעניין ברכות התורה, הלילה הולך אחרי היום שלפניו. בשונה מכל הדינים שהיום מתחיל מהלילה, והי ערב והי בוקר, לגבי ברכות התורה, הלילה נמשך אחרי היום. כשמגיע הלילה, לא צריכים לברך ברכות התורה, כי סומכים על מה שברכנו בבוקר. מוסיף השולחן ערוך, כל זמן שלא ישן, לא צריך לברך ברכות התורה. יש מאחרונים, כמו המגן אברהם, שהבינו בכוונת השולחן ערוך, שרק השינה בלילה מחייבת בברכות התורה. לכן אדם שלא ישן כל הלילה, הוא לא מברך ברכות התורה בבוקר, הוא ממשיך לסמוך על הברכה שהוא ברך בבוקר הקודם. ככה סוברים גם הפרי חדש והחיי האדם, לכן הם כותבים שאדם כזה ישמע ברכות התורה ממישהו אחר שישן בלילה. ככה פוסק גם המשנה ברורה בסימן ממזיין סעיף קטן כפחת. רק באמת הרבה אחרונים לא הסכימו לזה. מה שכותב השולחן ערוך שלא צריך לברך ברכות התורה כל זמן שלא ישן, הכוונה היא רק על הלימוד של הלילה. מי שעוסק בתורה בלילה ולא הולך לישון, לא צריך לברך, כי הלילה נמשך אחרי היום שלפניו. אבל בכל מקרה, אחרי שעלה עמוד השחר, זה יום חדש. אין ספק שצריך לברך ברכות התורה. ככה דעת רבנו הארי, וככה למדו החידה, והגאון רבי חיים פלאג'י, והבן איש חי. בעלות השחר חייבים בכל מקרה בברכות התורה. יש גם מגאוני אשכנזים שפסקו ככה. למעשה, יש מבני אשכנז שנוהגים לשמוע את הברכה ממי שישן, אבל אם קשה למצוא אדם כזה, גם בני אשכנז יכולים לברך בעצמם. ככה הורה מהרם שיק וכך מובא בשם החזון איש. במיוחד שלדעת הגאון רבי עקיבא איגר, שמביא המשנה ברורה בסימן ממזיין סעיף קטן כפחת, אם אדם ישן ביום כמו בערב שבועות ונשאר ער כל הלילה לאחר מכן, הוא ודאי מברך ברכות התורה. יש גם אחרונים שנתנו עצה לכוון בברכות התורה של היום הקודם, של ערב שבועות, שרוצים לפתור את עצמם רק עד עלות השחר בבוקר של שבועות, ואז בכל מקרה אפשר לברך. כל זה לבני אשכנז. אנחנו הספרדים מברכים בעלות השחר את כל ברכות השחר וברכות התורה, רק נוטלים ידיים בלי ברכה, ואשר יצר מברכים כמובן רק אם אדם הוצרך לנקביו. וזה מביא אותנו לפרט נוסף. אדם שלמד כל הלילה, והגיע זמן עמוד השחר, בפשטות, הוא צריך להפסיק את הלימוד שלו ולברך ברכות התורה. הוא לא יכול להמשיך ללמוד בלי ברכות התורה. כך כותב כף החיים. רק אם הוא מסופק האם הגיע כבר זמן עמוד השחר, אז דעת מרן זכר צדיק לברכה שהוא יכול להמשיך ללמוד, כיוון שזו בעצם מחלוקת האם הוא חייב בברכות התורה כשהוא לא ישן כל הלילה. לכן כשיש ספק אם הגיע זמן עמוד השחר והתחלנו ללמוד ביתר עוד קודם לכן, לא נצטרך להפסיק מהלימוד. לבני אשכנז שנוהגים לשמוע ברכות התורה מאחר שישן בלילה כדי לצאת מספק, בזה הורה החזון איש וכך מובא בשם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שאפילו שהגיע זמן עמוד השחר לא צריכים להפסיק עד שימצאו מי שיוציא אותם ידי חובה. עוד נושא שצריכים לתת עליו את הדעת בקצרה נוגע לזמן התפילה בבוקר של חג השבועות. הרבה שואלים האם אפשר להקדים את התפילה, להתפלל 18 עוד לפני נצח חמה, כי באמת זה קשה מאוד. הזמן של נצח חמה בבוקר של שבועות הוא בסביבות 20:45 או 17:45, ואנשים עייפים אחרי כל הלילה רוצים להתפלל מיד אחרי עמוד השחר. כמו שאתם יודעים, זמן תפילת שחרית לכתחילה, הזמן של תפילת 18, הוא רק מנצח חמה. תפילה לפני נצח חמה היא תפילה בדיעבד. בשעת הדחק, מי שהתפלל יצא ידי חובה, כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן פ"ט סעיף א'. לכן, במשך השנה, פועלים שאין להם ברירה, צריכים להגיע לעבודה מוקדם בבוקר, ולא יכולים להתפלל אחר כך, מקלים להם להתפלל אחרי עמוד השחר, לפני הנץ. אבל אדם שיכול להתפלל אחרי הנץ, השעה לא דחוקה לו, אסור להתפלל במניין פועלים. כותב מרן, עדיף שיתפלל ביחידות ולא יתפלל במניין פועלים. זה כל השנה. בבוקר של שבועות, באמת כותב הפרי מגדים, אחרי שהיו ערים כל הלילה, זו שעת הדחק. אפשר להתפלל לפני הנץ. מביא אותו המשנה ברורה, בסימן פ"ט סעיף קטן א'. אבל למעשה, לא מקלים בזה. להקדים את התפילה, רק במקרים חריגים ממש, שיש צורך גדול, אם לא יקדימו את התפילה, אז יהיו כאלה שלא יתפללו בכלל, הציבור יתפזרו לכל רוח, כמו לימוד שעושים לקירוב רחוקים וכיוצא בזה, אז יעשו שאלת חכם, אבל ככלל, לא מקלים בזה, רק בגלל העייפות של המתפללים. מי שיודע שהוא לא יכול להחזיק מעמד, ילך לישון לשעה, שעתיים בלילה, כדי שיוכל להתפלל כמו שצריך. כמובן, אי אפשר ללכת לישון בתוך חצי שעה לפני עלות השחר, אלא אם כן אדם ממנה שומר או מניח שעון מעורר שיעיר אותו לתפילה. ככה יעשה מי שלא יכול להחזיק מעמד. אחד מגדולי ישראל אמר, עדיף לישון כדי שיהיה כוח להתפלל, מאשר להתפלל רק כדי ללכת לישון. לא כדאי להתפלל תפילה בדיעבד רק בגלל המנהג של הלימוד כל הלילה. רק כמובן צריכים להתפלל בזריזות, בלי להאריך ובלי להכביד. כותב המהרש"ל, מה שמאריכים בניגונים זה לא מחציו להשם ולא מחציו לכם. מביא את זה שער הציון וסימן תקט סעיף קטן ב' וישמע חכם ויוסף לקח. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נשמע את דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה בדברי חיזוק לקראת ליל שבועות ומתן תורה. הפסקה ומיד.
28: מיד לשוב לאליבא דה הלכתא עם הרב יעקב סיני. בחסות
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: כשכולם עושים

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בוא נראה אותך אומר ברצף. חג שבת שלום.
2: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
1: עם נועם 2 זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם 2, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: רק תתקדמו יחס את
4: הדבר העצמית ב-100 שקלים בלבד, כוכבית 37-29.
5: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לביא קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה. קסיאס, רהיטים
10: שמעצבים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
12: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
11: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: בשבילך ובשבילי, כל
14: פעם. אתם מאזינים לאליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני.
15: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו בדקות שנותרו לנו לתוכנית הזו, נשמע את דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה, בדברים שיכינו אותנו לקבלת התורה ולקראת הלימוד כל הלילה בליל שבועות, אבל מדגיש לנו מרן שלא די בלימוד כל הלילה, אלא קבלת התורה צריכה ללוות אותנו במשך כל השנה כולה, בכל לילה ולילה, לעסוק בתורה ולקבוע עיתים לתורה, וזה לקח חשוב מאוד וקבלה גדולה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לקבל על עצמו לקראת חג השבועות. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
16: חג השבועות שבא לנו לטובה. כל אחד ואחד יודע שלילה הוא קודש קדשים, ליל מתן תורה. כל ישראל יש נוהגים לשבת אותו הלילה, יושבים ולומדים תורה. לא הולכים לישון, כמו כל לילה. לילה, לילה מיוחד. וזה תיקון גם כן למעשי אבותינו. מעשי אבותינו, הם היו מחכים, מצפים, אתה שתנתן את התורה. באותו לילה, אחזה אותם תרדמה. והיו ישנים. הגיע הקדוש ברוך הוא, כבי יכול לתת את התורה. החתן הגיע, והכלה ישנה. אה? עד שעשה להם קולות ודרכים, ואני מקבל עליה. נו, אז קמו. ויחירת כולם שבמחנה. למה? צריך להעיר אותם, קומו! לכן נתקן את הדבר הזה, זה דבר לא כל כך, לא יפה לעם ישראל. כמו תשובת המשקל, אותו הערב, שבים ודמנים תורה. ואשרי אדם שלא מתאמנים באותו הלילה, לא ישן, יושב כל הזמן ועוסק בתורה. זה סגולה של שני מבחינתו, יגמור לחיים תהיה בשביל שלום. לא תורנה אל אברהם. אבל אלה שישבים פטפטים ודברים של הבל, יותר טוב שילכו לישון. זה שמדבר דברים מצרים, בלי שווה שווה. מדברים אנחנו שיער על מנת שילמוד תורה. אשרי אדם כשכל קובע עתים התורה, כל לילה ולילה. אין לילה שלא יושב ועסק בתורה. לא תשלוט באותו הבית שום דקה, שום צרפה. קודם כל שומר אותם. כל שכן בלי לחק השבועות. זה זמן טוב לכל השנה כולה. אם באותה השנה, זמן מתן תורתנו, זה זמן מתן תורתנו. אם הוא באמת, אותה שכמו לזמו ונמד תורה, מאירים לו את עיניו. נותן לו חכמה בינה ודעת. אם הוא שומר עצמו אותו הערב, יושב ונמד. נרשם מורים. לדעת שנומד תורה, נשלח הכו. מנעים גורלנו. כל לילה, לא יוותר לילה אחת מללמוד תורה. לפני שילך לישון, דף אחד גמרא. הוא עמוד אחד גמרא. לא ללמד גמרא, ילמוד שולחן ערוך. ילמוד שולחן ערוך, ילמוד בית יוסף, ילמוד מה שיכול ללמוד. כל אחד יחד מצווה על זה. זה התורה לא תורה בשביל חכמים. תורה בשביל כל ישראל. תורה סימנה למשה, מורשה קהילת יעקב. לא קהילת חכמים, קהילת יעקב. כל מי שקוראים בזרע יעקב. כולם מסווים, כל יהודי. חייב את תלמוד תורה. ואין לו שום פטור. הקדוש ברוך הוא בוכה בכל יום חס ושלום על מי שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק. יש לו שעה פנויה לעסוק בתורה. במקום לעסוק בתורה, הוא הולך פותח רדיו, פותח טלוויזיה, פותח גיהנם. זה, קדוש ברוך הוא מעניש אותו. בוכה עליו חס ושלום. כמו תשעה באב. הוא לא בוכה כזה, הוא רק בתשעה באב. ואז עושים אותו תשעה באב, הוא... ככה מוסר את כן. קדוש ברוך הוא רוצה שאני אלמוד תורה. אני חייב ללמוד תורה. למה ברא אותי הקדוש ברוך הוא? בלי תורה אין לו חיים. כשעוסק בתורה אשרי מי שחלקו. זה חי באמת. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. לכן כל אחד ואחד יתאמץ. זה מתן תורתנו, לחג השבועות. רק אותו יום לומדים תורה? זה מיום ליום חייב, כל יום ויום להקדיש. שעה, שעתיים, כל אחד. מה שהוא יכול. כל ערב חייב ללמוד תורה. קדוש ברוך הוא יזכה אותנו, להמשיך ללמוד התורה, ללמוד ללמד, לשמור ולעשות.
15: ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אמן כן יהי רצון. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל את התורה בשמחה ובגילה, כאיש אחד בלב אחד, והיא תהיה מגן וצינה בעדנו. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידיי יורם יצחק וזנה ושמחה בר. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא עם אליבא דהלכתא, ועד אז היו שלום, מוסעו ברכה, חג שמח, תזכו לשנים רבות, נעימות וטוב.
17: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: מנוף ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999, כפוף לתקנון המבצע.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
5: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: פור, חד וחלק.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
5: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתוו בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
9: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
10: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
11: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
11: חג שמח ביש חסד.
12: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
14: שיח חשמל והמיזוג.
15: 03-504-5000.
16: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
15: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
17: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
18: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
19: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
18: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
21: עושים לכם אחי.
22: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר, כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה. כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה. כסיאס.

0: שלום רב לכם, הנה עדכון החדשות. על רקע ההיערכות הגוברת לחידוש הלחימה עם איראן, ראש הממשלה נתניהו מכנס גם הערב את הקבינט המצומצם לדיון ביטחוני שעוסק בנושא. בתוך כך גורם אמריקני בכיר אמר כי הצעה איראנית לסיום המלחמה לא מהווה שיפור בעל ערך ואינה מספיקה עבור עסקה. הוא הוסיף כי אם איראן לא תשנה את עמדתה, ארצות הברית תשוב לנהל מסע ומתן באמצעות פצצות, כלשונו. כתבנו מוסר כי מחר צפויה להתקיים ישיבה של בכירי הממשל בחדר המצב בבית הלבן לדיון בהמשך הצעדים. מספר בני אדם נפצעו בתאונה קשה במעורבות אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. במקן דוד אדום נמסר כי עד כה פונו 11 פצועים, בהם ילדה כבת 11 במצב אנוש, שני פצועים באורך קשה, אחד במצב בינוני, והיתר נפגעו באורך קל. גורמים בארגון הטרור חמאס אמרו לעיתון הלונדוני השארק אל-אוסט כי מוחמד עודה מונה למפקד הזרוע הצבאית של הארגון במקומה של עזדין אל-חדד שחוסל בסוף השבוע. עודה שימש כראש מטה המודיעין וכחבר במועצה הצבאית העליונה של חמאס. משרד החוץ פרסם תיעוד של פעילים אנטי-ישראלים מתחבקים לאחר שעוברו לכלי שיט ישראלים מסירות שעליהן התכוונו להגיע לרצועת עזה במסגרת משט הפרובוקציה. בהודעה צוין כי עד כה לא נמצא כל סיוע הומניטרי על הסירות שלהם. בסוכנות הידיעות רויטרס דובר כי לפחות 28 סירות נתפסו עד כה על ידי צהל. במקביל, נשיא טורקיה ארדואן גינה את ישראל על עצירת המשט. אנו נוקטים בצעדים הדרושים על מנת להבטיח את חזרתם הבטוחה של אזרחינו על המשט, ואנו קוראים לקהילה הבינלאומית לפעול, דברי ארדואן. התחזית מיד.
1: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה במידות החום שיהיו רגילות לעונה, וביום רביעי בצפון הארץ תכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
1: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92-1-104-3-105-7. חנוך הנער, יום שני בשבוע, 10:06. יורם יצחק וזנה הוא הטכנאי, אני איתכם, אשר ברדה.

0: אנחנו נכנסנו לשלושת ימי הגבלה. חג השבועות, מתן תורה, קבלת התורה. ואנחנו רוצים ומתפללים ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. כל אב והאם מייחלים, מייחלים לרגע הזה. שהבן יגדל, תלמיד חכם, קדוש וטהור, הולך בדרך השם, שומר תורה ומצוות. יש כאלה שעושים את זה לשם שמיים כי הם רוצים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. יש כאלה שעושים את זה בשילוב, גם לכבוד קודש הבריך הוא, אבל הם רוצים שהבן יהיה תלמיד חכם גדול, יהיה במעמד גדול, יסב להם נחת. יש כאלה שרוצים את זה גם בשביל שבעזרת השם יוכל אחרי 120 נשמתו לעלות בגן עדן, כי אם משאירים פה פירות ופירי פירות שעוסקים בתורה ובמצוות, אז יש נחת רוח לנפטר. אבל לצערנו הרב לא כולם מצליחים בדרך הזו, בדרך העולה בית השם. יש המון קשיים, במיוחד בדור שלנו, כי רבים חללים מפילה. אנחנו רואים בתים, בתים של ראשי ישיבות, משגיחים, תלמידי חכמים, אברכים חשובים, שחלק מהבנים, בנים אתם לשם אלוקיכם, וחלק או שאין להם מוטיבציה בכלל לקיום מצוות, ללימוד תורה, או שכן, יש את הכיפה על הראש, מקיימים מצוות, אבל מצוות אנשים מלומדה, ויש הרבה, הרבה, הרבה לחץ מצד ההורים, מנסים כמה שיותר לעשות כדי להשיב בנים לגבולם ולא מצליחים. היועצים מלאים בטלפונים, בפניות של אבות ואימהות שמקיימים עיני עיני יורד המים, מתפללים ובוכים ומבקשים למצוא את הישועה, להחזיר את הבן העובד, כי קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אנשים בוכים על הבן, על הבת שהתחברה לאיזו חברה לא טובה, או שהבחור התחבר לאיזה חבר לא טוב, או שהוא התחבר לאיזה מכשיר לא טוב, ומכאן הדרך ליפול ולהידרדר, והורים לא יודעים, לא יודעים איך להתמודד, לא יודעים מה לעשות. האמא מתקשרת ואומרת, מצאתי מתחת לכרית של הבן שלי מכשיר, ואני לא יודעת מה לעשות. לקחת לו את זה, לא לקחת לו את זה, לריב איתו, לא לריב איתו. אני אקח את זה בכוח, הוא יצא נגדי במלחמה, הוא יעשיק כסף, הוא יקנה עוד פעם. מצד שני, אני לא יכולה לסבול, אני לא יכולה לראות את זה שיש לו מכשיר. אני יודעת שזה מה שהורס אותו. אז מה עושים? מה עושים? אבא מתקשר ואומר, הילד לא רוצה ללכת ללמוד. הוא רוצה לישון, יושן כל היום, יושב כמו איזה סק בבית. אנחנו לא יכולים לראות את זה. לא יכולים לראות את הדבר. מה עושים? כמה שאתה פונה אליו בצורה טובה, פרסים, עידוד, עונשים, כלום. הבן, מאיפה הכוחות האלה שיש לו לעמוד מולנו? או, איך אמר לי אבא, מאיפה האדישות הזאת? האדישות הזאת. ילדים יותר צעירים, לא בחורים. אין להם רצון, אין חשק להשקיע, אין להם חשק להתאמץ, ללמוד, אין מוטיבציה. הילד הולך לבית הספר, הולך לתלמוד תורה, הולך לחיידר, הולך לישיבה קטנה, ואתה שומע שהוא לא מקשיב ולא מרוכז במהלך השיעורים. יש כאלה שאתה שומע שהם מפריעים. יש כאלה שהם בדרך יוצאים בזמן, אבל הראש שיבה מתקשר, אומר, הוא לא הגיע היום. נהדרים. הורים מתמודדים עם המוטיבציה הלימודית. הילד לא רוצה בכלל להכין שיעורי בית, לא לומד למבחנים, מה שמעניין זה רק חברים, משחקים, טיולים, הנאות, ומקרים קיצוניים יותר לצערנו הרב. וכאן הזעקה, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך רוצים, אבל איפה, איפה נפלנו? איפה טעינו? עשינו הכל. אולי זה לא באשמה שלנו, אז מה אנחנו כן יכולים לעשות מעבר? אז דבר ראשון, הורים יקרים, התפקיד שלנו כאנשי חינוך, או בוא נקרא לזה, התפקיד שלנו כהורים, נתחיל עם ההורים בבית. לשבת עם הילד ולבדוק מה השורש שאין לו עניין בלימודים. נכון שיש הרבה סיבות, אבל צריך לעלות על הנקודה. אחת הבעיות הקשות שלנו בדור זה שאין קשר בין הורה לבן. בין אב לבן, בין אמא לילדים שלה. אין קשר. ממילא אי אפשר לשבת ולברר את המקור, לגלות מה השורש. ואם אתה לא יודע מה השורש, אז אין פתרון. אתה מנסה לפתור בעיה כשאתה לא יודע מה המחלה. אדם סובל מחלה מסוימת, נותנים לו את הכדור ההוא ואת הכדור ההוא, אבל זה לא המחלה. התפקיד של ההורים לשבת, להקשיב לילד, לגלות אמפתיה, להבין מה השורש לחוסר העניין של הילד בלימודים. למצוא את הסיבה. מצד אחד, כמובן, אנחנו כהורים לא יכולים לוותר. אסור שאנחנו ניכנע ונרים את הידיים ונשלים מהמצב, ויש גם מצבים כאלה. שאומרים, התייאשנו, אנחנו עוזבים את הכל, הקדוש ברוך הוא, עשינו את הכל. לא. מה זה עשינו את הכל? ילד נמצא על ערש דווי, נמצא, והבאת את טובי הרופאים, אתה אומר, זהו, עשיתי את הכל, אני לא יכול לעשות מכאן מעבר לזה כלום. השלח על השם יאבחרה להתפלל, וזה תמיד צריך לעשות. זה לא רק ברגע האחרון, זהו, עכשיו אני שם את הכל לפני הקדוש ברוך הוא. לא. זה כל הזמן צריך להרגיש. אבל לוותר, להיכנע ולהשלים למצב, לא. כמו שבחיים חיותו של הילד, אנחנו עד, לא הרגע האחרון, עד אחרי שחס ושלום הודיעו לאדם שהוא הלך לבית עולמו, חס ושלום, אותו אחד שהוא טרח עבורו, ככה אנחנו צריכים לעבוד גם בקטע הזה. שכשאנחנו מרגישים שהילד לא איתנו, ואין לו מוטיבציה, ואין לו חשק להשקיע, ואין לו, הוא מפריע, הוא לא מכין שיעורי בית, הוא לא למד מבחנים, הוא מעין אותו רק משחקים, חברים וכולי. הכל טוב, הכל טוב, עשינו הכל, הכל טוב שעשינו. אבל הגרוע זה שאנחנו מרמים ידיים. אנחנו עדיין צריכים, ניסית את היועץ הזה, ניסית את התרופה הזאת, ניסית את הרב הזה, ניסית את המוסד ההוא. תמשיכו. אל תתיישו. תמיד תפילות זה לחוד, אבל להמשיך לעשות. למה? כי אתם לא יודעים מאין יבוא עזרי. אי אפשר לדעת מאיפה תבוא הישועה. וחוץ מזה, דבר נוסף אני רוצה לומר לכם, מורים יקרים. אמר לי פעם נער, ראיתי את המסירות נפש של ההורים שלי לעזור לי. הם לא התייאשו, הם ניסו הכל. זה חייב אותי. זה הרים אותי. אז גם אם אנחנו לא נמצא את המועיל, את המועיל האמיתי לילד, עצם זה שהילד רואה שאתם לא מוותרים עליו. כי כשהילד או הילדה יראו שאתם הרמתם ידיים, אתם אומרים, טוב, תעשה מה שאתה רוצה, זה לא מעניין אותי, וכל המשפטים האלה. אז הוא אומר, אוקיי, לא מעניין, בסדר גמור. ילד יודע שאבא אכפת לו, שאמא אכפת לה, שמנסים, יש לו איזה קו מחשבה, קו רגש, קו אהבה, משהו שמחובר עדיין, ומה שהוא עושה, ואת התאוות הכי גדולות שהוא יעשה, הוא יעשה עם כאב, כשהוא יודע שאבא ואמא מצטערים על זה. או עושים הרבה למענו, כדי להחזיר אותו ולקבל אותו חזרה, כדי להעיב עליו, כדי לעזור לו בלימודים, כדי שהוא כן יצליח להתחבר לתורה. ההתייחסות של הנער שונה. בסופו של תהליך, כשהם חוזרים, למרות כל הקשיים שיש להם, זה הדברים שהם אומרים. אבל אנחנו צריכים לדעת ולהבין, שנכון שמצד אחד לא לוותר ולא להיכנע חס ושלום ולא להשלים עם המצב, אבל מצד שני אנחנו צריכים לזכור שיש מה שנקרא האמון של הילד בהוריו ושמירה על הדימוי העצמי החיובים. הדימוי העצמי של הילד זה אחד הדברים הכי חשובים, יותר מהלימוד עצמי, הלימוד עצמו, יותר מה הצלחה בלימודים אפילו. כשילד מרגיש חוסן פנימי, והחוסן הפנימי הזה בא מזה שהוא יודע שאבא ואמא שלו אוהבים אותו, אבא ואמא שלו חושבים עליו, אבא ואמא שלו מאמינים בו, זו הנקודה שממנה הוא יכול להתחיל. שמענו מאות מקרים. בירושלים יושב הרב נבנצל, הגאון, הצדיק, יהודי, תלמיד חכם עצום, גאון עצום, מקובל אדיר. והוא מספר שכשהוא הגיע לארץ, הוא הגיע לפונוביץ', הוא חיפש איפה ללמוד. הוא הגיע לישיבת פונוביץ'. ואחרי כמה ימים, שכל בחור נמצא עם עצמו, וכל בחור לא, אין את הקירוב של לחבק ואת האכפתיות תמיד, אין תמיד, לא בכל מקום זה נמצא. והוא החליט שהוא לא, הוא לא ממשיך פה. ככה הוא מספר. והוא הרז את מזוודתו ובא לצאת, יצא, ופגש אותו בחור, אחד מהבחורים החשובים שם. שאל אותו, לאן אתה הולך? כל כך נהניתי לראות אותך בבית המדרש, בבית המדרש. ראיתי איך אתה מתפלל. נתן לו חיבוק. היהודי הזה היה הגאון הצדיק, רבי ניסים טולדנו, שהוא היה אחד מהבחורים בישיבה, מהחשובים בישיבה. הלב של מרוקאי. של ספרדי חם. הוא ראה, הוא הבין. רב ניסים כבר אז היה עצום, כבר אז החיבוק הזה. אומר הרב נבנצל, להבין מה החיבוק הזה הציל לדור הזה. כך הוא מספר. שהוא הסתובב וחזר חזרה. ונשאר עם מורדכי פונוביץ' ומאז יצא הצדיק הגדול המופלג הזה. שהוא קרוב למאה, כשהוא יושב ללמוד, הוא יושב ללמוד עם הספר בעמידה. כלומר, הוא יושב, אבל הספר עומד, הוא תופס אותו עומד. לא שהספר על השולחן והוא מתכופף לספר, הוא מרים את הספר, משעין אותו, ותופס אותו בעמידה. ככה אני לא ירדם. ככה אין, כי כשאתה מתחיל להוריד את הראש לכיוון הספר, אתה נרדם, אבל אתה צריך לשבת ישר. יושב שעות על גבי שעות, גם בגיל המופלג הזה. ומה יחזיר אותו? האמון הזה של כמה דקות. אז הדבר הזה זה הבסיס, רבותיי, הורים יקרים. האמון הזה חייב להישמר בין אבא לאמא, ואמא לבן, לבת. כשבן ובת יודעים שאבא והאמא מקבלים אותם איך שהם, אוהבים אותם איך שהם, מאמינים בהם איך שהם, המצב הכי קשה הם יחזרו. ואיך סיפר יהודי אחד לרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, ואמר, אני אגיד לך כבוד הרב, מה יחזיר אותי? אמא שלו הייתה מחכה לו כל לילה, היה חוזר בשתיים, שלוש לפנות בוקר. היא לא הייתה הולכת לישון. והיה מסתובב, אומר, הסתובבתי במקומות הכי גרועים, והייתי חוזר, מסתול והכל, ואמא אומרת, חיכיתי לך, להכין לך ארוחת ערב. מה אתה, אמא, את אמיתית? אני שתיתי, אני אכלתי, אני לא יודעת, אתה הבן שלי. אתה הבן שלי. אני לא הולכת לישון בלי האוכל. בלי שלתת לך לאכול. זה יחזיר אותו. זה מה שהוא סיפר, שזה מה שיחזיר אותו. איך אני יכול ללכת להסתובב? אני מסתובב, ואמא שלי מחכה לילה, לילה, לילה, לילה, עם האהבה הזו. היא החזירה אותו. הייתה בחורה שחזרה בתשובה. בית חילוני. מספר הרב זילברשטיין. הבחורה הזאת חזרה בתשובה, הבית אחרי זה כולם היו נגדה. אבל לאט לאט היא הצליחה להחזיר את כולם בתשובה. אבל לאחר מכן התהפכו היוצרות, הם התחזקו ועברו לרמת אלחנן בבני ברק, והבת התחילה להידרדר, להידרדר, להידרדר, ובאו לשאול את רב זילברשטיין מה לעשות. אמר, תקנו, הרב שטיימן אמר, רב גרשון אדלשטיין אמר, תקנו לה את המכנסיים, תקנו לה את הגופייה שהיא אוהבת, תקנו לה את התלבושת שהיא רוצה ללכת. אבל אני לא אומר, בשביל זה אני עובד, זה אחרי... מה עושים? אמר למה רב זילברשטיין, דבר עצום, שום דבר לא בכוח. מהיום, אתם באים הביתה, וכשהיא נכנסת הביתה, כל פעם כשהיא נכנסת לבית, אתם עומדים. אבל באמת עומדים. ואומרים לה, אנחנו חייבים בכבודך, כי את החזרת אותנו בתשובה. זהו זה. מעבר לזה, כלום. תקנו לה ותתנו לה וכל התאוות שהיא רוצה. האבא הגיע הביתה עם ההחלטה הזאת. הבת הגיעה עם הלבוש הנורא והיום. והיא רגילה על הוויכוחים. והם קמו לה. מה זה? מה, אתם עושים מני צחוק? לא. היינו אצל הרב זילברשטיין, הרב זילברשטיין אמר שאנחנו חייבים בכבודך, כי את החזרת אותנו בתשובה. כל המצוות שלנו שלך. יאללה, קראתם. בשיא הרצינות, באמת קנו את זה. פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית, רק אהבה. היא חזרה בתשובה בסופו של תהליך. ככה, ככה לקרב. פרסמות, מיד נשוב עליכם.
1: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד. יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום. תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו. כוכבית 33-63. כוכבית 33-63.
2: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495. שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בכשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
2: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
9: שיח חשמל והמיזוג.
10: 03-504-5000.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לביא קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
11: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל הקרן עושים לכם
11: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: ביקשתם? קיבלתם. לאור הביקוש הענקי גם היום וגם מחר, זו ההזדמנות שלכם. רק היום ומחר כל המלאי של סניף המפעל יוצא לחיסול. מהשעה 9:30 בבוקר ועד לשעה 7:00 בערב בלבד. צומת קנות רחוב אדום 6. כל הקודם זוכה.

0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
4: שבנו עליכם, מוטיבציה לימודית, איך נותנים לילד, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך. כמדי שנה, לפני חג השבועות, אנחנו זוכים להתייעץ ולשמוע דברי אלוקים חיים, בעניין הזה של מתיקות התורה, איך באמת מאהיבים, איך נותנים מתיקות התורה לתלמידים, לבנים, מהגאון הגדול, הפוסק, רבי בנימין חוטה, שליטה, השם ישמרהו וחייהו. שלום, כבוד הרב.
5: שלום וברכה וכן למור.
4: ברוכים תהיו.
5: ישר כוח.
4: רבנו, איך אנחנו מצליחים להכניס טעם, אומר תלמיד, אין לי טעם, אני לא מתחבר, אין לי מתיקות, אין לי, על מה מדברים, תואמי החיים זכו, טעמתי, לא יודע על מה אתם מדברים, אין לי שום מתיקות בלימוד, לא מצליחים לחבר את אותו בחור, איך עושים את זה, מה השורש של חוסר המתיקות?
5: ככה, זה לא רק לגבי בחור, גם לגבי מבוגרים, איך זוכים, כמו שכבודו אומר, וערב להשם אלוקנו שדברי התורה היו ערבים, שהאדם כל יומו, בכל הזדמנות, החלום שלו, מתי הוא יושב פותח ספר, מתי הוא יושב לומד, כל רגע הוא מנצל אותו, גם כשהוא בעבודה, החלום שלו מתי לבוא לשיעור, מתי זמן פנוי לשמוע שיעור. יש לנו סוד, משהו שעובד בהרבה עניינים שצריך לדעת אותו, וקל וחומר שבתורה הקדושה זה עובד, והכל בסייעתא דשמיא. דבר ראשון, כמו שידוע, נתינה יוצרת אהבה. ידוע, כמה שאתה יותר נותן ויותר משקיע, וכמה שיותר קשה לך, אני מדגיש, כמה שקשה לך, ואתה משקיע ומתאמץ, וזה מייצר אהבה. כבודו מהמחנכים הגדולים שהעמיד אלפי תלמידים, כבודו יודע, יש כיתה שרבים הם חלקים, הכל זורם, הכל חלק, ויש את ההוא שהוא מאתגר. עושים איתו עוד מעמד ועוד מעמד, והמלמד מנסה איתו מפה ומשקיע איתו בהפסקה והכל. תשאל את המלמד הזה, את הרב הזה, את המורה הזה, ואיך תקשיב, אני איתו הכי אוהב אותו, אבל איך הוא הכי מאמיס עליך? זאת אומרת, כמה שהקרבת יותר, כמה שהשקעת יותר, כמה שהתאמצת יותר, והיה קשה, לא מתוק, אני מדגיש, לא מתוק, אבל האהבה והחיבה למה שעשית זה לאין ארוך. צריך לדעת, רבותיי, בתורה הקדושה, התנאי הראשון לזכות לכתרה של תורה ולטעמה של תורה, של טעמו הוא כי טוב השם, זה עמלה של תורה. עמלה של תורה פירושו, מה זה עמלות? עמלות זה לא מתוק. עמלות זה קושי. אדם אחרי יום שלם שהיה עמל לפרנסתו, ואחרי הכל בא הביתה בקושי, יש לו כמה דקות, רק ככה הוא רץ בטרחה ומאמץ ללמוד. זה קושי גדול. אחד שמגיע לכולל בזמן בסדר, אחרי בוקר כזה מהפכות עם הילדים עם הכל, זה מאמץ. ילד, אני מעביר לילד את המסר, תשמע, קשה לך, תדע לך, אם קשה לך ואתה עד רבה מרגיש שאין לא מתוק לך ולא טוב לך, זה המסלול הכי חזק שעוד יהיה לך מתיקות ותורה ותלימוד, על ידי שתמשיך עם מאמץ. כמו שאומר שלמה המלך, נפש עמל עמלה לו. אחד שהוא מקריב והוא מתאמץ והוא משקיע, האהבה תבוא מאליה, הוא יראה תוך תקופה קצרה, פתאום הוא כל כך נפשו חשקה בתורה, הוא נהיה כבר מכור לזה. התורה נקראת סם חיים. מה זה סם? סם זה דבר שהוא ממכר, זה דבר שהוא מייצר תשוקה ורצון לדבר ללא גבולות. אין משהו שרוצה אותך מזה, אפילו אם אתה נאלץ מענייני פרנסה או כל מיני סיבות שיהיו, אתה יודע החלום שלך מתי, מתי נזכה כבר לפתוח את הספר, מתי נזכה להגיע לשיעור, מתי נזכה להבין. וזה מגיע לידי עמל. זה מנגנון שבשכל, ההסתכלות ראשונית, זה עובד בדיוק הפוך, לא מבין, מה אתה מדבר? אתה אומר לי להתאמץ? כן, כן, כן. וזה דבר ראשון. קודם כל, זה שאנחנו מעבירים לתלמידים, צריך להגיד להם את הדברים על השולחן. שבדרכה של תורה, בעמלה של תורה, זה הדרך, הדרך להגיע למתיקות ולחשק ולרצון, זה עובר אחרי כברת דרך, שאתה מראה נכונות לתורה, שאתה בא במאמץ ובקושי ובהקרבה. זה דבר ראשון. דבר שני, או שזה הדבר הראשון וזה הדבר השני, אני כבר לא יודע מה, אבל מבחינת חינוך, זה הדוגמה אישית. לא ייתכן שנדבר ונדבר, אבל הילדים לא רואים כלום. אתם יודעים כמה, כמה בעוונות הרבים, בלי להגיד שמות ודאי, אנשים מגדולי מרביצי תורה. אני אומר את זה בידיעה רבותיי. בניהם כרחוק מזרח ממערב מלימוד תורה. בעוונות הרבים. מאידך מכירים רבים אנשים, עמך, בעלי בתים. בעלי בתים, לא בוגרי ישיבות ולא כוללים, ועדיין הם לא לומדים, הם עמלים לפה נצתם. ובניהם מרביצי תורה, אוהבי תורה, תלמידי חיים מופלגים. וההבדל ביניהם הוא כזה. וזה דברים ידועים. זה הבעל בית, מה שהוא מראה ומשדר. מה זה משדר? הדוגמה האישית זה השידור האמיתי, לא משחק מילים. לומר ולדבר ולשחק, אמר אחד הגדולים לאיזה אבא שאמר לרב, תראה, אני לא לומד, אבל אני כל יום בא הביתה ואני אומר, אוי, אוי, כמה הייתי רוצה לזכות ללמוד. אומר לו, רב, הבן שלך היה בדיוק כמוך, הוא כל יום יושב ויצעק, אוי, אוי, כמה אני רוצה ללמוד, אבל הוא לא ילמד. ילד בן, ילד קטן, גדול, דוגמה אישית. דוגמה אישית, תמונה אחת שווה 1,000 מילים. רואים את אבא שהוא חזר מהעבודה, חזר מיום עמוס, חזר מנסיעה ארוכה, או יש לו איזה הצעה ללכת הערב לאיזה מקום, שכל אחד אומר, ודאי אני הייתי הולך, מה השאלה, יכול להיות הפסד ויכול להיות זה ושמחות, וסיפורים בלי סוף. אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני קודם כל הולך לשיעור הקבוע שלי, אני הולך לחברותה, אני הולך לכולל ערב, אני הולך לשיעור דף היומי שלי. עוד פעם ועוד פעם, הבן מקבל פה המושג, הערך עליון אצל אבא, זה ערך תורה. גם אם כרגע הוא לא שם, זה בתת מודע שלו, הוא יודע שזה הפסגה. כרגע יש לו את צררה, אבל דע לך, לא ירחק היום והוא יהיה שם עמוק מאוד. מאידך, אחד אחרי שכל היום לא פס יקפוא ממגיסה בבית המדרש, לא הפסיק ללמוד. אבל הילדים לא ראו את זה. הם ראו שהוא בא הביתה, לדבר על דע ועל ה ועל זה, ובאמת הוא לא עושה שום חץ, הוא כל היום ישב למד. הבית זה לא בית מדרש. אבל מה לעשה, הילדים לא ראו את זה. הילדים לא ראו, שמענו שאבא לומד כל הזמן, אנחנו שומעים ושומעים, אבל אף פעם לא ראו אותו לומד בכלל. הולכים לסופר, עומדים בקופה, מה אתה שורף זמן רבע שעה 20 דקות, תוציא אפילו אלון מהכיס, תקרא אותו, תוציא משניות, תוציא זה, הולכים לקופת חולים, הולכים לבית מרקחת, זה מקומות שנשורפים זמן. מה הדוגמה האישית? תראה, תראה, תראה, תראה, זה כמו חמצן, תראה מה זה אהבת פרה, כל רגע שאפשר הוא מנצל, אז זה משפיע, זה מקרין, וזה, אחרי כל המאמץ הזה, אז יש כמובן, סייעתא דשמיא קודשה בריחו כבר, אנחנו מבקשים וערב נא השם אלוקינו. אם זה רק תלוי בנו, מה אנחנו צריכים לבקש? ברור שאנחנו צריכים סייעתא דשמיא מהבורא. אבל קודשה בריחו נותן שפע, למי הוא נותן? למי שמעריך, למי שמשקיע, למי שמקריב. אז קודשה בריחו אומר, אתה עושה ככה נפש עמל? עמלה לו. אנחנו ניתן לו עכשיו בכפלי כפליים, וכבר אחר מכן כבר הכל נהפך כבר כחי נושא את עצמו וכבר לא, כל הדרשות מיותרות. אבל צריך לדעת, אין מתנות בחינם רבותיי. תשמעו טוב טוב. הקרבה, אתם עכשיו רוצים לצאת לאיזה מקום, רוצים ללכת לביקור משפחתי, איפה אתם הולכים? את מי הולכים לפגוש הילדים? עכשיו חגים. אמא הזמינה, אבל אמא הזמינה. אתה יודע, יש שם אחיינים אולי, ילדים שהשם ישמור חשופים למכשירים לא טובים, לתכנים לא טובים. אתה רוצה לצאת עם משטרה עכשיו לאיזה ערב. איפה אתה משאיר את הילדים? איפה הם הולכים? רבותיי, אנחנו צריכים עמלנו אלו הבנים. אי אפשר, רק לי, אנחנו מצפים ודורשים, אבל שמים, מכינים את כל הבורות וכל החתחתים, מפילים את הילדים ואחרי שואלים, למה זה קרה? אתה הקרבת? מה חשבת? וזה הקרבה לא פשוטה, דוגמאות שאני נותן דוגמאות קשות מאוד. אני אומר אותם בזריזות, במהירות, אבל כל דוגמה כזאת זה חתיכת תיק. מגיעים לי לסדר, כולם רוצים לבוא להורים. כן, אבל מי מגיע? אתה, זה לא ביקור של חצי שעה, 40 דקות, שאתה יכול לפתח טיים ולהשגיח. זה הולך להיות 24 שעות, 48 שעות. הילדים שחקים בצבעים, מה הילד שלך שומע? אחרי זה מתפלים, אין לו חשק ללמוד. איך אין לו חשק? הוא שמע את, את האחיין שלו, את הבן דוד שלו, שמדבר כל היום, אני גומר ב-12 בלימודים, הולך רואה איזה סרטים, הולך רואה זה, הולך עם חברים, עושים מה שבא לנו. ורגע, רגע, רגע, רגע, רגע, וואי, תראה איזה יופי. ואני בשעה 5 גומר בתלמוד תורה, מגיע הבית, הולך למתמידים, הולך לערבית, אין לי דקה מנוחה, איזה חיים אלו. מי הביא לו את סם המוות, אתה קבעת אותו. ההורים צריכים לפתוח את העיניים 24/7, מה אנחנו עושים? אנחנו נותנים נגיעות רבי אשר כמובן, כן? כל נקודה פה זה ברור לי שזה סדרות של שיעורים שכבודו עושה במהלך כל השנה. מה שאני צריכים לדעת, אני אמרתי לגאון הרב אשר היום, התוכנית שכבודו עושה, אני לא יודע אם יש תוכנית במעלה ובנחיצות לכלל ישראל בכל הרדיו יותר מהתוכנית שכבודו. אני אומר את זה באמת, כאחד שנמצא ברדיו אני אומר את זה. שיעורי הלכה יש לכולם בבית כנסת, ספרים, הכל. אבל לשמוע מה זה הבעלנו, איך להתנהג עם הילדים, זה התוכנית, אחי אחי, זה המשכיות, אלו הגדעים שיהיו תיישים ויהיו מנהיגים, זה התוכנית שכבודו מוסר כל שבוע, שנותן את הכלים. רבותיי, זה אין אוקוס פוקוס, אין בחינם, אין אוקוס פוקוס. יש הקרבה, יש השקעה, ללמוד עם הילדים, וכן על זה הדרך, אנחנו ממש נותנים נגיעות, אתם שמים לב כמה אני קופץ מדבר לדבר, כי אין פה נקודה אחת ונגמר. אחרי כל זה, אז אתה רואה לי כבר, ברוך השם כבר, והערב נה השם אלוקים. אז הוא חי נושא את עצמו. אבל אם אתה מפה לא שם לב, ומפה זה, ומפה זה, ומפה זה, אז איך יהיה? איך יהיה? התורה לא עוברת בירושה. התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אין, לא עובר בירושה, לא יעזור בדין. יכול להיות גדול הדור ובנו יש שמשמור. זה פרח מוציא קוץ, יש משל שאומרים אותו, פרחים מוציאים קוצים. וזה העבודה שלנו. כמובן, כמובן, ולהתפלל ולבכות, שהשם יזכנו ובינוי אנחנו וצאצאינו, כולנו יודע שמך ולומדי תורתך לשמה, זה גם צריך תפילה בלי תפילה, בלי שאתה נשמע, זה המון המון עבודה, המון עבודה, לא סתם נאמר במילה אחת, עמלנו אלו הבנים, עמלנו, אין, זה עמל, זה משהו מובנה, זה משהו קבוע.
4: חזק וברוך, יישר כוח כבוד הרב, דברים נפלאים שמעוררים את הלב כמידי שנה, שנוכל ככה באמת להגיע למתן תורה ולהיות עמלים ולקחת את הדברים הללו שכבודו אמר, גם להיות עמלים בתורה וגם לתת דוגמה אישית שהן שתי נקודות מהותיות.
5: באמת, ישר כוח לכבודו שנזכה בעזרת השם לקבל את התורה. קודשה ברוך הוא כל שנה במתן תורה מביא את אותו שפע שנתן באותה שנה במעמד הסיני. הרבים יגידו, אני כבר 80 שנה עובר את החג הזה, לא מרגיש. צריך לבוא עם כלים כדי לקבל את השפע. מי שבא בלי כלים, איך ייקח, מאיפה ייקח? והכלים זה העבודה, זה הממחת קנייני תורה, שהתורה נקנית בהם, לקנות את התורה. וזה צריך להעביר זה לילדים גם כן. ילד שיש לו קושי, תדע לך, אתה בדרך עלייה. אני אומר לך, תנה בר מצווה, אני לא צוחק. אני מאחל לך שיהיה קשה לך ותצליח. למה אתה אומר שיהיה קשה לי? מי שלא קשה לו, לא מתעלה. אני זוכר בישיבה, למדתי ישיבה קטנה גדולה, היה בחור כישרוני גאון, אני זוכר, אמרו לו, זה הרב עובדיה הבא, אני לא אשכח אותו לעולם. הוא לא היה מניד אף, לא מתאמץ בכלום, היה גאון. אתה יודע מה יצא ממנו? אני מקווה שלא שומע את התוכנית ברדיו עכשיו. אני מקווה. אני באירועים שיושב באירועים, הוא מגיש לי שניצל, אומר לי באוזן, תראה מה יצא ממך, מה יצא ממני מלצר. זה אדם שלא הגעתי לקרסוליים שלו בישיבה. אני אומר לכם, כדברים כבייתם, עד היום, הוא כבר גיל עושה שלו, ועד היום הוא ממשיך באותו דבר, ולב נקרא אני אומר את זה, לא חלילה מזלזול או משהו. ואתם יודעים ממה זה? לא היה קשה לו כלום. אני אומר לילדים, אני מגיע לבחורי ישיבות, מי שקשה לו תשמח, אם לא קשה לך, אתה נפלט החוצה, אין לך, אין מוטיבציה, אין אתגר, אין כלום. ילד אומר, אבא, קשה לי, ברוך השם שקשה לך, קשה לך. אני לא מבין למה שינו את הנוסח בהזמנות של בר מצווה, שנכנס לנועם עול מצוות. מה זה הנועם הזה? נכנס לעול מצוות, זה עול. עול, למה לשקר? אני לא מבין מי המציא את זה. עול, עול, בטח זה עול, לקום בזמן לתפילה, ללכת לשיעורים, להתאמץ, אבל המעמד שווה, ככה אתה עולה ונבנה ונבנה וגודל ומתגדל. אם אתה קל לך, אז השם ישמור מי שקל, או בירידה, אז אין, איך אומרים, הצרה לא מבחינתו, אתה כבר אין מה להתעסק איתך. אבל שקשה לך, ולא נשכח גם, שאדם קשה לו במשהו, והוא מתגבר עליו, אז הוא כבר גמרנו, עבר את זה. הייתי בחור ישיבה, אני זוכר, יש לנו שתי דקות, רבנו.
4: אנחנו כבר בחריגה.
5: אז מחילה, בסדר.
4: טוב, מחילה, כבוד הרב, ישר כוח גדול.
5: לא, אני יודע מה זה רדיו.
4: ברוכים תהיו, ישר כוח גדול, תודה רבה כבוד הרב.
5: ישר כוח לכבודו, יגדיל תורה ויעדיר, יחיב גבולו בתלמידים.
4: אמן.
5: ויהיה רק שמחות בכל ביתכם, ואיכות ימים ושנים.
4: אמן.
5: ויגדיל תורה ויעדיר הרב, ושיהיה חג שמח, אמן.
4: אמן, תודה רבה וישר כוח לגאון הגדול, רבי בנימין חוטה, השם ישמרו ויחייהו.
5: תודה רבה.
4: ישר כוח גדול, פרסמות.
0: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: רק צ'יק-צ'ק-ג'וק יחסם את הג'וק.
3: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
5: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
9: שבנו עליכם. שמענו כאן דברים נפלאים מהגאון הגדול רבי בנימין חוטה, שמשמרו ויחייהו, שעושה גדולות ונצורות בעם ישראל, מעמיד תורה בעם ישראל, מקיים את הדברים, נעים הדברים למי שאמרם, שתהיו עמלים בתורה ודוגמה אישית. אבל אם הצלחתי להבין את דבריו של הרב, זה למעשה פסוק מפורש בתורה. עמל התורה ודוגמה אישית. אם בחוקותיי תלכו, אומר רשי, שתהיו עמלים בתורה. אתם רוצים שהילדים שלכם ילכו בחוקות התורה? תהיו עמלים בתורה אתם, ותכניסו עמל התורה בליבתם של הילדים. אבל, ושמרתם ועשיתם אותם, דוגמה אישית. אתם בעצמכם גם כן. תכניסו, תלכו ותכניסו את עמל התורה אצל הילדים, אבל כשאתם בעצמכם ושמרתם ועשיתם אותם, שיהיה דוגמה אישית, אז בעזרת השם, נזכה להקים דור ישרים מבורך. הגמרא אומרת, רגיל בעיני רב ינלה בנים תלמידי חכמים. וכאן כידוע שידוע השאלה, הרגיל בנר, מה זה הרגיל בנר, רב ינלה בנים תלמידי חכמים? בזמנם לא היה חשמל. היו יושבים בלילה ומדליקים נר. עם זה היו מאירים את הבית. מה עושה האבא בשעות מאוחרות? יושב ולומד תורה לאור הנר. הילד יושן בשבע, בשמונה, הוא קם ב-12 בלילה, קצת להתפנות, הוא רואה את הבן שלו, את האבא שלו, רגיל בנר. זאת אומרת, יושב, הרגילות שלו זה ליד הנר. הוא קם ב-2 לפנות בוקר, הוא רואה את אבא שלו רגיל בנר. יש לו דוגמה אישית. אב ינלה בנים תלמידי חכמים. גם הוא רוצה להיות ככה. זה המסר. הרגיל בנר. כלומר, צריך להיות שיהיה לנו רגילות. לא כלאחר יד. הרב הזכיר לקחת את האלון ולפתוח אותו בתור. לא בזמן חזרת השץ. במקומות הריקים, שמה להכניס את הקדושה. שמה להכניס את תעמו אמרו כי טוב השם אשר הגבר יחסה בו. טוב, הזמן קצר והמלאכה מרובה ואנחנו צריכים להמשיך, אבל שוב יש לנו פרסומות ומסיימים. נודה ליורם יצחק וזנה הטכנאי, הייתי איתכם אשר ברדה, תודה רבה לגאון הגדול רבי בנימין חוטה, שנזכה בעזרת השם לעמלות בתורה ולדוגמה האישית, ונזכה בעזרת השם להעמיד דור ישרים מבורך מתוך אהבת תורה ויראת שמיים בנועם שיח סוד צרפי קודש.
10: קול שלך, נבחרת אנשים של קול ברמה, בקרוב.
7: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום. ארגון ההצלה הלאומי.
12: פור. חד וחלק.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
5: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
2: ואקו אישורים ובורים וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
5: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
6: בוא נראה אותך אומר ברצף, חג שבת שלום.
7: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
6: עם נועם 2 זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם 2, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: רק תתדוק, יחס את הדוק.
9: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד, כוכבית 3729.
10: מה זה? מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
13: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
14: אבא כל יכול.
13: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: עד עינינו בר יוי חוי תרוי. החדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
17: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
18: התוכנית הבאה לקראת חצות עם נועם זיגמן.
19: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
20: קול ברמה, החדשות.
21: שלום רב לכם, הנה עדכון החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הערב כי התכוון להורות על חידוש הלחימה מול איראן מחר, אך חזר בו עקב בקשה מצד מדינות המפרץ. התבקשתי על ידי שליטי קטר האיחוד. הנה עדכון החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הערב כי התכוון להורות על חידוש הלחימה מול איראן מחר, אך חזר בו עקב בקשה מצד מדינות המפרץ. התבקשתי על ידי שליטי קטר, האיחוד האמירויות וסעודיה לעכב את התקיפה שלנו נגד איראן.

0: אם לא העוצמה, והתראה של רגע, אם לא תושג, עסקה ראויה, דברי הנשיא טראמפ. מספר בני אדם נפצעו הערב בתאונה קשה במעורבות אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. מגן דוד אדום נמסר כי פונו 11 פצועים, בהם ילדה כבת 11 במצב אנוש, שני פצועים באורח קשה, אחד במצב בינוני והיתר באורח קל. גורמים בארגון הטרור חמאס אמרו לעיתון הלונדוני השרקי לאוסת כי מוחמד עודה מונה למפקד הזרוע הצבאית של הארגון במקומו של עזדין אל-חדד שחוסל בסוף השבוע. עודה שימש כראש מטה המודיעין וכחבר במועצה הצבאית העליונה של חמאס. משרד החוץ פרסם הערב תיעוד של פעילים אנטי ישראלים מתחבקים לאחר שעוברו לכלי שיט ישראלים מסירות שעליהן התכוונו להגיע לרצועת עזה במסגרת המשט הפרובוקציה. בהודעה צוין כי עד כה לא נמצא כל סיוע הומניטרי על הסירות שלהם. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי לפחות 28 סירות נתפסו על ידי צהל. תרגיל משותף של צהל ומשטרת ישראל יחל מחר בשעה 6 בבוקר וימשך לאורך שעות היום במרחב העיר אילת. במסגרת התרגיל תורגשנו הערה של כוחות הביטחון כלי שיט וכלי טייס. בנוסף, ישמעו קולות ירי. התחזית מיד.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה במידות החום שיהיו רגילות לעונה. ביום רביעי בצפון הארץ ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
4: קול ברמה, 92.1 FM.
5: לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, ב' בסיוון, 47 ימים לעומר, תשפ"ו. הנה לכם, הנה לפניכם, שתי החלטות של מי שהם מוגדרים קודקודים. היום הודיע המפכ"ל לסגל הפיקוד של המשטרה, שיורידו הנחיה לשוטרים בשטח, לפיה, אם שוטר נתקל בעריק חרדי, עליו לעכב אותו ולהעבירו למשטרה הצבאית. מאוחר יותר הוציא המשטרה עברה כי ההחלטה היא לעכב אותו 30 דקות עד להגעת משטרה צבאית. החלטה נוספת היא זו שכבר דיברנו עליה, של קודקוד אחר, של הרמטכ"ל, ששלח אתמול חייל לוחם לכלא ל-30 יום, למה? כי על דש בגדו היה פאץ' משיח. שתי החלטות שלכאורה אין קשר ביניהם, אך כשמסירים את המסך רואים את הצביעות. הרמטכ"ל טוען שאין לו לוחמים ושולח לוחם לכלא בגלל פאץ'. המפכ"ל, זה שעומד בראש הגוף שלא יודע לתת מענה מהיר לכל קריאה בגלל מחסור בשוטרים, מוכן עכשיו להשבית שוטרים רבים למשך חצי שעה רק כי יתרו איזה בחור שחטאו הוא חטא לימוד תורה במדינת ישראל ולא התייצב בלשכת גיוס. לקראת חצות של יום בו פקיסטן מודיע בבוקר על הצעה איראנית שהוא עברה לארצות הברית, שעות לאחר מכן טראמפ אומר שלא מקובל עליו התקיפה קרובה, ולפני שעה קלה טראמפ, כמו טראמפ, מודיע על השיית התקיפה לדבריו בשל מסע ומתן רציני. לקראת חצות גם עם יום של משט טורקי שנעצר בדרך לחופי עזה, לוחמי השייטת השתלטו על הספינות ועצרו את המשט, נשמע גם על חיסול של בכיר בג'יהאד האיסלאמי בעומק לבנון, וגם על התראות של פיקוד העורף שמשתנות, חשבנו להגיד לקראת מלחמה, אבל טראמפ פרס הכל. לקראת חצות עם המשך הביאבוע בזירה הפוליטית, החרם החרדי על ההצבעות גרם לכנסת לנעול את ישיבת המליאה,

תוך 4 דקות ו-30 שניות. הכל לקראת פיזור הכנסת ביום רביעי בקריאה טרומית. בינתיים נתניהו מנסה בכל זאת להוביל לגיוס ח"כים סוררים שיתמכו בחוק הגיוס שרוצים להעביר. נשמע גם על החלטה מקוממת של המפכ"ל לעכב עריקים חרדים ולהעבירם למשטרה הצבאית, וגם על מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, שאולי המינוי הזה מתקרב ויהיה במועדו בעוד 10 ימים לאור החלטת בגץ היום. נשמע גם על תאונה קשה שאירעה הערב במרכז תל אביב. בתחילה היה חשש שמדובר בפיגוע. 11 נפגעים פונו למרכז הרפואי איכילוב, ביניהם ילדה בת 11 במצב אנוש, וגם היום בצהריים נבחר רב נוסף לעיר אילת. לקראת חצות של יום שני, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה יחיאל צולמן, יורם יצחק וזנה, הטכנאי בדיגיטל קובי ישראל, אבנר שרון הוא העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו פותחים עם המתיחות האיראנית-אמריקאית אחרי עוד ועוד איומים על תקיפה אמריקאית שקרובה. טראמפ ממשיך לאבד את מעט הכבוד והאמינות שעוד נותרה לו, כשלפני שעה קלה הוא מפרסם שהתבקש על ידי אמיר קטר, יורש העצר של ערב הסעודית ונשיא איחוד האמירויות הערביות, שלושת האנשים האלו לדבריו ביקשו לעכב את המתקפה הצבאית על איראן שתוכננה למחר, לדברי טראמפ, בשל מסע ומתן רציני כהגדרתו שמתקיים. לדברי הנשיא, מתוך כבוד רב למנהיגים, הוא הנחה את מזכיר המלחמה פיט אקסט ואת יושב ראש מטות המשולבים שלא לבצע את ההתקפה שתוכננה על איראן מחר, אך לצד זאת הנחה אותם להיות מוכנים להתקדם במתקפה המלאה בקנה מידה גדול על איראן בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת. וכל זה קורה אחרי שאיראן מגישה הבוקר הצעה חדשה באמצעות המטווחת הפקיסטנית, הצעה שנשללה בחלוף מספר שעות על ידי הנשיא טראמפ. בצהריים עוד ניתן היה לשמוע קולות על כך שנכנסים לאיממה רגישה, אבל עם ההודעה של טראמפ לפני שעה קלה, ייתכן ושוב אנחנו חוזרים לאחור. בינתיים באיראן מנסים לשדר כוח. איסמעיל בקאי, דובר משרד החוץ האיראני, הוא יצא היום נגד ארצות הברית ואמר, הלחץ שלה לא עובד עלינו וגם לא יעבוד.
1: יקי אז אבזורהוש המין תהדיד ופשר אכתסדי בודה. ולי בחובי דידי ודידן כדר רבטה בו ג'מורי אסלאמי איראן בו אבזור תהדיד ופשר אכתסדי נמי תוונند מורا منصرف بکنن از پیگیری منافع و حقوق حق ایران.
0: אז מה הוא אומר שם? אותו איראני, ארצות הברית השתמשה באיומים ובלחץ כלכלי שלה ככלי מרכזי נגדנו, וכמו שאתם ראיתם, גם הם ראו, כשזה נוגע לנו, לאיראן, זה פשוט לא עובד עלינו ולא גורם לנו לוותר על האינטרסים ועל הזכויות שלנו. ומאיראן אל אחותה התאומה, טורקיה, משם יצאו טרוריסטים במשט גדול שנתקלו היום בלוחמי חיל הים. אלו עצרו את המשט שתוכנן להגיע לחופי עזה רגע לפני השתלטות על הספינות, כך הייתה נשמעת אחת מפעילי הטרור במשט.
2: To the people of Palestine, I love you. We are coming for you, whether it's this mission or the next, we will be there, we will be delivering life-saving humanitarian aid to your shores.
0: אומרת אותה טרוריסטית לאנשים מפלסטין, אני אוהבת אתכם, אנחנו באים בשבילכם, לא משנה אם זו המשימה הזו או שהמשימה הבאה, אבל אנחנו נהיה שם בשבילכם, ובסוף אנחנו גם נשלח לכם לחוף את הסיוע ההומניטרי. חיה בחלום. בעקבות מבצע השתלטות הזה, שם, בלב ים, ראש הממשלה נתניהו הגיע יחד עם שר הביטחון לבור של חיל הים בקריה בתל אביב. הוא עקב מקרוב אחר המבצע, הוא גם קיבל סקירה ממפקד חיל הים האלוף אייל הראל, וצפה בחי בהשתלטות כוחות צהל על משט תומכי הטרור. נתניהו אחר כך עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים. כך הייתה נשמעת השיחה מהבור בתל אביב לספינה בלב ים.
3: טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, בוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם.
4: תודה רבה, תודה.
0: מנדי, זה כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום מנדי, לילה טוב.
5: שלום נועם.
0: משט גדול בהרבה מהמשטים שאנחנו הכרנו שיצאו מאירופה בעבר, בין היתר מספרד מה שאנחנו זוכרים, אבל בניגוד למשט המרמרה שיצא בעבר הרחוק מאוד מטורקיה, הפעם אפשר לומר מול המשט הטורקי הזה חיילי צהל לא נאלצו להגיע להפעלת כוח כמו אז.
5: נכון, תראה, זה היה משט פרובוקציה. אגב, לא רק טורקים היו שם. ממש לפני זמן קצר נסיעתי אילד מצייצת שאחותה נעצרה על סיפונה של אחת הספינות, אחת משישה אזרחים מאירלנד שהיו שם, אבל בעיקר זה היה משט טורקי.
0: כל שונא ישראל מתקפצים יחד בים.
5: ממש. ושים לב לאמירה שאומר כמה שורות שמר נתניהו היום, בדבריו שהשמעת עכשיו, הוא אומר פעולה שקטה. שים לב שגם דובר צהל עד עכשיו לא מוציא שום הודעה שקשורה לסיכול המשט. התדרוכים גם בנושא הזה מעטים מאוד. בישראל מבינים שמנסים לשמור את הנושא הזה בשקט. עכשיו זה קשור בין היתר לרצון שלא לגרום לארדואן לצאת מדעתו. בסבב הקודם, לפני כמה שבועות, ארדואן ממש השתולל ודרש לשחרר את כולם. ולכן חוץ משני, ישראל באמת שחררה את כל משתתפי המשט לבקשת ארדואן, שממש איים במינימום שהוא איים זה בסנקציות. ולכן עכשיו, כיוון שמדובר במשט שרובו ככולו מטורקיה, הספינות יצאו מדרום טורקיה, צריך לומר, שני ארגונים היו חברים בארגון שלו, גם המאבי מרמרה וגם ה-AHH, כמדומני, זה שמו, זה ארגון טורקי שעושה הרבה מאוד פעולות של פרובוקציות על גבול הטרור, במשרד החוץ אפילו כינו אותו היום כארגון טרור, לא רצו לעשות רעש ודרמה מהדבר הזה, לכן עשו את הפעולה בשקט. אגב, שים לב שהם טענו כבר אמש, במהלך השעות הקטנות שעליה מארגני המשט, לא רק שיש רחפנים מאליהם, שנותק הקשר עם כמה ספינות. כלומר, היה ניסיון להוריד שם את הרשת, גם את הקשר וגם את האינטרנט, לבצע פעולה חלקה, מהירה, בלי נפגעים עד כמה שאפשר, בלי שתיעודים יצאו החוצה. יצא היום איזה תיעוד, לא יודע אם ראית, שמצלם כנראה קפטן של ספינה, שרואים רק מגפיים ורובה של חייל ישראלי על סיפונה של אותה יחטה, ואזרחים טורקים שמורידים ראש ומרימים ידיים מאחורי הראש, אבל זה ממש תיעודים די חריגים ודי נדירים. וצריך לומר, תראה, הסיפור הזה הגיע לסיומו ברוך השם בלי נפגעים, אבל זה דבר שיכול לאתגר. אנחנו מדברים כבר על משט שלישי בתוך כמה? חודשיים, שלושה? לצורך העניין, אם הטורקים עכשיו, ואתה יודע, לא חסרים אזרחים טורקיים, בטח כשזה בגיבוי ממשלתי כזה או אחר, ויש להם הרבה מאוד כלי שייט, ויש לא מעט צוני ישראל, תאר לך שהם עכשיו מחליטים יום אחרי יום אחרי יום לשלוח לא 50 ספינות, אלא 1,000 ספינות. אתה לא תצליח לעצור את כולן. וזה איום, זה דבר שהוא מאתגר, בינתיים צריכים להתמודד איתו.
0: אז אני בהקשר הזה רוצה לשאול אותך באמת ברמה הלוגיסטית, מה שנקרא, אתה מדבר על אולי ישלחו הרבה יותר ספינות, זה נכון שצהל בעצם נוטש את אותן הספינות שמגיעות, שמנסות להגיע לחופי עזה, מוריד משם את כל האנשים, פשוט נותן להם לספינות להיות בלב ים, שיתבעו מעצמן?
5: משאיר אותם ריקות מהאדם בחלקם, את אותם ספינות. אני מניח שככל
0: אנחנו יודעים מה המשמעות של ספינה שנמצאת בלב ים ככה ללא רב חובל.
5: כן, הולכת לאיבוד מן הסתם, או מגיע למצרי הורמוז.
0: שמה, זה, אני חושב שזה פתרון די מוצלח, במקום אחר כך לבוא ולשמוע תביעות מצד הטורקים להחזיר ספינות, למה להשיט אותם עד לפה ואחר כך להחזיר אותם, אם אפשר פשוט להשאיר אותם במקום שלהם.
5: מסכים, עכשיו תאר לך סיטואציה שבה, לצורך העניין במשט, הבח אל הים הטורקי מתערב, ומשתלט מחדש על אותן ספינות וגורות למחזרה. היא יכולה להיות סיטואציה לא נעימה, זאת אומרת, מה יעשה אז חיל הים? זה אחד, ואם הדברים האלה באמת ילכו וישנו, אז יכול להיות שבישראל יצטרכו לגרור את אותן ספינות לישראל, אולי להטביע ממש את חלקן. בינתיים צריכים להתמודד עם זה, ברוך השם, אתה יודע, עוד אחד אני חושב שזו הזירה השמינית, לא? תמיד מדברים על 7 זירות, הזירה הימית הזאת מול אותם ארגונים רדיקליים קיצוניים של שונאי ישראל ואנטישמים, זו זירה שמעסיקה, אבל ברוך השם היום גם שייטת 13 וגם שייטת 3, שייטת הספינות, צריכים לבצע את ההשתלטות במהירות, בקלות, עד הפעם הבאה, מה שנקרא.
0: טוב, בוא נעבור לגזרת לבנון. צהל תוקף שם במהלך הלילה במרחב בעלבק את מפקד הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור הבקה בלבנון. א', כמה משמעות יש לחיסול הזה, וב', גם מההיבט של עומק השטח של בבעלבק.
5: נכון, אז קודם כל עצם המרחק, מרחק של בערך 100 קילומטרים מהגבול עם ישראל, יש פה אמירה שישראל לא מוגבלת בתקיפות שלה רק לדרום לבנון, כפי שנאמר בסוגריים, היא די מגבילה את עצמה, אבל במקרים כאלה חריגים היא יודעת לתקוף גם במקומות נוספים, וגם מעיד על החדירה המודיעינית של ישראל בכל ארגון או בכל התארגנות בדרום לבנון, והחיסול של אותו מפקד של הג'יהאד האיסלאמי שאחראי על כל האזור של בקעת הלבנון, צריך לזכור, בקעת הלבנון זה אחד המאחזים המשמעותיים ביותר של חיזבאללה ברחבי לבנון, זה אזור שהוא מאוד פורה נקרא לו, מבחינת משגרי טילים ומפעלים וכתבאמים, הרבה מאוד מרים בישים, מחזיק שם חיזבאללה באזור הזה, ואותו מפקד של חיזבאללה, מפקד באותו אזור, הוא לא המפקד של הג'יהאד האסלאמי בלבנון, אלא באותו אזור.
0: אז זה לא ג'יהאד אסלאמי, זה של החיזבאללה?
5: של ג'יהאד אסלאמי, סליחה. אותו מפקד של ג'יהאד אסלאמי, של בקעת הלבנון, הפעולה המשמעותית ביותר שהוא עשה, הוא זה שצירף את מחבלי הג'יהאד האסלאמי לחיזבאללה במערכה נגד ישראל. זאת אומרת, הוא הוביל את הקו שאומר מחבלי הג'יהאד האסלאמי, כנראה כמה מאות מצטרפים למחבלי החיזבאללה במערכה נגד ישראל, בין אם בתצפיות, בהכנת אמל"ח, גם בלחימה בשוליים, שוב, הם באמת לא משמעותיים כל כך ביחס לגודל של חיזבאללה בדרום לבנון, והוא בימים האחרונים גם מתכוון לבצע כל מיני מה שהם מכנים בצהל מתווי טרור נגד כוחותינו, כנראה עמד לבצע או לנסות לבצע כל מיני דברים משמעותיים, ואתה יודע, פחות אחד יותר נחמד, כמו שאומרים הילדים. אני חושב במקרה של ראשים מפלצתיים כאלה, מוחות מפלצתיים כאלה, זה גם נכון.
0: בהחלט. טוב, מנדי, אם דיברנו קודם על איראן כאן, והזכרנו את מה שכתב טראמפ לגבי התקיפה שהייתה אמורה להתחיל מחר, אז זה מביא אותי אליך לשאול לגבי הצבא שני דברים. א', האם באמת הייתה הערכות ממה שאתה יודע לגבי אפשרות של תקיפה כבר מחר, והאם זה ירד? והדבר השני שאני רוצה לשאול אותך, האם יש קשר לעדכון של פיקוד העורף בשינוי סוגי התראות ביישומון שלהם, צבע אדום, ירוק, צהוב, מה שהם עשו היום את השינוי הזה?
5: אז שלושה דברים. קודם כל, אני חושב בשיחתנו אתמול, אמרתי, סיימתי את השיחה בזה שמבינים שחצו את נקודת האל חזור לקראת תקיפה באיראן, וזו גם ההנחה הערב הזה. לגבי האם בישראל הורידו כוננות, התשובה היא לא. בסוף, בסוף, כמו שאמרתי גם אתמול, ביחד עם זה שחושבים שחצו את נקודת האל חזור החל משבת, הכל תלוי בטראמפ. עכשיו, יכול להיות גם שמדובר בתרגיל. אגב, יכול להיות שגם אם לא מדובר בתרגיל, טראמפ אומר, תכננו לתקוף מחר ונעננו לבקשה טעם של המנהיגים, אז זה לא יהיה מחר אלא מחרתיים. ומה שהוא הרוויח...
0: או שהוא איזה יהיה היום ולא מחר.
5: נכון, תראה, בסוף בסוף, מבצע עם כלבי התחיל בהפתעה. מבצע שהגעת הארי, ואמרת את זה עוד לפני המבצע, גם אמור להתחיל באפקט של הפתעה. והוא באמת הצליח, כי הליך המנהי חוסל. אתה צריך לנקוט בפעולה שהיא לא מה שהאויב מצפה לה בהתבסס על הפעולה הקודמת. וגם הפעולה הבאה עלינו לטובה, היא גם אמורה להיות עם אפקט ההפתעה, האיראנים מתכוננים. וזה כנראה מה שטראמפ עושה, מהלך להרדים אותם. אז שוב, יכול להיות שזה לא מחר, אלא כפי שאמרת היום, או כפי שאולי אפשר לחשוב מחרתיים או ביום אחר, הוא מבלבל אותם, בשים לב לעוד אגב משהו קטן בין השורות, תמיד מדברים על זה, וראינו את זה גם במערכות הקודמות, שלארצות הברית נוח לתקוף דווקא בסופי שבוע בגלל הבורסה. לפי דבריו של טראמפ, הוא היה אמור להתחיל את המערכה הזאת באמצע השבוע. כלומר, זה דבר שהוא בלתי צפוי מבחינת האיראנים, שאולי חיכו לסוף השבוע. אז תראה, בישראל נמצאים עדיין ברמה מקסימלית, לא הורידו, וגם היו מורידים כמובן שלא היו מפרסמים על זה. ועוד נקודה אחת לגבי פיקוד העורף, תראה, מתכננים, וזה לא השיפור היחיד של פיקוד העורף רוצים לעשות, או מתכננים לעשות, פשוט, אתה יודע, למידה מהעבר, כל הזמן יושבים ומפיקים לקחים. אני חושב שזה, אתה יודע, הכי ברור, אחת ועוד אחת, שיש קשר לקראת מערכה עתידית. כלומר, זה שפיקוד העורף הוציא את הדבר הזה, ברור שזה כמוכנות למערכה עתידה, שעשויה לבוא במהירות. אני יודע שיש עוד דברים שפיקוד העורף רוצים לנסות להטמיע, ואומרים, נחכה עוד קצת עד אחרי המערכה הבאה, כזה שינויים קצת יותר מערכתיים.
0: מעניין. מנדי ריזל, כתבי ענייני צבא וביטחון, תודה רבה. שיהיה לילה טוב ושקט.
5: אמן, לילה טוב ושקט להתראות.
0: עכשיו אל ההנחיה שהוציא היום מפכ"ל המשטרה ניצב דני לוי במסגרת ישיבה עם סגל הפיקוד של המשטרה. על פי אותה הנחיה, כל שוטר שיתקל בעריק חרדי ידאג לעכב אותו ולהעביר אותו למשטרה הצבאית. במפלגות החרדיות מיירו להגיב בחריפות על המהלך של המפכ"ל. אבי מוסקוב כתבנו, שלום, לילה טוב אבי.
6: שלום, לילה טוב נועם. כן, אז מפכ"ל המשטרה דני לוי נתן הנחיה חדשה למשטרת ישראל, לפיה מעתה כל שוטר שיפגוש עריק חרדי ברחוב או במחסומים או שוטר תנועה וכדומה, אז הוא צריך לעכב אותו ולהזמין משטרה צבאית. רק נאמר, עד היום ההנחיה הייתה ששוטרים לא יבצעו את הדבר הזה, והיה הרבה זעם מצד היועצת המשפטית לממשלה, בג"ץ וכולי על המהלך הזה, אבל משטרת ישראל לא רצתה להיכנס לחיכוך הזה עם האוכלוסייה החרדית, ולכן החליטה שלא לבצע את העיכוב הזה. אלא שהיום מפכ"ל המשטרה נתן את ההנחיה והחליט שגם שוטר רגיל, שוטר תנועה או כל שוטר סיור אחר יוכל לעכב את את העריק החרדי. עכשיו, מה שכן, המפכ"ל נתן, הגדיר את ההנחיה הזו למשך חצי שעה, כלומר שאם תוך חצי שעה מרגע הזימון של המשטרה הצבאית, אז אם תוך חצי שעה המשטרה הצבאית לא תגיע, אז משטרת ישראל תשחרר, המשטרה תשחרר את אותו עריק חרדי, ולאחר מכן כמובן שהוא יקבל זימון להגיע למשטרה הצבאית, מה שמן הסתם לא יעשו את זה. זו הנחיה שככל והיא תבוצע, זה צפוי להיות דרמטי מאוד ולהיות כבר מורגש בשטח, אולי אפילו בימים הקרובים. במפלגות החרדיות כמובן שתקפו את ההחלטה הזו בחריפות. בסיעת ש"ס מסרו כי בתקופה שבה מעשי אלימות והפשע גואים ורוצחים מסתובבים חופשי ברחובות, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף את לומדי תורה העיקרים כאחרוני עבריינים. בש"ס כמובן השימו גם את היועצת המשפטית לממשלה, שלטענתם מובילה את המפכ"ל למלכודת פוליטית וכולי. גם חבר הכנסת משה גפני אמר, עד כמה תדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית לעמקי תהומות, ודווקא המפכ"ל יאלץ להתעמת עם לומדי התורה ולא תהיה על זה תפארתו. עוד חברי כנסת חרדים ונציגים תקפו את ההחלטה הזו. עד היום, כאמור, המשטרה נמנעה מהמהלך הזה, אבל כנראה ככל הנראה המפכ"ל נכנע ליועצת המשפטית לממשלה, ומשום מה הוא מעדיף להתעמת אולי גם פיזית עם המגזר החרדי. בכל מקרה, ההחלטה הזו תעורר סערה רבתי ותגיע אולי גם לכדי באמת הגברת המחאות.
0: כן, טוב, יהיה מעניין לראות מה יהיה בנושא הזה, והאם האמירה הזאת של המפכ"ל היום שם בסגל הפיקוד זה רק עוד אמירה כדי לייצר כותרות, אולי להנמיך את גובה הלהבות מצד המערכת המשפטית ובראשן היועצת המשפטית לממשלה, שאגב כמדומני בערוץ 14 פרסמו שהיא אתמול נפגשה איתו עם מפכ"ל המשטרה, וזה מאוד מעניין לראות האם באמת זה רק כדי לנסות להרגיע שם בממצאות כעס בתוך המגזר החרדי, או שזה מדובר באמת בהנחיה אמיתית. כך או כך, אגב, למען הידיעה לכלל הבחורים, עיכוב זה עד כמדומני 20 דקות, ורק לאחר מכן חייב שוטר להתחיל למלא דוח, דבר שדי נמנעים ממנו, כי אחרת צריכים לבוא ולהתחיל בפרוצדורה שלמה. אז זה מאוד מעניין לראות. טוב, בינתיים גם יושב ראש השר אריה דרי במתקפה על המפכ"ל וגם על ההחלטה אתמול ברמי, וזה קורה בוועידת גבי בתי הכנסת ספרדים בבני ברק, הוא יוצא גם נגד הסנקציות של לומדי התורה וגם על ההחלטה הזאת של המפכ"ל. הנה הדברים שהוא אומר לפני שעה קלה.
7: כמה דמעות, כמה צער, כמה כאב, כמה מחאה צריך לעשות בכזה דבר. לראות היום את מפכ"ל המשטרה מתפאר בפיקוד הסגל, הפיקוד הבכיר. אנחנו נתחיל לעצור כל בן ישיבה. איפה הגענו, ריבונו של עולם? רוצחים מסתובבים ברחובות. בני תורה, שבט לוי, המובחרים שבעם ישראל. ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, איזה ניסיון אתה מעמיד אותנו. ואין כמעט לאכול, אין פתרונות, הכל סגור. אתמול מועצת, איך קוראים לזה? רמי, מנהל קרקעי ישראל. מה יש להם להחליט אתמול? אותם זכאים שבדיוק נותנים העדפות למשרתי מילואים, שיתנו. אבל באחוזים שלא נותנים, 50%, ערבים, כל מי שרוצה, מי לא יכול לקבל? בני התורה. למה? בגלל שהם לומדים תורה, בגלל שהם עושים את נפשם על לימוד התורה. ואני אומר, בוא נאמין. ומצד שני, באותו יום, הקב' הקדוש ברוך הוא מראה לנו מראות של כאלה קדושה עם נשות הגבאים ופה עם כל הקהילות הקדושות הללו. מה זה?
0: כן, אז אלו הדברים של אריה דרי הערב. וזה מחבר אותנו גם למה שנעשה בכנסת ובזירה הפוליטית בעקבות חרם ההצבעות והמהלכים המתוכננים של המפלגות החרדיות. גם השבוע הקואליציה משכה את כל הצעות החוק, והיום הגדילו באופוזיציה למשוך גם הם את הצעות האי אמון, ובכך לגרום למניעת הכנסת להינעל 4.5 דקות לאחר הפתיחה. הנה יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה פותח וסוגר את המליאה.
8: שני ב' בסיוון התשפ"ו, 18 במאי 2026, הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה.
9: תודה, ברשות יושב ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם כי הונחו היום על שולחן הכנסת הצעות חוק לדיון מוקדם. החל מהצעת חוק שמספרה P6689/25 ועד להצעת חוק שמספרה P6710/25.
8: תודה רבה, רבותיי, הנושא הראשון שעל סדר היום הצעות להביע אי אמון בממשלה. על פי מה שנמסר לי, חבר הכנסת נאור שירי ינמק את ההצעה. מבטרים. 100%, אז אנחנו מוחקים ומורידים מסדר היום את הצעת אי האמון מטעם סיעת יש עתיד. לפיכך, אין על מה להשיב, הצעות אי האמון. אי האמון הוסרו. אם כן, חברות וחברי הכנסת, תם סדר היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, ג' בסיוון התשפ"ו, 19 במאי 2026, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.
0: טוב, כמובן שחתכנו קצת, כן? זה, לא שמעתם עכשיו 4.5 דקות, שמעתם דקה, אבל בתוכו היה גם את השר אופיר סופר שעלה והעביר סמכויות וכדומה, לא דברים מעניינים במיוחד, אבל 4.5 דקות זה היה כל הסיפור. ובינתיים באופוזיציה ממשיכים להיערך לבחירות ועל הדרך גם להציר הצהרות. גדי אייזנקוט, שנתפס כגורם היחסית מתון באופוזיציה מול המפלגות החרדיות, מבהיר היום בקולו מי הוא בדיוק. הנה הדברים שהוא אומר.
10: נושא הגיוס הוא הנושא היחידי שאני לא אתפשר, אמרתי את זה בכמה הזדמנויות ואני אומר את זה שוב. אני לא אסכים לקבל קריצה ופוילשטיק בתמורה להקמת ממשלה, אבל המציאות שהייתה עד היום תימשך. זה לא יהיה.
0: זאת אומרת, פשרות יהיו לו לאייזנקוט בכל מיני נושאים, אבל דבר אחד הוא לא יהיה מוכן להתפשר, זה מול החרדים על חוק הגיוס. טוב, אז רשמתם לעצמכם מי זה אייזנקוט. וגם יאיר לפיד, מקום שתיים במפלגתו של בנט, פונה היום לח"כים בליכוד באמצעות פתח ישיבת סיעתו מול העיתונאים, ומבהיר להם מי שיתמוך בחוק הגיוס ימצא את עצמו תלוי על שלט פרסום.
11: אני אומר לאותם אנשי ליכוד, לא ישכחו, אנחנו נוודא שלא ישכחו. אנחנו ננהל פה בכנסת מאבק אדירים לעצור את החוק הזה, כמו שעשינו עד עכשיו, אבל אנחנו לא נעצור שם. אנחנו נקנה שלטי חוצות בכל רחבי מדינת ישראל. ואם תתמכו בחוק הזה, בכל פינה במדינה יהיה שלט עם הפרצוף שלכם. ומתחתיו יהיה כתוב, תמך בהשתמטות מצהל בזמן מלחמה. לא תתחמקו.
0: אם הייתי חבר כנסת בליכוד, נראה לי הייתי מבקש מלפיד אם אפשר להקדים את המהלך הזה לפני הפריימריז. מתי טורפד, הכתב הפוליטי של מעריב, שלום, לילה טוב, מתי.
12: שלום,
0: נועם,
12: גם
0: עד
12: שכח
0: לשכוח
12: לו תמונה יפה, שלא שתם סתם תמונה.
0: כן, אבל זו שאני לא חבר כנסת בליכוד, אמרתי אם הייתי חבר כנסת בליכוד, אבל זאת הצעה לחברי הכנסת של הליכוד. לא אחד כמו דני אילוז למשל, כן? אבל אחרים, למשל בועז ביסמוט, נראה לי שדי ישמח לראות את יש עתיד ואת נפתלי בנט מממנים לו שלט פרסום בכל רחבי הארץ, בכל מקום, בכל עיר. זה יכול להיות דווקא די מעניין. טוב, בוא נדבר רגע תכלס, כי אני לא יודעת כמה תכלס יצא מהדבר הזה מיאיר לפיד, כי הרבה פעמים הוא אומר דברים ובסוף אנחנו לא רואים את זה יוצא. אתה יודע, זוכר גם את המהלך ההוש, הוא אמר שהם יפרשו מוועדת חוץ וביטחון אם יתחילו את זה, וראינו שהם נמצאים עדיין בוועדת חוץ וביטחון עד היום הזה.
12: תגיד, גם זוכר את חוק הגיוס שהם העבירו בממשלה הקודמת.
0: כן, אפשר, באמת אפשר למנות רשימה שלמה אצל יאיר לפיד, אבל בוא נלך רגע לנתניהו. הוא היום נפגש עם חברי הכנסת הסוררים של מפלגתו, בעצם מנסה לשכנע אותם להצביע בעד חוק הגיוס. דבר ראשון, עם מי הוא נפגש היום ומה היה שם בפגישות?
12: אז תראה, קודם כל היו שתי שאלות שריחפו שבועות האחרונים ככה בחלל לגבי הכוונות של נתניהו. שאלה ראשונה, מתי הוא רוצה את הבחירות? כי אתה יודע, דיברו על זה שהוא בכלל רוצה את הראשון בספטמבר, והוא רק עושה הצגות, וזה טוב לו עם כל השיקולים שיש בזה, וזה לא כזה קריטי, חודשיים וכולי. אני חושב שהתשובה הזאת נהנתה באופן מאוד ברור, נתניהו רוצה בחירות בסוף אוקטובר. הוא לא סתם פועל עכשיו, ולא סתם עושה מאמצים ומרכז פעילויות כדי שהדבר הזה יקרה, הוא רוצה סוף אוקטובר, חושב שהשאלה הזאת נענתה. השאלה השנייה זה לגבי חוק הגיוס עצמו. האם נתניהו מתכוון שהוא להעביר את חוק הגיוס, או ששוב הוא מנסה רק למשוך זמן, וברגע האחרון הוא ימשוך את החוק הזה, ואנחנו מכירים את התרגילים האלה, ואני חושב שהערב הזה, השאלה הזאת גם נענתה. כלומר, נתניהו מבין שלא יעזור, לא יעזור שום משיכת זמן, לא יעזור לא להחיל דין רציפות על חוק הגיוס, ולא יעזור להעביר בוועדה רק את החוק, או כל דבר כזה, אלא חוק גיוס מלא בקריאה שנייה ושלישית, במיליאת הכנסת. זה הדבר היחידי שכרגע נמצא על הפרק, על שולחנו של נתניהו, ואנחנו רואים את זה במאמצים שעכשיו הזכרת, לשכנע את חברי הכנסת, אלה שלא הודיעו, עדיין, איך הם ינהגו, כי אלה שהודיעו, אותם ארבעה, הוא אפילו לא נפגש איתם, הוא לא מרכז מאמצים, ההבנה היא שאין סיכוי שהם משנו את עמדתם. לא דן אילוז, לא יולי אדלשטיין, ולא שרן השכל, ולא אופיר סופר, הם התנגדו לחוק, זה ברור, זה ברור לנתניהו. מה שנתניהו עשה הערב, אחרי שכבר מהלך שהתחיל לפני כמה ימים, אופיר קץ, יושב ראש הקואליציה וגורמים אחרים בסביבתו של נתניהו, כמו יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, עכשיו נתניהו מבין שהדבר הזה צריך לבוא לידי פתרון מיידי. הוא בעצמו מפשיל שרבולים, קורא להם לפגישות במשרד ראש הממשלה בירושלים. לחלק מהאנשים הוא גם שולח את ראש הסגל החדש, עידו נורדן, כדי שיפגשו עם האנשים האלה. אנחנו מדברים על חבר הכנסת משה סלומון מהציונות הדתית, שככה לא ידע, לא החליט. הוא בעצמו קצין במילואים, הנושא הזה חשוב לו. אדם נפגע זה אלי דלל, שפה נתניהו חושש שהמרד שלו הקבוע, שההתנגדות שלו הקבועה בכל מיני דברים של הליכוד, משיקולי פריימריז כאלה ואחרים, תביא אותו גם כאן למרוד ולעשות לו כמו שהליכוד נוהג, ולכן גם נפגש איתו. ויש עוד חבר כנסת אחד שאיתו נפגש נתניהו, אני רק צריך להיזכר
0: בקיצור, יש לו שלושה חברי כנסת שהוא נפגש איתם, ומתי, אני רוצה רגע ממש ככה בעוד כמה שניות שעוד נותרו לנו.
12: אבי מעוז הוא גם מודיע שהוא מתנגד משיקולים יותר קרוב לחרדים, כלומר הוא אומר שזה פגיעה בעולם התורה החוק הזה, ולכן גם אותו רוצה נתניהו.
0: אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי הארבעה האם ועוד שניים בלי אבי מעוז. יכול להיות שאם נתניהו, ותעשה את זה ממש בקצרה, יכול להיות שאם נתניהו בסוף ירגיש שאין לו אותם, שהוא לא יכול לשכנע, הוא ילך על מהלך פוליטי כדי להציל את הממשלה ויאמר, עבדנו אז עד הסוף ונעשה זאת להצעת אמון בממשלה, כלומר חוק הגיוס יגיע למליאה, הוא יהפוך אותו להצעת אמון, ואז כל אותם שהזכרת עכשיו יצטרכו לעמוד מול הבוחר אם וכאשר החליטו להפיל ממשלת ימין.
12: תראה, זה מהלך מאוד מסוכן מבחינתו של נתניהו, הוא כרגע בשלב...
0: אבל זה סוף הדרך, זה take it or leave it, זאת אומרת, אין פה יותר מדי אפשרויות, או שתיקח את זה או שאתה עוזב לגמרי. זה או ללכת לפירוק של הצעת בקריאה שלישית של פיזור הכנסת, או את הניסיון הזה, אין מה להפסיד פה.
12: נכון, אז תראה, זה למשל אביחי, חבר כנסת אביחי בורון מהליכוד, הוא קרא לראש הממשלה לעשות בדיוק את המעשה הזה. אני לא יודע להגיד לך עכשיו מה נתניהו החליט, כי באמת מדובר במהלך שיכול ללכת לשני הכיוונים, ולהכניס כל הסיטואציה מעמידה את נתניהו בסיכון, כי
0: ידוע ואיך שלא יהיה, זה לא קורה עכשיו, זה לפחות עוד איזה שבוע ושבועיים.
12: נכון, מבחינת לוח זמנים, ביום רביעי בהצעת חוק לפיזור הכנסת, והדיון הראשון מבין שלושה בוועדת החוץ והביטחון לקדם את חוק הגיוס, שבוע הבא שני הדיונים הנוספים הנדרשים, לאחר מכן מפיצים את נוסח החוק, ואז מגיעה ההצבעה במליאה, כלומר לנתניהו יש לפחות משהו כמו שבועיים, שבועיים וחצי, לפתור את העניין הזה בלי להגיע למצב המסוכן שדיברת עליו.
0: מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של מעריב, תודה רבה, לילה טוב מתי.
12: תודה.
0: שלושת שופטי בגץ הורו היום ליועצת המשפטית לממשלה להעביר לנתניהו ולרומן גופמן המיועד לראשות המוסד את המסמך הכאילו סודי שהוא עבר לעיונה ולא ניתן לראש הממשלה. בהמשך נתניהו פנה לבגץ, גם ביקש לעצור את דרך החתחתים הזו למינוי של גופמן. נוראי בן שמעון כתבנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב נוראי.
13: שלום, לילה טוב
0: נועם. טוב, מה היה שם?
13: כן, היועץ המשפטית לממשלה, אחרי שהעבירה לבגץ את אותו חוות דעת של אלוף במילואים גימל, אותו בעצם תת אלוף גימל, שבעצם אותו לחוות דעת שלו, לתקציר שלו, יש משמעות, והיא בעצם אמרה לבגץ שיש להצהרה הזאת של גימל משמעות חשובה מאוד, ובעצם היא עילה שיכולה אולי לפסול את הנושא שלו. אז היא בעצם מגישה את התצהיר הזה לבגץ במעטפה, והיא כותבת עליו סודי ביותר, ברמה שאף אחד לא יכול להלגש את התצהיר הזה, ולכן היא לא יכולה למסור את התצהיר הזה לראש הממשלה ולאלוף גרופון בעצמו. ואז בגץ קורא את המכתב הזה, קורא את התצהיר הזה של אותו תת אלוף במילואים גימל, ובעצם הוא אומר, אני לא מבין מה הסיפור ומה הסודי ביותר, ואיך יכול להיות שראש הממשלה, שהאיש שממונה על הביטחון ומי שמינה את גרופמן, לא יכול לקרוא את המכתב הזה. אז אכן הוא מורה עליה להגיש את המכתב הזה גם לראש הממשלה וגם לאלוף גרופמן. אחרי שהם מקבלים את התצהיר הזה, מתגלה האמת הכוזבת מבחינתה של היועץ המשפטית אל הממשלה. התצהיר הזה מגבה באופן מוחלט את כל הגרופמן.
0: מה יש שם? אנחנו יודעים לומר מה יש שם באותו התצהיר המדובר, או שאנחנו לא יודעים?
13: כן, אפשר לומר בעצם שגרופמן אומר האלוף גימל אומר בפה מלא שכל מה שגרופמן פעל הוא לא ידע שמדובר בקטין, הוא מגבה בעצם את הגרסה שלו ובעצם מכשיר למעשה את המינוי של גרופמן להיות
0: פשוט לא יאומן. זאת אומרת, היועצת המשפטית מגישה מסמך שבא לגיבוי רומן גופמן ושולחת את זה כמשהו סודי כדי שהוא לא יוכל לראות בראש הממשלה. פשוט בלתי נתפס הדבר הזה, לא יאומן.
13: פשוט קורה הפוך על הפוך, ובעצם למעשה כרגע התצהיר הזה מוגש בפני בג"ץ, היועצת המשפטית על הממשלה שבאמת מנסה להפיל את המינוי הזה, ואנחנו ראינו כמה פעמים הדבר הזה באמת לא צולח. דרכו של גופמן כנראה תאושר גם על ידי בג"ץ.
0: קיצור, כנראה נסללה דרכו למינוי בעוד 10 ימים. נוראי בן שמעון, כתבנו לענייני משפט, תודה רבה, לילה טוב.
13: תודה, לילה טוב.
0: עכשיו למה שקרה הערב בתל אביב, מעט לאחר השעה 8, תאונת דרכים קשה במרכז העיר. בתחילתה עלה חשד כי מדובר בפיגוע, אוטובוס התנגש בעץ ועמוד חשמל, פגע במספר הולכי רגל ברחוב דיזינגוף. בסוף הוברר שזה לא פיגוע אלא תאונה, איבוד שליטה. מהמקום פונתה ילדה בת 11 במצב אנוש, אישה בת 49 במצב קשה, גבר בן 76 במצב קשה, עוד פצוע נוסף בן 39 במצב בינוני ושבעה פצועים במצב קל. הנה פרמדיק מדה בנימין פארקר.
14: מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד שבמקום הגיעו צוותים רבים של מגן דוד. כשאנחנו הגענו למקום, אוטובוס שעלה על המדרכה במקום פצועים בדרגות חומרה שונות, ביניהם גם לכודים. אנחנו במקום טיפול מציל חיים ראשוני למספר מטופלים, ולאחר מכן פינו לבתי החולים בניידות טיפול נמרץ של מד"א.
0: ומי תל אביב אל העיר אילת, שם נבחר רב ספרדי שיכהן לצד הרב האשכנזי הרב אכט. מדובר ברב יאיר עדיה השליטה, הוא זה שנבחר היום. הצהריים הודיעה ועדת הבחירות בראשות חבר בית הדין הגדול הגאון הרב יעקב זמיר על בחירתו של הרב עדיה. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, שלום, לילה טוב יהודה.
15: לילה טוב נועם. היום בשעות אחר הצהריים נערכו בחירות לרבנות העיר אילת, ובתום הליך ההצבעה של חברי האספה הבוחרת לבחירת רב העיר, נבחר הגאון הרב יאיר עדיה ברוב קולות של 32 קולות מתוך 34, והוא יכהן כרבה של העיר אילת. הרב עדיה הוא בנו של הגאון הרב משה עדיה, מי שכיהן כרבה הספרדי של העיר אילת במשך למעלה מ-60 שנה, ועכשיו הוא ייכנס תחת אביו להמשיך את דרכו ברבנות בעיר אילת.
0: יהודה, תודה רבה, לילה טוב. הנה אלי פרידמן שר אשרי האיש.

0: נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
4: אבא כל יכול.
3: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוא נראה אותך אומר ברצף חג שבת שלום.
11: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
10: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם 2, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
13: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
16: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
17: 13 דקות לקראת חצות, סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, שלום, לילה טוב.
18: לילה טוב נועם, לילה טוב למאזינים.
17: אתה מומחה לא קטן, מה שנקרא ראש התוכנית האמריקנית במכון מדיניות העם היהודי, לשעבר גם בכיר באמן, ומומחה ליחסי ישראל לארצות הברית, ואנחנו קוראים לך אל הדגל כדי לשמוע ממך מה אתה חושב על מה שקורה כרגע עם הנשיא טראמפ. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותו מדבר גדולה גדולה, עוד רגע זה מגיע, איומים מכאן ועד לאיראן, ואז פתאום יש איזה מסע ומתן באמצעות פקיסטן, והיום זה בקשה של אמריקה ועוד כמה מנהיגים שם במפרץ. מה הסיפור?
18: אני חושב שצריך לזכור שהמלחמה הזאת מאוד לא פופולרית בציבור האמריקאי. אגב, עדיין רוב רפובליקני תומך בה, המפלגה שטראמפ מגיע ממנה, אבל רוב שנמצא בירידה. טראמפ מבין את זה ומבין שלא בטוח שחזרה למלחמה תשרת אותו, ובגלל זה מחפש כמעט כל חלופה כדי להימנע ממנה. מה הבעיה שיש לנו כרגע? שאיראן לא צד לפרטנר, היא מציבה תנאים מאוד קשים, ולא מוכנה ללכת את כברת הדרך הנדרשת כדי להגיע להסכמות עם ארצות הברית. וזה בעצם מייצר מצב שבו ארצות הברית יכולה כמעט בלית ברירה לחזור למלחמה, ואני חושב שבאמת טראמפ קרוב לזה משהיה,
17: אבל בינתיים הוא לא מאבד מהכבוד שלו, אתה יודע, הוא איש עסקים, אנחנו יודעים את זה, מכירים אותו גם מהעבר, את ניהול המסע ומתן שלו בעסקים, וגם ראינו אותו גם בקדנציה הראשונה, ובוודאי ובוודאי בקדנציה הנוכחית את ניהול המסע ומתן שלו, ובוודאי ובוודאי מול איראן. כל ההתנהלות הזאת בנגיד חודשיים האחרונים, זה לא משהו שפוגע בו, שפוגע בצורת המסע ומתן של ארצות הברית, שהופך אותה ללאג וכלס לא רק בעיני איראן, אלא גם בעיני העולם כולו?
18: אני חושב שטראמפ ידע לקחת כמעט כל תוצאה, ולשווק אותה כהצלחה הגדולה בהיסטוריה.
17: ובינתיים, בסדר, לשווק בעתיד, אבל בינתיים מה מסתכלים עליו, מה רואים? אתה יודע מה, אני כבר לא מדבר על קובה ויתר האחרים שהוא מאיים עליהם.
18: אז תראה נועם, זה באמת שאלה טובה. אני חושב שטראמפ מוטרד מזה שאין לו פרטנר בצד השני, כן? והוא מבין את המשמעויות. העניין כרגע הוא שבעצם שתי החלופות שנמצאות ברשותו, הן לא חלופות אידיאליות. החלופה הראשונה שבה הוא יוצא לפעולה צבאית, לא מבטיחה בשום צורה שתנאי ההסכם לאחר מכן יהיו טובים יותר. ומצד שני יכולה להביא לתוצאות קשות, להמשיך ולהעלות את מחירי הדלק בארצות הברית שמאוד מעסיקות. והחלופה השנייה של ניסיון להגיע לאיזשהו ויתור, כרגע גם לא פוגש את המציאות, כי שוב איראן מציגה תנאים מאוד נוקשים. אז אני חושב שהוא באמת נמצא פה בין הפטיש לסדן, ללא יכולת להביא לתוצאה טובה. ובגלל זה באמת אתה רואה את התוצאה שאתה רואה, אני בטוח שהוא מבין את המשמעות שיש לקובה וכו', אבל שוב, זה נשיא שיודע לקחת כל תוצאה גם אם היא רעה, ולשווק אותה כתוצאה טובה, ואני חושב שאת הדבר הזה הוא ידע לעשות באופן שלפחות את התומכים שלו ישאיר בצד שלו.
17: תגיד, אם אנחנו מסתכלים על היחס מול ישראל, כי בהתחלה זה פקיסטן, כמו שאמרתי, ועכשיו זה המפרציות, הרי בסוף לנו יש כן אינטרס שתהיה שם פעולה, אז איפה אנחנו מולם?
18: אז קודם כל אני בכלל לא בטוח שמה שטראמפ הודיע הערב היה עניין אמיתי. זאת אומרת, יכול להיות שזה באמת הייתה איזושהי דרך שלו לצאת לאיזשהו ניסיון אחרון להגיע למסע ומתן נוסף, לייצר לאיראנים תחושה שהוא יכול לתקוף, ואולי בזה להביא אותם לפשרות נוספות. ביחס לישראל, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים. מצד אחד, ברור שכרגע ההישגים לא הושגו. הטילים, אין שום אינדיקציה שהם הושמדו באופן משמעותי. יש לאיראן ארסנל טילים לא מבוטל, יכולות הייצור אמנם נפגעו, אבל אין שום דבר שמקביל את החזרה לייצור בעתיד. וגם הגרעין, כל עוד נמצא אורניום המואשר שם, אז האיום נותר. ובגלל זה ישראל צריכה, בוודאי שישראל הממשלה רוצה לראות חזרה ללחימה, אבל פה צריך מאוד להיזהר לא לראות כמי שסוחבים את ארצות הברית או גוררים אותה, כי פה אנחנו נכנסים לאיזשהו אירוע רגיש חשוב ביותר, והוא שימור היחסים האסטרטגיים האלה בין ישראל לבין ארצות הברית, והדגשה שלא משנה מה קורה, ארצות הברית עושה מה שטוב לאינטרסים שלה. אני חושב שבהקשר הזה זה תואם את האינטרסים הישראלים.
17: יפה. טוב, נחכה ונראה כולנו במתח ובצפייה. סגן אלוף המילואים אור הורוביץ, תודה רבה שהיית איתנו. לילה טוב.
18: לילה טוב, תודה.
17: עכשיו לחדשות הטובות עם ארלינגר.
1: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
17: לילה טוב מוישה.
6: לילה טוב נועם. מכיוון שזמננו קצר, אז אנחנו ניגש ישר ולעניין. היום בבניין האומה 52 יתומים עושים בר מצווה, זה ארגון זה לזה, ארגון שבאמת תומך ועוזר למשפחות של ליתומים, ליתומות, לאלמנות. ארגון שעושה המון, אם היה לנו זמן, היינו מדברים עליו, על הארגון כמובן ועל פעולות שלו. הנה נשמע מהערב 52 יתומים על הבמה.
19: נו, יחד. אוי, חזקה, חזקה.

0: וואו, תשמע, זה ממש מצמרר מה שאתה משמיע עכשיו.
1: גם רקע. כן, זה 52 יתומים שארגון זה לזה, דואג להם לבר מצווה. באמת, כל הכבוד להסיר את הכובע בפניהם.
0: שיהיה להם רק שמח כל החיים לילדים האלה, להם ולמשפחות שלהם.
1: אנחנו גם מצטרפים.
0: זה איזה שיר יפה שמת לנו.
1: לגמרי.
0: כל הכבוד. משה, תודה רבה.
1: לילה טוב.
0: לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שני בשבוע. משה ארלינגר ערך, יחיאל צור מפיק, יורם יצחק וזן הטכנאי בדיגיטל, קובי ישראל אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זוגמן, עם כל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
1: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
0: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים. מהרו להזמין. כוכבית 6495.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייפל,
5: גן אירועים. אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים, פנחס ראובן זכר צדיק לברכה, שס חתני מהודר מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים, רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429, 053-410-7429.
10: פור חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
13: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מה זה? מה שמעתי אותך עומדת שם תפארת פסגת האושר?
15: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
17: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילנו אופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילנו אופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
18: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
19: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
20: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
21: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
22: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
23: שלום רב לכם, הנה עדכון החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הערב כי התכוון להורות על חידוש הלחימה מול איראן מחר, אך חזר בו עקב בקשה מצד מדינות המפרץ. התבקשתי על ידי שליטי קטאר, איחוד האמירויות וסעודיה לעכב את התקיפה שלנו נגד איראן שתוכננה למחר. הם אמרו כי מתקיימים דיונים רציניים והם מאמינים שתושג עסקה שתהיה מקובלת על ארצות הברית ועל כל המדינות במזרח התיכון. בנוסף, טראמפ הדגיש, העסקה תכלול מעל הכל שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אנחנו מוכנים לתקוף את איראן במלוא העוצמה, בהתראה של רגע, אם לא תושג עסקה ראויה, דברי הנשיא טראמפ. מספר בני אדם נפצעו הערב בתאונה קשה במעורבות אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. מגני, אנחנו מוכנים לתקוף את איראן במלוא העוצמה, בהתראה של רגע, אם לא תושג עסקה ראויה, דברי הנשיא טראמפ. מספר בני אדם נפצעו הערב בתאונה קשה במעורבות אוטובוס ברחוב דיזינגוף בתל אביב. מגן דוד אדום נמסר כי פונו 11 פצועים.

0: כי מוחמד עודה מונה למפקד הזרוע הצבאית של הארגון במקומו של עזדין אל-חדד שחוסל בסוף השבוע. עודה שימש כראש מטה המודיעין וכחבר במועצה הצבאית העליונה של חמאס. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, התייחס לדיווחים לפיהם בית הדין בהג שוקל להוציא נגדו צו מעצר. אני לא מפחד ולא נרתע, שום צו בהג לא ירתיע אותי מלהמשיך להוביל מדיניות תקיפה נגד מחבלים, נגד הטרור, נגד אויבי ישראל מבית ומחוץ. בזמן שבהג מגינים על מחבלים ומנסים לכבול את ידיה של ישראל מול הטרור, לא מורידים את הראש, אלא מורידים את המחבלים על הברכיים, לשון הודעת בן גביר. תרגיל משותף של צה"ל ומשטרת ישראל יחל מחר בשעה 6 בבוקר וימשך לאורך שעות היום במרחב העיר אלת. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי שיט וכלי טייס. בנוסף ישמעו קולות ירי, אין חשש לאירוע ביטחוני. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנץ החמה 5.45, אותו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.33, ולשיטת הגר"א 9.9 דקות. אותו זמן תפילה למגן אברהם 9.54, ולשיטת הגר"א 10.18 דקות. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7.34. התחזית מיד.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה במידות החום, שיהיו רגילות לעונה. ביום רביעי בצפון הארץ ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, וביום חמישי ערב חג שבועות מעונן חלקית עם ירידה נוספת במידות החום, שהוא מעט נמוכות מן הרגיל. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה, בצוות יורם יצחק וזנה. לילה טוב ושקט.
4: קול ברמה 105.7 FM. התוכנית הבאה בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
9: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
10: אבא כל יכול.
9: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
11: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי

0: חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם מחיר. התוכנית הבאה בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
3: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים, חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
5: פסגת האושר?
6: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: בשבילך ובשבילי
3: התוכנית הבאה בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
4: בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
5: לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים. הרב יורם, זהו, אמיתי עכשיו, מתחילים. לילה טוב, יחד איתי יורם יצחק וזנה, אני מקווה שנהנתם הפרסומות, אחר כך עם מבחן עליהם. לילה טוב, בשורות טובות, אנחנו נמצאים ממש יומיים לפני חג שבועות. התוכנית הלילה הזאת תעסוק בקבלת התורה כולה, בעזרת השם, להכנה לחג השבועות, להצלחתם שהם לומדי התורה, צדיקים שמוסרים נפשם, ממש אליהו חיים, בן זהבה ומלאכי, והרבה הרבה, מה זה, אלפים של בחורי חמד שהחליטו להציל את עם ישראל משואה ענקית, ומצילים את עם ישראל יום יום, ושהקדוש ברוך הוא יתגלה לאנושות, כמו שכתוב בקדיש, יתגדל ויתקדש מרבה, אומר אלוקים, אני לא יתגלה לבד, אני יתגלה יחד עם כל האברכים, עם כל תלמידי חכמים, כל מי שעסק בתורה, כי גם אותי מבזים, והשכינה בגלות, וכמו שכתוב במשנה, בפרקי אבות, אמר ביושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מה זה בת קול הזו? בת קול הזו אפשר לשמוע אותה. לא כולם. יש כאלה שלא שומעים אותה, אבל כולם אמורים לשמוע אותה. אותו בת קול שאומרת לאדם, אל תפספס את החיים שלך, אל תשרוף את החיים שלך. החיים זה שעון חול שרץ מהר מאוד, מהר מאוד. טק טק, ראיתם שעון חול איך שהגרגירי החול עוברים מהחלק העליון לחלק התחתון? וזה עובר מהר. שים את היד על הדופק ותשמע את הדופק, את הלב שלך פועם, טק, טק, טק, טק, זה שניות שלא יחזרו. It's one shot, הזדמנות של רגע אחד. הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו הפסקת אש, שנתעורר, שנכין, שנתכונן, נתכונן מבחינה רוחנית. נאבין שהקדוש ברוך הוא הולך לשנות את העולם, וכל מה שהתחיל בשנים האחרונות לא הולך לייצר. הוא ייצר. ברגע שיהיה מה שכתוב בקדיש, יתגדל ויתקדש מרבה. שנאמר ביחזקאל, והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. כל העולם יראה בשידור חי מי בא לבית של העולם הזה. בעל מה דיברה כראותה בעולם שאלוקים ברא כרצונו. ברא כרצונו שיש צדיקים ולומדי תורה והולכים בדרך השם, והתורה היא הכי רלוונטית לחיים שלנו. ויצמח פורקנה, יהיה ישועה לעם ישראל. יהיה מלחמות גדולות, אבל יצמח פורקנה, יביא לנו ישועה, יש הרבה שליחים לקדוש ברוך הוא. גם אם לא היה לנו רובה אחד, יכל לקדוש ברוך הוא להציל אותנו. לדאוג שיהרגו אחד את השני, אלה יהרגו את אלה, ועם ישראל יישב בנחת. ויקרב משיחי, יהיה מלך משיח לעם ישראל. גם אם תרצה להוריד לו את הפץ', זה לא יעזור לך. יהיה מלך משיח לעם ישראל. הוא נולד בחג שבועות, המשיח הזה. בחג שבועות העולם הזה השתנה, עם ישראל נתן תורה, קיבל תורה, וכל העולם כפוף לתורה שעם ישראל קיבל. הוא קיבל את ההגה להנהגת העולם מבחינה רוחנית. ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, ואנחנו מתפללים שנזכה לראות את זה, בחיי חון וביום חון, ובחיי דחול בית ישראל. למה אומרים את זה בקדיש בחיי חון וביום חון? כי כולם רואים את הקדוש ברוך הוא אחרי שהם נפטרים. כי לא יראה אני אדם וחי. כאן בעולם הזה יש הסתר פנים. כאן בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, והצמצום הזה הוא צמצום מורכב מאוד, מורכב מאוד מאוד מאוד, בכדי להותיר לנו בני האדם בחירה חופשית. אילולא הקדוש ברוך הוא היה מצמצם את עצמו, לנו לא היה חלק בעולם הזה. כן? אור אין סוף ברוך הוא ממלא כל עולמים וסובב כל העלמין. ועל מנת להשפיע מחסדו וטובו צמצם הקדוש ברוך הוא את האור. על מנת שהנבראים יוכלו לקבל משפעו וחסדו, וכל אדם יוכל להכשיר את עצמו לקלוט את האור. ועל זה נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. גניזת האור בתורה והצמצום נועד למנוע מהרשעים לעשות שימוש לרעה באור התורה שברא. ולצדיקים גילוי אור הגנוז שבתורה, שמשמש מקור חיים בעולם הזה ובעולם הבא. והקדוש ברוך הוא הסובב כל אלמין, צמצם את שכינתו כדי לשכון בתוך בני ישראל. באופן דומה פועלים גם עם ישראל המצמצמים עצמם לשכון בתוכה. וסובבים את ציון על מנת להקיף את תודו והדרו, השרוי במקדש ובקודש הקודשים, ובנפש האלוקית הנמצאת בכל יהודי ויהודי. ועל זה נאמר, ירושלים ערים סביב לה, והשם סביב לעמו מעתה ועד עולם. בכל מקום שבו אתה רואה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא יתברך, שם אתה מוצא את ענוותנותו. והצמצום הוא מתגלים גדולת מעשיו באותו צמצום. מה רבו מעשיך, השם כולם בחוכמה עשית. עם ישראל הן נבראים שנבראו על ידי הקדוש ברוך הוא לחשוף את האור האלוקי. ואותם תלמידי החכמים שיושבים ולומדים תורה, אלה שמוסרים נפשם ומצליחים להעביר את המסורת מאב לבן, מאב לבן, בלי שינוי של כלום. בלי שינוי של כלום, כי כשאתה מתחיל לשנות, איך אומרים בבדיחה? האבא שומר מצוות, הבן שומר מסורת, הנכד שומר משקל, הנין כבר שומר טבע, לא יודע מה נשאר לו בכלל לשמור, אבל מספיק שאתה מפספס במאית האחוז, טיפה, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים, אתה יורה חץ, ושתאור אותו בדיוק למטרה, אז תסלם, הכל טוב. אבל אם אתה לוקח טיפה, אזימות של שניים, שלושה, ארבע, סליחה, שניים, שלושה, שניים, שלוש, ארבע מעלות ימינה, כן, מעלה זה נקבה, אז עכשיו זה ארבע מעלות. זה נראה קרוב מאוד, אבל בטווח של 100 מטר, הארבע מעלות זה 2 מטר. ובטווח של קילומטר, הארבע מעלות שינוי הקטן בהתחלה, זה של קילומטר. ובטווח של 1,000 שנה ו-2,000 שנה ו-3,000 שנה, לא היה נשאר אף אחד מעם ישראל. ואומר אלוקים, שאני הולך להתגלות לאנושות, אני לא הולך להתגלות לבד. אני לא הולך להתגלות עם כל אלה שביזו אותם, ישבו ולמדו תורה. היום דרך אגב, זהו, הפסיקו את מחיר למשתכן, גמרו את כל מה שיש, קראו את בחורי הישיבות, מפה עד הודעה חדשה, תעצרו אותם, תפגעו בהם, יומיים לפני קבלת התורה. אנחנו בכלל לא מבינים את זה, המלחמה פרצה ביום שמחת תורה. אומר רבי יהושע בן לוי שהיה בעולם העליון, ואמר, ראיתי עולם הפוך. סליחה, רבי יהושע בן לוי, הוא אחד מעשרה צדיקים שנכנסו בחיים לגן עדן, בחיים שלו הוא זכה להיכנס. הוא אומר, אתם כנראה לא מבינים מה קורה בעולם העליון. כל יום ויום יוצאת בת קול מחורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. הם לא מבינים בכלל את ההנהגה של העולם הזה. מי זה האנרגיה שמחיה את העולם? איך העולם הזה פועל? איך זה עובד? הזוהר כותב, מה ידידות משכנותיך, השם צבקות? כמה ראוי לבני האדם לראות על מה עומד העולם הזה? הוא עומד על 7 אדנים, ועל מה עומדים על האדנים? זה אנרגיה שמחזיקה את העולם. העולם הזה סובב על צירו. יש יום ולילה, חורף וקיץ, סתיו ואביב. אתה נושם חמצן, פולט פחמן דו-חמצני. העולם תלוי באמצע העולם, באמצע החלל, באין סוף. על מה עומד העולם הזה? על 7 אדנים, אומר הזוהר. והם על מה עומדים? הם עומדים על הרוח. והרוח הזו על מה עומדת? הרוח הזו עומדת על כוח התורה. הכוח שמחזיק את העולם כולו. יש אחד שיודע לטפל בפצועים בפיגוע, שמענו מקודם. יישר כוח, כל הכבוד. באמת, יישר כוח, היום, אתמול כבר, אני לא זוכר, אתמול נסעתי, היה בעלייה של הקסטל לתאונת דרכים, ראיתי באמת, יישר כוח, הצהל הרץ ראשון ומדה, וכל הכבוד, וגם זקה הגיע עם חלילה, יקרה משהו. אבל יישר כוח לאלה שמנעו את הפיגוע, לאלה שמנעו את האסון, לאלה שהרגו את המחבל לפני שהוא יצא לפיגוע, הרגו אותו לפני שהוא נולד, נלחמו במלחמות והצילו גזרות קשות וביטלו גזרות קשות על עם ישראל. בכמה וכמה תוכניות אמרתי כאן ברדיו הקדוש הזה. אתה שומע יהורם יצחק הצדיק שלנו? אנחנו ניצולי שואה. תגידו את זה בגת ובחוצות אשקלון ובכל מקום. אנחנו ניצולי שואה. אנחנו ניצולי שואה. בזכות לומדי התורה. בשבעה באוקטובר, איראן, יחד עם כל הגרורות שלה, עם כל העולם, עם הרבה אנשים שרצו כבר לאבד מזמן את עם ישראל. רצו לאבד אותנו, שלא יישאר יהודי אחד כאן בארץ. על פי מה שדיווח אז דובר צהל, אגרי, הוא עשה גם מצגת באתר של דובר צהל, הוא לא חשוד שם בהחזרה בתשובה חלילה. הוא שם במצגת איך בשנייה אחת היו אמורים לטוס עלינו משבע חזיתות, טילים. טילים שכל טיל זה בניין. ואיך בבת אחת פלישה קרקעית של מאות אלפי מחבלים כנגד ישראל. 5,000 ערבים, תראו מה עשו לנו, וזה כואב עד היום. ומה היה קורה אם היו מסתערים? מאות אלפים. שיר המעלות לדוד, לולי השם שעלנו בקום, עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, כולנו ניצולי שואה. אנחנו אולי צעירים לגילנו, ואנחנו ניצולי שואה, השם יתברך הציל אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא שאני אתגלה לאנושות בחייכון וביומכון, אנחנו מתפללים שנזכה לראות הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. עין בעין יראו בשוב השם ציון. כי אדם שנפטר רואה את הקדוש ברוך הוא, לא יראה אני אדם וחי, שהוא חי הוא לא רואה. אבל אחרי פטירתו הוא רואה, גם רואה. וההתגלות האלוקית תהיה לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה. יש שמחה כל כך גדולה שהקדוש ברוך הוא יתגלה לאנושות. כתוב, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג עם מקדשי שביעי. לא כתוב שכל היהודים ישמחו. יהיו כאלה שזה יהיה הפדיחות של החיים שלהם. סליחה שאני מדבר על לשון פשוטה. הם גילו שהם השקיעו פול גז בניוטרל, על כלום, על כלום, על כלום. על כלום, על זה כתוב, כל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. כך חזיר, תן לו נזם זהב באף שלו, והוא נובר בהשפעה. מה, אתה משוגע? מה, אתה מלכלך את הכל? כל שנייה של חיים זה עוד ועוד ועוד עדי ותכשיטים ויעלומים של זהב. כל שנייה, כל שנייה. תשמע את הדופק שלך. טק, טק, טק, תדמיין את עצמך שאתה נמצא בתוך אוצר מלך, וצ'ק, צ'ק, אתה כזה עם הזה של הפיצוחים. צ'ק, צ'ק, מתחיל להעמיס, להעמיס, להעמיס. כל שנייה, כל שנייה. ומי שלא מנצל את החיים שלו, חבל, הוא בזבז הכל. האיסורים שלו נובעים כי הוא שומע את הבת קול הזו שמייסרת אותו. זו הסיבה שצוחקים על דוסים. וכתוב בגמרא, דרך אגב, בזמן שיבוא המשיח, יצחקו על לומדי תורה, מלכות תהפך למינות. חוכמת סופרים תשרח, ירחת ימאסו. אדם שהולך בדרך השם יהיה מאוס בעיני הציבור. איך כתוב בפסוק, שר מרע מסתולל, רשי כותב, שר מרע. אתם מכירים את הפסוק, סור מרע ועשה טוב, זה מי ש... יחזור בתשובה, יהיה חשוב, מסתולל, משוגע, יצחקו עליו, דוסים, פינגווינים, משתמטים, מה לא יגידו עליהם? הם מתערבים במדינה, הדתה, אתם רוצים להשתלט עליה, לא מתערבים, משתמטים, לא משנה מה יעשו, הם לא יהיו בסדר. ומתוך ההשפלה הזו, אומר אלוקים, אני לא שוכח אתכם, תהיה התגלות לאלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה, וכל הקהל אומר, אמן, כך יקרה. ויהיה נחמה, ויש עזבה, ויש שמחה גדולה מאוד בכל העולמות. אבל אומר אלוקים, אני לא אתגלה לבד. באש ובמים מחלקה שתיים, אומר הפסוק, סתם אין פסוק כזה, כאילו, חבר נמדד בעת צרה, אומר הפסוק, זה גם לא פסוק. זה אמירה יפה. אתם הולכים עם הקדוש ברוך הוא בימים האלה של אסתר הפנים? אומר אלוקים, חכו, חכו, מה יקרה ביום שאני אתגלה לאנושות? חכו מה יקרה ביום שאני... שכרו לפניו, אני אבוא ויתן שכר לכל מי שהלך בדרך השם. איך רבי עקיבא? הוא צחק, שרחמים בכו. אמר רבי עקיבא, אם כך לעוברי רצונו, הוא מכעיסיו. חכו מה יקרה ומה הקדוש ברוך הוא ייתן לצדיקים שלו. הערבי בן 30 בבקה אל הגרביה, מחזיק בניין של 4 קומות, על 5-6 דונם, חי כמו מלך. לא שירת בצבא, לא ביטלו לו מחיר למשתכן, לא עצרו לו את תקציב המעונות. אני חושב שבתוכנית הקודמת הבאתי מסמך של בגץ, שביקשו להפסיק תקציבים לילדים של מחבלים, מחבלים שרצחו, או לחילופין להפסיק מחבלים שהם בני פחות מ-18 שרצחו, וההורים שלהם מקבלים עליהם קצבת ביטוח לאומי, ומיד נזעקו מה פתאום, לא לבטל להם, לא לבטל להם. אז מה עם אבא שלו מחבל? אז מה עם אבא שלו מחבל? ולא ביטלו לילדים, מה פתאום? לא נוגעים בילדים. וכל הזכויות שמגיע למשפחה הוא יקבל, לא משנה, דירות, הכל, הכל כולל הכל. אומר אלוקים, אחי, נראה לכם שכך לא עוברי רצונו, חכו מה יהיה למי שהלך איתי בעיניים עצומות בימים האלה. ואומרים את זה בקדיש, על ישראל, ועל רבנן, ועל תלמידי און, ועל כל תלמידי און, דעסקין בוראית הקדישתא. למה לא כתוב על ישראל, ועל הנגרים, ועל ה... לא יודע מה, הפסנאים, ועל השומרים, ועל השוטרים, למה לא כתוב? ועל החנוונים, למה? ונהגי המסעיות, על ישראל, בוא נדבר על כל עם ישראל, על המרצים באוניברסיטה, ועל השדרנים. לא, כי כל אלה האחרים קיבלו את השכר שלהם כאן בעולם הזה. הנהג לא עלה לאוטובוס בלי שהוא יקבל שכר, וגם החנווני דאג שיקבל את המשכורת שלו. וכל אלה שחיים את החיים הרגילים שלהם, קיבלו את השכר כאן בעולם הזה. אבל תלמידי חכמים, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה, מה הקדוש ברוך הוא עתיד לתת להם. הם לא קיבלו את השכר שלהם. יש משהו שלא הוגן בעולם הזה. שמעתי שיעור ממרן מלכה, רב מרדכי אליהו, באתי להגיד שליט, עזר צדיק וקדוש לברכה. הוא אומר, התורה נמצאת בכל מקום. המים נמצאים בכל מקום. קודש הבריחו ושכינתה נמצא בכל מקום. אבל לא רואים את זה. אתה רואה את המים? אומר מרן הרב מרדכי אליהו, זכותו יגן עלינו, עכשיו החדר הזה מלא במים. וואלה, אני לא רואה כלום. מי ייתן לי כוס מים? כאילו, אומר הרב אליהו, החדר הזה מלא במים. בעיניים שלך אתה לא רואה טוב, אבל אם לא היה פה מים בחדר, לא היית יכול לדבר. יש כאן לחות בחדר, לכו למזגן שנמצא מאחור, המנוע שלו, תראו איך מטפטפים, הטיפות של המים שהוא כאן בחדר. לא היית יכול לדבר אם לא היה כאן מים, לא היה כאן לחות. לא היית יכול לנשום בכלל. היית נחנק. מה באמת? כן. אבל לא רואה את המים. חמוד, זה שאתה לא רואה זה לא אומר שזה לא קיים. אבל אתה רואה מיילים, אתה רואה וואטסאפים, אתה רואה גלים נוסעים, מופננים, אנרגיה, אטום, חשמל, נשמות, אתה לא רואה. אתה גם לא רואה מה עושה התורה. איך תורה מגנה ומצלה. אני לא צריך ראייה מאיברהים ראיסי, נשיא איראן, שם רשעים מרכב, שהאשים שבמתח הראשון שהם ירו 400 טילים, 400 טילים שמשמידים מדינות שלמות, ובארץ ישראל אפס הרוגים. והם יורים עוד מתח של 400 טילים. המתח הראשון היה בוו בניסן, תפשין פי דלת. והמתח השני בכפתץ באלול, תפשין פי דלת, ערב ראש השנה. עוד מתח של 400. הרוג אחד מעזה, ששבח, שברח מעזה והגיע ליריחו, חטף את הטיל בראש ומת. 800 טילים. אברהים ראיסי אחר כך נהרג בתאונת מסוק והתרסק, והאויב הגדול שלנו נשרף עם הצמרת של האיראנית, בנס. אבל הוא אומר, אני יודע מי השם. זה הרבנים שלהם השמים. יש להם רבנים שיודעים סודות מתקופת דוד המלך, מתקופת שלמה. הם לא בני אדם, הם שדים בכלל, הם יודעים להשביע מלאכים. כמו שבחירים בחמאס אמרו לבי-בי-סי בצוק איתן, בואו נאמר, אתם לא יודעים לראות? ישראל יורה בטעות, מתים 10, מתים 20, בטעות, לא מכוון בכלל על אזרחים ומתים. אתם מכוונים על בתים, מכוונים על נקודות מדויקות, על... יש לכם... ואלה החמאס אומרים ברעיון לבי-בי-סי, אנחנו יורים מדויק, אבל האלוקים שלהם, אלוקים שלהם לוקח את הטילים ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, ימינה זה בעצם שמאלה ושמאלה זה ימינה, זה אותו דבר, הימין הוא השמאל, לא משנה, ימינה ושמאלה, והקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל, מה אתם רוצים? יש להם תורה שמגינה עליהם. יש משהו שהוא לא פייר, אומר הרב מרדכי אליהו, התורה נמצאת בכל מקום, המים נמצאים בכל מקום, ואני לא רואה את המים. איפה אתה גר? בבית? אתה יודע איך עשו את הבית הזה? איך עשו אותו? לקחו חול, לקחו חצץ, לקחו מלט, הרבבו את זה ביחד, שפכו מים. עכשיו, כל עוד שלא היה מים, קח את החול, לא נדבק. קח חצץ, לא נדבק. לא יעזור לך, זה יהיה... לכו לאתר של שיפוצים, תראו שם, ארגז חול שהילדים ישחקו שם במקרה הטוב. אבל שלקחו את המים והרבבו אותם, בום, בבת אחת המים האלה יצרו קיר שעומד כבר 800 שנה. מים, אבל לא רואים. ואתה, הבן אדם, רובך זה מים. והעיניים שלך רואות בכוח המים. והפה מדבר בכוח המים. יפה. על מה אתה יושב? על, על, על, על כיסא מבד? בד יצרו ממים. פשטן? פשטן זה מים. מה אכלת בדיוק? זרע קטן באדמה עם הרבה הרבה מים הוציא לך מקשה של אבטיחים. זרע קטן באדמה, שמת בו בתוכו מים, יצר לך עץ תפוזים. אבל לא רואים את המים. יש כאלה קוראים לרחק שבועות יום המים. אין מים, אלא תורה. אסור לזרוק מים דרך אגב. זה אסור, יש בזה את כל האיסורים שיש. אבל את המים האלה של התורה, זה כן כדאי לקחת. אי אפשר בלי מים. הצבע שצבעו את הקיר הזה, זה גם לקחו אותו והרבבו אותו במים. אבל אני לא רואה את המים. אז מים אתה לא רואה? אותו דבר זה קודש הבריחו ושכינתה. מסובב את כל העולמים, עילת העילות וסיבת הסיבות, מחיה אותך, והוא מסתיר את פניו. ואומר אלוקים, והתורה, והתורה גם היא, בכדי לתת מקום לאדם, לתת לאדם גם את הניסיון של החיים שלו, בכוונה יש את האסתר פנים. שימו לב, אנחנו נקרא בעזרת השם, זה הכנה לחג שבועות, אנחנו נקרא את מעמד הר סיני, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, על מציאות התורה ועל קבלת התורה, על המציאות הזו שהקדוש ברוך הוא הולך ומתגלה לאנושות ונותן לעם ישראל תורה במעמד הר סיני, אומר לו השם יתברך למשה רבנו, משה תדע לך, תדע לך. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תכתאו. זה ניסיון. זה ניסיון בשביל לעלות אתכם, לרומם אתכם. תעמוד בניסיון. אנחנו מקנים בכם, על הניסיונות האלה. יגיעו ימים שאנשים ירוצו כמו מטורפים. אני עכשיו רוצה להיות בן תורה. אני עכשיו רוצה להיות תמחין דאורייתא. אחי, זהו, נגמר לך. נגמר. זהו, נגמר. ולכן איפה שהניסיון הכי קשה, שם מגיע עץ הערה בשביל לשבור אותך, לשבור אותך, לגמור אותך. איך קיבלו תורה? כפה הקדוש ברוך הוא עליהם אר כגיגית. מה זה כפה אר כגיגית? בשביל ללמוד תורה אתה צריך לקפות על עצמך אר כגיגית. אתה כופה על עצמך דף יומי, אתה כופה על עצמך פרק יומי ברמב״ם, אתה כופה על עצמך לקום להתפלל, אתה כופה על עצמך. דרך אגב, אני רק לומד. אני מגיע לכולל, או הולך לאיזה בית מדרש לשבת וללמוד, או באמצע הלילה באיזה מקום, או זוכה להתבודד בכמה מקומות קבועים שאני יושב ללמוד שם. לפני שאני נכנס, אני משאיר את הפלאפון באוטו, ואני כופה על עצמי. עכשיו אתה יושב 6 שעות, אתה לא יוצא. שמעת? רות, יאללה, סע. עכשיו אתה לא יעזור לך כלום. עכשיו תגרוס 20, 30, 40 דפים. זוז. ואתה כופה על עצמך. עכשיו תקום, עכשיו תפעל. כך הקדוש ברוך הוא לכאן נתן את התורה לעם ישראל, כפה עליהם, ואומר אלוקים, אני לא נשאר חייב לאף אחד, ולאף אחד שהלכו בדרך השם. שאני הולך להתגלות, אני לא אתגלה לבד. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון. על התלמידים של התלמידים, דסקין באורייתא הקדישתא, שבתקופה הזו של האסתר פנים, ישבו ועסקו בתורה הקדושה. ואיפה הם למדו תורה? די באתרא הדין ודי בכל אתר ואתר. במקום הזה ובכל מקום ומקום. כי יצא הרע לפעמים אומר לבן אדם, אתה לא מצליח ללמוד תורה, אז תעבור למקום אחר. לא, אז אפשר בכל מקום ללמוד תורה. אפשר בנסיעה בלכתך בדרך, לגמור את כל השס פעמיים. אתה יכול לדעת, אתה יושב ברכב, אתה אומר, יש לי חברותה. אני יכול ללמוד תורה עכשיו. הנה אתה שומע, אפשר בטלפון ללמוד תורה, בבית המדרש ללמוד תורה, בבית הכנסת, בישיב, בכל מקום. חבל ההליכה בכלל. תשב ותלמד בכל אתר ואתר. לא, הוא יושב בישיבה, לומד בישיבה טובה. לא, אם אני אעבור לישיבה אחרת, יהיה לי יותר טוב. תקפה על עצמך כגיגית. תקפה על עצמך. תקווה על עצמך יעדים. אל תוותר לעצמך. תגיד זהו, אני בסדר לא מדבר מילה. מה, אתה לא מדבר? אבל לא שמעת מה אמר בן גביר, לא שמעת מה אמר זה, לא שמעת, יש עכשיו איזה עדכון, לא שמעת. אני אשמע בשעה 1:30, אני עד 1:30 לא מדבר עם אף אחד. אז אל תכסו עליי, אפילו תעשה איזה פתק קטן, אני לא מדבר בסדרים. גם שאתה רוצה להתפנות שנייה, אני מיד חוזר אחר כך. כפית ארכי גיגית, פתאום אתה מגלה את המתיקות שהייתה תמיד ולא שמת לב אליה. האושר לא נמצא בסוף העולם, האושר נמצא אצלך. כמו אדם שישן. והשאירו לו ירושה גדולה מאוד, אבא שלו השאיר לו ירושה מתחת למיטה. אוצר שלם של זהב. הוא לא יודע מזה בכלל. והוא הולך ומקבץ נדבות, והולך לכאן והולך לכאן, אבל הוא לא יודע שהוא מלא בזהב, הוא מלא ביהלומים. רק תשבור, רק תבדוק. רק תקשיב. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידיון דעסקין בוויית הקדישתא דיבעת רעדין וכל אתר ואתר במקום הזה ובכל מקום ומקום אותם בחורי ישיבות אותם אברכים אותם אלה שעסקו בתורה הוא יכול להיות כל דבר הוא יכול להיות טייס ולפני טיסה לשבת וללמוד תורה לנצל את הזמן שלו את החיים שלו הוא יכול להיות שוטר אגב, הייתי במירון, ראיתי שוטר שם יושב במכונית, בניידת, לא ראה אף אחד ממטר. אני רואה אותו גורי זוהר, גורי זוהר, גורי זוהר, גורי את כל ההדרה וזה. ואתה בא להגיד, וואו, שוטר, הוא לא איתך בכלל, הוא אמר, הנה, אני כבר על הער. אני מול רבי שמעון, אז אני רוצה להתפלל. אני באתר הדין וכל אתר ואתר, ילה ונאון ונכון, חינה וחסדה ורחמה. יהיה להם חן וחסד ורחמים גדולים מאוד, שהלכו עם הקדוש ברוך הוא בימים האלה בעיניים עצומות. מן קודם הרי שמיה והראה, ואמרו אמן, מלפני אלוקי השמיים והארץ, ונאמר אמן, אמן, כן יקרה, אף אחד לא יכול לעצור את זה. אומר הזוהר, מי מסוגל לעצור אריה, שהוא רוצה להתקרב ללוויה שלו, מי מסוגל לעצור אותו, יטרוף את כולם, תרוף את כולם, יגמור את כולם. זהו, הקדוש ברוך הוא תאב לגאול את עם ישראל, נגמר הסיפור. וכי מה נועדו הפסקות האש האלה? לעצור אותך שנייה, תתחיל להעריך, תתחיל להבין, תתחיל להסתכל. לא לקסח. להבין כמה קודש הבריך הוא שרינתה, כמה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ונאמר אמן. יש מלחמה רוחנית בשמיים. שיש ניצחון בשמיים, יש ניצחון בארץ. שיש הפסד בשמיים, יש הפסד בארץ. מה זה תורה? מה זה תורה? יש את הספר תורה שנמצא בארון הקודש, בבית הכנסת, נכון? אבל מה זה תורה? קבלת התורה, הכל זה תורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה, הסתכל בתורה וברא את העולם, מפה אתה לומד, שכל מה שיש בעולם זה תורה, אני כבר יוכיח את זה. אני שמכיר אותה, אני בדרך כלל לא אומר את המילה יוכיח, אבל עכשיו אני יוכיח, כן. הכל זה תורה. לידה של ילד זה תורה. איך הקדוש ברוך הוא לוקח נשמה מעולם האצילות, ומוריד אותה לעולם הזה? והגמרא אומרת, לפני שנולד האדם, למה הוא דומה? לפנקס קטן שמקופל, פיו סתום וטבורו פתוח. אוכל ממה שאימו אוכלת דרך הטבור, שותה ממה שאימו שותה דרך הטבור. זו היצירה האלוקית, רוחנית. מלמדים אותו את כל התורה. משביעים אותו, יהיה צדיק ואל תהיה רשע. בא מלאך וסותר לו על פיו. ואומר לו, אל תתבלבל. כאן בעולם הזה אומר, הרמח"ל, רבים המרחיקים אותו מהשם יתברך, הרבה ינסו להרחיק אותך. אבל תהיה צמוד לתורה. חינוך הבנים, הילדים, הילדות, זה תורה. שמע בני מוסר אביך, אבל תיטוש תורת אמך. גן ילדים זה תורה. אתם יודעים איך נראה גן ילדים שהם למדים ילדים תורה? כיבוד הורים? היום ערב שבת, ערב שבועות. הנה בוא נשים על הפלקט מדבקות כמה אנחנו בעומר. איזה יופי זה. יש גן אחר שמלמדים השפרן הקטן, שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל נזלת ללאלה אפצ'י. גם זה תורה. שמירת הגוף, שמירת הנפש, השפרן הקטן יסגור את הדלת שלא יהיה מצונן. אבל גם זה תורה, נכון. גם בניית בית זה תורה. מזוזה, מעקה, כל דיני הפרנסה, מסע ומתן, מסחר. כל הברכה, כל השפע, ישרות, לדבר אמת. כל נושא המסחר, כפשוטו, בין אדם לחברו, דיני ממונות. כל זה זה תורה. זהירות בדרכים זה לא תורה? איך נוהגים זה לא תורה? שמירה על החיים זה לא תורה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? זהירות, בדיקה, איך בונים בתים, בניינים, הגמרא בבבא בתרא? איך בין עיר לעיר משאירים גם אזור פתוח, שיהיה אפשר לנשום ולחיות? גם זה תורה. צער בעלי חיים? גם זה תורה. חקלאות? פירות? יבול? חרישה, נטיעה, שמיטה, פאה, מעשרות? כל המצוות התלויות בארץ? כל החיים שלנו? גם זה תורה. איך מנהלים משק בשבת? זה תורה. איך חולבים בשבת? זה תורה. מה פיקוח נפש? מה לא פיקוח נפש? בשנים האחרונות כל הזמן מדברים על ביטחון. ביטחון זה גם תורה. מציאות לנצח את האויבים? זה גם תורה. איך נלחמים? זה גם תורה. אם כבר נלחמים, אז נלחמים עד הסוף. לא כובשים ויוצאים, כובשים ויוצאים, כובשים ויוצאים, כובשים ויוצאים, גם לא נותנים כלום לאויב. גם זה תורה. איך חוקרים מחבלים? גם זה תורה. איך יורשים את הארץ? גם זה תורה. איך בונים מדינה שיהיה לך גם משהו לילדים שלך? למען ירבו ימיכם וימי ביניכם על הארץ הטובה? גם זה תורה. אני השבוע הייתי קצת מזועזע. שבוע שעבר. העד שלי חזר מטיול בתלמוד תורה. הם היו בנחל חדרה. אז הם הולכים בצד אחד של הנחל, וזה גם מאוד מסוכן שלא ידחפו אותם. ילדים קטנים, כיתה ג' ד'. מולם עובר בית ספר ערבי, בכיתה ג' ד' ה'. מקביל אליהם. והם מתחילו לרוץ לכיוון הילדים של תלמוד תורה וצועקים, עד היהוד, עד היהוד, עד היהוד. אלו אכבר, וצועקים ומשתוללים ומפחידים. גם זה תורה. מי שמבין איך גדל ילד יהודי בדור הזה, נגיד הילדים שלנו, כאילו, זה דור של הקורונה, קורונה, מלחמות, הכל, את כל הבלגן של השנים האחרונות, שומר החומות, חרבות ברזל. גם ילד ערבי בגיל הזה גדל, אתם יודעים איך הוא גדל? ראיתם פעם, אל תראו, אבל אל ג'זירה? שמעת פעם את התקשורת? הוא גדל בעוצמה שאתה שואל את עצמך, בונה, איך יראו הילדים שלי שהם יהיו בני 30, בני 40? אם בכלל תישאר להם הארץ הזאת? איך יראו הנכדים שלהם? אם יהיה בכלל מקום לנכדים שלהם? היום שמעתי ברדיו שאחד אומר, יש היום 10 מיליון אזרחים במדינת ישראל, ואומרים שעוד 20 שנה יהיו, זה יכפיל את עצמו, אז יהיה 15 מיליון אזרחים במדינה, וואלה, אחי, אתה טועה, אין פה 10 מיליון, יש 15 מיליון. יש לי אח שגר באזור שילו, באזור אלי. יש לידו ערבי שגר בטורמוס איה, או בסינג'יל, או בלובן אל שרקיה, או לובן אל ארביה. הם חיים על אותה מדינה, עם אותם כבישים, עם אותם מקורות מים, עם אותם אתרים ארכיאולוגי, עם אותם מקורות מחייה, למה אתה לא סופר אותם? עם אותם פקקי תנועה במעבר של חיזמה? אנחנו פה 15 מיליון. איך נחיה כאן בארץ ישראל? למען ירבו ימיכם וימי ביניכם, איך יהיו הנכדים והנינים שלנו? גם זה תורה. קידושין זה תורה. כל הקשר בין איש ובין אישה, צניעות בין בנים לבנות, גם זה תורה. שידוכים זה תורה. יוצאת עם בחור, בסוף אומר לה, זה לא בגללך, זה בגללי, נפרדנו כך, הייתה דממה, ניצל אותה כל השנים. זה גם התורה. אתה רוצה להתחתן איתי? רוצה לגעת? תשים את הבעת. בנות ישראל הם לא הפקר. זה גם תורה. ירוסין זה גם תורה. שלום בית זה גם תורה. תזכה לגדלו לתורה, לחופה, למעשים טובים. מעשים טובים נמדדים בבית, כן. כבוד האיש וכבוד האישה זה גם תורה. תורת המשפחה. המשפחה התורה זה תורה. כיבוד הורים זה תורה. רפואה זה תורה. אכילה, איך אוכלים, שינה, איך ישנים, שמירה על הבריאות, כשרות המאכלים. ערבים בחוץ לארץ, גם בארץ, קונים אוכל מהדתיים, לא חושבים פעמיים, היהודים. הכי נקי, הכי טהור, הכי בריא, זה לא נבלות, זה לא טרפות, זה לא בעלי חיים חולים. גם זה תורה. ואיך מתנהגים לבעל חיים? נתן לך עשב בשדך לבימתך ואכלת וסבת, לפני שאתה אוכל אתה מאכיל את בעלי החיים בקיבוץ? הולך לאקווריום ונותן טיפה לדגים לאכול, או לטוקים נותן להם איזה חתכת תפוח לאכול, רגע לפני שאתה עושה המוציא לחם מן הארץ? צער בעלי חיים? זה גם תורה. שמחה, בריאות, בריאות הנפש, סיפוק, אתגרים בחיים, יעדים, משימות, חיי קהילה. חיי קהילה זה גם תורה. כמה אנשים נרכבים שמרגישים שאין להם קהילה תומכת. אמר לי ידיד שאינו שומר תורה ומצוות, אומר איזה כיף לכם אתם. אני צריך הלוואה 5,000 שקל, אני יודע שאין סיכוי שאני אקבל את זה מהבנק. אומר, אתם לא צריכים בנק בכלל. אתה בא לגמח ואומר, אני צריך 5,000 שקל הלוואה, בסדר גמור, בבקשה, תיקח. כל כך הרבה חסדים, כל כך הרבה ארגונים שנותנים ונותנים ונותנים חינם, בלי כלום. וזה חסד, וזה מעשרות, וזה שפע, ואריכות ימים, וזה גם תורה. יצא כתבה שבני ברק היא העיר שבה הכי מאריכים ימים. בוא נה, אבל יש שם זיהום אוויר. יש שם פקקים, איך אומרת הבדיחה, מה יש בבני ברק בין בניין לבניין? יש עוד בניין. כן, אבל שם אנשים שמחים. יש חיי קהילה, יש תורה, אדם מרגיש רלוונטי. סבא ובן ונכד יכולים לשבת באותו שולחן שבת. הנכד יספר על מה שהוא למד בפרשת שבוע, ואבא יספר, והסבא יספר, וכולם מדברים באותה שפה. אתה יכול לטוס במנהרת הזמן 1,000 שנה לאחור ולפגוש את רשי, להיכנס אליו לשולחן שבת ולדבר באותה שפה של היום. אומנות, יצירה, תפילה. רוצים לשמוע עוד משהו? מוזיקה. מוזיקה, יצירות. גם זה מגיע מכוח של תורה. התבודדות, שמח בחלקו, זוגיות מאושרת, בית יהודי שמח, בריאות הנפש, הגוף. גם זה תורה. זה לא רק התורה שנמצאת בארון הקודש. גם השיעור כאן ברדיו. גם זה תורה. בכל דבר. בבית המשפט זה תורה. בשופטים ושוטרים זה תורה. באורח החיים זה תורה. כל העולם השתנה בחג שבועות. הוא קיבל כוח רוחני אלוקי. אנחנו מנסים לבנות לעצמנו חוקים של בשר ודם. ראית פעם מישהו, איזה עורך דין או שופט, יושב לא יודע, אם הייתם פעם אצל עורך דין, אז יש לו מאחוריו, בשביל להראות שהוא חכם, סטים של ספרים, של חוקים, של משפטים, ראיתם מלא חוקים, לפעמים זה באנגלית, יש כאלה בהוצאת אוניברסיטה העברית, ראית פעם שופט או עורך דין, מסתובב כך לאחור ומוציא מהספרייה איזה ספר חוקים ו... מנשק את הספר. לא ראיתם. כן, הכל ריק. אבל ראיתם אותנו לוקחים את קיצור שולחן ערוך ומנשקים? זאת התורה. זו המתיקות הכי גדולה שיכולה להיות. על זה אומר רבי יהושע בן לוי, מי שלא מבין את הסוד הזה, כל יום יוצאת בת קול ואומרת, אוי להם לבנים מעלבונה של תורה. יש לנו שיעור קצר, יש לנו גם פרסומות, אני מקווה שנהניתם מהפרסומות, ויהיה לכם אולי בחינה אחר כך. אז אולי, שמנו דרך אגב גם יורם יצחק וזנה, ככה בוסט של פרסומות, גם לשעה הבאה אני חושב. אבל אולי נצא לשיר, אולי נצא לשיר, שיר של מוכן השיר, מלחמה האחרונה של אליה צור ובר קופרשטיין. כבר נשמע את זה, זה בר הוא ניצול שואה, הוא מספר... רגע, תעצור, שנייה, רגע, עומת, זה נשמע את השיר הזה. נתחיל בשיר, בכבוד. דרך אגב, השיעור גם לילו נשמת קטרין בן ג'וזף, מוח השם ננחם בגן עדן, הצלחת כל לומדי התורה, בבקשה.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

לא, אני פשוט בשקט, זה מרגש מאוד. טוב. ראשית הציונות היה בחג שבועות. מרן בית יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, נולד בספרד, בטולדו. הקהילות הגדולות היהודיות היו בחוץ לארץ. וכמה שנים לאחר מכן, ב-1492, היה את גירוש יהודי ספרד. משם הוא מגיע לפורטוגל. ומשם, ב-1498, הוא מגיע לאיסטנבול. והיהודים גורשו מספרד, היהודים הגיעו למצרים. היה סימן שאלה גדול מאוד, האם להגיע לארץ ישראל? שם, כך מתחיל התיקון של ליל שבועות. אחד הדברים, הסיבה המרכזית לעלייה לארץ ישראל, ומשם יתחילו עליות גדולות מאוד לארץ ישראל, ויקימו את היישוב בצפת ובחברון ובירושלים. זה קורה בליל שבועות. הוא נמצא באיסטנבול, בטורקיה, ובלילה של חג שבועות, הם מחליטים לשבת ולתקן לימוד מיוחד לליל שבועות. ושימו לב, אני רוצה לקרוא לכם את התיאור של מרן בית יוסף קארו ורבי שלמה הלוי אלקבץ, שהתגלתה להם השכינה הקדושה, ובעקבות הגילוי הזה שקורה בליל חג שבועות, הם עולים לארץ ישראל. את המכתב הזה כותב רבי שלמה הלוי אלקבץ, ללא שום שינוי. הוא כותב את זה לחכמי הקהילה היהודית החשובה בטורקיה, והוא אומר להם לעלות לארץ ישראל. יש גם עוד סודות גדולים שהיו באותו הלילה, אבל את המאמרים האלה אינו יכול לגלות רבי שלמה הלוי אלקבץ. ובדבר הזה הוא מספר להם על ערכם של אלה שיושבים ולומדים תורה. אני אמרתי, רבי שמעון בר יוחאי, לא היה לו דף פרשת שבוע, וגם לא היה לו שיעור בקול ברמה, ולא תוכניות בהידברות או שיעורים בית כנסת מוסיוף, אפילו לא אבות ובנים. היה אב ובן. אב ובן שישבו לבד. גם לא היה לו פקח להביא לילד שלו. היה אומר לו, תלמד טוב, תקבל חרוב. אומר את זה בצחוק, בשפה שלנו. עכשיו, אדם היום, מורים, לא צילמת, לא עשית, לא פרסמת, לא עשית. מי יודע מי זה בכלל? מי רואה את הכאב שלו? מי שומע את הכאב שלו? מראה הקדוש ברוך הוא שבניינים של תורה, אין מולקולה אחת של צער, או טיפה התאמצות, או טיפה זהה, שהתייגעת ויזעת והצטערת, לכבוד התורה הקדושה, שהלך לריק. וכאן במאמר הזה, שמתגלית אליהם השכינה הקדושה, היא מפרטת את מעלתם של לומדי התורה, את הערך של הלילה הגדול הזה ליל שבועות, ואת הזכות הגדולה לעלות להזדרז לארץ ישראל ולא לחשוש משום דבר. וזה המכתב, המכתב הזה מופיע בתיקון ליל שבועות, אני קורא את זה ממחזור לשבועות כל יעקב של על פי פסקי מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, שליטה, כאן כתוב שליטה, זכותו יגן עלינו, זצ"ל. וכך אני קורא את זה, בבקשה. מילה במילה, מדי פעם אני אצור ואסביר. ומי שיקרא את זה בפנים, אז הדבר היחידי שלא כתב אותו רבי שלמה הלוי אלקבץ, זה את הסוגריים עם פירוש של ראשי תיבות או דברים שאנשים יצליחו להבין על מה מדובר. אז זה סוגריים, זהו. כל המילים זה מילה במילה מרבי שלמה הלוי אלקבץ. דעו לכם כי הסכמנו החסיד מרן בית יוסף קארו ואני עבדו שלמה הלוי אלקבץ, ועבדכם מהחברים לעמוד על נפשנו ליל שבועות, לנדוד שינה מעינינו, ותהילות לאל כן הייתה עלה בידינו,
כי לא הפסקנו רגע אחד. רק אשר תשמעו ותכין נפשכם. וזה הסדר שתיקנתי וסידרתי בלילה ההוא. ראשונה, תורה קרינו מפרשת בראשית, עד ויחולו בנעימה ובקול גדול. ואחר כך בחודש השלישי, עד סוף סדרה, סוף הפרשה, ועוד מפרשת משפטים, ועוד מפרשת ויתחנן, ועוד מפרשת וזאת הברכה, ויעל משה עד לעיני כל ישראל, ועוד ההפטרה, ויהי בשלושים שנה, והפטרת התפילה בחבקוק הנביא, ואחר כך מזמור השמיים מספרים, ומזמור יקום אלוקים, ואחר כך אלפה בטא, אלפה בטא זה מזמור קופיוטט בתהילים, ואחר כך כל מגילת שיר השירים, ומגילת רות, ואחר כך פסוקים אחרונים של דברי הימים, וכל זה באימה וביראה ובניגון ובטעם, לא יאומן כי יסופר. טוב, עכשיו אני מדבר. בסדר? עד כאן קראתי. אומר רבי שלמה הלוי אלקבץ, מה שכבר התרגלנו לתיקון ליל שבועות, אז היה חסידות גדולה מאוד, לא היו רגילים בזה, ואני ומרן הבית יוסף קארו אמרנו, נאסוף כמה תלמידים שלנו, ונשב בלילה ונתגבר כערי לעבודתו התברך, ונקרא תיקון ליל שבועות. וכאן הוא מפרט מה למדנו, בהתלהבות ובקול. ואז התחלנו ללמוד משנה. מפה גם לומדים מה העוצמה של המשנה. התברך ונקרא תיקון ליל שבועות. וכאן הוא מפרט מה למדנו, בהתלהבות ובקול. ואז התחלנו ללמוד משנה. מפה גם לומדים מה העוצמה של המשנה. מוכנים?

פי החסיד מרן הבית יוסף קארו, קול גדול בחיתוך אותיות, וכל השכנים היו שומעים ולא מבינים. פתאום שמענו בת קול שיוצאת ממרן הבית יוסף קארו, וזה היה את הקול של השכינה הקדושה, ואנחנו שומעים קול חזק מאוד בחיתוך אותיות, וכל השכנים היו שומעים ולא מבינים, והיה נעימות רע, והכל הולך וחזק וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא היה רוח באיש ליסה עיניו ופניו לראות מרוב המורה. והדיבור ההוא מדבר עמנו והתחיל ואמר. אתם רוצים לדעת מה הערך של אברכים שלומדים תורה? עכשיו תשמעו מה אומרת השכינה הקדושה. אני עכשיו חוזר לקרוא. שימו ידידיי המאדרין מן המאדרין, ידידיי, אוהביי, שלום לכם. אשריכם ואשרי יולדתכם, אשריכם בעולם הזה ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשותיכם לאתרני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה אתרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר, חובקת השפטות, ואתה החזרתם האתרה ליושנה. התחזקו ידידיי והתאמצו אוהביי, שמחו וילצו ודעו כי אתם מבני עלייה, זכיתם להיות מהחלה דמלכה. כל תורתכם ואהבל פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא, בקע כמה אווירים וכמה ריקיים עד שעלה, והמלאכים שתקו ושרפים דממו, והחיות עמדו, וכל צבא מלא לקדוש ברוך הוא שומעים את קולכם. והנני המשנה, האם המייסרת את כל האדם, באתי לדבר עליכם, ואם הייתם עשרה, הייתי מתעלה יותר ויותר. אבל עם כל זה נתעליתי. ואשריכם ואשרי יולדתכם, ידידיי, אשר נדעתם שינה מעיניכם, ועל ידיכם נתעליתי הלילה הזה, ועל ידי החברים אשר בעיר הגדולה, עיר ואם בישראל. ואין אתם כאותם השוכבים על מיטות שן, שינה שהיא אחד משישים במיטה, וסרוכים על הריסותכם, ואתם נדבקתם בהשם, והוא שמח בכם. לכן בניי התחזקו ואימצו וילצו באהבתי ובתורתי וביראתי, ואילו הייתם משערים אחת מאלף אלפים, ורוב ריבי רבבות מהצער, אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם, ולא שחוק בפיכם, בזוכריכם, כי בסיבתכם אני משלכת באפר. ולכן חזקו ואימצו ואילצו בני ידידיי המאדרים, ואל תפסיקו את הלימוד, כי חוט של חסד משוך על עליכם, ותורתכם ערבה לפני הקדוש ברוך הוא. לכן עמדו בניי וידידיי על רגליכם, והעלוני ואמרו בכל רם כיום הכיפורים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו אני עוצר וקורא, מדבר בעל, מעצמי, בעל פה, עד עכשיו קראתי את מה שאמרה השכינה הקדושה, את מה שמתאר הרב שלמה הלוי אלקבץ, מה שקורה לו עם כמה תלמידי חכמים ועם מרן הבית יוסף קארו. הוא אומר, היינו פחות מעשרה, והשכינה הקדושה אמרה שאם הייתם יותר מעשרה, אם הייתם עשרה, הייתם מעלים אותי למקום הרבה יותר גבוה, אבל גם עכשיו עשיתם דבר עצום, ותעמדו ותגידו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכך ממשיך, אני חוזר לקרוא, ממשיך במכתב שלו רבי שלמה הלוי אלקבץ, ועמדנו על רגלינו, וכתרי חרצינו משטרין, בסוגריים כתוב תרגום לעברית, ורעדנו רעד גדול, ואמרנו בכל כאשר נצטווינו, וחזר ואמר, אשריכם בניי, שובו אל לימודכם, ואל תפסיקו רגע, ועלו לארץ ישראל, כי לא כל העיתים שווים, ואין מעצור להושיע ברב או במעט, ועיניכם אל תחוס על כליכם, כי טוב הארץ העליונה תאכלו, ולכן מהר, ועלו, מהרו ועלו, כי אני המפרנסת לכם ואני אפרנסכם, ואתם שלום, ובתיכם שלום, וכל אשר לכם שלום. אדוני עוז למו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
זה ציטוט ממה

אמרה השכינה הקדושה, תעלו מהר לארץ ישראל. לא כל העיתים שווים, עכשיו יש עת רצון, אל תפספסו. ואם אתם דואגים על הפרנסה, אתם תאכלו מהטוב העליון. לא תקבלו מחיר למשתכן, לא צדקות, לא איזה הלוואות. אתם תאכלו מהטוב העליון. אם כך לא עוברי רצונו, מה מחכה לעם ישראל? חכו, מה מחכה לעם ישראל? תעלו לארץ ישראל, אני אפרנס אתכם. ואתכם ואת בתיכם ואת כל אשר לכם יהיה שלום. עכשיו בואו נחזור חזרה למכתב של רבי שלמה הלוי אלקבץ. בא לי לבכות. רבי יורם. את כל הדברים האלה דיבר אלינו ושמע אוזנינו. ורבות כהנה וכהנה מענייני החוכמה וכמה וכמה הבטחות גדולות. את הסודות האלה לא מעלה אותם על הכתב רבי שלמה הלוי אלקבץ. אבל סודות גדולות שמגלים לו כשם יתברך. וכולנו גאינו בבחייה מרוב שמחה. וגם בשומענו צרת השכינה בעוונותינו וקולה כחולה מתחננת אלינו. ואז נתחזקנו עד אור הבוקר ולא פסק גרזה מפומנה בגילה וברעדה. עכשיו הם בעצם בליל שבועות. ומשם הולכים לטבול ולהתפלל שחרית. והוא כותב מיד אחר כך, ויהי בבוקר, והלכנו וטבלנו כאשר עשינו שני ימים קודם, ושם מצאנו שלושה חברים אשר לא נמצאו שם בלילה הוא, וגערנו בהם, ונספר להם את כל הטובה אשר עשה השם עמנו, וימס ליבם בקרבם, וסתרו על פניהם וגאו בבחייה, וגם אנחנו התחזקנו כנגדם, יען בסיבתם לא זכינו עוד והפסדנו, כאשר אמר למעלה ואמרו, מי ייתן הלילה הזאת נתחבר ביחד ונהיה עשרה, והסכמנו לעשות כן. ואם שבלילה הראשון שינה בעינינו לא ראינו אפילו רגע כמימרה, וגם ביום לא הונח לנו לישון, כי דרוש דרש החסיד מרן הבית יוסף קארו אחר המנחה וישבנו שם. שוב, אחרי תיקון של ליל שבועות, הם ירדו למקווה לפני התפילה, הם פגשו שם שלושה תלמידים שהיו בצער גדול. כל היום מרן הבית יוסף קארו העביר שיעורים, הם לא ישנו, לא הלכו על תיקון ליל שבועות ואז ישנים 10 שעות. ברגע, אחרי תיקון ליל שבוע, תשען שעתיים. ובחוץ לארץ זה יומיים, זה יומיים ליל שבוע, זה יומיים משמר כל הלילה, צריך מלא קפה. וגם ביום לא הונח לנו לישון, אני חוזר לקרוא, כי דרוש דרש החסיד מרן הבית יוסף קארו, אחר המנחה וישבנו שם, עם כל זאת, שינסנו מותנינו, ומלשנו כל היום. ועשינו בלילה השני כסדר הראשון. עשינו עוד תיקון ליל שבועות. ומרוב שמחה שהיינו 10, לא המתינו עד קרוא המשנה ולא עד חצות כמו בלילה הראשון שהיה ממש בחצות הלילה. רק תכף שהיינו קוראים דיברות של משנה תורה בהגיענו אל שמע ישראל, פרשת שמע, אז בלילה שהיינו ביחד 10, רק התחלנו. לא הגענו חצות לילה, לא כמו פעם שעברה. רק תכף שהיינו קוראים דיברות של משנה תורה, בהגיענו אל פרשת שמע, כל דודנו דופק והתחיל לומר כך. שמו ידידים, המהדרין מן המהדרין. הקיצו ורננו שוכני אפר. בסוד האפר העליון, ודברים של רבים של חוכמה אמר, והנה אחר כך אמר אשריכם ידידיי, אשריכם המעלים אותי. כמה וכמה נתעליתם שהייתם 10, שאתם 10 לכל דבר שבקדושה. אשריכם בעולם הזה, אשריכם ואשרי הולדכם. אל תראו חרפת אנוש ומגידופם אל תחתו. עכשיו אני אגיד בשפתי, אל תתרגשו מבני אדם. כל מה שמגדפים אתכם, אל תתרגשו. כי אתם המעלים לכנסת ישראל. ודעו כי אתם מבני העלייה, ואתם מתדבקים בי, והכבוד חופף על ראשכם, וחוט של חסד משוך עליכם, ואלמלא ניתנה רשות לעין לראות, הייתם רואים את האש הסובב את הבית הזה. לכן חזקו ואימצו, אל תפסיקו הקשר, ועלוני בכל רם,
שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כמו יום הכיפורים ודברים אחרים כמו חצי שעה. אומר רבי שלמה הלוי לקבץ, קיבלנו עצמנו עול מלכות שמיים. כמו ביום כיפורים, השם האלוקים. שמע ישראל, ברוך שם, ועוד הרבה הרבה דברים, חצי שעה עשינו עול מלכות שמיים. וחזרנו לסוד הלימוד. ואחר כך בחצות הלילה, חזר הדיבור פעם שנית ודיבר שיעור שעה ויותר. וחזר לשבח עניין הלימוד ההוא. ואמר, ראו השמע עם מדבר ככם, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, אם זה כמה מאות שנים שמעו ראו כדבר הזה, ואתם זכיתם לזה. ולכן מכאן והלאה, תהיינה עיניכם פקוחות על דרככם, ואיש את רעהו יעזור ולכיו יאמר חזק, והחלש יאמר גיבור אני, והחזיקו עצמכם לגדולים, כי אתם מבני חלה דמלכה, וזכיתם לפרוסדור. השתדלו להיכנס בטרקלין, ולא תצאו מהפרוסדור, כי אשר יצא מפתח שער הפרוסדור דמו בראשו, הקיצו בניי, וראו כי אני המדברת איתכם, הקיצו ידידיי, התאמצו ויהיו לבני חיים, ואתה אל תתלוצצו, חזקו ואילצו, חוט של חסד משוך עליכם מדי יום ביומו. כל יום, עכשיו אני מדבר, שאתם לומדים תורה, תזכרו לכם, אתם מבני העלייה, אתם מבני חלה דמלכה, זכיתם לחיות נכון בעולם הזה, אל תתבלבלו. אין אומה זו אומה אלא בתורתה. הגויים כולם יודעים שתורת משה אמת. צ'אל ערבי היה אברהם, משחק, יעקב, דוד, נוח, היה. צ'אל נוצרי היה קין דיוויד, מוזס, ג'וזף, ג'רמיה, היה. צ'אל יהודי? וואלה, לא יודע. למדתי ביקורת המקרא, למדתי פרקים נבחרים, מה שנוח לי. כאילו, אני עושה מה שאני רוצה. דונלד טראמפ ביקש שבת שעברה שכל אמריקה יכבדו את השבת של היהודים. שבת אחד מעשרת הדיברות. הגויים יכולים לספר לך מי זה עם ישראל. אל תתרגשו מאף אחד. אני רוצה להמשיך לקרוא. הקיצו ידידיי, התאמצו ויהיו לבני חיל. חזקו ואילצו, חוט של חסד משוך עליכם מדי יום ביומו. זורו הלאה ומאחו אותה. וראו כי אתם שיקורים מחמדת העולם, הקיצו השיקורים. כי הנה יום בא ויסיר האדם את תלילי כספו ומעודיו. יגיע יום שהאדם יזרוק את הכסף, יזרוק את הכל, פתאום יקלוט מה זה התורה. אנשים יפקו כמו מטורפים. אנשים ירצו לחזור בתשובה, אבל זה יהיה מאוחר מדי. איך כתוב? עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו תפתחו לי פתח קטן כפתחו של מחד. עכשיו תתאמצו להיות צדיקים. מה קורה לאדם שבזבז ופספס את השעה? החמיץ את החיים? קמתי אני לפתוח לדודי, סוף סוף התעורר הצדיק שלנו. 12 בצהריים. קמתי אני לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר, ביקשתיו ולא מצאתיו, קריאתי ולא ענני, השם עכשיו אני רוצה. זהו, הכי פספסת. Don't miss the train. כל יום זה יום היסטורי, יום עולמי. כמה אנשים מתים להחזיר את השבעה באוקטובר לאחור. להיות יותר ארוכים בשבעה באוקטובר, להיות במקום אחר בשבעה באוקטובר. הם מתים להחזיר את הגלגל הזמן לאחור. אי אפשר, זה עבר, נגמר. ככה זה החיים האלה, טק טק, כל דקה שעוברת, כל שנייה שעוברת, שעון חול, טק טק, שהכל נגמר, מה שהספקת, הספקת, מה שתפסת, תפסת, יומיים לפני, 47 בעומך עכשיו, יומיים לפני שבועות, אי אפשר להחזיר את זה, תפשין פי וב, תהפוך את העולם, את הלילה הזה, ליל שלישי הזה, אנחנו אומרים שני בלילה, זה בעצם ליל שלישי, אי אפשר להחזיר, מה שהספקת, הספקת, די נגמר, תפילת שחרית הבאה שתהיה עלינו, תפסת, תפסת, הנחת תפילון, הנחת, הנחת, לא הנחת, פספסת על הנצח. תתחנן אחר כך, זה נגמר. אם לא תעשה את היהוד האמיתי שלך בחיים, אף אחד לא יכול להשלים אותך. לא רבי שמעון בר יוחאי, לא רבי מאיר בעל הנס, לא ראש הממשלה ביבי נתניהו. ולא המעמד השני, בוודאי. אף אחד לא יכול להחזיר אותך, נגמר. מה שהספקת, הספקת. It's one shot, הזדמנות של פעם אחת, זהו.
אנחנו באמצע מלחמת עולם שלישית, באמצע איזו הפסקת אש, בכדי שנתעורר, נתחזק, זה יחזור שוב, אנחנו לא קולטים כלום. וזה לא יעצר. זה יעצר ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. זה יעצר שמה שהתפללנו מקירות הלב בראש השנה או ביום הכיפורים, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. אז זה יעצר. כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז זה יעצר. עד אז שעון החול טס, מנהרת הזמן רצה, אף אחד לא יכול לעצור את הגאולה של עם ישראל, תרצה או לא תרצה. וואו, בוא נחזור חזרה. אז למדתם את זה בבית ספר על, על עליית מרן הבית יוסף קארו? היום הזה, ליל שבועות, תראו את הציווי שהשכינה הקדושה אומרת להם. מוכנים? אומר להם השם יתברך, עלו לארץ ישראל, כי יש לאל ידכם. רק כשאתם מוטבעים בתית חמדת תבל ואבלו, ויוצא מכם ונזור אחור דמו בראשו, וראו את אשר זכיתם אתם, מה שלא זכו אחרים מכמה דורות. ואתה בנים, שימו לי, עטו אוזניכם, תנו לבכם. ולא ייתן אל ליבו לשוב אל השם, ומעיד אני שמיים וארץ, אומר הרב, הרב שלמה הלוי לקבץ. כי כל מה שדיברתי פה ובקונטרסים, אינו אלא חלק אחד ממאה ואחד. כל מה שכתבתי עכשיו, תכפילו את זה פי מאה דברים ששמעתי. אחי ועמי, שימו ותחי נפשכם, כי החברים השלמים אשר ראו כל זה רוח חדשה נתן בקרבם. נתן להם הקדוש ברוך הוא רוח חדשה, והם המשיכו ללמוד גם ביום שבת. הם לא הפסיקו, מה שעשו יומיים, אחר כך היה שבת, המשיכו גם בשבת. וגם ביום השבת. חזר הדיבור אל החסיד מרן הבית יוסף קארו, והפלא לשבח את אשר עשינו בשני הלילות האלה, ואמר פעם ופעמיים ושלוש, פקוד נא לחברים, שיזהרו מהאבונות שלהם. ואז עמד החסיד, ובהמשך הוא אומר, כולם, לכן כל אחד ייתן אל ליבו, ואינכם אל תחוס על כליכם, ולא יעצום אינכם חמדת עולם ומאותי ההבטחה, פן תתנחמו ואין לאל ידכם, כי כבר עת הזמיר הגיע, ולא כל העתים שוות, פיקחו עיניכם, ואין לי פנאי להאריך בזה יותר. כך אומר הרבי יהודה הלוי, ואתם גם אתם, התאוששו וקושו, ואשופו על לבכם, ואני את נפשי הצלתי, חזקו אל תרפו ידיכם. ואנחנו מיד אחר כך, אתם יודעים, סיוון, תמוז, אב, חודשיים אחר כך היה תשעה באב, וחיזקנו כי בערב תשעה באב לא יאכל שום תבשיל ואפילו של עדשים, וכל היום ההוא פסודה מפסקת, פת חריבה וכיתון של מים, וכאלה רבות עמהם, ולכן כחוסו על כבוד יוצכם, ויזכנו להתאחד עמכם על אדמת הקודש, ולעובדו שכם אחד, אמן. אחיכם, שלמה הלוי, אל קבץ. והם עולים לארץ ישראל, והם מקיימים את קהילת הקודש בצפת, וקהילות נוספות נבנות בחברון, בירושלים, בטבריה, בהר ובשפלה ובגיא. שם מגיע הארי הקדוש שמגיע ממצרים, הוא נולד בעיר העתיקה, אחרי פטירת אביו, הוא יורד למצרים, מפרנס אותו דוד שלו, רבי מרדכי פרנסיס, הוא מקבל אורות גדולים ומגלה חלק עצום מהזוהר. הוא מגיע לצפת. הוא המחותן של מרן הבית יוסף קארו. שם יושבים גם גורי הארי. אלה שיקימו מדינה לפני 450 שנה. אלה שיפתחו את הדלת לתלמידי הבעל שם טוב, שרבים מהם קבורים מבית העלמין בטבריה. אלה שיפתחו את הדלת בפני אנשי היישוב שמגיעים עם עליית הגאון, בעליית הגרה, עליית הגאון מבינה. הוא לא זוכה לעלות הגאון מבינה, אבל התלמידים שלו עולים. התלמידים שלו עולים. כך היא גאולתם של ישראל כמעה כמעה. והזוהר כותב על הלימוד הזה בלילה. וחסידיי קדמיי לא אהבו נעימי בעי לילה. והאו לאן באורייתא,
ואמרו ניתי לאחסנה עירותי קדישה לנו לבנן בתרי העלמים. ועוד אמר רבי שמעון על חברי דלן בור הייתה באי לילה כולהון לאון רשימין וכתיבין בספרה דדכניה וקודש הבריחו מברך לון בכמה ברכן ואתרים דעלמה אלאה. אני אתרגם את זה לעברית. חסידים הראשונים, אומר הזוהר, לא היו שנים בלילה הזה, בליל שבועות, והיו עוסקים בתורה ואומרים בואו ונוריש ירושה קדושה לנו ולבננו בשני העולמות. ועוד אמר רבי שמעון בר יוחאי על החבורה שעוסקת בתורה בזה הלילה, שכולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם בכמה ברכות ובכתרים העליונים של העולם העליון. ומביא הבן איש חי, ומי האיש אשר ישמע כזאת ויפנה ליבו לבטלה בלילה הזה, וכל שכן שיתנף את פיו בדברים בטלים ובדברי חול של מסע ומתן, וכל שכן בלצנות ולשון הרע, ויתגבר כארי לישב על המשמר בעיניים פקוחות לדחות את השינה, ולא יתנמנם כלל, כי רבנו הארי הקדוש החמיר מאוד בעניין השינה בלילה הזה יותר מליל הושענא רבה. הוא כנזכר בשאר הכוונות בדרוש הלילה הזה בבן איש חי במדבר ג', ובלילה הזה יכול אדם להמשיך את אור הכתר העליון, ובכל מי שעוסק בלימוד הזה כתקנו ניצול מקרת כל אותה השנה, ומובטח לו שישלים שנתו ולא יבוא לו כל נזק, שכן אותיות קרת הם אותיות כתר. ויזהרו בלילה הזה לא לדבר שיחת חולין, וצריך לזה שמירה גדולה. ומותר להפסיק בין עניין לעניין בדברי התעוררות ומוסר, לעורר את הלבבות ליראת השם. ומה טוב ומה נעים שלא לדבר בלילה הזה אלא בלשון הקודש. כך כותב השל"ה הקדוש. אנחנו כבר התרגלנו לדבר בעברית, אנחנו לא מבינים מה זה השפה העברית, כמה היא קדושה, כמה היא משפיעה. ויזהרו שלא דבר שיחת חולין כל הלילה. וצריך לזה שמירה גדולה, כיוון שיש אסיפה של הרבה אנשים, ודרכו של יצר הרע להכשיל לדבר דברי חולין. ומדבר לדבר יבוא לדבר דברים אסורים של שחוק ולשון הרע. ומצווה לחכם להזהיר את הציבור, שלא לעסוק בדברי בטלה ושחוק וקלות ראש. כי אז נאה להם השינה והנאה לעולם. מי שחושב שהוא רק יעשה בלגן לכולם ושילך לישון זה עדיף. טוב לו וטוב לעולם. וצריך להיות זך ונקי. בלי תערובת דברים אחרים. וילמד בחשק גדול ובשמחה רבה ובהתלהבות הלב. כדי שיעשה יותר פרי למעלה ויגדל שכרו. זה המעט של המעט של המעט שאני יכול לקרוא. אני רצון שבאמת גם אני אזכה. נזכה לגאולה שלמה, נזכה להכין את עצמנו. טוב, אז בוא נצא לעוד איזה שיר. פרסומות כבר היה בהתחלה, אז יצאנו ידי חובה. נכון, חכם יורם יצחק? אז הנה, בוא נצא לעוד איזה שיר שהוא יבחר לנו. ונמשיך בבקשה. כן, נצא להתנחת לאיזה שיר בבקשה.

0: טוב, אם יש פה אין שיר, אז אני אמשיך בעזרת השם יתברך. חלק מההכנות לקראת שמחת יום טוב זה לא להסתכל חס וחלילה רק עליך. אמרנו, התורה זה הכל, חסד זה תורה, פרנסה זה תורה, בכל דבר, קדוש ברוך הוא, הורני השם דרכיך, בכל דרכיך דאהו, בכל דרך שאדם הולך, אפילו בדברים הכי פשוטים שיש, אתה מוריד מים בשירותים, זה תורה, הלכה. אתה שומר ניקיות, זה תורה. אתה מכבד, אתה מצחצח שיניים, כן? שוטף את הפה לפני התפילה, לפני בבוא, זה תורה. הצער הגדול של העולם כולו, כתוב בגמרא בעבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, ישים ספר תורה בחיקו, וכולם יגידו מי עסק בתורה, יבואו כל העולם מבקש שכר. בקום יקלוט בן אדם שעבודת השם היא במחשבה, בדיבור, במעשה. אתה היית נהג אוטובוס, ניסת הילדים את תלמוד תורה. זה סיוע עצום לתורה. עסקת בתורה. אתה אומר לעצמך, אני רוצה באמת להיות שותף בתורה שלהם. זה תורה. כפה עליהם אר כגיגית. איך העולם הזה היה מצליח, איך המדינה הייתה מצליחה בלי תורה, חלילה וחס. הקיום שלה. כיסא השם בעולם, הקדוש ברוך הוא מראה את אלוקים חיים יש לנו, אלוקים חיים. אני אומר בשיעורים, כמה כסף חייבת המדינה לרבנים? כמה כסף? כמה כסף היא חייבת לרבי דוד אבוחצירא? אתם יודעים, עכשיו עוד פעם קריית שמונה מפונית. ספר לי המחותן שלי, הצדיק, הרב קורקוס. הוא אומר לי, איך שפרץ 7 באוקטובר, זה היה בשבת שמחת תורה? זה היה שמחת תורה, כנראה לא היינו כל כך שמחים בתורה, אז בגלל זה התעוררנו. אבל ביום ראשון אי אפשר היה לעמוד ליד בית המדרש של רבי דוד אבוחצירא. נשים, ילדים, מבוגרים, יהודים, דתיים, ערבים, גויים. כולם עומדים שם לשאול מה הרב אומר, לפנות או לא לפנות את, תוקף או לא תוקף, לברוח מנהריה או לא. שנה וחצי אנשים בקריית שמונה היו בבתי מלון, משלומי היו בבתי מלון. שנה וחצי, אוטוטו זה שנתיים וחצי. מכפר בלום, מקיבוץ דפנה, מהגושרים, ממטולה, ממנרה, מרגליות, מסגבה, מצפה עדי, ברחו משם. מגיעים לנהריה. מה הרב אומר? מה הרב אומר? עוזבים או לא עוזבים? ורבי דוד אבוחצירא בחדר הקטן שלו, הוא לא היה מסתכל מהעיניים האלה, הפשוטות, כי בעיניים האלה אתה רואה 2 מטר, בחוץ שאתה בתוך חדר קטן. הוא היה מסתכל כמו הבבא סאלי, שם את היד על המצח, עוצם את העיניים ורואה מקצה העולם עד קצה העולם. בלילה סיפר לי אחד מישיבת ההסדר בנהריה, אומר, היינו רואים את רבי דוד אבוחצירא נוסע על כיוון ראש הנקרה, עומד על הגדר, ואומר שם תיקון חצות, וחוזר חזרה לנהריה. אף אחד לא ידע מה ילד יום. טילים עפים מעל נהריה, פוגעים באקו, פוגעים אפילו בבנימין, הכתבאמים, בחיפה. ורבי דוד אומר, אפשר להישאר, תישארו כאן בנהריה. ספרו לי אנשים שאינם שומרי מצוות. אם אמר את זה רבי דוד, אנחנו נשארים. הגיעו פיקוד העורף עם אוטובוסים, תעלו, אף אחד לא עלה. למה? אמר רבי דוד להישאר. הכל יהיה בסדר. היית מגיע לאמצע המלחמה, היית מגיע לנהריה, פקקי תנועה. פקקי תנועה בנהריה. סע לאט לאט, פקקי תנועה. יש שם גם גשר מטרים, כמו בירושלים. היית מגיע לקריית שמונה, עיר רפאים. שלומי, עיר רפאים. כפר ראש הנקרא, כפר רפאים. הכל ריק. כמעט ריק. אני חייב דייק בלשוני. כמעט ריק. מאות אלפי יהודים היו בבתי מלון, אצל משפחות, מפונים, נזק רוחני, נזק גופני, משפחות שהתפרקו. איזה קשה זה, איזה קשה זה. אני, הזמינו אותי כמה פעמים מארגון צוהר של חסידות בלז, לדבר עם מפונים בטבריה. זה נחמד להיות יום, יומיים, שלושה בבית מלון, אמרו לי האנשים. ואתה יודע מה זה עכשיו? עושים הבדלה? ויש כמה אורחים שהתארחו פה במלון קיסר או לאונרדו, ולוקחים את המזוודה והולכים הביתה, הם גרים בתל אביב או בירושלים. ואנחנו נשארים פה עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, והבנות שלנו מתעסקים איתם העובדים של הבית מלון, ומה לא, מה לא. כמה זה עלה למדינה? 140 שקל לבן אדם, כפול משפחה, כפול שנתיים. חוץ מזה צריך לשלם על החדר בבית מלון ועל המלונות ועל בתי ספר שפתחו ופיצויים וסוגרים מפעלים. כמה זה עלה? מיליארדים של מיליארדים. תעשו את אנשי נעריה שלא התפנו וסמכו על הרב, וברוך השם נעריה נשארה בשלום. אולי אחד שנהרג מחוץ לעיר, ביציאה מהעיר, עם תיאור שיהיו פה אלפי הרוגים. רבי דוד על הכתפיים הרחבות שלו, הצדיק הזה אומר, אני אחראי. אני נשאר כאן. מספיק שהיו שומעים שהרב לקחת את המזוודה שלו והמשפחה שלו, עברה לירושלים, כל נערי הייתה ריקה. כמה זה 68 אלף תושבים שגרים בנעריה, כפול שנתיים? כל המפעלים שעתידים להיסגר? מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים? ראיתם איזה כתבה של אילנה דיין או אילנה חסון או לא יודע מה, ערוץ 2, ערוץ 12? תודה רבה לצדיקים, תודה רבה לרב קוק על התעניות שלו ועל התפילות שלו. 40 שנה מתענה בשביל להציל את עם ישראל, תודה רבה. שמעתם פעם דבר כזה? תודה רבה. צדיקים שמגיע ראש הממשלה להתייעץ איתם. נשיא המדינה צריך לתאם פגישה עם רבי דוד. היועצים של דונלד טראמפ התקשרו בשביל לתאם פגישה עם רבי דוד. ראיתם איזה מישהו שאמר תודה? יישר כוח, תודה רבה על התורה. לא, זה גם חשוב תורה. לא זה גם חשוב, זה החשוב. זה הכוח של עם ישראל, זה החיות שלו, זה הנשמה של עם ישראל. מכירים את הבדיחה של רוסיה הקומוניסטית, שהיה שם מורה שרצה באמת לחנך שחלילה וחס אין אלוקים. אז עמד המורה ואמר, ילדים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם, ללמד את אתכם, את עיקרי החיים. אתם רואים את הלוח? כן המורה, סימן שיש לוח. בלבו, מחיות כפיים, ממש סוף הדרך. אתם רואים הדלת? כן, סימן שיש הדלת. יפה מאוד, יש דלת. אתם רואים הכיסא של המורה? כן, סימן שיש כיסא. אתם רואים השולחן? כן, סימן שיש שולחן. אתם רואים חלילה וחס את השם? וכולם הילדים הרוסים אומרים לא. סימן שחלילה וחס אין אלוקים, חלילה וחס. היה שם ילד יהודי, וכמובן המטרה של המורה זה היה לקנטר את הילד היהודי שמאמין באלוקים. והילדים צוחקים. ילדים רוסים, מורה רוסי, ספסיבה, זה גויים כמובן, יהודים הם צדיקים. עמד הילד היהודי ואמר, המורה, אני חושב שהבנתי את המסר, אני יכול גם לנסות, בוודאי. מנסה, תנסה, בשביל זה אני מלמדת. טוב, אתם רואים השולחן? הילדים צועקים, כן, סימן שיש שולחן. המורה מבסוט, בלבו, אתה עובד יפה. רואים הילד? כן, סימן שיש ילד, נכון, יפה. רואים הדלת? סימן שיש דלת, נכון. רואים הכיסא? כן. רואים המורה? כן, סימן שיש מורה. רואים את השכל של המורה? לא, סימן שאין לו שכל. הילד כמובן, זה בדיחה, אבל זה גם אמיתי, ברח מהכיתה לפני שהמורה התעשת. אתה רואה את השכל? אתה רואה את הנשמה? אתה רואה את הפנימיות? היום זה דור שנמצאים בקבוצות. יש כל אחד, לי לא, אבל יש כאלה שיש להם קבוצות כאלה, אתה רואים? הם חיים בעולם שלהם, הם מסכנים, מסכנים. אני כמה אני נלחם נגד ה-AI והדברים האלה, צ'יפי צ'יפי. הילדים ידפקו את המוח שלהם, לא יעבדו בכלל, לא ידעו לכתוב, לא ידעו לכתוב. מחשב נקרא מחשב, לשון מוח שב, המוח, המחשב יודע, הוא לא יודע כלום. הוא לא זוכר את המספר של הבת שלו בעל פה. של הבת שלו הוא לא זוכר בעל פה. המחשב יודע, הפלאפון יודע, אבל הוא מג'נון. הנה, שומעים אותי אנשים מבוגרים, אתה יכול לזכור מספרי טלפון לפני 30, 40, 50 שנה. דודה חסיבה, 02, זוכר בעל פה. הדודה זה, זה חבר שלי, עזרה, 02, 58, 38. אתה זוכר הכל. החבר הזה, דודה זה, הסבתא הזאת. למה אתה זוכר? כי לא רשמת את זה בזיכרון בפלאפון. אז המוח שלך זכה. הנשמה שלך זכה את זה. החלק האציל שלך, הנצחי שלך, זכר את זה בענק. כן? אז יש קבוצות. יש היום קבוצות. אז זה קבוצת המשפחה, יש לו מלא. זה. קבוצת זה, קבוצת הבניין, קבוצת... עכשיו, ישבתי עם חבר שלי, אלוף משנה, שאינו שומר מצוות. הוא ניסה להבין מה זה התורה, מה קורה. אמרתי, תגיד לי, יש לכם קבוצות? כן. וקורה דברים בקבוצות? הוא אומר לי, בטח קורה, מלא דברים. אתה יודע מה קורה בקבוצות? אנחנו מוכרים דברים, אנחנו קונים דברים, אנחנו פועלים, אנחנו עושים, אנחנו יוצרים, אנחנו קובעים, נגיד, כולנו בתאריך הזה וזה, יהיה איזה אירוע גדול. אנחנו, יש איזה אחד שאין לו כסף, התאחדנו ביחד, כל הקבוצה, תרמנו לו. נכנסים לפוליטיקה, לדברים, לעניינים, מלא, מלא דברים קורים. כן, אבל אני לא רואה כלום. אני לא רואה כלום. הוא אומר לי, מה זאת אומרת אתה לא רואה כלום? כי אתה לא בקבוצה שלנו. אתה יודע, תוך שניות, מישהו מעלה משהו, תכף מגיבים פה, זה, יש עניינים גם של פיקוח נפש, קרה ככה, זה, שזה יקפוץ לפה, זה, מה זה, עולם שלם קורה. טוב, אני לא רואה כלום. מה אתה רוצה? אתה לא בקבוצה. אמרתי לו, אחי, גם אתה לא בקבוצה שלי. אתה יודע מה זה הקבוצה של התורה? אתה לומד גמרא, אתה אומר, אביי איתך בקבוצה. רבא איתך בקבוצה. רב נחמן, מרן הרב עובדיה, מרן הבית יוסף קארו, רבי שלמה הלוי אלקבץ, שרבי שמעון בר יוחאי. אתה יודע מה קורה פה בקבוצה אצלנו? אתה יושב בסדר ואתה לומד תורה, אתה יודע מה קורה בקבוצה, איזה מלחמות יש שם? זאת עומדת למות ופתאום היא ניצלת. איראן עומדת לתקוף ופתאום היא מתה מפחד. פתאום כולם בפורים מתכנסים במקום, אתה יודע מה הולך שם בקבוצות? אתה לא התחברת באמת לקבוצה. הוא אמר לי, אתה יודע מה, נתת לי משל? עכשיו אני מבין את זה. אני מבין שיש פה איזו קבוצה רוחנית שאני לא מבין אותה בכלל, נכון? אתה לא מבין, אתה לא במקום הזה. מאוד חשוב, לפני שבועות, לעשות גם חסדים עם עניים, עם הגר, יתום, אלמנה, כמה שאפשר לתת יותר ויותר שפע לעם ישראל. מצווה גדולה מאוד. נמשיך ברשותכם במעמד הר סיני, קבלת התורה, דוד המלך, כל כך הרבה דברים, מגילת רות, רק הציר, עוצמה של התורה, הכנה. אז אני רוצה לספר אולי סיפור אחד או שניים לפני שנאמר את הפסוקים, אחרי שנאמר את הפסוקים שקשורים למעמד הר סיני, והיא ביום השלישי. ביות הבוקר והיא קולות וברקים וענן כבד על ההר וכל השופר חזק מאוד והכרעת כל העם אשר במחנה ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה והתייצבו בתחתית ההר והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד אדוני באש ויעל עשנו כאשן הכבשן והכרעת כל ההר מאוד והיא כל השופר הולך וחזק מאוד משה ידבר והאלוהים יעננו וכל וירד אדוני על הר סיני אל ראש ההר, ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר ויעל משה. לפני 3,300 שנה היה מעמד הר סיני. 3,300 שנה היה מעמד הר סיני. עכשיו, אני רק שואל דבר מאוד מאוד מאוד פשוט. מאוד פשוט. מעמד הר סיני היה לפני 3,300 שנה. אנחנו יודעים שכל דבר גדול, ככל שהוא יהיה, לא משנה אם הוא יהיה גדול מאוד, עם השנים, לאט לאט זה יורד ויורד ויורד ויורד. לדוגמה, השואה. השואה זה אירוע היסטורי ענק, גדול, לכולי עלמא. כולם יגידו, אירוע גדול גדול, אמת, גדול, ויש עדיין, ברוך השם, ניצולי שואה, שורדי שואה, סליחה, ויש עדויות, ואפשר להגיע למחנות, ויש סרטים, וכן הלאה. אבל שהייתה השואה, אחרי 20, 30, 40 שנה, עדיין, לאט לאט עם השנים, זה ירד. העוצמה, הכאב, אפילו 7 באוקטובר. הכאב שהרגשנו ב7 באוקטובר, שרצחו ועשו, מה זה? מה, לא ניתן להם כלום, כולם צעקו, לא ייתנו להם אוכל. היום 600 מסעיות נכנסות, מקבלים תפוחי אדמה עם, עם, עם פלומבות כתוב בערי. כאילו, אוכל מקבלים, אבל עם הזמן ההתלהבות יורדת, יורדת, יורדת, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט. לא ניתן כלום לנוחבה, יקבלו פירות, אוכל, יקבלו אוכל, אם הם רוצים מנה נוספת, יקבלו גם 4 מנות. בהתחלה לא דיברנו ככה. אבל מה לעשות, עבר 2, 3 שנים, זה יורד לאט לאט לאט, תחשבו השואה. איך יזכרו את השואה עוד 100 שנה? יש כאלה שקיבלו תואר דוקטורט, כמו אבו מאזן, על, על הכחשת השואה. ומה יהיה עוד 100 שנה ו-200 ו-300 שנה? אני מסתפק אם יזכרו אותה. מה יהיה עוד 500 שנה? ישכחו. 700? ישכחו. את 7 באוקטובר אנשים יספקו לשכוח. כבר להתפייס עם כולם, זהו, כולם, חברים, חברות, יאללה, בוא נעשה. ב... לא, שבוע שעבר היו הפגנות באוניברסיטה עם דגלי אש"ף, רקדו שם עם דגלי החמאס, באוניברסיטה, באוניברסיטאות בישראל. סטודנטים יהודים וערבים ביחד. לא, זה לא בדיוק היה ככה, אנחנו קצת הגזמנו. התורה הייתה לפני 3,000 שנה, קבלת התורה. לא רק שזה לא יורד. השופר הזה הולך וחזק מאוד. הקול הזה של התורה עולה ועולה ועולה ועולה ועולה. עבור 3,300 שנה, לא רק שלא עזבנו את התורה, הבנו שאי אפשר לחיות בלי התורה הזאת. אני רוצה לקרוא לכם מכתב שכותב נער בשם גולן, בחור, והמכתב הזה פורסם בספר, במים מדליקים, וגם מופיע בחג השבועות בהלכה ובהגדה של הרב נקי, ואני מאוד מתחבר לנער הזה. שמי גולן, ואני עוד מעט בן 18, רציתי לספר לכם על ניסיון עצום שעמדתי בו, ושגרם לי לאהוב את הבורא ואת תורתו בצורה אדירה שקשה לי להגדיר במילים. לפני 2 שכנעו אותי 2 חברים לבוא לשמוע שיעור תורה. זה לקח להם זמן רב, כי אני בן למשפחה חילונית רחוקה לחלוטין מתורה ומצוות. הוריי אנשים עמידים מאוד, ואנחנו, הוריי ואחי הקטן, מתגורים באחת השכונות היוקרתיות בירושלים. הייתי כל כך רחוק מתורה, שכאשר נכנסתי לבית הכנסת בפעם הראשונה בחיי, רציתי מיד לברוח. הרבנים, הכיפות, ארון הקודש, הספרים, האווירה, הכל דמה בעיניי למקום שאין לי קשר אליו. וכאילו 2 ידיים ענקיות דחפו אותי החוצה. חבריי הושיבו אותי בכוח, תקעו לי כיפת קרטון על הראש, ואז לראשונה בחיי שמעתי שיעור תורה. למחרת מסקרנות באתי שוב ושוב ושוב, עד שליבי נפתח לדברי תורה והלכה. מובן שהסתרתי מהוריי שאני לומד תורה, משום שהם היו ממש אנטי, והיו מדברים לא יפה על הדת. לא מזמן, אבא שלי תפס אותי על חם. הוא עבר במכוניתו בכביש הסמוך לבית הכנסת בירושלים, וקלט בעיניו שאני נכנס לבית הכנסת עם כיפה על ראשי. אני לא הבחנתי באבא. למחרת בערב, שמעתי לצאת שוב, אבא פנה אליי רגוע ושלב, והוא ביקש לשוחח איתי. פניו היו רציניות מתמיד, וחששתי שמה הוא שמע משהו על תחילת החזרה בתשובה שלי. ואכן כן. הוא סיפר לי שאמש הוא ראה אותי נכנס לבית הכנסת עם כיפה. הוא התחיל לחקור אותי. למה נכנסת לבית כנסת עם כיפה? אני מיד סיפרתי לאבא את האמת. אמרתי לו, אבא, אני אוהב ללמוד תורה. אבא, יש שם דברים אמיתיים. אבא, אני למדתי להתפלל, ואני נהנה להתפלל. אבא שתק. ראיתי שאבא פגוע ומבועל, ומאוד לא מרוצה. ואז אבא אמר לי, בשיא הנעימות והחביבות, בקור רוח את המילים גולן, אני ואמא אוהבים אותך ולא רוצים לאבד אותך, אנחנו בפירוש לא רוצים שתחזור בתשובה. ואני מציע לך גולן הצעה שבטח תשמח אותך. לא מזמן עשית רישיון נהיגה, ואני ואמא החלטנו לקנות לך מכונית חדשה, הכי טובה שיש, איזו מכונית שתבחר. אבל בתנאי אחד, שאתה מפסיק עם הקשר עם הדתיים, אתה מפסיק ללמוד תורה. גולן, אנחנו יודעים שמכונית תשמח אותך. וכשם שאנחנו רוצים לשמח אותך, אנא תשמח אותנו ותפסיק ללמוד תורה. באותם שניות מספר אותו בחור צעיר, בן 18, גולן. הרגשתי באותם דקות שאני נקרא לגזרים כמו רם ביום בהיר. אני אוהב מאוד את תוריי ואני מכבד אותם, אבל אני גם אוהב את הקדוש ברוך הוא ומאמין בקדוש ברוך הוא. ואני אוהב את התורה. מצד שני, אני לא רוצה לצייר את תוריי, אבל אני גם לא רוצה לצייר את הקדוש ברוך הוא. מה עושים? אני באמת מעוניין במכונית חדשה. אינני אחד כזה שמתנזר מתענוגי העולם. אבל איך אני אחיה בלי שיעורי תורה? כמה קשה. אבל היצר הרע הוא גם לא הרפא. מכונית חדשה, גולן, איזה מתנה. אולי תעשה איזה הפסקה קצרה משיעורי התורה. לא נורא, גולן, אבא היה תקיף. תחליט עכשיו מכונה חדישה, מכונית חדשה או שיעורי תורה. ישבתי מול ההורים. עצמתי את העיניים חזק, חזק, חזק כדי לעצור את הדמעות. לא הצלחתי לעצור את הדמעות. לחצתי על החזה כדי שהלב שלי לא יפרוץ החוצה. רציתי להניח את הראש על הכתף של אבא וללחוש לו. אבא, התורה היא גם שלנו, לא רק של הדתיים. אבא, יש בורא בשמיים שגם אתה הבן שלו. אבא, אנא תרחם עליי. תן לי ללכת ללמוד תורה. פניתי להשם יתברך וצעקתי בשקט מתוך ראותיי, אבא בשמיים, תן לי אומץ. ואז אמרתי לאבא, אבא, אני מצטער, אני אוהב אתכם. אני מאוד מאוד רוצה מכונית חדשה. אבל אני לא מוותר על שיעור תורה ואמונה בהשם. אבא, תבין אותי. חשתי רוגע עצום ושמחה פנימית, רקדה בתוכי לאין שיעור. אבא אמר לי לצאת מהבית. יצאתי. נכנסתי לבית הכנסת. למדתי שיעור גמרא. הרגשתי אור עצום בלב ובשכל. הבנתי כל מילה ומילה בגמרא. הקשיתי קושיות. עניתי תשובות. הרגשתי שמחה אינסופית שממלאת את ליבי. עמדתי בניסיון. הרגשתי את הידיים הטובות של הבורא שמלטפות את פניי. אחרי חצות נכנסתי הביתה. חששתי מהנורא מכל. מצעקות, מבחיות, מאשמות. נכנסתי הביתה. אבא ואמא ישבו בספה. בדיוק במקום שהם היו שם לפני כמה שעות. הם קמו, נשקו אותי וחיבקו אותי. ואמרו לי במפורש, גולן, אם זו הדרך שבחרת, אם בחרת בדרך התורה, שתצליח. אבא ואמא חיבקו אותי, ואז אבא שאל אותי, מה לגבי המכונית החדשה? אמרתי להם, מי צריך מכונית חדשה? אם הדרך שאני נוסע בה מקובלת על הוריי, ואני משמח את הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, אני אדם הכי מאושר בעולם. אבא ואמא לא צריך מכונית חדשה. הנה עמים באים, נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. יגיע יום, כל התרבויות בעולם יתמעטו ויתמעטו ויעלמו, אירועים גדולים ישקחו, ייכחדו. ומעמד הר סיני, אותו קול שופר שהולך וחזק, התורה, עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. שמירת שבת, כיבוד הורים, צניעות, חסד, חיים, שום דבר לא נעלם. עם ישראל חי וקיים, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. אדוננו דוד המלך נולד ביום הזה בחג שבועות, היה המשיח של עם ישראל, שעמד ונכנס להיכל הגדול בבית לחם, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. שם נולד דוד המלך, דוד הלחמי, הקרן של פח של השמן, שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, מלא קרנך שמן ואני תלך תמשך את אחד מהבנים של ישי למלך. ושנכנס דוד המלך, אדמונים יפה עיניים, הקרן התחילה, השמן התחיל לפעפע. אומר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, משיחי עומד ואתה יושב, קום ותמשך אותו למלך על ישראל. אני רוצה לסיים בכמה מילים על יהודי צדיק שזכיתי ביום חמישי האחרון להיות בהזכרה שלו, ביום רביעי, סליחה אם אני לא מדייק, יום רביעי האחרון, באולם בהידברות בפתח תקווה. היהודי הצדיק הזה קוראים הרב פנחס ראובן, בן ראובן, בן מיליה, שמריחם עלינו, שלח לנו את פנחס לפני בו יום השם הגדול והנורא. יהודי שאתה, מי שרוצה ללמוד מה זה אהבת תורה ומסירות נפש לתורה, שילמד ממנו. כשהגעתי אליו באחד הפעמים, הוא הכניס אותי פנימה ואומר לי, לא יודע למה הוא קרא לי אהוב נפשי, אם אני ראוי לכך. אבל הוא מנשק אותי את ראשי ואומר לי אהוב נפשי וקם. הוא הכניס אותי אליו פנימה והראה לי שלט שהוא תלה שם בבניין שלו. הקדש להשם, לא ייגאה, לא ימחר עולמית. מה זה? שאלתי אותו. הוא אמר לי, זה הקדש להשם. יותר מזה הוא לא סיפר לי. הוא אומר לי, אני הקדשתי את כל מה שיש לי להשם. גם אחרי שאני אפטר, זה יישאר הקדש להשם. בהזכרה של פנחס ראובן, נסגר לי המעגל. ממש בתחילת דרכו הוא קנה במחיר אטרקטיבי בניין בבני ברק. שם בקומה הרביעית ובשאר הקומות היה הסידורים והספרים והכל, ושהוא התחיל להתקרב וקרא ספר תהילים שלם, סיפר לי הבן שלו, הוא אמר, אני מקבל עצמי לקנות מיליון ספרי תהילים ולחלק אותם. מאיפה אני אשיג את המיליון שקל? השם יעזור. יתרים מזה ויתרים מזה ולקח מזה ולקח מהקופה הזו שיש לו, וחילק מיליון ספרי תהילים. ושהוא שמע שיעור של אישת האפס, הרב יובל עבדי הפך את זה לסרט, והוא אומר, אני מחלק מיליון ועוד מיליון ועוד מיליון. ולפני הרבה מאוד שנים הגיע אליו כך איזה חסיד אחד אשכנזי ועורך דין ושמי, ורואה את החסידים האלה, הם מדברים אחד עם השני, מדברים, והוא אומר לו, אתה בא לבית? סליחה, אתה בא לבייס? כן. אנחנו רוצים לקנות את הבניין. עכשיו, אלה כבר רצו קדימה, מה לעשות, וזה, או נשבור אותו, נקים פה איזה גורד שחקים, נעשה יחידות דיור ב-25 מטר של יחידות, נדחוף מלא אברכים, לא יודע מה הם מתכננים, אבל בסדר, ראש בריא, חושבים. ופנחס ראובן אומר להם, זה לא למחירה. והם מתייעצים עוד פעם עם השמי, והוא מענן כזה בראש, 7 מיליון. הוא אומר, אני אמד לכם, אני קניתי את זה, ויש לי פה קומות קומות של ספרי יהדות, אני לא מוכר. זה לא למחירה. 12 מיליון, זה לא למחירה. זה מאוד מפתה, זה פי כמה ממה שקנית. הם יוצאים והם חוזרים ואומרים, 20 מיליון, 20 מיליון לפני 10-20 שנה, זה כמו 200 מיליון. המחיר הזה כבר עצר את הרב פנחס ראובן, שומע אותנו עכשיו בגן עדן, אמר, מחר אני אתן לכם תשובה, על סכום כזה אני צריך לחשוב. הוא סגר את החנות ונסע לביתו, והתחיל לחשוב, מצד אחד, זה הרבה יותר ממה שאני קניתי, אני ארוויח כמה מיליונים, במיליונים האלה אני יכול לעשות איזה כנס ביד אליהו, אני יכול להפיץ עוד תורה, בינתיים אני אחפש מקום אחר, להשכרה, אולי לקנייה, ואיך אני אפנה את כל הציוד הזה, ואני, מצד שני, אולי אחרי שאני אפנה את זה, יצרה יתגבר עליי ואני, ואולי אני אפסיק להיות פנחס ראובן. מצד שני, אבל 20 מיליון זה המון כסף. והוא מתחבט בינו לבין עצמו, ובאמצע הלילה ירד גשם, עולה על המכונית ונוסע במהירות לבניין, ולוקח שלט וכותב, הקדש להשם. לא ימחר, לא יגאל, לא ייפדה, גאולת עודם, זה לא שלי, זה הקדש להשם. ושאני באתי עם פנחס ראובן והראה לי את השלט הזה, לא הבנתי כל כך את כל הסיפור עד שהגעתי להשכרה שלו, וכאילו זה סגר לי מעגל שהוא נמצא בגן עדן. ובבוקר הגיע החסיד עם השמי ועם העורך דין בשביל לחתום חוזה, וגם עם כסף. הגענו לקנות. אם לא תרצה 20 מיליון, אפשר 20 מיליון ו-500 אלף, 100 אלף, 200 אלף, הכל בסדר. באנו לסגור עסקה. פנחס הרים את העיניים ואמר להם, תסתכלו על השלט. הקדש להשם, לא ימחר, לא יגאל. הוא אומר, אני אצטער, זה כבר לא שלי. זה שייך לקדוש ברוך הוא. זה תלמיד חכם. זה בני תורה. זה מעמד הר סיני. זה ליל שבועות. אני מצטער, זה לא שלי. זה כפה ארכגיגית, נגד התאוות, נגד היצרים. לקחת בחור צעיר עם כל התאוות והיצרים שלהם, זה כפה עליהם ארכגיגית. זה לא עוד הרבה זמן. נזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון. שופרו של משיח, בניין אריאל, גאולה שלמה, אמן ואמן. תודה רבה לך, יורם יצחק וזנה, לילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. תודה השם יתברך, כמובן, ראש והראשון, מחילה, תודה השם יתברך שזכיתי לדבר כאן, לראית הנפלא הזה. תודה רבה לך, יורם יצחק וזנה, לילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. תודה.
1: מיד נשוב לבגובה העיניים עם הרב משה קינן.
2: בשבילך ובשבילי כל בעיה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
5: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד.

0: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
1: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם שתיים, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
7: 03-504-5000.
1: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
8: אבא כל יכול.
1: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
9: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
10: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
11: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
12: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף, ריכוך מיידי תוך דקה אחת, משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
1: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
8: אבא כל יכול.
1: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב,

0: מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 1, שלוחה 5, כוכבי 9421, שלוחה 5.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: עלי בדהילכתה, עם הרב יעקב סיני.

0: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי יורם יצחק וזנה, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו נכנסים הלילה לשלושת ימי הגבלה, הישורת האחרונה לקראת חג השבועות, ולפי מידת ההכנה שלנו בימים הללו, השקידה וההתמדה בתורה, ככה נזכה לקבל את השפע ואת האור הגדול של התורה, אותה הערה שחוזרת ומתחדשת עלינו בכל שנה בחג השבועות, שהוא בעצם היום השמח ביותר בשנה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אני בכל שנה נזכר בשמחה הגדולה של מרן זכר צדיק לברכה בחג השבועות, שהיה בעצם החג של מרן. הוא היה אומר על עצמו את מה שאמר רב יוסף בגמרא בפסחים בדף סמכת, אילו היומה אם לא חג השבועות שלמדתי תורה ונתרוממתי, כמה יוסף איקה בשוקה. כמה אנשים יש בשוק שהשם שלהם יוסף והם לא זכו ללמוד תורה. מרן היה אומר את זה על עצמו, כי גם הוא, השם הפרטי שלו היה יוסף. מלבד השם עובדיה, השם יוסף היה גם שם פרטי שעם השנים הפך להיות גם שם משפחה. אז מרן היה מצביע על עצמו, כמה יוסף איקה בשוקה. וכל אחד מאיתנו יכול להצביע על עצמו, כי החג הזה הוא בעצם החג של כל לומדי התורה ועמלי התורה ואוהבי התורה, אל מול הרדיפות מבחוץ, אל מול מעצרים של בחורי ישיבות, כמו ששמענו גם היום על הכוונה לעכב כל בחור ישיבה שהמשטרה נתקלת בו, כבוד התורה לדאבוננו נהיה למרמס, ומול קומץ קטן, קטן מאוד של אנשים שמחרפים ומגדפים בשנאת המאה ארצות לתלמידי חכמים, אומרים מי תן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. המיעוט הקטן הזה שלומדי התורה הם קוץ בעיניים שלהם ויקוצו מפני בני ישראל, אל מול כל אלו, ותיתן לנו השם אלוקנו באהבה את יום חג השבועות הזה, התורה הזו שמקיימת את העולם ומצילה אותנו מיד כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו. ויש לנו הבטחה של הקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרו, התורה הזו לא תמוש מפינו ומפי זרענו ומפי זרע זרענו עד עולם. השנה חג השבועות חל ביום שישי וממנו נכנסים לשבת, ועסקנו בתוכניות האחרונות ובפינות ההלכה היומיות בכל ההכנות הנדרשות לקראת החג והשבת, במה שנוגע לעירוב תבשילין ועוד הדרכות מעשיות בכל בית. הערב בעזרת השם נעסוק בכמה עניינים שנוגעים לחג עצמו, ההלכות והמנהגים, וגם במה שנוגע ללימוד במשך כל הלילה. אבל בראש ובראשונה שאלה חשובה ומעשית על כניסת החג. אתם יודעים, יש הרבה אנשים שרגילים בתקופה הזו בכל ערב שבת להתפלל ערבית מוקדמת אחרי פלג המנחה, מה שנקרא מניין פלג, ואז לקדש מבעוד יום ולאכול סעודת שבת, צאת הכוכבים בשעה מאוחרת, ועד שחוזרים מבית הכנסת ומתחילים בסעודה, הילדים כבר עייפים, לכן מקדימים את התפילה ואת הסעודה. האם אפשר לעשות את זה גם ביום חמישי בערב חג השבועות, להתפלל ערבית מוקדמת ולהקדים את הסעודה? הרי יש לנו את הלימוד כל הלילה, הלילה קצר והמלאכה מרובה, ולפעמים נאלצים למהר ולהזדרז בסעודה, כי באמת אין זמן. אז אולי זה הפתרון, להקדים את הקידוש והסעודה. מצד שני, התורה אומרת, וספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה. אחד הפירושים של המילה תמימות, מבואר בתוספות במגילה בדף כף, הכוונה היא לילה ויום, שלמות של הימים, סופרים את הימים בשלמותם, מערב עד ערב, מתחילת היום ועד סופו. והרי התורה תולה את חג השבועות בסיום ימי הספירה, שבעה שבועות תספור לך, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך. לכן כותב אבא של השלה בספר עמק ברכה, שיש קבלה בידו מרבותיו, לא לעשות קידוש בליל שבועות עד אחרי צאת הכוכבים. כי אם נקדים את הקידוש, אנחנו מחסרים בתמימות, מחסרים ב-49 הימים של הספירה. זה הובא להלכה במגן אברהם ובפרי חדש ובעוד אחרונים. לעומת זאת, מבואר בראשונים, בתוספות, בפסחים, בדף צדיק ט' ובראש, שרק בליל פסח יש הקפדה לקיים את המצוות רק אחרי צאת הכוכבים. אבל סעודת שבת ושאר ימים טובים אפשר לאכול אפילו מבעוד יום, כיוון שיש תוספת מחול על הקודש ומקבלים את היום טוב, זה נחשב יום טוב לגמרי. משמע שזה הדין גם בליל שבועות. באמת, כמה אחרונים לא הסכימו לחידוש הזה בנוגע לקידוש בליל שבועות, כותב בספר יוסף אומץ, לא ראיתי לחכמים שחששו לזה. לכן הוא כותב, על כל פנים מותר לקדש בזמן בין השמשות, מיד אחרי השקיעה, אפילו לפני צאת הכוכבים. הרי כמו שאתם יודעים, דעת רוב הראשונים, שספירת העומר בזמן הזה היא לא מצווה מן התורה, אלא מדרבנן. לכן מצד הדין אפשר לספור ספירת העומר כבר בזמן בין השמשות. אפילו שהוא זמן ספק, ספק יום, ספק לילה, אבל הספירה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. זה מתבאר בשולחן ערוך בסימן תף פי תת סעיף ב', רק המדקדקים נזהרים לספור אחרי צאת הכוכבים. דיברנו על זה בהרחבה בתוכניות הקודמות. אם כן, גם בנוגע לקידוש בליל שבועות, אם נקדש אחרי השקיעה בזמן בין השמשות, זה ודאי נקרא תמימות. האמת שהתז מחמיר בעניין הזה אפילו לגבי התפילה. לא להתפלל ערבית של ליל החג לפני צאת הכוכבים, ככה פוסק גם המשנה ברורה בסימן תפצד יגדל את סעיף קטן א', אבל רוב האחרונים הביאו את החומרה הזו רק לגבי הקידוש, לא לגבי התפילה. לכן, הלכה למעשה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, אין מניעה להתפלל ערבית מוקדם. מי שירצה ביום חמישי להתפלל ערבית מוקדמת, הוא בהחלט יכול לעשות את זה. רק לגבי הקידוש, נכון להקפיד להמתין לצאת הכוכבים. במקומות שקשה להמתין, כמו באירופה שהשקיעה מאוד מאוחרת, אז אפשר להקל לקדש אפילו מבעוד יום. רק טוב שזה יהיה אחרי השקיעה, ואם אפשר יאכלו כזית לחם גם בצאת הכוכבים, אבל כאן בארץ אפשר בקלות להיזהר ולהקפיד על זה, ועדיין, אפילו כאן בארץ, אם יש ילדים קטנים שעלולים להירדם או שהזמן לחוץ ואי אפשר לעשות את הסעודה מאוחר, אפשר להקל ולקדש אחרי השקיעה בזמן בין השמשות. זה במה שנוגע לקידוש ביום חמישי, וזה מביא אותנו לסעודות של החג. המנהג לאכול מאכלי חלב, זה מנהג שיסודתו בערי קודש, ויש לו הרבה טעמים וגם הרבה שאלות שמתעוררות סביב המנהג הזה. קודם כל, כותב הרמה בסימן תפצד יגדל את סעיף ג', מה הטעם שאוכלים מאכלי חלב? תשמעו דבר מעניין. כמו שבפסח אנחנו עושים זכר לקורבן פסח וקורבן חגיגה, מביאים שני תבשילים לשולחן ליל הסדר, זרוע וביצה, ככה בחג שבועות עושים זכר לקורבן שתי הלחם שמביאים בחג השבועות. לחם מחיטים חדשות שגדלו באותה שנה, לכן צריכים להביא לשולחן, שהוא במקום מזבח, שני לחמים. מצד הדין, לחם שאכלו בו מאכלי חלב, אסור לאכול איתו מאכלי בשר, כי אולי נדבקה הגבינה בלחם, ואחר כך אוכלים את הלחם הזה עם בשר. כך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן פייטי צעיף ד'. לכן, בחג השבועות, אוכלים מאכלי חלב עם לחם אחד, ואחר כך מאכלי בשר עם לחם אחר. זה זכר לקורבן שתי הלחם. לפי זה יוצא, כל המטרה היא לאכול שני לחמים, זכר לקורבן שני הלחם. אם יבוא אדם וירצה לקיים את המנהג באכילה של גבינות ומעדנים חלביים או משקאות חלביים, אין בזה זכר לקורבן שתי הלחם. צריך סעודה חלבית עם לחם אחד, ואחריה סעודה בשרית עם לחם אחר, וגם הלחם הזה צריך להיות לחם של חיטים, בדומה לקורבן שתי הלחם שהיה מחיטים. ככה מאיר הפרי מגדים מביא אותו המשנה ברורה בסימן תו צדיק ד' סעיף קטן י' ז'. חלב חיטים יסביח. יש טעם מרכזי אחר למנהג לאכול מאכלי חלב, הוא באמת טעם הרבה יותר ידוע, מה שמביא המשנה ברורה בסימן תו צדיק ד' סעיף קטן י' ב'. כשעם ישראל עמדו בהר סיני ושמעו את עשרת הדיברות, הם שמעו גם את כל מצוות התורה. ככה כותב רבנו סעדיה גאון. הם שמעו גם את דיני הגלת כלים ושחיטה וניקור ומליחה, וכשהם חזרו לבתים, אחרי קבלת התורה, לא היה להם מה לאכול. הרי בשביל מאכלי בשר צריכים מחנה גדולה, סכין בדוקה ושחיטה וניקור של החלב וגיד הנשה, ולמלוח את הבשר ולבשל אותו בכלים חדשים. הרי הכלים הישנים צריכים הגלה, האוכל שבלוע בהם הוא אוכל מלפני מתן תורה. זו הכנה גדולה מאוד. לכן הייתה להם אפשרות מיידית לאכול רק מאכלי חלב. זכר לזה, אוכלים בשבועות מאכלי חלב. לפי זה באמת אין הכרח לאכול דווקא לחם, אלא כל מאכל חלבי. יש כאלה שנוהגים לאכול דבש וחלב, כי התורה נמשלה להם, דבש וחלב תחת לשונך, ככה כותב הקולבו. אבל תשמעו טעם נוסף למנהג הזה, לאכול מאכלי חלב, טעם שכותב התורת חיים בחידושים שלו למסכת בא המציע בדף פי וב, על פי מדרש אגדה. בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לתת את התורה לישראל, באו מלאכי השרת ואמרו, תנה הודך על השמיים, אנחנו רוצים לקבל את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בשר וחלב אתם שומרים? הרי כשביקרתם אצל אברהם אבינו, אכלתם חמאה ובקר ביחד, ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, וזה דבר שאפילו תינוק בישראל יודע שלא אוכלים בשר וחלב. מיד הלכו המלאכים בפחי נפש. לכן אוכלים גם מאכלי חלב בחג השבועות, מלבד מאכלי בשר, ומקפידים על כל ההלכות וכל ההרחקות, כדי שיראו המלאכים שיש צדק בזה שהתורה ניתנה דווקא לנו. הנה, אנחנו זהירים בדיני בשר וחלב. ובמיוחד הטעם הזה מדגיש לנו את החובה להיזהר בחג השבועות בכל דיני בשר וחלב. הכל בו כותב שיש כאלה שהקלו בחג שבועות לאכול חלבי אחרי פחות משש שעות מאז שאכלו בשר, כדי לקיים את המנהג הזה לאכול מאכלי חלב. אבל האחרונים לא הסכימו לזה. כותב החוק יעקב, גם בחג השבועות שומר נפשו ירחק מהקולות הללו. גם הפרי מגדים מזהיר על זה, מביאים אותו המשנה ברורה בסימן תפצל גדל לציף קטן י' ז' וכף החיים שם, להיזהר בכל הפרטים כמו בכל השנה, שלא יצא שכרנו בהפסדנו. בכלל, יש אחרונים שפקפקו על המנהג הזה לאכול סעודה חלבית בחג השבועות. הרי בגמרא בפסחים בדף סמכת, משמע שהיו מרבים לאכול בשר. רב יוסף היה עושה עגל משולשת, ומן הסתם זה היה עיקר הסעודה גם ביום שבועות. לא היו אוכלים בשר רק בליל החג. בספר דרכי תשובה מובא שיש נוהגים לאכול מאכלי חלב בליל שבועות, וביום לאכול סעודה בשרית, אבל הוא לא מסכים לזה. כי במגן אברהם מבואר שגם בליל החג יש חיוב שמחה מן התורה, ואין שמחה אלא בבשר ויין. על כל פנים, למעשה, האחרונים הסכימו שמצד הדין מותר לאכול סעודה אחת חלבית בחג השבועות, אבל לא לבטל לגמרי את הסעודה הבשרית. עדיף יותר שהסעודה החלבית תהיה בליל החג, ובסעודה של היום לאכול בשר, כי כבוד היום עדיף על כבוד הלילה. ככה השולחן ערוך פוסק בסימן רשעין א' סעיף ג' לגבי שבת, ומן הסתם זה הדין גם לגבי יום טוב. המנהג בבית של מרן, זכר צדיק לברכה, היה לאכול בליל החג סעודה בשרית. בבוקר, אחרי התפילה, שזה בשעה מוקדמת יחסית, מרן היה אוכל מאכלים חלביים, ואז בצהריים שוב אוכלים סעודת חג בשרית. זה היה מנהג בבית של מרן, אבל כמובן בכל בית יעשו כפי שמתאים לצורך שלהם. יש בתים שרגילים אחרת או נוח להם אחרת. העיקר, כמו שאמרנו, גם בחג השבועות, להיזהר בכל הפרטים וההלכות בדיני בשר וחלב, והמתנה של שש שעות בין סעודה בשרית לסעודה חלבית. יש בתים שרוצים לעשות להפך. כדי לקיים את המנהג, אוכלים מאכלים חלביים, ומיד אחר כך ניגשים לסעודה הבשרית. איך צריכים לנהוג במקרה כזה? צריכים להמתין איזה זמן בין חלב לבשר, כמו בין בשר לחלב? השורש של הדין הזה מבואר בחולין בדף קופי, שדווקא מי שאכל בשר לא יכול לאכול גבינה, כי הבשר מושך טעם או נשאר בין השיניים. אבל מי שאכל גבינה, היא לא מושכת טעם, ובדרך כלל היא רכה יותר ולא נשארת בין השיניים, לכן מותר מיד אחריה לאכול בשר בלי להמתין. רק הראשונים הצריכו לעשות קינוח והדחה ונטילת ידיים. לקנח את הפה באיזה מאכל פרווה, כמו לחם או פירות, ולהדיח את הפה, לשתות מים או יין או משקה אחר, ולרחוץ את הידיים משאריות הגבינה, ואז לאכול בשר. כך הדעת הריף והרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן פייטי צעיף ב'. מצד הדין, זה אפילו בגבינה קשה, די בכינוח והדחה ונטילת ידיים. הרמה כותב שטוב להחמיר בזה. מרן הבית יוסף באורח חיים, בסימן קופה אין ג' מביא מהזוהר הקדוש, שהקפיד על זה מאוד, לא לאכול בשר אחרי גבינה בסעודה אחת. כותב הזוהר בפרשת משפטים, מי שאוכל מאכלי בשר וחלב בסעודה אחת או בשעה אחת, גורם לעורר דינים בעולם. ובכל זאת, השולחן ערוך השמיט את החומרה הזו של הזוהר, מסביר מרן זכר צדיק לברכה, כי כל מקום שהזוהר חולק על התלמוד, אנחנו פוסקים כמו התלמוד, ובגמרא מפורש שלא צריך להמתין בין גבינה לבשר. אז באמת, מי שמחמיר כמו הזוהר, תבוא עליו ברכה. יש כאלה שנוהגים להחמיר, להמתין שעה אחת בין גבינה לבשר, ויש מחמירים בגבינה קשה להמתין 6 שעות, כמו שכותב הרמ"א. אבל מצד הדין, מותר לאכול בשר אחרי גבינה, אם עושים קינוח והדחה ונטילת ידיים, וזה אפילו בגבינה צהובה או מלוכה או גבינה צפתית או בולגרית, כל סוגי הגבינות. די לאכול איזה דבר שהוא פרווה, ולשטוף את הפה או לשתות משהו, ואם הידיים מלוכלכות, אז כמובן לשטוף את הידיים, ואז מותר לאכול בשר מיד. רק מי שיש לו נקבים בשיניים, אז באמת ראוי שיחצוץ את השיניים כמו שצריך, בין אכילת הגבינה והבשר. דרך אגב, מי שאוכל באמצעות מזלג, הוא לא אוכל עם הידיים. דעת הפרי חדש שלא צריך נטילה, כי הידיים נקיות. אבל מביא כף החיים שנכון להחמיר בזה כשאין תורח, וככה כותב מרן החידה, שהמנהג פשוט ליטול ידיים ולרחוץ את הידיים אפילו שאכלנו עם מזלג. אז בואו נסכם. בחג השבועות אפשר לאכול סעודה חלבית, ואחר כך לאכול מאכל שהוא פרווה, כמו חתיכת לחם, ולשתות איזה משקה, ולשטוף את הידיים, ואם המפה מלוכלכת, אז להחליף את המפה, וכמובן להחליף את הכלים, ואז אפשר כבר לאכול סעודה בשרית. מי שרוצה להחמיר כדעת הזוהר הקדוש, אז יסיים את הסעודה החלבית, ואחרי שעה לפחות, יסעד סעודה בשרית. אלו כמה פרטים חשובים בעניין אכילת מאכלי החלב בחג השבועות. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נמשיך בהכנה שלנו לחג השבועות, עם עוד פרטים מעשיים ונחוצים. הפסקה ו...
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, אנחנו בתוכנית הכנה לקראת חג השבועות שחל השנה ביום שישי, ויחד עם כל ההלכות המיוחדות לשנה הזו שמהחג נכנסים לשבת, יש לנו כמה עניינים מעשיים עם ההלכות והמנהגים של החג עצמו. והמנהג המרכזי של חג השבועות הוא כמובן להישאר ערים ולעסוק בתורה כל הלילה. המקור לזה, כותב הזוהר הקדוש, חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, אלא עוסקים בתורה ואומרים, בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבננו בשני העולמות. וכל אלו שעוסקים בתורה בלילה הזה ושמחים בו, כותב הזוהר, כולם נכתבים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 כתרים וברכות של העולם העליון. אנחנו, אין לנו עסק בנסתרות, אבל יש גם הבטחה של רבנו הארי, מי שלא ישן בלילה הזה ורק עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו, לא יערה לו שום נזק. כמה קדוש ונשגב הלילה הזה. הטעם של המנהג להישאר ערים, כותב המגן אברהם על פי מה שמובא במדרש, שבלילה לפני קבלת התורה, בני ישראל נרדמו כל הלילה, והקדוש ברוך הוא היה צריך להעיר אותם, בקולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. לכן, כתשובת המשקל, אנחנו נשארים ערים ועוסקים בתורה כל הלילה, כדי לתקן את הפגם הזה שהיה בזמן מתן תורה, ובבוקר שומעים את קריאת 10 הדיברות, כאילו קיבלנו אותם מהר סיני. אז רבותינו המקובלים סידרו לנו את התיקון, במיוחד ללילה הזה, על פי רבנו הארי, הפסוקים הראשונים והאחרונים של כל פרשה בתורה, בנביאים ובכתובים, וקוראים כמה קטעים מהמדרש והזוהר, וגם את תרי"ג מצוות, כותב השל"א שהסדר הזה כבר התפרסם ברבים, וכולם קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם ללמוד את התיקון. לכן גם כותב מרן החידה, לא לשנות מהסדר הזה, כי התיקון נועד גם לאותם שיודעים ללמוד דברים אחרים. אפילו הגאון מווילנה נהג ללמוד את התיקון. אבל כמו שאתם יודעים, בהיכלי הישיבות עוסקים בגמרא בלילה הזה, ויש גם אברכים שרוצים ללמוד גמרא או הלכה. כותב מרן, כיוון שיש טעם גם על פי הפשט ללימוד הזה בליל שבועות, כמו שכותב המגן אברהם, לא רק טעם על פי הקבלה, לכן גם מי שלא לומד דווקא את התיקון, יש לו על מה שיסמוך, כי אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, כך אמרו אבותינו בעבודה זרה בדף י"ט. רק אם אדם נמצא בבית הכנסת יחד עם הציבור, יותר טוב ללמוד את התיקון ולא לפרוש מן הציבור. בכל מקרה, אפשר גם לקרוא חלק מהתיקון, ובשאר הלילה ללמוד דברים אחרים. טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. גם נשים, למרות שהתיקון הוא במיוחד לאנשים ולא לנשים, בכל זאת, נשים שרוצות לנצל את הלילה או חלק מהלילה כדי לקרוא תהילים, הרי זה יום פטירת דוד המלך, מותר לקרוא תהילים אפילו לפני חצות לילה, ותבוא עליהן ברכה. וזה מביא אותנו להזכיר כמה פרטים בעניין הברכות שאנחנו מברכים בלילה בזמן הלימוד, וזה עניין שכל אחד נתקל בו. אדם לומד בבית הכנסת או בבית המדרש, ובכל זמן מסוים מוזג לעצמו מים או אוכל איזה דבר. האם הוא צריך לברך בכל פעם מחדש, או שמספיקה ברכה אחת? זה נוגע גם לימים החמים הללו. אדם נמצא בבית או בעבודה, ומוזג לעצמו מים כל חצי שעה או שעה. כמה פעמים צריך לברך? הרמב״ם כותב בפרק ד' מהלכות ברכות, אם אדם אכל או שתה במקום אחד, ודעתו לחזור לאכול ולשתות, אפילו כל היום כולו, הוא לא צריך לברך פעם נוספת. די לו בברכה בפעם הראשונה, והיא פותרת את כל מה שהוא ישתה אחר כך. המגן אברהם בסימן קופי ד' חולק. הוא כותב שאם עבר שיעור עיכול בין השתייה הראשונה לשנייה, צריך לחזור ולברך. אבל הרבה אחרונים חלקו על זה, כי שיעור עיכול נאמר לגבי ברכה אחרונה. כל זמן שאדם לא צמא אחרי השתייה הראשונה, הוא יכול לברך ברכה אחרונה. אבל אחרי שהוא שוב צמא, זה נקרא שיעור עיכול, וכבר אי אפשר לברך ברכה אחרונה. ככה פוסק השולחן ערוך בסימן קפ"ד לסעיפי. אבל לגבי ברכה ראשונה, גם אם עבר שיעור עיכול, אם דעתו להמשיך לאכול ולשתות, הברכה הראשונה פותרת את כל מה שהוא ישתה, אפילו כל היום כולו. כך פוסק המשנה ברורה בסימן קפ"ד לסעיף קטן י"ז. כמובן, כל זה דווקא אם נשארנו באותו מקום. אבל אם יצאנו משטח בית הכנסת או בית המדרש, ואחרי שחזרנו שוב רוצים לשתות או לאכול, אם מדובר בדברים שלא טעונים ברכה אחרונה במקומם, כלומר לא מדובר באכילת לחם או אכילת עוגות, אפילו אם אנחנו שם קצת חברים, צריך לחזור ולברך על מה שאנחנו אוכלים ושותים, כי שינוי מקום נחשב להסח הדעת. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן קופאין ח' סעיף א' וברמה שם בסעיף ב'. יציאה לשירותים, אם הם נמצאים באותו מתחם של בית הכנסת, למעשה היציאה הזו לא נחשבת הפסק, ככה כותב הרמב"ן, וזו דעת הרמה בסימן קופאין ח' סעיף ז', לכן לא צריכים לחזור ולברך על האוכל או השתייה אחרי יציאה מבית הכיסא. מה עושים לגבי ברכה אחרונה? זו הערה שמאיר הביאור הלכה בסימן קופ צדיק סעיף ב'. כשאדם רוצה לפתור בברכה הראשונה את כל מה שהוא שותה במשך הלילה או היום, יכול להיות שבין כוס לכוס עובר שיעור עיכול, והוא מפסיד את הברכה האחרונה. מה שהוא יברך בסוף היום לא יועיל למה שהוא שתה קודם, כי זה כבר התעכל במאב. אז הביאור הלכה המאיר, מי אומר שאפשר לעשות דבר כזה לכתחילה? להפסיד את הברכה האחרונה. אמנם יש בזה מחלוקת, יש אומרים שהברכה האחרונה מועילה גם למה שאכלנו ושתינו לפני שעות, אפילו שזה כבר התעכל, אבל לא כדאי להיכנס למחלוקת. אם אדם שתה מים, שיעור רביעית בבת אחת, שאז הוא חייב בברכה אחרונה, לכתחילה ייזהר לא לשהות שיעור עיכול בין שתייה לשתייה, שאז הוא הופך להיות צמא שוב, כדי לא להיכנס לספק ברכה אחרונה. אם בכל זאת אדם חשש שיעבור זמן עיכול, והוא ברך בורא נפשות רבות, אבל דעתו הייתה להמשיך לשתות, למעשה פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שלא יחזור לברך שהכל בפעם הבאה. אז בואו נסכם. אדם שנמצא במקום אחד בליל שבועות, הוא מברך על המים, ובדעתו לשתות עוד כמה פעמים במשך הלילה, הברכה הראשונה פותרת את כל הפעמים שהוא שותה, טוב שיכוון בברכה הראשונה לפתור את הכל. לגבי ברכה אחרונה, טוב לא לשהות בין שתייה לשתייה שיעור זמן שהוא חוזר להיות צמא, ועל כל פנים, אם הוא כבר ברך ברכה אחרונה, אבל היה בדעתו להמשיך לשתות, הוא לא יחזור לברך שהכל בפעם הבאה. וכמו שאמרנו, אם אדם יצא מבית הכנסת או מאותו מקום, זה כבר נחשב הסח הדעת, והוא יצטרך בכל אופן לחזור ולברך על מה שהוא שותה. ברכות נוספות שצריכים לתת עליהן את הדעת הן ברכות התורה. כפי שכולם יודעים, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. ככה כותב השולחן ערוך בסימן ממזיין סעיף א', אסור ללמוד תורה בלי ברכות התורה. אבל האם מברכים ברכות התורה אחרי הלימוד כל הלילה? יש בתי כנסת שבכל שנה מחפשים את הבן אדם שישן בלילה, והוא מגיע עם הסימנים של השינה על הפנים, עומד מבויש באמצע בית הכנסת, ומברך להוציא את כולם. האם זה הכרחי? זה נוגע גם לכל השנה. מי שלא ישן בלילה, מכל סיבה שהיא, מברך בבוקר ברכות התורה? השולחן ערוך פוסק בסימן ממזיין סעיף י' ב' שלעניין ברכות התורה, הלילה הולך אחרי היום שלפניו. בשונה מכל הדינים שהיום מתחיל מהלילה, והי ערב והי בוקר, לגבי ברכות התורה, הלילה נמשך אחרי היום. כשמגיע הלילה, לא צריכים לברך ברכות התורה, כי סומכים על מה שברכנו בבוקר. מוסיף השולחן ערוך, כל זמן שלא ישן, לא צריך לברך ברכות התורה. יש מאחרונים, כמו המגן אברהם, שהבינו בכוונת השולחן ערוך, שרק השינה בלילה מחייבת בברכות התורה. לכן אדם שלא ישן כל הלילה, הוא לא מברך ברכות התורה בבוקר, הוא ממשיך לסמוך על הברכה שהוא ברך בבוקר הקודם. ככה סוברים גם הפרי חדש והחיי האדם, לכן הם כותבים שאדם כזה ישמע ברכות התורה ממישהו אחר, שישן בלילה. ככה פוסק גם המשנה ברורה בסימן ממזיין סעיף קטן כפחת. רק באמת הרבה אחרונים לא הסכימו לזה. מה שכותב השולחן ערוך שלא צריך לברך ברכות התורה כל זמן שלא ישן, הכוונה היא רק על הלימוד של הלילה. מי שעוסק בתורה בלילה ולא הולך לישון, לא צריך לברך, כי הלילה נמשך אחרי היום שלפניו. אבל בכל מקרה, אחרי שעלה עמוד השחר, זה יום חדש. אין ספק שצריך לברך ברכות התורה. ככה דעת רבנו הארי, וככה למדו החידה, והגאון רבי חיים פלאג'י, והבן איש חי. בעלות השחר חייבים בכל מקרה בברכות התורה. יש גם מגאוני אשכנזים שפסקו ככה. למעשה, יש מבני אשכנז שנוהגים לשמוע את הברכה ממי שישן, אבל אם קשה למצוא אדם כזה, גם בני אשכנז יכולים לברך בעצמם. ככה הורה מהרם שיק וכך מובא בשם החזון איש. במיוחד שלדעת הגאון רבי עקיבא איגר, שמביא המשנה ברורה בסימן ממזיין סעיף קטן כפחת, אם אדם ישן ביום כמו בערב שבועות ונשאר ער כל הלילה לאחר מכן, הוא ודאי מברך ברכות התורה. יש גם אחרונים שנתנו עצה לכוון בברכות התורה של היום הקודם, של ערב שבועות, שרוצים לפתור את עצמם רק עד עלות השחר בבוקר של שבועות, ואז בכל מקרה אפשר לברך. כל זה לבני אשכנז. אנחנו הספרדים מברכים בעלות השחר את כל ברכות השחר וברכות התורה, רק נוטלים ידיים בלי ברכה, ואשר יצר מברכים כמובן רק אם אדם הוצרך לנקביו. וזה מביא אותנו לפרט נוסף. אדם שלמד כל הלילה, והגיע זמן עמוד השחר, בפשטות, הוא צריך להפסיק את הלימוד שלו ולברך ברכות התורה. הוא לא יכול להמשיך ללמוד בלי ברכות התורה. כך כותב כף החיים. רק אם הוא מסופק האם הגיע כבר זמן עמוד השחר, אז דעת מרן זכר צדיק לברכה שהוא יכול להמשיך ללמוד, כיוון שזו בעצם מחלוקת האם הוא חייב בברכות התורה כשהוא לא ישן כל הלילה. לכן כשיש ספק אם הגיע זמן עמוד השחר והתחלנו ללמוד ביתר עוד קודם לכן, לא נצטרך להפסיק מהלימוד. לבני אשכנז שנוהגים לשמוע ברכות התורה מאחר שישן בלילה כדי לצאת מספק, בזה הורה החזון איש וכך מובא בשם הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך, שאפילו שהגיע זמן עמוד השחר לא צריכים להפסיק עד שימצאו מי שיוציא אותם ידי חובה. עוד נושא שצריכים לתת עליו את הדעת בקצרה נוגע לזמן התפילה בבוקר של חג השבועות. הרבה שואלים האם אפשר להקדים את התפילה, להתפלל 18 עוד לפני נצח חמה, כי באמת זה קשה מאוד. הזמן של נצח חמה בבוקר של שבועות הוא בסביבות 20:45 או 5:45, ואנשים עייפים אחרי כל הלילה רוצים להתפלל מיד אחרי עמוד השחר. כמו שאתם יודעים, זמן תפילת שחרית לכתחילה, הזמן של תפילת 18, הוא רק מנצח חמה. תפילה לפני נצח חמה היא תפילה בדיעבד. בשעת הדחק, מי שהתפלל יצא ידי חובה, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן פ"ט סעיף א'. לכן, במשך השנה, פועלים שאין להם ברירה, צריכים להגיע לעבודה מוקדם בבוקר, ולא יכולים להתפלל אחר כך, מקלים להם להתפלל אחרי עמוד השחר, לפני הנץ. אבל אדם שיכול להתפלל אחרי הנץ, השעה לא תחוקה לו, אסור להתפלל במניין פועלים. כותב מרן, עדיף שיתפלל ביחידות, ולא יתפלל במניין פועלים. זה כל השנה. בבוקר של שבועות, באמת כותב הפרי מגדים, אחרי שהיו ערים כל הלילה, זו שעת הדחק. אפשר להתפלל לפני הנץ. מביא אותו המשנה ברורה בסימן פ"ט סעיף קטן א', אבל למעשה לא מקלים בזה להקדים את התפילה, רק במקרים חריגים ממש, שיש צורך גדול, אם לא יקדימו את התפילה, אז יהיו כאלה שלא יתפללו בכלל, הציבור יתפזרו לכל רוח, כמו לימוד שעושים לקירוב רחוקים וכיוצא בזה, אז יעשו שאלת חכם, אבל ככלל לא מקלים בזה רק בגלל העייפות של המתפללים. מי שיודע שהוא לא יכול להחזיק מעמד, ילך לישון לשעה, שעתיים בלילה, כדי שיוכל להתפלל כמו שצריך. כמובן, אי אפשר ללכת לישון בתוך חצי שעה לפני עלות השחר, אלא אם כן אדם ממנה שומר או מניח שעון מעורר שיעיר אותו לתפילה. ככה יעשה מי שלא יכול להחזיק מעמד. אחד מגדולי ישראל אמר, עדיף לישון כדי שיהיה כוח להתפלל, מאשר להתפלל רק כדי ללכת לישון. לא כדאי להתפלל תפילה בדיעבד רק בגלל המנהג של הלימוד כל הלילה. רק כמובן צריכים להתפלל בזריזות, בלי להאריך ובלי להכביד. כותב המהרש"ל, מה שמאריכים בניגונים זה לא מחציו להשם ולא מחציו לכם. מביא את זה שער הציון וסימן תקכ"ט סעיף קטן ב' וישמע חכם ויוסף לקח. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נשמע את דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה בדברי חיזוק לקראת ליל שבועות ומתן תורה. הפסקה ומיד.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם אליבא דהלכתא. אנחנו בדקות שנותרו לנו לתוכנית הזו נשמע את דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה בדברים שיכינו אותנו לקבלת התורה ולקראת הלימוד כל הלילה בליל שבועות. אבל מדגיש לנו מרן שלא די בלימוד כל הלילה, אלא קבלת התורה צריכה ללוות אותנו במשך כל השנה כולה, בכל לילה ולילה, לעסוק בתורה ולקבוע עיתים לתורה, וזה לקח חשוב מאוד וקבלה גדולה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לקבל על עצמו לקראת חג השבועות. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
2: חג השבועות שבא לנו לטובה. כל אחד ואחד יודע שלילה הוא קודש קדשים, ליל מתן תורה. כל ישראל יש נוהגים לשבת אותו הלילה, יושבים ולומדים תורה, לא הולכים לישון כמו כל לילה. לילה, לילה מיוחד, וזה תיקון גם כן למעשה אבותינו. מעשה אבותינו, הם היו מחכים, מצפים, אתה שתנתן את תורה. באותו לילה, אחזה אותם תרדמה, והיו ישנים. הגיע הקדוש ברוך הוא, כבי יכול לצאת את התורה. החתן הגיע, והקלה ישנה. עד שעשה להם קולות ודרכים, ואני אקבל עליהם, אז קמו, ויחירת כולם שבמחנה. למה? צריך להעיר אותם, קומו! לכן נתקן את הדבר הזה, זה דבר לא כל כך, לא יפה לעם ישראל. כמו תשובת המשכל, אותו הערב, שבים ולומדים תורה. ואשרי אדם שלא מתאמנים באותו הלילה, לא ישן, יושב כל הזמן ועסק בתורה. זה סגולה של שני מבחינתו, יגמור לחיים תהיו בשלום. לא תונה אל אברהם, אבל אלה שישבים פטפטים בדברים של הבל, יותר טוב שילכו לישון. זה שמדבר דברים בצלים, בלי שווה שווה. מדברים אנחנו שיער, על מנת שילמוד תורה. אשרי אדם כשכל קובע, עתים התורה, כל לילה ולילה. אין לילה שלא יושב ועסק בתורה. לא תשלוט באותו הבית, שום דקה, שום צלפה. אתה יכול לשומר אותם. כל שכן בלי לחכה שבועות. זה סימן טוב לכל השנה כולה. אם באותה השנה, זמן מתן תורתנו, זה זמן מתן תורתנו. אם הוא באמת, אתה שחמור עצמו ולמד תורה, מאירים לו את עיניו. נותן לו חכמה בינה ודעת. אם הוא שומר עצמו אותו הערב, יושב ולמד. נרשם מורים. לדעת שלומד תורה, נשלח חכו, מנעים גורלו. כל לילה, לא יוותר לילה אחת ללמוד תורה. לפני שילך לישון, דף אחד גמרא. הוא עמוד אחד גמרא. לא ללמד גמרא, ילמוד שולחן ערוך. כמו שחרוך, ללמוד בית יוסף, ללמוד מה שיכול ללמוד. כל אחד יחד מצווה על זה. זה התורה לא תורה של חכמים, תורה של כל ישראל. תורה סבנה למשה, מורשה קהילת יעקב. לא קהילת חכמים, קהילת יעקב. כל מי שהוא בזרע יעקב. כולם מסווים, כל יהודי. חייב את המות תורה. ואין לו שום פטור. קדוש ברוך הוא בוכה בכל יום חס ושלום, על מי שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק. יש לו שעה פנויה לעסוק בתורה. במקום לעסוק בתורה, הוא הולך פותח רדיו, פותח טלוויזיה, פותח גיהנם. זה, קדוש ברוך הוא מעניש אותו. בוכה עליו חס ושלום. כמו תשעה באב. הוא לא בוכה כזה, הוא רק בתשעה באב. ואז עושים אותו תשעה באב, הוא לקחת מוסר השכל. הוא רוצה שאני אלמוד תורה. אני חייב ללמוד תורה. למה ברא אותי הקדוש ברוך הוא? בלי תורה אין לנו חיים. שעוסק בתורה אשריו אשר חלקו. זה חי באמת. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. לכן כל אחד ואחד יתאמץ. זה זמן תורתנו, לחג השבועות. רק אותו היום אני תלמדים תורה? זה מיום ליום חייב, כל יום ויום להקדיש. שעה, שעתיים, כל אחד. מה שהוא יכול. כל ערב חייב ללמוד תורה. קדוש ברוך הוא יזכה אותנו. להמשיך ללמוד התורה, ללמוד ללמד, לשמור ולעשות.
0: ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אמן כן יהי רצון. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל את התורה בשמחה ובגילה, כאיש אחד, בלב אחד, והיא תהיה מגן וצינה בעדנו. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידיי יורם יצחק וזנה ושמחה בר. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא עם אליבא דהלכתא, ועד אז היו שלום, מוסעו ברכה, חג שמח, תזכו לשנים רבות, נעימות וטוב.
1: כל ברמה, 105.7 FM. התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול.